Quốc hội. Động thái này diễn ra sau khi Virginia bỏ phiếu vẽ lại địa hạt dưới sự kiểm soát của đảng Dân Chủ, nhưng bị tòa án chặn lại. Thống đốc của hai tiểu bang do đảng Cộng Hòa lãnh đạo kêu gọi cơ quan lập pháp tiểu bang điều chỉnh bản đồ bầu cử sau khi tứ cao pháp viện phán quyết yếu tố chủng tộc không nên được sử dụng khi phân chia địa hạt. Các nghị sĩ Cộng Hòa có thể tìm cách để chia nhỏ các khu vực màu xanh, tức ủng hộ đảng Dân Chủ. Thống đốc Tennessee Bill Lee cho biết, việc ra soát lại bản đồ là cần thiết để bảo đảm phản ánh đúng ý chí cử tri và đồng thời công bằng, hợp pháp và có thể bảo vệ trước pháp lý. Tại Alabama, thống đốc KIV nêu khả năng xem xét luật tổ chức bầu cử sơ bộ đặc biệt cho các khu vực bị thay đổi ranh giới theo phán quyết của tòa án. Các nội dung khác ngoài phạm vi này sẽ cần đa số 2/3 để được thông qua trong kỳ họp đặc biệt. Hiện tại Tennessee có một ghế Dân Chủ, Alabama có 2 ghế. Nếu việc vẽ lại địa hạt thành công, đảng Cộng Hòa có thể tăng thêm 3 ghế tại Quốc hội. Thông thường, đảng cầm quyền gặp bất lợi trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Với thế đa số mong manh, Tổng thống Trump và các lãnh đạo đảng Cộng Hòa đang thúc đẩy điều chỉnh địa hạt để cải thiện vị thế, trong khi đảng Dân Chủ cũng có động thái tương tự.

Người đàn ông Oklahoma bị kết tội đe dọa nổ súng vào đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan. Một bồi thẩm đoàn đã kết tội Logan Christopher Murphy, 26 tuổi, là cư dân của tiểu bang Oklahoma, với nhiều hành vi đe dọa tấn công và sát hại các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan. Bị cáo đã bị tạm giam sau khi trước đó được tại ngoại. Ngày tuyên án sẽ được ấn định sau. Murphy phải đối mặt với 10 tội danh, bao gồm 5 tội đe dọa tấn công, giết hại nhân viên liên bang, và 5 tội sử dụng phương tiện liên bang để truyền tải lời đe dọa gây thương tích. Theo hồ sơ, Murphy đăng nhiều bài trên mạng xã hội X với tài khoản Azulank, trong đó kêu gọi bắn giết các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan. Dữ liệu các bài đăng được thu thập làm chứng cứ trước tòa. Sau khi bị bắt và được thông báo quyền Miranda, bị cáo thừa nhận đã đăng tải các nội dung nói trên, nói rằng tức giận với cơ quan di trú và hải quan. Một số bài viết gây chú ý như sau. Vào ngày 18 tháng 10 năm 2025, kêu gọi bắt đầu bắn các đặc vụ, so sánh cơ quan di trú và hải quan với Đức Quốc xã, viết kẻ khủng bố cơ quan di trú và hải quan tốt là kẻ nằm dưới bộ. Ngày 28 tháng 9 năm 2025, kêu gọi công dân nổ súng vào những người mà bị cáo gọi là khủng bố trong nước, đòi xử tử người có liên quan. Một bài khác phản hồi trực tiếp cơ quan di trú và hải quan, tiếp tục kêu gọi xử tử công khai. Murphy bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố từ tháng 12 năm 2025.

Bộ Tư pháp điều tra vụ phóng viên bị Antifa tấn công tại Poland. Bộ Tư pháp xác nhận đã mở cuộc điều tra sau khi phóng viên Katie Davenport của tờ The Post Millennial bị một đám đông Antifa tấn công khi đang đưa tin về cuộc bạo loạn Ngày Quốc tế Lao động chống lại cơ quan di trú và hải quan ở Poland. Davenport đã đăng tải đoạn video vào cuối tuần cho thấy vụ việc, trong đó một đám đông đã tấn công cô và ném đá vào mặt của cô khi cô đang đưa tin bên ngoài một cơ sở của cơ quan di trú và hải quan ở Poland. Cô viết trên mạng xã hội X như sau: "Tôi không thể nào làm việc tại cơ sở của cơ quan di trú và hải quan Poland, ngay cả khi có bảo vệ. Tôi đã bị đám đông Antifa tấn công dữ dội và một nghi phạm trong nhóm Black Bloc đã ném đá vào mặt của tôi. Tôi không muốn bàn luận thêm về chuyện này, nhưng mọi người đều biết mệt mỏi và tự hỏi tại sao vẫn chưa có biện pháp trấn áp Antifa là một tổ chức khủng bố." Trong đoạn video được chia sẻ trực tuyến, Davenport bị nhiều người biểu tình đối đầu. Có thể nghe thấy một người phụ nữ hét lên rằng cô ta thích những kẻ ấu dâm, và một người đàn ông nói vợ tôi đang đợi cô đó. Vài khoảnh khắc sau, một đám đông vây quanh cô khi cô tiếp tục quay phim, và một người dường như đã ném đá trúng vào mặt của cô. Sau khi bị trúng đá, một số người dường như đã đuổi theo Davenport, buộc cô phải chạy và tìm kiếm sự trợ giúp từ cảnh sát gần đó. Vụ bạo loạn là một phần của cuộc biểu tình Ngày Quốc tế Lao động, nơi những người biểu tình cánh tả tập trung để phản đối Tổng thống Trump. Sau vụ tấn công, Davenport viết trên X như sau: "Cần phải có chính sách rằng nếu như cảnh sát liên bang quan sát thấy các cá nhân ở bên ngoài cơ sở tụ tập thành nhóm áo đen hoặc hơn hai người trong nhóm đó, thì cuộc biểu tình sẽ bị giải tán. Antifa đang tự do hoạt động ở Poland." Đáp lại vụ việc, tài khoản phản ứng nhanh của Bộ Tư pháp trên mạng xã hội X đã xác nhận báo cáo và viết như sau: "Cuộc điều tra đã được khởi động."

đạt dân chủ tuyên bố họ sẵn sàng để chính phủ đóng cửa lần nữa, chấp nhận gián đoàn trả lương. Hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ Benny Thompson là thành viên cấp cao của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện cho biết đảng này hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận nguy cơ chính phủ tiếp tục đóng cửa để gây sức ép thay đổi chính sách thực thi luật nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump. Phát biểu trên CNN, ông Thompson đưa ra quan điểm sau khi Quốc hội vừa chấm dứt được đóng cửa một phần kéo dài kỷ lục, thỏa thuận đạt được vào hôm thứ Năm cấp ngân sách cho phần lớn Bộ Nội an đến hết tháng 9, bao gồm cơ quan an ninh vận tải và mật vụ, nhưng không bao gồm cơ quan di trú và hải quan và cơ quan biên phòng. Đảng Cộng hòa dự trù sẽ giải quyết ngân sách cho các cơ quan này bằng một dự luật riêng biệt. Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn Victor Blackwell hỏi liệu đảng Dân Chủ có tiếp tục dự phiếu ủng hộ để buộc cải cách chính sách nhập cư khi ngân sách hết hạn vào cuối tháng 9 này hay không. Ông Thompson nói, không còn nghi ngờ gì nữa, lực lượng thực thi pháp luật không nên đeo mặt nạ khi làm nhiệm vụ trên đường phố. Họ cần có nhận dạng, camera và lệnh của tòa án. Được đóng cửa bắt đầu từ tháng 2 đã gây gián đoạn lớn, đặc biệt tại các sân bay, do nhân viên cơ quan an ninh vận tải không được trả lương, dẫn đến thiếu hụt nhân sự và ùn tắc kiểm tra an ninh. Mặc dù vậy, ông Thompson cho biết đảng Dân Chủ chấp nhận khả năng kịch bản này lặp lại một lần nữa. Ông nói, chúng ta phải bảo vệ nền Dân Chủ, nếu cần đấu tranh, sẽ phải có sự hy sinh.

người nhập cư trái phép bị bắt sau khi thú nhận đâm chết hai phụ nữ tại Long Island. Một người nhập cư bất hợp pháp tại Long Island đã bị bắt sau khi gây ra hai vụ đâm chết người trong cùng ngày trước khi từ liên lạc với cảnh sát và thú nhận hành vi giết người của mình. Nghi phạm được xác định là Ronnie Yahia Avarenga Rivera, 22 tuổi, quốc tịch El Salvador, nhập cư bất hợp pháp vào năm 2016 với diện trẻ vị thành niên không có người giám hộ. Khoảng 0 giờ 30 phút sáng ngày thứ Sáu, Rivera bị cáo buộc đã đâm chết một đồng nghiệp nữ 42 tuổi ngay bên ngoài cửa hàng Wendy's ở Long Beach. Nạn nhân là Ana Maria de Aguila Cordova, mẹ của hai đứa con nhỏ, bị tấn công khi đang đổ rác. Trước đó vài giờ, Rivera đã sát hại bạn cùng phòng 32 tuổi tại căn chung cư mà hai người cùng ở trọ. Sau vụ án, nghi phạm vẫn đến nơi làm việc rồi tiếp tục gây án với nạn nhân thứ hai. Cả hai nạn nhân đều bị đâm nhiều nhát vào cổ và thân. Sau khi gây án, Rivera được cho là đã gọi cảnh sát và thú nhận đã giết người. Nghi phạm bị bắt gần một cửa hàng 7-Eleven. Nhà chức trách vẫn chưa công bố động cơ và cho biết Rivera không có tiền án hay liên hệ băng nhóm nào. Theo cảnh sát, nghi phạm chủ động yêu cầu gặp lực lượng chức năng và khai nhận hành vi ngay tại hiện trường. Trong cuộc họp, lãnh đạo hạt Nassau, Brooke Blackman, chỉ trích chính sách nhập cư liên bang và cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Phó thống đốc Minnesota chỉ trích đạo luật Laken Riley gây tranh cãi. Phó thống đốc tiểu bang Minnesota Becky Flanagan, ứng cử viên thượng viện của đảng Dân Chủ, lên tiếng chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump và việc thông qua đạo luật Laken Riley trong một sự kiện thuộc chuyến đi chống lại chế độ đầu sỏ do thượng nghị sĩ Bernie Sanders tổ chức. Phát biểu ngay tại sự kiện, bà Flanagan cho rằng đạo luật này tước bỏ các quyền được xét xử công bằng của người nhập cư bất hợp pháp, cho phép giam giữ vô thời hạn cả người lớn và trẻ em, và đồng thời trao cho cơ quan di trú và hải quan quyền lực chưa từng có để gieo rắc nỗi sợ hãi trong cộng đồng. Bà nói, có một đường thẳng rõ ràng giữa việc bỏ phiếu cho đạo luật Laken Riley và những gì mà chúng ta chứng kiến trên đường phố các cộng đồng. Đạo luật Laken Riley được đặt tên theo một nữ sinh điều dưỡng tại tiểu bang Georgia bị sát hại bởi một người nhập cư bất hợp pháp từng được trả tự do tạm thời dưới thời chính quyền đảng Dân Chủ Biden. Luật yêu cầu giam giữ bắt buộc đối với những người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc một số tội danh như trộm cắp, đột nhập, tấn công nhân viên thực thi pháp luật và các hành vi gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Trong chiến dịch tranh cử thượng viện, bà Flanagan đã nhiều lần công kích đạo luật này và dùng nó để chỉ trích đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ là hạ nghị sĩ Angie Crack. Tháng trước, bà Flanagan nói rằng các thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, Tina Smith, các hạ nghị sĩ Ilhan Omar, Betty McCollum và Kelly Morrison đều bỏ phiếu phản đối đạo luật Laken Riley. Đối thủ của tôi là người dân chủ duy nhất bỏ phiếu ủng hộ. Tôi ghi nhận việc bà ấy nói rằng mình hối tiếc, nhưng chúng ta đang sống trong một thời điểm cần những nhà lãnh đạo luôn bỏ phiếu đúng với giá trị của mình.

tin từ Quảng Trị, Việt Nam, cứu con bị sóng biển cuốn, một du khách Hà Nội tử vong. Vào cuối ngày 1 tháng 5, Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị cho biết, vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể của ông Dương Hoàng Nam, sinh năm 1980, ngụ tại phường Giảng Võ, Hà Nội, bị sóng cuốn mất tích khi cứu con trai đã được tìm thấy. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 1 tháng 5, ông Dương Hoàng Nam cùng với hai người con trai là Dương Hoàng Công Phượng, 14 tuổi, và Dương Hoàng Phú, 11 tuổi, xuống tắm tại biển Thái Lan thuộc thôn Thái Lan, xã Vĩnh Hoàng. Khoảng 20 phút sau, cháu Phú bị sóng cuốn ra xa bờ, phát hiện ra sự việc, ông Nam đã bơi ra để cứu, đẩy con vào bờ. Cháu Phú lên được bờ an toàn, còn ông Nam thì lại bị sóng cuốn mất tích. Lực lượng chức năng cùng nhiều người dân ra sức tìm kiếm ông Nam trên biển và dọc theo khu vực bờ. Sau khoảng 7 giờ tìm kiếm, xác của nạn nhân đã được tìm thấy. Trước vụ việc nêu trên, một số người dân địa phương cho biết có ngày biển có sóng ngầm, sóng vỗ vào nhưng có nước cuốn ở bên dưới nên cần phải tìm hiểu trước hoặc hỏi người dân ven biển để hạn chế các nguy hiểm. Một số ý kiến đề nghị ban quản lý bãi tắm phải có cờ báo nguy hiểm và có dây phao bao vòng ngoài khu vực tắm. Cũng tại tỉnh Quảng Trị, vào khoảng 11 giờ trưa 1 tháng 5, 4 người trong nhóm du khách Hà Nội, 3 người lớn và 1 trẻ em đang tắm biển gần bờ tại bãi tắm Cửa Tùng thì bất ngờ bị dòng xoáy cuốn ra xa khoảng từ 30 đến 40 mét. Thành viên ban quản lý bãi tắm Cửa Tùng và người dân nỗ lực cứu nạn. Sau khoảng 40 phút vật lộn với sóng lớn và dòng nước xoáy, cả 4 người đã được đưa vào bờ an toàn.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi, tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
4: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Hai ngày 4 tháng 5. Ông Trump nói các tổng thống khác từng phớt lờ luật về quyền phát động chiến tranh thực tế ra sao? Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng ông không cần Quốc hội cho phép để tiếp tục cuộc chiến với Iran, lập luận rằng những người tiền nhiệm của ông cũng không xin phép sự chấp thuận này. Khi thời hạn quan trọng kéo dài 2 tháng cho cuộc chiến kết thúc vào hôm 1 tháng 5, ông Trump nói rằng các tổng thống trước đây coi thẩm quyền của Quốc hội trong việc hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống là hoàn toàn vi hiến. Quý vị biết đấy, rất nhiều tổng thống đã vượt qua giới hạn đó, ông Trump nói khi được hỏi liệu ông có xin Quốc hội phê chuẩn hay không. Điều đó chưa bao giờ được áp dụng, chưa bao giờ được tuân thủ, chưa từng có ai xin điều đó trước đây, ông Trump nói thêm. Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn nhiều. Theo một nghị quyết về quyền phát động chiến tranh năm 1973, ông Trump có nghĩa vụ phải chấm dứt mọi việc sử dụng lực lượng vũ trang Hoa Kỳ tại Iran sau 60 ngày kể từ khi thông báo với Quốc hội về việc bắt đầu chiến sự. Trừ khi các nhà lập pháp bỏ phiếu cho phép tiếp tục cuộc xung đột, theo một nghị quyết về quyền phát động chiến tranh năm 1973, Nghị quyết này được thông qua nhằm hạn chế khả năng của Tổng thống khi đó là ông Richard Nixon trong việc tiếp tục tiến hành chiến tranh tại Việt Nam ngày 1 tháng 5 đánh dấu ngày thứ 60 kể từ 28 tháng 2. Thời điểm chính quyền Mỹ thông báo với Quốc hội về các cuộc không kích nhằm vào Tehran, thủ đô Iran. Tuy nhiên, ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho rằng đồng hồ tính thời hạn này đã tạm dừng khi lệnh ngừng bắn hiện tại có hiệu lực. Điều này đã làm dấy lên tranh cãi về việc liệu thời gian hưu chiến có được tính vào thời hạn 60 ngày hay không. Dù vậy, một số người tiền nhiệm gần đây của ông Trump vẫn tìm cách tuân thủ thẩm quyền về quyền phát động chiến tranh vốn được trao cho Quốc hội năm 1983. Tổng thống Ronald Reagan đã có được sự chấp thuận của Quốc hội để triển khai lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đến Lebanon trong thời hạn 60 ngày sau khi thông báo. Qua đó bảo đảm chiến dịch quân sự tuân thủ quy định pháp luật. Tổng thống George H.W. Bush cũng đã xin Quốc hội phê chuẩn cho tiến hành cuộc chiến vùng vịnh năm 1991 trước khi phát động chiến dịch bão táp sa mạc, dù ông vẫn cho rằng việc này không phải là yêu cầu bắt buộc. Con trai ông, Tổng thống George W. Bush, đã nhận được sự chấp thuận của Quốc hội đối với các cuộc chiến mà ông tiến hành tại Afghanistan 2001 và Iraq 2003. Tuy nhiên, ông Trump cũng đúng khi nói rằng một số tổng thống khác đã lách luật về quyền phát động chiến tranh. Dưới thời Tổng thống Bill Clinton, chiến dịch ném bom của Mỹ tại Kosovo năm 1999 đã vượt quá mốc 60 ngày mà ông không xin Quốc hội phê chuẩn chiến dịch không kích này kéo dài 78 ngày. Tổng thống Barack Obama lập luận rằng chiến dịch quân sự của Mỹ tại Libya năm 2011 không đủ điều kiện để được tính là chiến sự, theo định nghĩa của đạo luật thời ông Nixon. Và vì vậy vẫn tiếp tục sau mốc 60 ngày mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội chiến dịch đó do NATO phát động đó cuối cùng kéo dài hơn 7 tháng. Giáo sư khoa học chính trị và nghiên cứu pháp lý David Sut, thuộc Đại học Hamline ở Minnesota, nói với BBC rằng chỉ vì các tổng thống khác không viện dẫn đạo luật năm 1973 không có nghĩa là việc ông Trump đang làm là đúng. Ở đây, ông Trump về cơ bản đã đưa chúng ta vào một cuộc chiến mà không có bất kỳ sự ủng hộ nào từ Quốc hội, giáo sư Sut nhận định. Và nếu chúng ta quay lại thời kỳ lập quốc của đất nước này, trở về năm 1776-1787, thì một trong những nỗi lo của các nhà lập hiến là việc quyền hành pháp quá mạnh có thể kéo đất nước vào chiến tranh mà không có sự ủng hộ của nhánh lập pháp. Ông Trump cũng thường nhấn mạnh rằng các hoạt động chiến sự với Iran diễn ra trong thời gian ngắn hơn nhiều so với những cuộc xung đột khác. Khi ông viện dẫn ví dụ về chiến tranh Việt Nam, 19 năm, Iraq, gần 9 năm, Thế chiến thứ 2, 6 năm, và chiến tranh Triều Tiên, 3 năm. Thế nhưng khi Washington và Tehran vẫn bế tắc trong vấn đề quyền kiểm soát eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran, lối thoát khỏi xung đột của ông Trump vẫn chưa rõ ràng. Như ông Obama từng nói năm 2014 về cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan, kết thúc chiến tranh còn khó hơn là bắt đầu.
5: Sài Gòn Community Center,
6: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
5: Medicare,
6: Medicaid,
5: CHIP,
6: Food Stamp,
5: xin tiền già,
6: tiền bệnh,
5: xin tiền thất nghiệp,
6: xin giảm tiền điện,
5: xin housing,
6: giảm thuế nhà v.v.
5: Hiện chúng tôi còn có chương trình Free Phone, Free là phí hàng tháng.
6: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
5: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
6: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
4: Luật sư phải tố giác thân chủ, rủi ro đạo đức, pháp lý và trở thành tay trong của công an. Suốt 10 năm và có lẽ hàng ngàn cuộc tiếp xúc, tôi đã thành công vô số lần trong việc khuyên nhủ con người kiềm chế ý định phạm tội. Tôi thường chỉ có thể nhận biết qua việc đoán xét tâm lý bất ổn của một người và họ hỏi luật sư về một số biện pháp họ đang nghĩ trong đầu có quá cực đoan hay không. Đây là chia sẻ từ Hà Nội của luật sư Trần Đinh Minh Long với BBC News tiếng Việt vào ngày 29 tháng 4. Khi một người bị chính quyền buộc tội, người bào chữa là chỗ dựa pháp lý của họ trước hệ thống pháp lý với những quy định phức tạp. Điều tưởng chừng là đương nhiên này có thể sẽ sớm không còn đúng ở Việt Nam. Một luật sư khác ở Việt Nam cho biết trong thực tế hành nghề, không hiếm những trường hợp thân chủ bộc lộ những lời nói mang tính tiêu cực, thậm chí cực đoan, trong lúc bức xúc. Tuy nhiên, những lời nói đó phần lớn là sự giải tỏa cảm xúc, không phải là ý định phạm tội thực sự. Trong những tình huống như vậy, cách xử lý phù hợp của luật sư là tư vấn, giải thích hậu quả pháp lý, hạ nhiệt tâm lý và định hướng hành vi đúng pháp luật cho thân chủ. Chỉ trong những trường hợp có dấu hiệu rõ ràng, cụ thể và đáng tin cậy về nguy cơ gây thiệt hại thực tế, luật sư mới cần cân nhắc các biện pháp phù hợp như từ chối tiếp tục cung cấp dịch vụ. Người này nói BBC News tiếng Việt vào ngày 30 tháng 4 với điều kiện ẩn danh. Nếu nhìn lại, tôi cho rằng đây là cách xử lý hợp lý, vì vừa giữ được chuẩn mực nghề nghiệp, lại không đẩy luật sư vào vai trò không thuộc về mình. Theo luật hiện hành, luật sư sẽ không có trách nhiệm tố giác những tội mà thân chủ đã thực hiện hoặc đã tham gia thực hiện mà người bào chữa biết được, trừ những tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên, theo đề xuất sửa đổi Bộ Luật Hình Sự của Bộ Công an, luật sư sẽ phải tố giác tất cả các tội được nêu trong Điều 389, tổng cộng khoảng hơn 90 tội. Nhiều luật sư đã lên tiếng phản đối đề xuất này, đưa ra nhiều lý do khác nhau. Nhưng nổi bật nhất là khả năng xói mòn đặc quyền của luật sư trong mối quan hệ với thân chủ và đi ngược với lòng tin của thân chủ, điều được đánh giá là nền móng để luật sư làm tốt công việc bảo vệ thân chủ. Đặc quyền này tồn tại là để thân chủ có thể thoải mái chia sẻ thông tin với luật sư của mình mà không sợ rằng luật sư có thể dùng nó để gây bất lợi cho mình. Đây là một đặc quyền để bảo vệ thân chủ. Nếu đặt ra nghĩa vụ buộc luật sư phải tố giác thân chủ trong những tình huống thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những lời nói mang tính cảm xúc hay bộc phát, thì hệ quả đầu tiên không phải là tăng hiệu quả phòng chống tội phạm, mà là làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin giữa luật sư và thân chủ, luật sư ẩn danh đánh giá. Để so sánh, luật sư ở Mỹ có thể tố giác thân chủ của mình trong một số trường hợp. Cần lưu ý rằng ở đây là luật sư có quyền tiết lộ thông tin chứ không phải có nghĩa vụ. Họ cũng không phải đối mặt với rủi ro pháp lý như viễn cảnh ở Việt Nam. Ngoài ra, quyền tiết lộ thông tin này chỉ áp dụng cho những trường hợp như gây chết người hoặc có hậu quả nghiêm trọng về người hoặc tài sản. Theo giáo sư Abby Smith từ trường luật Đại học Georgia, Mỹ, đây là những ngoại lệ hẹp vì nghĩa vụ bảo mật thông tin cho thân chủ là một bổn phận nghiêm ngặt. Nếu tạo ra một danh sách dài các ngoại lệ rồi buộc luật sư phải tiết lộ thông tin, thì luật sư sẽ không còn là người đại diện hay người được ủy thác trung thành của thân chủ nữa. Thay vào đó, họ sẽ trở thành mật thám của chính quyền. Bà đánh giá với BBC News tiếng Việt vào ngày 27 tháng 4, nói thêm rằng với quy định như vậy thì vai trò của luật sư, đặc biệt là luật sư hình sự, không còn đủ độc lập. Giáo sư Stephen Giller từ trường luật Đại học New York, Mỹ, cho biết thêm, khoảng 40 năm trước, có một sự đồng thuận rộng rãi rằng đó là một quy tắc chưa phù hợp. Một số tội phạm có thể rất nhỏ, cùng lúc, thân chủ có thể đang lừa gạt người khác, và hành vi đó dù không phải là tội phạm, nhưng vẫn là gian lận. Chúng tôi đã bỏ đi việc cho phép luật sư quyền tiết lộ bất kỳ tội phạm nào có thể xảy ra trong tương lai, dù nhỏ đến đâu. Đồng thời, chúng tôi cho phép luật sư được tiết lộ những hành vi phạm tội hoặc gian lận có thể gây ra thiệt hại đáng kể, ông nói với BBC News tiếng Việt vào ngày 25 tháng 4. Theo giáo sư Stephen Giller, trước thập niên 1980, các quy tắc của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, ABA, và quy định tại hầu hết các bang cho phép, nhưng không bắt buộc, luật sư được tiết lộ ý định của thân chủ nếu họ định thực hiện một hành vi phạm tội. Tuy nhiên, khoảng 40 năm trước, đã có sự đồng thuận chung rằng đây là một quy tắc sai. Lý do là vì có những tội phạm rất nhỏ, không đáng kể. Thêm vào đó, quy tắc khi đó không đề cập đến những tổn hại khác mà thân chủ có thể gây ra thông qua các hành vi không cấu thành tội phạm, nhưng lại mang tính gian lận, ông giải thích. Vì vậy, ABA và hầu hết các bang đã thay đổi quy tắc theo hai hướng. Thứ nhất, họ bãi bỏ quy tắc cho phép luật sư tiết lộ ý định phạm tội của thân chủ. Quy tắc này đã bị hủy bỏ từ đầu những năm 1980 và cho đến nay vẫn không còn hiệu lực. Thứ hai, họ xác định những lĩnh vực mà Hiệp hội Luật sư cho là quan trọng nhất, trong đó luật sư được phép, nhưng không bắt buộc, tiết lộ thông tin mật của thân chủ, giáo sư Giller chia sẻ với BBC News tiếng Việt vào ngày 25 tháng 4. Xói mòn niềm tin. Bộ Công an Việt Nam lập luận rằng những hành vi thân chủ chuẩn bị thực hiện hoặc đang thực hiện, phạm một tội mới hoặc tiếp diễn hành vi phạm tội đã thực hiện trước đó, không thuộc phạm vi nhiệm vụ của người bào chữa, nên nếu luật sư không tố giác trong trường hợp này thì sẽ vi phạm nguyên tắc, mọi hành vi phạm tội do người thực hiện phải được phát hiện kịp thời. Theo logic này, nếu không tố giác, luật sư có rủi ro phạm tội, không tố giác tội phạm, với hình phạt gồm cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu người không tố giác đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt. Nhận định về viễn cảnh khi đề xuất này được áp dụng, luật sư Minh Long cho rằng các luật sư phần lớn sẽ chuyển sang tư vấn, còn những luật sư chuyên bào chữa hình sự sẽ mất uy tín và nguồn thu. Các vụ án hình sự sẽ bị ô nhiễm bởi các hành vi chạy trọt, mua bán án vì vai trò của luật sư suy giảm, không đáng kể và nay còn không đáng tin. Hình ảnh pháp quyền của Việt Nam sẽ bị xói mòn nghiêm trọng trong cả mắt dư luận quốc nội lẫn quốc tế. Sự công bằng của pháp luật bị đặt dấu hỏi sẽ kéo theo suy giảm niềm tin và gắn kết xã hội. Hậu quả là sự đi xuống trong chất lượng sống của cả quốc gia. Nạn nhân lớn nhất không phải là giới luật sư, mà tương lai của cả quốc gia, ông Long đánh giá với BBC News tiếng Việt vào ngày 29 tháng 4. Luật sư ẩn danh nói trên khẳng định rằng khi niềm tin bị xói mòn, thân chủ sẽ không còn nói thật, luật sư không còn nắm được bản chất vụ việc và hoạt động tư vấn pháp lý sẽ trở nên hình thức, thậm chí sai lệch, trong khi đó, luật sư lại không có công cụ để xác định đâu là ý định phạm tội thực sự. Một câu nói như tôi muốn giết nó, tôi sẽ đốt cả nhà nó có thể chỉ là bộc phát cảm xúc. Nhưng cũng có thể hiểu là dấu hiệu phạm tội, người này nêu. Để tham chiếu, điều 1.6 bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của ABA cho phép luật sư tiết lộ thông tin khi tin tưởng một cách hợp lý, đó là việc cần làm để ngăn chặn nguy cơ chết người, tổn hại nghiêm trọng về thân thể, thiệt hại đáng kể đến lợi ích tài chính hoặc tài sản của người khác. Không thể có một công thức cứng nhắc cho mọi trường hợp. Chúng ta phải dựa vào phán đoán nghề nghiệp của giới luật sư, giáo sư Stephen Giller nói. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng đôi lúc mọi chuyện tương đối rõ ràng và lấy ví dụ về một vụ ly hôn. Người chồng đã có lời lẽ đe dọa thẩm phán với luật sư của mình và luật sư đã cảnh báo thẩm phán. Luật sư đã kết luận rằng lời đe dọa đó đủ nghiêm trọng và thân chủ thực sự có ý định làm hại thẩm phán, nên luật sư đã cảnh báo thẩm phán. Luật sư không bắt buộc, nhưng được phép, làm vậy, ông nói. Ở Việt Nam, theo đề xuất của Bộ Công an, số lượng tội danh mà luật sư ở Việt Nam phải tố giác lên tới con số hơn 90. Từ các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tới giết người, tổ chức đua xe trái phép. Trả lời BBC News tiếng Việt vào ngày 27 tháng 4, luật sư Duncan Levin, giảng viên khoa luật tại trường luật Harvard, nói rằng luật sư không phải là thám tử, sĩ quan tình báo hay điều tra viên của cảnh sát. Họ được đào tạo để tư vấn và bảo vệ quyền lợi pháp lý cho thân chủ, chứ không phải để điều tra họ, ông nói. Cảnh báo thêm rằng cần hết sức thận trọng trước khi buộc luật sư trở thành người cung cấp thông tin chống lại những người mà họ đại diện. Về đề xuất ở Việt Nam, ông cho rằng một quy định bắt buộc tố giác với phạm vi quá rộng sẽ phá hỏng sự thẳng thắn điều mà ông cho rằng là nền tảng của hoạt động đại diện pháp lý hợp pháp. Thân chủ sẽ che giấu sự thật với luật sư của mình. khả năng tư vấn nhằm ngăn thân chủ thực hiện hành vi trái pháp luật của luật sư sẽ suy giảm. Chính quyền có thể nhận được nhiều tin báo hơn, nhưng hệ thống pháp lý sẽ thu về được ít sự thật hơn, ông Levy nói. Trong khi đó, theo giáo sư Stephen Giller, một số bang ở Mỹ vẫn đi chệch khỏi quy tắc này và yêu cầu luật sư phải tiết lộ một số loại thông tin nhất định. Dù vậy, ông lưu ý rằng trường hợp này không nhiều. Lý do là tác động của yêu cầu đó tới quan hệ luật sư thân chủ. Khi đó, để tránh tự đặt mình vào nguy cơ bị cho là vi phạm quy định bắt buộc này, các luật sư sẽ có xu hướng nghiêng về phía tiết lộ thông tin nhiều hơn, ông nói, giải thích rằng khi ấy khả năng đại diện của luật sư suy yếu vì đã trở thành người có thể gây bất lợi cho thân chủ. Bà Smith nói rằng thân chủ là người biết nhiều hơn bất kỳ ai khác về vụ việc, nhưng họ sẽ không bao giờ tiết lộ những gì mình biết cho luật sư nếu luật sư có thể mật báo với cơ quan chức năng. Rủi ro khi áp dụng. Trong trường hợp thân chủ có tiết lộ thông tin hoặc kế hoạch của mình, việc xác định xem rằng liệu thân chủ có thực sự có ý định thực hiện việc đó hay không không đơn giản. Về mặt lý thuyết, luật sư Long cho rằng luật sư có thể báo tin nếu có căn cứ xác đáng như việc thân chủ tích cực chuẩn bị tài nguyên, hung khí, lên kế hoạch và lập rõ phương án. Trên thực tế, gần như không có chuyện thân chủ khai toàn bộ những gì mình đang làm cho luật sư. Lịch sử, Việt Nam, có duy nhất một lần xảy ra trường hợp tương tự là vụ đầu độc Hà Thành nổi tiếng vào năm 1908. Người tố cáo khi đó là một tu sĩ, cố đạo Brunette Ân. Sở dĩ có thể tin vì tính chất tôn giáo và tính cấp thiết của hành vi, người xưng tội sẽ làm ngay tối hôm đó, ông nói. Lưu ý, người cấp báo ở đây là tu sĩ, không phải luật sư. Theo ông Long, không có ràng buộc cụ thể nào về mặt đạo đức hay chuẩn mực nề nghiệp khi tố giác thân chủ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ không có cách nào để đoán chắc chắn trước tương lai một người có ý định thực sự thực hiện hành vi phạm tội hay không. Luật sư Hoàng Hà từ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng luật sư không thể biết được rằng thân chủ của mình đang chuẩn bị phạm tội nếu chỉ nghe từ thân chủ. Lời kể ấy có thể sai từ đầu. Khách hàng tự nhận tội vì hoảng loạn, vì hiểu sai pháp luật, vì chịu áp lực, vì muốn gánh thay người thân. Vì tưởng hành vi của mình cấu thành tội phạm trong khi thực tế là vi phạm hành chính hoặc không cấu thành tội gì. Lời khai chính thức trước cơ quan điều tra còn không đủ sức buộc tội thì lời kể cho luật sư lại càng không. Ông nêu trên trang Facebook cá nhân vào ngày 21 tháng 4. Tương tự, vị luật sư ẩn danh nói trên cũng đề cập tới việc luật sư không có chức năng điều tra, không có thẩm quyền xác minh, cũng không có điều kiện theo dõi diễn biến tâm lý của thân chủ. Muốn kết luận một hành vi phạm tội phải trải qua một quy trình tố tụng chặt chẽ với nhiều cơ quan tham gia. Việc đòi hỏi luật sư phải nhận biết hoặc phán đoán ý định phạm tội của khách hàng là tạo ra áp lực rất lớn và không thực tế. Nếu coi luật sư như một kênh phát hiện tội phạm thì không những không hiệu quả mà còn làm méo mó vai trò luật sư trong hệ thống tư pháp, luật sư này nói. Những yếu tố này, kết hợp với đánh giá nói trên của ông Giller về rủi ro luật sư hình thành tâm lý, cứ tố giác cho chắc. Câu hỏi đặt ra là luật sư sẽ tố giác thân chủ với tần suất ra sao và chất lượng của lời tố giác sẽ như thế nào? Khi ấy, chỗ đứng của luật sư trong hệ thống tư pháp Việt Nam sẽ là gì? Liệu có còn là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thân chủ? Đó là chưa kể tới trường hợp chính thân chủ không biết việc mình đang chuẩn bị thực hiện là phạm pháp. Đối với những tội danh kiểu như giết người, mua bán ma túy, không khó để thân chủ xác định đó là hành vi phạm tội. Tuy nhiên, đối với những tội danh lạc hoặc nhiều sắc thái hơn, ví dụ như tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội đầu cơ, thì sẽ phức tạp hơn cho cả thân chủ và luật sư trong việc xác định hành vi cụ thể đó có vi phạm pháp luật hay không. Trong trường hợp này, khi chia sẻ kế hoạch của mình với luật sư, thân chủ sẽ đặt cả hai vào tình huống bất lợi. Thân chủ có khả năng bị tố giác, luật sư có khả năng vi phạm pháp luật nếu không làm vậy. Ở chiều ngược lại, nếu thân chủ cũng hành xử theo hướng giấu nhẹm đi cho chắc với luật sư, cả hai tiếp tục rơi vào thế bất lợi. Khi đó, không những luật sư không có đủ thông tin để bảo vệ thân chủ, mà cũng không biết được dự tính của thân chủ là gì để đưa ra lời tư vấn hợp lý. Đặc biệt là trong trường hợp thân chủ đang thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện là hành vi vi phạm pháp luật. Cùng lúc, dù có thể không bị luật sư tố giác, thân chủ sẽ lại không nhận được sự tư vấn tốt nhất vì luật sư không có đủ thông tin. Ông Levin hiện đang là đối tác điều hành của Levin và Associates, một hãng luật bào chữa hình sự và thực thi quy định của chính quyền có trụ sở tại New York, khẳng định rằng đặc quyền luật sư thân chủ cũng như nghĩa vụ giữ bí mật của luật sư không phải là những truyền thống mang tính cảm tính mà là những đặc điểm mang tính cấu trúc của nhà nước pháp quyền. Một thân chủ không thể trao đổi thẳng thắn với luật sư thì không thể nhận được sự tư vấn pháp lý có ý nghĩa. Một luật sư không nắm rõ sự thật thì không thể hướng dẫn thân chủ hành xử hợp pháp. Và một hệ thống mà luật sư bị đặt trong tình trạng thiếu hiểu biết vì nỗi sợ phải tiết lộ thông tin sẽ không trở nên đạo đức hơn, trái lại, khả năng mang tới những kết quả hợp pháp sẽ suy giảm, ông nói. Yếu tố đang chuẩn bị phạm tội trong đề xuất của Bộ Công an, theo vị luật sư ẩn danh, cũng là điểm khó và bất hợp lý nếu áp dụng trên thực tế. Chuẩn bị phạm tội là một khái niệm pháp lý cần được đánh giá dựa trên hành vi cụ thể, chứng cứ cụ thể và thường phải qua quá trình điều tra, xác minh, trong khi luật sư không có thẩm quyền và công cụ để điều tra. Trách nhiệm xã hội và vai trò của luật sư. Một trong số những lập luận nổi bật ủng hộ đề xuất của Bộ Công an là tác động tích cực của việc tố giác đối với xã hội, cụ thể là việc phòng ngừa tội phạm. Ngược lại, một số luật sư lo ngại rằng việc tố giác thân chủ sẽ ảnh hưởng tới uy tín và thanh danh của mình. Ông Giller cho rằng tác động chỉ có thể được đánh giá tùy vào từng trường hợp cụ thể. Ví dụ, có một vụ việc liên quan đến một người đàn ông là quản lý của một căn chung cư. Sau khi bị sa thải, ông ta tìm đến gặp luật sư để trao đổi về quyền lợi của mình và nói với luật sư rằng, tôi sẽ đốt tòa nhà này. Luật sư sau đó đến xem căn hộ của người này trong tòa nhà và phát hiện ông ta thực sự có đủ các vật liệu cần thiết để thực hiện hành vi phóng hỏa. Vì thế, luật sư kết luận rằng người đàn ông này thực sự có ý định đốt tòa nhà. Luật sư đã cảnh báo giới chức và người đàn ông sau đó bị bắt, ông lấy ví dụ. Nói rằng trong trường hợp này thì luật sư sẽ được hội ca ngợi thay vì chỉ trích. Bên cạnh đó, quan điểm xã hội cũng có thể

chỉ trích. Bên cạnh đó, quan điểm xã hội cũng có thể ảnh hưởng tới cách nhìn nhận đề xuất của Bộ Công an. Theo bà Smith, quan điểm thà để 10 người có tội được tự do còn hơn để một người vô tội bị kết án oan, chủ trương thà bỏ sót còn hơn giết lầm, thường được cho là phương châm của Lord Blackstone. Một luật gia nổi tiếng người Anh ở thế kỷ 18 vẫn có sức nặng trong cách mà các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và hiến pháp ở Mỹ được thiết kế đối với các vụ án hình sự. Dù vậy, bà cũng chia sẻ việc từng dành thời gian ở Phnom Penh, Campuchia, để đào tạo các luật sư cho các phiên tòa xét xử tội ác của Khmer Đỏ. Họ, luật sư ở Phnom Penh, nói rằng ở đây, chúng tôi coi trọng cộng đồng hơn cá nhân, và họ nói rằng nếu để 10 người có tội ở ngoài xã hội thì tệ hơn là việc có một người phải chịu án oan, tức là chủ trương, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Hệ thống pháp luật thiên về bảo vệ quyền tự do và phẩm giá cá nhân, và hệ thống thiên về bảo vệ xã hội khỏi những người phạm tội, lựa chọn nào tốt hơn? Tôi tin vào hệ thống của Mỹ và Anh trong việc bảo vệ cá nhân. Tôi nghĩ cuối cùng vấn đề là bạn coi điều gì quan trọng hơn, bà nói. Cần hiểu rằng pháp luật ở Mỹ và Việt Nam, cả quy định lẫn thực hành, là rất khác nhau. Luật pháp Việt Nam thường bị đánh giá là thiếu rõ ràng, dễ dàng diễn giải theo nhiều cách khác nhau, theo hướng tiện lợi cho cơ quan công quyền. Vị thế của luật sư trước hành pháp và tư pháp ở Việt Nam cũng không giống ở Mỹ. Do đó, rủi ro của việc luật sư phạm tội không tố giác cũng cao hơn. Thứ hai là thực tế lập pháp. Đề xuất luật ở Việt Nam thường là các bộ tức cơ quan hành pháp, chưa hiếm có trường hợp đại biểu Quốc hội đề xuất luật. Từ góc độ của mình, khi xây dựng dự thảo luật, các bộ thường có xu hướng đề xuất các nội dung có lợi cho công tác thi hành, công tác quản lý nhà nước. Và trong bối cảnh Quốc hội luôn phải chạy đua để bấm nút thông qua, với nhiều luật được ban hành theo quy trình rút gọn, mà không có một quy trình thẩm tra, phản biện thấu đáo, khả năng các điều luật dễ cho cơ quan nhà nước, khó cho người dân, cho xã hội được thông qua là rất cao. Ông Phạm Ngọc Hưng, một người quan sát trên mạng xã hội, cho rằng đề xuất lần này là sản phẩm điển hình của quy trình làm luật mà bên thừa hành lại đứng ra soạn thảo. Logic của quy trình đó là giữ phần thuận lợi cho mình, đẩy phần khó khăn cho xã hội. Xét theo logic đó, luật hình sự do Bộ Công an soạn, thì bộ này đề xuất mở rộng nghĩa vụ tố giác để thuận lợi cho điều tra tội phạm là điều dễ hiểu. Còn việc đó biến luật sư thành tay trong của cơ quan điều tra hay khiến dân né tránh luật sư là việc của xã hội, không phải là trách nhiệm ưu tiên của Bộ Công an, ông viết trên trang Facebook cá nhân vào ngày 21 tháng 4. Vị luật sư ẩn danh cũng nhắc tới rủi ro luật sư trở thành cánh tay nối dài của Bộ Công an khi nghĩa vụ tố giác có thể được mở rộng đến hàng loạt tội danh. Họ buộc phải chuyển từ vị trí bảo vệ thân chủ sang tâm thế của người đi, dích, chỉ điểm, khách hàng, đặt mình vào vị trí nghi ngờ, đánh giá và thậm chí là tố giác thân chủ. Điều này làm biến dạng bản chất nghề luật sư, khiến hoạt động bào chữa không còn đúng nghĩa. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền được bào chữa của người dân. Biến luật sư trở thành cánh tay nối dài của ngành công an, người này nói. Từ Mỹ, ông Levin cũng có cái nhìn tương tự về viễn cảnh này. Nhắc lại rằng, nghĩa vụ tố giác càng được mở rộng thì lại càng làm mất đi bản chất của một ngoại lệ đạo đức và càng trở thành công cụ để biến luật sư thành những cánh tay nối dài của chính quyền. Những luật sư mà BBC phỏng vấn đều có cùng quan điểm rằng một nhiệm vụ cốt lõi của luật sư là bảo vệ quyền lợi và mục tiêu hợp pháp của thân chủ. Đôi khi mục tiêu của thân chủ là được tuyên vô tội hoặc không bị trừng phạt, đôi khi mục tiêu là giảm nhẹ mức độ có tội và hình phạt, đôi khi là bảo vệ vợ, chồng hoặc con cái của họ. Nhưng bạn không thể xác định được mục tiêu là gì nếu hai người không có một mối quan hệ đáng tin cậy, giáo sư Smith nói, đồng thời nhận định cách tốt nhất, ít nhất là ở Mỹ, để xây dựng mối quan hệ như vậy là khẳng định với thân chủ và thực sự làm đúng như vậy rằng những gì thân chủ chia sẻ sẽ là bí mật. Vì vậy, theo tôi, từ góc nhìn của cả thân chủ lẫn luật sư, không có lý do gì để ủng hộ một nghĩa vụ

0: buộc khai báo, như ở Việt Nam, bà nói thêm.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
2: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
1: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
2: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869. 281-528-1869.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm estate planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.
3: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta cũng đã biết là tình hình ở nước Mỹ như thế nào và cái ngày 30 tháng 4 và cái tình hình của Việt Nam sau 51 năm xa biển xứ, có nghĩa là chúng ta đã thấy cái vấn đề cái đó là ngày gọi là cái ngày quốc hận. 34/4 là ngày quốc hận. Thì theo anh thì tình hình Việt Nam sau 51 năm như thế nào?
4: Dạ vâng thưa chị, ngày hôm qua ngày thứ năm thì là nhân nghiệp 30/4 thì đã tính từ cái ngày 30/4 năm 75 cho tới bây giờ là Việt Nam chúng ta đã có 50 năm sau sau cái biến cố mà chia cắt đất nước. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại 51 năm để kể từ ngày 30/4 năm 75 tới bây giờ thì chúng ta nhìn xem coi cái đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì hiện tại đó, nếu mà chúng ta chỉ nói về kinh tế không thôi đó, thì Việt Nam trong năm 2025 vừa qua thì cái GDP của Việt Nam nó khoảng chừng 514 tỷ đô la. Và nếu mà để so sánh với những cái nước trong khu vực thì chúng ta lấy Thái Lan là 577 tỷ đô la. Có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan một chút. Nhưng mà nếu mà tính về cái GDP mà trên đầu người đó thì chúng ta biết Việt Nam dân số hơn 100 triệu người, trong khi đó thì Thái Lan chỉ có khoảng 71 triệu người mà thôi. Cái thu nhập bình quân của Việt Nam thì khoảng trên dưới 4.000. Có nghĩa là nếu chúng ta chia bình quân ra thì mỗi một tháng đó người dân Việt Nam đi làm thì lãnh lương đâu khoảng 400 đô, có nghĩa là khoảng chừng 10 triệu đồng ở Việt Nam. Trong khi đó thì Thái Lan, cái thu nhập đầu bình quân đầu người của Thái Lan thì là hơn 7.000 đô, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà hiện tại đó thì Việt Nam họ muốn gọi là vượt qua Thái Lan thì họ nghĩ là trong 1-2 năm nữa họ có thể vượt qua Thái Lan về GDP, nhưng mà họ bây giờ đó thì họ dùng một cái cách tính khác, có nghĩa là họ tính theo cái sức mua, chứ họ không tính vào cái tổng số tiền mà sản xuất ra được. Cái sức mua có nghĩa là nếu như một đô la ở Việt Nam có thể mua, mình ví dụ như là mua hai bó rau muống đi chẳng hạn, thì họ so sánh cái đó một đô la ở Thái Lan mua được chỉ có một bó rau muống thôi, thì họ tính cái kiểu như vậy, có nghĩa là cái sức mua của Việt Nam bây giờ đã vượt qua hẳn Thái Lan. Và họ gần đây thì họ có những cái bài báo họ ca ngợi cái vấn đề này rất là nhiều, nhưng mà thực sự trên những cái con số mà thực tế đó thì chúng ta biết là Việt Nam vẫn còn về cái GDP cũng như là cái thu nhập về đầu người thì nó vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà nếu mà đó là chúng ta chỉ so sánh với Việt Nam với Thái Lan thôi, nếu mà chúng ta so sánh với những nước như là Nhật Bản hay là Korea thì chúng ta biết là cái khoảng cách nó còn rất là xa. Chẳng hạn như Nhật Bản thì cái thu nhập bình quân đầu người của người Nhật đó thì khoảng hơn 50.000 đô, gần 60.000 đô, trong khi đó thì cái nước mà gần đây mới nổi lên là nước Korea thì cái thu nhập của người dân thì đã khoảng chừng 37.000 đô rồi. Và mình biết là người Nhật đó sau Thế chiến lần thứ hai từ năm 45 cho tới năm 1968, nghĩa là chỉ mất hơn 20 năm thôi, 23 năm, thì nước Nhật từ một nước đã bị hai trái bom nguyên tử đánh gần như là gọi là tàn phá đất nước của họ, và sau chiến tranh họ là kẻ bại trận thì gần như cái nền kinh tế của họ cũng bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng mà chỉ 20 năm sau thì nước Nhật đã trở thành cái nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Trong khi đó thì Việt Nam hiện tại đó là sau 51 năm từ cái ngày mà thống nhất đất nước tới bây giờ thì Việt Nam vẫn còn là một trong những cái nước nghèo. Và cái nước nghèo theo trên thế giới người ta xác định là những cái nước mà cái đầu cái bình quân thu nhập của mỗi đầu người đó dưới 12.000 đô, và như chúng ta đã đề cập tới thì cái bình quân đầu người của Việt Nam hiện tại là chỉ có hơn 4.000 đô mà thôi. Từ 4.000 đô cho tới 12.000 đô chúng ta thấy là nó còn một khoảng cách vô cùng xa, có nghĩa là Việt Nam cái GDP phải tăng lên 3 lần nữa thì mới vượt ra được khỏi cái ngưỡng cửa là của những nước nghèo. Thì chúng ta thấy là đã 51 năm rồi Việt Nam vẫn cái thu nhập của Việt Nam vẫn có 4.000, thì chúng ta không biết là phải cần thêm 100 năm nữa thì Việt Nam mới vượt qua được cái nước nghèo hay không. Thì mình chỉ nói sơ qua một chút để cho thấy rằng cái chính phủ hay là cái mô hình xã hội chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã chọn đó nó rất là rất là kém may mắn cho Việt Nam là đã phải đi theo một cái con đường cộng sản như hiện tại.
3: Kính thưa quý khán giả, như chúng ta cũng đã biết rằng đất nước của chúng ta do cộng sản, tức là do cái sự điều hành của một nhóm người mà gọi là chúng ta đã gặp rất là cái trở ngại trong cái vấn đề của các nước khác nhau cũng đã có những cái GDP nó rất là thấp. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng đã biết rằng cái sau cái tình hình như là anh Liêm vừa nói thì nó cần xuống tệ hại hơn nước Việt Nam trước năm 1975. Và vì theo anh hiện giờ đó là cái chức vụ công tô lâm là có hai cái chức vụ mà ông mới vừa đạt được, thì theo anh với cái sự điều khiển của ông tô lâm thì anh nghĩ tương lai của nước Việt Nam sẽ đi về đâu?
4: Dạ vâng, thì cái vấn đề mà ông tô lâm gần đây chúng ta biết là ông đã gom hai cái chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước lại thành một, và ông trở thành một trong những cái người quyền lực tổng bí thư quyền lực nhất từ đó tới giờ của Việt Nam. Và mình thấy là ông đã đưa ra rất là nhiều những cái cải cách gần đây đó, chẳng hạn như là ông đã cắt bỏ một cái hệ thống huyện ở trong cái hệ thống tổ chức của nhà nước Việt Nam, rồi ông thúc đẩy những cái vấn đề mà phát triển kinh tế, ông ép buộc là phải đặt ra chỉ tiêu cho nhà nước Việt Nam là phải 10% tăng trưởng mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Thì tất cả những cái điều đó mình thấy là ông Tô Lâm này đó là một tay cũng là có vẻ như là không có hiểu biết hay là không có một cái background và nhiều về kinh tế, nhưng mà ông đã đặt ra một cái chỉ tiêu giống như là một cái mệnh lệnh để cho Việt Nam gọi là phát triển bằng mệnh lệnh đó. Thì cái vấn đề ông Tô Lâm này chúng ta biết là nó còn rất là nhiều để nói về cái chuyện của ông Tô Lâm, nhưng mà khi mà chúng ta nhắc tới cái chuyện của ông Tô Lâm thì ở đây thì chúng ta cũng nói thêm một cái vấn đề đó là vào cuối tuần này, vào tối thứ bảy ngày 2 tháng 5 thì sẽ có một cái cuốn phim được giới thiệu ở cộng đồng người Việt Houston, ở Houston này sẽ trình chiếu một cái cuốn phim. Cái cuốn phim đó nó có tên là The General Vietnam in the Age of Tô Lâm, có nghĩa là nếu như mà chúng ta dịch ra tiếng Việt đó, thì có nghĩa là Việt Nam dưới thời của Tô Lâm hay là Việt Nam trong kỷ nguyên của Tô Lâm. Thì cái phim này được thực hiện bởi một cái nhà đạo diễn là một cái cô gọi là Laura Brickman. Thì cái cô Laura Brickman này hình như là một người Canada thì phải, nhưng mà cô là một người chuyên làm về những cái documentary, những cái bộ phim tài liệu về những cái nhân vật trên thế giới, và cô hay là bà rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực này. Bà từng là một cái nhà báo cho BBC cũng như là những cái tờ báo lớn giống như là Politico. Khi mà bà làm cái cuốn phim tài liệu về ông Tô Lâm đó, thì cái cuốn phim này nó đưa ra một cái tiểu sử hay là một cái lịch sử về cái nhân vật Tô Lâm này, cũng như là cái quá trình mà thăng tiến của ông Tô Lâm trong cái Đảng Cộng sản của Việt Nam. Từ một người công an thôi mà bây giờ ông đã lên tới tổng bí thư. Đồng thời thì đối với cái sự thăng tiến này đó thì cũng như là cái sự bành trướng của bộ máy an ninh của Việt Nam trong xã hội của Việt Nam. Trong cái cuốn phim này thì Liêm cũng có coi và có rất là nhiều những cái sự phỏng vấn từ những cái người tù nhân chính trị của Việt Nam. Có những cái người rất là nổi tiếng trong cộng đồng, như chúng ta biết tới là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là bà Phạm Đoan Trang, rồi những cái người giống như là anh Bùi Tuấn Lâm, là cái anh Thánh Rắc Hành, đó, rồi những cái tù nhân lương tâm khác là Lê Hữu Minh Tuấn hay là Nguyễn Văn Ân rồi đó. Thì có rất là nhiều những cái tù nhân lương tâm này đã được phỏng vấn trong cái cuốn phim đó, và nó đưa ra một cái bức tranh rất là thực tế về cái xã hội Việt Nam hiện tại. Khi mà chúng ta, những cái người Việt kiều, khi mà chúng ta về Việt Nam chúng ta chơi đó, thì thật sự là chúng ta không có thấy được những cái bộ mặt thật của chế độ. Chúng ta chỉ thấy là những cái nhà hay là những cái building cao tầng được xây dựng lên để mà gọi là tô điểm cho cái bộ mặt của chế độ thôi. Nhưng mà cái đời sống của người dân đó thì có lẽ là những cái người Việt kiều như chúng ta không thấy được. Thì cái bộ phim này nó đã nói lên được những cái gọi là đời thật, việc thật, những cái người sống dưới cái chế độ của ông Tô Lâm. Cái phim này nó khá là hay và nó sẽ được trình chiếu ở cộng đồng Việt Nam vào ngày thứ bảy này. Thì hy vọng là tất cả các quý vị nếu như mà có thời gian thì nên đi coi cái phim này, để mà hiểu thêm được cái thứ nhất là cái bộ mặt thật của ông Tô Lâm, và cái thứ nhì nữa là cái đời sống thực sự của người dân Việt Nam dưới cái chế độ của Tô Lâm hiện tại. Thì mình nói về cái ông Tô Lâm thì mình cũng nói thêm một chút về cái câu chuyện hiện tại là gần đây đó. Thì bên Việt Nam nó có một cái gọi là một cái dòng nhạc mà người ta gọi là gì gọi là dòng nhạc nịnh đó. Trước đây thì Việt Nam có một cái dòng nhạc gọi là dòng nhạc trịnh, nhưng mà gần đây thì là có một cái dòng nhạc nịnh. Thì nó rất là buồn cười, có nghĩa là một vài tuần trước đây thì chúng ta nghe có một cái ca sĩ bên Việt Nam, thì anh ta đã sáng tác một cái bài gọi là thưa đảng, vì lúc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái cuộc họp về vấn đề nội bộ đó, thì ảnh hát một cái bài thưa đảng. Thì lúc đó có rất là nhiều những cái lời gọi là bình luận ở trên mạng xã hội, nhưng mà sau cái chuyện đó thì nó cũng dần dần thì nó cũng êm, tại vì có lẽ là người ta cho rằng anh ca sĩ đó nghĩa là muốn giống như là được đặt hàng hay gì đó để mà viết lên cái bài hát thưa đảng đó. Nhưng mà trong tuần qua thì có một anh ca sĩ khác lại viết một cái bài, cái bài này tên là Bác Tôi. Thì chúng ta khi mà nghe cái chữ bác đó thì chúng ta biết, chúng ta nghĩ ngay tới là có lẽ là ông đang viết về về Bác Hồ hay là ông Hồ, tại vì cái tiếng bác đó nó gần như là nó được sử dụng độc quyền cho ông Hồ. Nhưng mà cái bài Bác Tôi này thật sự là không phải nói về ông Hồ mà nói về ông Tô Lâm. Có nghĩa Bác Tôi ở đây là Bác Lâm chứ không phải là Bác Hồ. Và trong cái bài hát đó thì có những cái câu giống như là Bác Tôi hàng đêm vẫn trăn trở về chuyện non sông, rồi kỷ nguyên đất nước vươn mình, đôi mắt luôn xa xăm hướng tới tương lai, vân vân. Có những cái lời nịnh nọt rất là buồn cười trong cái bài hát này. Nhưng mà chúng ta thấy là hiện tại đó thì ông Tô Lâm đã được nâng lên ngang với cái hàng gọi là bác, những cái bác trước đó, giống như là Bác Hồ hay là Bác Trọng, thì bây giờ đã có người xưng Tô Lâm, đưa Tô Lâm lên ngang với những cái ông đó, có nghĩa là đã lên hàng bác rồi đó, giống như là ngang với ông Bác Hồ ở bên Việt Nam thưa chị.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
6: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
3: Qua cái sự kiện mà anh đã trình bày thì chúng ta thấy rằng không biết đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu. Vì ngay sau khi ông nhận cái chức lớn nhất, hai cái chức nhập vại, thì chúng ta có thấy ông đã đi qua Trung Quốc và cũng đã trình diện. Thì chúng ta không biết cái đó nó sẽ đi về đâu và nó sẽ như thế nào. Theo anh đó thì bây giờ qua cái vấn đề khác. Thứ nhất là cái vấn đề mà chiếu phim thì nó nằm ở ngay trụ sở cộng đồng, nó có phải nằm ở Bala phải không anh? Và nó sẽ có cái cuốn phim đó nó sẽ chiếu vào lúc mấy giờ?
4: Dạ, từ 7 giờ tới 9 giờ.
3: Ok, thì mong rằng tất cả quý vị nhánh một chút thời giờ đi tới đó xem ông Tô Lâm sẽ làm gì và đã làm gì và sẽ làm gì cho cái tương lai Việt Nam của chúng ta trong thời gian sắp tới. Một cái điểm mà chúng ta phải nói hiện giờ đó là nhất ngày trên nước Mỹ này, chúng ta đều rất là quan tâm đến dân chủ giữa Iran và nước Mỹ. Thì tình hình của Iran hiện giờ như thế nào và có cái sự đồng ý giữa hai bên chưa? Xin mời anh cho biết.
4: Dạ vâng thưa chị, thì hiện tại cái tình hình của Iran nó cũng không có một cái bước tiến gọi là tiến triển nào đáng chú ý cả. Trước đây thì chúng ta đã nói là bên phía Iran đó họ đã từng đưa ra một cái 10 điểm để mà đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ đã không có đưa đến một cái bản thỏa ước nào cả. Rồi chúng ta đã nói về cái vấn đề mà bên phía Hoa Kỳ đó đã đòi hỏi là Iran phải ngừng cái chương trình hạt nhân của họ ít nhất là 20 năm. Nhưng mà phía Iran đã không có gọi là đồng ý tới vấn đề này. Thì trong tuần vừa qua đó, thì bên phía Iran họ đi tới Pakistan và họ đưa một cái đề nghị khác. Mà trong cái đề nghị này nó chia ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là hai bên sẽ đình chiến với nhau và sẽ mở cửa lại cái eo biển Hormuz. Rồi khi mà mở cửa như vậy để cho tự do hàng hải như vậy, thì cái giai đoạn thứ nhì đó, hai bên sẽ đàm phán về cái vấn đề ai sẽ là kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và có thể là Hoa Kỳ và Iran sẽ chia nhau để kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và cũng có thể là gọi là tính tiền phí những cái tàu qua lại và có thể chia nhau trong cái vấn đề mà kiểm soát eo biển Hormuz. Rồi khi mà hai cái giai đoạn này xong đó, đạt được những cái thỏa thuận, thì bắt đầu cái giai đoạn cuối cùng đó mới mới đàm phán tới cái vấn đề hạt nhân. Thì sau đó thì mà khi mà cái phái đoàn của Iran đi qua Pakistan, họ đưa cái đề nghị đó, thì họ không có gặp phái đoàn của Hoa Kỳ. Sau đó thì ông Trump ổng cũng đã không có gửi cái phái đoàn của Hoa Kỳ qua, và ổng đã từ chối cái ba cái đề nghị của Iran. Thì khi mà Iran đưa cái ba cái đề nghị này đó, thì chúng ta thấy là nó có vẻ như là bên phía Iran dường như là họ không có cái đạt được một cái thỏa thuận, hay là những cái người đàm phán của Iran dường như là họ không có thể nào mà thuyết phục được cái nhóm mà cực đoan ở bên vệ binh Hồi giáo quốc gia, có nghĩa là hội cái nhóm vệ binh Hồi giáo quốc gia đó, thì họ không có chịu chấp nhận trong cái vấn đề mà từ bỏ cái chương trình hạt nhân của Iran. Vì vậy thì mình thấy là khi mà đưa ra ba cái điểm này, thì có vẻ như là họ không muốn đề cập tới cái vấn đề về hạt nhân, mà họ chỉ muốn giải quyết cái vấn đề ở biển Hormuz này thôi. Thì trong cái và dĩ nhiên là ông Trump ông đã từ chối. Thì trong ngày hôm qua đó, thì nghe nói thôi là bên phía Iran họ lại đưa thêm một cái đề nghị mới, nhưng mà cái đề nghị này không biết nó có gì trong đó. Nhưng mà ông Trump sau khi mà ông lên, ông đã nói chuyện với báo chí, thì ông cũng đã từ chối cái đề nghị mới này của Iran. Có nghĩa là trong tuần vừa qua thì Iran đã hai lần đưa cái đề nghị để đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà cả hai lần này thì ông Trump ổng đều từ chối cả. Thì cái vấn đề của Iran hiện tại thì chúng ta biết là nó gọi là bị dead end, nó nghĩa là hai bên không có bên nào chịu nhường bên nào cả. Và cái dead end này đó là nó do có thể nói là cả hai bên đều nghĩ rằng họ đang thắng ở trên bàn đàm phán. Về phía của ông Trump thì chúng ta đã từng thảo luận về cái vấn đề này. Khi mà ông Trump ổng phong tỏa những cái eo biển Hormuz đó, ổng không cho những cái tàu dầu qua lại của Iran qua lại cái eo biển này, thì Iran nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái nền kinh tế của Iran. Mỗi ngày thì Iran đã mất tới hàng trăm triệu đô la trong cái vấn đề bán dầu. Và Iran thì họ gần như là đã cạn kiệt cái nguồn tài chính mà có thể để trả lương, thì họ cũng không có thể nào mà đủ tiền để trả lương cho những cái binh sĩ của họ. Thì ông Trump nghĩ rằng ông đang thắng thế trong cái vấn đề mà kéo dài cái việc phong tỏa eo biển Hormuz này, cũng như là mình cũng đã đề cập tới cái vấn đề mà nếu như Iran không bán dầu được thì họ phải shut down, có nghĩa là họ phải đóng những cái giếng dầu của họ, họ không thể khai thác được vì họ không có đủ những cái kho bãi để chứa những cái dầu mà khi được rút lên đó. Thì bây giờ họ gần như là chứa hết những cái kho của họ có rồi, nếu như mà họ không chứa được nữa đó thì họ phải đóng những cái giếng dầu này, và khi họ đóng những cái giếng dầu này thì nó rất là thiệt hại về trong tương lai, tại vì khi mà anh đóng rồi đó thì cũng không có thể nào mà dễ dàng mở lại được, có nghĩa là nó ảnh hưởng rất là nặng nề về tương lai của Iran, chứ không phải là chỉ cái vấn đề trong cái giai đoạn hiện nay mà thôi. thì ông Trump ông tiếp tục ông nghĩ là ông đang thắng thế trên cái vấn đề đó. Về phía vệ binh quốc gia thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng, có nghĩa là họ biết rằng ông Trump hiện tại cũng bị áp lực rất là lớn từ những cái cử tri ở trong nước cũng như là về quốc tế, thì ông Trump cũng chịu rất là nhiều áp lực, tại vì mình biết là cái giá dầu mỗi lúc một tăng lên, và hiện tại trong tuần này thì nó đã tăng hơn $100 một thùng rồi, và có rất là nhiều những cái áp lực từ phía của người dân cũng như là những cái quốc gia trên thế giới đó muốn là làm sao cái cuộc chiến này phải kết thúc, tại vì nó có thể ảnh hưởng đến chẳng những là nó có thể đưa cái lạm phát lên cao, nhưng mà một cái vấn đề nữa là chúng ta biết là về những cái phân bón rồi đó, thì nó là sản phẩm của dầu hỏa, và bây giờ người ta nói nếu như mà những cái phân bón này mà không có được đến được những cái quốc gia đó thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc mà sản xuất lương thực, và từ đó nó có thể gây ra một cái nạn đói ở trên thế giới, chứ không phải là vấn đề tầm thường. Có nghĩa là về Iran thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng thế, và dưới cái áp lực đó thì ông Trump phải nhượng bộ cho họ. Thì hiện tại là hai bên vẫn còn đang deadlock và không có bên nào để nhượng bộ bên nào cả. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó thì mình biết là ông Trump ổng còn một ngoài cái vấn đề mà là lạm phát cũng như là cái giá dầu, thì ông Trump còn một cái vấn đề nữa, có nghĩa là về hiến pháp của Hoa Kỳ thì chúng ta biết là khi mà tổng thống Mỹ mà đem quân ra khỏi đất quốc gia hay là tấn công một nước nào đó thì ông ta chỉ có quyền làm như vậy trong 60 ngày mà thôi. Có nghĩa là nếu như cái cuộc chiến kéo dài hơn 60 ngày thì tổng thống Hoa Kỳ phải xin phép quốc hội. Và hiện tại thì cái cuộc chiến của Iran này nó đã kéo dài 60 ngày rồi, có thể là hơn 1-2 ngày rồi. Thì ông Trump nghĩa là dưới cái hiến pháp đó phải trình với quốc hội. Nhưng mà ông Trump thì ổng cái vẻ như là ổng lý luận một cách khác. Ổng nói là hiện tại thì hai bên không có đánh nhau. Hai bên đã ngừng đánh rồi, có nghĩa là không còn chiến tranh nữa, và hiện tại là đang đàm phán với nhau. Thì cái việc mà 60 ngày nó không còn áp dụng nữa, tại vì ông nói là không, chỉ 60 ngày đó chỉ áp dụng nếu như hai bên đang chiến tranh với nhau thôi, còn bây giờ không có chiến tranh thì cái việc 60 ngày không có áp dụng. Có nghĩa là ông nói, ông giải thích một cách là nếu như mà ông ngừng, giống như ông đánh 50 ngày đi chẳng hạn, rồi ông dừng, ông nghỉ cho 1-2 tuần thì coi như là ổng reset cái 60 ngày đó. Thì cái cách diễn giải như vậy đó, nó bên phía dân chủ thì họ không có đồng ý, nhưng mà bên phía cộng hòa thì họ cũng có vẻ như là họ đang du di cho ông Trump trong cái vấn đề này. Cũng có lẽ là họ cũng nghĩa là 60 ngày thì nó rất là ngắn, và 60 ngày nếu như mà ông Trump ổng phải rút về đó thì nếu mà như vậy thì họ đã trao cho Iran một cái chiến thắng rồi. Vì vậy họ cũng cố gắng, bên đảng Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như không có ép ông Trump trong cái vấn đề mà phải trình trên quốc hội để mà xin phép quốc hội kéo dài cái cuộc chiến này hơn 60 ngày. Thì hiện tại thì mình cũng không biết là hai bên vẫn đang gọi là cãi nhau về cái vấn đề là ông Trump có phải xin quốc hội để tiếp tục cái cuộc chiến Iran này nữa hay là không.
3: Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng ở đây và xin mời quý khán giả lắng nghe chương trình của chúng tôi vào tuần tới. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
4: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.
7: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
8: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Kinh Tân. Là một chương trình hàng tuần để chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ những suy nghĩ, những quan tâm của mình đối với đất nước và làm sao đem lại những thay đổi tích cực cho quê hương Việt Nam để người dân được sống trong tự do, no ấm, nhân bản, thái bình và đặc biệt là có nhân phẩm. Thì thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Việt Nam rút tỉa được những bài học gì từ cuộc bầu cử chấn động ở Hungary. Thì như nhiều quý vị cũng đã biết, kết quả cuộc tổng tuyển cử ngày 12 tháng 4 tại Hungary đã làm rung chuyển chính trường Âu Châu. Qua đó thì đảng đối lập mang tên là Tôn trọng và Tự do, viết tắt là Tisza, của thủ lĩnh Peter Medya đã giành chiến thắng vang dội, chiếm tới hơn 2/3 ghế ở trong quốc hội và đã chính thức đánh bại đảng Fidesz của thủ tướng đương nhiệm Viktor Orbán sau 16 năm cầm quyền. Thì cái tỷ lệ chiến thắng này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Hungary, thưa quý vị. Kể cả 4 lần chiến thắng liên tục của ông Orbán. Thì cho buổi hội thoại ngày hôm nay, Diệu Trân đã mời được 3 diễn giả là 3 nhà hoạt động dân chủ nhân quyền. Và đó là chuyên gia Vũ Bích Trâm, quý vị thấy phải thức rất là khuya từ bên Úc Châu. Chào Bích Trâm, Vũ Bích Trâm, và luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh, là một người đang tị nạn ở Mỹ gần 3 năm qua. Chào anh Mạnh. Và luật sư Vũ Đức Khanh là Tổng Thư ký Liên minh Dân tộc Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Canada. Chào anh Vũ Đức Khanh. Và thưa quý vị, Diệu Trân thì rất là vui có mặt ba anh chị đã bỏ thời giờ quý báu đến với chương trình của chúng ta hôm nay. Thì các anh chị cảm nhận như thế nào về cái cuộc bầu cử tại Hungary, khi mà nhất là khi trông thấy cảnh người ta nườm nượp cùng nhau vui mừng đổ ra tất cả mọi ngóc ngách của đường phố của tỉnh nhà hay là của các cái tiểu bang, những cái khu vực dù là nhỏ bé thì chăng nữa, thôn quê, thôn dã thì chăng nữa, đây người ra để mừng. Xin mời các anh chị.
1: Tôi xin phép, tôi xin phép hai diễn giả cho tôi được trình bày trước. Thưa quý vị Diệu Trân, tôi vốn là vừa mới rời khỏi một cái đất nước nó không có cái tự do, và rất là về vấn đề về bầu cử. Ở đó hoàn toàn cũng có bầu cử tự do, không có công bằng, cũng không minh bạch gì cả. Vì vậy khi mà chúng tôi chứng kiến cái cuộc tổng tuyển cử tại Hungary, thấy cái thái độ của người dân, họ vui mừng vì cái kết quả của cái cuộc bầu cử như vậy, thì tôi cũng cảm thấy là có cái niềm vui lây với họ, thưa chị. Thứ nhất là họ may mắn hơn đất nước của chúng ta là họ đã có một cái cuộc bầu cử thật sự là tự do, công bằng, minh bạch. Đó là những nguyên tắc chính yếu của họ. Thì tôi cho rằng là cái chiến thắng, là cái sự niềm vui của họ, nó không chỉ đơn giản là nó chỉ là bày tỏ một cái chán riêng của họ, mà tôi cho rằng đây là một cái sự giải tỏa những cái bức bách kéo dài một thời gian rất là lâu của người dân Hungary dưới chính quyền của ông Orbán. Tôi cho rằng đây là một cái sự giải tỏa về tâm lý rất là lớn. Đó là cái điều mà chúng ta thấy trên màn ảnh, về những cái hình ảnh người dân đổ xô ra đường, ra những cái quảng trường, rồi họ reo hò, họ hát, và họ có những cái hành động, phải nói là chúng ta thấy là hết sức là thích thú. Và phải nói là riêng tôi thì tôi hoàn toàn chia vui với lại người dân Hungary. Và tôi cho rằng nó không chỉ là cái cảnh vui đó không, mà tôi cho rằng nó như là một cái lễ hội, và không phải chỉ là lễ hội về văn hóa, về dân gian hay về gì đó, đây là một cái lễ hội về chính trị, thưa chị. Và chúng ta riêng cái vấn đề này thì tôi lại thấy thế này. Lịch sử đã cho thấy là có cái sự thay đổi quyền lực, thì nó cũng dù sao nữa, nó cũng chỉ là những cái bước khởi đầu thôi. Nhưng mà riêng cái khoảng cách mà người dân họ đổ ra đường để mà họ chúc mừng nhau, họ vui mừng về cái chiến thắng của người dân, về cái ý nguyện của họ đã đạt được, thì tôi cho rằng cái điều đó nó rất là có ý nghĩa, rằng dân chủ bản thân của nó đã là một cái giá trị nó vượt lên tất cả mọi điều mà chúng ta cần phải gìn giữ đấy, thưa chị.
0: Dạ.
2: Anh chị. Dạ. Cảm ơn cái phần chia sẻ của anh. Riêng Bích Trâm á thì Bích Trâm có cảm tưởng về cái cuộc bầu cử tại Hungary thật sự là rất là phấn khởi, rất là sôi động và cảm nhận được cái sức mạnh của quần chúng, mình nói tóm tắt là people power, bởi vì chúng ta thấy được rằng là hơn khoảng chừng 80% người dân đã tham gia vào cái cuộc bầu cử này trong suốt 37 năm kể từ khi mà Hungary thoát khỏi chế độ cộng sản và trở thành một chế độ dân chủ đó, thì đây là cái lần mà rất là nhiều người dân họ đã đứng lên và sử dụng cái lá phiếu của họ để làm cái sự thay đổi đó. Thì chúng ta thấy rằng là người dân họ đã có một cái sự chọn lựa khi mà họ thấy rằng là trong 16 năm dưới cái sự mà cai trị của ông Orbán thì họ thấy rằng là cái bước tiến dân chủ hóa của đất nước của họ nó đang đi thụt lùi. Và đây là cái lúc mà họ nghĩ rằng là họ cần phải đứng lên và tạo làm cái sự thay đổi đó. Mình cũng thấy được một cái nguyên lý nữa là khi người dân họ bị dồn ép vào các cái con đường cùng đó thì chính họ sẽ đứng lên và tạo cái sự thay đổi dựa trên cái sức mạnh của họ.
0: Anh Khánh.
3: Vâng, xin đầu tiên xin cảm ơn diễn đàn Ước Mơ Canh Tân Việt Nam luôn ưu ái cho tôi có một cái cơ hội được lên cùng chia sẻ với quý anh chị. Nhất là chị Diệu Trân luôn luôn lúc nào cũng thao thức với những cái vấn đề của thế giới, nhưng mà vẫn quy chiếu về Việt Nam. Không hiểu vì lý do gì cũng chúng ta cũng đã rời, có người giống như luật sư Đặng Đình Mạnh thì chỉ mới rời Việt Nam thời gian gần đây. Tôi không biết cô Bích Trâm thì bao nhiêu năm, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi và chị Diệu Trân cũng đã trên 40 năm. Chúng ta lúc nào cũng vẫn còn thao thức, vẫn còn trăn trở với đất nước. Và khi nhìn thấy cái hình ảnh của Hungary, là nước mà chúng ta có dịp quan sát trong suốt 15 năm qua dưới thời của Thủ tướng Orbán, Viktor Orbán, thì chúng ta cảm thấy rằng là liệu một ngày nào đó Việt Nam có thể có được cái hình ảnh này hay không? Thì tôi không muốn đi quá xa về vấn đề đó, tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở ba điểm mà tôi nghĩ rằng tất cả các diễn giả cũng đã nói rồi. Điều thứ nhất, tôi vẫn thấy rằng không phải có những cái lễ hội văn hóa hay là quần chúng hay là thể thao như là đá bóng có thể là thu hút được một số lượng người lớn như vậy trong cái không khí háo hức chờ đợi cái kết quả. Một cái điều rất là lạ là đây là một sự kiện chính trị, một sự kiện bầu cử mà rất là nhiều người quan tâm và rất là nhiều người háo hức chờ đợi cái kết quả đó, vì họ còn tin vào cái lá phiếu mà họ cầm ở trên tay, và khi họ bỏ cái lá phiếu đó vào trong cái thùng phiếu đó, không phải là một cái ước mơ mà là một cái niềm tin thật sự vào cái quyền của người dân. Tôi thấy cái điểm đó là cái điểm vô cùng quan trọng giữa những cái biến động của thế giới mà chúng ta đang chứng kiến, ở từ những cái nước độc tài cho đến những nước dân chủ. Chúng ta đang cảm thấy rằng cái trật tự thế giới nó không có được ổn định, nhưng mà người dân vẫn còn có một cái hy vọng rằng họ vẫn có cái tiếng nói. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là một cái điều không những cho đất nước Hungary, cho Liên minh Âu Châu mà trên toàn thế giới, và dĩ nhiên là có Việt Nam của chúng ta. Cái điểm thứ hai nữa tôi muốn nói ở đây là một cái điều mà nó có tính cách là nguyên tắc nữa, là hết ngày. Tôi nghe nói hồi nhỏ ở Việt Nam có nói là một cái nhà văn hào nào đó của bên Âu Châu, bên Đông Âu đó, hay là Nga, nói là hết ngày dài lại đêm thâu. Thì khi mà chúng ta sống trong một cái đêm trường, chúng ta sẽ chờ đợi cái bình minh, cái bình minh đó nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái điều chúng ta mong ước. Thì những người ở Việt Nam, từ khi mà đất nước đã được thống nhất từ khi mà đã có bầu cử từ năm 1976 cho tới bây giờ, và cuộc bầu cử mới vừa rồi năm 2026, 50 năm qua, người dân Việt Nam có thật sự nhìn cái lá phiếu của mình quyết định được cái vận mệnh của đất nước hay không, trong đó có cả của mình? Thì tôi nghĩ rằng 50 năm quá dài, nhưng mà chúng ta vẫn còn có cái hy vọng, có thể sẽ đến 2027, có thể sẽ đến 2030, nhưng mà không bao giờ sẽ ngày đó sẽ đến. Đó là cái điều tôi muốn khẳng định, là không có cái gì mà nó trường cửu, chỉ có cái ý chí và nguyện vọng của người dân thì là trường cửu. Và cái điểm thứ ba muốn nói một cách ngắn gọn nữa, rằng là chúng ta đang ở một cái thời điểm rất quan trọng của Việt Nam, ở một cái thời điểm mà những cái bài học của thế giới có thể trực tiếp ảnh hưởng đến người dân Việt Nam, dù người dân Việt Nam chưa thể hiện cái vấn đề đó. Cho nên là ở cái giai đoạn này, cái cuộc bầu cử ở tại Hungary nó đã làm cho rất là nhiều bạn trẻ ở trong nước đặt lại vấn đề và sẽ suy nghĩ chúng họ sẽ làm gì trong những ngày tháng sắp tới. Thì xin dừng lại cho chị Diệp Trân để có thể tiếp tục trong cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
0: Cảm ơn các anh chị chia sẻ hết tâm trạng của Diệp Trân rồi, nhưng mà thật sự là đúng là tóm lược lại thì mình vui cho người mà buồn cho đất nước của chúng ta, bởi vì 51 năm rồi dân tộc vẫn chưa được hưởng tự do, nhân quyền không được tôn trọng, nhưng mà nó cũng cho chúng ta tia hy vọng như là anh Khanh nói đó, bởi vì qua đó thì chúng ta rút ra được một số những cái bài học để đem lại tự do dân chủ cho dân tộc, và đặc biệt đó, là cho chúng ta hy vọng là một cái bài học rõ rệt nhất là không có một cái thể chế độc tài nào đi ngược với nguyện vọng của người dân mà trường cửu hết cả. Thì trong cái bối cảnh mà chúng ta vừa tưởng niệm ngày 30 tháng 4, 51 năm 30 tháng 4 đó, thì không biết là các anh chị chắc còn nhớ cái câu nói của cố Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Đỗ Văn Kiệt, đó là 30 tháng 4 thì có triệu người vui, có triệu người buồn. Cái câu đó thường thật ra là ý ông là chắc là muốn nói lên, nêu lên cái ý tưởng hòa hợp hòa giải dân tộc. Thế nhưng mà hậu duệ của ông thì chẳng ai theo, nhất là ông Tô Lâm. Và cho đến 51 năm nhìn lại đó, thì chúng ta thấy là cái câu nói của ông nó sai khá nhiều, là gần như hết. Là bởi vì người miền Bắc đó, có vui cái chiến thắng thì nó cũng rất là đoàn kỳ. Chỉ trong một ít lâu thì vài tháng thì đã thấy là đất nước là lụng bại đi, giật lùi với thế giới, và cho đến bây giờ chúng ta thua xa lắc thế giới tự do cũng như là thế giới mà nhân bản đó. Rồi tiếp tục lụy ngoại bang, lụy trung cộng, phí phạm tài nguyên của đất nước, và cái hiện tượng mà cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan đó, thì nhàn nhàn. Vì vậy mà 100 triệu người dân Việt Nam, trừ số rất thiểu số đang trên ngồi chấp, thì Diệu Trân tin là 100 triệu người Việt Nam của cả hai miền Nam Bắc đều đang rất buồn và đang nỗ lực để làm sao dân tộc của chúng ta có thể bứng đi cái thể chế sai lầm ngoại lai đó, đó là cái thể chế độc tài cộng sản. Thì trước khi rút tỉa những bài học từ Hungary, mời các anh chị chia sẻ một chút về lịch sử cận đại của Hungary bằng bạc từ nãy đến giờ. Thì hình như là chị Trâm cũng đưa ra một vài cái ý niệm từ năm 1989 đến giờ và những cái bối cảnh nó xảy ra trong cái cuộc bầu cử vừa rồi. Xin mời Trâm.
2: Dạ vâng, dạ trước tiên thì cho Bích Trâm có lỗi cùng chị Dì Trân cùng anh Mạnh và anh Khanh, bởi vì Bích Trâm bị trục trặc cái kỹ thuật đó, thành ra là đôi khi nó bị mất tiếng, thành ra là cũng hơi khụt nghe cái phần trình bày của các anh chị. Dạ, thì đôi nét về lịch sử cận đại của Hungary đó, thì chúng ta biết rằng là Hungary thì nó nằm ở trong cái vùng của Đông Âu, và nước Hungary thì nó bao bọc bởi 7 quốc gia khác chia sẻ cùng với lãnh thổ với họ. Về mặt chính trị đó, thì Hungary là một nước cộng hòa nhiệm kỳ thống nhất theo cái mô hình trước tiên là ông thủ tướng, kế tới là tổng thống, và sau cùng là quốc hội gồm có 199 ghế trong đó, và sẽ bầu cử 4 năm một lần. Từ khi mà Hungary không còn là một nước chư hầu cộng sản của Nga Xô vào năm 1989 đó, thì Hungary đã hội nhập vào các quốc gia Âu Châu và đưa đất nước của mình đi vào con đường dân chủ hóa. vào năm 1990 thì Hungary lần đầu tiên có cái cuộc bầu cử tự do và đảng Diễn đàn Dân chủ Hungary đã thắng cử và củng cố cái sự chuyển đổi hòa bình từ cộng sản độc tài qua đến dân chủ như vậy. 9 năm sau đó thì năm 1999 thì Hungary lại một lần nữa được gia nhập vào khối Liên hiệp Bắc Đại Tây Dương và bảo đảm liên minh quốc phòng sau nhiều thập niên bị bó buộc vào cái hiệp ước Warsaw do Nga Xô lãnh đạo. Vào năm 2004 đó, thì Hungary được gia nhập vào Liên minh Âu Châu gọi tắt là EU và đánh dấu cái điểm cao trào nhất trong các cải cách về kinh tế và luật pháp để mà hội nhập vào cái thị trường chung của Âu Châu và đáp ứng được những cái tiêu chuẩn do EU đặt ra. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái sự thay đổi cái mốc của Hungary nó được diễn ra vào năm 2008 vì cái sự suy thoái mất tín nhiệm của đảng cực tả của chính quyền Hungary lúc bấy giờ cộng thêm với lại cái sự coi như là khủng hoảng về tài chính vào năm 2008 thì ông Viktor Orbán, thủ lãnh của đảng Fidesz, đã nhân cái cơ hội đó mà giành chiến thắng với số ghế là 2/3 ở tại nghị viện và cho ông cái quyền thay đổi hiến pháp bởi vì đảng của ông nắm đa số tại nghị viện và chính cái sự thay đổi hiến pháp đó chỉ trong vòng năm đầu tiên khi mà cầm quyền thì ông Orbán đã thay đổi tới hiến pháp tới 12 lần và đã qua cái sự kiện đó, đó thì đã đưa cái chính quyền của ông Orbán coi như là thay đổi cái hạn chế cái quyền của xã hội dân sự khi mà muốn trưng cầu dân ý cũng như là coi như là thay đổi cái quyền hành của luật pháp của tư pháp và họ đã giống như là tạo rất là nhiều cái rào cản cho các thể chế mà có thể là đối đầu hoặc là thách đố những cái cải cách mà chính phủ của Orbán mới đưa ra. Thì chúng ta thấy rằng là với cái sự mà thay đổi về hiến pháp cũng như là cái quyền hạn của nhà cầm quyền Orbán thao túng được cái chính trị cũng như là kinh tế của Hungary thì đã cho phép cái chính quyền của ông Orbán cầm đầu đất nước Hungary suốt 16 năm qua và cái cuộc bầu cử ngoạn mục vào tháng 12 vào ngày 12 tháng 4 năm 2006 vừa qua đã chấm dứt cái chế độ độc quyền của ông Orbán suốt 16 năm tại Hungary. Cái tóm tắt về cái lịch sử của Hungary cần đại
0: rất đầy đủ và chi tiết. Cảm ơn Trân rất nhiều. Cho Dĩ Trân hỏi thăm hai anh Khanh với Mạnh đó là Dĩ Trân được biết chính phủ Orbán đã thúc đẩy cái mô hình gọi là dân chủ phi tự do, chưa bao giờ mình nghe thấy một cái hiện tượng kỳ cục vậy, thì không biết là hai anh có thể gọi là chia sẻ chi tiết hơn mô hình này là gì, là như thế nào. Mời anh Khanh ạ.
3: Mời Đặng Đình Mạnh trước.
0: Dạ, mời anh Mạnh.
1: Phải nói rằng là gần như là cái chuyện mà phi tự do nhưng mà lại là dân chủ, nó đây gần như là mà hai cái khái niệm nó không thể chấp nhận nhau được. Dạ. Cho nên tôi nghĩ đó là một trong những lý do khi mà chị Diệu Trân đặt ra hai câu hỏi này. Và qua cái diễn biến thực sự tại đất nước Hungary thì chúng ta đã hình dung ra cái chủ trương này của ông Orbán. Tức là ông ấy vẫn tôn trọng những cái giá trị dân chủ. Ví dụ như là cụ thể nhất là trong cái cuộc bầu cử vào tháng 4 vừa rồi và trung tuần tháng 4 vừa rồi thì ông ấy vẫn phải tuân thủ theo những cái quy định để có một cái cuộc bầu cử nó thật sự tự do, minh bạch và công bằng. Thì đó là những cái nét phải nói là đó là những cái nét mà chúng ta nhìn thấy ở một cái nằm thấy trong cái chính sách của ông Orbán. Nhưng mà mặt khác thì ông ấy trong suốt những cái thời gian cầm quyền 16 năm ông ấy thì chúng ta thấy là người dân đã bị hầu như là bị luật pháp của đảng ông Orbán họ chi phối. Do đó họ thay đổi luật pháp theo cái hướng để mà hạn chế cái quyền của người dân. Thì tôi cho rằng đây là một, phải nói là đây là nó gần như là một cái mô hình, một cái quái thai của cái nền dân chủ vậy. Và đó là cái lý do tại sao chúng ta thấy là khi người dân bỏ phiếu và họ đã đạt được cái kết quả rằng là họ chiến thắng thì họ đã vui mừng đến như thế nào. Bởi vì cái mô hình này là cái mô hình nó không, nó có thể phù hợp với cái quyền lợi, cái lợi ích của cái đảng mà của ông Orbán đang nắm giữ, nhưng mà nó là không phù hợp với cái ý nguyện của người dân. Thưa chị, tôi có thể vạch mày bắt tắt về cái mô hình mà phải nói là rất là kỳ dị này. Dân chủ nhưng mà lại phi tự do mà, thưa chị.
0: Không có tự do. Ngoài ra còn có những đặc điểm gì khác nữa không thưa anh?
3: Vâng, thì rất cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh đã có một số những cái giải thích. Thì tôi xin bổ túc như thế này. Chúng ta cũng nghe nói là dân chủ tự do, và chúng ta cũng nghe nói là dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ của những cái nền gọi là cộng hòa nhân dân. Thực sự ra thì dân chủ nó cũng có rất là nhiều cái khái niệm, nó rất là rộng, tùy theo cái mức độ mà chúng ta có thể đánh giá. Bây giờ cái vấn đề tôi gọi là tại sao gọi là đất nước Hungary là đất nước dân chủ không tự do, đặc biệt là từ năm 2010 cho tới bây giờ, với 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán. Hồi nãy chị Bích Trâm có đi lướt qua một cái giai đoạn lịch sử cận đại và hiện đại của nước Hungary. Tôi chỉ thấy có bổ túc thêm 3 điểm nhỏ. Là cái điểm thứ nhất á, là Hungary là một cái nước không có lớn, nhưng mà là một cái nước ở đầu thế kỷ thứ 20 nằm trong một cái gọi là đế quốc áo phổ, áo hung, gọi là nhà nước phổ, tức là rất rất là hùng mạnh ở cái thời điểm của đầu thế kỷ thứ 20. Họ sau đệ nhị thế chiến thì họ lại rơi vào trong cái vòng ảnh hưởng của

0: vào trong cái vòng ảnh hưởng của Liên Xô. Nhưng mà chưa đầy 10 năm, năm 1956 là Hungary đã có cái cuộc nổi dậy và chống lại Liên Xô. Tức là tôi muốn nhấn mạnh ở cái điểm đất nước này họ có một cái tinh thần rất là tự do và họ muốn cái sự độc lập của họ. Họ rất là chống cái vấn đề chế độ, những chế độ độc tài. Nhưng mà do cái đất nước nó là do nhiều cái luồng, cho nên là cái lúc thì bên này lên, lúc thì bên kia lên, cho nên dẫn tới cái cuộc cách mạng năm 1989, năm 1990. Năm 1990 tôi có dịp đi tới Hungary, lúc đó tôi vẫn nhìn thấy cái nét cộng sản của họ rất là mạnh, mặc dù đất nước Hungary từ năm 1956 đến năm 1990 đã có thay đổi rất là nhiều, và họ là một cái nước mà có thể có những cái thay đổi về kinh tế rất là đi xa so với tất cả các quốc gia Đông Âu khác. Thì họ gia nhập vào NATO năm 1999-2004, thì gia nhập vào trong khối Liên minh Âu Châu. Nhưng mà tại sao năm 2010 họ lại đổi qua một cái hướng khác? Thì cái đặc tính của cái nhà nước gọi là dân chủ phi tự do này á, nó có ba cái yếu tố rất là quan trọng, và nó lại phù hợp với cái bản chất, cái căn tính của cái nhà của nhân dân và nhà nước Hungary. Tức là thứ nhất là họ vẫn có cái tính tập trung, tập quyền. Cái thứ hai nữa là cái dân túy, nhấn mạnh tới cái vấn đề yếu tố của người dân. Những cái chính sách gì mà nói mà nó phù hợp với người dân thì người dân họ nghe, mặc dù cái điều đó nó có thể đi ngược lại với những cái quyền lợi của đất nước khi phải gia nhập vào trong một cái cộng đồng tự do trên thế giới. Và cái điều thứ ba nữa đó là có nhiều cái lãnh đạo của Hungary, tôi cũng xin phép được đặt một cái nghi vấn. Tôi không chắc chắn rằng là tổng thống mới, vị thủ tướng mới của Hungary sẽ là một cái người thực sự hướng tới về vấn đề tự do dân chủ, giống như là cái lá phiếu của người dân đã bầu cho ông ấy vào trong kỳ này. Nếu chúng ta nhìn kỹ lại cái sự xuất thân của vị chính trị gia này thì chúng ta cũng vẫn thấy ở đâu đó có một cái màu dân túy ở trong đó. Cho nên ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh tới muốn tìm hiểu một cái quốc gia phải hiểu được cái căn tính dân tộc đó, phải hiểu được cái tiến trình lịch sử của quốc gia đó. Và nếu nhìn nhận ở một cái thể chế, ở một cái giai đoạn nhất định, chúng ta phải hiểu được cái quá trình đi tới cầm quyền của cái lực lượng lãnh đạo, và đặc biệt là cái lãnh tụ của cái lực lượng cầm quyền đó. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Có thể có rất là nhiều người sẽ không đồng ý với cách nhìn của tôi, nhưng mà tôi nghĩ là tôi cũng nên chia sẻ nơi đây về cái cách nhìn đó.
1: Nhưng mà như vậy thì mới là tự do dân chủ, để chúng ta bàn thảo tiếp anh Khanh. Bởi vì ngay ở đây đó là Dự Chân có hai diễn giả chia sẻ về cái nền dân chủ phi tự do, mà có một vài điểm Dự Chân không đồng ý ha. Cái thứ nhất là về cái chuyện mà anh Khanh nói, là anh Khanh là người đã từng đi tham dự, đã từng đi thăm đất nước này, thì anh Khanh có thể cũng là một nhà nghiên cứu, thành ra chắc là nắm vững nhiều điều. Nhưng mà theo những điều mà Dự Chân hiểu tổng quát ra trên thế giới, cái khuynh hướng dân túy đó nó không phải là đặc thù của một dân tộc này hết cả, mà đó là cái cách gọi là nị dân, dụ khị người dân. Và có những cái điều mà họ nói nghe rất là hay, dựa trên cái quyền lợi của người dân để chiêu dụ người dân. Nhưng mà thật sự việc họ làm đó, thì cái việc đa số họ làm trong khoảng 10 năm qua mà chúng ta thấy trên thế giới á, cái khuynh hướng nị dân này đó, nó có khuynh hướng cực hữu, và nó mang tính chất là có những người đi lên như ông Orbán ấy, thì lại là cái người mà gia tăng kiểm soát truyền thông, kiểm soát tư pháp, thay đổi hiến pháp để làm sao, như các anh đã nói, anh các chị đã nói, là giúp cho họ lợi thế hơn trong cái cuộc bầu cử, giúp đảng cầm quyền duy trì đa số, và họ thao túng cái quyền lực của quốc hội, tòa án cũng như là

0: rơi cái quyền lực của tòa án và của các cái thể chế rơi vào tay những cái kẻ thân tín, dù là không có chuyên môn. Vì vậy mà họ làm giảm cái tính độc lập cũng như tính chuyên môn của hệ thống pháp luật của các cơ chế chính quyền. Và tóm lại đó, thì Orbán không xóa bỏ hoàn toàn cái nền dân chủ như là anh Mạnh cũng có nói, vẫn có bầu cử và bầu cử minh bạch, bầu cử tự do, nhưng không công bằng, thưa anh Mạnh. Không công bằng là ở cái điểm nào? Thủy Chân hiểu tại sao anh nói là công bằng, tức là ai cũng có quyền được bỏ phiếu, nhưng mà cái không công bằng mà Thủy Chân đang nói là cái vấn đề tranh cử. Trước cái cuộc bầu cử đó, không có cái cơ hội để cho những người ra tranh cử có thể chia sẻ một cách tự do, một cách công bằng với nhau. Và bên cạnh, ông Orbán ông nắm truyền thông, ông dùng nó như là một cái công cụ để tuyên truyền và tạo ra fake news đối với lại đối thủ. Chính vì vậy đã kiểm soát truyền thông làm suy yếu các cốt lõi của nền dân chủ tự do, và vì vậy mà ông thắng được 4 kỳ. Nhưng kỳ này thì ông thua. Vậy thì tại sao phe đối lập vẫn có thể thắng khi mà như Thủy Chân vừa chia sẻ đó, họ nắm truyền thông để thao túng qua fake news. Không những thế, họ dùng nó như là một khí cụ tuyên truyền, và cả cái bàn tay tin tặc của Nga. Chúng ta đều biết là Orbán rất là thân Nga và binh vực Putin. Xin mời các chị chia sẻ cái câu hỏi vừa rồi của Thủy Chân. Tại sao phe đối lập vẫn thắng? Cái này là trong lòng của các anh. Dạ. Các anh chị cứ nhường nhau. Mời anh Khánh.
1: Vâng, nhưng mà không có quý vị nào xung phong thì tôi xin xung phong đi đầu. Hy vọng là sẽ không có bị đập mềm ở trong cái vấn đề này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở đây đó là tại sao đối lập vẫn có thể thắng. Thứ nhất là cái khái niệm mà luật sư Đặng Đình Mạnh cũng đã có nói rồi, tức là nó là một cái nền dân chủ phi tự do. Tất cả những cái gì mà chúng ta phân tích cho tới giờ nó hoàn toàn đúng, nhưng mà nó vẫn chịu lệ thuộc bởi một cái tính là tính cái luật chơi của dân chủ. Mặc dù cái đảng cầm quyền hoặc là một cái đảng lớn nào đó đang khống chế cái chính trường, tìm đủ mọi cách để tạo cho mình được có một cái sân chơi thuận lợi hơn, nhưng mà cái ý chí của người dân vẫn là cái vấn đề quan trọng. Cái lá phiếu đó nó vẫn quyết định được cái vận mệnh của cái đất nước đó. Thì theo như tôi được biết thì cái đảng mới được của tân thủ tướng đã từ hơn 2 năm nay đã đi vận động rất là nhiều trong toàn bộ cái đất nước, đã đi đến gần như là những cái cơ sở nhỏ nhất, những cái đơn vị nhỏ nhất để có thể là thuyết phục vận động được người dân. Đó, tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, nếu như Việt Nam có cái sự thay đổi đi chăng nữa, có một cái trò chơi dân chủ mới, thay vì là đảng cử dân bầu, họ có thể là sẽ mở rộng ở một cái mức độ nào đó, thì cái vấn đề nó vẫn là trong cái luật chơi đó, dầu chúng ta đang ở cái vị trí yếu nhất, nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm được bằng cách là chúng ta sẽ phơi bày ra được cái sự thật của cái cuộc chơi như thế nào. Và cái cuối cùng, tại sao mà đối lập vẫn thắng, thì tôi vẫn nghĩ rằng là lòng dân. Người dân không phải họ phải tham gia chính trị giống như là những chính trị gia hay là những nhà hoạt động chính trị ở cấp cơ sở, nhưng mà người dân không phải là họ không biết, họ nhìn thấy tất cả những chính sách hết, họ vẫn đọc báo, họ vẫn có thể có những cái thông tin đa chiều mặc dầu bị hạn chế. Thì cái cuối cùng tôi vẫn tin rằng là người dân có đủ cái sức mạnh để mà có thể thay đổi được. Và do vì cái luật chơi của dân chủ nó vẫn còn có một cái tia hy vọng, mặc dầu cái lực lượng cầm quyền đã sử dụng, giống như chị nói, sử dụng hiến pháp, sử dụng những cái phương tiện về truyền thông, về cái vấn đề về tài chính để có thể khống chế vấn đề đó. Thì trong cái bối cảnh của Việt Nam, tôi chỉ muốn nói thêm một câu nữa thôi. Các bạn đừng bao giờ đánh giá thấp các bạn. Các bạn là người chủ thật sự của đất nước này, và các bạn có thể làm thay đổi được đất nước này. chỉ cần các bạn vượt qua nỗi sợ hãi mà thôi.
0: Mạnh mạnh vào chưa? Đừng có nhường nhau nha, chúng ta sẽ khai thông cái thì giờ mà mình có với nhau. Dạ mời anh.
2: À, dạ vâng, xin phép với lại chị. Tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của luật sư Khanh. Và tôi nếu có thể thì tôi sẽ trình bày nó dưới một cái góc nhìn khác thôi và rất là vắn tắt. Tôi tin rằng cái sự thay đổi của người dân tạo ra qua thông qua cái cuộc bầu cử như vậy, nó chứng tỏ là người dân của Hungary họ rất là trưởng thành về chính trị. Cái sự trưởng thành của họ, thứ nhất là nó do cái truyền thống. Chúng ta biết là Hungary là một trong số ít trong cái thời gian mà khi mà cộng sản họ buông bức màn sắt, thì Hungary là một trong những quốc gia rất là ít họ đã có cái sự phản kháng lại điều đó, đến nỗi mà Liên Xô họ phải cử xe, họ phải kéo xe bằng thép qua tới tận nơi để họ đàn áp cái cuộc nổi dậy của người dân Hungary, chứng tỏ là cái tố chất của người dân Hungary họ vẫn có cái điều gì đó hết sức là đặc biệt. Nó mang cái dấu ấn là một cái sự trưởng thành về chính trị. Và lần này thì qua cái thời gian cầm quyền của ông Orbán thì thật ra thì họ đã phải trả giá về cái chuyện mà họ mất đi cái sự tự do trong cái chế độ đó. Do vậy hầu như là cái việc mà họ tham gia bỏ phiếu rất là đông, bởi vì họ hiểu biết là cái việc mà họ bỏ phiếu đông, gần như là họ bỏ phiếu toàn bộ người dân, những người nào có quyền bỏ phiếu thì họ đều tham gia cả. Cái việc này nó giúp tạo nên một cái sự thay đổi trong cái cuộc bỏ phiếu như vậy. Và họ cũng không bị ảnh hưởng bởi những cái chiêu trò mà ông Orbán có thể ông đã gây ra, rồi những tác động của những quốc gia khác ở bên ngoài, ví dụ của Nga Xô hay gì vân vân, về việc tuyên truyền hoặc là đưa tin giả vân vân, họ đã vượt qua cái sự hiểu biết tới mức độ rằng họ không coi, họ không bị ảnh hưởng, không bị tác động bởi như đó. Tóm lại là người dân Hungary họ thật sự có cái sự trưởng thành chính trị, điều này giúp cho họ thành công, thưa chị.
0: Và đó cũng là bài học cho dân tộc của chúng ta, đúng không thưa anh Mạnh?
2: Dạ, dạ, vâng.
0: Âm thanh của chị Trâm.
3: Dạ vâng, Bích Trâm chỉ chia sẻ về hai cái sự nhận xét của Bích Trâm thôi. Thứ nhất là mình nói về nhân vật là ông Peter Mega của đảng TISA, thì ông là một cái người nằm ở trong cái nội bộ của cái đảng Fidesz. Ông hiểu được những cái thủ thuật cũng như là những cái cách vận hành cũng như là những cái thao túng của Orbán. Thành ra là ông có một cái nhìn và cái đường hướng vận động một cách hiệu quả hơn. Và thứ hai nữa là ông người dân Hungary theo cái trăm nghĩ đó là qua những cái khó khăn, những cái áp lực về những cái định chế của Liên hiệp Âu Châu, cho thấy rằng là người dân họ bị cái áp lực về vấn đề kinh tế, về những cái quyền lợi thiết thực hàng ngày của người dân, và những cái đó nó tác động lên cái sự khao khát đòi hỏi những cái nhu cầu căn bản nó phải được đáp ứng. Và vì như vậy họ lấy cái chọn lựa, họ không có nghe những cái tuyên truyền qua những cái kênh truyền thông chính mạch của Orbán nữa, mà họ lấy quyết định dựa trên cái nhu cầu về kinh tế cũng như là về những cái đời sống căn bản. Thì đó là cái sự chia sẻ của Bích Trâm.
0: Dạ vâng, cảm ơn các anh chị. Dạ Trâm rất là đồng ý với những phân tích của các anh chị chia sẻ, rất là hữu lý. Và đặc biệt là có lẽ là chúng ta nên nhấn mạnh thêm một chút xíu nữa là giới trẻ của Hungary thì họ rất là có khả năng về mạng xã hội, YouTube cũng như là các nguồn công ty thông tin quốc tế cao cấp để tìm hiểu sự thật. Và điều đáng nói nữa là người dân Hung cũng như là giới trẻ đã nô nức đi bỏ phiếu và biết cái ngày 12 tháng 4 thực sự là một cái ngày hội của nền dân chủ đất nước. Và có rất nhiều thanh niên Hung cũng đã hồi hương để thực hiện cái quyền bầu cử. Và chúng ta hy vọng cái ngày mà dân tộc Việt Nam có cái cơ hội đi bầu cử tự do như vậy thì chúng ta cũng có cơ hội để trở về để đầu lá phiếu của mình. may mắn của đất nước này nữa đó là ông Orbán thì cũng còn có cái dòng huyết, máu huyết của, mặc dù bị ảnh hưởng, ông cũng sử dụng người ngoại bang để ảnh hưởng lên lá phiếu hay là để hy vọng còn tại vị, nhưng mà cuối cùng thì cũng còn đủ sáng suốt để từ bỏ quyền lực một cách êm thấm và công nhận đối thủ của mình đã thắng cuộc. Thì tiếp đến cái câu hỏi là tại sao một cái cuộc bầu cử của một quốc gia nhỏ bé như là Hungary, chúng ta biết là chưa tới 10 triệu người, thì lại gây chú ý mạnh mẽ như vậy đối với thế giới, thưa các anh chị? Đừng nhường nhau, đừng nhường nhau.
1: Vâng, chị xin phép chị Diệu Trân cho tôi được trả lời cho cái câu hỏi này.
0: Dạ.
1: Tại sao thế giới quan tâm đến cái cuộc bầu cử của Hungary giống như chị mới vừa nói ngày 12 tháng 4 vừa qua? Nó có 3 lý do. Lý do thứ nhất là ở ngay cái nôi của cái nền dân chủ tự do của Liên minh Âu Châu, và đặc biệt là ở Tây Âu, các cái nước Tây Âu, nó cũng có những cái vấn đề của nó. Và cái làn sóng dân túy, cái làn sóng phản đối những chính sách mà hơi thiên về tự do nhiều hơn, nó đã làm cho toàn bộ khối Âu Châu ở một cái giai đoạn rất là phức tạp. Khi mà cái thông tin thắng cử mới, thì tôi thấy rằng chưa đầy khoảng một tiếng đồng hồ sau là Thủ tướng của Canada là ông Mark Carney có ra cái thông báo và phản ứng liền. Ngay cả như là qua xuyên qua Đại Tây Dương mà đất nước Canada vẫn lên tiếng về vấn đề này. Tại vì đất nước Hungary vô cùng quan trọng, nằm ở một cái điểm đang thử thách cái nền gọi là tự do dân chủ mà chúng ta hồi nãy đã nói là tự do phi dân chủ. Cái điểm thứ hai nữa đó, chính Thủ tướng Viktor Orbán đã có những cái chính sách làm xáo trộn Âu Châu và dẫn tới một cái vấn đề quan trọng là cuộc chiến của Nga ở tại Ukraine. Đây là một cái điểm vô cùng then chốt. Chính quyền mới chắc chắn sẽ không quay trở lại cái chính sách đó, nhưng chưa biết được rằng là chính quyền mới sẽ đi như thế nào đối với đồng minh của NATO, đối với đồng minh của Liên minh Âu Châu. Vấn đề chúng ta vẫn còn phải chờ đợi trong những ngày tháng sắp tới để coi cái thực sự chính sách đó như thế nào. Nhưng mà cuộc bầu cử vừa rồi ở Hungary được cả Âu Châu, được cả thế giới quan tâm, là giống tôi nói lúc nãy, là cái sự trưởng thành, cái sự gọi là trỗi dậy, cái sự quật cường lại của cái nền dân chủ. Cái thứ hai là nói tới cái vấn đề là cuộc chiến của Nga ở tại Ukraine. Và cái thứ ba nữa đó là cái vấn đề cốt lõi của Hungary, là liệu rằng các cái nước tự do dân chủ có thể làm sao cải thiện được cái điều kiện kinh tế để đáp ứng được cái nguyện vọng của đại đa số quần chúng. Tại vì giống như chị Bích Trâm có nói tới cái yếu tố kinh tế, mà yếu tố kinh tế đó nó sẽ là cái yếu tố quyết định trong những cái cuộc bầu cử sắp tới ở tại Âu Châu cũng như là ở tại Hoa Kỳ. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc bầu cử vào tháng 10, tháng 11 sắp tới ở tại bầu cử giữa nhiệm kỳ ở tại Hoa Kỳ cũng sẽ là một cái phép thử. Nếu như kinh tế mà luôn luôn lúc nào cũng được thuận lợi thì người dân sẽ không quá mặn mà về vấn đề chính trị, nhưng mà nếu mà khi kinh tế bị chững lại thì cái yếu tố chính trị sẽ nổi lên và lúc đó sẽ quyết định những cái chính sách nó có thể thay đổi một cách rất là căn bản. Đó là cái quan điểm của tôi về cái câu hỏi.
0: Đồng ý với lại anh Khanh. Thì cho muốn chia sẻ thêm một chút xíu nữa đó, là kinh tế và chính trị thường thường nó đi đôi, đúng không? Và những cái người mà có cái khuynh hướng độc tài, hay là có cái khuynh hướng cho là ta đi đúng, hay là khi mà lãnh đạo như ông Orbán mà nghĩ là 16 năm cầm quyền của mình lại còn muốn trị vì thêm đó, rồi có những cái thao túng để đưa những cái người thân tín của mình vào trong cái buồng máy để làm sao trị vì lâu dài hơn đó, thì thường thường hay đi ngược với cái trào lưu cũng như là cái nguyện vọng và đặt cái quyền lợi của người dân hay là dân tộc ở dưới cái quyền lợi của cá nhân mình. Vì vậy mà nền kinh tế nó bị ảnh hưởng. Và chúng ta cũng trông thấy như vậy ở Việt Nam. Khi mà cái tập đoàn Cộng sản Việt Nam đó, họ không có mở ra để đón nhận tất cả những tài năng của dân tộc. Và vì vậy tiềm năng của dân tộc bị mai một. Không biết là chị Bích Trâm với lại anh Khanh có thêm, anh Mạnh có thêm gì không ạ? Còn nếu không thì chúng ta qua câu thứ tư.
2: Đối với lại cái câu này thì tôi cho rằng cái thế này, Hungary không phải là một quốc gia lớn, thậm chí là một quốc gia khá khiêm tốn trong cộng đồng châu Âu nữa. Thế nhưng mà trong nhiều năm trở lại đây, nhất là khi mà xảy ra cái cuộc chiến mà Nga họ đưa quân đội sang để họ xâm lăng Ukraine, thì Hungary bắt đầu trở nên nổi bật hơn trong cái khối châu Âu. Bởi lẽ là khi châu Âu họ quyết về một hướng thì Hungary họ quyết về cái hướng ngược lại. Chính bản thân cái điều đó đã làm cho họ nổi bần bật trên cái cộng đồng thế giới, đối với cộng đồng thế giới rồi. Và đến trước cái cuộc bầu cử thì chúng ta thấy rằng là không chỉ là người dân hoặc là của cộng đồng châu Âu họ quan tâm đối với cái cuộc bầu cử ở Hungary, mà ngay cả những cái cường quốc bên ngoài, ví dụ như Nga hoặc là Hoa Kỳ chẳng hạn, họ cũng hết sức là quan tâm. Thậm chí là chúng ta thấy ngay cả phó tổng thống ông Vance đến tập Hungary để ông ấy có những cái sự cổ vũ nhất định cho cái chính quyền hiện tại đó là ông Orbán. Thì chính những cái điều đó là đã cho thấy rằng là thế giới bên ngoài và cả những cái phe phái, rồi những cái cường quốc lớn ở trên thế giới họ đều chú ý đến tình hình với cái cuộc tổng tuyển cử tại Hungary cả. Và trong cái cuộc tổng tuyển cử này, họ đều trông chờ rằng cái kết quả nó có tạo nên một cái sự thay đổi nào đó hay không. Và như chúng ta biết là kết quả nó rõ ràng nó tạo một sự thay đổi, một cái sự chuyển giao quyền lực. Vì vậy cho nên là tôi cho rằng đó là một trong những cái lý do mà tại sao thế giới họ quan tâm lớn như thế nào đối với việc bầu cử tại Hungary, thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Bích Trâm có thêm gì không?
3: Dạ, Bích Trâm xin góp ý thêm hai điểm nữa. Tại sao thế giới chú ý đến cái cuộc bầu cử của Hungary? Thì Bích Trâm nghĩ là cái ý nghĩa của cuộc bầu cử đó, nó cho thấy cái sự kết thúc của một cái chế độ chuyên quyền. Bởi vì dưới cái 16 năm cai trị của Viktor Orbán thì chúng ta thấy rằng là nhà nước của Orbán bảo trợ và thao túng nhà nước và những cái cơ quan truyền thông cũng như là những cái nguồn lực kinh tế và tập trung vào những cái thành phần mà coi như là trung thành cũng như là hỗ trợ cho chính quyền của Orbán. Và cái cuộc bầu cử này họ đã phá vỡ đi cái chế độ chuyên quyền đó. Cái điểm thứ hai nữa đó là cái sự tái thiết lập cái vị trí chính trị cũng như là kinh tế của Hungary trong chính trường, trong cái địa bàn của Âu Châu, của EU và cũng như là của NATO, cho thấy rằng là khi mà Hungary thắng cái cuộc bầu cử này đó thì đã báo hiệu được một cái sự thay đổi lớn về cái định hướng là Hungary sẽ hội nhập lại gần hơn với lại Tây phương, và cái sự hợp tác về chính trị cũng như là về kinh tế nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ trong sáng và nó sẽ mở rộng một cách minh bạch và nó tạo nhiều cái điều kiện cho cái nền kinh tế nó được phát triển và đóng góp cái vai trò của Hungary vào trong cái Liên hiệp Âu Châu một cách tốt đẹp hơn.
0: Yeah. Vâng, hoàn toàn đồng ý với các chị. Nói chung là chúng ta thấy có hai cái điểm lớn chính đó về vấn đề Hungary ở trong NATO cũng như là trong EU, cho nên là một thành phần của hai cái khối đó, cho nên khi mà họ dẹp bỏ được một cái gọi là dân chủ phi tự do thể chế của Orbán á, thì cái biểu tượng của cái nền dân chủ này đó nó bị dẹp, và đây là một cái thử nghiệm thực tế về một nền dân chủ, nó có thể, người ta có thể đẩy nó đi xa tới đâu trong cái hướng phi tự do đó. Và cái điều này đã gửi tín hiệu cho các đảng cực hữu, cực tả ở châu Âu, châu Mỹ và những cái quốc gia khác, những cái hiện tượng, những cái khuynh hướng mà muốn cầm trịch ở đất nước, muốn nắm quyền lực miên viễn đó. Rồi bên cạnh đó thì dĩ nhiên là có lợi cho cái vấn đề cuộc chiến ở bên Ukraine, bởi vì ông thủ tướng là Macha đó, ông này là chống Putin, khác hẳn với là Orbán. Thì chợt đến cái câu hỏi quan trọng của chúng ta đó là những bài học từ Hungary nào mà thế giới cũng như là Việt Nam có thể rút tiền. Thì bằng bạc từ nãy giờ chúng ta cũng có nêu lên rồi, bây giờ xin mời các anh chị cứ thoải mái mình tiếp tục mình nói nó cô đọng hơn về những cái bài học mà chúng ta có thể áp dụng đặc biệt cho Việt Nam. Xin mời Trâm.
3: Với Trâm thấy là một trong những cái bài học mà Việt Nam chúng ta có thể là học hỏi từ cái kinh nghiệm của Hungary đó, là chúng ta thấy rằng là mặc dầu cái thiện chí cũng như là cái dân trí về chính trị của người dân cao, và khi mà họ quyết tâm chuyển hóa đất nước trở nên là một cái quốc gia mang tính cách dân chủ, nhưng mà nếu cái vấn đề mà mình thấy rằng là cái hiến pháp nếu mà nó lỏng lẻo và nó không có được thực hiện một cách chặt chẽ để mà bảo vệ được cái quyền lợi cũng như là cân bằng được cái sự giám sát của các đảng phái ở trong một cái sân chơi về chính trị đó, thì chúng ta thấy rằng là nó dễ đưa đến một cái tình trạng không tính quyền lực

thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

Hồng Ánh xin được kính chào quý vị trong một buổi chiều với ngày thứ hai. Hôm nay là ngày 4 tháng 5 của năm 2026. Ở trong một cái không gian đậm tình quê hương của dân ca và vọng cổ và những bài hát về quê hương của tối nay, chúng ta cùng trở về với một trang lịch sử đau thương, nhưng là một trang lịch sử mà người Việt Nam của chúng ta không thể nào quên được. Đó là những năm tháng sau biến cố 1975, khi mà hàng triệu người Việt phải rời bỏ quê hương, rời bỏ mái nhà, rời bỏ cả một tuổi thơ và tương lai chỉ để đi tìm hai chữ tự do. 51 năm đã trôi qua, thưa quý vị, nhưng mà mỗi khi nhắc đến hai chữ vượt biên thì trái tim người tị nạn vẫn còn thắt lại. Bởi đó không chỉ là một cuộc ra đi, mà là một cuộc chạy trốn khỏi áp bức, khỏi tù đầy, khỏi đói nghèo, khỏi nỗi sợ hãi bao trùm lên cả một dân tộc Việt Nam của mình. Và vừa rồi là Hồng Ánh gửi đến quý vị một nhạc phẩm mà tháng 4 là không thể nào mà chúng ta không hát được. Và trong những cái thời gian sau đó, có nghĩa là người Việt của chúng ta lần lượt bỏ quê hương đất tổ để mà ra đi. Đêm chôn dầu vượt biển, thưa quý vị, Hồng Ánh xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ hai số điện thoại rất quen thuộc Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh cũng gửi lời thăm bà cụ, mẹ của chị Nga. Bà càng ngày càng quên rồi chị Nga ơi, nhưng mà chị Nga thật là hạnh phúc bởi vì vẫn còn có mẹ bên cạnh nha. Rồi bây giờ thì Hồng Ánh xin phép được nhận vị đầu tiên. Hello. Hello. Hello. Vị thính giả trên đường dây. Ôi trời ơi, vào rồi mà vẫn còn bấm. À, chắc là tưởng mình chưa có lên e. À, vâng thưa quý vị xin gọi lại cho Hồng Ánh ở số điện thoại 408-766-6409, 408-766-6410 quý vị nha.

Hồng Ánh còn nhớ những người đi vượt biên đó thưa quý vị, và trong đó có Hồng Ánh nữa. Trên những cái con thuyền mong manh giữa biển lớn như vậy, biết bao người đã lên đường trong một cái cuộc hành trình mà khi mình đi đâu biết rằng là mình có đến được bến bờ hay không, phải không thưa quý vị? Có rất nhiều người của chúng ta đến được bến bờ tự do, trời ơi, đặt chân trên đất liền, mình giống như soi được sanh lại một lần nữa, mừng vui khôn tả xiết thưa quý vị. Cái thời đó quý vị còn nhớ là mỗi lần mà tàu mình cập bến á, ghe xuồng mà cập bến đó, thưa quý vị, ghe tàu cập bến á, là bà con của mình, người Việt tị nạn mà Hồng Ánh muốn nói là lúc đó Hồng Ánh ở Pulau Bidong thưa quý vị. Trời ơi, bà con chạy ra bu đầy hết thưa quý vị, để xem ai tàu ở đâu đến, rồi ai là người đến, vân vân. Và trong cái niềm vui mà người ta chào đón mình, cũng như những cái niềm mà người ta chờ đợi những người thân của họ cũng ở trên đường đi vượt biên đó thưa quý vị. Cho nên khi mà Hồng Ánh nhắc đưa lại cái cảnh này, nếu mà quý vị nào đi vượt biên thì mình nhớ những cái quãng đường mình đã đi qua, những gì mình đã trải qua, và chắc trong suốt cuộc đời của mình không thể nào mà quên đâu, phải không thưa quý vị? Nhắc đến là vẫn nhớ, nhớ như là mới ngày nào thôi.

0: có người có bản đồ, có la bàn, nhưng mà có những chiếc tàu không có la bàn luôn thưa quý vị. Rồi không biết ngày mai còn sống hay là nằm lại giữa đại dương lần sau biết. Có những chuyến đi mà cả gia đình chỉ còn lại một vài người sống sót để mà ghi lại lịch sử thưa quý vị. Và có những chuyến đi thuyền bị hải tặc tấn công, rồi phụ nữ bị làm nhục, trẻ em bị quẳng xuống biển vân vân. Và có những chuyến đi người ta phải chia nhau từng ngụm nước, từng hơi thở và từng lời kinh cầu nguyện. Hello.
1: Hello, cô Mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả nghe đài.
0: Dạ, Hồng Ánh chào. Dạ, Hồng Ánh khỏe, cảm ơn cô.
1: Cô chờ Cẩm Lai gọi vô trước, bị Cẩm Lai nó Cẩm Lai gọi không được, cứ út gọi vô trước.
0: Thôi mình cứ gọi, ai gọi được thì gọi. Chứ
1: Cẩm Lai chờ, cứ nói tại sao mà gọi trước á, thành thử ra cô chờ cho Cẩm Lai gọi mà Cẩm Lai chưa gọi, thôi giờ cô gọi vô.
0: Ôi trời, tại sao mà gọi trước gì nhiều khi đâu có biết được.
1: Tại vì bên Cẩm Lai khuya hơn Út á.
0: Vậy đó hả, chị Cẩm Lai gán lên chị nha. Rồi.
1: Rồi cô nghe kể chuyện Bi Đông á, cô cũng nhớ. Chiếc tàu Bi Đông nó bị bể nằm ngay cái chợ đường mình lên nhà thờ đó không Ánh?
0: Đúng rồi. Cô còn nhớ cái chiếc tàu mà kéo, nghe nói là tàu đó đã kéo ra mấy lần rồi cũng lại tấp chở vô lại á cô.
1: Ừ. Linh lắm đó Hồng Ánh ơi.
0: Linh lắm ha.
1: Cô lúc cũng có đặt bia ở Đài Đức Mẹ chỗ đó đó.
0: Dạ.
1: Tạ ơn cái chỗ nhà thờ cái góc đó đó Hồng Ánh.
0: À, vậy hồi xưa là cô
1: mỗi
0: ở...
1: lần mà tàu vô đó Hồng Ánh là mình ùa hồi nhau ra bảy.
0: Đúng
1: rồi
0: không? Trời ơi, mình ra mình chen chút mà lúc đó Hồng Ánh còn nhỏ xíu à. Mười mấy tuổi
1: không
0: cũng
1: nhiều nữa, mình ra nó ngồi ngắm mình nhớ nhà muốn chết luôn vậy. Tại vì mình đi với hai thằng con trai rồi cũng xả kẹt lại đó. Thành thử ra Hồng Ánh biết không, nhìn cái đảo Cá Mập á, thấy máy bay nó bay ở trên nó trời ngồi khóc nó trời.
0: Ôi trời, cô nhớ sao. Cái đảo Cá Mập hả cô hả?
1: Ừ,
0: dạ, xa xa giống như con đó. Cá mập đó. Dạ.
1: Người ta lên chùa đó người ta không nhìn xuống, mình ngồi dưới bãi cát này đó mình.
0: Ừ. Cô nhớ đường lên nhà thờ và lên chùa đó là có cái căn nhà gió không?
1: Có nhớ chứ.
0: Trời ơi, gió dễ sợ luôn mà.
1: Dù cô cũng tối cô cũng lang thang mình thấy mình đi có một mình tại vì hai thằng trai đâu có đi chung với mình.
0: À.
1: Nó cũng đi chơi với tụi nhỏ phải không?
0: À.
1: Thành thử ra buồn lắm Hồng Ánh.
0: Mình mừng là mình đến được bến bờ nhưng mà mình bỏ lại người thân của mình, trời ơi buồn lắm cô ha.
1: Hồng Ánh biết không, mỗi một lần mình nghe thơ nó sáng mà 5 giờ đó,
0: dạ,
1: mình đi dò thơ đó. Xin lỗi mình nói chuyện nhiều quá, nhiều khi khán giả
0: mình cũng nhắc nhở với nhau kỷ niệm mà Hồng Ánh, có gì Hồng Ánh sẽ kéo dài tiếp một hơn không sao. Dạ.
1: Hồng Ánh biết không, mỗi lần mà sáng 5 giờ mình đi ra giếng nước mình giặt đồ đó Hồng Ánh, cái mình đi dò thơ đó, mình thấy có thơ đó, trời ơi đọc tên thơ rồi là sáng chen
0: chút. Ôi mừng mà, ơi là mừng
1: khổ quá trời ơi, chứ thơ ông xã gửi qua mà đọc cái thơ chưa kịp xé là con nó ào vô nó giật rồi. Thằng nhỏ nó giật ra nó xé trước rồi. Mới đọc cái chữ đầu là bị út khóc mướt luôn rồi, nó đâu có đọc được đâu.
0: Dạ.
1: Mỗi lần nhận thơ là khổ lắm Hồng Ánh ơi, đông thật là đông mà chen mà cái hàng rào để hai cây hai bên á.
0: Dạ.
1: Chen mà nhiều khi mình ép cái bụng mình vô vậy đó.
0: Trời ơi, mình đứng mình chen lấn để mà lấy thơ mà chờ thì cũng lấy thôi mà không biết sao lúc đó ai cũng mong là mong mau nhận thơ
1: vô
0: đó.
1: Kỳ quá ha.
0: Ồ trời ơi,
1: mình chen có khi muốn bể cái bà sườn mình luôn, nó bể cái sườn luôn, đau lắm.
0: Trời ơi, Hồng Ánh nhớ.
1: Thơ mà mừng quá chừng luôn nhỉ.
0: Hôm lần tới đó mình phải kể chuyện ở trên đồi mà đi đi cầu cơ nữa cô. Trời ơi, bên đó, ôi, nhiều cái câu chuyện.
1: Trên đồi ép á, đồi
0: dạ,
1: khu ép á.
0: Đúng rồi, khu ép.
1: Trên khu ép.
0: Dạ, Hồng Ánh ở trên khu ép á cô.
1: Cô ở khu B dưới này, chỗ trường sinh ngữ á.
0: Dạ, là khu D, khu C.
1: Khu D cũng cao.
0: Cái khu mà chiếu phim là khu nào cô? Khu chiếu phim là khu D phải không?
1: Cô không nhớ nữa.
0: Ồ, mình đi coi phim đó. Mỗi lần mà cao quỹ chiếu phim cho mình coi á.
1: Cô không có đi coi.
0: Dạ. Rồi bây giờ hôm nay cô hát bài gì?
1: Hôm nay thì mình nhắc lại những tháng tư buồn đó. Mà trong dân ca giọng cổ mình không có cái bài giọng cổ nào hết. Thì thôi bây giờ cô hát về Mưa Chiều Nhớ Mẹ. Nhớ mẹ đi. Giọng cổ Nhớ Mẹ.
0: Rồi.
1: Mưa Chiều Nhớ Mẹ với soạn giả của bác sĩ Nguyễn Thanh Điền. Xin lỗi quý khán giả, nãy giờ Út cũng hơi chuyện nhiều chút xíu, nhiều chuyện. Tại nghe Hồng Ánh nhắc lại kỷ niệm đó, nhớ lại.
0: Dạ.
1: Bây giờ cô xin mời tất cả cùng nghe bài này cô tặng cho Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả trên đài. Ok, bây giờ cô mời Hồng Ánh.
0: Cảm ơn cô.
1: Nhiều chuyện quá anh ơi.

0: Vâng, cô cảm ơn Hồng Ảnh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, được bình an và hạnh phúc nghe Hồng Ảnh.
1: Dạ, Hồng Ảnh cảm ơn cô Út nha. Những bài hát về mẹ lúc nào cũng xúc động hết chứ. Vâng, rồi, xin chào cô.
0: Chào Hồng Ảnh, dạ. Về cẩn thận, lái xe cẩn thận nha.
1: Dạ, cảm ơn cô. Hồng Ánh xin được mời quý vị lại tiếp tục gọi vào quý vị nha. Hồng Ánh chờ quý vị gọi vào hát những bài dân ca, những bài vọng cổ, những bài mà quý vị yêu thích. Ngày hôm nay quý vị chọn những bài mà mình thích là được rồi quý vị nha. Mình tặng cho những người thân của mình, bà con của mình và thính giả của mình. Vâng, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào với 408-766-6409, 408-766-6410. Xin mời quý vị. Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Chào Nhật Thành.
3: Chào Hồng Ánh.
1: Dạ, nãy giờ có gọi khó không?
3: Ơi, nãy cắm lại đây.
1: Dạ. Nãy giờ gọi đâu có khó phải không?
3: Chị gọi mấy lần rồi, dạ. Có nghe được. Bây giờ chị đang nghe cái phone này nha. Bây giờ chị đã tắt.
1: Tắt giùm em cái điện thoại phía sau dạ, đây, nó vọng lại.
3: À, dạ. Đúng rồi. Chị phải đáp đó. Bữa nay học anh biết đâu.
1: Dạ, sao? Không nói sao biết nè.
3: Thứ hai. Thành ra bên Hùng Anh phát là chương trình thứ hai của đài tiếng tôi bên đây nè.
1: Dạ.
3: Chị không có nghe được.
1: Ồ, đó. Vậy hả?
3: Đó, thành ra nhà của Sáu nói là của Sáu cho cái cờ đó bên của Sáu đó thì mới mở được đó bên Hồng Anh. Chưa?
1: Rồi, à, cảm ơn cô Sáu.
3: Cô nè ha.
1: Dạ, chị hát bài gì?
3: Chị mới là cố gắng gọi đó, Hồng Anh.
1: Dạ.
3: Rồi, bây giờ cảm lại mến chào Hồng Anh nè. Khán giả đang nghe đài hôm nay để góp vui chương trình dân ca giọng cổ một ảnh nha. Rồi chiều này chị đi chân ga cái gặp An Lê, thành ra tối nay mình được An Lê lên trong ca nha.
1: Rồi em mời chị bài gì nè.
3: Đố một ảnh biết nè. Rồi chiều mình ở sân ga.
1: Sân ga nhớ người hả? Sân ga
3: không tích là chiều sân ga một bài tân cổ giao duyên. Cảm lại sẽ sắp ra cùng anh đây nha. Đó, chị xin bắt đầu.

sinh ra. Âm nhạc sông Trà bổng cổ Triệu Vi do Cẩm Lai trình bày sông Trà. Giờ này gặp nhau trên tầng ga chiều loan nào.

0: đang đợi ai chăng.
1: Em nhẹ lắc đầu, khẽ khẽ bảo.

là anh đang mơ về ai đó có hình dáng giống em nên anh đã nhận lầm. Chắc trong giả tư tư trộm nhớ thương thầm hãy gương mặt của người con gái đó

một lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệm, dù rằng thời gian không cho ta nhiều lưu luyến.

tàu còn đây ta đã xa xa nhau rồi. Trời càng về khuya đêm mắt thiêng sương lạnh giá.

cầu chuyện đánh rời sân ra, mang theo bao liên lô nhung nhớ. Ôi người trai lần đầu tiên gặp gỡ, mà sao em đã đem lòng thương, nhớ ánh mắt bờ môi đã để lại trong em một

về ngày tướng nó cùng anh. Dù biết rằng bóng nhang rồi đây sẽ xa quốc mịt mờ.

lòng sao nào nghe bóng con tàu đã xa phút dần.

0: Rồi hỏi rồi có nghe được không không anh?
1: Nghe cũng lúc này lúc kia. Nhưng mà hình như là đang hát rồi có quảng cáo hay gì phải không?
0: À đúng rồi, bị cái bài nó dài nó xen vô quảng cáo đó.
1: Vậy hả?
0: Nó
1: Em
0: xen vô quảng cáo.
1: nhưng mà hát live thì vẫn nghe rõ hơn là hát thâu. Hát em và hôm nay vẫn nghe chị hát được hơn. Nghe cái tiếng nó rõ chị. Dạ. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn chị Cẩm Lài nha.
0: Tặng
1: Rồi
0: anh nha, tặng hết giả mình cũng tặng cho tôi cháu chị Diệp Kim nha, anh chị ở Canada nha, và hết khán giả mình. Cảm ơn Hồng
1: Dạ.
0: Ánh, không quên chúc Hồng Ánh là cùng quý khán giả buổi tối ăn lành và một giấc ngủ ngon, từng lấy mới bình an, sức khỏe dồi dào. Dạ.
1: Vâng, Hồng Anh cảm ơn chị. Và hôm nay có kép hát cùng nó khác ha. Vâng, kép An Lê hình như là họ hát hợp với chị đó. Rồi,
0: Đúng
1: phải
0: rồi.
1: không?
0: Này hay lắm ông anh ơi,
1: Dạ.
0: chị cho được kép cải lương chánh cống đó
1: Dạ hả?
0: nha.
1: Rồi, em cảm ơn chị.
0: Hát được á, mình thì hát dở nhờ kép hát hay nó vớt
1: Cũng đồng
0: mình.
1: điều nó hát mình tập riết rồi nó đều. Rồi em cảm ơn chị. Dạ
0: Cảm
1: chào chị
0: ơn.
1: nha. Dạ. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
0: Nghệ sĩ Diệu Kim thương chào Bảo Tô cùng quý phụ tá.
1: Dạ Hồng Ánh chào chị. Chào anh.
0: Kim thương chào nghệ sĩ Dì Năm, nghệ sĩ
1: Dì Năm
0: Sáu, nghệ sĩ Út, nghệ sĩ Cẩm Lai.
1: hôm nay cô Sáu với dì Năm chưa thấy.
0: Cô Sáu sẽ vô sao chị chắc. Cô Sáu
1: Dạ
0: lúc nào cũng nhường chị hết trơn á.
1: ôi trời ơi vậy
0: Mời
1: nữa
0: vô trước, không bao giờ vô
1: thôi
0: nha.
1: cứ
0: Diệu
1: cứ
0: Kim vô
1: gọi
0: trước
1: vào đi cứ nhường nhường gọi vào
0: đi.
1: đi à
0: Mở
1: rồi
0: cửa. Dạ Diệu Kim kính chào quý vị thính giả, cô đài tiếng nước tôi.
1: Chào anh chị nghệ sĩ.
0: Rồi, nghệ sĩ chào bầu xô.
1: Dạ chào trợ tá ha.
0: Chào, chào tụi tá rồi.
1: Không chào trợ tá thêm lần nữa đi cho người ta lên tinh thần người ta biết là sắp sửa
0: Dạ,
1: chuẩn bị.
0: Diệp Kim mến chào quý phụ tá
1: Chuẩn bị người ta lên
0: ạ.
1: người ta tìm bài chứ.
0: Quý phụ tá mở máy ra
1: Rồi
0: ạ. Rồi, chịu chưa, được
1: được rồi.
0: chưa? Bữa nay khó nha, bữa nay bầu xô làm khó nha.
1: Rồi
0: Luộc miếng cho nó vui.
1: dạ người ta nói nụ cười là hơn là liều thuốc
0: Mười
1: bổ
0: mười thang thuốc
1: mà.
0: bổ em.
1: Cho nên mình có cười được thì cứ cười
0: Mà
1: đi
0: em biết cười riết cái nhăn á em ơi.
1: vậy đó hả
0: Chứ
1: trời
0: phải cười mà sướng á.
1: ơi.
0: Nhăn
1: Cũng bị
0: mặt
1: tai
0: á.
1: nạn bởi cười nữa
0: Rồi anh đâu rồi, mời anh chào
1: hả.
0: bầu số.
2: Rồi xin chào con bầu số.
1: Dạ chào anh nghệ sĩ Kim.
0: Anh nghệ sĩ Kim. Rồi
1: Dạ
0: Diệu Kim xin bắt đầu. Quê em hai mùa mưa nắng,
2: ai đâu nghèo.

0: tiếng dòng đông đưa, ai chờ ai thương, dòng nước u buồn. Trăm năm nỗi tình khôn lớn,
1: quê hương là xưa mẹ đợi con, ruộng lúa nương dâu dân quen đường mòn.
0: Ôi khói lam chiều, tình quê dạt dào.

0: bụi chuối sao hè. Anh đi dạo lìa quê xa xứ, xin nhớ quay về nơi bến cũ đò xưa.
1: Thương nhớ rất nhiều một khúc sông quê, mà thời niên thiếu đôi mình cùng bơi lội.
0: Em mỉm cười khi anh gửi trao tay, cành hoa lục bình điểm màu tím tím mơ.
1: Quê hương là dòng sữa mẹ đã nuôi đời con lớn, ruộng lúa nương dâu chẳng đã quen mòn.
0: Khói lam nhảy đang nấu muối cơm chiều.
1: Ôi tình quê hương dạt dào lưu luyến, như cao giữa trầu gắn mãi.

0: tan dòng da rào chạy đôi đẹp lắm quê hương Đông Căng tuyệt vời.
1: Câu hát thay lời tình quê ngọt ngào dù sao.

0: vừa sanh thương áo học trò, thương em gái áo bà ba quê mẹ, gánh lúa đầy nặng triệu đôi giày.
1: Bên mái tranh nghèo nghe bềm bếp kêu, nước lớn nước rộng vui buồn năm tháng.

0: Ôi lời mẹ ru mềm trong hơi thở, như ngày trong đôi ngủ giấc say nồng.
1: Mẹ là hình dáng quê hương,
0: quê

0: Hay quá.
1: Xúc động quá.
0: Dạ, mà hôm nay hết rõ lắm.
1: Chị ngồi, chị đang ngậm ngùi rồi, bùi ngùi rồi.
0: Thì đó, cô
1: nói chị nữa.
0: Tại cô Út mở màn là
1: Út về mẹ. Dạ, lâu lâu cái Út vô làm cho gì Kim khóc. Lâu lâu cái chọc cho gì Kim khóc.
0: Mưa chiều nhớ mẹ mà phải khóc rồi.
1: Bởi vậy.
0: Còn anh chị hát bài này thì để coi ai ai sẽ giúp cho em. Chưa thấy, chưa nghe gì hết nha.
1: Quen lắm á nha quý phụ tá ơi.
0: Quen hả?
1: Quen lắm đó. Út Trân mà tìm không được là quen biết cái nhóc Trân.
0: Anh Trân thì gửi cho Hồng Ánh rồi, Tân Nhạc.
1: Rất là quen á.
0: Chưa tìm ra được cái vọng cổ đó chứ.
1: Không vậy sao?
0: Đang tìm đó, dạ.
1: Đang tìm em trai.
0: Rồi.
1: À, hôm nay không có anh Sơn em ha.
0: À, bữa nay không có, thứ ba thì có.
1: À, ngày mai là
0: dạ. À, khi nào mà anh Sơn kiếm đủ tiền xây nhà building rồi á thì lúc đó anh Sơn mới trở lại làm cái tiết mục này.
1: Đủ em, mình nói đủ là nó đủ, mình nói thiếu là nó thiếu.
0: Anh nói thiếu thương, anh nói câu là gia đình của ảnh qua sao mụ màng á. Cho nên gán đi cài. À, để lo cho gia đình. Rồi thôi mình cũng thông cảm. Nhưng mà khi nào mà lo xong mọi việc rồi thì lúc đó trở lại văn nghệ nha.
1: Rồi dạ. Em đón cô Sáu đi. Cô Sáu đang chờ rồi sao.
0: Rồi em chào anh chị nha. Rồi, nhớ theo dõi nha.
1: Rồi.
0: Dạ. Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Hello, chào cô.
0: Dạ, con chào cô.
2: Chào cô Sáu, chào Hồng Ánh.
0: Dạ. Cô Sáu
2: chào Hồng Ánh, chào hết quý vị khán giả của chương trình Hồng Ánh nha.
0: Dạ, cô Sáu nhường cho nên cô Sáu vô trễ ha.
2: Thì lúc nào cô Sáu cũng vậy mà Hồng Ánh hả?
0: Cứ nhường hả? Rồi, hôm nay cô...
2: Chứ sao gì cũng tới thôi.
0: Chứ sao gì cũng tới thôi mà. Hôm nay cô Sáu hát bài gì?
2: Hôm nay cô Sáu hát bài An Vương Dương.
0: An Dương Vương.
2: An Vương Dương.
0: Dạ.
2: Hồi để trên cái hồi để xuôi hồi để ngược là kệ, bây giờ nó để về cô Sáu đọc vậy đó. An Vương Dương.
0: Rồi con mời cô Sáu.
2: Bữa nay ai hát cũng hay hết nha. Út cảm lại Diệu Kim rồi hay lắm đó nha.
0: Dạ. Rồi cô Sáu coi có hay lắm không nha.
2: Cô nói cho mọi biết nha. Bữa nay cô Sáu ta tặng hết cho bà con nghe Hồng Ánh ha.
0: Dạ.
2: Trước khi cô Sáu tặng Hồng Ánh nè, rồi tặng Diệu Kim, cô Quỳ Hương, cô Phương, bà con mình vòng vòng đây thôi. Chị Miền Trung, chú Xím Lực, cô Hai Nhâm, hai Úc Canada, cô Cẩm Lài, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Ba Huệ, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hô Hùng Việt Nam, chị Năm Tố Nga, chú John, hai John là hai John luôn ha.
0: Dạ.
2: Tặng hết quý vị toàn cầu nha. Chú Sơn nữa.
0: Dạ.
2: Rồi, bây giờ cô Sáu hát bài
0: An Dương Vương.
2: An Dương Vương.

Nhậm trường nhất và cánh quà.

lại đâu mà lúc ở đâu ngày cũng mơ đặt kề nhà từ đó thật lại bất thật.

bởi ngóng buông dần lên nằm than không khổ mới bình yên.

他为叫爹老老三，把咱留着为叫白嫂，白嫂过来。

努力过，在我的灵通空第一，给到你一个梦啊，给我一个梦。

0: Dạ, cô Sáu ơi, cái bài này đó là con có nhớ lần mình cũng nói về cái bài này rồi. Nhưng mà nghe thấy tội nghiệp quá cô Sáu ha.
1: Dạ,
0: Mà dạy
1: nghe có đỡ
0: khờ
1: hơn
0: quá.
1: lắm hả?
0: Dạ, nghe được, có những lúc hơi nhỏ.
1: Ồ,
0: Dạ, cô Sáu,
1: tại những lúc
0: trong...
1: hơi nhỏ là tại cái chỗ mà nó xuống thấp quá cô mất hơi rồi đó.
0: mất hơi hả
1: Dạ,
0: mất
1: vậy là cái
0: hơi
1: giọng
0: mình
1: nó
0: phải luyện hơi chứ
1: không,
0: dạ
1: cái bài nhạc cái chỗ cái tông đó nó phải xuống thấp vậy, là mình xuống đó mình phải chèo nó
0: mất
1: không lắm thôi.
0: luôn xuống nó mất luôn dạ
1: Dạ.
0: vâng con nói về chuyện về An Dương Vương và Mỹ Nương Trọng Thủy đó
1: Mỹ Châu, Mỹ Châu.
0: Mỹ Châu chứ Mỹ Châu Trọng Thủy thì
1: Dạ.
0: khi
1: Dạ.
0: dẫn đến cũng vì hai người Mỹ Châu và Trọng Thủy mà phải bị mất nước hả cô sao ha
1: Dạ.
0: gả con gái Mỹ Châu cho con trai của
1: Thủy.
0: ông
1: Ông là ta Diệu Đà.
0: ông vua gì cơ
1: Vua Diệu Đà.
0: ông vua Diệu Đà là Trọng Thủy
1: Dạ. Dạ.
0: rồi sau đó bị gạt mất đi đất nước của mình luôn dạ
1: Dạ,
0: mà
1: yeah.
0: đến
1: Ổng muốn á, ổng muốn gả cho hai nước giao hòa, không có còn chiến tranh nữa.
0: nhưng mà khi
1: Mà
0: gả
1: ở bên
0: xong
1: kia, nó ở bên Triệu Đà nó cố tình cho thằng con trai nó thì Trọng Thủy qua lân la đặng đổi cái nỏ.
0: dạ đúng rồi khi mà ông chạy lúc mà chạy trên ngựa mà lúc trong cái bài hát cô Sáu có nói đó lúc mà thần Kim Quy hiện lên nói rằng là sau lưng nhà vua chính là giặc ha
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: dạ tại vì Mỹ Châu đã rải cái lông ngỗng để cho quân của Triệu Đà và Trọng
1: Triệu
0: Thủy
1: Đà.
0: dạ rượt tới vâng
1: Mỹ Mỹ Châu cũng không có ngờ trong trong thể thì táo cái nỏ thần vậy.
0: Dạ đâu có ngờ đâu mà vợ chồng mà lại gạt nhau như vậy đó nhưng mà
1: Ừ,
0: nói
1: vậy
0: câu
1: hả?
0: chuyện là sau này là Trọng Thủy hối hận nhưng mà lúc đó thì Mỹ
1: Dạ.
0: Châu cũng đã chết rồi dạ vâng
1: Nghe cái sử kể lại là như Trọng Thủy cũng tự giận chết á.
0: cũng
1: Ừ,
0: chết theo
1: mà
0: vợ
1: biết
0: luôn
1: phải vậy không? Dạ.
0: dạ vâng con tưởng là khi mà Trọng Thủy đến á, là Mỹ Châu đã mất rồi đã chết rồi bị giết chết và Trọng
1: Thì
0: Thủy
1: chết
0: đã
1: rồi đó.
0: ôm xác
1: Ừ.
0: của
1: Đúng
0: Mỹ
1: rồi đó.
0: Châu xong rồi hai người nhảy luôn xuống phải không ôm xác và nhảy luôn đúng rồi tự vẫn
1: Chắc có thể vậy đó, chắc có thể vậy
0: dạ
1: đó.
0: rồi con cảm ơn cô Sáu nha hồi xưa là
1: Dạ,
0: thích
1: bên
0: nghe
1: sáu
0: mấy
1: cảm
0: cái
1: ơn lắm
0: chuyện những
1: nha.
0: cái sự tích này lắm hồi nhỏ
1: Dạ
0: dạ
1: hả?
0: rồi chào cô
1: Không hả, không không dài á, cô lục lại quay lại thời xưa, kiếm mấy cái tuồng xưa xưa hát.
0: Nhưng mà những cái tuần xưa hay chứ
1: Dạ.
0: dạ nó ý nghĩa chứ ha nhưng mà lâu lâu mình
1: Dạ
0: thay đổi
1: dạ.
0: cái mới cái cũ lẫn lộn cho nó vui cho nó hay đủ màu sắc
1: Dạ
0: luôn cô Sáu
1: mấy
0: ơi
1: lúc trước mình hát mấy cái nhạc mới mới nhiều hơn, bây giờ nó lâu lâu kiếm mấy cái lục lục để cái cũ hát là chơi nó vui.
0: dạ rồi cảm ơn cô
1: Rồi cô Sáu cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn quý vị thính giả nghe cô Sáu hát hả ông anh hả.
0: Dạ, con chào cô
1: Rồi
0: nha, ngày mai gặp
1: rồi
0: lại.
1: cô Sáu chào ông anh và chào hết từ quý vị thính giả luôn.
0: Rồi, chào cô. Vâng, thưa quý vị, thôi Hồng Ánh trả lời cho anh chị Diệu Kim đi nha. Anh cho nói là rằng là bài hát gợi nhớ quê hương, nhạc là của Thanh Sơn, vọng cổ là của Hoàng Song Việt. Chú Thành thì nói là Diệu Kim hát bài gợi nhớ quê hương, nhạc của Thanh Sơn, vọng cổ của soạn giả Ngọc Phúc. Chị Nga nói rằng là Hồng Ánh ơi, bài này Diệu Kim hát lúc trước rồi. Bài này là gợi nhớ quê hương của Thanh Sơn và vọng cổ là của Hoàng Song Việt. Ôi trời ơi, chị Nga, sao chị biết hay vậy? Có đúng hay không? Rồi anh chị Diệu Kim ơi, gọi vào trả lời nhanh nhanh cho em nha, để Hồng Ánh kết thúc. Vâng thưa quý vị, hôm nay chúng ta có những cái bài hát, những chia sẻ và có những thính giả phụ tá, trợ tá, vân vân. Cũng vui mình có nghệ sĩ và có trợ tá và có thính giả nghe đài. Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất nhiều. Hồng Ánh mở đầu với Đêm Chôn Dầu Vượt Biển của Châu Đình An, của Úc và Canada với Mưa Chiều Nhớ Mẹ, chị Cẩm Lài với Chiều Sân Ga, chị hát cùng với Kép An Lê, anh chị Diệu Kim Đố hồi nữa trả lời nha, rồi cô Sáu ở San Diego với nhạc phẩm An Dương Vương. À vâng, rồi Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Em ơi, chị trở lại.
0: Dạ, em chào chị.
2: Chị chào em.
0: Rồi, trả lời giùm cho em đúng sai ra sao?
2: Trả lời giùm cho em thì bài Tân Cổ vừa rồi Diệu Kim hát có tựa đại là Gợi Nhớ Quê Hương.
0: Đúng rồi.
2: Lời nhạc của Thanh Sơn.
0: Dạ, đúng
2: lời
0: rồi.
2: Lời cổ của Quỳnh Vũ.
0: Ồ, Quỳnh Vũ hả?
2: Quỳnh Vũ.
0: Huỳnh.
2: Không phải là Hoàng
0: Quỳnh Tông hay gì? Là Huỳnh chị?
2: Quỳnh.
0: À, Huỳnh, Huỳnh Vũ. Rồi, vậy là chị Nga.
2: Chị Nga ơi, Diệu Kim lần đầu tiên mới hát bài này chị Nga ạ.
0: Ủa sao chị là nói là nhớ hát rồi đó?
2: Chưa mới tên luôn.
0: À, vậy à. Chị là nói là kia. Của Hoàng Song Việt, vậy là không đúng. À, nhưng không mà đúng. Tân nhạc thì là đúng
2: tân
0: hết
2: nhạc
0: nha.
2: Tân nhạc thì đúng. Tân nhạc thì đúng.
0: À, nhiều
2: tân
0: khi
2: nhạc
0: á,
2: cho đúng nè, chị Nga đúng nè.
0: Chú Thành cũng đúng luôn. Còn còn vọng cổ là sai bét luôn.
2: Lắm, nhưng mà phải đúng cái lời của chị mà mới được.
0: Thì đó.
2: À, không đúng là không được.
0: Vậy à, vậy chị Nga cũng sai nha.
2: À,
0: chỗ chị Nga là người mà hay chép xuống lắm mà sao bây giờ lại sai cái này là...
2: À, Diệu Kim chưa, mới lần đầu tiên Diệu Kim hát chị Nga ơi.
0: Vậy đó, vậy là lộn rồi, thôi mình lộn mình làm lại. Không sao. Lộn làm lại chị Nga ơi. Rồi bé cái lầm.
2: Đúng tân nhạc.
0: Dạ, vậy là tân nhạc thì đúng hết ha.
2: Đúng hết luôn.
0: À, còn em cũng xin nói là vọng cổ có nhiều người lắm, có nhiều sợ giả lắm.
2: Đúng
0: cho
2: rồi.
0: Nên mà cái này cũng thông cảm được.
2: Thông cảm đúng
0: không
2: rồi.
0: Không biết chú Thành ở đâu tìm ra của Ngọc Phúc.
2: Ngọc Phúc.
0: Còn anh Sơ, anh John với lại chị
2: Nga. Nga thì đúng ha.
0: Hoàng Song Việt. À, thôi thì tân nhạc mình đều đúng hết nha, chỉ có soạn giả tân cổ là mình sai
2: đúng
0: thôi.
2: Rồi,
0: rồi thôi, một tràng pháo tay đi.
2: Rồi, Diệu Kim cảm ơn. Ai trước em?
0: À, anh John trước. Rồi,
2: anh chị cảm ơn em trai Út John.
0: Chú Thành.
2: Diệu Kim kính cảm ơn chú Thành.
0: Chị Nga.
2: Diệu Kim cảm ơn chị Nga.
0: Dạ, rồi. Em cảm ơn anh chị luôn.
2: Rồi chúc bình an.
0: Dạ.
2: Đang đầy sức khỏe và có một giấc ngủ ngon.
0: Rồi, ngày mai gặp lại.
2: Hồi tối ngày mai.
0: Dạ, chào anh chị.
2: Rồi anh chị chào em.
0: Dạ. Vâng thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được kết thúc tiết mục ở đây và xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả của Hồng Ánh theo dõi đài. Cảm ơn đến những nghệ sĩ và những trợ tá. Và xin được chào tạm biệt quý vị.

thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh xin được kính chào quý vị trong tiết mục chiều thứ hai với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Đêm Chôn Dầu Vượt Biển của nhạc sĩ Châu Đình An. Đây là một nhạc phẩm mà lời ca nói lên cái cảnh thảm khốc về thân phận của thuyền nhân Việt Nam sau năm 1975. Nó khắc họa lên một cái nỗi đau chia lìa, cái sự hy sinh tình yêu và khát vọng tự do mãnh liệt. Cái bài hát Đêm Chôn Dầu Vượt Biển mô tả được cái hành động chôn dầu, che giấu dầu để mà chúng ta đi vượt biên, thưa quý vị. Nó như là một cái sự chuẩn bị, dù biết rằng là hiểm nguy, nhưng mà cái cuộc hành trình trốn chạy khốn khổ này nó cũng phải được diễn ra, thưa quý vị. Bài hát này nó Hồng Ánh thấy là nó nói lên được một cái phần văn hóa, một cái nỗi đau, một cái cảnh mà những người thuyền nhân nó chúng ta phải trải đã trải qua, cái nỗi đau chia lìa, cảnh vợ chồng người yêu phải chia tay nhau, hay là cha mẹ con cái phải chia tay nhau, gác lại cái tình yêu thương của mình để tìm cái đường sống, thưa quý vị, chôn hết tất cả những gì yêu thương. Quý vị nghe cái lời mà mình thấy nó có thể thời gian chúng ta nghe nó đã nhiều, nhưng mà thật sự nó không nói hết được đâu, thưa quý vị. Cái nỗi đau nó được chứa đựng, nó được đông đầy. Và nhất là trong cái hoàn cảnh mà cái thời điểm lúc ấy, mọi người bằng mọi cách kiếm đường, tìm đường để mà đi rời khỏi quê hương Việt Nam. Có những người quý vị biết cũng bị gạt nhiều lần lắm, rồi cuối cùng mới đi được. Có những người bị gạt suốt luôn để rồi sau này cũng không đi được nữa, thưa quý vị. Và cũng có những người đi được nhưng mà không đến được bến bờ. Còn chúng ta là những người may mắn, chúng ta may mắn vô cùng, con cháu gia đình chúng ta đến được cái đất, đặt chân lên đất là thấy bình yên rồi, phải không thưa quý vị? Cái tên bài hát thật là sâu sắc, chôn hết tất cả những gì yêu thương. Và con người Việt Nam của chúng ta, những người tị nạn chúng ta khát vọng tự do. Nó không chỉ là cái câu chuyện cá nhân mà là cái tiếng lòng của một cái thế hệ chấp nhận rủi ro, đánh cược cái mạng sống của mình ở trên biển cả, hoặc là ở trên những cái chuyến mà vượt biên giới, thưa quý vị. Ôi thôi, làm sao mà diễn tả hết được những cái cơn ác mộng mà dẫu rằng là 51 năm, nhưng mà khi nhắc lại vẫn cảm thấy rùng mình, thưa quý vị. Giữa biển cả mênh mông lúc đó làm sao mà biết mình được có sự sống đây. Xin tạ ơn Thượng Đế, tạ ơn Trời Phật, tạ ơn Đức Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn Phật Bà Quan Âm, tạ ơn hết những đấng thiêng liêng. Bởi vì cái lúc mà mình ở trên ghe tàu đó, thưa quý vị, cái lời kinh đêm, ôi thôi, những cái tiếng kinh, mỗi người có một cái đức tin riêng và ai cũng có những cái lời kinh trong cái chiếc ghe xuồng đó, chiếc ghe tàu đó, thưa quý vị. Nó lớn hơn chiếc xuồng thôi, có nhiều chiếc ghe nhìn mong manh lắm mà cũng đi đến bến đó, thưa quý vị. Tác giả Châu Đình An, ông cũng có lần Hồng Ánh biết là ông nói về khi mà ông viết, ông đã từng trải nghiệm thực tế và mô tả cái câu chuyện của một người con gái trong cái chuyến hành trình tìm tự do gian khổ như thế nào. Vâng thưa quý vị, rồi khi mà làn sóng thuyền nhân Việt Nam của chúng ta là sau năm 1975 cho đến thập niên 1990,
là một trong những cái cuộc khủng hoảng về tị nạn nhân đạo lớn nhất lịch sử. Và khi mà hàng trăm ngàn người chấp nhận rủi ro mất mạng trên biển cả để tìm đường ra đi, cái nguyên nhân chính không phải là họ không sợ chết đâu, chết mà ai không sợ, mà chỉ vì cái nỗi sợ phải sống trong một cái chế độ mới, cái nỗi tuyệt vọng về kinh tế và khát vọng tự do cháy bỏng. Làm sao miễn thoát được cộng sản là ông bà cha mẹ cũng gắng cố gắng hết sức để cho con cái của mình ra đi. Và thưa quý vị, quý vị biết sao, năm 1975 thì trại cải tạo những người từng làm việc chiến đấu cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, họ lo sợ bị bắt bớ, đưa đi các trại cải tạo mà không có án xét xử. Họ phải lao động khổ sai rồi đối mặt với đối khác, bệnh tật, thưa quý vị. Mà cộng sản nó hết sức là tàn ác, nó đã trả thù những người Việt Nam Cộng Hòa bằng những cái trại cải tạo tập trung để mà hành hạ cho có nhiều người đến chết luôn, thưa quý vị. Và sau năm 1975 thì chính sách của Việt Cộng nó mới siết chặt tự do cá nhân, tôn giáo và tư tưởng nữa, khiến cho nhiều người, đặc biệt là trí thức, tôn giáo, lo sợ không thể sống bình thường được. Và cái đời sống của những gia đình người Việt quốc gia của chúng ta lại bị đối xử hết sức là tệ bạc. Những người con đi học cũng bị xếp vào gia đình ngụy quân ngụy quyền, vân vân và vân vân. Nếu mà quay trở lại cái thời điểm của ngày xưa, quý vị thấy không, chúng ta vô cùng khổ, kinh tế mới rồi, những cái căn nhà, những cái nơi mà chúng ta sống ở nơi đó, những cái căn nhà, những cái căn lầu bị tịch thu để chế độ cộng sản làm những cái cơ quan, rồi những cái quốc doanh vân vân, thưa quý vị. Tự nhiên của mình nó lại trắng tay mất hết, rồi đánh tư sản vân vân và vân vân. Hồng Ánh cái thời đó còn bé nhỏ quá, không biết gì hết, nhưng mà sau này lớn lên đó thì mình đọc và mình biết, rồi mình đi học, mình thấy thật sự là quá khổ. Và thấy mẹ mình cứ phải khóc, cứ tối đến là mẹ cứ khóc, có nhiều hôm khóc rất nhiều. Và quý vị biết là ba của Hồng Ánh cũng là một người lính Việt Nam Cộng Hòa, và cũng bị đi tù suốt mười mấy năm. Rồi mẹ vất vả nuôi một đàn con và bị đối xử nhất là ở dưới quê nữa, thưa quý vị, bị đối xử một cách rất là bất công nhiều lắm, thưa quý vị.

Nói về thuyền nhân Việt Nam là một cái hiện tượng gần 1 triệu người vượt biên khỏi Việt Nam bằng đường biển, bắt đầu khi mà Việt Nam Cộng Hòa kết thúc, và sau đó là chúng ta diễn ra những cái cuộc trốn chạy, trốn thoát bằng mọi cách. Có người thì đi ghe tàu, có người thì đi đường bộ. Và chúng ta đến đây chứ thật sự biết bao nhiêu người đã bỏ mạng thưa quý vị. Có những gia đình họ mất gần như là hết cả gia đình của họ.

năm 1975, khởi đầu một cuộc viễn xứ vĩ đại của hàng triệu người Việt trên những con thuyền ra biển Đông mưu cầu hạnh phúc. Những thuyền nhân sống sót bởi lòng bác ái của cộng đồng thế giới đã tạo

thương khắp nơi. Bao nỗi mất mát, chết chóc khi vượt biển, nghịch cảnh trên đất tạm dung và những nỗ lực khó khăn cùng sự thành công khi lặp lại cuộc đời ở xứ người trong mưu cầu tự do hạnh phúc, được gợi lại trong loạt hai bài về bước quanh lịch sử của hơn 3 triệu con dân Việt. Đây là những câu chuyện được viết và đã viết lâu rồi thưa quý vị. Có những câu chuyện viết rải rác từ những năm đầu, có những câu chuyện tiếp nối. Và Hồng Ánh sẽ lần lượt gửi đến quý vị những câu chuyện mà nhật ký yêu nước những người chúng ta ra đi để ghi chép lại.

20 tháng 4 năm 1975. Trong khi ở Việt Nam nhiều lễ hội được tổ chức rầm rộ để kỷ niệm ngày chiến thắng, ở hải ngoại hầu hết cộng đồng người Việt khắp nơi lại có những hoạt động để vinh danh những người đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Chiến thắng của Việt Cộng đó, thưa quý vị, chúng ta bỏ vào mặt kép. Một trong các chủ đề được nhắc đến nhiều nhất là thuyền nhân, với những thảm cảnh khi vượt biên, những câu chuyện đau thương mà chưa, có lẽ không bao giờ có giấy bút nào ghi lại được cho đầy đủ. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng ai đã từng lên đên trên những chiếc ghe thuyền mong manh, thường chỉ được sử dụng đánh cá ven biển. Có nghĩa là những cái chiếc ghe đó nó rất là thường, thưa quý vị, nó không thể nào mà chấp nhận ra đại dương được. Vậy mà người Việt tị nạn của chúng ta đã dám dùng những cái chiếc ghe thuyền đó để mà vượt đại dương đi tìm tự do. Và chúng ta không thể nào quên được những giây phút hiểm nguy đã qua. Nếu mà may mắn sống sót sau cuộc hải hành tử sinh ấy. Và thưa quý vị, Hồng Ánh muốn sơ lược lại những cái câu chuyện thiền nhân qua bao năm. Và dân tộc nào cũng có quá khứ và cộng đồng nào cũng có lịch sử. Việc nhìn lại những câu chuyện thuyền nhân Việt Nam không phải là để chúng ta gợi lại những cái oán hận, nhưng mà chúng ta muốn xây dựng một cái động lực để con người khi mà khổ và đau khổ và bị đối xử như thế nào, để mà chúng ta phải cái chế độ đã đẩy con người ra biển. Nhưng mà để chúng ta xác định rằng chính những chuyến đi hải hùng ấy, chính những thuyền nhân ấy cùng với làn sóng người di tản từ tháng 4 của năm 1975 đã gây dựng nên một khối cộng đồng người Việt của chúng ta vững mạnh, người Việt tị nạn ở khắp nơi trên thế giới hiện nay. Và nhiều cái chi tiết rồi thời điểm liên quan đến thuyền nhân và các chuyến vượt biên khác nhau, chúng ta ôn lại trong một trong những cái câu chuyện về chúng ta đọc được, cũng như là có những chính những quý vị là những tác giả ghi chép lại lịch sử, những người thật việc thật, thưa quý vị, những cái cảnh mà vượt biên hải hùng mà đánh động lương tâm của nhân loại. Quý vị biết thấy là biết bao nhiêu đất nước họ đã nhìn thấy cái cảnh người Việt của chúng ta can đảm và như thế nào vượt cả đại dương như thế, để mà họ đã đưa tay ra đón nhận chúng ta. Để rồi quý vị thấy bây giờ ở mỗi đất nước, hầu như ở đâu cũng có bước chân Việt Nam hết. Những người Việt Nam của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, nói đến ở Mỹ,

Úc, ở Canada, ở Pháp, ở Thụy Điển, ở Hà Lan, ở Nhật, ở khắp nơi thưa quý vị, ở đâu cũng có người Việt của chúng ta.

những người di tản từ năm 1975 thì có những người đi bằng đường thủy, nhưng đa số là người di tản. Phải đến ít nhất tháng 8, tháng 9 của năm 1975, tức là sau khi mà Cộng sản vào Sài Gòn rồi đó, mới bắt đầu có những người rời Việt Nam bằng đường biển đến Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Japan, Singapore. Quý vị ơi, mình đi khắp nơi hết. Mà quý vị có thấy không? Đúng là ơn trên, ơn trên đưa đường dẫn lối, chứ làm sao mà đi ra biển mênh mông, thuyền ghe mỏng manh như vậy mà chúng ta đến những đất nước như vậy, thưa quý vị. Người Mỹ họ đón có một số những cái tàu sau này họ ra biển chờ ở ngoài biển để đón thuyền nhân, và thật sự là cảm tạ họ. Quý vị còn nhớ những giàn khoan không? Lúc mà mình đi vượt biên á, ở trên biển đó, Hồng Ánh tàu ghe của Hồng Ánh đó là gặp một cái giàn khoan, và họ không có cứu mình lên, nhưng mà họ chỉ đường cho mình đi, và họ cho thức ăn, thưa quý vị. Trời, lúc đó đói quá, họ chuyển từ ở trên tàu của họ xuống cho mình, và lúc đó là mọi người mừng vui vô cùng, nghĩ rằng là họ sẽ cho mình lên trên xà lan, nhưng mà cuối cùng thì họ chỉ đường. Mà họ rất là tốt, thưa quý vị. Họ cho thức ăn, nước uống, và họ nói là gần đến rồi, và họ chỉ đường cho mình đi. Thì lúc đó ghe cứ đi, và xui xẻo sao đi lại gặp một cái chiếc ghe mà giống như là cướp, mà không có cướp, gọi là cướp hẳn, thưa quý vị. Họ đang là một cái chiếc tàu, họ đi trên biển, và họ nhảy lên tàu của Hồng Ánh. Lúc đó nhảy lên ghe, lúc đó bà con mình cứ tưởng là họ sẽ giúp mình, ai dè họ leo lên và họ lục lọi, họ lấy vàng, thưa quý vị. Họ giật một số những cái nữ trang, những cái đồng hồ của những người đàn ông mà coi giờ để mà đi lái đó, thưa quý vị, chủ tàu á. Và cuối cùng là họ lấy luôn cái la bàn. Và lúc đó là tất cả mọi người ai cũng khóc lóc van xin, trời ơi, xin họ lấy hết tất cả, nhưng mà đưa lại cho cái la bàn để chỉ đường cho mình đi. Nhưng mà họ nhất định họ lấy, và họ chỉ ngón tay của đi về hướng đó. Và bà con mình trên thuyền lúc đó, ông chủ tàu bị đánh, Hồng Ánh nhớ là đánh mà tưởng là lồi mắt đó, thưa quý vị. Và cũng vì mọi người, những người đàn ông giật cái la bàn mà họ giật không được đó, thưa quý vị. Và cuối cùng thì đành đi trên cái chiếc ghe, cứ đi theo cái hướng nó chỉ. Mà lúc đó ai cũng đọc kinh cầu nguyện, người thì Công giáo, người thì đạo Phật, người thì Tin lành, người thì những đạo thờ ông bà, tất cả, thưa quý vị, lời kinh râm ran ở trên trong cái chiếc ghe. Mà lúc đó Hồng Ánh nhớ mình còn nhỏ xíu, mười mấy tuổi, 13 tuổi, mà Hồng Ánh nhớ hết những cái cảnh đó, thưa quý vị. Và đi như vậy, cứ đi thôi, biết đâu nếu mà chỉ như vậy mà đi hồi thì càng ngày càng xa đất liền mà cũng không biết. Nhưng mà may thay, đi mãi đến khi mà hoàng hôn xuống tối thì bắt đầu nhìn thấy xa, đêm xuống đó, thưa quý vị, thấy xa có cái bóng chớp đèn. Trời ơi, lúc đó mọi người ai cũng vui mừng không lời nào mà diễn tả. Và lúc đó ai cũng cố gắng là nghĩ là mình đến bến. Và quý vị biết là cái chiếc ghe của Hồng Ánh á, đi thẳng vô cái cầu chữ Ti, thưa quý vị. Cái cầu mà ở đảo Pulau Bidong á, cái cầu đó đi thẳng vô luôn, và cập bờ vào chiếc cầu đó luôn. Nhìn lên thấy bà con người Việt mình nói tiếng Việt, có nhiều người tưởng là mình lại tấp vô Việt Nam nữa chứ, tại vì nghe toàn tiếng Việt không à. Lúc đó mình ngơ ngác, thưa quý vị,
Mà khi mà lên thì là đến đảo rồi. Có những người Việt Nam họ bu hết ô xôn xao. Để rồi những người họ làm việc ở đó cũng là người Việt Nam. Họ đưa mình đi lên và đi vào. Họ phát cho mỗi người một gói mì tôm, một cái tô cũng như thức ăn đó thưa quý vị. Và một số dụng cụ để mà sau đó là được đưa đi làm giấy tờ và nhập vào đảo. Đó là một cái niềm vui không thể nào quên được. Quý vị có nhớ không? Nếu quý vị là những người tị nạn vượt biên mà thời đó, chắc là quý vị sẽ nhớ Hồng Ánh kể như thế nào. Mình khóc không ra nước mắt và vui mừng khôn tả. Tạ ơn trên đã đưa đến tới bến bờ. Vậy là lúc đó mình không chết nữa rồi.

Kể từ khi có người Việt vượt biển và có biết bao nhiêu người chết vào cái trại tị nạn, thì trong từ điển thế giới bắt đầu có chữ mới thuyền nhân, còn gọi là boat people, thưa quý vị. Và định nghĩa thuyền nhân là những người tị nạn. Trong tất cả những gia đình người Việt ở hải ngoại, không có một gia đình nào là không có liên hệ với thuyền nhân trực tiếp hay là con cháu của thuyền nhân. Cho nên thuyền nhân là một ý nghĩa chính thức để xây dựng một cách toàn thể cộng đồng của người Việt ở hải ngoại, làm mồi cho hải tặc. Cái thời kỳ mà cao điểm người Việt trong nước vượt biển, nhiều người, nhiều nhất là những năm 1979, 80, 80 mấy trở đi. Và trong cái giai đoạn này thì hải tặc Thái Lan bắt đầu hoành hành. Ngoài cái việc là phải chấp nhận sóng gió trên biển cả, họ còn phải đối diện với nạn hải tặc nữa. Và không biết bao nhiêu phụ nữ đã bị hãm hiếp, thậm chí là bị bắt đi mất tích luôn. Những thanh niên liều mình chống lại hải tặc đều bị chết thảm thương, và xác thì bị quẳng xuống xa lòng biển sâu. Và thưa quý vị, đúng như là trong cái chuyến mà Hồng Ánh đi đó, mặc dầu rằng là không có ai bị chết, nhưng mà cũng một trận, thưa quý vị. Họ qua là họ đánh mình cũng không dám chống đỡ họ nữa. Họ là cái phần trên, còn mình là thuộc loại dưới, thưa quý vị. Cho nên khi mà họ phóng qua tàu của mình á, thì lúc đó mình cứ tưởng rằng là họ qua họ giúp mình. Nhưng mà một hồi sau biết ra là mà như một là trước khi đó là bắt đầu đẩy con nít với người già và phụ nữ lên trước. Cho nên đến khi mà họ nhảy qua và họ biết họ là không phải là người tốt, lúc đó quảng đàn bà con nít rồi là chui hết xuống tàu, thưa quý vị. Còn thanh niên thì ở trên, mà khi nó họ giật cái la bàn như vậy rồi mình xin đó, thưa quý vị, họ lấy một số đồ đạc của mình rồi và họ giật như vậy, thì những người thanh niên lúc đó cũng liều mình rồi, cũng chống đỡ và bị đánh. Sau đó là hầu như là những người ở trên là bị đánh te tua đó, gọi là đánh hết sức. Và khi mà mình lên đến lên đảo đó, thưa quý vị, thì cũng là một cái phép màu, tại vì lúc đó là chỉ theo hướng ngón tay mà đi thôi. Và quý vị còn nhớ lại là vào cái thời điểm của năm 1980 á, thì quỹ ban báo nguy cứu người vượt biển, tức là Boat People SOS, được chính thức thành lập. Và giáo sư Nguyễn Hữu Sương, rồi ông Hồng Ánh được biết là trước đó ông có dạy ở một cái trường đại học ở San Diego. Và lúc bấy giờ là chủ tịch ủy ban. Ông kể rằng là lúc đầu á, ủy ban chỉ muốn là lên tiếng để cho cộng đồng lưu ý chính phủ Mỹ và chính phủ Thái Lan biết, để giúp đỡ cho thuyền nhân chống hải tặc thôi. Nhưng mà đến năm 1984-85 thì thấy hải tặc tàn ác quá, nên chúng tôi mới nghĩ đến cái chuyện là gửi tàu vớt người ngoài biển. Và mảnh thuyền con đánh thức lương tâm thế giới. Cũng vào cái thời điểm ấy thì tại Pháp, Hội Y sĩ Không Biên Giới đang tiến hành việc tổ chức đi cứu thuyền nhân Việt Nam, nhưng không ai được ai hỗ trợ về tài chính. Thế là nhân chuyến công tác tại châu Âu, giáo sư Nguyễn Hữu Sương đề nghị hội này kết hợp làm việc. Và giáo sư Sương kể tiếp về nhiều buổi gây quỹ được tổ chức để ủng hộ cho chiến dịch vớt thuyền nhân. Lúc ấy thì cộng đồng ta còn nghèo nàn, chưa có nhiều như bây giờ, nhưng mà việc vớt thuyền nhân lại rất nhiều. Có người chỉ có 5-10 đồng, nhưng mà họ hết lòng đóng góp. Trong 5 năm quyên lên đến 1 triệu đô la.
không hẳn chỉ ở bên Mỹ mà còn ở bên Úc, bên Canada, ở Pháp, nơi nào cũng lập ra quỹ ban để mà quyên tiền cho việc vớt thuyền nhân. Vì thế mới gửi được 5 chiếc tàu đi. Một chiếc là đi thường là 3 tháng. Trong 5 năm đi được 5 chuyến tàu, cứu được hơn 3.000 người. Chúng ta không quên tạ ơn và cảm ơn những người đã vì lòng thương xót đồng bào cùng với nhau mà đã hy sinh để mà đi cứu vớt những người trên biển cả. Và những người Việt Nam tị nạn lúc đó mới còn nghèo nàn, nhưng mà ai cũng của ít lòng nhiều, cũng đóng góp để mà giúp cho những người đi cứu thuyền nhân, thưa quý vị. Và sau đó thì ông nói rằng là chúng tôi xin được visa châu Âu, rồi Mỹ, Philippines, Malaysia mới nhận thuyền nhân. Xin visa là một chuyện rất khó khăn. Chính phủ Pháp và Đức thì có nhiều visa, chính phủ Mỹ thì không cho visa, nhưng giúp bằng cách là khi thuyền nhân được vớt lên trên đảo Palawan, Philippines, nếu có gia đình bên Mỹ thì chính phủ Mỹ sẽ nhận. Vì thế visa còn lại sẽ được dùng để cứu thêm người. Có những người mà đi trước á, mà có người thân, như có người Hồng Ánh thì Hồng Ánh có cậu, có cậu của Hồng Ánh đi trước rồi, cậu dì đã đi ở Mỹ rồi, cho nên lúc đó liên lạc và được bảo trợ là đi Mỹ. Nhưng mà một phần nữa là Hồng Ánh là có mang giấy tờ là con của Việt Nam Cộng Hòa đó. Cho nên lúc lên chương trình họp phỏng vấn rất là dễ dàng. Hơn nữa lúc đó Hồng Ánh lại là teenager, lúc đó 13 tuổi, cho nên không có khó khăn đâu quý vị. Con nít là thường được cái ưu tiên là Mỹ họ nhận

Ở trong một bài viết này, Hồng Ánh cũng nghe, cũng thấy họ có nhắc đến nhà văn có tên là Phan Lạc Tiếp. Một trong những người tích cực hoạt động này là nhà văn Phan Lạc Tiếp, từng là sĩ quan hạm trưởng hải quân với kinh nghiệm về bờ biển Việt Nam, nơi các ghe thuyền ra cửa biển. Ông thường đóng góp ý kiến cho các con tàu đi vớt ở những điểm nào. Giờ đây, sau khi về hưu, cư ngụ tại vùng San Diego, ông hồi tưởng lại. Năm 1985, con tàu Chin Chachaco là con tàu đầu tiên ra biển, và sau 40 ngày hoạt động thì vớt được 110 người. Danh sách của những người đó được gửi đi khắp nơi và bà con mình rất vui mừng. Trong đó, vai trò báo chí, văn nghệ sĩ, anh em Hưng Ca đã đứng ra để tổ chức gây quỹ cứu người vượt biển. Sau đó, một con tàu khác là tàu Cap Anomal do ba tổ chức họp lại, Boat People Committee, Hội Y sĩ Thế giới ở Pháp, tàu Cap Anomal của Đức. Tàu này đi trong 14 chuyến vớt được 818 người. Tổng cộng trong 5 năm vớt được 3.103 người. Trước kia đối với thế giới, họ hiểu lầm những người này không có

Nhưng chính những hình ảnh bi thương tị nạn đã làm bình tĩnh lương tâm nhân loại. Những người thiền nhân này được đón tiếp như những chiến sĩ của tự do. Tôi nghĩ đó là công lao của tất cả mọi người, và đó là vinh dự chia đều cho tất cả chúng ta. Tàu Cap Anomer, ân nhân của thuyền nhân, một trong những thuyền nhân được tàu Cap Anomer vớt vào năm 1986. Ông Phạm Khắc Triều, hiện định cư tại Hòa Lan, kể lại: khi đi được 32 giờ thì tàu Cap Anomer vớt. Trên tàu có bác sĩ Đinh Tuấn. Chúng tôi ở trên tàu 11 ngày, tổng kết số người được vớt thêm là khoảng gần 1.000 người. Tôi được vớt buổi trưa, một chiếc được vớt sau tôi buổi tối hôm đó thì bị hải tặc cướp. Cái chiếc đó bị hải tặc cướp trước khi mà được vớt, thưa quý vị. Họ đòi kéo về Việt Nam, nhưng chúng tôi lấy hai cái nón để gom tiền, tiền vàng, đồng hồ, đủ thứ đưa cho họ. Họ lấy và được một nồi cơm, 4 cây đá và một nồi cá kho. Ông Phan Văn Đại: không phải con thuyền nào rời Việt Nam cũng may mắn. Ông nói như thế. Không phải dễ dàng mà gặp ngay tàu vớt. Như câu chuyện của ông Phạm Văn Đại vượt biên tháng 3 năm 1987, hiện sinh sống ở Galveston, Texas. Ông ôn lại chuyện cũ: đi được 2 đêm 1 ngày thì tàu biên phòng của nhà nước Cộng sản chặn và bắn vào tàu, trúng một người chết. Chúng tôi quay tàu chạy thì họ bắn theo. Chúng tôi phải tốp lại. Họ đậu cách chúng tôi khoảng 50 mét và bắt chúng tôi giơ tay hết lên, và bắt hai người bơi sang tàu của họ. Trên biển, hai thanh niên nhảy xuống và bơi sang tàu của họ. Họ giữ hai thanh niên và áp sát tàu vào chúng tôi. Họ đem súng ống xuống và làm dữ lắm. Họ đòi kéo về Việt Nam, nhưng chúng tôi lấy hai cái nón để gom tiền cộng sản lại, vàng và đồng hồ, đủ thứ đưa cho họ. Họ lấy và cho được một nồi cơm, như vừa rồi đó thưa quý vị, 4 cây đá và một nồi cá kho. Rồi họ chỉ ra đi ra chỗ sáng, tức là chỗ tàu của Cap Anomer đang đậu. Thuyền nhân định cư năm phương tứ hướng. Người ta thấy đi bằng thuyền chết chóc nhiều quá, rồi ở trại tị nạn không được giải quyết, nên người ta cho chương trình ra đi có trật tự, thì mới giải quyết được bằng các diện người đoàn tụ gia đình, HO hay con lai.

Vũ Văn Lộc, tức là bác Lộc, bác mất rồi mới đây đó thưa quý vị. Thì bác có nói rằng là theo như các tài liệu và thông tin của tổ chức Ủy ban Báo Nguy Cứu Người Vượt Biển SOS, vào tháng 3 năm 1989, để chặn bớt làn sóng người vượt biển, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã ra chính sách thanh lọc tại các trại tị nạn Đông Nam Á, bắt đầu giai đoạn đóng cửa trại tị nạn. Đồng thời lúc ấy, Hoa Kỳ cũng bắt đầu có chương trình DODP, có nghĩa là Orderly Departure Program, Human Humanitarian Operation và chương trình Con Lai. Những người mà Con Lai cũng cái chương trình đó. Và ông Vũ Lộc cho hay là người ta thấy đi bằng thuyền chết chóc nhiều quá, cho nên tị nạn không được giải quyết, nên người ta cho chương trình ra đi có trật tự. Vì sao lại có chuyện cưỡng bức hồi hương các thuyền nhân từ các trại tị nạn Đông Nam Á, dẫn đến chương trình ra đi theo diện OOVR? Vì sao lại có chuyện thuyền nhân bị giam giữ tại Indonesia trong nhiều năm? Vì sao lại có gần 2.000 thuyền nhân Việt Nam kẹt tại Philippines và mới được giải quyết cho định cư ở Canada trong những ngày gần đây? Là đây là một bài viết cũng khá lâu rồi thưa quý vị. Bác Lộc có nói về những vì sao và cho đến nay liệu có thuyền nhân nào còn sót lại ở các nước Đông Nam Á hay không?

Quý thính giả thân mến, trong những ngày tháng này, khi đất nước Việt Nam của chúng ta mất 51 năm và sau đó là những cuộc di tản, những cuộc vượt biên, vượt biển, những người đã bỏ mình trên biển cả, những người đã nằm lại trong rừng sâu, những người đã không bao giờ đặt chân đến bến bờ tự do. Và chúng ta cũng xin được tri ân những người đã sống sót, đã dựng lại cái cuộc đời nơi xứ lạ, đã nuôi con thành người, đã giữ gìn văn hóa Việt Nam bằng chính trái tim của mình. Tiết mục ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị những lời cảm ơn và chúng ta cùng nhau thắp một nén hương lòng để nhớ, để thương và để nhắc nhau rằng chúng ta là người Việt Nam, chúng ta đã từng mất tất cả nhưng không bao giờ mất niềm tin vào tự do và nhân phẩm. Hồng Ánh xin được kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào sáng ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nói Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin được mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Barbara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày hôm nay là thứ hai đầu tuần mùng 4 tháng 5, xin được ân cần chào kính quý anh và quý khán giả từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra, quý vị có những câu hỏi, quý vị muốn đóng góp vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo, nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, thưa quý vị, bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Đáp lại đề nghị dừng bắn 2 tháng của Mỹ vào tháng trước, ngày hôm qua, nhà cầm quyền Iran đã đưa ra đề nghị 14 điểm phản hồi của họ. Theo đó, thì Mỹ phải rút quân ra tất cả các khu vực gần đất nước Iran. Mỹ phải gỡ bỏ lệnh phong tỏa hải cảng vùng xung quanh Iran. Mỹ phải giải tỏa lệnh đóng băng các ngân hàng của Iran. Mỹ phải trang trải bồi thường chiến tranh cho Iran. Mỹ phải gỡ bỏ lịch trừng phạt đối với Iran. Mỹ phải thiết lập một cơ chế liên quan đến eo biển Hormuz. Và Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, kể cả mặt trận Lebanon. Trong khi đó, đề nghị này không nói gì một tí nào về vấn đề nguyên tử. Tổng thống Nam lên tiếng ông sẽ xem xét kế hoạch mà Iran vừa mới gửi vào cuối tuần. Ông không tin nó được chấp nhận, vì Iran vẫn chưa trả giá đủ cho những gì mà họ đã gây cho thế giới và nhân loại 47 năm qua. Cùng ngày đó, Iran dọa sẽ đáp trả bằng quả tiễn xuyên lục địa nếu họ lại bị Mỹ tấn công trở lại. Theo giới quan sát viên, thì những quả tiễn xuyên lục địa này sẽ nhắm lần này vào tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ chung quanh vùng Vịnh. Như vậy, những điểm chính của đề cương 14 điểm là gì? Vấn đề giải quyết xung đột cấp thời thì cái đề cương này đòi hỏi rằng thay vì là 2 tháng dừng bắn thì Iran đề nghị chấm dứt toàn bộ cuộc chiến, kể cả ở Lebanon, chỉ trong vòng 30 ngày. Còn về việc bảo đảm an ninh và Mỹ phải rút quân thì sao? Đề nghị này đòi hỏi rằng Mỹ phải rời bỏ khu vực quanh Iran. Và phải không trở lại để tái thiết lập sức mạnh quân sự của họ. Về mặt nới lỏng kinh tế, Mỹ phải gỡ bỏ tất cả những lệnh cấm vận, giải trừ tất cả những vấn đề đông lạnh tài khoản của họ. Về eo biển Hormuz, thì Mỹ phải đưa ra một giải pháp mới, chi tiết, để trao lại kiểm quyền sát qua lại eo biển Hormuz cho Iran. Để bồi thường chiến tranh thì Mỹ phải trả thiệt hại toàn bộ cuộc chiến do Mỹ gây ra. Và riêng về an ninh khu vực thì Mỹ phải đi đến một thỏa thuận liên quân, liên quốc, đối thoại chiến lược giữa các quốc gia vùng vịnh để đưa đến một khung sườn an ninh chung. Riêng về chương trình nguyên tử Mỹ thì Iran đã thẳng tay bác bỏ 7 mệnh đề liên quan đến vấn đề nguyên tử mà Mỹ áp đặt. Và họ nói ưu tiên này nên trở thành ưu tiên cuối cùng, dành nó để thảo luận cho tương lai. Sau khi Iran gìn giữ và kiểm soát toàn bộ tinh chế uranium, hôm qua Tổng thống Trump tiết lộ kế hoạch ông sẽ thông thả cho một số tàu bè qua lại ra vào eo biển Hormuz. Tổng thống Trump nói rằng nhiều quốc gia trên thế giới đã yêu cầu Mỹ giúp tàu bè của họ không bị kẹt giữa hai lần danh áp suất phong tỏa, một phong tỏa ngoại vịnh của Hải quân Mỹ và một phong tỏa qua cổ cò eo biển Hormuz đi vào nội vịnh của Iran. Tổng thống Trump giải thích, đây là những tàu bè trung tính vô can dự vào cuộc chiến, và vì vậy Mỹ sẵn sàng giúp luôn cho Trung Đông, giúp luôn cho thế giới và giúp ngay cả cho Iran về vấn đề nhân đạo. Những hàng hóa, những tàu bè thuộc loại trung tính, không bị cấm vận, không liên hệ gì tới chuyên chở năng lượng và dầu cặn. Tổng thống Trump cho biết lực lượng phong tỏa nhanh chóng giúp thông thả hóa con đường này. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ nhân danh đồ án tự do gọi là Project Freedom sẽ trưng dụng toàn bộ lực lượng hải quân, không quân, thủy bộ trên đường dài ra vào eo biển Hormuz, kể cả qua cái cổ cò một cách thông thả, để những tàu này đến đi ra và vào một cách yên ổn. Đô đốc tư lệnh lực lượng trung ương Mỹ tại Trung Đông Brad Cooper thông báo việc này. Và Vương quốc Anh cho biết là tàu của họ United Kingdom Maritime Trade Operation vừa mới bị tấn công và quậy phá. Tuy không có thiệt hại gì về vật chất, ngoại trừ về môi trường, tuần trước Tổng thống Trump đã ra lệnh triệt hạ những cái tàu, những cái tiểu đỉnh loại mũi này nếu họ đi vào khu vực và thả mìn. Và chỉ huy Trung ương Mỹ thông báo là hai khu trục hạm diệt lôi của họ đã lọt được vào trong nội vịnh. Tức là họ đã bứt phá được cái sự phong tỏa của Iran. Để từ ngoài vịnh Oman, con đường thông thương đi ra vào theo biển Hormuz được bình thường hóa trở lại. Iran thông báo là họ đã xua đuổi hai khu trục hạm của Mỹ ra trở lại bên ngoài phía ngoài. Iran nói rằng họ đang ngăn cản không cho chiến hạm Mỹ lọt vào trong vịnh, như là Bộ Chỉ huy Trung ương của Mỹ loan báo, bằng phương pháp mà họ cho rằng họ phải bảo vệ chủ quyền, gìn giữ an ninh khu vực. Cơ quan thông tấn của Iran loan báo họ đã bắn vô hai chiến hạm khu trục này và đẩy lui họ, một sự việc mà Bộ Chỉ huy Trung ương khẳng định rằng hoàn toàn lếu láo. Và như thế, lần đầu tiên Hải quân Mỹ đã phá vỡ phong tỏa bên trong cổ cò của eo biển Hormuz để tàu bè từ phía bên trong vịnh đi ra ngoài một cách an toàn, sau chính sách của Tổng thống Mỹ là quân đội của ông sẽ khai phóng thông thạo hóa cái hải trình này từ ngoài vào nội vịnh. Đối với tất cả những tàu bè hiền lương chuyên chở hàng hóa không phải là dầu cặn và năng lượng và không có treo cờ của Iran, như thế đã chính thức chiến dịch Project Freedom được ứng hành vào ngày 4 tháng 5. Và Tổng thống Trump loan báo bất cứ một tàu bè hiền lương nào mà bị ngăn chặn, bị gây khó, quân đội Mỹ sẽ thẳng tay can thiệp bằng sức mạnh quân sự. Vâng, chúng tôi vừa nhận được tin breaking news. Đô đốc tư lệnh lực lượng trung ương Mỹ tại Trung Đông Brad Cooper vừa loan báo, trong vòng 12 tiếng đồng hồ qua, tiếp theo lệnh hướng dẫn tàu bè ra vào eo biển Hormuz của Tổng thống, thì chiến dịch Project Freedom đã triệt hạ 6 tiểu đỉnh của Iran tới vùng này để quậy phá. Trong báo cáo của Đô đốc, ông không nói họ quậy phá bằng cách nào hay là họ đến đây để đặt mìn. Trong cùng bản báo cáo đó, Đô đốc Brad Cooper loan báo rằng tiểu vương quốc UAE là một quốc gia vừa mới ly khai tập thể tài phiệt OPEC đó, cũng đã bắn hạ 3 hỏa tiễn ở trên bờ và 1 hỏa tiễn ở ngoài vịnh của họ. Một chuyến hạm hộ tống của Nam Hàn báo cáo rằng họ cũng đã bị tấn công nhưng không có thiệt hại. Trong khi đó, cũng tin mới nhất đăng tải trên mạng X, quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hùng Cao viết như sau: kính thưa Tổng thống, Hải quân và Thủy quân lục chiến của chúng ta đã sẵn sàng trên tất cả các đại dương và sẵn sàng bất cứ lúc nào. Đó là 3 phần cập nhật cuối tuần và tin mới nhất breaking news vào sáng nay, sáng thứ Hai mùng 4 tháng 5. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, trong những ngày cuối tuần thì chúng tôi cũng có nhận được một số những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề cuộc chiến tại Iran, cũng như đặc biệt là nó liên quan đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ. Ngày hôm nay thì thật sự ra chúng tôi sẽ cố gắng chúng tôi làm rõ ra cái luật lệ nó như thế nào, bởi vì chúng tôi có nhận được một cái text của một vị thính giả. Ông nói rằng tôi có được biết, bạn tôi cho biết rằng luật bầu cử năm nay ở California có sự thay đổi. Nó không giống như các anh đã nói trên đài. Có nghĩa là trong cuộc chạy đua sơ bộ vào ghế thống đốc, hai ứng viên nào cao điểm nhất sẽ được vào chung kết. Không biết điều này có đúng như vậy hay không, bởi vì nghe các anh nói rằng hai bên, mỗi bên phải chọn một người. Vâng, thì vị thính giả này nói rằng luật nó có thay đổi trong năm nay, có nghĩa rằng ông biết rằng trong những lần trước và năm trước là khi mà bầu cử như vậy thì mỗi đảng chỉ được một nhân tuyển thôi theo cái lần ranh đảng phái, nhưng mà ông nói năm nay đã luật bầu cử Cali thay đổi, hai người ứng viên nào mà cao điểm nhất sẽ dắt tay nhau vào chung kết bất kể là đảng phái nào. Thì dạ vâng, chắc lẽ là không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái góp ý này của vị thính giả này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Thì tôi mới nghe vị thính giả mới vừa nêu ra đó mà thôi, thì có thể là ngày mai tôi sẽ tham khảo dưới lời giao phòng với cái bầu cử những cái trả lời của sẽ nó chính xác hơn xưa nào không.
0: Dạ vâng, chúng tôi biết đó là có những cái chức vụ, ví dụ như nghị viên khu vực hay là một số những cái chức vụ mà bầu cử sơ bộ, có thể nhiều khi chỉ cần đạt trên 50% là đi, là không cần bầu cử vào cuối tháng nữa, cuối năm nữa. Rồi cũng có những cái chức vụ đó là hai người bất kể ai, hễ mà cao điểm nhất thì tức là số phiếu nhiều nhất trong cái kỳ bầu cử tháng 6 này đó, thì cũng sẽ cùng nhau đi vào chung kết. Bất kể là người thứ nhì đứng thấp cỡ nào, có thể người thứ nhất là được 30-mấy%, trong khi người đứng thứ nhì đã được có 5%, nhưng mà vẫn dắt tay nhau đi vào. Còn riêng cái ghế thống đốc đó, thì vị thính giả này nói rằng nó có cái sự thay đổi, thì chúng tôi không biết rằng là nó có hay không. Nam Phong mời anh Dân chia sẻ điều này, thưa anh Dân.
2: Vâng, thống đốc California đó, các ứng cử viên từ đảng Dân Chủ đến đảng Cộng Hòa đó, vẫn miên man trong cái tư tưởng loại đó từ mấy tuần vừa qua, rằng nếu có thể như vậy, nếu có thể rằng người ta chưa biết cái quan điểm của 28% cử tri không được thăm dò, không lên tiếng gì cả từ 7-8 tuần lễ vừa qua mà không trở nên quan trọng đó, thì liệu cái danh sách đó với người đứng đầu chỉ có 17%, người đứng thứ nhì 16%, hai người đó tình cờ là của đảng Cộng Hòa, rồi sắp xếp hạng thứ ba là của đảng Dân Chủ, từ 13%, 13%, 10%, vân vân. Nó có thể nào dắt tới cái kết luận rằng cuối cùng thì hai người cả vách phần nhất rủ nhau đi vào trận đồ cuối cùng hay không? Đây là một xác suất mà nó có thể xảy ra. Nếu 28% thành phần cử tri của California cho cái dịp bầu thống đốc này đó, họ im lặng, họ không lên tiếng, và kết quả y chang như vậy, tức là người đứng đầu đó đi đến thắng cuộc đó chỉ có 10-mấy%, đó là một hiện tượng chưa bao giờ xảy ra cả. Tháng trước chúng tôi cũng có trả lời câu hỏi này rồi, chúng ta phải chờ đến tháng 5 và tháng 6 mới biết. Thì tháng trước đó, hai ứng cử viên Cộng Hòa 17-16% đó, dẫn xa ông cựu dân biểu, cựu ứng cử viên Eric Swalwell đó, tới 3 điểm, tức là ông này đứng hạng 3 mà chỉ có 10%. Bây giờ con số nó khác hẳn rồi. Vì người đứng 3 là 13%, người đứng 4 cũng là 13% luôn. Tức là cái hoàn cảnh cử tri và thăm dò nó đã bắt đầu thay đổi. Và nó thay đổi tới 1-2 tuần nữa, ta sẽ biết rằng sẽ không còn có cái hiện tượng là hai người Cộng Hòa tiếp tục thắng được. Ông tỷ phú Tom Steyer đó, bây giờ ông đã vượt quá cái con số ông mong muốn. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Xavier Becerra đó, một người trước đây không là gì, bây giờ nổi lên. Và ngay cả bà Kathy Porter nữa, bây giờ cũng vượt lên con số bách phần 2 con số rồi. Tức là những con số này đó, nó sẽ thay đổi cái ý niệm rằng liệu có thể nào hai người đứng đầu đó đi vào chung kết với nhau, dẫu là hai người đã đồng đảng hay không. Cái xác suất đó mấy tuần trước nó có, nhưng mà nó có trong dự kiến lý thuyết mà thôi. Chứ bây giờ tiến gần như vậy đó, hai đảng đều tìm cách làm sao lôi kéo được 28% thành phần cử tri không hề lên tiếng gì cả. 28% này là nó lớn lắm, nó lớn hơn người đứng đầu. Người đứng đầu chỉ có 17%, mà con số không ai biết gì cả, nó 28%. Anh thử chúng ta phải chờ thêm. Và chờ thêm như vậy có nghĩa là nó sẽ đi vào cái khuôn khổ là mỗi bên sẽ có người đứng đầu cho đảng của mình và chèn với nhau. Chèn với nhau vào sơ bộ tháng 6 hay là chèn với nhau vào tháng 11, chưa biết. Sở dĩ như vậy đó, tại vì chúng ta chưa nắm rõ ai sẽ được 50% và cộng 1, tức là đa số đó. Hiện giờ tổng số những con số bách phần thăm dò đó nó còn quá yếu ớt đi. 28% không ai biết họ muốn gì cả. Thì đó, chúng tôi sẽ nhắc lại cái ý niệm mà có thể lắm là hai người Cộng Hòa dắt nhau mấy tuần nay đó, đi đến điểm cuối cùng đó, nó có trong vấn đề lý thuyết, nhưng mà về thực hành đó, không ai sẽ để nó xảy ra như vậy. Ngay Đảng Cộng Hòa cũng vậy. Đảng Cộng Hòa hai người đứng nhất đứng nhì mà hai người lại không chơi với nhau, thuộc hai hệ phái khác nhau. Thì lấy chi mà người đại diện cho Đảng Cộng Hòa có bách phân lớn hơn 17% được. Ông Chep Bianco là người không được ông Trump ưa mến. Ông này có khuynh hướng chơi với cộng đồng da đen và có những cái quan điểm khác với lại chính cương của MAGA. Cách đây hai tuần, Tổng thống Trump đã tuyên bố ủng hộ ông Steve Hilton là người đứng đầu, và ông này vẫn đứng đầu. Mặc dù có lúc đó ông đứng đầu, nhưng mà cùng đứng đầu với người đồng đảng với mình là ông cảnh sát trưởng của Riverside County, Chad Bianco. Cho nên, để cho chúng ta thông thoáng đó, cái lý thuyết là có thể nào hai người đứng đầu danh sách cộng trừ nhân chia của cả 10 người hai bên đó rủ nhau đi vào chung cuộc hay không? Lý thuyết thì nó vẫn có đấy chứ. Nhưng mà những cái màn thăm dò bây giờ nó bắt đầu thay đổi trở lại, bách phân thay đổi trở lại. Và ngay cả trường hợp ông thị trưởng Mac Mahan của San Jose đó, người ta nói rằng nếu sắp xếp như là cái danh sách mười mấy người đầu tiên đó, thì ông có cơ hội lắm, tại vì ông có Bộ Thương mại, ông có thành phần kỹ thuật Silicon Valley ủng hộ ông, và như vậy cứ mỗi người ủng hộ nhau một nhóm nhỏ như vậy thì ông này cũng có cơ hội lắm. Nhưng mà qua ba cuộc tranh luận, và cuộc tranh luận ngày mai là tranh luận cuối cùng trên hệ thống CNN nữa, ông này đó ở con số bách phân chưa được hai con số, tức là có lúc ông 4%, có lúc ông 5%, có lúc ông 6%, ông chưa bao giờ vượt quá 10% cả. Không vượt 10% thì lấy gì mà ông thắng? Tuần đó là quan niệm của chúng tôi, và chúng ta thấy rằng nó sẽ không có cầu cạch như vậy. Và không có luật nào ở California về cái ghế thống đốc này mà nói rằng nó phải như thế này, nó phải như thế nọ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra đây nó là một cái chuyện nó cũng khó lựa chọn. Thí dụ, chúng tôi đưa ra thí dụ chẳng hạn như bây giờ cho Đảng Cộng Hòa lựa chọn là sẽ có hai ứng viên đứng đầu bất kể đảng nào đi vào chung kết vào tháng 11, hoặc là mỗi bên chọn ra một người. Đảng Cộng Hòa sẽ rất là phân vân, bởi vì không biết đó, một tháng còn lại này đó, bên kia họ sẽ mở hết tốc lực như thế nào. Và như anh Dân có trình bày, cái con số nó đã bắt đầu nó thay đổi. Cho nên nếu mà cho Đảng Cộng Hòa chọn lựa hai cách đó, thì chắc có lẽ là cũng khó mà chọn lựa. Bởi vì cái cách thứ nhì đó, có nghĩa là mỗi bên cho một người vào đó, nó chắc ăn hơn. Cho dù mình có thấp điểm thì mình cũng một trong hai người của Đảng Cộng Hòa cũng được vào. Còn cái kiểu kia là kiểu mà đánh là mà nhất là một là thắng, hai là thua, thì cái kiểu kia xem ra nó có vẻ nó nguy hiểm hơn, thì nó sẽ là một cái

0: nó sẽ là một cái bài toán khá khó nghĩ cho Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà bây giờ thì tình hình nó có thể nó thay đổi bất cứ lúc nào trong cái tháng cuối cùng này, tháng 5 này. Bởi vì chúng ta biết rằng Đảng Dân Chủ họ sẽ có những cái sắp xếp, họ sẽ dồn cái nỗ lực cho một ứng viên nào đó mà họ chọn, tuy rằng không nói ra, để rồi bỏ hết tiền bạc, công sức, quảng cáo, rầm rộ. Thì cái chuyện mà cái sự lên điểm nó sẽ không có khó để mà xảy ra. Cho nên, vâng, có thể rằng là vào cuối tháng này là chúng ta sẽ thấy cái bức hình nó rõ hơn. Nhưng mà ít nhất trong cái cuộc tranh luận sắp tới đó, người ta sẽ thấy có thể sẽ có một vài ứng viên Đảng Dân Chủ được mớm lời hoặc là được nói chuyện riêng hay như thế nào đó, có thể sẽ bỏ cuộc đua để cho cái số phiếu của họ được dồn vào cho những người đồng đảng của họ. Vâng, trở lại với cái cuộc chiến tại Iran, xem ra người ta vẫn cảm thấy ông Trump đang ở trong cái mê hùng trận do Iran chúng nó bày ra. Người ta nói rằng ông lúc này đó nên cứng rắn và nên mạnh mẽ. Thì lúc này ông lại không thấy cứng rắn, có lẽ ông hơi bối rối bởi vì bị phân tâm về cái cuộc bầu cử ở tại quốc nội này, cùng với một số những cái khó khăn thực tại. Nhưng mà khi mà ông đưa ra cái chiến dịch tự do cho eo biển Hormuz, rồi ra lệnh cho Hải quân Hoa Kỳ hộ tống các tàu dầu, người ta đặt ngay một cái giả thiết và một cái câu hỏi. Người ta nói rằng bây giờ tự dưng mà Hoa Kỳ tấn công vùi dập Iran đó, thì xem ra nó kỳ. Cho nên bây giờ hãy tạo cho Iran chúng nó phản ứng. Có nghĩa là hộ tống những cái tàu đó, thì nếu mà Iran tấn công mạnh mà gây tổn thất đó, đặc biệt cho quân đội Hoa Kỳ hoặc là cho các tàu dầu, thì lúc đó cái lý do để mà Hoa Kỳ tấn công vùi dập Iran nó sẽ được rõ ràng hơn. Vâng, thì đây nó cũng là một cái suy nghĩ của những cái người nóng ruột, bởi vì thấy cái cuộc chiến này nó kéo dài quá và nó gây không ít thì nhiều, không nhiều thì ít cái ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân Hoa Kỳ. Và những người này cũng là những cái người ủng hộ ông Trump, muốn rằng ông hãy quay về để mà giải quyết. Đôi khi nó có khá nhiều những cái khó khăn ở trong quốc nội mà ông cần phải có mặt để giải quyết. Nhưng mà ông lại quá bận rộn cho nên nhiều lúc nó sẽ trở thành trầm trọng hơn. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, anh có nghĩ rằng cái ý niệm mà người ta đưa ra rằng Hoa Kỳ đang tạo lý cớ cho Iran nổi giận và tấn công để rồi Hoa Kỳ sẽ có cái cơ hội, sẽ có cái lý do để mà làm mạnh về mặt quân sự, có thể là sẽ vùi dập Iran hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Và cái phần mà tổng kết về những cái tin mới mà anh Hoàng Thế Dân có tường trình đó, thì tôi thấy đó là 14 điểm mà đó thì gần như nó không có đạt được cái mục đích yêu cầu của chính phủ của Hoa Kỳ. Nhưng mà đây cũng là cho thấy được rằng Iran muốn gọi là Hoa Kỳ phải nhượng bộ, về nhiều lý do mà trong đó không có đề cập đến vũ khí nguyên tử. Nhưng mà chuyện này Hoa Kỳ thì lại đây cũng chỉ là cái đề nghị mà để thảo luận cho cái cuộc ngừng bắn thôi. Thay vì 2 tháng thì chỉ cần có 1 tháng và những vấn đề khác sẽ bàn cãi. Cái đề nghị chứ chưa phải là cái quyết định. Rồi một phần quan trọng nữa đó là người ta nghĩ rằng ở bên ngoài có thể là Iran cũng muốn và cho cả thế giới biết, và cũng như là chính phủ Hoa Kỳ, nhân dân Hoa Kỳ muốn là thế nào là thắng, thế nào là thua và trong cái mà gọi là tranh chấp về eo biển Hormuz cũng như là về cái vấn đề của Iran. Đây là những cái vấn đề khởi sự mà chúng ta thấy một bên đó là cái đề nghị 14 điểm để của Iran đưa ra, trong khi đó thì không có đề cập nào về cái vấn đề gọi là giải giới.

về chuyên đề khả năng nguyên tử. Đó là một cái vấn đề mà thực tế chúng ta đã thấy trên phương diện mà từ mấy lâu nay. Riêng về cái đề cuộc chiến tranh tại Iran thì Iran thì tổng thống Hoa Kỳ cũng đã thông báo là sẽ mở ra một cái chiến dịch gọi là giải tỏa về cái vấn đề an toàn cho Eo Biển Hormuz. Đây là cái chế độ mà chúng ta thấy rằng đó để giúp, một cũng là giúp cho Iran, hai là giúp cho tàu bè mà gọi là không có cái vấn đề dính dáng cho đến cái thực chiến này và đứng nằm trong phe phái, hoặc là có những cái loại tàu bè không phải đó là những cái chất liệu để mà làm lợi cho chiến tranh cho Iran. Rồi cái vấn đề nữa là hải quân sẽ phải làm như thế nào. Thì chúng tôi cũng thấy được rằng có chiếc đoàn hải quân cũng đã tích cực, ít nhất là có hai chiếc tàu lớn của Hoa Kỳ cũng đã đi vào eo biển này và để gọi là để tiêu trừ cũng như là để bảo vệ cho an toàn cho những chiếc thương thuyền mà không có gọi là dính dáng gì cho đến Iran. Đó là vấn đề. Ngoài ra nữa đó, và tôi nghĩ rằng Iran cũng nương cơ hội này để chuẩn bị bằng những chiếc tàu nhỏ có thể hải thuyền và có thể sẽ tấn công mà gây thiệt hại cũng như là đe dọa cho các cái tàu chiến của Hoa Kỳ. Vụ trả lời thì chính Hoa Kỳ cũng như là lời tuyên bố cũng như là lời thông báo của gọi là bộ trưởng rồi về vấn đề hải quân thì nói rằng lục chiến cũng như là các tàu chiến của Hoa Kỳ đã sẵn sàng để là chuẩn bị bất cứ lúc nào về vấn đề gọi là tấn công hải quân là như thế nào đó. Qua những cái vấn đề này là chúng ta thấy được rằng Iran có muốn gọi là đề nghị nhưng mà toàn là những cái thứ coi như là để đặt cho Hoa Kỳ đó là thua trận thế này để mà bồi thường chiến tranh cũng như là rút quân vô điều kiện hoặc là để cho Iran kiểm soát để đáp ứng Hormuz. Thì đấy là hai cái vấn đề mà nó trên lập dĩ nhiên là đề nghị còn cái chưa cái việc mà ngồi xuống thảo luận hay là như thế nào đó là vấn đề khác. Thế thì những cái cuộc mà gọi là căng thẳng tại đây nó có áp lực gì? Thật sự thì áp lực về vấn đề chính trị ở Hoa Kỳ nó có và nhiều cái cuộc biểu tình ở khắp nơi nói về vấn đề cái khó khăn mà chính phủ Hoa Kỳ đã tạo ra với cuộc chiến của Iran để làm cho vật giá và leo thang về xăng dầu lên rất là cao. Đó là cái vấn đề, đó là vấn đề phụ thuộc lại nước Mỹ. Về cái vấn đề khác đó là chúng ta cũng thấy được rằng chuyện này đó cũng sẽ làm cho cái vấn đề gọi là phản đối cũng như là khó khăn chung cho nhiều quốc gia. Và có thể đây cũng là một áp lực mà nó không phải áp lực nó căng thẳng như lúc trước. Bởi vì rằng Hoa Kỳ cũng nói rằng đây là cái quyền lợi lâu dài, đây là cái sự an toàn chung chứ không phải chỉ của Hoa Kỳ không. Để về vấn đề mà giải quyết, về vấn đề mà dầu cũng như là nhiều cái vấn đề chung của nhiều cái quốc gia ở thành phố Trung Đông cũng về giải quyết một số các cái vấn đề hòa bình nó kéo lâu dài hơn, nó không phải chỉ là cái sự nắng đoạn ngay bây giờ. Và nếu như cái khó khăn chỉ vấn đề giá cả, khó khăn về dầu cũng như là khó khăn về vấn đề khác, nó chỉ là một cái giai đoạn nào đó đó mà thôi. Đó là cái sự nhận định chung mà chúng ta thấy có cái vấn đề qua lại như thế nào. Tuy nhiên cái vấn đề Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được là cái thiện chí của chính phủ Hoa Kỳ là muốn có cái sự thông thương chứ không phải là bế tắc về cái vấn đề hoàn toàn cho eo biển Hormuz này. Nó có ảnh hưởng cho nhiều cái tàu bè mà gọi là phi liên kết, đó là một. Nói tóm lại đó, đây là cái cuộc mà diễn tiến mà chúng ta cần theo dõi hàng ngày để xem coi cái vấn đề gọi là khả năng nó như thế nào. Để chắc chắn như nếu như một chiếc tàu nào của Hoa Kỳ bị tổn hại là do tấn công, do mìn bẫy hoặc là do vỏ tiễn không người lái chẳng hạn để làm tổn hại cho vấn đề tàu bè của Hoa Kỳ, thì vấn đề phản ứng của Hoa Kỳ nó như thế nào, điểm A, điểm B, điểm C sẽ tấn công như thế nào mà chúng ta cũng đã thấy. Nhưng mà về đối tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng sẽ sẵn sàng mở cửa lại vấn đề Hormuz thay vì cấm trận 100% thì qua có khi kiểm soát, và đặc biệt là kiểm soát đây là lời của ông Hùng Cao nói là hải quân cũng như là lính thuộc cuộc chiến sẵn sàng để bảo vệ và đã tư hành bất cứ lúc nào mà chính phủ muốn hoặc là bộ quốc phòng muốn vấn đề này. Do đó thì tôi nghĩ rằng cái sự cương quyết về vấn đề an toàn cho nước Mỹ là hàng đầu, an toàn cho cái vấn đề tàu bè cũng như là vấn đề là hàng đầu. Cái điểm thứ hai để chứng minh cho thấy rằng là quân đội sẵn sàng không

0: Thì ra đây là đất nước chịu đòn nặng nề nhất của Iran trong 6 quốc gia vùng vịnh. Và quốc gia này đã từng thân Mỹ đến độ mà họ bỏ OPEC. Rồi thêm một cái cập nhật nữa, đó là một hộ thống hạm của Nam Hàn đó. Báo cáo là họ bị bắn mà không biết ai bắn, mặc dù không có thiệt hại vật chất gì cả. Cho nên cái ý định nói rằng bây giờ đó, nếu mà lực lượng giáo điều dùng mấy con tàu mũi mà gây rối đó, mà tạo trường hợp, ví dụ nha, cái này là hoàn toàn ví dụ, tại vì khả năng của mấy cái tàu mũi đó nó không có làm được chuyện này. Ví dụ như là một khu trục hạm của Mỹ bị bắn, và bị bắn bằng súng phóng lựu, bị bắn bằng hỏa tiễn bác trên vai trên những cái con tàu mũi này đó, thì điều đó ông Trump không làm gì. Ông Trump đâu có làm gì, điều đó là đô đốc Brad Cooper sẽ làm, quyền bộ trưởng bộ hải quân hùng cao sẽ làm. Và lúc đó đó là biết tay nhau ngay. Biết tay nhau ngay ở đây đó, trình với hai anh nhà, không có nghĩa là các cơ quan năng lượng, các cơ sở điện khí và các hạ tầng của Iran sẽ bị vùi dập tăm tối, và cái nền văn minh Hồi giáo Iran sẽ đi vào quá khứ. Sẽ không như vậy, mà nó chỉ là thanh toán mấy cái chiếc tàu mũi. Bây giờ đó, hải quân của Iran không còn, tàu chiến lớn bé không còn, còn toàn những cái tàu loại mũi như này. Mà tàu loại mũi này đó, nếu mà có bác hỏa tiễn trên vai mà có bắn, nó phải tới gần lắm mới bắn được. Mà tới gần khu trục hạm Mỹ không phải là chuyện dễ. Mà bắn trong khi mà thi hành vận tốc cao như vậy cũng không phải là dễ luôn. Hồi đầu cuộc chiến này đã 6 tàu thương thuyền đã bị mấy cái tàu mũi này nó quậy phá rồi. Nhưng cái đó là coi như là điểm cuối cùng. Cho nên cái lý luận nói rằng mấy cái tàu mũi này đó, mà nếu nó làm hại tàu lớn khu trục hạm, diệt lôi hạm của Mỹ đó, thì nó mời ông Trump ống vùi dập. Ống vùi dập đi nữa đó, cũng không có đem nền văn minh Hồi giáo xuống lỗ, cũng không có làm tăm tối toàn quốc, toàn nước Iran, cũng không triệt hạ cái sức mạnh năng lượng và khả năng năng lượng của cái nước này, mà nó chỉ giải quyết cái eo biển Hormuz thôi. Hiện giờ ông Trump ống chú tâm vào eo biển Hormuz, là nơi mà hải lực, không lực, lực lượng thủy bộ và ngay cả yểm trợ dân địa của ông đã ăn chùm hết. Iran không có khi mà thắng được mặt trận quân sự này. Và ông chỉ giới hạn là tiêu diệt nốt mấy cái tàu mũi này mà thôi. Và tiêu diệt mất nốt mấy cái tàu mũi này không có nghĩa là trù dập Iran theo cái quan điểm 3 tuần hoặc là 6 tuần trước đây. Cảm ơn anh nói không?
1: Thưa anh Dân, nếu mà trường hợp nó tệ hơn thì sao? Có nghĩa là hiện giờ nếu mà theo cái chương trình chương trình mà tự do cho eo biển Hormuz, thì các trực thăng, các tàu chiến của Hoa Kỳ đã bắt buộc phải hộ tống những cái tàu dầu đi vào cái eo biển này. Và hiện giờ đã có chiến hạm của Hoa Kỳ lọt vào phía nội vịnh, tức là phía bên trong rồi. Bởi vì nếu mà đã nói là hộ tống cho cái tuyến đường hàng hải tự do thì phải hộ tống cho tới cùng, cho tới bến chứ. Chả lẽ là thả người ta vào trong nội vịnh rồi để cho người ta tự đi một mình. Thì trong cái trường hợp mà trực thăng hoặc là chiến hạm Mỹ song hành với những cái tàu dầu này, dĩ nhiên đối với cái lực lượng của những cái chiếc cano, những cái chiếc khinh tốc đỉnh rồi tấn công bằng quả tiễn giác dai đó, nó sẽ không thấm thía gì với những cái chiến hạm của Hoa Kỳ. Nó có ảnh hưởng đi đó là ảnh hưởng khi mà những cái chiếc tàu dầu nó bị bắn vào thôi. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây đó là nếu trường hợp quả tiễn từ trong bờ biển Iran ở trong nội vịnh, khi mà tàu vào nội vịnh, quả tiễn từ trong đó bắn ra thì sao? Lúc đó cái tình trạng nó sẽ trầm trọng hơn. Và Iran nói rằng họ kiểm soát bờ biển và họ ai vi phạm thì họ tấn công. Thì cái chuyện mà họ bắn cái quả tiễn từ trong đó ra để tấn công những cái người mà vi phạm đó, họ vẫn có thể làm được. Thì nếu mà cái tình trạng có vẻ tệ hại như vậy xảy ra,

0: thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào thưa anh?
1: Vâng, chuyện nó đã xảy ra rồi, nó xảy ra với tiểu vương quốc UAE. Họ đã báo cáo là họ bắn 3 hỏa tiễn xuyên lục địa của Iran đó, rớt xuống ở trong bờ và một rớt xuống nước. Tức là nó đã xảy ra rồi với một quốc gia đã từng là nạn nhân của Iran ngay từ ngày đầu của cuộc chiến. Hôm cuối tuần đó, viên tư lệnh mới của lực lượng Hồi giáo bảo vệ cách mạng Hồi giáo cũng nói rằng họ sẽ chơi hỏa tiễn xuyên lục địa và họ sẽ chơi hỏa tiễn xuyên lục địa vô các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông. Họ không đả động gì tới các căn cứ nổi của Mỹ tại ngoại vịnh, cũng như là một ngày rưỡi nay đã đi lọt vào trong nội vịnh rồi. Tại vì dùng loại hỏa tiễn đó là mời gọi ông Trump, ông tàn phá đất nước Iran. Thành thử ra đây là một cái bàn cờ nó tế nhị lắm. Ông Trump muốn nói chúng tôi chỉ giải quyết vấn đề eo biển Hormuz, để thay vì áp lực quân sự đối với Iran, chúng tôi áp lực về kinh tế với họ. Và nếu áp lực về kinh tế mà phải tiêu diệt vài cái con tàu loại mũi như này đó, không có sao, không có làm cho cái chuyện nó nở lớn. Nhưng mà nếu cái chuyện nó nở lớn như viên tư lệnh mới của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo nói rằng họ sẽ chơi hỏa tiễn xuyên lục địa vô các căn cứ của quân đội Mỹ tại Trung Đông đó, nếu Hoa Kỳ đó mạnh tay, thì nếu Hoa Kỳ không mạnh tay tức là lực lượng đó sẽ không bao giờ nó được sử dụng phóng à. Tức là họ là chơi cái trò chơi mà ông Trump ông đặt ra, tức là chịu đòn về mặt kinh tế đối với ông. Và có đánh chỉ có mấy cái tàu mũi đó ra quậy phá rồi chìm mà thôi. Và đó là cái lẽ chiến lược mà Tổng thống Trump phải làm. Viên tư lệnh kia nói rằng chúng tôi sẽ sử dụng hỏa tiễn xuyên lục địa nếu một khi Mỹ tấn công trở lại. Mỹ sẽ không bao giờ tấn công trở lại nữa. Cái chiến cuộc chiến thắng bằng quân sự nó đã xong rồi. Bây giờ nếu có chỉ là trừ dập mấy cái tàu ma mãnh các loại mũi quậy phá mà nghĩ rằng họ có thể làm được chuyện lớn mà thôi. Vâng, ông Trump phải cẩn thận lắm trong vụ này. Đừng bao giờ để cho cái viên tư lệnh mới của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đó có cơ hội hắn sử dụng hỏa tiễn xuyên lục địa. Hỏa tiễn xuyên lục địa bây giờ có sử dụng nữa đó là Iran sẽ chơi hoàn toàn cái sức mạnh của họ còn lại. Và đó là chết sống với Hoa Kỳ. Và nếu Iran mà chết sống với Hoa Kỳ đấy, Hoa Kỳ sẽ không có cho họ chết sống. Tại vì đối với cuộc chiến tranh kéo dài từ ngày 28 tháng 2 trên diện địa, ông chấm dứt cái cuộc chiến tranh đó rồi. Và ông đã nói đó là lý do tại sao sau 60 ngày theo quy ước về luật quyền bính chiến tranh, cái luật 1973 đó, cuộc chiến đó ông Trump cũng nói là đã chấm dứt rồi. Bây giờ chỉ còn mặt trận phong tỏa kinh tế trên eo biển Hormuz, và nếu cần dây dưa đụng chạm một cách vớ vẩn với một vài con tàu mũi đó thì cũng nên đáng làm lắm, tại vì nó không trừng phạt không được. Mà trừng phạt như vậy không có hệ quả. Không có hệ quả là dẫn dắt tới một cuộc chiến bùng vỡ. Bùng vỡ trong cuộc chiến lúc này đã không phải là cái chuyện ông chồng mong muốn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả gửi liên quan đến cũng lại vấn đề bầu cử, thưa với Huy Anh. Trong những tuần trước, các anh có cho biết rằng việc vẽ lại bản đồ bên phía Dân Chủ đang gặp khó khăn, trong khi bên Cộng Hòa thì có vẻ suôn sẻ. Như vậy đây có phải là một điểm lợi cho đảng Cộng Hòa hay không trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay cho các ghế quốc hội liên bang? Xin các anh cập nhật cho biết. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Và cái phần mà câu hỏi này nó cũng rất là hay. Đây là những cái tiến trình mà của nhiều tiểu bang ở tại Hoa Kỳ thi hành, và trong đó tiểu bang Texas, Louisiana cũng là một số tiểu bang mà đã có những việc mà thay đổi này, và có những cái trở ngại và cũng có những cái vượt qua. Thì theo cái nhìn của tôi đó, thì đó là có nhiều cái điểm lợi cho phía của đảng Cộng Hòa. Vì vậy cái vấn đề mà việc này đó là ở tại địa phương của những địa bang đó. Rồi đây là cái vấn đề vẽ lại bản đồ mà chúng ta cũng đã đề cập để thêm ghế cho đảng Cộng Hòa, hoặc là để thêm ghế cho đảng Dân Chủ nếu như là những tiến trình mà không bị chống đối. Thì thật sự thì về phía của đảng Cộng Hòa hay là chính phủ Hoa Kỳ cũng như là các thành phần mà địa phương cũng như là tiểu bang có trách nhiệm tiểu bang sẽ lại bản đồ đó nó có được suôn sẻ hay không. Tính tới ngày hôm nay thì có nhiều cái điểm lợi dành cho đảng Cộng Hòa, đó là cái vấn đề. Cho nên cái vấn đề đó là chúng ta nhìn bên ngoài quan sát thì khi mà vẽ lại bản đồ thì nó có lợi cho ai và điều kiện nó có hợp lý hay không, và có bị kiện tụng để từ luật tòa để mà phán quyết cho cái chuyện kiện tụng này. Thì cũng có những cái chuyện mà đã đưa đến cho cái vấn đề kiện tụng trên tòa. Nhưng mà dù sao đó thì tính cho tới ngày bây giờ, nếu như không có cái gì thay đổi thì vẫn có cái nhiều cái xác suất mà xác suất tôi thấy có lợi cho đảng Cộng Hòa nhiều, tức là giữ được cái thế đa số trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đó là ý kiến của tôi. Ngoài ra nữa thì về vấn đề nó không phải chỉ có cái vấn đề chúng ta nhìn vào cái sự quan sát phía bên ngoài mà thôi, còn những cái vấn đề liên quan cho đến cái việc thực hiện thì nó như thế nào. Thì cả hai bên đều có cái vấn đề mà gọi là cũng là không thuận, thế rồi đưa đến cái vấn đề phản đối của cơ quan gọi là tòa cấp cao hơn để mà giải quyết. Thì đây là một số những cái vấn đề diễn tiến trong cái cuộc bầu cử chính trị mà chúng ta đã quên ngoài với những cái lời gọi là bình luận hoặc là những cái phần tin tức đưa ra, thì nó có cho cái việc mà sinh hoạt chính trị một cách thông sáng của các quốc gia Hoa Kỳ. Thì tại việc này đó tính cho tới ngày bây giờ nó còn đang tiến hành, do đó mà chúng ta khó mà có thể nói chắc là nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà dù sao dưới những cái phần mà phân tích của toàn bộ thế dân cũng như là cập nhật những cái diễn tiến thì chuyện này nó khá tốt cho phía của những người đề nghị, đặc biệt đó là phía Cộng Hòa. Do đó thì chúng tôi cũng rất là đồng ý cho cái vấn đề mà quý vị đã đưa ra, để cũng như là để chúng ta có thể chia sẻ, đặc biệt đó là cái khu vực các cái hệ trưởng bang ở miền Nam tại miền Đông của Hoa Kỳ mà thôi. Xin trả lời với anh không?
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cho đến giờ phút này là chúng ta thử đưa ra hai cái tiểu bang điển hình đầu tiên trong cái vấn đề vẽ lại bản đồ là Texas và California. Những tiểu bang kia của đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ xem ra là những tiểu bang mà với cái con số thêm ghế hoặc là để cướp ghế thì dường như bên phía đảng Dân Chủ gặp khó khăn nhiều hơn. Nhưng mà thử nhìn lại California và Texas. Texas dường như là việc vẽ lại bản đồ không có gặp trở ngại nhiều, trong khi California thì đang vẫn còn lừng khừng. Thì thưa nhân, anh có thể cập nhật một chút về cái tình hình mà vẽ lại bản đồ mà vị thính giả này nói rằng xem ra là đang có lợi cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ và cuối năm nay, thưa nhân.
1: Vâng, nó rất có lợi và nó mới có lợi đây thôi, trong cuối tuần vừa qua mà thôi. Trong chương trình cuối tuần chúng ta có đặt vấn đề tiểu bang Florida. Làm sao tiểu bang Florida trong vòng 48 tiếng đồng hồ có thể đảo ngược được thế cờ một cách ngoạn mục đến như vậy? Hạ viện, thượng viện, rồi tới hành pháp của thống đốc. Thống đốc Florida đã ký nó thành luật, và cái luật này đó nó đem lại 4 ghế cho đảng Cộng Hòa. Một chuyện là không ai ngờ hết nha. Không ai ngờ mà Florida có thể phá vỡ cái sự sự chồng chành, tức là hai bên trôi nổi gần như bằng nhau, nếu cân đo đong đếm khoảng 6-7 tiểu bang. Bên cạnh cái chiến thắng mà cánh Cộng Hòa có thể đạt được 24/28 cái ghế dân biểu tiểu bang đó, đem lại cho đảng Cộng Hòa của mình. Chúng ta đừng quên tuần trước, đầu tuần đó, anh Timon có đặt vấn đề và quyết định của tố cáo pháp viện liên bang liên quan đến cuộc bầu cử sơ bộ tại Louisiana mà bây giờ nó không còn nữa, tại vì tố cáo pháp viện liên bang đã từ chối không cho tiểu bang Louisiana vẽ lại bản đồ một cách ma quái trên cái làn danh người ta gọi là màu da sắc áo, có tính cách sắc tộc, tại vì cái luật bầu cử năm 1965 đã ngăn cấm cái chuyện đó. Và cái cuộc bầu cử sơ bộ của Louisiana đã bị hoãn lại. Riêng về cái phần này đó, tôi gặp với liên bang bỏ phiếu 6/3, bỏ phiếu đúng theo cái làn danh ý thức hệ của mình đó, đã làm cho đảng Dân Chủ sôi máu cả cái cuối tuần. Tại vì Louisiana đó đã làm cái chuyện mà một vài tiểu bang ở miền Nam, ở miền Đông Nam của đảng Dân Chủ đã từng làm. Bây giờ cái sự thiệt hại đó, nó làm cho tất cả các tiểu bang mà vẽ lại bản đồ theo cái quy chế là dùng cái đặc tính về sắc dân đó, nó vi phạm hiến pháp. Và do đó là họ mất tới 21 ghế. Thành thời gian chỉ trong vòng một tuần thôi, chúng ta nói là nó có sự cân bằng. Nếu cùng vẽ thì cùng cân bằng với nhau. Bây giờ không cân bằng nữa, bây giờ đó đảng Cộng Hòa có lợi và đảng Dân Chủ đang khốn đốn. Không biết 21 ghế đó mình mất từ đâu. Mình mất từ cái vẽ lại bản đồ dựa trên cái người ta gọi là lần danh màu da đó. Nó đã được tố cáo pháp viện liên bang đi đến một cái kết quả chung cuộc mà nó nghiệt ngã đến như vậy. Thế rồi đùng một cái, trong lúc tiểu bang Florida đem lại 4 ghế thêm nữa. Tức là bây giờ cộng trừ nhân chia mà nói lại, cuộc bầu cử chấm dứt ngày hôm nay đó, thì con số đa số ghế dân biểu ở Hạ viện liên bang của Cộng Hòa đó vẫn giữ như vậy, vẫn là đa số. Nếu không muốn nói là họ có thêm ghế nữa. Vâng, thế mới biết được rằng cái đòn phép của chính đảng dựa trên những cái trò chơi mà nó đã từng được chơi rất nhiều lần dưới sự can thiệp của tổ cáo pháp viện liên bang đó, nó đem lại một cái kết quả đảng Dân Chủ bây giờ nổi giận lên. Họ nói rằng họ sẽ tấn công và họ sẽ hành hạ mấy quan tòa, mấy tranh án tố cáo và pháp viện liên bang, tại vì mấy người này đã phá vỡ một cái niềm tin nó có từ thời đấu tranh dân quyền, mang cái màu cờ sắc áo của mình da đen. Thực sự ra tố cáo pháp viện liên bang không có làm cái gì cả, mà chỉ xác nhận lại đó, đó là bản đồ mà dựa trên cái yếu tố sắc dân đó là nó sai. Nên nhớ là California đó, họ vẽ là bản đồ qua cái đề nghị nghị quyết 50 đó, họ cũng dựa trên cái sắc dân đấy chứ. Nhưng mà tại vì họ chưa làm, họ mới thoát được cái nghị quyết, họ chưa đi tới cái vấn đề bầu cử. Louisiana đã dự định tuần qua bầu cử sơ bộ, bây giờ phải bỏ, tại vì cái việc làm của họ nó vi phạm hiến pháp. Vâng, thế mới biết được rằng xem vậy mà không phải vậy. Đảng Dân Chủ bây giờ căm hờn lắm. 3-4 ngày nay chả có ai nói chuyện về bầu cử như cả. Chỉ có một cái phán quyết của tố cáo pháp viện liên bang mà làm Đảng Dân Chủ chơi với đến như vậy. Cũng như cách đây 3 tháng cùng một cái phán quyết như vậy đã làm cho ông Trump và cái nền thuế quan của ông đều đứng. Vâng, cảm ơn vị thính giả cho ba anh em chúng tôi mở một cái trang sử mới. Mất ông nó không có mới gì cả. Nó chỉ có thích hợp với tình hình thôi. Tức là Đảng Dân Chủ bị thu thiệt bởi quyết định của Tổng thống Pháp Liên bang và Đảng Cộng Hòa lên ngôi, kiếm được thêm 4 ghế nữa cho đảng mình ngay tại tiểu bang Nga, tiểu bang đứng hàng thứ 3 với con số tổng số ghế cử tri dân biểu liên bang là hiện nay là 29. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, dạ, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra cái thế cân bằng lần này nó bị phá vỡ không lớn lắm, nhưng mà nó sẽ mang cái lợi khá nhiều cho đảng Cộng Hòa. Một vị thính giả vừa gửi một cái text vào nói rằng tôi vẫn muốn, vâng, không phải là tôi vẫn muốn nghỉ, tôi vẫn nghỉ. Vị thính giả này viết dư cái chữ nghỉ đây. Tôi vẫn muốn cân bằng luôn ở California. Bên đảng Dân Chủ họ đang nắm về quốc hội, bây giờ phải chi có một thống đốc người đảng Cộng Hòa thì mọi chuyện cũng sẽ cân bằng. Làm sao để đảng Cộng Hòa có thể có được cái ghế này? Nhiệm vụ của những người ủng hộ đảng Cộng Hòa phải ráo riết bầu cử thật nhiều, thật đông, thì hy vọng sẽ lật ngược được thế cờ. Vâng, đây không hẳn là một câu hỏi, đây là một cái lời góp ý. Nhưng mà không biết là anh Trọng Nghĩa có cái ý kiến gì về cái lời góp ý này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái những cái diễn tiến mà chúng ta thấy như là cái cuộc chạy đua về của các cái ghế thống đốc Nam Phong đó, rồi mà hiện nay thì đang tiến hành về cái về vấn đề bầu cử này, mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới cái cuộc thăm dò, cái cuộc chạy đua của hai chính đảng để mà gọi là đi vào cái ghế thống đốc, đó là một điều mà chúng ta đã thấy. Còn cái vấn đề mà gọi là thêm ghế vẽ lại cái bản đồ đó thì anh Hoàng Thế Dân vừa gọi là tình phúc về cái vấn đề cái dự kiến này hiện nay thì vẫn chưa đi vào bầu cử, đó là vấn đề. Cho nên đó thì cái sự nhận định cũng như sự mong mỏi của vị khán giả nêu ra câu hỏi này nó rất là đúng, bởi vì chúng ta nóng ruột về những cái chuyện làm, những cái diễn tiến chính trị về làm, thì những diễn tiến chính trị này đang trên con đường gọi là nó đang để mà thực hiện cho cái chuyện mà cuộc bầu cử, đó là vấn đề mà nó không phải trầm trọng giống như chỗ khác nữa mà thôi. Thì hiện nay có cuộc mà gọi là chạy đua cũng như là cái cuộc mà gọi là thăm dò về vấn đề này thì nó đang diễn tiến ra trong tình hình chính trị, chúng ta khó mà có thể nắm bắt bằng những con số mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có phân tích trước. Đó là vấn đề thì ai trong những hai chính đảng cũng đang vấn đề gọi là đi vận động cho cái vấn đề người đi bầu, thì cái điều kiện mà chúng tôi thấy rằng là nếu mà chúng ta đặt cái sự quan tâm của mình thì cái cuộc bầu cử này nó đang gọi là đang tiến hành, tất nhiên là ủy ban California này có thể bỏ biếu bằng thơ, thì phải ghi danh đi bầu, và chúng ta phải thẳng thắn gọi là khuyến khích cho cái người mà của trong gia đình của chúng ta, hoặc là bạn bè thân thà chúng ta có quan điểm để mà đi bầu, thì chừng đó nó mới đạt được kết quả. Còn như nếu chúng ta gọi là thấy rằng gọi là không làm thì làm sao mà có thể thành công được. Và nếu trường hợp này chúng ta chỉ nhắm vào những cái thượng tầng của các ủy ban từ Đảng Cộng Hòa Dân Chủ mà chúng ta hay là độc lập, thì chúng ta hiểu rằng khuyến khích và chúng ta có bổn phận là phải gọi là nhắc nhở, hoặc là chúng ta lại mà nói về quan điểm của mình, để từ đó có những cái gọi là thông qua về những cái ý kiến, từ đó mới có thể thử. Tất nhiên là đi để bỏ phiếu đông và bỏ phiếu chính xác và những việc của mình, thì chuyện này đó thì ai cũng quan tâm hết. Còn như nếu như chúng ta nghĩ rằng một cái sự định kỳ nó không quan trọng thì đó là một chuyện khác, đó là cái chuyện chúng ta không bàn tới. Nhưng mà ít nhất là cái lời đề nghị cũng như cái ý kiến của chị giả này nó rất là tốt, và chúng ta phải sốt sắng để làm những việc này, để làm rất là nghiêm chỉnh, và chúng ta kêu gọi những người khác có một cái điều quan trọng là chúng ta đừng thờ ơ, mà chúng ta phải chi danh đi bầu và đi bầu đúng theo cái điều kiện của chúng mình. Đó là cái vấn đề, và hiện nay thì những tiếng nó đang rất tốt cho cái cuộc bầu cử này, chúng tôi thấy cũng không có những cái trở ngại nào mà từ địa phương ở Senegal cũng như nơi khác chưa có những cái đột biến nào, nhưng ít nhất là những cái tiến trình này cũng là rất tốt để cho chúng ta có thể thấy được rằng. Nhưng mà điều quan trọng đó là phải đi danh đi bầu và đi bầu, đó là cái câu hỏi quan trọng mà cần phải làm, thế nào không?
0: Dạ vâng, trong những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này đó thì xem ra người ta thờ ơ lắm, bởi vì thậm chí có người được hỏi là anh ghi danh đi bầu chưa đó, thì người ta ngơ ngác hỏi rằng ủa bầu cái gì, năm nay đâu có bầu, mới bầu tổng thống đây mà. Thì điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy rằng họ không có quan tâm tới những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này. Và đây nó cũng là một cái cơ hội, nếu mà đảng nào biết nắm bắt lại để mà kêu gọi những cái người ủng hộ mình đi bầu thật đông thì sẽ chiến thắng thôi. Ngay cả đảng Cộng Hòa nếu mà họ làm được cái việc này, tuy rằng cái số lượng mà người ghi danh theo đảng Cộng Hòa ở Cali nó rất là ít, nhưng mà cái số ít đó nếu mà đồng loạt đi bầu hết có thể sẽ vượt qua được cái số mà đi bầu quan tâm so với cái số thờ ơ của đảng Dân Chủ mà họ không đi bầu. Thì cái đó ai cũng thấy cái việc đó nó có cái xác suất nó xảy ra, nhưng mà cái quan trọng đó là có vận động được, có kêu gọi được những cái người bên phía đảng Cộng Hòa hoặc là ủng hộ đảng Cộng Hòa cùng đi bầu hay không. Thậm chí có những người mà họ đứng trung dung ở giữa, không phải đảng phái nào rồi, họ sẽ nghiêng về bên nào, họ nhìn cái bức ảnh về bầu cử ra sao. Vâng, chúng ta sẽ chờ đợi xem. Chúng ta biết chắc rằng là trong cái tháng 5 này là đảng Dân Chủ sẽ mở hết tốc độ để mà vận động, quảng cáo, kêu gọi. Và chỉ có một cái điều nó không may cho đảng Dân Chủ, đó là chúng tôi nhìn những cái, thí dụ xem những cái quảng cáo đó, ngoài cái quảng cáo kêu gọi của các ứng cử viên kêu gọi người ta bỏ phiếu cho mình, thì không ít những cái quảng cáo tấn công qua lại. Những cái quảng cáo này được trả tiền để nói về cái xấu của một cái người nào đó trong cái những cái ứng cử viên. Mà đa số là chúng tôi thấy là bên đảng Dân Chủ họ đang tấn công qua lại. Ông tỷ phú Steele cũng đang bị tấn công. Rồi một số người cũng bị tấn công, ít nhất là 3-4 người. Và cái cuộc tấn công qua lại này để giành được cái sự đề cử của đảng, nó đang xảy ra trong cái nội bộ đảng Dân Chủ. Không biết khi nào nó chấm dứt. Nếu mà không có ai bỏ cuộc trong đảng Dân Chủ thì nó sẽ là một cái nguy cơ. Bởi vì nếu mà kéo dài đến gần cái ngày bầu cử đầu tháng 6 mà bên đảng Dân Chủ vẫn còn 4-5 người đó, thì e rằng họ sẽ có cái nguy cơ. Bởi vì lúc đó cái phiếu nó bị chia nhiều lắm, 400 người là phiếu chia rất là nhiều. Còn bên phía đảng Cộng Hòa thì không biết rằng là đến một cái lúc nào đó sẽ có một người cảm thấy mình chưa có đúng cái thời điểm để tiếp tục, họ bước xuống. Thì lúc đó cái số phiếu, và đặc biệt họ sẽ kêu gọi những cái người ủng hộ họ dồn phiếu cho cái người đồng đảng kia, thì cái xác suất chiến thắng nó cũng có thể sẽ xảy ra. Ai cũng biết rằng đảng Dân Chủ thì hiện giờ họ chưa có ra hết chiêu đâu. Trong tháng này họ sẽ ra hết chiêu, bao nhiêu tiền bạc đổ ra quảng cáo rồi nói xấu đối thủ. Có những cái chiêu thức nói xấu đối thủ của mình đó mà họ vẫn giữ, bởi vì hiện giờ họ vẫn còn đang rối rắm trong nội bộ. Đợi giải quyết xong nội bộ thì họ sẽ bắt đầu tấn công dồn dập vào cái lúc cuối để có thể đạt được cái mục tiêu và chiến thắng vào cái đầu tháng sau. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả. Xin các anh cho biết ảnh hưởng mà một vị thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ nói rằng nếu Hoa Kỳ rút quân ra khỏi nước Đức ở Âu Châu thì thế vị thế của Hoa Kỳ sẽ bị nghiêng ngả. Điều này có đúng hay không? Tại sao bị nghiêng ngả nếu rút quân ra khỏi nước Đức? Giáo văn Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Trước nhất đó, là cái chuyện này nó chưa xảy ra, và nếu nó xảy ra, nó phải xảy ra cả năm trời. Và năm đó không thể nào là năm nay. Cho nên nó là một tương lai khá xa. Thứ hai nữa đó là chỉ có 5.000 binh sĩ trên tổng số 36.000 binh sĩ Hoa Kỳ đóng ở Đức. Đây là một con số hết sức là nhỏ. Cái điều mà nó sẽ làm cho con số này nó không còn nhỏ nữa đó là liệu có nhiều đợt kế tiếp Tổng thống Trump quyết định rút binh sĩ Mỹ ra khỏi Đức nữa hay không. Ông Thủ tướng của nước Đức đó, ông bắt đầu lo rồi. Mặc dù ông tuyên bố rằng chúng tôi không hề sứt mẻ gì cả. Trong khi đó ông Trump ông vẫn nhớ lại ông này nói hai lần lăng mạ thế giá của Mỹ và chê trách ông Trump đang bị xa lầy từ chiến của Iran. Tổng thống Trump đã làm cho cái sự việc này nó nhẹ đi một tí, là ông nói luôn ông cũng sẽ rút quân ra khỏi Ý, mặc dù ông chỉ có chưa tới 3.000 người quân nhân ở đây và ở Tây Ban Nha. Ý, Tây Ban Nha và Đức là ba quốc gia công khai chống đối, ngăn cản, không hợp tác, chống lại cái việc làm của Tổng thống Trump khi ông cùng với Do Thái tấn công Iran trong cuộc chiến mà Liên Âu đó thấy rằng họ trở nên bất lực vô cùng. Mặc dù hôm nay đó, quân Đức đã cho điều động hai hội tung hạm của Đức đi vào hướng Trung Đông. Không hiểu là ông Tổng thư ký NATO đã có bùa phép gì mà hải quân Đức đó lại làm một vận chuyển lạ lùng như thế. Trong khi hải quân Pháp đã làm như vậy hai tuần nay, mặc dù họ có mặt ở trong vùng, họ không can thiệp. Tại vì ông Trump nói rằng tôi không cần quý vị. Cái sự chơi chén của những lực lượng mà tới trễ như vậy đó là họ muốn cũng không được nữa. Thủ tướng Đức vẫn không quan ngại, không nói rằng chúng tôi không hề sức mẻ gì cả. Tại ông nhìn 5.000 trên 36.000, con số đó nó quá nhỏ. Nó sẽ không còn nhỏ khi cái công trình này nó bắt đầu. Nó bắt đầu đó, mà bắt đầu theo cái phương pháp mà dây chuỗi. Là hết 5.000 này rồi, 5.000 nữa đó mới là cái chuyện nước Đức phải lo. Nước Đức đó, họ biết rằng họ có liên hệ quá quan trọng đối với Nga, cho nên thù đối với Nga cũng không hẳn, bạn đối với Nga cũng không hẳn. Và cái thế mà làm quảng như vậy đó sẽ khiến cho nước Đức khốn khổ về năng lượng, về khí trời. Chúng tôi vẫn không tin rằng nước Đức mạnh lắm về vấn đề quân sự nếu đối đầu với Nga. Và nếu nước Đức quên rằng Nga chọn Iran làm bạn, là họ có cái cớ để đeo đuổi chiến cuộc tại Ukraine. Và đeo đuổi chiến cuộc tại Ukraine đó không hẳn là chỉ chấm dứt cái bàn tay làm khó Liên Âu ở đó. Thành thử ra sau Ukraine là ai? Nước Đức nên đặt câu hỏi. Và nếu cùng với Anh, Pháp và Ý muốn cầm chân đế quốc Nga đó, đây là một việc làm đó. Đã quá trễ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Nhắc đến cái chiến cuộc tại Ukraine, một câu hỏi kế tiếp: tại sao gần đây ông Putin và ông Zelensky có vẻ im lặng như vậy? Putin không nói tiếng nào, Zelensky thì cũng đi vòng vòng để kêu gọi hỗ trợ, nhưng chiến cuộc dường như đã im lặng. Không lẽ hai ông này đã mệt rồi hay sao mà lại trùm mền nằm ở nhà không thấy đánh đấm gì nữa hết? chiến cuộc sẽ ra sao, còn căng thẳng nữa hay không, chờ đợi cơ hội bùng phát, hay là đang có một thỏa thuận ngầm nào để đi đến ngừng bắn? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa có biết trước.
2: Thì nó cũng là, đây là kết quả mà những cái diễn tiến cho chính trường của Mỹ cũng như là cái tình hình ở tại Ukraine mà chị khán giả cũng nên để ý. Đó là cái khó khăn của Ukraine đã có. Rồi thêm nữa đó là cái khả năng về vấn đề quân sự của Ukraine cũng có luôn. Tất nhiên là Ukraine cũng đã, theo tin tức chúng tôi đọc được đó, cũng đã tấn công ít nhất là hai cái cơ sở quan trọng về dầu cũng như là về cái vấn đề năng lượng của nước Nga. Trong khi nước Nga đó thì cũng đã có những áp lực đối với Ukraine. Thì thật sự đó là tại vì nó không ồn ào với như trước đây, bởi vì Hoa Kỳ thì rất là bận rộn trong cái cuộc chiến ở tại Trường Trung Đông, đặc biệt đó là đối với Iran. Rồi thêm nữa đó là cái vấn đề mà Iran cần phải, xin lỗi, là Ukraine cần phải được suy nghĩ, đó là cái lời đề nghị của bên phía của Nga, đó là muốn có một cái cuộc là giải quyết về vấn đề ngừng bắn, mặc dù đây cũng chỉ là đề nghị mà chưa có cái sự chấp thuận gọi là ngồi xuống từ phía của tổng thống của Ukraine. Thì chúng tôi thấy được cái áp lực về vấn đề quân sự của hai bên, cũng như là than vãn của Ukraine về vấn đề thiếu vũ khí, cũng như là cái vấn đề mà không có được cái mặn mòi từ phía của Hoa Kỳ. Đó là hai cái thái độ để cho Ukraine phải hiểu được rằng cần phải làm như thế nào. Mà tôi thấy là Ukraine cũng đã dùng những cái khả năng về quân sự còn lại của mình, vũ khí của mình, để tấn công sâu vào cái vùng của nước Nga, cũng là tạo ra cái khó khăn cho nước Nga. Vụ trả lời thì trước đây ông Putin gần như không có người gọi là tha thiết về cái cuộc nói chuyện, nhưng bây giờ thì cũng có đưa đề nghị đến một số những cái giải pháp mà để có thể giải quyết cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Thì đây là một cái diễn tiến mà nó khá tốt, bởi vì tất cả những cái trật tự thay đổi này cho người ta thấy được rằng cần phải chấm dứt cái cuộc chiến càng sớm nó càng tốt. Nhưng mà đó là ký dân của người muốn, nhưng mà có được hay không là Hoa Kỳ có lên tiếng hay không. Chính ngay bây giờ thì chúng tôi không thấy có Hoa Kỳ lên tiếng về những cái lời đề nghị giữa của Ukraine hay là của bên của nước Nga. Nhưng mà phía bên ngoài thì chúng ta thấy có sự thở hay không, nhưng mà quả thật thì mỗi nơi Nga, Ukraine lại có cái khó khăn riêng của họ, và ngay cái sự kiên nhẫn từ phía của ông Châu cũng như là khối NATO cũng đã thấy có cái phần nào dao động. Bằng tớ đó là trước đây không có đề cập đến nhiều chuyện, chỉ lo về vấn đề nội bộ tại Âu Châu, bây giờ cũng đã bằng cách này cách khác gửi những thành kiến đến với lại ở tại Ukraine. Do đó thì đây là cơ hội tốt để cho hai quốc gia là Ukraine và nước Nga có thể gọi là giảm bớt đi cái sự đòi hỏi của mình và để hưởng lợi cái bàn hội nghị, để mà có thể giải quyết cho cuộc chiến. Đó là cái vấn đề nó hơi nhẹ trái ngược, nhưng mà đó là những tiếng mà chúng tôi thấy tiền đó nó có khá tốt, là suy nghĩ của tôi vậy chưa nào không?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thời gian đến đây cũng đã hết, nhưng mà chúng tôi còn một cái thắc mắc cuối, một cái đề nghị cuối của anh Timon từ Hawaii. Anh có góp ý về cái việc mà cái Pro 50 ở California nói rằng hãy đặt câu hỏi ai có quyền vẽ lại bản đồ. Ngay trước toàn dân Cali, Quốc hội đã trao cho một ủy ban để độc lập và để thực hiện việc này. Vì vậy, bây giờ việc vẽ lại bản đồ ở California không ở thống đốc hay là quốc hội nữa. Xin các anh cho biết rõ về việc này. Vâng, Nam Phong mời anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Cảm ơn anh Chuyên Môn, cảm ơn hai anh. Tôi không được rõ lắm cái câu hỏi. Cái nghị quyết 50 đó, nó là trưng cầu dân ý và nó biến thành luật. Một chuyện đáng lẽ không nên làm, nhưng mà ông Gavin Newsom ông làm. Tại vì đâu có cần cái nghị quyết đó. Đảng Dân Chủ muốn vẽ lại nơi nào họ cứ tự nhiên họ vẽ thôi. Vấn đề vẽ lại đó, rồi đi đến kết quả ứng hành nó làm sao đó mới là cái vấn đề quan trọng.
0: Thưa dân, như vậy thì hiện giờ đó, cái vấn đề vẽ lại bản đồ ở Cali đã được thực hiện hay chưa trong cái cuộc bầu cử sắp tới, thưa anh dân?
1: Đề nghị đã được biến thành nội dung tài liệu tham gia tham khảo cho nghị quyết 50, là những vùng xa xôi ở phía Bắc, ở những vùng đông người ở phía Nam đó, những người mà Đảng Dân Chủ có con số cử tri ghi danh cho họ tràn ngập đó, đã được. Nhưng mà khi ứng hành đó, thì họ trục trặc và có thể lắm họ vi phạm hiến pháp, làm họ dựa trên cái vấn đề màu da sắc tộc. Và đó là kết quả mà tuần trước anh Timon có giới thiệu với chúng ta, cái thành quả ở Louisiana, đó là tối cao pháp viện liên bang đã từ chối không cho tiểu bang này vẽ lại bản đồ của mình. Tại vì vẽ như vậy là xúc phạm đến điều 14, điều 15 và điều 2 của hiến pháp liên bang. Và đó là lý do thống đốc Louisiana đã phải hoãn bầu cử sơ bộ. Và đó là lý do đó các tiểu bang dân chủ ở miền Đông, miền Nam Hoa Kỳ đã cộng trừ nhân chia, họ mất 21 ghế tại vì vi phạm hiến định. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Hoàng Thế Dân cũng như anh Nam Phong. Dạ, xin hẹn tôi chuyện đại sự ra ngày mai với những diễn tiến mà chúng ta xem trong cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân đã được gặp. Và chuyên về cái vấn đề cuộc bầu cử thì hiện nay đó thì dân không biết bầu cử, nên video cũng là nhắc nhở bà con tôi là dân đi bầu, cũng như là những cái thủ tục mà chúng tôi cũng đã được thông báo để gửi đến cho bà con mọi người để làm việc này. Để xin kính chào quý khán giả Nam Phong cũng như đoàn thế dân.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
1: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Hẹn quý khán giả và hai anh vào chương trình ngày 5 tháng 5 ngày mai, thứ ba. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Và Xuân Trâm xin kính chào đón quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi đến với Đời Sống An Vui, tiết mục mỗi buổi sáng thứ hai do Xuân Trâm cùng với mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình. Hôm nay là thứ hai ngày 26 tây tháng 4 năm 2021. Thưa quý vị, Xuân Trâm kính chúc quý vị một tuần mới an lành, cũng chúc sức khỏe mục sư. Xin kính mời quý vị vào với Đời Sống An Vui và mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình. Xuân Trâm cũng xin kính mời mục sư chào quý vị thính giả.
1: Mến chào Xuân Trâm.
0: Dạ.
1: Và mến chào quý vị thính giả lắng nghe đài sáng hôm nay. Hôm nay chúng ta có cửa bước vào cái ngày đau thương của đất nước là 30 tháng 4. Nên chúng ta đang gọi là tốt nhất. Tức là đất nước của chúng ta rồi tay Cộng sản đến hôm nay là 46 năm. Trong tháng này không hiểu tại sao, tôi đọc, nghe đài truyền hình, nghe radio, được người ta kể lại những vụ vượt biên vượt biển. Trên đài truyền hình có chiếu một cô đã thành công ở nước Mỹ này. Cô nói gia đình tôi, ba mẹ tôi vượt biên, nhà ta tính cho cả nước 9 năm, mất hết cả tiền bạc tài sản này hết, 9 năm mới ra khỏi đất nước Việt Nam. Nhiều người đã nói lại những cảnh khổ nạn mà tôi bắt thiệt cầm lòng không được. Tôi thì may mắn, phải được tập may mắn. Các tôi rồi đã bỏ nhà lọ cửa tháng 3 khi mà Việt Cộng chiếm Bảo Lộc, tôi ở Quân Đức Trọng gần Đà Lạt. Nên không thể nào tôi, khi đó tôi có xe hơi và thả gia đình tôi lên xe lái xuống Văn Giang đi vào Phan Thiết, vất vả lắm. Rồi bỏ xe xuống tàu kê trở về Vũng Tàu. Rồi mấy ngày đó đi kiếm mua thuyền để vượt biên, cả khác. Nhưng mà cuối cùng thì may mắn có người mắc cho vào phi trường và tìm cách vào phi trường, cũng là hết tôi đã gặp may mắn và vào phi trường. Thì khi đó thì tôi làm ở Việt Nam, tôi làm nhiều cơ quan với Mỹ nhiều lắm, nên cái Mỹ cũng khá khá, nên gặp mấy người Mỹ ở tại đó. Tôi đi nhỏ bảo trợ mà không được, bảo trợ nhiều trường lắm mà chúng tôi đã đủ bảo trợ rồi, không bảo trợ đâu được. Cuối cùng thì tôi nói với một người Mỹ, tôi bảo là ông chỉ cần làm giấy tờ đưa tôi lên đi cơ, tôi đã khỏi nước thôi. Tôi nói giống như là ông ơi, khi tôi còn là thiếu nhi ở Hà Nội, khi Bác Hồ vào Hà Nội thì tôi là thiếu nhi cầm cờ đi đón bác. Bây giờ bác rồi việc vô thì tôi phải đón cả chỗ. Thì ông chỉ cách giúp đỡ tôi được không? Ông chỉ làm cách nào đưa tôi lên phi cơ thôi. Thì ông đó đã làm giấy bảo trợ tôi. Nhưng mà ông chỉ làm giấy thôi để tôi có giấy để mà lên phi cơ. Và khi lên phi cơ thì ông giữ lại giấy hết. Và tôi rời nước Việt Nam vào tối ngày 22 tháng 4 để bay đi Philippines. Khi bay đi Philippines người ta hỏi giấy tờ đâu, tôi bảo giấy tờ gì? Bảo giấy tờ cái người mà bảo trợ cho anh, tôi bảo tôi không có, tôi không bị bảo trợ nhưng mà họ đưa tôi lên máy bay rồi, họ giữ lại giấy tờ hết, tôi không biết, tôi không có giấy tờ gì hết. Thì tôi hỏi họ là, như vậy thì là có gửi tôi trở về thì sao không, tôi bảo, chỉ có visa chứ không có đi về. Tôi mừng quá. Rồi tôi tìm cách nhập với họ để nói một vài người Mỹ mà tôi biết ở tại Mỹ. Tôi cái tên thôi, cho địa chỉ thôi. Rồi sau đó, và tôi mà biết ngày 26, tôi bay từ Philippines đến Guam là đất của Mỹ. Hai giáo đặt tên đến đất của Mỹ. và tại đó đặt tái định cư, và ở tại đó tôi gặp tướng Nguyễn Cao Kỳ và nhiều sĩ quan lắm đó, nhiều nhân viên của chính phủ tại đó. Và khi đó tôi ở tại Quan Việt thì vào một hai tuần lễ thì người ta đưa đến các trại tị nạn ở trong nước Mỹ, nhưng mà tôi tìm được ở lại một tháng để làm công việc riêng, để giúp đỡ nghề nghiệp mình, để phỏng vấn, để đi đến những trại nào mà đó, là tôi ở lại đó một tháng. Đến tháng năm tôi tháng năm tôi đi vào tại Camp Pendleton. Nhìn lại phải nói là cái dân tộc mình ra đi trong ngày 30 tháng 4, sau đó phải nói là cả một cái hành trình lớn ghi vào lịch sử của dân tộc Việt chứ không phải là ít. Nên hàng năm cứ đến tháng 4 là người Việt hải ngoại gọi là tháng 4 đen, và luôn quay về Di Vãng để nhớ nỗi đau thương đọa đày khổ khổ dưới chế độ Việt Cộng sau tháng 4 75. Nhớ nỗi đau thương bỏ nước ra đi với bao gian lao khổ cực giữa làng danh sống chết với hy vọng phát thảm trạng và tới đến bờ tự do. Theo tài liệu thống kê của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến cuối năm 1995, có khoảng 1 triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi, và ước chừng phân nửa số đó, số này bị thiệt mạng trên đường vượt biên vượt biển. Có một nửa số đó. Cuộc vượt thoát trốn chạy khỏi chế độ cộng sản của người Việt trong 2 thập niên đã gây chấn động dư luận khắp thế giới Hoa Kỳ và các nước Tây Âu đang giang tay đón nhận người Việt may mắn sống sót trong hành trình tìm tự do. Từ cuộc di vãng mang tính cách lịch sử này dẫn đến nhiều đột di dân của vài triệu người Việt sau 2 thập niên qua chương trình tái định cư tụ tù cải tạo được phóng thích gọi là chương trình HO do Hoa Kỳ bảo trợ. Khoảng hơn 200.000 tụ quân nhân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa bị 3 năm tù trở lên cùng với thân nhân, và có khoảng 100.000 trẻ lai có cha là công dân Hoa Kỳ sang Mỹ định cư theo chương trình nhân đạo có tên là chương trình online Mỹ. Làn sóng ra đi của người Việt trong 40 niên có chiều hướng gia tăng trong mọi hình thức. Trong hình thức như là hình thức du học sinh, công nhân xuất khẩu, số lượng này trên 300.000 sống rải rác ở Nga, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary là những nước có thời là cộng sản, và nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Tôi nhớ có lần tôi đi thẳng ở tại South Carolina vào một quán ăn Việt Nam, gặp các cô chiêu đãi viên và họ cho biết là họ là du học sinh. Tôi hỏi thế thì các cô qua đây học du học sinh mà học môn gì vậy? Tất cả họ trả lời y một cái mục đích thôi, là chúng tôi là du học sinh qua đây không phải để học mà để kiếm chồng ở lại nơi này. Du học sinh các bạn nhớ, đi không phải là để học mà để kiếm chồng ở lại nơi này. Một làn sóng ra đi đặc biệt gây chú ý không ít là 100.000 phụ nữ Việt lấy chồng ngoại quốc để ra đi đổi đời, có biệt danh là cô dâu Việt Nam. Tội quá đi. Lấy chồng ngoại quốc chỉ có mục đích để ra đi. Mình không phải là cô dâu Việt Nam. Tại Mỹ lại nảy sinh cưới giả với giá tiền lên đến vài chục đô để các bà, các cô có tiền ở Việt Nam và các ông độc thân đưa nàng về đến nơi đất Mỹ. Các bà độc thân tại Mỹ cũng được trả giá cao, chiều lấy vợ trên giấy tờ để các ông qua Mỹ cưới giả là phạm luật, bị lộ là lãnh án phạt không nhẹ, mất cả vốn lẫn lộc. Họ làm đủ mọi cách để ra đi. Có một làn sóng ra đi âm thầm mà Việt Cộng qua là chảy máu chất xám. Là dùng những chuột sinh đó đi ra du học trở về, nhưng mà không trở về thì ở đó người ta gọi là mất cái thành phần đó. Bộ Giáo dục có biết hơn 100.000 du học sinh Việt Nam học như là đó, ở 49 quốc gia, trong đó đến 90% du học sinh tự túc, và nhiều người trong số đó đã không về nước. Còn nhiều những du học sinh này là con ông cháu cha, đảng viên cộng sản, gia đình giàu có ở Việt Nam. Họ chọn định cư ở nước ngoài với lý do đơn giản là môi trường làm việc ở Việt Nam khó thích nghi với sự học và cách quen sống ở nước ngoài. Các con cái du học sinh nhiều lần thuộc về con cháu của đảng viên hoặc là con cháu những nhà giàu có đưa qua. Và đây là lời tâm sự của tiến sĩ An Hà, đã chọn ở lại Anh Quốc, có biết không? Tiến sĩ nói như vậy: đối với người nghiên cứu khoa học thuần túy như tôi, thì về nước đúng là lãng phí. Bởi vì nghiên cứu khoa học cần sáng tạo, cần nghĩ đến điều người khác không dám nghĩ, làm điều người khác không dám làm. Tuy nhiên ở nước mình thì người nghĩ những điều người khác không dám nghĩ, làm những điều người khác không dám làm thì khó lắm. Nói chung những người tôi nói là tôi dùng là dùng đi cầm quyền, chứ tôi không nói là chính quyền, đúng nghĩa những người cầm quyền chứ không phải là những người có chính quyền. Những người cầm quyền trong nước không hoan nghênh, không chấp nhận những ai như thế, không chấp nhận cái gì mới, không có gì chấp nhận gì khác với họ. Đó. Vì cứ đó mà trong nước, họ cầm quyền nam giới, có việc đây là vũ như cảnh, là vẫn như cũ. Thì ta đặt lại thôi. 30 năm cũng vậy thôi. Đó là nam giới, là vũ như cảnh, là vẫn như cũ. Còn nữ giới thì có biệt danh là Nguyễn Y Vân, là vẫn y nguyên, chẳng có gì phải thay đổi cả. Tức là nhìn ở trong nước là vậy. Hiện trạng ở Việt Nam hiện nay được ghi nhận người trí thức ở nước ngoài không về nước, dân nhân thành đạt giàu có trong nước lại muốn ra đi thành đạt lắm. Ngay một số cán bộ công chức về hưu hay tương chức cũng tìm cách cho mình hay con cháu mình ra đi định cư ở nước ngoài vì số tiền chuyển ra nước ngoài khá nhiều nên phải qua đó để hưởng chứ. Chứ tiền chuyển qua nước ngoài mà mình không qua được sao được. Trong cuốn trường đời tôi có đề cập đến một nữ đảng viên cao cấp được dịp qua Mỹ thăm con du học về nhà không ngại nha, nói sự tôn tính của mình cho người chồng cũng là đảng viên cao cấp. Cái này là tôi in ấn ở trong một tài liệu mà tôi viết ở trong cuốn trường đời của tôi. Cái câu chuyện nó như vậy: cái người đảng viên đó có phong đi ra ngoại quốc để học du học. Thì bà một ngày kia bà đi qua Mỹ thăm con, bà về bà nói với chồng, cũng là đạo diễn cao cấp, bà nói như vậy: dân mình chạy ăn từng bữa bở hơi tai, ở Mỹ không nghe ai than thở gì đói gì khác. Anh biết không, ngoài những nhà dưỡng lão trang trọng như khách sạn 3 sao, tại tú tế từ thiện nơi nào cũng có, nhà nước lo liệu chu đáo, tôn giáo còn hoàn thiện hơn. Chỉ bậc là ở đâu cũng phải xếp hàng. Nếu có hai người đến cùng một lúc, sẽ công mình. Tức là phải đứng trước mặt mình, sẽ công mình chiếu sứa ở Mỹ

Vâng, trẻ con mình chiếu sứa ở Mỹ là thức ăn của người cùng mọi nhà đó. Người ta còn phân loại thức ăn cho người già, người trẻ, người béo, người gầy, người bệnh, người khỏe. Trong sinh hoạt hàng ngày, lương thực chỉ chiếm khoảng 1/5 thu nhập của công nhân mới vào nghề. Đó. Nên vì đó mà đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh. Mỗi tuần người ta đi siêu thị mua đủ thứ, tống vào tủ lạnh dùng cả tuần. Khi còn ở trong nước, em tưởng nhà bên Mỹ đắt lắm, thật ra để cái lòng. Đừng có tuổi vải ở nơi thượng lưu, biệt thự nơi gò đóng. Giới lao động bình dân chỉ cần 70-80 ngàn đô cũng mua được căn hộ đầy đủ tiện nghi cho một cặp vợ chồng và hai đứa con. Có sân trước vườn sau hoa cỏ bốn mùa để ngắm, để thở. Nếu người có thu nhập thì sao? Thì sẽ có linh, thì còn có thể mua trả góp. Phần lợi thế mà có người ở nhà thuê. Anh biết sao không? Người ta sao kè tính toán, chén á trọng canh, đến chiếc, đem gửi tiền ngân hàng, số tiền dự tính mua nhà, tính ra lãi còn cao hơn giá thuê nhà căn hộ. Lần đầu tiên, người bạn gái đưa em đến một thành phố kế cận, ra tới xa lộ, một trời xe lồng lộng, mượt mượt vun vút như nước chảy mây tuôn, lướt trên những làn đường cao tốc, thẳng băng, êm như chạy trên sản nhung. Anh biết chủ xe là ai không? Bí thư, chủ tịch, giám đốc? Không, đa phần là của công nhân và nông dân. Hối hả như thế, bận rộn như thế, nhưng nhận được, phát hiện có người cần giúp đỡ là dừng xe giúp đỡ riêng. Cái tình người ở Mỹ nó như vậy đó. Ừ. Ở Mỹ thời gian nghỉ ngơi nhà tạm quý hiếm, nhưng phương tiện truyền thông giải trí rất phong phú đa dạng. Người dân có quyền công khai phê phán tổng thống, chủ tịch lưỡng viện quốc hội, thống đốc tiểu bang, bộ trưởng, giám đốc CIA và cả giám đốc FBI mà không sợ ai quy trục phản động, trả thù, tu đập với chính quyền và các đảng phái, tin tức vị thế, đảm bảo trung thực. Nếu phao tin đồn giảm nhí, sẽ bị nguồn đối lập đánh vui ngay. Phóng viên được phép moi móc tin tức từ cơ quan nhà nước xấu tập đến Nhà Trắng, không ngại giới chức nào, không sợ thế lực nào. Văn nghệ sĩ tự do sáng tác, tự do xuất bản, tác quyền được luật pháp bảo vệ, có tài sẽ được vinh danh, không ra gì sẽ bị đào thải. Ở Mỹ không có văn nghệ ăn kế lương nhà nước, làm tay sai cho đảng, kể cả đảng cầm quyền. Do đó, sáng tác không tuân theo nghị quyết, theo chỉ thị, đảng phái, tôn giáo, hội đoàn đều là tư nhân, được luật pháp bảo vệ, không phải quy lụy cầu xin, ô dù nào che chở. Đó. Hoặc thông đồng với nhà nước để được độc quyền. Cục điều tra liên bang, Cục tình báo trung ương, Bộ Quốc phòng, ngũ giác đài là lực lượng của liên bang Mỹ, ăn lương nhà nước, phục vụ nhân dân, diệt tù trong nước, chống giặc ngoài, tuyệt đối không làm công việc cho cá nhân hoặc đảng phái không hay là to thế lực nào như bộ đội, công an ở đất nước mình. So sánh tại bà này cũng là cao cấp ở trong đảng mà, rất là tinh vi, nhận xét rất là tường tận.

0: so sánh rất là xứng đáng. Thế rồi người chồng rửa mắt nhỏ nhẹ hỏi: em làm như thế mình là tiên nhi, chuyện dịch theo nắng theo gió. anh nói gì gọi như vậy đó, cô tính làm tiên nhi phải không, chuyện dịch phải không? Người gọi đáp trả lời: anh đọc nhiều hiểu rộng, chắc chưa quên người xưa đã dạy, đất lành tiên độ phải không? Phải không vậy? Anh chồng đáp: đúng, chúng ta đang sống trên địa đất lành đây, nên gia đình ta mới giàu có, danh vọng và quyền thế đủ cả. Anh chồng bảo: mình đang ở đất lành đây. Đó là cái điểm mà ông thấy rõ như vậy đó. Rồi anh nói: anh bảo lành, bà vợ lý luận, hai vợ chồng người hay quá đi. Bà vợ lý luận: anh bảo lành, sao sanh ra toàn cây trái, cây dại, đất lành mà sao sinh ra toàn cây dại, trái chua. Anh bảo lành, sao sinh ra toàn con khùng xấu điên, gà cùng một mẹ chớ hề đá nhau, gà nhà không đá nhau. Đằng này anh em từng tông cùng tộc mà tương tàn mấy chục năm nay, chưa đủ còn tiếp tục thăm me nữa. Giết nhau, hại nhau, đủ thứ hết. Em đã toan tính rồi anh ơi. Kế hoạch là thế này này, em nói cho anh biết nghe. Em sẽ qua trước, xếp đặt, tạo dựng tương lai. Ở lúc gặp thời hay chậm lắm là lúc anh nghỉ hưu thì anh dông lót đường bằng vàng, xa mấy cũng tới anh ơi. Từ nay đến ngày ấy ta phải điều chỉnh kinh doanh, thu gốc tiền của thực tế xuất ngoại. Khó nhất không phải là chuyện vận người mà là di sản tài sản. Chuyện vận người thì dễ đó, nhưng mà di sản tài sản khó lắm, nên phải tìm cách quyết bà này phá khô. Rồi anh nói tiếp: em đã có đường dây chuyển khoản chui khá tin cậy, tuần tới ta sẽ gửi đi một ít và bắt đầu rao bán một số diện tích cà phê cao su. Nếu có ai hỏi, anh cứ phía mình cần đầu tư trong một chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh, mất gì mà không bảo với họ là sắp tới thế nào đất nước cũng mở cửa đa phương hóa tăng giao, đó là bề sống tiền của công ty ta. Nói là vì cậu không khôn ngoan nhưng mà khôn vặt. Phải nói như vậy. Bà này toan tính dụ chồng bỏ đảng, tìm cách quy phá, tức là qua Mỹ đó. Qua Mỹ, quy mã, qua Mỹ. Qua Mỹ không phải vì kinh tế tự do, mà chỉ cốt ra khỏi khối người độc tài, gian ác với dân, mà mình là thành viên dự phần. Bạn hay quá đi. Bạn nói mình không đi không phải là vì kinh tế tự do, nhưng mà ra khỏi cái khối độc tài. Độc tài. Tôi nói, tôi thì hay kể chứ. Tôi bảo là việc cộng nó là độc tài. Mà muốn độc tài vững phải có ba cái yếu tố độc gắn liền với nhau thì mới vững được. Và Việt Cộng đã áp dụng ba cái yếu tố này. Khi độc tài thì trước hết phải là có quyền. Cái gì cũng là quyền của nhà nước hết. Quyền của đảng và nhà nước hết. Chứ không có dân quyền. Độc quyền. Thứ hai là độc lợi. Nghĩa là tìm đủ mọi cách để mà vơ ghét. Tôi nhớ ngoài ta. khi mà đói kém này khác thì là ngoài Bắc thì nói chữ N là chữ thành là chữ N, thì cán bộ luôn luôn nói với dân chúng: quý vị đừng có lo, đừng có lo, để cho nhà nước lo. Thế là quý vị đừng có lo, để cho nhà nước lo. Nhưng mà đúng như vậy, quý vị đừng có lo, mà nói đói khổ sở, nhưng mà nhà nước lo vậy ấy. À, nên vì cái đó mà chúng ta thấy cái lý do ra đi của người hiểu biết, ngay cả Đảng Viên Cộng sản cũng thấy trong gian lao tù phú, tức là khỏi gian lao tù phú sung sướng chỉ vì bóc lột và lấy của dân làm của mình. À, nên bài giải thoát tính như vậy. Đây là gì cái đó mà chúng ta thấy đó là những Đảng Viên Cộng sản mà khi họ nhìn thấy thực chất của Đảng Cộng sản, họ muốn thoát khỏi, để khỏi mình, khỏi cái mang một người ở trong một cái đám như là chỉ biết độc tài, độc quyền, độc lợi, độc ác với dân chúng mà thôi. Thì cái đó mà muốn ra khỏi, những người ra đi có rất nhiều là tị nạn thì vẫn nhớ đến quê hương Việt Nam. Điều tưởng nhớ là cờ vàng ba sọc đỏ được tung bay nơi mình cư ngụ. Hay quá đi. Thật sự, ngay tôi đây cũng có lá cờ ở tại trong nhà. Ở ngay trong nhà thờ của tôi cũng để một lá cờ Việt ba sọc đỏ, cờ vàng ba sọc đỏ ở trong nhà thờ. Đó là cái niềm hãnh diện để cho biết tôi là người tị nạn ở xứ này, đi mang theo quê hương. Biểu tượng nhớ nhiều địa danh rất tôi rất thích, đó là Little Sài Gòn, Sài Gòn nhỏ, nơi nào cũng có Little Sài Gòn ấy. Đài phát thanh thì có tiếng tôi đây, tiếng nước tôi đây, giúp người Việt Nam mang quê hương theo trong nỗi nhớ. Phải nói là đến nhà thứ sáu ngày 30 tháng 4 thì ở tại San Diego này có tổ chức ngày kỷ niệm ngày 30 tháng 4 nỗi đau của quê hương ở tại nhà thờ giám lý ở tại San Diego đây, và tôi được mời để phát biểu cảm tưởng trong ngày đó. Tôi nói phải nói là ngày 30 tháng 4 có một dấu ấn rất mạnh đối với chúng ta, và vì cái đó mà chúng ta không thể nào quên. Và càng tôi rất thích là khi mà mỗi lần họp với 30 tháng 4 đó, thì trong đó bác sĩ, kỹ sư, nghị viên thành phố, tất cả mọi người tới. Không ai nói mình là bác sĩ, kỹ sư. Nhưng mà tới nhìn cái mẫu số chung là người tị nạn. Và phải nói là trong những buổi họp như vậy, tất cả những quân nhân Việt Nam thường là mặc quân phục. Không có quân phục thì đôi một cái mũ, hoặc là có thể một cái dấu hiệu ở trên áo để cho mình là cựu quân nhân. Và tôi phải nói tôi rất quý trọng, quý mến những người đó ra khỏi cái đang mất như là quân đội tan rã, nhưng vẫn nhận mình là một quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa, vẫn nhận mình và rất là tự hào. Đó là điều mà tôi phải nói là trân quý những vị quân nhân luôn luôn khi lấy cộng đồng tập tay tỏ ra tôi quân nhân đây, tôi người lính đây, tôi người lính đây. Đó là điều mà tôi phải nói là rất đặc biệt đối với người Việt Nam. Tháng Tư Đen, nhiều tôn giáo tổ chức thắp hương, thắp đèn, cầu xin đấng thần linh mình tôn thờ giải thoát đồng bào ra khỏi loạn công sản. Đó là cái cách nhưng mà chúng ta thấy 46 năm rồi cùng đen cái khác, nhưng mà đồng bào ta vẫn bị chưa có được giải thoát. Tôi bảo của cái gì cùng nguyện làm gì nữa? Không, cái tinh thần cầu nguyện đó ở tại đây phải nói là cái tinh thần cầu nguyện đó để bày tỏ cái nỗi lòng của chúng ta đối với quê hương đó. Còn cái việc xảy ra được hay không, thần linh có chúc được hay không, đó là cái chuyện của thần linh. Nhưng mà chúng ta vẫn cầu nguyện cho quê hương, cho đất nước này khác, là để tỏ ra lòng của chúng ta vẫn còn nhớ đến quê hương, vẫn còn nhớ đến quê hương. Nên vì cái đó mà chúng tôi vẫn nhớ đến quê hương. Và tôi phải nói đây là điều mà tôi suy nghĩ thôi. Chúng ta chống cộng chống bằng, nghĩa là trong cái chống nhau đó, chiến tranh đó có hai loại chiến tranh. Tôi gọi là thứ nhất là chiến tranh vũ khí, chiến tranh vũ khí về nước, ví dụ như nước nào mà có vũ khí mạnh thế là các nước khác sợ. Chiến tranh vũ khí là mạnh được yếu thua, tức là chiến tranh vũ khí mạnh được yếu thua. Nhưng mà có một loại chiến tranh không bằng vũ khí mà gọi là bằng tâm lý, người ta gọi là tâm lý chiến đó. Thì cái tâm lý chiến này thì lại có một cái luật tên là dùng tâm lý chiến này là nhu thắng cương, yếu mà thắng mạnh. Đó là tâm lý chiến. Nên vì cái lắm đây nhất Cộng Hòa tôi tin như là một cái tâm lý chiến rất hay là thời gian chưa lừa và có phong trào yêu hồi, tâm lý chiến yêu hồi. Nên vì cái đó mà chúng ta làm người Việt ở hải ngoại, tự nhiên chúng ta không có vũ khí, chúng ta không có sức mạnh, nhưng mà chúng ta có thể dùng tâm lý chiến để mà giúp đỡ chúng ta ở tại đây. Nên vì cái đó mà mong rằng quý vị, những nhà chính trị đi nghiên cứu về tâm lý chiến, hầu cho chúng ta là những người Việt ở hải ngoại, chúng ta ở với nhau và chúng ta đoàn kết với nhau, chúng ta sử dụng cái sức mạnh tinh thần của người Việt hải ngoại, có thể một thời nào đó sẽ là sức mạnh đó sẽ đến nước Việt Nam chúng ta. Và ở cái tâm lý đó mà chúng ta phải chiêu hồi những người đã thấy được cái lầm đường lạc lối của mình mà đem nước Việt Nam mình trở lại theo ý muốn của dân tộc mình. Đó là điều mà tôi mong muốn. Nên ra đi vẫn nhớ đến quê hương, nhớ đến quê hương để mà dùng bất cứ một phương tiện nào, một cách nào để có thể giúp đỡ quê hương, giúp đỡ dân tộc mình thoát khỏi cái ách cộng sản đã đầy đọa dân tộc ta trong 48 năm qua. Mong rằng bài chia sẻ của tôi sáng hôm nay cho chúng ta là người Việt Nam nhớ đến quê hương, và nhớ đến quê hương với cả cái tấm lòng cảm thông nỗi đau khổ của dân mình. Chúng ta là người tị nạn, còn dân ở dân mình ở nơi quê nhà là những người đang bị nạn. Chúng ta bởi cái tị nạn và chúng ta tìm cách giúp đỡ người bị nạn ra khỏi cái ách thống trị độc tài của Việt Cộng. Thì quý vị gọi vào chia sẻ cái nỗi đau thương của quý vị 30 tháng 4, nỗi nhớ của quý vị, nhớ ước mong của quý vị 30 tháng 4 để chúng ta cùng nhau có một tháng 4 đen và hy vọng có một ngày rực rỡ.
1: Dạ, Xuân Trâm xin được tiếp lời mục sư, kính mời quý vị gọi 4087666410 6410 thưa quý vị, cũng như đường dây miễn phí trong Hoa Kỳ là 1888 813 8311. để quý vị vào chia sẻ với Mục sư Phan Thanh Bình tiết mục Đời sống an vui sáng nay ngày 26 tây tháng 4, chia sẻ về tháng 4 đen, chia sẻ về hành trình tị nạn của quý vị và những suy nghĩ của quý vị với đất nước, với người dân Việt Nam vẫn còn chịu nạn dưới ách cộng sản ngay trong Việt Nam bây giờ 46 năm rồi. Có những người vẫn mù quáng, vẫn tin tưởng là cộng sản đem những cái điều tốt lành cho họ, chẳng qua là họ là nằm trong các cái nhóm lợi ích hoặc là liên quan đến các nhóm lợi ích liên quan đến tư bản đỏ, chứ không thể nào mà có được những cái tài sản thật là giàu có, đất đai mênh mông. Thì những cái đó cũng đều là từ các cái nhóm lợi ích, từ những tên tư bản đỏ, chính bọn chúng hay là gia đình dòng họ bọn chúng, bạn bè bọn chúng, đồng lõa bọn chúng và những người có liên quan, có làm ăn chung và đương nhiên là có chi chung chi cho bọn chúng thì mới có được cái cuộc sống mà nói là bây giờ đang Việt Nam rất là giàu sang, phát triển nhà cửa đường xá, thậm chí là những ngôi chùa, những ngôi nhà thờ nếu mà thật sự có những cái liên quan. Xuân Trâm biết là có nhiều hội thánh, có nhiều nhà thờ thật sự luôn luôn bị cộng sản chèn ép. Ngay như cái chỗ mà Xuân Trâm ở ngày xưa, ở trước thì ở Thủ Thiêm thì không nói rồi, Thủ Thiêm bây giờ là dưới cái ách mà của cộng sản cho nên dân oan rất là nhiều. Thì ở Thị Nghè, nhà thờ Thị Nghè và ở bên trong chỗ mà cái khu có một cái khu nhà tập, nhà chung và một cái nhà thờ bên trong rất là lớn, nhưng mà dần dần thì cộng sản cũng lấy dần, chiếm dần đất, cho dù là các master gửi qua bên tòa thánh Vatican để mà gây áp lực thì cộng sản nó không có dám gì làm gì cho nó căng thẳng như là những nơi khác, nhưng mà nó cứ lớn dần, nó nói ồ nó cần đất để chỗ này xây trường học, chỗ này xây cái nhà dưỡng lão cho người già, đủ thứ hết. Và nó cứ lớn dần. Tuy là Tòa Thánh Vatican có can thiệp, nhưng mà cuối cùng thì cái phần đất bên đó phải nói là một cái khu rất là rộng. Bây giờ chỉ còn lại một cái khoảng của cái nhà thờ với lại cái nhà chung ở phía bên kia. Còn lại là hầu như cộng sản cũng lấy hết. Cho nên là không có cái gì mà thoát khỏi cái bàn tay cũng như là cái miệng, cái bụng tham lam của bọn chúng cả. Xuân Trâm kính mời quý vị gọi 408-766-6410 để vào chia sẻ với Mục sư Phan Thanh Bình. Tuần trước Mục sư cũng có nói về 30 tháng 4, về hai chữ tự do. Lần này thì cũng tiếp tục nói về 30 tháng 4, về những cái kỷ niệm hành trình tị nạn. Mục sư có những cái may mắn để mà đi từ những ngày 22 tháng 4, 1975. Nhưng mà người đi sớm hay người đi trễ, người đi sau, người đi bằng các phương tiện, đi đường bộ, đi đường biển, đi đường hàng không, hay là bây giờ thì cũng tuy nói là đi đường hàng không nhưng mà cũng rất là nhiều những cái khổ cực. Thí dụ như là những em, những cháu mà bây giờ như mục sư nói, có thể tụi nó là cũng nhà có khá giả đó chứ, muốn qua đây tìm mọi cách để mà qua du học. Nhưng mà đó không phải là cái mục đích chính. Không biết là học hành được cái gì, nghề nghiệp chữ nghĩa gì. Cái điều quan trọng là kiếm cho được một cái thẻ xanh, rồi sau đó là cái quốc tịch để mà ở lại đất nước Hoa Kỳ này. Và đó là những cái người giàu có. Còn những người mà nghèo nàn tìm mọi cách để ra khỏi Việt Nam bằng các cái con đường đi kết hôn ở Đài Loan, ở Nam Hàn, thậm chí là bị lừa gạt để mà bán sang Trung Quốc, những cái làng quê hẻo lánh của Trung Quốc, và cái cuộc sống phải nói giống như là một cái địa ngục khác. Thưa mục sư có thể chia sẻ thêm một chút về những cái kỷ niệm khi mà mục sư qua đây và bắt đầu làm hội thánh thì như thế nào mục sư?
0: Khi qua đây thì sao? Nó vui là tôi được một người Cơ Đốc bảo trợ. Thì bảo trợ thì là đến nhà thờ, thì là tới nhà thờ đó, thì nhà thờ đó bảo trợ đến 7 gia đình Việt Nam. Thế thì mấy người đó ngồi 3 hàng ghế để mà nghe mục sư Mỹ giảng. Tôi lên tôi hỏi các vị có nghe mục sư giảng có hiểu gì không? Ông bảo chẳng có hiểu gì đâu. Và trong đó có những ông là thiếu tá, có những ông là phận trưởng. Rồi tôi lên tôi nói với mục sư bảo là cô cũng là mục sư đây, phần tới cho cô một phòng để tôi giảng cho mấy người này để nghe. Để chứ ông giảng có ai nghe được đâu. Thế là họ cho tôi một phòng thì tôi giảng cái đó là tình nguyện thôi. Thế là tôi bắt đầu tôi giảng là tôi nhớ cái cuộc họp cộng đồng người Việt Nam ở tại San Diego này. Cái phải nói là cuộc họp đầu tiên là vào dịp Trung Thu năm 75. Đó, Trung Thu năm 75. Thì là khi đó nhiều nhà thờ bảo trợ về nhiều lắm. Thì tôi mới ra cái tâm gửi đến các nhà thờ, tôi nói mời quý vị trợ về Việt Nam tới nhà thờ chúng tôi trong dịp lễ Tết Trung Thu. Và khi đó thì nó còn ở trong năm 75 thì làm gì có cờ Việt Nam. Thành ra tôi bảo bà xô xô làm một cái bánh cực là lớn, giống như một cái bánh lớn đó, mà căng hoàng cái là lát cờ vàng ba sọc đỏ. Thế khi để cái bánh đó, hôm đó có trên 100 người, có trên 100 người Việt Nam tới. Tôi để cái bánh nghiêng này, sát vào tường, để cái bánh nghiêng. Xong rồi tôi bảo, bây giờ chúng ta nhìn bánh tàu cờ, bá quốc ca Việt Nam. Tất cả mọi đứng nghiêng nhìn bánh thầy đó cờ quốc ca Việt Nam. Ôi cha, phải nói là đó là cái lần đầu tiên công đồng ở tại San Diego khi đó, ở tại San Diego có vào khoảng độ 3.000 người tôi ngủ tại San Diego này, và trên 100.000, trên 100 người được các học sinh bảo trợ tới. Và tôi nói là đó là cái buổi trong cái buổi đó, sau khi ok rồi thì tôi phát cho một cái bài hát mà tôi đặt lời là cái bài Trung Thu đó, là cái bài hát. Thì là tôi bảo là bây giờ chúng ta hát bài hát này là Tết Trung Thu. Thì cái bài đó nó đơn giản thôi, tôi nó nói cho quý vị nghe nha. Cái bài đó như vậy, ôi trời, mà bài xem đó họ hát với cả nước mắt. Tôi nói vậy, cái bài như vậy: Tết Trung Thu nhớ nhà làm sao, ban sáng ngày ca cách quê nhà, lòng lần lần nhớ về quê cha, mong chút cho kê ương hàng hòa, ngày hôm nay hết còn đói rách. Rồi nhờ con so hết còn đói rách đã. Rồi cái câu là tôi nhớ là luôn nhớ mình đồng giống lá hồng, học cho chăm ngoài là tiếng mi, làm cho xuyên tiết kiếm tiền tiêu ký. Thì đây đấy vẫn giữ lấy lề. Đó là cái lời tôi đặt trong cái bài hát mà để cho tất cả mà họ hát với cả nước mắt. Nghĩa là con rồng con chiên vẫn nhớ, dù là giấy đấy vẫn giữ lấy lề theo cái cách đó. Và vì đó mà khi đó thì là tôi mấy trong năm 75 đó, thì là tôi được may mắn là sau khi giảng cho một số người đó thì là tôi đánh mất tiếp. Họ chấp nhận tôi là một sư cho họ và lo mở cái mission cho người Việt Nam. Và từ năm 75 thì tôi khi đó mới tìm cách cố gắng làm sao cho nhiều nhà thờ bảo trợ cho người Việt Nam. Và tôi may mắn là được người ta tín nhiệm. Và từ sau đến năm 80, qua phải năm 80 tôi quen biết nhiều rồi đó, thì là tôi đã đi khắp hơn 20 tiểu bang ở nước Mỹ này để cổ động những nhà thờ bảo trợ cho người Việt tị nạn ở tại các trại tị nạn ở các nơi. Và đó là công việc của tôi trong suốt mấy năm trời, đi cổ động những nhà thờ Mỹ để bảo trợ cho người Việt Nam của chúng ta. tôi làm điều tôi làm trong những năm và cái nghề đầu tiên của tôi tới nước Mỹ đấy, quý vị biết không, là tôi làm nghề rửa chén ở trong nhà hàng. Làm nghề rửa chén ở trong nhà hàng đó, nhưng mà chỉ làm có mấy tháng thôi chứ không có nhiều. Đó là tiếng Mỹ bắt đầu, và nó vui với cái chỗ năm ấy thì có cái ông đó là ông bộ trưởng, ông tin vào cái chân mà là chân dọn dẹp ở trong nhà trường. Ông ra ông khóc, ông bảo một xưa tôi là bộ trưởng mà tin một cái chân quét dọn trong nhà trường mà họ cũng không chấp nhận. Tôi bảo là ông xin quét dọn trong nhà trường ta, tại vì tôi không biết, tôi dở quá đi, tôi dại lắm, tôi xin quét trường mà họ hỏi tôi lý lịch của tôi khoe ở Việt Nam tôi là bộ trưởng, tôi có bằng này bằng khác, tôi đã từng làm cái chức này chức khác, thì họ làm sao họ dám nhận một cái người mà chức về cao về tới đây mà làm cái nghề quét trường. Tôi dạy quá nhưng mà tôi không khai cái đó thì chắc họ nhận rồi, thế mà họ từ chối. Đó là bên trái mà tôi kỷ niệm những ngày đầu khi ở tại nước Mỹ này, tôi gặp nhiều lắm. Và vì cái đó mà thì những năm đầu ở tại nước Mỹ này thì khi đó thì tôi cũng tiếng Anh cũng khá nên cũng làm thông dịch viên ở tòa án, rồi thông dịch viên ở tại welfare để giúp đỡ người Việt Nam, rồi thông dịch viên ở trong các bệnh viện. Mà khi đó ở bệnh viện thì họ biết tôi là cứ gọi điện thoại, có khi nửa đêm tôi phải thông dịch qua điện thoại để giúp đỡ cho họ. Thì cái đó mà tôi ra với cộng đồng rất là nhiều, lo cho cộng đồng. Và đến bây giờ thì tôi vẫn là tiêu úy tình nguyện của bệnh viện Cosmo Hospital ở đây. Đó là những cái sơ khởi khi đến đất nước người, nhưng mà tôi luôn giúp cho người Việt Nam, nghĩ đến người Việt Nam. Và mỗi lần có việc kiện vượt đến với người Việt Nam, tôi có thể không có gì quý bằng. Và từ quý vị, tôi đã một lần tôi đi giảng ở tại một cái tiểu bang, xong rồi giảng cho nhà thờ Mỹ, xong rồi anh á, tôi nói ô bên này ăn đồ ăn Mỹ trắng quá, ở đây có tiệm là tàu đồ không, cho tôi đi ăn ăn đông đi. Thế thì ở chợ bảo có một tiệm tàu đồ ở đây. Thế khi vào trên tàu thì ra tôi thấy họ nói tiếng Việt Nam. Thế tôi bảo ủa đây là tiệm Việt Nam sao lại mấy là để lại trên tàu có một là trên Việt Nam ai biết đâu, để trên tàu cho người ta biết cái tàu người ta nhớ. Xong rồi tôi ăn xong cái ông chủ tiệm nó bảo mục sư tôi lên mỗi ngày ăn đi, tôi lấy tiền không, tôi lấy tiền còn sao vậy, sao không lấy tiền. Tôi lâu lắm rồi không có gì tiệm nói chuyện với người Việt Nam, gặp mục sư tôi mừng lắm, tôi nói chuyện với mục sư tôi mừng lắm, mục sư tới ăn để nói chuyện với tôi đi, muốn ăn gì cũng được, muốn xong được hết. Và với 3 ngày ở giảng ở tại đó, tối nào tôi cũng tới tiệm ăn để ăn hết, để mà ngồi ăn thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Thế vì cái đó mà cái tỉnh Việt Nam, tôi nói ở địa phương nào mà có được 1.000 Việt Nam á thì cái tỉnh kháng khít lắm, nhưng mà trên 1.000 là có thì chia rẽ. Đó là cái nỗi khổ của người Việt Nam mình là vậy. Nên vì đó mà tôi mong rằng chúng ta giữ được cái tình đoàn kết với người Việt mình, gặp nhau thì thấy là người Việt tị nạn, là chúng ta dễ giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau và yêu thương nhau.
1: Dạ cảm ơn mục sư rất là nhiều. Và để mà kết thúc tiết mục đời sống ơn vui ngày hôm nay, tưởng niệm đến 30 tháng 4, mục sư đã có 2 kỳ đời sống ơn vui lần trước và tuần này để nói về 30 tháng 4, nói về 2 chữ tự do, nói về hành trình tự tị nạn và những kỷ niệm khi mà đến đất nước Hoa Kỳ này. Để kết thúc đời sống ăn vui ngày hôm nay thì Xuân Trâm xin được tặng mục sư và quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Nếu Tôi Còn Sống Mà Trở Về. Kính mời mục sư sẽ có đôi lời chào tạm biệt quý vị.
0: Chào quý vị và chúng ta nhớ ngày 30 tháng 4 thứ 6 này ở San Diego thì có tổ chức đó. và nếu là có tổ chức mời quý vị tới tham dự để chúng ta nhớ đến tháng Tư Đen và mong rằng một ngày nào đó tháng Tư Đen sẽ biến thành tháng Tư sáng chói, cầu cho chúng ta vui vẻ mới gặp bảo ta ở tại Việt Nam.
1: Dạ, cảm ơn mục sư, kính chúc mục sư thật là nhiều sức khỏe, cũng kính chúc tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị với Đời Sống An Vui trong lần

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân, xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước Mơ Kinh Tân, là một chương trình hàng tuần để chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ những suy nghĩ, những quan tâm của mình đối với đất nước và làm sao đem lại những thay đổi tích cực cho quê hương Việt Nam để người dân được sống trong tự do, no ấm, nhân bản, thái bình và đặc biệt là có nhân phẩm. Thì thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Việt Nam rút tỉa được những bài học gì từ cuộc bầu cử chấn động ở Hungary. Thì như nhiều quý vị cũng đã biết, kết quả cuộc tổng tuyển cử ngày 12 tháng 4 tại Hungary đã làm rung chuyển chính trường Âu Châu. Qua đó thì đảng đối lập mang tên là Tôn trọng và Tự do, viết tắt là Tisza, của thủ lĩnh Peter Mecha đã giành chiến thắng vang dội, chiếm tới hơn 2/3 ghế ở trong quốc hội và đã chính thức đánh bại đảng Fidesz của thủ tướng đương nhiệm Viktor Orbán sau 16 năm cầm quyền. Thì cái tỷ lệ chiến thắng này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Hungary, thưa quý vị. Kể cả 4 lần chiến thắng liên tục của ông Orbán. Thì cho buổi hội thoại ngày hôm nay, Diệu Trân đã mời được 3 diễn giả là 3 nhà hoạt động dân chủ nhân quyền. Và đó là chuyên gia Vũ Bích Trâm, quý vị thấy phải thức rất là khuya từ bên Úc Châu. Chào Bích Trâm, Vũ Bích Trâm, và luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh, là một người đang tị nạn ở Mỹ gần 3 năm qua. Chào anh Mạnh. Và luật sư Vũ Đức Khanh là Tổng Thư ký Liên minh Dân tộc Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Canada. Chào anh Vũ Đức Khanh. Và thưa quý vị, Diệu Trân thì rất là vui có mặt ba anh chị đã bỏ thời giờ quý báu đến với chương trình của chúng ta hôm nay. Thì các anh chị cảm nhận như thế nào về cái cuộc bầu cử tại Hungary, khi mà nhất là khi trông thấy cảnh người ta nườm nượp cùng nhau vui mừng đổ ra tất cả mọi ngóc ngách của đường phố của tỉnh nhà hay là của các cái tiểu bang, những cái khu vực dù là nhỏ bé đi chăng nữa, thôn quê, thôn dã đi chăng nữa, đây người ra để mừng. Xin mời các anh chị.
1: Tôi xin phép hai diễn giả cho tôi được trình bày trước. Thưa quý chị Diệu Trân, tôi vốn là vừa mới rời khỏi một cái đất nước nó không có cái tự do, và nhất là về vấn đề về bầu cử. Ở đó hoàn toàn cũng có bầu cử tự do, không có công bằng, cũng không minh bạch gì cả. Vì vậy khi mà chúng tôi chứng kiến cái cuộc tổng tuyển cử tại Hungary, thấy cái thái độ của người dân, họ vui mừng vì cái kết quả của cái cuộc bầu cử như vậy, thì tôi cũng cảm thấy là có cái niềm vui lây với họ, thưa chị. Thứ nhất là họ may mắn hơn đất nước của chúng ta là họ đã có một cái cuộc bầu cử thật sự là tự do, công bằng, minh bạch. Đó là những nguyên tắc chính yếu của họ. Thì tôi cho rằng là cái chiến thắng, là cái sự niềm vui của họ, nó không chỉ đơn giản là nó chỉ là bày tỏ một cái chán riêng của họ, mà tôi cho rằng đây là một cái sự giải tỏa những cái bức bách kéo dài một thời gian rất là lâu của người dân Hungary dưới chính quyền của ông Orbán. Tôi cho rằng đây là một cái sự giải tỏa về tâm lý rất là lớn. Đó là cái điều mà chúng ta thấy trên màn ảnh, về những cái hình ảnh người dân đổ xô ra đường, ra những cái quảng trường, rồi họ reo hò, họ hát, và họ có những cái hành động, và nói là chúng ta thấy là hết sức là thích thú. Mà phải nói là riêng tôi thì tôi hoàn toàn chia vui với lại người dân Hungary, và tôi cho rằng nó không chỉ là cái cảnh vui đó không, mà tôi cho rằng nó như là một cái lễ hội, và không chỉ là lễ hội về văn hóa, về dân gian hay về gì đó, đây là một cái lễ hội về chính trị, thưa chị. Và chúng ta riêng cái vấn đề này thì tôi lại thấy thế này: lịch sử đã cho thấy là có cái sự thay đổi quyền lực, thì nó cũng dù sao nữa cũng chỉ là những cái bước khởi đầu thôi, nhưng mà riêng cái khoảng cách mà người dân họ đổ ra đường để mà họ chúc mừng nhau, họ vui mừng về cái chiến thắng của người dân, về cái ý nguyện của họ đã đạt được, thì tôi cho rằng cái điều đó nó rất là có ý nghĩa, rằng dân chủ bản thân của nó đã là một cái giá trị nó vượt lên tất cả mọi điều mà chúng ta cần phải giữ đấy, thưa chị.
0: Dạ.
2: Anh chị nhé. Cảm ơn cái phần chia sẻ của anh. Riêng với Trâm á thì Đức Trâm có cảm tưởng về cái cuộc bầu cử tại Hungary thật sự là rất là phấn khởi, rất là sôi động và cảm nhận được cái sức mạnh của quần chúng, mình nói tóm tắt là people power, bởi vì chúng ta thấy được rằng là hơn khoảng chừng 80% người dân đã tham gia vào cái cuộc bầu cử này trong suốt 37 năm kể từ khi mà Hungary thoát khỏi chế độ cộng sản và trở thành một chế độ dân chủ đó, thì đây là cái lần mà rất là nhiều người dân họ đã đứng lên và sử dụng cái lá phiếu của họ để làm cái sự thay đổi đó. Thì chúng ta thấy rằng là người dân họ đã có một cái sự chọn lựa khi mà họ thấy rằng là trong 16 năm dưới cái sự mà cai trị của ông Orbán thì họ thấy rằng là cái bước tiến dân chủ hóa của đất nước của họ nó đang đi thụt lùi, và đây là cái lúc mà họ nghĩ rằng là họ cần phải đứng lên và tạo làm cái sự thay đổi đó. Mình cũng thấy được một cái nguyên lý nữa là khi người dân họ bị dồn ép vào các cái con đường cùng đó thì chính họ sẽ đứng lên và tạo cái sự thay đổi dựa trên cái sức mạnh của họ.
0: Anh Khánh.
3: Vâng, đầu tiên xin cảm ơn diễn đàn Ước Mơ Canh Tân Việt Nam luôn ưu ái cho tôi có một cái cơ hội được lên cùng chia sẻ với quý anh chị. Nhất là chị Diệu Trân luôn luôn lúc nào cũng thao thức với những cái vấn đề của thế giới, nhưng mà vẫn quy chiếu về Việt Nam. Không hiểu vì lý do gì cũng chúng ta cũng đã rời, có người giống như luật sư Đặng Đình Mạnh thì chỉ mới rời Việt Nam thời gian gần đây. Tôi không biết cô Bích Trâm thì bao nhiêu năm, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi và chị Diệu Trân cũng đã trên 40 năm. Chúng ta lúc nào cũng vẫn còn thao thức, vẫn còn trăn trở với đất nước. Và khi nhìn thấy cái hình ảnh của Hungary, là nước mà chúng ta có dịp quan sát trong suốt 15 năm qua dưới thời của Thủ tướng Orbán, Viktor Orbán, thì chúng ta cảm thấy rằng là liệu một ngày nào đó Việt Nam có thể có được cái hình ảnh này hay không? Thì tôi không muốn đi quá xa về vấn đề đó, tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở ba điểm mà tôi nghĩ rằng tất cả các diễn giả cũng đã nói rồi. Điều thứ nhất, tôi vẫn thấy rằng không phải có những cái lễ hội văn hóa hay là quần chúng hay là thể thao như là đá bóng có thể là thu hút được một số lượng người lớn như vậy mà trong cái không khí háo hức chờ đợi cái kết quả. Một cái điều rất là lạ là đây là một sự kiện chính trị, một sự kiện bầu cử mà rất là nhiều người quan tâm và rất là nhiều người háo hức chờ đợi cái kết quả đó, vì họ còn tin vào cái lá phiếu mà họ cầm ở trên tay, và khi họ bỏ cái lá phiếu đó vào trong cái thùng phiếu đó, không phải là một cái ước mơ mà là một cái niềm tin thật sự vào cái quyền của người dân. Tôi thấy cái điểm đó là cái điểm vô cùng quan trọng giữa những cái biến động của thế giới mà chúng ta đang chứng kiến, ở từ những cái nước độc tài cho đến những nước dân chủ. Chúng ta đang cảm thấy rằng cái trật tự thế giới nó không có được ổn định, nhưng mà người dân vẫn còn có một cái hy vọng rằng họ vẫn có cái tiếng nói. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là một cái điều không những cho đất nước Hungary, cho Liên minh Âu Châu mà trên toàn thế giới, và dĩ nhiên là có Việt Nam của chúng ta. Cái điểm thứ hai nữa tôi muốn nói ở đây là một cái điều mà nó có tính cách là nguyên tắc nữa, là hết ngày. Tôi nghe nói hồi nhỏ ở Việt Nam có nói là một cái nhà văn hào nào đó của bên Âu Châu, bên Đông Âu đó hay là Nga, nói là hết ngày dài lại đêm thâu. Thì khi mà chúng ta sống trong một cái đêm trường, chúng ta sẽ chờ đợi cái bình minh. Cái bình minh đó nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái điều chúng ta thường mong ước. Thì những người ở Việt Nam, từ khi mà đất nước đã được thống nhất từ khi mà đã có bầu cử từ năm 1976 cho tới bây giờ, và cuộc bầu cử mới vừa rồi năm 2026, 50 năm qua, người dân Việt Nam có thật sự nhìn cái lá phiếu của mình quyết định được cái vận mệnh của đất nước hay không, trong đó có cả của mình? Thì tôi nghĩ rằng 50 năm quá dài, nhưng mà chúng ta vẫn còn có cái hy vọng, có thể sẽ đến 2027, có thể sẽ đến 2030, nhưng mà không bao giờ sẽ ngày đó sẽ đến. Đó là cái điều tôi muốn khẳng định, là không có cái gì mà nó trường cửu, chỉ có cái ý chí và nguyện vọng của người dân thì là trường cửu. Và cái điểm thứ ba muốn nói một cách ngắn gọn nữa, rằng là chúng ta đang ở một cái thời điểm rất quan trọng của Việt Nam, ở một cái thời điểm mà những cái bài học của thế giới có thể trực tiếp ảnh hưởng đến người dân Việt Nam, dù người dân Việt Nam chưa thể hiện cái vấn đề đó. Cho nên là ở cái giai đoạn này, cái cuộc bầu cử ở tại Hungary nó đã làm cho rất là nhiều bạn trẻ ở trong nước đặt lại vấn đề và sẽ suy nghĩ chúng họ sẽ làm gì trong những ngày tháng sắp tới. Thì xin dừng lại cho chị Diệp Trân để có thể tiếp tục trong cái buổi hội ngày hôm nay. Dạ.
0: Cảm ơn các anh chị chia sẻ hết tâm trạng của Diệp Trân rồi, nhưng mà thật sự là đúng là tóm lược lại thì mình vui cho người mà buồn cho đất nước của chúng ta, bởi vì 51 năm rồi dân tộc vẫn chưa được hưởng tự do, nhân quyền không được tôn trọng, nhưng mà nó cũng cho chúng ta tia hy vọng như là anh Khanh nói đó. Bởi vì qua đó thì chúng ta rút ra được một số những cái bài học để đem lại tự do dân chủ cho dân tộc, và đặc biệt đó, là cho chúng ta hy vọng là một cái bài học rõ rệt nhất là không có một cái thể chế độc tài nào đi ngược với nguyện vọng của người dân mà trường cửu hết cả. Thì trong cái bối cảnh mà chúng ta vừa tưởng niệm ngày 30 tháng 4, 51 năm 30 tháng 4 đó, thì không biết là các anh chị chắc còn nhớ cái câu nói của cố Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Kiệt, đó là 30 tháng 4 thì có triệu người vui, có triệu người buồn. Cái câu đó thường thật ra là ý ông là chắc là muốn nói lên, nêu lên cái ý tưởng hòa hợp hòa giải dân tộc. Thế nhưng mà hậu vệ của ông thì chẳng ai theo, nhất là ông Tô Lâm. Và cho đến 51 năm nhìn lại đó, thì chúng ta thấy là cái câu nói của ông nó sai khá nhiều, là gần như hết. Là bởi vì người miền Bắc đó, có vui cái chiến thắng thì nó cũng rất là đoàn kỳ. Chỉ trong một ít lâu thì vài tháng thì đã thấy là đất nước là lụng bại đi, giật lùi với thế giới, và cho đến bây giờ chúng ta thua xa lắc thế giới tự do cũng như là thế giới mà nhân bản đó. Rồi tiếp tục lụy ngoại bang, lụy trung cộng, phí phạm tài nguyên của đất nước, và cái hiện tượng mà cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan đó, thì nhàn nhàn. Vì vậy mà 100 triệu người dân Việt Nam, trừ số rất thiểu số đang trên ngồi chấp, thì Diệu Trân tin là 100 triệu người Việt Nam của cả hai miền Nam Bắc đều đang rất buồn và đang nỗ lực để làm sao dân tộc của chúng ta có thể bứng đi cái thể chế sai lầm ngoại lai đó, đó là cái thể chế độc tài cộng sản. Thì trước khi rút tỉa những bài học từ Hungary, mời các anh chị chia sẻ một chút về lịch sử cận đại của Hungary bằng bạc từ nãy đến giờ. Thì hình như là chị Trâm cũng đưa ra một vài cái ý niệm từ năm 1989 đến giờ và những cái bối cảnh nó xảy ra trong cái cuộc bầu cử vừa rồi. Xin mời Trâm.
2: Dạ vâng, dạ trước tiên thì cho Bích Trâm có lỗi cùng chị Dư Trân cùng anh Mạnh và anh Khanh, bởi vì Bích Trâm bị trục trặc cái kỹ thuật đó, thành ra là đôi khi nó bị mất tiếng, thành ra là cũng hơi khục nghe cái phần trình bày của các anh chị. Dạ, thì đôi nét về lịch sử cận đại của Hungary đó, thì chúng ta biết rằng là Hungary thì nó nằm ở trong cái vùng của Đông Âu, và nước Hungary thì nó bao bọc bởi 7 quốc gia khác chia sẻ cùng với lãnh thổ với họ. Về mặt chính trị đó, thì Hungary là một nước cộng hòa nhiệm kỳ thống nhất theo cái mô hình trước tiên là ông thủ tướng, kế tới là tổng thống, và sau cùng là quốc hội gồm có 199 ghế trong đó, và sẽ bầu cử 4 năm một lần. Từ khi mà Hungary không còn là một nước chư hầu cộng sản của Nga Xô vào năm 1989 đó, thì Hungary đã hội nhập vào các quốc gia Âu Châu và đưa đất nước của mình đi vào con đường dân chủ hóa. vào năm 1990 thì Hungary lần đầu tiên có cái cuộc bầu cử tự do, và đảng Diễn đàn Dân chủ Hungary đã thắng cử và củng cố cái sự chuyển đổi hòa bình từ cộng sản độc tài qua đến dân chủ như vậy. 9 năm sau đó thì năm 1999 thì Hungary lại một lần nữa được gia nhập vào khối Liên hiệp Bắc Đại Tây Dương và bảo đảm liên minh quốc phòng sau nhiều thập niên bị bó buộc vào cái hiệp ước Warsaw do Nga Xô lãnh đạo. Vào năm 2004 đó, thì Hungary được gia nhập vào Liên minh Âu Châu gọi tắt là EU và đánh dấu cái điểm cao trào nhất trong các cải cách về kinh tế và luật pháp để mà hội nhập vào cái thị trường chung của Âu Châu và đáp ứng được những cái tiêu chuẩn do EU đặt ra. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái sự thay đổi cái mốc của Hungary nó được diễn ra vào năm 2008 vì cái sự suy thoái mất tín nhiệm của đảng cực tả của chính quyền Hungary lúc bấy giờ, cộng thêm với lại cái sự coi như là khủng hoảng về tài chính vào năm 2008, thì ông Viktor Orbán, thủ lãnh của đảng Fidesz, đã nhân cái cơ hội đó mà giành chiến thắng với số ghế là 2/3 ở tại nghị viện và cho ông cái quyền thay đổi hiến pháp, bởi vì đảng của ông nắm đa số tại nghị viện. Và chính cái sự thay đổi hiến pháp đó, chỉ trong vòng năm đầu tiên khi mà cầm quyền thì ông Orbán đã thay đổi tới hiến pháp tới 12 lần. Và đã qua cái sự kiện đó, đó thì đã đưa cái chính quyền của ông Orbán coi như là thay đổi cái hạn chế cái quyền của xã hội dân sự khi mà muốn trưng cầu dân ý, cũng như là coi như là thay đổi cái quyền hành của luật pháp của tư pháp, và họ đã giống như là tạo rất là nhiều cái rào cản cho các thể chế mà có thể là đối đầu hoặc là thách đố những cái cải cách mà chính phủ của Orbán muốn đưa ra. Thì chúng ta thấy rằng là với cái sự mà thay đổi về hiến pháp cũng như là cái quyền hạn của nhà cầm quyền Orbán thao túng được cái chính trị cũng như là kinh tế của Hungary, thì đã cho phép cái chính quyền của ông Orbán cầm đầu đất nước Hungary suốt 16 năm qua. Và cái cuộc bầu cử ngoạn mục vào tháng 12, vào ngày 12 tháng 4 năm 2006 vừa qua đã chấm dứt cái chế độ độc quyền của ông Orbán suốt 16 năm tại Hungary. Cái tóm tắt về cái lịch sử của Hungary trong đại
0: rất đầy đủ và chi tiết. Cảm ơn Trân rất nhiều. Cho Dĩ Trân hỏi thăm hai anh Khanh với Mạnh đó là Dĩ Trân được biết chính phủ Orbán đã thúc đẩy cái mô hình gọi là dân chủ phi tự do, chưa bao giờ mình nghe thấy một cái hiện tượng kỳ cục vậy, thì không biết là hai anh có thể gọi là chia sẻ chi tiết hơn mô hình này là gì, là như thế nào. Mời anh Khanh ạ.
3: Mời Đặng Đình Mạnh trước.
0: Dạ, mời anh Mạnh.
1: Phải nói rằng là gần như là cái chuyện mà phi tự do nhưng mà lại là dân chủ, nó đây gần như là mà hai cái khái niệm nó không thể chấp nhận nhau được. Dạ. Cho nên tôi nghĩ đó là một trong những lý do khi mà chị Dương Chân đặt ra hai câu hỏi này. Và qua cái diễn biến thực sự tại đất nước Hungary thì chúng ta đã hình dung ra cái chủ trương này của ông Orbán. Tức là ông ấy vẫn tôn trọng những cái giá trị dân chủ. Ví dụ như là cụ thể nhất là trong cái cuộc bầu cử vào tháng 4 vừa rồi và trung tuần tháng 4 vừa rồi, thì ông ấy vẫn phải tuân thủ theo những cái quy định để có một cái cuộc bầu cử nó thật sự tự do, minh bạch và công bằng. Thì đó là những cái nét phải nói là đó là những cái nét mà chúng ta nhìn thấy ở một cái nằm thấy trong cái chính sách của ông Orbán. Nhưng mà mặt khác thì ông ấy trong suốt những cái thời gian cầm quyền 16 năm ông ấy thì chúng ta thấy là người dân đã bị hầu như là bị luật pháp của đảng ông Orbán họ chi phối. Do đó họ thay đổi luật pháp theo cái hướng để mà hạn chế cái quyền của người dân. Thì tôi cho rằng đây là một, phải nói là đây là nó gần như là một cái mô hình, một cái quái thai của cái nền dân chủ vậy. Và đó là cái lý do tại sao chúng ta thấy là khi người dân bỏ phiếu và họ đã đạt được cái kết quả rằng là họ chiến thắng thì họ đã vui mừng đến như thế nào. Bởi vì cái mô hình này là cái mô hình nó không, nó có thể phù hợp với cái quyền lợi, cái lợi ích của cái đảng mà của ông Orbán đang nắm giữ, nhưng mà nó là không phù hợp với cái ý nguyện của người dân. Thưa chị, tôi có thể mày bắt tắt về cái mô hình mà phải nói là rất là kỳ dị này, dân chủ nhưng mà lại phi tự do mà, thưa chị.
0: Không có tự do. Ngoài ra còn có những đặc điểm gì khác nữa không thưa anh?
3: Vâng, thì rất cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh đã có một số những cái giải thích. Thì tôi xin bổ túc như thế này. Chúng ta cũng

0: Xin bổ túc như thế này, chúng ta cũng nghe nói là dân chủ tự do, và chúng ta cũng nghe nói là dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ của những cái nền gọi là cộng hòa nhân dân. Thực sự ra thì dân chủ nó cũng có rất là nhiều cái khái niệm, nó rất là rộng, tùy theo cái mức độ mà chúng ta có thể đánh giá. Bây giờ cái vấn đề tôi gọi là tại sao gọi là đất nước Hungary là đất nước dân chủ không tự do, đặc biệt là từ năm 2010 cho tới bây giờ, với 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán. Hồi nãy chị Bích Trâm có đi lướt qua một cái giai đoạn lịch sử cận đại và hiện đại của nước Hungary. Tôi chỉ thấy có bổ túc thêm 3 điểm nhỏ. Là cái điểm thứ nhất á, là Hungary là một cái nước không có lớn, nhưng mà là một cái nước ở đầu thế kỷ thứ 20 nằm trong một cái gọi là đế quốc áo phổ, áo hung, gọi là nhà nước phổ, tức là rất rất là hùng mạnh ở cái thời điểm của đầu thế kỷ thứ 20. Họ sau đệ nhị thế chiến thì họ lại rơi vào trong cái vòng ảnh hưởng của Liên Xô. Nhưng mà chưa đầy 10 năm, năm 1956 là Hungary đã có cái cuộc nổi dậy và chống lại Liên Xô. Tức là tôi muốn nhấn mạnh ở cái điểm đất nước này, họ có một cái tinh thần rất là tự do và họ muốn cái sự độc lập của họ. Họ rất là chống cái vấn đề chế độ, những chế độ độc tài. Nhưng mà do cái đất nước nó là do nhiều cái luồng, cho nên là cái lúc thì bên này lên, lúc thì bên kia lên, cho nên dẫn tới cái cuộc cách mạng năm 1989, năm 1990. Năm 1990 tôi có dịp đi tới Hungary, lúc đó tôi vẫn nhìn thấy cái nét cộng sản của họ rất là mạnh, mặc dù đất nước Hungary từ năm 1956 đến năm 1990 đã có thay đổi rất là nhiều, và họ là một cái nước mà có thể có những cái thay đổi về kinh tế rất là đi xa so với tất cả các quốc gia Đông Âu khác. Thì họ gia nhập vào NATO năm 1999-2004, thì gia nhập vào trong khối Liên minh Âu Châu. Nhưng mà tại sao năm 2010 họ lại đổi qua một cái hướng khác? Thì cái đặc tính của cái nhà nước gọi là dân chủ phi tự do này á, nó có 3 cái yếu tố rất là quan trọng, và nó lại phù hợp với cái bản chất, cái căn tính của cái nhà của nhân dân và nhà nước Hungary. Tức là thứ nhất là họ vẫn có cái tính tập trung, tập quyền. Cái thứ hai nữa là cái dân túy, nhấn mạnh tới cái vấn đề yếu tố của người dân. Những cái chính sách gì mà nói mà nó phù hợp với người dân thì người dân họ nghe, mặc dù cái điều đó nó có thể đi ngược lại với những cái quyền lợi của đất nước khi phải gia nhập vào trong một cái cộng đồng tự do trên thế giới. Và cái điều thứ ba nữa đó là có nhiều cái lãnh đạo của Hungary. Tôi cũng xin phép được đặt một cái nghi vấn, tôi không chắc chắn rằng là tổng thống mới, vị thủ tướng mới của Hungary sẽ là một cái người thực sự hướng tới về vấn đề tự do dân chủ, giống như là cái lá phiếu của người dân đã bầu cho ông ấy vào trong kỳ này. Nếu chúng ta nhìn kỹ lại cái sự xuất thân của vị chính trị gia này thì chúng ta cũng vẫn thấy ở đâu đó có một cái màu dân túy ở trong đó. Cho nên ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh tới muốn tìm hiểu một cái quốc gia, phải hiểu được cái căn tính dân tộc đó, phải hiểu được cái tiến trình lịch sử của quốc gia đó. Và nếu nhìn nhận ở một cái thể chế, ở một cái giai đoạn nhất định, chúng ta phải hiểu được cái quá trình đi tới cầm quyền của cái lực lượng lãnh đạo, và đặc biệt là cái lãnh tụ của cái lực lượng cầm quyền đó. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Có thể có rất là nhiều người sẽ không đồng ý với cách nhìn của tôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi cũng nên chia sẻ nơi đây về cái cách nhìn đó.
1: Nhưng mà như vậy thì mới là tự do dân chủ để chúng ta bàn thảo tiếp anh Khanh. Bởi vì ngay ở đây đó là Chị Trân có hai diễn

0: giả chia sẻ về cái nền dân chủ phi tự do mà có một vài điểm Duy Trân không đồng ý ha. Cái thứ nhất là về cái chuyện mà anh Khanh nói là anh Khanh là người đã từng đi tham dự, đã từng đi thăm đất nước này, thì anh Khanh có thể cũng là một nhà nghiên cứu, thành ra chắc là nắm vững nhiều điều. Nhưng mà theo những điều mà Duy Trân hiểu tổng quát ra trên thế giới, cái khuynh hướng dân túy đó nó không phải là đặc thù của một dân tộc này hết cả, mà đó là cái cách gọi là nị dân, dụ khị người dân. Và có những cái điều mà họ nói nghe rất là hay, dựa trên cái quyền lợi của người dân để chiêu dụ người dân, nhưng mà thật sự việc họ làm đó, thì cái việc đa số họ làm trong khoảng 10 năm qua mà chúng ta thấy trên thế giới đó, cái khuynh hướng nị dân này đó, nó có khuynh hướng cực hữu, và nó mang tính chất là có những người đi lên như ông Orbán ấy, thì lại là cái người mà gia tăng kiểm soát truyền thông, kiểm soát tư pháp, thay đổi hiến pháp để làm sao, như các anh đã nói, anh các chị đã nói, là giúp cho họ lợi thế hơn trong cái cuộc bầu cử, giúp đảng cầm quyền duy trì đa số, và họ thao túng cái quyền lực của quốc hội, tòa án, cũng như là rơi cái quyền lực của tòa án và của các cái thể chế rơi vào tay những cái kẻ thân tín, dù là không có chuyên môn. Vì vậy mà họ làm giảm cái tính độc lập cũng như là tính chuyên môn của hệ thống pháp luật, của các cơ chế chính quyền. Và tóm lại đó, thì Orbán không xóa bỏ hoàn toàn cái nền dân chủ như là anh Mạnh cũng có nói đó. Vẫn có bầu cử, và bầu cử minh bạch, bầu cử tự do, nhưng không công bằng, thưa anh Mạnh. Không công bằng là ở cái điểm nào? Duy Trân hiểu tại sao anh nói là công bằng, tức là ai cũng có quyền được bỏ phiếu, nhưng mà cái không công bằng mà Duy Trân đang nói là cái vấn đề tranh cử. Trước cái cuộc bầu cử đó, không có cái cơ hội để cho những người ra tranh cử có thể chia sẻ một cách tự do, một cách công bằng với nhau. Và bên cạnh, ông Orbán ông nắm truyền thông, ông dùng nó như là một cái công cụ để tuyên truyền và tạo ra fake news đối với lại đối thủ. Chính vì vậy đã kiểm soát truyền thông làm suy yếu các cốt lõi của nền dân chủ tự do, và vì vậy mà ông thắng được 4 kỳ. Nhưng kỳ này thì ông thua. Vậy thì tại sao phe đối lập vẫn có thể thắng, khi mà như Duy Trân vừa chia sẻ đó, họ nắm truyền thông để thao túng qua fake news. Không những thế, họ dùng nó như là một khí cụ tuyên truyền, và cả cái bàn tay tin tặc của Nga. Chúng ta đều biết là Orbán rất là thân Nga và binh vực Putin. Xin mời các chị chia sẻ cái câu hỏi vừa rồi của Duy Trân. Tại sao phe đối lập vẫn thắng? Cái này là trong lòng của các anh. Dạ, các anh chị cứ nhường nhau. Mời anh Khanh.
1: Vâng, nhưng mà không có quý vị nào xung phong thì tôi xin xung phong đi đầu. Hy vọng là sẽ không có bị đập mềm ở trong cái vấn đề này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở đây đó là tại sao đối lập vẫn có thể thắng. Thứ nhất là cái khái niệm mà luật sư Đặng Đình Mạnh cũng đã có nói rồi, tức là nó là một cái nền dân chủ phi tự do. Tất cả những cái gì mà chúng ta phân tích cho tới giờ nó hoàn toàn đúng, nhưng mà nó vẫn chịu lệ thuộc bởi một cái tính là cái luật chơi của dân chủ. Mặc dù cái đảng cầm quyền hoặc là một cái đảng lớn nào đó đang khống chế cái chính trường, tìm đủ mọi cách để tạo cho mình được có một cái sân chơi thuận lợi hơn, nhưng mà cái ý chí của người dân vẫn là cái vấn đề quan trọng. Cái lá phiếu đó nó vẫn quyết định được cái vận mệnh của cái đất nước đó. Thì theo như tôi được biết thì cái đảng mới được của tân thủ tướng đã từ hơn 2 năm nay đã đi vận động rất là nhiều trong toàn bộ cái đất nước, đã đi đến gần như là những cái cơ sở nhỏ nhất, những cái đơn vị nhỏ nhất để có thể là thuyết phục vận động được người dân. Đó, tôi nghĩ rằng một ngày nào đó nếu như Việt Nam có cái sự thay đổi đi chăng nữa, có một cái trò chơi dân chủ mới thay vì là đảng cử dân bầu, họ có thể là sẽ mở rộng ở một cái mức độ nào đó, thì cái vấn đề nó vẫn là trong cái luật chơi đó, dầu chúng ta đang ở cái vị trí yếu nhất, nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm được bằng cách là chúng ta sẽ phơi bày ra được cái sự thật của cái cuộc chơi như thế nào. Và cái cuối cùng, tại sao mà đối lập vẫn thắng, đối lập vẫn thắng, thì tôi vẫn nghĩ rằng là lòng dân. Người dân không phải họ phải tham gia chính trị giống như là những chính trị gia hay là những nhà hoạt động chính trị ở cấp cơ sở, nhưng mà người dân không phải là họ không biết, họ nhìn thấy tất cả những chính sách hết, họ vẫn đọc báo, họ vẫn có thể có những cái thông tin đa chiều mặc dầu bị hạn chế. Thì cái cuối cùng tôi vẫn tin rằng là người dân có đủ cái sức mạnh để mà có thể thay đổi được. Và do vì cái luật chơi của dân chủ nó vẫn còn có một cái tia hy vọng, mặc dù cái lực lượng cầm quyền đã sử dụng, giống như chị nói, sử dụng hiến pháp, sử dụng những cái phương tiện về truyền thông, về cái vấn đề về tài chính để có thể khống chế vấn đề đó. Thì trong cái bối cảnh của Việt Nam, tôi chỉ muốn nói thêm một câu nữa thôi. Các bạn đừng bao giờ đánh giá thấp các bạn. Các bạn là người chủ thật sự của đất nước này, và các bạn có thể làm thay đổi được đất nước này. Chỉ cần các bạn vượt qua nỗi sợ hãi mà thôi.
0: Mạnh mạnh vào chân. Đừng có nhường nhau nha. Chúng ta sẽ khai thông cái thị giờ mà mình có với nhau. Dạ mời anh.
2: Dạ vâng. Xin phép với lại chị. Tôi nghĩ tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của luật sư Khanh. Và tôi xin, nếu có thể thì tôi sẽ trình bày nó dưới một cái góc nhìn khác thôi. Và rất là vắn tắt. Tôi tin rằng cái sự thay đổi của người dân tạo ra qua thông qua cái cuộc bầu cử như vậy, nó chứng tỏ là người dân của Hungary họ rất là trưởng thành về chính trị. Cái sự trưởng thành của họ, thứ nhất là nó do cái truyền thống. Chúng ta biết là Hungary là một trong số ít, trong cái thời gian mà khi mà cộng sản họ buông bức màn sắt, thì Hungary là một trong những quốc gia rất là ít họ đã có cái sự phản kháng lại điều đó, đến nỗi mà Liên Xô họ phải cử xe, họ phải kéo xe bằng thép qua tới tận nơi để họ đàn áp cái cuộc nổi dậy của người dân Hungary. Chứng tỏ là cái tố chất của người dân Hungary họ vẫn có cái điều gì đó hết sức là đặc biệt. Nó mang cái dấu ấn là một cái sự trưởng thành về chính trị. Và lần này thì qua cái thời gian cầm quyền của ông Orbán, thì thật ra thì họ đã phải trả giá về cái chuyện mà họ mất đi cái sự tự do trong cái chế độ đó. Do vậy, hầu như là cái việc mà họ tham gia bỏ phiếu rất là đông, bởi vì họ hiểu biết là cái việc mà họ bỏ phiếu đông, gần như là họ bỏ phiếu toàn bộ người dân, những người nào có quyền bỏ phiếu thì họ đều tham gia cả. Cái việc này nó giúp tạo nên cái sự thay đổi trong cái cuộc bỏ phiếu như vậy. Và họ cũng không bị ảnh hưởng bởi những cái chiêu trò mà ông Orbán có thể ông đã gây ra. Rồi những tác động của những quốc gia khác ở bên ngoài, ví dụ của Nga Xô hay gì vân vân, về việc tuyên truyền hoặc là đưa tin giả vân vân, họ đã vượt qua cái sự hiểu biết tới mức độ rằng họ không coi, họ không bị ảnh hưởng, không bị tác động bởi nhiều đó. Tóm lại là người dân Hungary họ thật sự có cái sự trưởng thành về chính trị, điều này giúp cho họ thành công, thưa chị.
0: Và đó cũng là bài học cho dân tộc của chúng ta, đúng không thưa anh Mạnh?
2: Dạ, vâng.
0: Âm thanh của Trâm.
3: Dạ vâng. Bích Trâm chỉ chia sẻ về hai cái sự nhận xét của Bích Trâm thôi. Thứ nhất là mình nói về nhân vật là ông Peter Mega của đảng TISA, thì ông là một cái người nằm ở trong cái nội bộ của cái đảng Fidesz. Ông hiểu được cái những cái thủ thuật cũng như là những cái cách vận hành, cũng như là những cái thao túng của Orbán. Thành ra là ông có một cái nhìn và cái đường hướng vận động một cách hiệu quả hơn. Và thứ hai nữa là ông người dân Hungary theo cái Trâm nghĩ đó, là qua những cái khó khăn, những cái áp lực về những cái định chế của Liên hiệp Âu Châu, cho thấy rằng là người dân họ bị cái áp lực về vấn đề kinh tế, về những cái quyền lợi thiết thực hàng ngày của người dân, và những cái đó nó tác động lên cái sự khao khát đòi hỏi những cái nhu cầu căn bản nó phải được đáp ứng. Và vì như vậy họ lấy cái chọn lựa, họ không có nghe những cái tuyên truyền qua những cái kênh truyền thông chính mạch của Orbán nữa, mà họ lấy quyết định dựa trên cái nhu cầu về kinh tế cũng như là về những cái đời sống căn bản. Thì đó là cái sự chia sẻ của Bích Trâm.
0: Dạ vâng, cảm ơn các anh chị. Thì Trần rất là đồng ý với những phân tích của các anh chị chia sẻ, rất là hữu lý. Và đặc biệt là có lẽ là chúng ta nên nhấn mạnh thêm một chút xíu nữa là giới trẻ của Hungary thì họ rất là có khả năng về mạng xã hội, YouTube cũng như là các nguồn công ty thông tin quốc tế cao cấp để tìm hiểu sự thật. Và điều đáng nói nữa là người dân Hung cũng như là giới trẻ đã nô nức đi bỏ phiếu và biết cái ngày 12 tháng 4 thực sự là một cái ngày hội của nền dân chủ đất nước. Và có rất nhiều thanh niên Hung cũng đã hồi hương để thực hiện cái quyền bầu cử. Và chúng ta hy vọng cái ngày mà dân tộc Việt Nam có cái cơ hội đi bầu cử tự do như vậy thì chúng ta cũng có cơ hội để trở về để đầu lá phiếu của mình. May mắn của đất nước này nữa là ông Orbán thì cũng còn có cái dòng huyết, máu huyết của, mặc dù bị ảnh hưởng, ông cũng sử dụng người ngoại bang để ảnh hưởng lên lá phiếu hay là để hy vọng còn tại vị, nhưng mà cuối cùng thì cũng còn đủ sáng suốt để từ bỏ quyền lực một cách êm thấm và công nhận đối thủ của mình đã thắng cuộc. Thì tiếp đến cái câu hỏi là tại sao một cái cuộc bầu cử của một quốc gia nhỏ bé như là Hungary, chúng ta biết là chưa tới 10 triệu người, thì lại gây chú ý mạnh mẽ như vậy đối với thế giới, thưa các anh chị? Đừng nhường nhau, đừng nhường nhau.
1: Vâng, vâng, chị giờ xin... xin phép chị Diệu Trân cho tôi được trả lời cho cái câu hỏi này.
0: Dạ.
1: Tại sao thế giới quan tâm đến cái cuộc bầu cử của Hungary giống như chị mới vừa nói ngày 12 tháng 4 vừa qua? Nó có ba lý do. Lý do thứ nhất là ở ngay cái nôi của cái nền dân chủ tự do của Liên minh Âu Châu và đặc biệt là ở Tây Âu, các cái nước Tây Âu. Nó cũng có những cái vấn đề của nó. Và cái làn sóng dân túy, cái làn sóng phản đối những cái chính sách mà hơi thiên về tự do nhiều hơn, nó đã làm cho toàn bộ khối Âu Châu ở một cái giai đoạn rất là phức tạp. Khi mà cái thông tin thắng cử mới thì tôi thấy rằng chưa đầy khoảng một tiếng đồng hồ sau là thủ tướng của Canada là ông Mark Carney có ra cái thông báo và phản ứng liền, ngay cả như là qua xuyên qua đại tây dương mà đất nước Canada vẫn lên tiếng về vấn đề này, tại vì đất nước Hungary vô cùng quan trọng, nằm ở một cái điểm đang thử thách cái nền gọi là tự do dân chủ mà chúng ta hồi nãy đã nói là tự do phi dân chủ. Cái điểm thứ hai nữa đó, chính thủ tướng Viktor Orbán đã có những cái chính sách làm xáo trộn Âu Châu và dẫn tới một cái vấn đề quan trọng là cuộc chiến của Nga ở tại Ukraine. Đây là một cái điểm vô cùng then chốt. Chính quyền mới chắc chắn sẽ không quay trở lại cái chính sách đó, nhưng chưa biết được rằng là chính quyền mới sẽ đi như thế nào đối với đồng minh của NATO, đối với đồng minh của Liên minh Âu Châu. Vấn đề chúng ta vẫn còn phải chờ đợi trong những ngày tháng sắp tới để coi cái thực sự chính sách đó như thế nào. Nhưng mà cuộc bầu cử vừa rồi ở Hungary được cả Âu Châu, được cả thế giới quan tâm, là giống tôi nói lúc nãy, là cái sự trưởng thành, cái sự gọi là trỗi dậy, cái sự quật cường lại của cái nền dân chủ. Cái thứ hai là nói tới cái vấn đề là cuộc chiến của Nga ở tại Ukraine. Và cái thứ ba nữa đó là cái vấn đề cốt lõi của Hungary là liệu rằng các cái nước tự do dân chủ có thể làm sao cải thiện được cái điều kiện kinh tế để đáp ứng được cái nguyện vọng của đại đa số quần chúng. Tại vì giống như chị Bích Trâm có nói tới cái yếu tố kinh tế, mà yếu tố kinh tế đó nó sẽ là cái yếu tố quyết định trong những cái cuộc bầu cử sắp tới ở tại Âu Châu cũng như là ở tại Hoa Kỳ. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới ở tại bầu cử giữa nhiệm kỳ ở tại Hoa Kỳ cũng sẽ làm một cái phép thử. Nếu như kinh tế mà luôn luôn lúc nào cũng được thuận lợi thì người dân sẽ không quá mặn mà về vấn đề chính trị. Nhưng mà nếu mà khi kinh tế bị chững lại thì cái yếu tố chính trị sẽ nổi lên và lúc đó sẽ quyết định những cái chính sách nó có thể thay đổi một cách rất là căn bản. Đó là cái quan điểm của tôi về cái câu hỏi.
0: Đồng ý với lại anh Khanh, một thì cho muốn chia sẻ thêm một chút xíu nữa đó là kinh tế và chính trị thường thường nó đi đôi, đúng không? Và những cái người mà có cái khuynh hướng độc tài hay là có cái khuynh hướng cho là ta đi đúng, hay là khi mà lãnh đạo như ông Orbán mà nghĩ là 16 năm cầm quyền của mình lại còn muốn trị gì thêm đó, rồi có những cái thao túng để đưa những cái người thân tín của mình vào trong cái vùng máy để làm sao trị vì lâu dài hơn đó, thì thường thường hay đi ngược với cái trào lưu cũng như là cái nguyện vọng và đặt cái quyền lợi của người dân hay là dân tộc ở dưới cái quyền lợi của cá nhân mình. Vì vậy mà nền kinh tế nó bị ảnh hưởng. Và chúng ta cũng trông thấy như vậy ở Việt Nam. Khi mà cái tập đoàn Cộng sản Việt Nam đó, họ không có mở ra để đón nhận tất cả những tài năng của dân tộc. Và vì vậy tiềm năng của dân tộc bị mai một. Không biết là chị Bích Trâm với lại anh Khanh có thêm, anh Mạnh có thêm gì không ạ? Còn nếu không thì chúng ta qua câu thứ tư.
2: Đối với lại cái câu này thì tôi cho rằng như thế này, Hungary không phải là một quốc gia lớn, thậm chí là một quốc gia khá khiêm tốn trong cộng đồng châu Âu nữa. Thế nhưng mà trong nhiều năm trở lại đây, nhất là khi mà xảy ra cái cuộc chiến mà Nga họ đưa quân đội sang để họ xâm lăng Ukraine, thì Hungary bắt đầu trở nên nổi bật hơn trong cái khối châu Âu. Bởi lẽ là khi châu Âu họ quyết về một hướng thì Hungary họ quyết về cái hướng ngược lại. Chính bản thân cái điều đó đã làm cho họ nổi bật bật trên cái cộng đồng thế giới, đối với cộng đồng thế giới rồi. Và đến trước cái cuộc bầu cử thì chúng ta thấy rằng là không chỉ là người dân hoặc là của cộng đồng châu Âu họ quan tâm đối với cái cuộc bầu cử ở Hungary, mà ngay cả những cái cường quốc bên ngoài, ví dụ như Nga hoặc là Hoa Kỳ chẳng hạn, họ cũng hết sức là quan tâm. Thậm chí là chúng ta thấy ngay cả Phó Tổng thống ông Vance đến tập Hungary để ông ấy có những cái sự cổ vũ nhất định cho cái chính quyền hiện tại đó là ông Orbán. Thì chính những cái điều đó đã cho thấy rằng là thế giới bên ngoài và cả những cái phe phái, rồi những cái cường quốc lớn ở trên thế giới họ đều chú ý đến tình hình với cái cuộc tổng tuyển cử tại Hungary cả. Và trong cái cuộc tổng tuyển cử này họ đều trông chờ rằng cái kết quả nó có tạo nên một cái sự thay đổi nào đó hay không. Và như chúng ta biết là kết quả nó rõ ràng nó tạo một sự thay đổi, một cái sự chuyển giao quyền lực. Vì vậy cho nên là tôi cho rằng đó là một trong những cái lý do mà tại sao thế giới họ quan tâm lớn như thế nào đối với việc bầu cử tại Hungary, thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Biết Trâm có thêm gì không?
3: Dạ, Biết Trâm xin góp ý thêm hai điểm nữa. Tại sao thế giới chú ý đến cái cuộc bầu cử của Hungary? Thì Biết Trâm nghĩ là cái ý nghĩa của cuộc bầu cử đó nó cho thấy cái sự kết thúc của một cái chế độ chuyên quyền. Bởi vì dưới cái 16 năm cai trị của Viktor Orbán thì chúng ta thấy rằng là nhà nước của Orbán bảo trợ và thao túng nhà nước và những cái cơ quan truyền thông cũng như là những cái nguồn lực kinh tế họ tập trung vào những cái thành phần mà coi như là trung thành cũng như là hỗ trợ cho chính quyền của Orbán. Và cái cuộc bầu cử này họ đã phá vỡ đi cái chế độ chuyên quyền đó. Cái điểm thứ hai nữa đó là cái sự tái thiết lập cái vị trí chính trị cũng như là kinh tế của Hungary trong chính trường, trong cái địa bàn của Âu Châu, của EU và cũng như là của NATO, cho thấy rằng là khi mà Hungary thắng cái cuộc bầu cử này đó thì nó báo hiệu được một cái sự thay đổi lớn về cái định hướng là Hungary sẽ hội nhập lại gần hơn với lại Tây Phương, và cái sự hợp tác về chính trị cũng như là về kinh tế nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ trong sáng và nó sẽ mở rộng một cách minh bạch và nó tạo nhiều cái điều kiện cho cái nền kinh tế nó được phát triển và đóng góp cái vai trò của Hungary vào trong cái liên hiệp Âu Châu một cách tốt đẹp hơn.
0: Yeah. Vâng, hoàn toàn đồng ý với các anh các chị. Nói chung là chúng ta thấy có hai cái điểm lớn chính á, về vấn đề Hungary ở trong NATO cũng như là trong EU, cho nên là một thành phần của hai cái khối đó, cho nên khi mà họ dẹp bỏ được một cái gọi là dân chủ phi tự do thể chế của Orbán á, thì cái biểu tượng của cái nền dân chủ này đó nó bị dẹp. Và đây là một cái thử nghiệm thực tế về một nền dân chủ, nó có thể, người ta có thể đẩy nó đi xa tới đâu trong cái hướng phi tự do đó. Và cái điều này đã gửi tín hiệu cho các đảng cực hữu cực tả ở châu Âu, châu Mỹ và những cái quốc gia khác, những cái hiện tượng, những cái khuynh hướng mà muốn cầm trịch ở đất nước, muốn nắm quyền lực miên viễn đó. Rồi bên cạnh đó thì dĩ nhiên là có lợi cho cái vấn đề cuộc chiến ở bên Ukraine, bởi vì ông thủ tướng là Macha đó, ông này là chống Putin, khác hẳn với là Orbán. Thì đến cái câu hỏi quan trọng của chúng ta đó là những bài học từ Hungary nào mà thế giới cũng như là Việt Nam có thể rút tỉa, thì bằng bạc từ nãy giờ chúng ta cũng có nêu lên rồi. Bây giờ xin mời các anh chị cứ thoải mái, mình tiếp tục mình nói cô đọng hơn về những cái bài học mà chúng ta có thể áp dụng đặc biệt cho Việt Nam. Xin mời Trâm.
3: Với Trâm thấy là một trong những cái bài học mà Việt Nam chúng ta có thể là học hỏi từ cái kinh nghiệm của Hungary đó, là chúng ta thấy rằng là mặc dầu cái thiện chí cũng như là cái dân trí về chính trị của người dân cao, và khi mà họ quyết tâm chuyển hóa đất nước trở nên là một cái quốc gia mang tính cách dân chủ, nhưng mà nếu cái vấn đề mà mình thấy rằng là cái hiến pháp nếu mà nó lỏng lẻo và nó không có được thực hiện một cách chặt chẽ để mà bảo vệ được cái quyền lợi cũng như là cân bằng được cái sự giám sát của các đảng phái ở trong một cái sân chơi về chính trị đó, thì chúng ta thấy sẽ là nó dễ đưa đến cái tình trạng thao túng quyền lực và đưa tới vấn đề tham nhũng cũng như là vấn đề bài cái tiến trình dân chủ hóa đó bị thụt lùi lại. Thì cái trong những là cái hiến pháp nó đóng một cái vai trò khá quan trọng ở trong đó, và làm sao mà chúng ta trong cái tiến trình xây dựng cái xã hội dân chủ đó, chúng ta có phân định rõ ràng những cái ba cái thể chế về tư pháp cũng như là hiến pháp
0: đồng ý với cái điểm vừa rồi của Bích Trâm chia sẻ, nhưng mà Dự Trân đặt lên câu hỏi này và tiếp tục mời anh Mạnh cũng như anh Khanh đóng góp và Bích Trâm cũng có thể trở lại nhá, là cái vấn đề hiến pháp phải vững vàng như vậy, nhưng mà nếu cái trường hợp mà chúng ta đưa người thân tín của mình, những cái người mà phục tùng chúng ta hay là phục tùng cái hệ thống nào đó chúng ta đặt ra, thì cái hiến pháp đó có thể bị thay đổi. Và Dự Trân đang thấy nó xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả những quốc gia tự do dân chủ nhất, thì lúc đó chúng ta làm gì? Xin mời anh Khanh và anh Mạnh tiếp tục.
2: Dạ, chắc là chắc rồi. Dạ. Thưa chị, Rõ ràng là hiến pháp nó là một cái văn bản vẫn theo trong trong giới luật thì vẫn gọi coi đây là một cái văn bản nó mang tính cách như là một văn bản mẹ, nó là cái nền tảng để cho ra các đạo luật khác. Và hiện nay thì Hungary với đảng mà thắng cử họ đang có cái khả năng rất lớn là họ sẽ thay đổi hiến pháp, và họ đang có cái không chỉ là cái khả năng mà là họ đang có cái điều kiện để làm việc đó khi mà họ có cái túc số về cái đại biểu trong trong quốc hội nó lớn đến mức độ như vậy, thì điều này nó sẽ tạo ra một cái sự thay đổi là gần như là chúng ta có thể nhìn thấy trước điều đó. Và những cái sự thay đổi đó nó sẽ giúp cho đất nước Hungary hòa nhập lại với lại những cái giá trị mà cả châu Âu hiện nay đang trao đổi, những giá trị mà chúng ta vẫn từng hay nghe về dân chủ, về tự do vân vân. Và dĩ nhiên nó sẽ không còn cái vấn đề phi tự do như thời thời gian ông Orbán cũng ấy cầm quyền nữa. Cái điều đó là một điều hết sức là rõ ràng. Trở lại thì có một cái sự liên hệ đối với là trường hợp của Việt Nam. Vô tình là Việt Nam hiện nay là đang cũng có ở chế độ cộng sản ở trong nước, họ cũng đang có một cái chủ trương là để sửa đổi hiến pháp. Và cái người hiện nay mà được coi như là một trong những kiến trúc sư thay đổi ở trong nước đó là Tô Lâm. Ông Tô Lâm thì chúng ta thấy rằng là từ khi năm 2024 ông ấy cầm quyền cho đến nay thì ông ấy đã tạo ra rất là nhiều cái sự thay đổi. Và trong nước thì đối với những người thân cộng sản thì họ cho rằng ông Tô Lâm là một cái nhà cải cách. Tôi cũng tin rằng là ông ấy là một nhà cải cách. Nhưng mà cái mục đích mà ông ấy hướng tới cái sự cải cách là gì? Thì qua những cái chính sách mà ông ấy đưa ra, những cái tuyên bố, những cái chủ trương và những cái thực tế mà họ đã thi hành. Thì tôi tin rằng ông ấy là một cái người sẽ tạo ra cái sự thay đổi. Nhưng tối hậu của tất cả những cái điều sự thay đổi đó, nó chỉ hướng tới cái mục tiêu duy nhất là ông ấy sẽ giữ lại cái sự tồn tại, bảo đảm cái sự tồn tại của chế độ cộng sản. Vì vậy cho nên khi đặt ra cái vấn đề mà sửa đổi những cái chính sách, thay đổi hoặc là thay đổi cả cái văn bản mẹ là văn bản hiến pháp, thì thật ra tôi cho rằng ông ấy vẫn chỉ đang củng cố cái sự tồn tại của đảng cộng sản, duy trì cái chế độ độc tài của đảng cộng sản, và chỉ trong phạm vi đó mà thôi. Và vì vậy cho nên những cái lợi ích khác của người dân, trong đó gồm cả những cái lợi ích về nhân phẩm, ví dụ như về tự do, về dân chủ, thì tất cả người dân sẽ không có cái điều gì cả. Có thể là có cái sự thay đổi về kinh tế, nhưng mà cái sự thay đổi về kinh tế thì tôi nghĩ là nó sẽ mượn cái mô hình mà quan thầy của họ là Trung Cộng họ đã từng làm, có thể tạo ra những cái sự vượt bậc, phát triển vượt bậc về phương diện kinh tế, nhưng mà những cái giá trị nhân phẩm của con người thì không, thì sẽ không có những cái điều đó. Và với một cái hệ thống như vậy thì tôi cho rằng là về lâu về dài thì một cái hệ thống đó nó cũng không thể nào tồn tại được cả. Bởi vì chúng ta biết rằng là một cái đất nước, cái sự tồn tại của một cái chế độ, một cái chính thể, nó luôn luôn đến từ những cái điểm căn bản là từ cái lợi ích của người dân, lợi ích của đất nước. Thế những cái điều đó, những cái chính sách, những cái thay đổi, những cái cải cách của Tô Lâm thì nó đều không hướng tới người dân. Và do vậy nó không có, nó thiếu đi cái yếu tố và vững bền của những cái chủ trương, những cái chính sách đó. Thưa chị, vì vậy cho nên tôi cho rằng là cái việc mà sửa đổi hiến pháp trong thời gian tới ở Việt Nam thì nó cũng không phải là một cái điều gì đáng để mà chúng ta trông đợi cả. Thưa chị.
0: Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn anh. Mời anh Khai.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Diệu Trân. Để trả lời cho câu hỏi của chị Diệu Trân, nó là tôi thấy nó có ba phần đó, tôi muốn góp ý. Cái phần thứ nhất á, là tôi muốn nói tới cái vấn đề là cái buổi hội luận ngày hôm nay chúng ta rút ra được cái bài học gì cho thế giới và cho Việt Nam. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là chúng ta có nói tới cái vấn đề về vấn đề hiến pháp, sửa đổi hiến pháp. Và vấn đề thứ ba là tôi muốn diễn giải thêm là cái sự tương quan chính trị, tương quan lực lượng đó về chính trị. Thì cái vấn đề thứ nhất là cái bài học gì rút ra được trong cái cuộc bầu cử ở tại Hungary ngày 12 tháng 4 vừa qua cho cả thế giới và Việt Nam. Có 3 điểm. Điểm thứ nhất cần phải nhấn mạnh rằng một nhà nước mạnh và đủ mạnh thì phải biết lắng nghe. Không có nhà nước nào mà có thể làm mà không lắng nghe cái ý kiến của người dân cũng như là ý kiến của các cái đối tác ở bên ngoài, cho dù cái nhà nước đó nó có mạnh tới đi mức nào đi chăng nữa. Đó là cái vấn đề cơ bản cần phải hiểu. Cái vấn đề thứ hai là bất cứ một cái hệ thống nào, dù hoàn chỉnh cách mấy, ngay cả như trong cái hệ thống mà chúng ta nghĩ rằng từ sau đại nghị thứ 9 cho tới bây giờ, cả thế giới, phương Tây đã thành công và cả rất là nhiều nước trên thế giới đều mong muốn, nó cũng dẫn đi tới một cái điểm và cái vấn đề là nếu muốn trường tồn thì phải có sự sửa đổi, có cái sự thay đổi ở trong đó. Và cái thứ ba, nói cái gì thì nói, một cái lực lượng cầm quyền dù có độc tài, dù có tàn bạo, dù có cái gì đi chăng nữa cũng phải trải qua một cái bài thử nghiệm là có đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân hay không. Nếu như cái chính quyền đó không đáp ứng được bằng những cái hiệu quả về quản trị, bằng cái sự minh bạch thì cuối cùng họ cũng phải trả một cái giá mà thôi. Vấn đề là lâu hay mau. Cho nên từ cái ba cái bài học đó, tôi muốn chuyển đạt cái một cái thông điệp không những đến cái chính quyền Cộng sản Việt Nam mà đến với nhân dân Việt Nam và đặc biệt là các cái lực lượng cả ở Việt Nam. Tôi vẫn nghĩ rằng có thể ngày hôm nay cái lá phiếu của quý vị nó chưa có cái giá trị, nhưng mà cái tiếng nói của quý vị sẽ vô cùng quý giá, tạo tiền đề để một ngày nào đó tiếng nói được thể hiện bằng lá phiếu. Và đối với chính quyền, nếu như quý vị lắng nghe thì quý vị hãy tự rút tỉa trên ba cái điểm mà tôi mới vừa nêu. Nếu quý vị không đáp ứng được cái tính lắng nghe để tự điều chỉnh và để cho mình hiệu quả hơn thì cái chuyện mà quý vị phải bị đào thải là chuyện tất nhiên của lịch sử. Vấn đề thứ hai là vấn đề hiến pháp. Luật sư Đặng Đình Mạnh đã nói rõ ràng là hiến pháp là cái văn bản mẹ của tất cả các cái luật pháp của quốc gia. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh ở một điểm vô cùng quan trọng. Hiến pháp là một cái khế ước giữa người dân và chính quyền. Người dân đã trao cái quyền cho chính quyền để thực hiện cái hiến pháp đó, để đáp ứng lại cái nguyện vọng chung của toàn dân. Nếu như bất cứ một cái lực lượng nào giống như chị Diệu Chân nói lúc nãy là sử dụng quyền lực để mà thay đổi hiến pháp, thay đổi luật để làm những cái điều này điều nọ phù hợp theo cái nguyện vọng của họ thì cái điều đó là đi trái lại với cái tinh thần của cái bản hiến pháp. Chẳng hạn như cái điều 4 hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện tại đã lấy cái tính chính dân từ cái lịch sử để áp đặt lên, nhưng mà cái tính chính dân đó nó không thể hiện qua cái vấn đề là cái cuộc trưng cầu dân ý. Nếu như mà họ sửa đổi hiến pháp giống như là luật sư Đặng Đình Mạnh có nói, bây giờ họ đang đốc thúc để cho tới cuối tháng này hoặc là cuối tháng sau là sẽ phải đưa ra một cái chương trình, cái bản dự thảo về cái vấn đề sửa đổi hiến pháp. Cái sửa đổi hiến pháp của Việt Nam, muốn thực sự sửa đổi hiến pháp, vấn đề không phải là độc đảng hay là đa đảng, cái vấn đề là làm sao cái nhà nước pháp quyền của Việt Nam được thực hiện được. Nếu như mà có một cái cơ chế kiểm tra được cái tính pháp quyền đó thì cái nhà nước đó mới thật sự là một nhà nước dân chủ, chứ không phải là một nhà nước dân chủ mà phi tự do giống như chúng ta nói lúc nãy. Vấn đề chính ở ngày hôm nay đối với Việt Nam là tại vì người dân vẫn còn cái sự sợ hãi, và đó là cái điểm thứ ba tôi muốn nói tới, cái tương quan lực lượng chính trị. Thay đổi ở Việt Nam hiện tại không phải là không có cơ hội thay đổi, nhưng mà tại vì cái tương quan lực lượng chính trị nó chưa đủ để đi tới chuyển hướng. Vấn đề của ông Tô Lâm có thay đổi là một nhà cải cách hay không, vấn đề đó chúng ta sẽ phải bàn sau, tại vì chúng ta không thể nào biết được là cái vấn đề ông ấy sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng mà chắc chắn một người đang cầm quyền thì không bao giờ từ bỏ cái quyền lực của họ, ngoại trừ có một cái áp lực khác. cái tương quan lực lượng đó chính là cái tiếng nói của tất cả các lực lượng trong và ngoài nước, của người dân trong nước phải làm áp lực lên chính quyền. Thì muốn cho cái cuộc mà gọi là cải tổ hiến pháp sắp tới nó có đi một cái hướng dân chủ hơn hay không, đó là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Đó là quan điểm của cá nhân của tôi về vấn đề này.
0: Vâng, cảm ơn anh Khanh. Chúng chỉ còn độ 10 phút của chương trình. Xin các anh chị cứ tiếp tục. Nếu có những cái điểm gì người khác trình bày mà mình thấy cần bổ túc thì xin các anh chị chia sẻ. Cái chủ đề của chúng ta là rút tiền những bài học từ cái cuộc bầu cử của Hungary. Nhưng mà nếu nói đến đất nước dân tộc của mình đó, với cái bản hiến pháp của chế độ Cộng sản Việt Nam bây giờ, điều 4 vân vân, thì chúng ta thấy là có rất nhiều điều để bàn thảo. Vì vậy, có lẽ là chúng ta phải thì giờ gần hết. Xin mời các anh chị cứ đi vào những cái chủ điểm mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay, và sẽ có một dịp Dịu Chân mở ra các cái chương trình để chúng ta thảo luận thêm về những cái điều mà mình cần phải làm liên quan đến hiến pháp Việt Nam bây giờ, hay là tạo thêm áp lực đối với chế độ. Mời Bích Trâm ạ.
3: Bích Trâm nghĩ rằng có một bài học nữa mà chúng ta có thể rút tỉa được á, thì có rất liên quan đến cái sự mà mình gọi là cái sự thao túng của chính quyền một cách rất là tinh vi. Thì chúng ta thấy rằng là chính quyền mà khi mà họ độc quyền kiểm soát á, thì bằng từng bước một họ nắm cái quyền kiểm soát đó qua truyền thông, qua vẽ lại cái khu vực bầu cử, cũng như là thay thế những cái người thẩm phán và tạo nhiều cái cơ hội cho những cái người mà họ trung thành với chế độ để mà họ đạt được cái quyền kiểm soát đất nước và lãnh đạo đất nước. Thì đôi khi họ dùng cái nguồn máy tuyên truyền đó để mê hoặc người dân, và người dân thấy rằng chính quyền họ có những cái lý tưởng, họ có những cái, họ trình bày những cái nguyện vọng mà đáp ứng với lại cái xu hướng và cái khát vọng của người dân. Nhưng mà trên thực tế đó thì chúng ta thấy rằng là họ thao túng và họ sử dụng cái quyền lực của họ để mà kiểm soát chặt chẽ hơn và củng cố cái quyền lực của họ nhiều hơn. Thì đó cũng là một cái bài học mà Việt Nam của chúng ta cũng cần rút tỉa, thay vì là chỉ nghe nói nó bùi tai, nhưng mà trên thực tế thì nó không có được như vậy.
0: Dạ. Vâng, mời Trâm tiếp.
3: Bích Trâm, mời. Về cái điểm này nữa hay không? Còn nếu không thì Bích Trâm có một cái điểm nữa mà Bích Trâm cũng muốn được chia sẻ liên quan đến vấn đề rút tỉa những cái bài học.
0: Dạ, xin mời.
3: Dạ, thì Bích Trâm thấy là cái sự quân bằng giữa cái vấn đề chính trị cũng như là cái tương quan về an ninh đó, của một cái liên minh đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà Hungary khi mà họ chuyển hóa đi vào con đường dân chủ hơn, thì thứ nhất đó là những cái đối tác, cái vấn đề mà Hungary đu dây giữa các nước Tây phương như là EU hoặc NATO và với những cái nước độc tài mà rất là hùng mạnh như là Trung Quốc và Nga Xô đó, thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái sự đu dây như vậy nó không có tạo nên cái sự tin tưởng đối tác đối với các nước Tây phương, và các nước Tây phương họ gần thấy mà cái đối tác đó là cùng có đối tác đáng tin tưởng và giống như là đóng cái vai trò thành viên của mình ở trong cái quyền vận chung của cái khối, nó sẽ bảo đảm khi mà cái đất nước đáp ứng được cái điều đó thì nó sẽ củng cố được cái vị thế cũng như là cái điều kiện và cái điều kiện để cho cái đất nước đó họ phát triển về cả hai mặt kinh tế cũng như là về vấn đề chính trị ở trong vùng.
0: Dưới chân thì có một cái điểm nhỏ nhỏ này để gợi ý ha. Và mời các anh chị tiếp tục, bởi vì chúng ta có lẽ chấm dứt chương trình lúc 8:15 nhé. Thì Dịu Chân thấy như này, thứ nhất là người dân phải hiểu rõ dân chủ đích thực là cái gì. Nếu mà một người lên cầm quyền, dù cái người đó dễ thương, charming, nghĩa là quyến rũ, hấp dẫn tới cỡ nào, hứa hẹn đủ thứ chuyện. Nhưng mà người đó lên mà bắt đầu đưa những cái người thân tín của mình vào trong cái guồng máy, thao túng cái guồng máy đó, nhất là ngăn cản tự do ngôn luận và báo chí, rồi giới hạn cái quyền độc lập của tư pháp, hay là thao túng cái quyền của tư pháp, rồi cái quyền của thiểu số cũng bỏ qua, rồi kiểm soát và cân bằng cái quyền lực của họ đó thì không có. Thì từ những cái chuyện mà thao túng như vậy đó, chúng ta phải quan tâm. Và dù là chúng ta có lỡ bỏ phiếu cho cái một cái người nào đó mà mình thấy cái sự thao túng đó, thì chúng ta phải biết lên tiếng và phải biết sử dụng cái lá phiếu của mình cho ai trong tương lai. Thì trong trường hợp này, Hungary đã chứng minh cái sức mạnh của lòng dân, cũng như là sức mạnh đoàn kết, tinh thần chủ động, như là cái sự ý thức cao độ của họ khi họ tìm hiểu sự thật bên ngoài cái luồng thông tin và tuyên truyền của chế độ. Thì đó là những cái bài học mà Dĩ Trân xin được tóm được. Nhưng cùng một lúc đó thì chúng ta thấy rõ đó là cái nếu mà chúng ta không nắm vững những cái yếu tố này, lấy một cái ví dụ, một cái điều rất là căn bản, Dĩ Trân có những người quen, những người bạn mà nói là khi mà chúng ta có một vị tổng thống do đa số bầu ra, ví dụ đa số này có thể là không hẳn là quá 50% nha, nhưng mà là đa số, cho nên được bầu ra, và chúng ta không được quyền chỉ trích tổng thống, thì Dĩ Trân thấy cái đó là một cái ý thức về chính trị rất là kém, rất là sai. Rồi bên cạnh đó, chúng ta thấy là ở đất nước Hungary đó, ông Maya đó là một người từ trong cái guồng máy đó đi ra, được hưởng ân huệ của chế độ, nhưng mà đã tỉnh ngộ trước vấn nạn của đất nước. Thì các anh chị có nghĩ là đó là một cái yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta cần khuyến khích những người ở ngay trong Đảng Cộng sản nhìn thấy cái vấn nạn của đất nước, nên dám can đảm đứng lên để nói lên cái nguyện vọng của dân tộc, để đứng lên tranh đấu cho quyền lợi chung của đất nước hay không? Xin mời ạ.
2: Tôi chị vừa đặt ra một cái giả thuyết, nhưng mà tôi cho rằng là nó không có mang tính khả thi lắm. Bởi vì thật ra bây giờ với cái cách mà cái người đứng đầu đảng và nhà nước là Tô Lâm á, thì với cái cách thức mà hành xử của ông ấy đối với đất nước, rồi đối với lại cái bộ máy cai trị của ông ấy á, thì hầu như là không có một cái không, ông ấy không tạo ra những cái điều kiện để mà để có những cái đảng viên mà họ nghĩ về đất nước, họ nghĩ về lợi ích đất nước, họ có thể phát biểu, hoàn toàn không có. Hiện nay á, là chúng ta thấy rằng là đất nước á, là hoàn toàn không còn bất kỳ những cái thiết chế nào của một cái nhà nước bình thường nữa. Trong cái câu hỏi mà chị đặt ra về vấn đề là có thể rút tỉa được cái bài học gì từ Hungary cho Việt Nam hay không ấy, thì tôi xin được phép đề cập đến hai mặt. Thứ nhất là cái mặt về quyền lực. Trước đây ấy, thì thời ông Nguyễn Phú Trọng ấy, thì tôi và nhiều người vẫn chỉ trích về cái chế độ của ông ấy, về cái cách thức điều hành đất nước của ông ấy, và chắc cho rằng là ông ấy điều hành với cái sự cai trị bằng cái đường lối độc tài như trước đó, chứ điều này không có gì mới. Nhưng mà bây giờ hóa ra khi mà so sánh với thời Tô Lâm thì thật ra cái sự độc tài của ông Nguyễn Phú Trọng nó vẫn đỡ hơn cái sự độc tài của Tô Lâm bây giờ. Tôi xin lấy một cái ví dụ như là trước đây á, ở trong nước ông Nguyễn Phú Trọng ông vẫn tôn trọng cái nguyên tắc là giữ cho 4 người, là chúng ta hay gọi là tứ trụ á, là có một cái quyền lực, và 4 cái ghế này tuy là cái quyền lực của họ có người sẽ cao hơn, sẽ mạnh hơn, những người còn lại sẽ kém hơn, nhưng mà ông ấy vẫn cho rằng cái việc mà đặt ra cái cơ chế tứ trụ á, nó giúp kiểm soát quyền lực. Mặc dù cái điều này nó khác hoàn toàn với lại cái thế giới bên ngoài. Chúng ta biết là kiểm soát quyền lực là phải bằng cái cơ chế là tam quyền phân lập, rồi thông qua, thậm chí là thông qua thêm một cái kênh nữa là báo chí. Nhưng mà tất cả những cái điều đó đều không có dưới chế độ cộng sản cả. Thế thì ông Trọng ông vẫn nghĩ rằng là ít nhất với 4 cái ghế mà dành cho 4 người nắm, thì họ giữa 4 cái người này họ vẫn có sự kiềm chế quyền lực với nhau. Tuy điều đó là nó yếu hết, sự kiềm chế yếu hết, nhưng mà dầu sao nó vẫn có. Nhưng mà khi qua đời ông thời ông Tô Lâm thì tất cả những điều đó nó không còn nữa. Chúng ta thấy thứ nhất là ông ấy đã hợp nhất hai cái chức vụ đứng đầu, tức là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, để mà ông ấy nắm giữ một mình. Cái thứ hai, hai cái người còn lại mà hiện nay chúng ta thấy cụ thể là ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, và một người khác là đang nắm giữ cái chức vụ Thủ tướng, thì hai người này gần như hầu như họ không có một tiếng nói gì cả. Thế thì cái quyền lực lúc này là hoàn toàn do một mình ông Tô Lâm nắm giữ, chứ không có, không còn là tứ trụ hoặc là ngũ trụ nhưng mà trước như là nhiều người vẫn làm trình tự lầm tưởng. Cái thứ hai là vấn đề bầu cử tự do ở Hungary. Thông qua cái cuộc bầu cử của họ thì họ giúp thay đổi được đất nước, và chắc chắn là chúng ta thấy là khi mà người mới cầm quyền thì ông ấy sẽ tạo ra một cái sự thay đổi rất là lớn để họ hoàn toàn hòa nhập đối với lại cộng đồng châu Âu. Nhưng ở Việt Nam thì cái điều đó tôi cứ suy nghĩ rằng liệu nó có bài học gì Việt Nam, mà tôi cho rằng bài học thì nhiều lắm nhưng mà Việt Nam sẽ không bao giờ học được cả. Bởi vì cái cách mà họ hành xử ở trong nước là họ ngăn chặn tất cả những cái bài học có thể trở thành thực tế. Và thứ nhất như vừa rồi chúng tôi nói vấn đề quyền lực chẳng hạn, thế thì hiện nay á, thông qua bầu cử thì hiện nay Việt Nam cũng vừa mới trải qua một cái cuộc bầu cử quốc hội khóa mới. Trong cái cuộc bầu cử đó thì nó vẫn là cái cuộc bầu cử mà chúng ta chứng kiến là 50 năm qua ở trong lãnh thổ Việt Nam thôi, tức là không có tự do gì cả. Và tất cả những cuộc bầu cử đó đảng cộng sản họ đều thao túng tất cả, ai là cái người được trúng cử sẽ do họ sắp xếp. Và chúng ta thậm chí là chúng ta chứng kiến luôn có người là trong ban bầu cử và họ cũng có tên luôn trong ban kiểm soát bầu cử, và bản thân họ cũng là một ứng cử viên luôn. Đây là điều mà đó là nó có cái sự xung đột về vai trò. Thế giới bên ngoài, thế giới văn minh bên ngoài họ không có làm những việc như vậy, nhưng mà Việt Nam họ làm điều đó một cách công khai. Và vì vậy cho nên chúng ta hiểu rằng là cái việc mà những người mà trúng cử vào làm đại biểu quốc hội là đều là những người mà do đảng cộng sản họ cử vào cả, là họ phục vụ để mà phục vụ lợi ích của đảng cộng sản, không có phục vụ những cái tư nhân. Vì vậy bài học từ Hungary thì nhiều, nhưng mà tôi cho rằng bản thân Việt Nam sẽ không học được bài học gì cả.
0: Thế bài học cho người dân thì như thế nào? Bài học cho chính quyền cộng sản Việt Nam thì vô vọng rồi. Nhưng mà người dân của chúng ta thì có thể rút tiền được cái gì? Ít nhất
2: cái này cái này thì tôi lại xin mượn cái ý kiến của luật sư Khanh đã có trường trình bày. Luật sư Khanh có cho biết rằng là cho thấy rằng là cái nguyện vọng của người dân khi mà người dân không còn sợ hãi nữa, họ thể hiện cái nguyện vọng, cái ý mong muốn của họ, thì cái nguyện vọng nó sẽ trở thành một cái ý chung của đất nước và họ có thể tạo ra cái sự thay đổi. Nhưng mà thật ra làm sao để người dân có thể bước qua cái sự sợ hãi, đó lại là cả một cái câu chuyện, đó lại là cả một cái vấn đề. Và hiện nay cộng sản họ đang làm đủ mọi cách để tạo cái áp lực đối với người dân, họ sợ hãi đến mức độ họ không thể nào bước qua được cái sự sợ hãi chính họ được. Đó là cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, và đó cũng là cái nan đề rất lớn của đất nước, thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Mạnh nhiều. Mời thầy Bích Trâm. Để có coi như là có một cái rút tỉa và một cái câu kết cho chương trình ngày hôm nay.
3: Dạ vâng. Thưa chị Bích Trâm cùng anh Khanh và anh Mạnh, Bích Trâm thấy rằng là trong cái tiến trình dân chủ hóa đất nước đó, thì mình thấy rằng là mình cần có những cái thay đổi triệt để về luật pháp để mà bảo đảm được cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, và xây dựng và tạo được một cái môi trường để mà tạo được cái sức mạnh cho cái xã hội dân sự. Bởi vì chính những cái điểm này nó sẽ tạo cái điều kiện cho người dân họ có cái tiếng nói và họ chia sẻ cái nguyện vọng của họ để mà họ bảo đảm được cái sự tiến trình dân chủ hóa nó được hữu hiệu và bền vững lâu dài. Cái thứ hai nữa, tôi Trâm thấy rằng là trong cái khi mà mình nói tới bầu cử tự do đó, thì thật sự mình phải nghĩ tới có bầu cử tự do, nhưng mà thật sự đó, những cái người ứng cử viên đó họ có, mình có được tự do chọn lựa họ không, hay là họ là những cái người đã được chính chế độ chọn lựa vào và bắt người dân bỏ phiếu thôi. Cho nên đó, là vấn đề bầu cử tự do đó mình phải suy nghĩ là nó có thật sự là bầu cử tự do hay không. Và cái vấn đề bầu cử tự do, mình phải bảo đảm chính quyền tạo một cái sân chơi công bằng cho tất cả mọi người trong cái sân chơi chính trị đó.
0: Vâng, và cảm ơn anh Mạnh, cảm ơn chị Bích Trâm. Trước khi mà anh Khanh có một câu kết đó, thì Từ Trang đồng ý là có những cái điều mà chúng ta rút tỉa được từ Hungary, có những điều chúng ta không làm được. Thì cái quan trọng của chúng ta đó là rút tỉa những cái gì mà chúng ta áp dụng được. Nếu chúng ta dựa trên cái tiền đề là vượt qua sự sợ hãi, và cái điều đó rất là đúng, thì làm sao để vượt qua sự sợ hãi? Cái điều đó là cái điều quan trọng. Nếu anh Khanh có một cái một vài cái công thức để vượt qua cái sự sợ hãi thì xin mời anh. Còn nếu không đó, trong tương lai chúng ta sẽ mở ra diễn đàn để cùng chia sẻ về vấn đề này. Mời anh Khanh.
1: Vâng, vì cái thời gian nó cũng quá eo hẹp cho nên là tôi xin nói một cách ngắn gọn thôi. Tôi đến với diễn đàn ước mơ canh tân từ bao nhiêu cái cuộc hội luận rồi. Tôi thích nhất cái chỗ là diễn đàn ước mơ canh tân. Ở nơi đây nó quy tụ lại những người còn thao thức, còn trăn trở cho cái đất nước này, mong muốn rằng những cái ước mơ canh tân của Việt Nam nó được tốt đẹp hơn. Không phải là để cho một cái đảng phái, không phải là cho một cái chính quyền, cho một cái tổ chức nào hết, mà là ước mơ canh tân Việt Nam. Và cái tựa đề ngày hôm nay là Việt Nam rút tỉa được những bài học gì từ cuộc bầu cử của ở Hungary. Chúng ta đã nói rất là nhiều rồi, tôi xin nói một câu cuối cùng thôi để trả lời cho cái câu hỏi của chị Diệu Trân, là chúng ta sẽ có những cái gì để mà vượt qua được cái sự sợ hãi giống như tôi đã nói lúc nãy. Thế giới ngày hôm nay của năm 2026 hoàn toàn khác với thế giới của chúng ta cách đây vài năm thôi, chứ đừng nói tới 50 năm trước. Có một cái vũ khí vô cùng lợi hại ngày hôm nay, tức là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo bây giờ nó đến với tất cả mọi người và đến một cách rất là bình dân và gần như là miễn phí đối với một số người. Thì mỗi người dân sẽ tự tìm cho mình một cái cách để mà vươn lên trong cái cuộc sống này. Và hãy nuôi cái ước mơ canh tân Việt Nam. Hãy tự suy nghĩ và tìm ra một con đường để chúng ta cùng nhau đi tới. Vì một con én không thể nào làm được mùa xuân, nhưng mà nhiều con én chấp cho cái ước mơ canh tân của Việt Nam, một đất nước Việt Nam thực sự tự do, dân chủ, thịnh vượng, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Nếu đó là ước mơ của chúng ta, thì mỗi người chúng ta sẽ tự học hỏi thông qua AI, thông qua trí tuệ nhân tạo để tìm cái cách chúng ta có thể kết nối được với nhau. Và chúng ta dùng cái đó làm áp lực lên chính quyền của Hà Nội, cũng như là làm áp lực lên tất cả các cái đối tác của Hà Nội hiện tại. Họ cũng phải chịu cái sự áp lực đó, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể có được một cái Việt Nam mà chúng ta mong đợi. Đó là cái ý kiến cuối cùng của tôi ngày hôm nay. Xin nhường lại cho chị.
0: Cảm ơn các anh các chị rất nhiều. Thật ra là Diệu Trân đã, hình như anh Mạnh muốn thêm gì không ạ?
2: Dạ không.
0: Dạ vâng. Thì đại khái á, Diệu Trân thấy cái ý cuối cùng của anh là về AI đó, thì Diệu Trân xin mở rộng ra thêm. Thật ra mình có rất nhiều phương tiện, mà nếu chúng ta duy trì được cái tấm lòng đối với đất nước và dân tộc, và chúng ta đến với nhau, nội cái chuyện mà một người đến với người đầu tiên đó, là tự dưng mình đã vượt qua được cái sự sợ hãi, phải không ạ? Cái sự sợ hãi lúc đầu đó, tại vì mình không tin nhau, rồi mình nghi là nghi ngại cái này cái kia, đến với người có tâm, mình cùng nhau, rồi xong rồi người thứ ba, người thứ tư, chúng ta kết đoàn lại với nhau, tạo được một cái network, một cái mạng lưới đó, của những người có lòng. Và chúng ta đi từ những cái chuyện nhỏ, không cần phải gọi là đòi hỏi gì vĩ đại về vấn đề hiến pháp, mà chúng ta làm ngay những cái chuyện cưu mang những người ở bên cạnh mình, những người khốn khó, rồi từ đó chúng ta chia sẻ tâm tình với nhau về tương lai của đất nước. Và chắc chắn với từ tiệm tiến như vậy đó, chúng ta sẽ đến với nhau, chúng ta tạo cái tiếng nói chung, và rồi chúng ta sẽ vượt qua cái sự sợ hãi, và chúng ta sẽ thực hiện được cái ước mơ của dân tộc. Thì Tiểu Trân cũng cảm ơn tất cả các anh các chị rất nhiều. Và kết luận cái buổi ngày hôm nay của chúng ta đó, thì là một cái câu nói của ông Mac, ông mô tả đây là sức mạnh của những con tim khao khát tự do đã vượt qua được những cỗ máy tuyên truyền khổng lồ, và chúng ta đã làm được, thì chúng ta sẽ lấy lại tương lai của chính mình. Vâng, cảm ơn tất cả các anh các chị, cảm ơn tất cả quý cử tọa đã theo dõi chương trình, và kính chúc tất cả mọi người đều được vui mạnh trong những ngày tháng tới, cũng như là chúng ta sẽ luôn luôn tìm đến nhau để canh tân đất nước. Xin trân trọng kính chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Vân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2026, đây là buổi phát thanh lần thứ 5.470 của đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục Đất nước đứng lên, theo sau là một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế, cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay để vinh danh chị Trần Thị Tuyết Diệu, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, Hoàng Ân và Bá Cơ mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
0: Bỉ và Hòa Lan lên tiếng về trường hợp của nhà báo Phạm Đoan Trang. Nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5, Đại sứ quán Bỉ và Đại sứ quán Hòa Lan tại Việt Nam đã ra tuyên bố tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với việc bảo vệ tự do báo chí và tự do ngôn luận, nhấn mạnh rằng việc các nhà báo được làm việc trong môi trường an toàn, độc lập là nền tảng không thể thiếu của một xã hội và nền kinh tế phát triển. Trong thông báo đăng trên Facebook chính thức, hai đại sứ quán nhắc đến trường hợp nhà báo, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, người đang thi hành án tù 9 năm sau khi bị kết án năm 2021 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước liên quan đến các hoạt động ôn hòa thúc đẩy quyền dân sự và chính trị. Trước khi ra tòa, bà Phạm Đoan Trang đã bị tạm giam 434 ngày. Trường hợp của bà Phạm Đoan Trang từng được nêu trong báo cáo năm 2022 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về tình trạng giam giữ tùy tiện và các bản án nặng dành cho những người cung cấp thông tin nhân quyền cho các cơ chế quốc tế. Tuyên bố cho biết, tự do báo chí không chỉ là quyền của người làm báo mà là quyền của toàn xã hội, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các nhà báo đang đối mặt áp lực, đe dọa, bắt giữ hoặc bị bỏ tù trên toàn cầu. Theo báo cáo tự do báo chí năm 2026 của RSF, Việt Nam xếp thứ 174 trên 180 quốc gia, giảm một bậc so với năm 2025, với khoảng 40 nhà báo đang bị giam giữ.
2: Ukraine anh kích cảng Thymus.

0: của Nga. Ukraine mở nhiều đợt không kích bằng phi cơ không người lái trên lãnh thổ Nga, đánh trúng hải cảng Primorsk bên bờ Baltic, gây hỏa hoạn và làm hư hại một số tàu thuyền. Cảng đầu mối dầu hỏa này bị thiệt hại đáng kể. Một tàu chở dầu, một chiến hạm trang bị hỏa tiễn và một tàu tuần tra cũng bị trúng đòn. Thống đốc vùng Tây Bắc Nga cho hay hơn 60 drone đã bị bắn hạ trong đêm. Đám cháy tại Primorsk đã được dập tắt nhanh. Nhiều nơi khác cũng báo cáo thương vong, gồm vùng Moscow và Smolensk. Primorsk là một trong những cửa ngõ xuất cảng dầu lớn nhất của Nga, công suất khoảng 1 triệu thùng một ngày. Thời gian qua liên tục bị tấn công khi các cuộc thương thuyết chấm dứt chiến tranh do Hoa Kỳ làm trung gian đã bế tắc. Kiev cho biết sẽ tiếp tục phát triển khả năng tác chiến tầm xa trên biển, trên không và trên bộ. Phía Điện Kremlin nói nếu hạ tầng dầu khí Nga tiếp tục bị đánh phá, giá dầu thế giới có thể tăng, bù lại phần xuất cảng suy giảm. Trong khi đó, giao tranh trên bộ vẫn tiếp diễn, quân Nga tiến chậm về hướng Kostantinikov ở Donetsk.
1: Hezbollah trả giá đắt trong nỗ lực xoay chuyển tình thế. Hezbollah đang phải trả giá nặng nề sau khi khai chiến với Do Thái. Do Thái chiếm một phần miền nam Liban, hàng trăm ngàn dân Shiite phải di tản và có thể có hàng ngàn chiến binh thiệt mạng, theo ước tính nội bộ. Ảnh hưởng chính trị cũng bị suy giảm nghiêm trọng khi nhiều phe phái tại Beirut phản đối vai trò võ trang của tổ chức này, cho rằng Hezbollah đã đẩy Liban vào vòng chiến liên miên. Dù vậy, các nguồn tin cho biết Hezbollah tự tin có thể xoay chuyển tình thế bằng cách liên kết chặt hơn với Iran trong cuộc xung đột với Do Thái và Hoa Kỳ. Tổ chức này hy vọng sự tham chiến sẽ buộc vấn đề Liban được đưa vào bàn thương thuyết Mỹ-Iran và đạt được một thỏa thuận đình chiến vững chắc hơn. Trong cuộc chiến trước, Hezbollah bị tổn thất nặng, kể cả cái chết của lãnh tụ Hassan Nasrallah cùng khoảng 5.000 chiến binh. Dù được Iran tái trang bị và sử dụng chiến thuật mới, giao tranh vẫn tiếp diễn dù có lệnh ngưng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian. Hơn 2.600 người đã thiệt mạng tại Liban từ đầu tháng 3. Do Thái tiếp tục duy trì vùng đệm an ninh ở miền Nam và không kích thường xuyên, trong khi Hezbollah cũng phóng hỏa tiễn và phi cơ không người lái đáp trả. Giới phân tích nhận định chỉ một thỏa thuận toàn diện giữa Hoa Kỳ và Iran mới có thể chặn đứng cuộc leo thang, nếu không, đôi bên sẽ tiếp tục chịu tổn thất kéo dài.
0: Trung Cộng và Phi Lật Tân tố cáo lẫn nhau về Biển Đông. Trung Cộng và Phi Lật Tân vẫn tiếp tục khẩu chiến về tình hình Biển Đông. Bắc Kinh tố cáo Phi Lật Tân đổ bộ lên một bãi cạn đang tranh chấp, trong khi Manila tuyên bố sẽ điều động tàu để xua đuổi các tàu Trung Cộng mà họ cho là tiến hành nghiên cứu bất hợp pháp trong hải phận của mình. Căng thẳng xoay quanh bãi Sandike, một bãi cát không người ở nhưng có vị trí chiến lược. Lực lượng hải cảnh Trung Cộng nói đã phát giác 5 người Phi Lật Tân đổ bộ lên đây và gọi đó là hành động phi pháp. Trước đó Manila cho biết đã điều động tàu tuần chuyên đến khu vực sau khi có tin nhân viên Trung Cộng xuất hiện và treo cờ tại bãi này. Mối băng giao giữa hai nước ngày càng căng thẳng do tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ hải lộ. Cùng ngày, phía Phi Lật Tân cho hay đã phát giác 4 tàu Trung Cộng tiến hành hoạt động nghiên cứu trái phép và cảnh cáo có thể điều động phi cơ cùng chiến hạm để buộc các tàu này rời khỏi khu vực. Đôi bên hiện chưa đưa ra thêm phản ứng chính thức trước các diễn biến mới nhất.
1: Tổng thống Đài Loan thách thức Trung Cộng. Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định Đài Loan có quyền giao thiệp với thế giới, không quốc gia nào được ngăn cản. Khi ông bất ngờ đến thăm Eswatini, một quốc gia ở Phi Châu, chuyến công du đã bị Bắc Kinh tìm cách đánh phá, trong lúc Trung Cộng công kích ông bằng lời lẽ nặng nề. Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và phản đối mọi quan hệ ngoại giao chính thức giữa Đài Loan và các nước khác, điều mà chính quyền Đài Loan bác bỏ. Tháng trước, Đài Loan tố cáo Trung Cộng gây áp lực khiến 3 quốc gia rút phép bay quá cảnh cho phi cơ của ông Lại Thanh Đức. Phát biểu tại Eswatini, ông Lại Thanh Đức nhấn mạnh 23 triệu dân Đài Loan có quyền tham gia cộng đồng quốc tế. Chuyến công du được giữ kín và theo hình thức đến nơi rồi mới loan báo, nhằm tránh bị can thiệp từ bên ngoài. Đáp lại, Trung Cộng chỉ trích gay gắt, trong khi phía Đài Loan nói ông Lại Thanh Đức không cần sự chấp thuận của Bắc Kinh để đi lại. Trước đó, Hoa Kỳ và nhiều nước Âu Châu đã bày tỏ lo ngại về áp lực của Trung Cộng đối với chuyến đi này.

0: Thưa quý thính giả, có những lúc im lặng không còn là khôn ngoan mà là quen tật, quen nghe, quen gật, quen làm ngơ, riết rồi cái sai thành chuyện thường ngày. Nhưng đời đâu phải là cái máy chạy hoài không cần suy nghĩ. Bài viết sau đây không nói chuyện xa xôi mà hỏi thẳng một điều là biết sai mà vẫn làm thì khác gì tự biến mình thành một con ốc trong guồng máy. Và khi guồng máy đó nghiền nát chính dân mình thì im lặng có còn được xem là vô can không? Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng, thành viên ban biên tập đã đáp lời sung núi, tựa đề Phản tỉnh để cứu mình, thoái đảng để cứu dân tộc, qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình.
1: Phản tỉnh để cứu mình, thoái đảng để cứu dân tộc. Trong lịch sử mỗi dân tộc luôn có những thời khắc mà lương tri con người bị đặt trước một chọn lựa không thể né tránh, hoặc tiếp tục im lặng để cùng trôi theo guồng máy, hoặc dừng lại, nhìn thẳng vào sự thật và quyết định thay đổi. Đối với những người đang đứng trong hàng ngũ cộng sản hôm nay, thời khắc đó không còn là chuyện của tương lai. Nó đã đến. Không ai sinh ra đã là công cụ của một hệ thống. Mỗi người trước hết là một con người với lương tâm, với trách nhiệm đối với gia đình và với đất nước. Nhưng qua năm tháng trong một môi trường khép kín, nhiều người dần quen với việc tuân phục, quen với những khẩu hiệu và quen với việc gạt bỏ những câu hỏi khó chịu. Chính sự quen đó là điều nguy hiểm nhất. Nó khiến cái sai trở thành bình thường và cái đúng trở thành điều phải né tránh. Thực tế không thể phủ nhận, đất nước vẫn còn quá nhiều bất công, người dân thấp cổ bé miệng, quyền lợi bị xâm phạm, tài nguyên bị khai thác thiếu minh bạch, và tiếng nói phản biện thường bị xem như một mối đe dọa. Những hiện tượng này không phải là cá biệt, mà là hệ quả của một cơ chế vận hành thiếu kiểm soát và thiếu trách nhiệm giải trình. Câu hỏi đặt ra là, những người đang ở trong hệ thống có thật sự không biết điều đó không? Hay họ biết nhưng chọn cách im lặng? Im lặng trong nhiều trường hợp chính là một hình thức đồng lõa. Có thể có người biện minh rằng họ chỉ là một mắt xích nhỏ, rằng họ không đủ quyền lực để thay đổi điều gì. Nhưng lịch sử cho thấy không có hệ thống nào tồn tại được nếu những mắt xích nhỏ đó đồng loạt ngừng vận hành. Một guồng máy dù lớn đến đâu cũng phải dựa vào từng con người cụ thể. Khi mỗi cá nhân bắt đầu đặt câu hỏi, bắt đầu từ chối những mệnh lệnh trái với lương tâm, thì chính lúc đó sự thay đổi bắt đầu hình thành. Phản tỉnh không phải là phản bội, ngược lại đó là hành động can đảm nhất của một con người có trách nhiệm. Phản tỉnh là dám nhìn lại con đường mình đã đi, dám thừa nhận những điều chưa đúng và quan trọng hơn, dám thay đổi để hướng tới điều đúng đắn hơn. Nhiều người lo sợ rằng việc thoái đảng sẽ đồng nghĩa với mất mát, mất vị trí, mất quyền lợi, thậm chí mất an toàn. Nhưng cần nhìn xa hơn, một vị trí có được từ sự thỏa hiệp với cái sai, rốt cuộc cũng không mang lại sự bình an. Một quyền lợi dựa trên sự bất công, sớm muộn cũng sẽ bị lịch sử đào thải. Ngược lại, việc thoái đảng nếu được thực hiện một cách có ý thức và có trách nhiệm là một bước đi để tự giải phóng chính mình. Đó là cách để một con người trở lại với lương tri, với sự độc lập trong suy nghĩ và hành động. Và quan trọng hơn, đó là một tín hiệu cho xã hội thấy rằng sự thay đổi là có thể. Để việc này không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, cần có những bước đi cụ thể. Trước hết, mỗi cá nhân cần tự trang bị cho mình thông tin đa chiều, đừng chỉ dựa vào những nguồn thông tin một chiều. Khi có đủ dữ kiện, con người sẽ có khả năng phân biệt đúng sai rõ ràng hơn. Thứ hai, cần xây dựng những không gian đối thoại an toàn, dù là trong phạm vi nhỏ, để những người có cùng suy nghĩ có thể chia sẻ với nhau. Sự cô lập là một trong những yếu tố khiến con người không dám thay đổi. Khi biết mình không đơn độc, người ta sẽ có thêm dũng khí. Thứ ba, việc thoái đảng nên được thực hiện một cách có chiến lược. Không phải ai cũng cần hành động giống nhau, nhưng mỗi người có thể chọn cách phù hợp với hoàn cảnh của mình. Từ việc không tiếp tay cho những quyết định sai trái, đến việc công khai bày tỏ quan điểm khi có điều kiện. Cuối cùng, cần hiểu rằng mục tiêu không phải là phá bỏ một cách mù quáng, mà là xây dựng một xã hội tốt hơn, một xã hội nơi quyền lực được kiểm soát, nơi tiếng nói của người dân được tôn trọng, và nơi mỗi cá nhân có thể sống mà không phải lo sợ vì suy nghĩ của mình. Dân tộc Việt Nam đã trải qua quá nhiều biến động, người dân xứng đáng được sống trong một môi trường công bằng, minh bạch và nhân bản hơn. Điều đó không thể đến từ những khẩu hiệu, mà phải đến từ những con người dám thay đổi. Những người đang ở trong hàng ngũ cộng sản hôm nay có một vai trò đặc biệt, họ hiểu hệ thống từ bên trong, họ biết những điểm yếu, những bất cập. Chính vì vậy, nếu họ chọn phản tỉnh và hành động, tác động của họ sẽ lớn hơn rất nhiều so với những người đứng bên ngoài. Không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng mỗi người đều có thể quyết định tương lai của mình. Phản tỉnh để cứu mình, thoái đảng để cứu dân tộc. Đó không phải là một khẩu hiệu, đó là một lời mời gọi trở về với lương tri, với trách nhiệm và với một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả.

0: Kính thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp và hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề Phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi chủ trương. Sau đây mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Đào Tân Dực với đề tài Tại sao Công an Cộng sản Việt Nam hoang đường và lố bịch đến mức độ này? Xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Đào Tân Dực. Hải Sơn rất vui được trở lại với ông qua chương mục Phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế trên Đài Đáp lời Sông Núi tuần này. Thưa với chủ đề vừa nêu ở trên, xin ông cho biết Công an Cộng sản Việt Nam lố bịch và hoang đường như thế nào, thưa luật sư?
2: Xin chào anh Hải Sơn và quý khán giả. Theo những tiêu chuẩn luật pháp quốc tế, thì Công an Cộng sản Việt Nam quá lố bịch và làm trò cười rất nhiều phương diện như điều tra, đề nghị truy tố người, một cái lố bịch buồn cười, và Viện Kiểm sát Nhân dân chủ nghi. Công an Cộng sản Việt Nam khởi động quy trình truy tố một số nhân vật đấu tranh tại hải ngoại, tội danh khủng bố, và Tòa án Cộng sản Việt Nam kết án khiếm diện một cách ngông cuồng như buồn cười vì khả năng thuyết phục, dẫn độ hoặc thi hành án hầu như gần con số 0. Mới ra vào hạ tuần tháng 4 2026, tiến sĩ Ngô Đình Thắng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Ủy ban Cứu người Vượt Biển bị truy tố và cái án. Trước đó thì các nhân vật như là ông Đào Minh Quân thuộc chính phủ Việt Nam lâm thời, cô Lý Gia Phạm, cô Huỳnh Thị Thắm, ông Đào Kim Quang hoặc là Đào Văn Tiến, Lâm Ái Huệ, Hà Xuân Nghiêm, vân vân. Cộng sản Việt Nam cho biết rằng tất cả đều sinh sống tại Hoa Kỳ, Canada, Na Uy. Nếu không về đầu thú thì bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử vắng mặt. Ngoài ra còn những chuyện hoang đường trên phương diện tiêu chuẩn luật pháp quốc tế như công an triệu tập công dân mà không cần đưa lý do, hay là số người chết trong khi bị công an giam giữ tại đồn lên đến hàng ngàn người, và công an có quyền từ chối không cho một luật sư đại diện cho bị cáo, và có những động thái nhằm loại bỏ vai trò của giới luật sư độc lập vốn là lưng cột của một nền dân chủ pháp trị.
1: Tại sao Công an Cộng sản Việt Nam không giống ai mà có những động thái bêu nhục nền pháp lý và quốc thể Việt Nam như thế, mà không có Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc Tòa án tối cao nào ngăn cản được như tại các quốc gia dân chủ đa nguyên, thưa luật sư?
2: Thưa Nại Sơn, thưa quý vị, đó là vì Hiến pháp 2013 đã minh thị hiến định hóa công an như một trong hai lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Quân đội thì chống ngoại xâm và công an thì kiểm soát, tức là chống lại nghèo. Thì chiến thì mới ra đáng còn gần tới quân đội, nhưng cũng phải sử dụng công an để kiểm soát các tướng lãnh. Thời bình thì đáng chỉ cần công an và quân đội bị cho ra rìa, tức là lúc nào công an cũng gác trên quân đội. Điều 65 hiến pháp quy định ở quân đội nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, quân đội không phải là lực lượng vũ trang duy nhất như trong các chế độ dân chủ. Điều 67 hiến pháp quy định một lực lượng vũ trang thứ nhì là công an, thay vì một lực lượng bán vũ trang như tại các quốc gia dân chủ. Ngoài ra, công an còn là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Hiến pháp 2013 không những hiến định hóa quyền lực của công an mà còn đặt công an, ngân hàng hay là trội hơn quân đội nữa. Vì ngoài khả năng vũ trang, công an còn có khả năng điều tra từng cá nhân trong xã hội. Ngay cả các quốc gia cộng sản Á Châu khác như là Trung Quốc, Bắc Hàn, Lào, còn không hiến rõ công an từ quân này.
1: Thế thì Viện Kiểm sát Nhân dân ở đâu mà để công an lộng hành như vậy, thưa luật sư Dực?
2: Thưa Hải Sơn, thưa quý thính giả, tuy trên mặt hình thức, công an điều tra và đề nghị truy tố, Viện Kiểm sát quyết định truy tố và giữ vai trò công tố trước tòa, công an không có quyền truy tố, còn Viện Kiểm sát là cơ quan duy nhất có quyền truy tố theo luật tố tụng hình sự Việt Nam. Tuy nhiên trên thực tế, công an là một định chế hiến định, lại có uy tín mạnh trong Bộ Chính trị và Tổng Bí thư là trùm công an, nhất là công an giữ hồ sơ cá nhân của mọi công dân và cán bộ, kể cả các thành viên của Viện Kiểm sát Nhân dân. Nên hầu như vấn này chỉ nghe lệnh thông qua đề nghị của công an mà thôi.
1: Tại các quốc gia dân chủ, vai trò của công an là gì, thưa luật sư?
2: Tại sư anh Hải Sơn, thưa quý thính giả, dựa trên các nguồn nghiên cứu so sánh về hiến pháp và quản trị công an, đa số các quốc gia dân chủ khi đưa công an vào hiến pháp đều gắn với các nguyên tắc phi chính trị, phục vụ nhân chúng, chịu trách nhiệm giải trình và tôn trọng nhân quyền. Các hiến pháp dân chủ hiện đại thường quy định công an phải phục vụ và bảo vệ nhân chúng, tránh bị sử dụng cho mục tiêu chính trị. Các nhà soạn thảo hiến pháp phải đối mặt với các nguy cơ chính trị hóa lực lượng công an, và vì vậy thường đưa vào các nguyên tắc ngăn chặn các điều này. Kinh nghiệm sáu nhìn dân chủ trên thế giới chân chính như Úc, Anh Quốc, Canada, Ấn Độ, New Zealand, Mỹ cho thấy các nước này đều cố gắng duy trì sự độc lập của nghiệp vụ công an, đồng thời bảo đảm trách nhiệm giải trình trước chính quyền dân cử. Ít vì thế, chúng ta phải kết luận rằng tuy công an tại các quốc gia cộng sản là tồi tệ và hung ác rồi, mà công an nhân dân Cộng sản Việt Nam là loại công an lộng hành và tệ hại nhất, có khả năng tác oai tác quái trong chính quyền lẫn xã hội dân sự, qua cả quân đội lẫn đảng Cộng sản Việt Nam, cũng phần lớn vì điều 67 hiến pháp 2013 của Cộng sản Việt Nam.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Đào Tân Dực đã dành thời giờ cho một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
2: Xin cảm ơn Hải Sơn và quý vị giả của Đài Lập Lời Sông Núi.

0: Kính thưa quý thính giả, trong bất kỳ xã hội nào tự nhận là thượng tôn pháp luật, vị trí của luật sư luôn gắn liền với sự độc lập và phẩm giá nghề nghiệp. Nhưng khi một văn bản như Nghị định 109/2026 xuất hiện, cho phép quyền lực hành chánh can thiệp sâu vào sinh mệnh nghề nghiệp của luật sư, thì đó không còn là câu chuyện riêng của một giới, mà là dấu hiệu đáng báo động cho toàn bộ nền pháp lý. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề "Khi công lý bị đặt dưới chiếc ghế quyền lực", sẽ do Miên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
1: Khi công lý bị đặt dưới chiếc ghế quyền lực. Có những văn bản pháp lý khi được ban hành không nhằm để bảo vệ trật tự pháp quyền, mà trái lại phơi bày sự khủng hoảng của chính hệ thống tạo ra nó. Nghị định 109/2026 là một trường hợp như vậy. Khi trao cho chủ tịch xã một chức vụ hành chính, quyền xử phạt, thậm chí tước chứng chỉ hành nghề của luật sư, nhà cầm quyền đã bước qua một lằn ranh nguy hiểm. Biến công lý thành công cụ hành chính và biến luật sư, những người bảo vệ pháp luật, thành đối tượng bị kiểm soát bởi quyền lực chính trị. Trong một xã hội pháp trị đúng nghĩa, luật sư không chỉ là người hành nghề mà còn là một trụ cột của công lý. Họ đại diện cho quyền được bào chữa, quyền được bảo vệ trước pháp luật và sâu xa hơn là quyền biểu tượng của một hệ thống nơi nhà nước cũng phải bị ràng buộc bởi luật. Nhưng với Nghị định 109/2026, vai trò đó bị đảo ngược. Luật sư không còn là người đứng ngang hàng với cơ quan công quyền trong tiến trình tố tụng, mà bị đặt dưới sự chi phối trực tiếp của một cá nhân mang quyền lực hành chánh. Sự phi lý nằm ở chỗ, chủ tịch vốn không phải là cơ quan tư pháp, cũng không phải tổ chức nghề nghiệp của luật sư, lại được trao quyền sinh sát đối với nghề nghiệp của họ. Điều này không chỉ vi phạm nguyên tắc phân quyền căn bản, mà còn triệt tiêu tính độc lập của giới luật sư. Một luật sư biết rằng giấy phép hành nghề của mình có thể bị tước bỏ bởi một quyết định hành chính sẽ khó có thể giữ được sự độc lập cần thiết khi bảo vệ thân chủ, đặc biệt là trong những vụ án nhạy cảm liên quan đến chính quyền. Người ta thường nói, công lý phải không sợ hãi. Nhưng làm sao một luật sư có thể không sợ hãi khi chính sự tồn tại nghề nghiệp của họ phụ thuộc vào ý chí của người có quyền lực? Khi một văn bản pháp lý tạo ra nỗi sợ thay vì bảo đảm quyền, thì đó không còn là luật, đó là công cụ kiểm soát. Cách mà Nghị định 109/2026 được thiết kế cho thấy một logic quen thuộc. Thay vì cải thiện hệ thống tư pháp, người ta tìm cách siết chặt những người có khả năng làm lộ ra sự yếu kém của hệ thống đó. Luật sư với vai trò phản biện và bảo vệ quyền con người trở thành đối tượng cần quản lý, và cách quản lý hiệu quả nhất theo tư duy quyền lực là đặt họ vào tình trạng có thể bị trừng phạt bất cứ lúc nào. Điều đáng lo ngại hơn là hệ quả dài hạn. Khi luật sư bị kiểm soát, người dân sẽ mất đi một trong những công cụ quan trọng nhất để tự bảo vệ mình trước pháp luật. Một phiên tòa không có luật sư độc lập sẽ không còn là nơi tìm kiếm công lý, mà chỉ là một nghi thức hợp thức hóa quyết định đã được định đoạt từ trước. Khi đó, khái niệm xét xử công bằng chỉ còn là một khẩu hiệu rỗng. Nghị định này cũng phản ánh một mâu thuẫn sâu sắc trong cách nhà cầm quyền nhìn nhận pháp luật. Một mặt, họ muốn thể hiện hình ảnh của một nhà nước pháp quyền. Mặt khác, họ lại ban hành những quy định đi ngược lại chính nguyên tắc của pháp quyền. Pháp luật, thay vì là giới hạn của quyền lực, lại bị biến thành công cụ để mở rộng quyền lực. Người ta có thể biện minh rằng việc trao quyền cho chủ tịch nhằm tăng cường quản lý, bảo đảm kỷ cương. Nhưng kỷ cương nào được xây dựng trên sự tùy tiện? Quản lý nào mà không có cơ chế kiểm soát quyền lực? Khi quyền xử phạt không đi kèm với trách nhiệm giải trình độc lập, nó sẽ dễ dàng trở thành công cụ lạm dụng. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng khi luật sư bị bịt miệng, xã hội sẽ mất đi tiếng nói phản biện quan trọng. Và khi tiếng nói đó biến mất, những sai trái sẽ không còn bị phơi bày mà chỉ được che đậy bằng những văn bản hợp pháp trên giấy tờ. Nghị định 109/2026 không những là một văn bản pháp lý sai lầm mà còn là dấu hiệu của một xu hướng nguy hiểm, xu hướng hành chính hóa công lý. Khi công lý bị đặt dưới quyền lực hành chính, nó sẽ không còn là công lý mà chỉ là sự phục tùng được hợp thức hóa. Một nhà nước mạnh không phải là nhà nước có thể kiểm soát luật sư, mà nhà nước chấp nhận để luật sư kiểm soát mình trong khuôn khổ pháp luật. Sức mạnh của pháp quyền nằm ở chỗ quyền lực bị giới hạn, không phải được mở rộng vô hạn. Nếu nghị định 109/2026 được thực thi đúng như những gì nó quy định, thì điều bị tước bỏ không chỉ là chứng chỉ hành nghề của một vài luật sư, mà là niềm tin của xã hội vào công lý. Và một khi niềm tin đó đã mất, không có nghị định nào có thể khôi phục lại được. Bởi công lý, suy cho cùng, không nằm trong tay những người có quyền lực, mà nằm trong sự tin tưởng của người dân rằng luật pháp đứng về phía họ. Khi niềm tin ấy bị phá vỡ, mọi thứ còn lại chỉ là hình thức, một vỏ bọc pháp lý cho một thực tại trống rỗng mà thôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đã Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Trần Thị Tuyết Diệu, sinh năm 1988, bị bắt ngày 21 tháng 8 năm 2020 với bản án 8 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc phát triển khoai tây trên hỏa tinh. NASA và Trung tâm Khoai tây Quốc tế trồng thành công khoai tây trong điều kiện môi trường tương tự như ở hỏa tinh, thưa quý vị.
1: Các nhà khoa học tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ của Mỹ, tức là cơ quan NASA, và Trung tâm Khoai tây Quốc tế CIP ở Lima, Peru, thực hiện thí nghiệm trồng khoai tây trong môi trường mô phỏng điều kiện khắc nghiệt của hỏa tinh từ ngày 14 tháng 2 cho đến ngày 5 tháng 3, theo Business Insider. Nhóm nghiên cứu trồng của khoai tây bên trong hộp kính gọi là CubeSat. Hộp này có chứa máy bơm, ống dẫn nước, đèn LED, dụng cụ để mô phỏng nhiệt độ, chu kỳ ánh sáng, các loại khí và áp suất khí quyển trên bề mặt của hỏa tinh. Đất trồng khoai tây được lấy từ sa mạc Pampas de la Soya của Peru. Các nhà khoa học đóng kín hộp này và đặt máy quay phim ở bên trong để quan sát hiện tượng xảy ra.
0: Theo CIP, kết quả ban đầu khá tích cực. Cây khoai tây đã mọc được trên đất sa mạc khô cằn trong điều kiện môi trường tương tự như ở hỏa tinh. Julio Vandivia Silva, nhà nghiên cứu của NASA tại Trường Đại học Kỹ thuật và Công nghệ Lima, Peru cho biết, nếu khoai tây chịu được điều kiện khắc nghiệt mà chúng tôi tạo ra trong CubeSat, có thể chúng sẽ phát triển tốt trên hỏa tinh. Chúng tôi sẽ làm thêm nhiều thí nghiệm để tìm ra giống khoai tây tốt nhất và tìm hiểu điều kiện tối thiểu để khoai tây có thể tồn tại.
1: Việc trồng khoai tây thành công trong điều kiện khí hậu và môi trường khắc nghiệt giống hỏa tinh sẽ là bước tiến quan trọng cho ngành nông nghiệp thế giới, hứa hẹn một nguồn cung cấp lương thực tiềm năng cho con người trong tương lai.

0: thưa quý vị, hiện tượng nóng lên của trái đất khiến cho đất phát thải ra nhiều khí CO2 hơn. Đây là một chủ đề tranh luận lớn, và nghiên cứu mới đây cho thấy số lượng khí nhà kính phát ra từ trái đất có thể đẩy lượng khí thải toàn cầu lên 30%.
1: Các nhà khoa học thuộc Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley thuộc California của Hoa Kỳ đã cố gắng mô phỏng điều gì sẽ xảy ra khi các lớp đất dày, ở đây là 0.99 m, tiếp xúc với nhiệt độ 4 độ C, tương đương với 7.2 độ Fahrenheit, nóng hơn bình thường, nơi nhiệt độ trung bình toàn cầu dự kiến cho tới năm 2100 khi không có nỗ lực ngăn chặn phát thải do con người tạo ra. Họ phát hiện đất bắt đầu chối bỏ carbon bị mắc kẹt sâu, thậm chí ở dưới lòng đất. Câu hỏi, bao nhiêu lượng khí CO2 bị mắc kẹt và các hợp chất carbon khác như khí methane chẳng hạn phát tán ra khỏi đất nóng đã được xem xét kỹ lưỡng trong những năm gần đây. Phát thải nhiều hơn lượng carbon dưới lòng đất có thể tạo ra một vòng lặp phản hồi carbon, sản sinh nóng thêm và phóng thích nhiều lượng khí thải hơn trong quá trình này.
0: Do gấp khoảng 3 lần lượng carbon hữu cơ bị khóa chặt vào mặt trong mặt đất hiện đang nổi trên không, nghiên cứu mới cho thấy chúng ta có thể có một vấn đề lớn ở dưới bàn chân của mình. Tác giả của nghiên cứu là Margaret Thorne, một nhà sinh thái học và là nhà sinh học tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley của California, cho biết lớp đất sâu hơn chứa rất nhiều carbon, và công trình của chúng tôi cho thấy đây là một phần quan trọng cung cấp cho chúng ta sự hiểu biết về phản hồi tiềm năng của đất đối với khí hậu của trái đất.
1: Khí thải carbon từ đất có thể tăng lên nhiều hơn mức mà chúng ta nghĩ trước đó khi nhiệt độ tăng cao. Kathleen Hicks Priest, cạnh của máy tính, và các đồng nghiệp đã theo dõi phát thải từ một khu rừng ở chân núi Sierra Nevada. Margaret Tonchai, phần lớn lượng khí CO2 dư thừa này sẽ xuất phát từ đất ở những vùng sâu. Đất che phủ khoảng 2/3 diện tích không có băng đá của trái đất và lưu trữ gần 3.000 tỷ tấn carbon hữu cơ, nhiều hơn 3 lần lượng carbon trong bầu khí quyển. Các sinh vật chết như cây cối đã góp phần trữ lượng carbon này, và các vi khuẩn nhão carbon thải một số lượng carbon này vào trong không khí như CO2. Nhiệt độ tăng sẽ kích thích các vi khuẩn tăng tốc độ tiêu thụ thực vật. Các nhà khoa học đã cảnh báo, chúng phóng thích CO2 nhiều hơn vào không khí.
0: Khi trái đất ấm lên, carbon vốn bị giữ trong đất của trái đất có thể trốn thoát vào khí quyển nhanh hơn nhiều so với ý nghĩ của chúng ta trước đây. Trong trường hợp xấu nhất của sự biến đổi khí hậu, sự phát thải carbon dioxide từ các vi khuẩn trong đất có thể tăng từ 34% đến 37% vào năm 2100. Báo cáo nghiên cứu đăng online vào ngày 9 tháng 3 trên tạp chí Science cho biết như vậy. Các nghiên cứu trước đây dự đoán mức tăng từ 9 đến 12% là ít ỏi hơn nhiều nếu không có nỗ lực để hạn chế sự biến đổi khí hậu. Những phát thải thêm này có thể làm tăng thêm rất nhiều sự ấm lên của trái đất.

0: Thưa quý vị, công nghệ có thể cung cấp đủ năng lượng cho con người trong hàng tỷ năm. Công nghệ lò phản ứng hạt nhân muối nóng chảy có từ thời chiến tranh lạnh được chứng minh là có thể ứng dụng để tạo ra năng lượng sạch, bền vững và an toàn cho trái đất trong hàng chục tỷ năm.
1: Theo Business Insider, con người đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng do dân số tăng quá nhanh. Các công nghệ năng lượng tái tạo như năng lượng gió hay là năng lượng ánh sáng chưa thể trở thành giải pháp chính cho tương lai, trong khi công nghệ năng lượng hạt nhân truyền thống thì tạo ra chất thải phóng xạ độc hại, còn năng lượng hóa thạch thì thải ra quá nhiều khí thải carbon. Lò phản ứng hạt nhân muối nóng chảy có thể giải quyết tất cả các vấn đề nói trên. Đây là một trong những công nghệ năng lượng an toàn nhất thế giới, hiện đáp ứng 20% nhu cầu năng lượng của Mỹ. Tuy con số này sẽ chỉ còn khoảng 10% vào những năm 2040 do một số nhà máy cũ phải ngừng hoạt động, đây vẫn là một công nghệ năng lượng cho tương lai.
0: Kirk Sorensen, giám đốc công nghệ của công ty năng lượng Flybe Energy cho biết, nó sạch và đáng tin cậy. Về căn bản, có công dụng tương tự hoàn toàn năng lượng hóa thạch đang được sử dụng và không còn phát thải carbon. Nhiên liệu dùng cho lò phản ứng này là sorium, chất thải của tiến trình khai thác mỏ. Kim loại phóng xạ này có trữ lượng dồi dào gấp 3 lần uranium-235, nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân truyền thống.
1: Thay vì sử dụng các thanh nhiên liệu hạt nhân rắn như trong lò phản ứng thông thường, công nghệ này sử dụng hỗn hợp chất lỏng để biến thorium thành uranium-233, gây phản ứng phân hạch, tạo ra năng lượng lớn hơn, nhưng lại tạo ra chất thải hạt nhân ít hơn rất nhiều. Vào năm 1959, nhà vật lý Alvin Weinberg thuộc dự án Manhattan, là dự án đã chế tạo hai quả bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản, đã tính toán rằng nếu sử dụng hết lượng thorium ở trong vỏ trái đất thì có thể có đủ năng lượng cho con người sử dụng trong hàng chục tỷ năm.
0: Tuy có nhiều ưu điểm vượt trội như vậy, nhưng do quá khó để sử dụng thorium trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân, chính phủ Hoa Kỳ đã ngừng thử nghiệm các lò phản ứng này vào năm 1969 và tiếp tục sử dụng nhiên liệu hạt nhân dạng rắn

0: thưa quý vị, trở về với con người và những sinh hoạt thường ngày. Robot đồng hành cùng bệnh nhân mất trí nhớ. Nhằm giúp bệnh nhân mất trí nhớ duy trì sinh hoạt bình thường, các giới chức ở Stockport, một quận thuộc đại đô thị Manchester của Anh Quốc, đang thực hiện thử nghiệm robot đồng hành Mario dành cho những người mất trí nhớ ở giai đoạn đầu.
1: Theo Andy Pleden, người phụ trách chương trình thí điểm của hội đồng quận Stockport, Mario được phát triển để tiếp cận gần gũi hơn với bệnh nhân mất trí nhớ, chứ không chỉ cung cấp thông tin đơn giản như báo giờ, thông báo tình trạng thời tiết và nhắc nhở những sự kiện sắp diễn ra. Nhóm sáng chế Mario thuộc công ty RoboShop của Pháp cho biết, mục tiêu thiết kế robot là nhằm giúp cho bệnh nhân duy trì sự linh hoạt đầu óc, cũng như xóa tan cảm giác cô đơn có liên quan đến bệnh tình. Khảo sát cho thấy có đến 1/3 bệnh nhân mất trí nhớ cảm thấy cô đơn.
0: Để trở thành người bạn đồng hành của bệnh nhân mất trí nhớ, Mario được trang bị một cảm biến 3D ở thân trước, giúp nó tìm kiếm đồ dùng bị thất lạc như mắt kính, ví, chìa khóa hay cái remote điều khiển TV. Một ngăn đựng đồ sau lưng để mang theo vật dụng cá nhân của người dùng. Trước ngực robot còn có một màn hình giống như máy tính bảng, cho phép nó phản hồi yêu cầu của người dùng bằng khẩu lệnh hoặc bằng phím cảm ứng khi họ có nhu cầu về giải trí như nghe nhạc, xem phim hoặc các chương trình truyền hình. Hơn thế nữa, Mario có thể được lập trình để tương tác với bệnh nhân bằng cách hiển thị từng bức ảnh có sẵn trong kho dữ liệu để gọi là gợi ý cho họ nói chuyện. Chẳng hạn, robot có thể hỏi những câu như: ông hay bà có nhớ đây là nơi nào không? Ông hay bà có nhớ người này là ai không? Vân vân, nhằm giúp họ duy trì kỹ năng ghi nhớ.
1: Để tránh nguy cơ va đụng vào cửa và đồ nội thất, Mario còn được trang bị một thiết bị giám sát khoảng cách và điều hướng bằng laser. Đặc biệt, trong trường hợp cần thiết, robot đồng hành này có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp đến cơ sở y tế hoặc là bệnh nhân có thể bấm vào nút màu đỏ ở thân dưới của robot để gọi cấp cứu nếu họ té ngã mà không thể tự đứng dậy. Nhận xét về robot mới, chuyên gia George McNamara thuộc Hiệp hội Alzheimer của Anh cho biết, Mario có thể là thiết bị làm thay đổi cuộc sống của những người bị mất trí nhớ. Nó cho thấy tiềm năng của công nghệ trong việc cải thiện phẩm chất của cuộc sống, hứng thú và sức khỏe của con người dùng. Công ty RoboShop cho biết giá thành của robot Mario nguyên mẫu là 15 bảng. Thưa quý vị, 15.000 bảng, song mức giá này có thể giảm xuống còn 5.000 bảng nếu được sản xuất hàng loạt. Không chỉ ở Anh, Ireland và Ý cũng đang thử nghiệm công nghệ robot đồng hành cùng với người mất trí nhớ này.
0: Trong khi đó, tại Canada, Trung tâm Khoa học Sức khỏe Tâm thần Ontario Shores đang sử dụng các robot chó, mèo để xoa dịu tinh thần và làm bầu bạn cùng bệnh nhân mất trí nhớ. Biện pháp này được thực hiện dựa trên nghiên cứu cho thấy liệu pháp dùng thú cưng có thể giúp giảm lo lắng. Nhưng do sử dụng thú nuôi trong bệnh viện không khả thi, nên các chuyên gia đã thử dùng robot thú cưng. Theo họ, các robot thú cưng này đặc biệt hữu ích đối với các bệnh nhân từng nuôi chó hoặc mèo. Tiến sĩ Robin Wasserman, người đứng đầu chương trình thử nghiệm, cho biết nhiều bệnh nhân tỏ ra thích thú khi chăm sóc và gọi là nuôi dưỡng robot thú cưng, giúp họ kiềm chế sự xúc động và bớt lo lắng, thậm chí xoa dịu tinh thần mỗi khi nhớ đến con vật nuôi trước đây của mình.
1: Khi số người mắc chứng mất trí nhớ ngày càng một gia tăng, nhiều robot hỗ trợ cho họ đã được phát triển và thử nghiệm. Ở Hồng Kông có robot hải cẩu giá 5.000 bảng giúp khích lệ và an ủi. Ở Mỹ có mèo máy giá 80 bảng. Và ở Singapore thì có robot trò chuyện y như người thật, Nadine.

0: Và bây giờ thưa quý vị, một câu hỏi mà nhiều khi chúng ta cũng đã có. Vì sao bạn thấy ngứa khi người khác gãi? Một nghiên cứu mới làm sáng tỏ hiện tượng này sau khi phát hiện ra rằng bộ não của chúng ta rất bận tâm về hành động này.
1: Khi nhìn thấy một người nào đó gãi thì bạn có thể bắt đầu cảm thấy ngứa do phản ứng gọi là lây nhiễm xã hội. Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng bộ não của chúng ta rất bận tâm về hành động của người khác một cách bản năng. Nói một cách đơn giản, sự lây lan xã hội là tính bắt chước về hành vi hoặc là thái độ giữa các cá nhân. Ngáp được coi là một hành vi xã hội dễ lây lan. Khi nhìn thấy người khác ngáp, chúng ta cũng có xu hướng phản ứng lại hành động bằng cách ngáp theo.
0: Tương tự, ngứa cũng là một hành vi xã hội gọi là truyền nhiễm. Theo nhóm nghiên cứu từ Đại học Tiểu bang Washington, Hoa Kỳ, đôi khi chỉ cần nhắc đến chữ ngứa cũng đủ khiến chúng ta muốn gãi rồi. Nhiều người nghĩ rằng phản xạ nói trên chỉ có trong tâm trí thôi, nhưng các thí nghiệm cho thấy đó là bản năng và không phải là một hình thức của sự đồng cảm.
1: Để kiểm chứng thì nhóm nghiên cứu đã áp dụng một bài kiểm tra trên chuột. Trong thí nghiệm, những con chuột được đặt ở trong phòng với màn hình của máy tính, trên đó phát một đoạn video về một con chuột khác đang gãi. Chỉ vài giây sau, những con chuột ở trong phòng cũng bắt đầu gãi. Điều này rất đáng ngạc nhiên là bởi vì chuột vốn có tầm nhìn kém. Chúng thường sử dụng mùi và xúc giác để khám phá xung quanh. Vì vậy, liệu những con chuột đó có nhìn thấy đoạn video hay không lại là một điều bí ẩn.
0: Nhưng ngay cả khi không nhìn thấy đoạn phim, chúng có thể biết chính xác hành động gãi của con chuột trên màn hình. Kết quả đánh giá hoạt động não của chuột sau khi xem đoạn video cho thấy rằng khu vực gọi là suprachiasmatic nucleus, viết tắt là SCN của não, liên quan đến việc điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ, đột ngột tăng cường hoạt động. Và khi phân tích hoạt động của não của chuột lúc chúng bắt đầu gãi, nhóm nghiên cứu thấy rằng SCN đã phóng thích ra một chất gọi là GRP, Gastrin Releasing Peptide.
1: Trong các báo cáo trước đây, khoa học ghi nhận GRP có liên quan tới việc truyền tín hiệu ngứa giữa não và tủy sống. Nếu ngăn chặn GRP hoặc là thụ thể tế bào não mà chất này bám vào, nhóm đối tượng ngậm nhấm sẽ không phản ứng lại khi nhìn thấy những con chuột khác gãi ngứa. Nói cách khác, chuột thí nghiệm không vì nhìn thấy một con chuột khác gãi ngứa mà nghĩ rằng nó cũng cần phải làm điều tương tự. Theo các tác giả, những phát hiện này cho thấy bản thân của chuột không thể kiểm soát được việc gãi khi nhìn thấy hành vi tương tự ở những con chuột khác.
0: Thay vào đó, bộ não của chuột bắt đầu phát ra tín hiệu ngứa bằng cách sử dụng GRP như một sứ giả truyền tin. Đó là một hành vi bẩm sinh và hoàn toàn mang tính bản năng mà con người cũng có cùng biểu hiện.

0: Và bây giờ thưa quý vị, áo thông minh giúp chúng ta không gặp nạn khi lái xe. Nếu bạn từng rơi vào tình huống không biết chắc mình còn đủ khỏe để lái xe hay không, chiếc áo gọi là undershirt, áo lót mặc bên trong, có tên là Kokumi, chính là sản phẩm mà bạn sẽ thấy rất có ích.
1: Công ty Nhật Bản Toyobo vừa hợp tác với hãng Yonthun, Union Thun thưa quý vị, để phát triển ra Kokumi, một chiếc áo nhận dạng tình trạng buồn ngủ, có khả năng xác định được các tín hiệu điện tử của tim để biết rằng bạn có đang buồn ngủ hay không. Theo các báo cáo, tại Mỹ hàng năm có tới 100.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra do lái xe ngủ gật, trong khi tại Úc, ngủ gật là nguyên nhân của 20% cho đến 30% số vụ tai nạn.
0: Còn tại Nhật Bản, số người chết vì tai nạn giao thông đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, giảm 5.2% vào năm ngoái. Có được thành quả này là nhờ Nhật Bản áp dụng các biện pháp an toàn, cũng như dùng các hệ thống thắng xe hơi có phẩm chất cao. Tuy nhiên, Toyobo muốn tiếp tục giảm số lượng các vụ tai nạn xuống thêm nữa bằng cách hạn chế các tai nạn liên quan đến việc tài xế ngủ gật.
1: Kokumi đang được thử nghiệm tại Nhật Bản bởi công ty Sabos Trichi Rinkai và đã được phát cho rất nhiều tài xế đường dài. Khi sử dụng, Kokumi sẽ ghi lại các thay đổi trong sinh trắc học của tài xế và phát ra cảnh báo nếu cần thiết. Sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt chính thức vào cuối năm nay.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Bạn Tù Sơn La, một sáng tác của nhà văn Phan Lạc Phúc. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: cho ở Sơn La, địa danh nổi tiếng nước Sơn La, Ma Vạn Bú. Sơn La âm u, núi khuất trong sương mù. Tù cải tạo thuộc trại 1, liên trại 2 được phân ra ở trong trại tù Sơn La thời Pháp thuộc. Sau nhiều cuộc biến thiên, nhất là sau vụ ném bom miền Bắc, các trại tù này đã đổ nát, chỉ còn lại cái nền xi măng. Nhà tù đổ bây giờ được che tạm bằng ni lông hoặc được lợp bằng những tranh mỏng. Sơn La là miền cao cho nên lạnh hơi sớm. Mới tháng 11 mà gió Bắc đã lồng lộng thổi về. Đến cuối tháng 12, lạnh và cao điểm, chậu nước để ngoài sân qua đêm đã có thể động thành băng mỏng ở phía bên trên. Tù thì nóng cũng khổ, lạnh cũng khổ, nhưng mà nóng thì đôi khi còn trốn được, tạt vào một lùm cây hoặc là tạm ngâm mình xuống ao, xuống suối. Còn lạnh thì không trốn vào đâu được, nó theo mình suốt ngày suốt đêm. Nhất là anh em ở trong Nam ra cứ yên trí là học tập chỉ có một tháng, cho nên quần áo đem đi làm gì mà nhiều cho nặng. Ra đến ngoài Bắc, đụng tới cái buốt giá của mùa đông thượng du miền Bắc, thêm vào cái mưa phùn ẩm ướt, cho nên cái lạnh lại càng ngày càng thêm thấm thía. Ban đêm, cái nền xi măng trong nhà tù nó lạnh như nước đá, mặc đủ thứ áo quần mà vẫn lạnh, mặc cả áo mưa đi ngủ. Có anh chui vào một cái bao tải vừa kiếm được mà vẫn cứ rung lên cầm cập. Hóa ra cái lạnh ở ngoài vào thì ít, mà cái lạnh ở bên trong ra thì nhiều. Cái lạnh vì đói nhiều hơn cái lạnh vì thiếu áo. Hồi đó nằm bên cạnh tôi là hai người bạn tù ở trong đội rau. Một ông nguyên là dân thiết giáp, còn ông kia nguyên là thượng tọa giám đốc của nhà tuyên úy Phật giáo. Ông thiết giáp trước đây vốn là một tài hào hoa rất mực. Ông thuộc loại Tây Con, học trường danh tiếng Samut. Đánh giặc thì rất chì, ăn chơi cũng rất bảnh. Đôi lần tâm sự vụng, ông rút trong ngực ra tấm ví có hình một bà rất đẹp, rất mignon, mà khẽ nói là bà xã. Đôi mắt đục và nhăn vì đói lạnh của ông chợt sáng lên khi nhìn lại hình ảnh của vợ mình. Mới đây ổng vừa nhận được gói quà 1 ký đầu tiên từ trong Nam gửi ra. Ông hy vọng lắm vì có người nhận được ít thịt khô, ít ruốc chà bông. Gói quà của ông xem đi xem lại mãi chỉ có một cái áo lạnh, và đặc biệt là có 2 cái quần slip màu hồng nhạt, chắc là của phái nữ. Tôi không tiện tò mò hỏi han về việc riêng của ông bạn mình, nhưng là tôi chắc bà xã của bạn tôi phải thương yêu ông lắm, phải lãng mạn lắm mới gửi một cái món quà để tưởng nhớ một mùi hương như vậy. Đôi khi rảnh rỗi, ông bạn tù hàng xóm của tôi lại dở khẽ cái món quà đặc biệt ra, ngồi mơ màng, hồi tưởng. Trước đây, ông bạn tôi thường thích hút thuốc Lucky. Đi cải tạo, ông mang theo một cái bếp Dunhill và vài hộp thuốc Help and Help. Nhưng đã lâu rồi, hết thuốc bếp, ông cũng như mọi người khác bắt đầu hút thuốc Lào. Quá nửa đời người rồi mới biết cái hấp dẫn của thuốc Lào, nhất là vào mùa lạnh. Sáng sớm tinh mơ ngồi dậy hút một điếu đầu tiên trong ngày, nó sai lơ tơ mơ quên cả trời đất, quên cả lên voi xuống chó, quên luôn cả cái cảnh lưu đài tù tội. Ôi, thật là một giây phút tuyệt vời. Thuốc Lào hấp dẫn như vậy cho nên trong tù đã có thành ngữ có thuốc Lào là có tất cả. Nhưng ở miền Bắc, cái cần thiết nhất vẫn là gạo. Ăn còn không đủ thì lấy đâu ra thuốc Lào cho tù. Thôi đành trông chờ vào quà của gia đình gửi tới. Nhưng trong những chuyến gửi quà đầu tiên, có mấy ai nhận được thuốc Lào đâu. Thuốc Lào trở thành hiếm. Ở trong tù cái gì thiếu cũng chấp nhận được, nhưng thiếu thuốc Lào là thiếu thốn lớn lao. Thuốc Lào không những làm quên hiện tại, mà thuốc Lào còn là dấu mốc để người tù cải tạo thêm kiên nhẫn để đi tiếp cuộc đời tù dằn vặt. Trong trại không có ai có quyền đeo đồng hồ, phải gửi đồng hồ cũng như những đồ tùy thân có giá ở trại. Ngày ngày đi làm, cuộc sống khổ sai nhọc nhằn, đời tù hun hút, thời gian thì mờ mịt. Trong khi đó, quy định của trại giam cứ hễ 1.5 tiếng đồng hồ lao động là có kẻn nghỉ 10 phút để hút thuốc uống nước. Điếu thuốc Lào ở trên một cái đít gần gũi để người tù vươn đến, một đoạn đường dù ngắn nhưng sắp đến nơi. Nó cũng là một an ủi nhỏ sau hơn 1 tiếng đồng hồ cực nhọc. Vì vậy cho nên dù khó kiếm, dù đắt đỏ, ai cũng không muốn bỏ thuốc Lào. Những tay có thuốc lào thấy vậy cho nên càng ngày lại càng lên giá. Một phần ăn sáng, tức là khoảng 1/4 chiếc bánh mì luộc, trước đổi được 5 điếu thuốc lào, sau tuột xuống chỉ còn 3 điếu, rồi còn 2 điếu. Người ta sẵn sàng quên đi cái đói để đổi lấy một vài phút say mèn. Anh bạn tù hàng xóm của tôi ghiền thuốc lào quá nặng, rét đến nơi mà không hút thuốc, anh liền lấy cái bếp downhill nổi tiếng của ăn lê ra đổi thuốc lào. Được chừng 10 hôm thì cũng hết thuốc. Có người mách lấy lá ngải cứu phơi khô, thái nhỏ, hút nghe cũng được lắm. Anh bạn tôi nghe lời, phơi đi phơi lại lá ngải cứu, trộn thêm với nước điếu và một chút nước mắm, một chút đường. Hôm hoàn thành thuốc lào ngải cứu, anh có mời tôi hút thử. Cũng thấy sai sai, nhưng không im bằng thuốc lào, mà cổ họng thì bị rát quá. Còn ông bạn tù thượng tọa thì nói rằng không nên hút cái giống đó, hao người, hao phổi. Nhưng mà bởi vì anh bạn tôi thèm thuốc quá, cứ hút thuốc ngải cứu cho đỡ thèm. Một hôm vừa hút xong, chưa kịp đặt cái điếu cày xuống, máu mũi của anh đã tuôn ra ròng ròng. Mùa đông đầu tiên ngoài Bắc, anh bạn tù hào qua một thở của tôi, vừa đói, vừa lạnh, vừa thèm thuốc. Theo anh thì mùa lạnh ở Việt Nam khó chịu hơn ở bên Tây nhiều, mà lạnh nhất là hai cái lỗ tai. Nhiều khi tôi cứ tưởng là hai cái lỗ tai lạnh cống của tôi nó rụng mất rồi. Anh vừa nói vừa rung lập cập. Một buổi tối trời vừa lạnh vừa mưa, láng lợp giấy ni lông nước mưa dột tí tách, anh bạn tù của tôi chợt có một sáng kiến mới. Anh lấy chiếc quần slip của vợ gửi lên, chụp lên trên đầu, kéo sụp xuống tận mí mắt, che kín hai bên tai. Trong cái chập choạng của một ngọn đèn dầu quả, tôi thấy anh không giống ai cả. Mà trên thế giới này chắc cũng không thể có một cái nón, một cái mũ nào ly kỳ đến như vậy. Anh nhếch mép, mỉm cười, vừa hài lòng, vừa ngượng ngập và khẽ nói: "Ê, cho nó ấm hai cái tai, mà còn đỡ nhớ vợ nữa mấy ông ơi." Dạo ấy tù cải tạo còn thuộc quyền của quân quản, bộ quốc phòng, chưa thuộc bộ nội vụ. Quân đội trong nom tù chưa phải là công an. Anh em chưa phải vào các trại tù mà lại ở trong các láng, có dây thép gai bao quanh và bộ đội canh gác ở ngoài. Buổi tối chưa có lệ vào phòng giam xích cửa lại, giống sắt đưa lên giam tù trong đó suốt đêm. Sáng mai mới tháo xích mở cửa, ăn uống, ỉa đái cũng ở trong đó luôn, như các trại tù công an sau này. Nhưng cứ hễ mỗi tuần vài ba lần, thế nào quân đội VC cũng có kiểm tra đột xuất. Mà kiểm tra thì lại thường xảy ra vào ban đêm, nghe tiếng còi gắt gỏng rít lên là anh em phải vội vàng trở dậy, mắt nhắm mắt mở chạy ra sân, đứng xếp thành hai hàng để cho cán bộ kiểm soát. Anh láng trưởng sau khi kiểm soát lại số người trong láng đã đủ, đứng nghiêm và bắt đầu báo cáo.
1: Báo cáo cán bộ, láng 4 trại 1 30 người đủ.
0: Tên thượng úy chính trị viên cầm cái đèn pin đứng cạnh một anh lính mang AK tùy tùng hất đầu ra lệnh:
1: "Được, cho vào."
0: Tù hai hàng lần lượt kéo nhau vô trong láng. Anh bạn tù thiết giáp của tôi đang dở thức dở ngủ, cho nên cứ lật đật đội nguyên cái mũ không giống ai ra xếp hàng. Cho nên đến khi anh đi ngang qua tên thượng úy, chợt có tiếng gọi giật giọng của tên này lại:
1: "Anh kia, đứng lại."
0: Thế là tất cả anh em vô láng hết, chỉ còn có anh thiết giáp đứng co ro ngoài cửa. Anh em lắng nghe cuộc đối thoại phía bên ngoài.
1: "Này, cái này là nạt cái gì đây?"
2: "Dạ, cái quần."
1: "Ở đâu ra?"
2: "Dạ, vợ tôi gửi cho tôi." "Mà tại sao anh lại đội cái quần của vợ anh?" "Dạ, trời lạnh quá mà không có nón cán bộ." "À, cái anh này bôi bát chế độ ạ."
1: "Anh tên gì? Mai nên làm việc nhé."
0: Tên thượng úy VC này, anh em trong trại đặt tên là thượng úy không no. Tuần nào sáng thứ hai, y cũng lên lớp anh em về mọi thứ chuyện trên đời, dưới biển. Nói thì ngọng liếu, ngọng lo, nhưng mà lúc nào cũng tỏ ra là đỉnh cao trí tuệ. Một hôm ở trong đề tài an tâm học tập cải tạo, y lên tiếng nói:
1: "Các anh đừng có no, gia đình các anh không no, nhân dân không no, để cho đảng và nhà nước no được rồi."
0: Mỗi khi y ta nói trăng, nói trời, nói mây, nói nước gì, tù cũng cứ ậm ừ,
1: coi như gác bỏ ngoài tai. Bữa hôm đó, khi nghe hắn nói đến đó, đám bạn tù cải tạo bỗng phá lên cười một trận âm ỉ, cũng với tiếng vỗ tay vang dậy. Y lại càng tưởng bở, càng đỏ mặt tía tai, lên tiếng và diễn thuyết tiếp. Nhưng mà sau này không biết là có cái thằng thúi mồm nào đó mới lý giải cái cười rôm rã và tiếng vỗ tay không ngớt của đám tù cải tạo cho y nghe. Y giận lắm, giận cho nên hành hạ anh em sát ván. Một anh bạn tù đói quá nhổ trộm khoai mì mọc trên sườn non. Trước đây cái tội như vậy chỉ bị cảnh cáo trước đội, rồi viết kiểm điểm rút kinh nghiệm là xong. Kỳ này, chính trị viên không no liền nhốt anh bạn nhổ trộm sắn một tuần vào cái củi dây thép gai. Một kỳ công của đỉnh cao trí tuệ. Đây là một túp lều, nhưng một túp lều quay bằng dây kẽm gai, không có tường mái, chỉ có một tấm bạt được coi như mái lều. Ở trong dây thép gai quấn ngang dọc chằng chịch cao thấp, người vô ở trong đó phải cẩn thận lắm, nếu không thì bị gai cào rách lưng rách mặt, đặc biệt là không ngồi được vì quá thấp, nằm cũng không được vì không đủ dài, lúc nào cũng phải nửa nằm nửa ngồi, cứ lom khom rất khó chịu. Chính trong thời điểm này, anh bạn tù thiết giáp của tôi lên gặp tên này để làm việc. Khi về, mặt mũi của anh chảy dài ra. Anh cho hay là cán bộ không no, tuyên bố không cho anh đội cái mũ thiếu văn hóa ấy nữa. Anh phải làm kiểm điểm và hứa trước đảng và nhân dân phải thực hiện nghiêm chỉnh lệnh của cán bộ. Buổi tối, bên ngọn đèn dầu tuôn khói mù mịt, anh bạn thiết giáp của tôi thở phào phào, ngồi viết kiểm điểm, vừa viết vừa run. Vì đói, vì lạnh và bởi vì không có cái mũ để che tai. Chợt ông bạn hàng xóm bên phải của tôi là Thượng tọa Thích Thanh Long, nguyên là giám đốc nhà Tuyên Quý Phật giáo, từ từ lên tiếng.
3: Đừng có lo, rồi đâu sẽ còn có đó.
1: Nói xong, ông khẽ lục trong đám quần áo của ông, lấy ra một tấm áo nâu dài, tấm áo Thượng tọa của ông, và ông đưa cho ông bạn thiết giáp.
3: Quân tạm cái áo này lên đầu cho ấm đi. Rồi tính sao?
1: Chúng tôi, ông Thượng tọa, ông Thiết Giáp và cả tôi là ba người trong số một tổ tam tam trong đội rau. Ba người chúng tôi phụ trách một khu rau ở bên bờ suối, cạnh bệnh xá và khu B dưới gốc cây liêm già. Chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm, cho nên hiểu nhau nhiều lắm. Được làm với ông già này là một điều may mắn lớn, vì ông Thiết Giáp với tôi từ xưa đến giờ đâu có biết cài cuốc trồng rau trồng củ ra làm sao đâu. Còn ông già Thượng tọa thì biết, ông chỉ vẽ cho chúng tôi tất cả, từ cách cầm cuốc đến cái thế đứng, cho nên phải cuốc như thế nào, cuốc hùng hục như trâu đánh mã, như tôi là không thể nào được. Cuốc như vậy là cuốc lật, dành cho việc cuốc ruộng, cuốc vườn. Ở đây trồng rau thì phải biết cuốc thật đâm, thật nhẹ nhàng, thật từ tốn, như mưa dầm, mưa lâu thì sẽ thấm đất. Cuốc hùng hục như tôi thì sức đâu mà cuốc cả ngày cả buổi. Ông cụ còn chỉ cách sử dụng các loại cuốc thật nhỏ, chỉ lớn hơn cái bai thợ nề một chút, rồi cách ủ phân, pha nước tiểu, tưới bón trồng trọt vân vân. Mỗi loại rau, mỗi thời kỳ đều tưới bón khác nhau, lúc nhỏ thì tưới khác, lúc lớn thì phải tưới kiểu khác. Bây giờ chúng tôi đang trồng rau cải ngồn ngộn, những trái su hào no tròn, đi tưới nước giữa hai hàng cây cải tốt tươi, tiếng vòi nước dội vào lá cải nghe rào rào. Ông cụ ung dung làm việc, thần thái an nhiên, ngoại cảnh hình như không làm ảnh hưởng được đến ông. Ông giống như một ông già nhà quê thuần hậu, quanh quẩn bên cây lá trong vườn. Ông hình như không lo, không sợ gì cả. Ông ít nói, ít cười. Cái câu thường thấy ở ông là,
3: đừng có lo, rồi đâu sẽ còn có đó.
1: Để cho cái việc của ông bạn thiết giáp đâu có đó đối phó với anh thượng quý không no của ông cụ Thanh Long. Ông cụ Thanh Long một ngày sáng chủ nhật sau đó liền cắt cái vạt áo dài nâu thượng tọa của ông và lấy vải may cho ông bạn thiết giáp của tôi một cái mũ để đội đầu. Bàn tay già nua run rẩy. Năm đó là năm 1976, ông đã 63 tuổi, đường kim mũi chỉ cũng thô sơ vụng về, nhưng ông bạn thiết giáp của tôi đón nhận cái mũ mà rưng rưng xúc động. Ông cụ đã cắt chiếc đạo y ra để mà may cái nón đó. Ai cũng tiếc cái chiếc áo dài tu hành đã theo ông cụ lâu, chắc là mang rất là nhiều kỷ niệm tu hành của một bậc cao tăng. Nhưng mà ông chỉ cười xòa mà nói,
3: nó cũng chỉ là cái áo thôi mà.
1: Đã lâu lắm rồi,
0: Người địa phương ở Sơn La nói vậy, mới có năm quá lạnh giống như năm nay, đúng là dậu đổ bìm leo. Vào cái lúc mà tù cải tạo ra Bắc lại đụng ngay một cái trận rét thật là kinh hồn, mà xưa nay cái lạnh và cái đói nó có liên hệ hữu cơ với nhau. Hễ càng đói thì càng lạnh, mà càng lạnh thì lại càng đói. Anh em của mình đã có người nằm xuống vì đói, vì lạnh. Vũ Văn Sâm, một người viết văn làm nhạc, chết đêm 16-17 tháng 11 năm 1976 bên Bình Xá, sau cơn gió mùa đông bắc đầu tiên. Đến đầu tháng Giêng năm 1977, không rõ là ngày 3 hay 13 tháng Giêng, tôi không nhớ rõ lắm. Ngô Quý Thuyết, tòa án quân sự vùng 4, cũng ra đi, đi một cách êm đềm, lặng lẽ. Sáng ra không thấy anh ta dậy nữa, lay chân gội tai thì người đã chết lạnh cứng từ lúc nào. Trong tờ khai của đội trưởng của anh có nói rằng anh Thuyết được đội cử nuôi heo, anh đói quá cho nên thường ăn vụng cám heo, chắc là bị ngộ độc cho nên đã chết. Ở xứ Thượng Du này có cái rất sẵn, đó là đá và cỏ. Những bữa trời quang mây tạnh, trèo lên núi kiếm lá về ủ phân, thấy bát ngát toàn núi là núi. Những chõm núi gần xa chập trùng ngút mắt, trông giống như một màn lưới bao quanh, mà mỗi ngọn núi là một mắt lưới. Sơn La là lưới núi, hay thật, đúng y như thế thật. Tù mà ở trong cái lưới núi này thì chạy đi đâu cho thoát. Vì nhiều núi cho nên có nhiều loại đá. Một bạn tù trẻ tuổi ở khu B bên cạnh là Vũ Xuân Thê, tay bị kích dù mũ xanh, có nhiều tài, đóng xi nê, điêu khắc, vẽ, đánh bóng chuyền, có hạn, mưu sinh thì rất kỳ tài. Bây giờ thì Vũ Xuân Thê kiếm ăn lần hồi những khi rảnh rỗi bằng cách chọn đá mê bồ về, gọt thành nỏ để hút thuốc lào. Nỏ điếu made in Vũ Xuân Thê thì khỏi nói, vừa đẹp, vừa có khắc hoa, khắc chữ theo yêu cầu của thân chủ, vừa kêu ròn rã, không thể tả. Giá thì cũng rất rẻ thôi, một ký sắn hay là hai cục đường tán một cái. Tôi và Vũ Xuân Thê là chỗ bạn với nhau, cho nên Thê có tặng tôi một cái nỏ điếu tuyệt vời, rất kêu. Mặt trước có khắc nổi hình một con diều hâu đậu trên cành thông, một bên là một đóa hoa hồng, một bên nữa là khắc năm tháng. Khi đem tặng cái nỏ điếu, Vũ Xuân Thê mới bốc láo rằng: "Một đóa hồng cho đại bàng cô đơn đây." Đại bàng đại biết gì nữa ông ơi, đáng lẽ đó là ông phải khắc một con quạ già đang bị mắc bẫy á. Trong khi đó, ông bạn già thượng tọa của tôi thì cũng đi kiếm đâu đó được một mảnh đá dài dài. Lúc nào rảnh lại thấy ông cụ ra bờ suối mài mài đục đục. Một hôm tôi thấy trong liều dụng cụ của tổ rau tụi tôi hình dạng hai tấm bia đá thô sơ có khắc tên Vũ Văn Sâm mất ngày đó tháng đó, rồi Ngô Quý Thuyết mất ngày đó tháng đó. Tôi nhấc tấm mộ bia lên nhìn ông cụ, ông ngó ra ngoài khoảng rừng núi chập trùng mà nói:
3: Thì cũng muốn đánh dấu được vài năm xương tàn chứ.
0: Rồi vào một buổi sáng mùa đông, vào khoảng nửa buổi, tôi đang lặt lè lặt lội với hai thùng ô do để tưới cho xong cái khoảng vườn rau trước mặt gần nhà bếp khu B, thì bỗng có tiếng gọi khe khẽ một cách hết sức là vội vã: "Ê, nè nè nè,
4: ai vậy?"
5: "Vũ Xuân Thê đây."
4: "Ông làm gì đây?"
5: "Bữa nay tôi làm chảo trưởng, thổi cơm nhà bếp. Ăn cơm trái không?"
0: Tại sao mà ông bạn tôi lại hỏi một câu thừa thãi như vậy? Tôi và Vũ Xuân Thê đều là dân Vô Lây. Tôi thì già rồi, còn Thê thì đang sung sức. Trong làng bóng chuyền tụi tôi, mỗi khi mà cây nêu lỡ tay nêu sang lưới bên kia thì dân bóng chuyền kêu bằng cơm nắm cho tù, nghĩa là đối phương được biếu không một trái banh thật là ngon lành, bổ ích, chắc ăn lắm, ít khi mà hụt. Bây giờ chúng tôi là tù chính cống bà Lan Trọc rồi, đói lồi xương vàng mắt, mà ông bạn tôi nỡ nào hỏi một câu có ăn cơm trái hay không. Chừng như nhận ra sự vô duyên của mình, Vũ Xuân Thê vội nói:
4: "Nè, chạy ra góc giường lấy cái lá chuối đem lại đây." "Có ngày, có ngày."
0: Sau đó, từ cái lỗ mắt cáo của hàng rào nhà bếp khu B, qua đám lá chuối và dây leo bìm bìm, tôi nhận được từ người bạn của tôi một gói lá chuối ấm ấm, nóng nóng, để ngay cái gối này áp sát vào bụng mà đi về dưới gốc liêm già bên bờ suối, nơi cái lều nhỏ của chúng tôi. Ôi chao, cái làn da bụng lép kẹp của tôi đang được sưởi ấm, đang được phỉnh nịnh. Cái may mắn này ít khi có lắm. Tôi giọt về như bay. Lúc đó, ông bạn Tây Con Thiết Giáp thấy tôi mặt mày tươi rói, liền ngẩng đầu lên hỏi: "Ê, cái gì mà hí hửng vậy ông?" Tôi bước vô trong lều, nhìn trước, ngó sau, rồi mới từ từ rút trong bụng ra gói lá chuối còn tươm khói, mở ra một miếng trái vàng rộm nóng hổi đang bốc hơi. Ông bạn Tây Con sáng mắt vội hỏi: "Ê, ở đâu ra vậy ông?"
4: "Ông bạn tôi mới cho."
0: Tôi bẻ ra để cho phần ông cụ một miếng, bởi vì ông đang bận tay ngoài chỗ cây giống. Tây Con và tôi chia nhau miếng trái nóng, vừa ăn rau ráo vừa hít hà. Từ sáng đến giờ, mỗi đứa chúng tôi xách ít ra cũng hàng trăm đôi nước, chân tay mình mẩy rã rời, bởi vì buổi sáng có cái gì vào bụng đâu. Dạo này hết bột mì cứu trợ rồi, cái gọi là bữa sáng chỉ là một chén cháo bột khoai mì loãng đầy mùi hôi mốc, không đâu vào đâu cả. Nước lạnh mùa suối cạn, phải lần xuống dưới lòng suối mới múc được nước, leo lên biết bao nhiêu bậc đá trơn trượt, đôi tay xách đôi thùng, miệng thở hổn hển, sức cứ oải dần, tay chân càng lúc càng nặng trĩu, nhất không muốn lên. Trời thì lạnh và ẩm, cái rét của miền thượng du miền Bắc rất là thấm và rất là sâu. Người Bắc kêu bằng rét ngọt, cái ngọt nó lọt tận xương, lại thêm xách nước cho nên áo quần thấm nước suối. Cái lạnh bên ngoài, cái đói bên trong, nó hành mình tơi tả. Đang khi sức cùng lực kiệt, đầu váng mắt hoa, thì có miếng trái nóng này thật là một món quà quý giá từ trên trời rơi xuống. Chưa có món bánh mì nào trên thế giới có thể sánh được với miếng cơm trái này. Khi ông cụ vào, ông ăn từ tốn, không ào ào như tụi tôi. Ông cụ làm còn nhiều, còn mạnh hơn tụi tôi nữa, mà hình như ông già không thấy mệt mỏi. Lúc nào cũng nhẫn nha, lững thững, mà việc gì thì cũng xong. Ông vẫn nói:
3: "Từ lúc nhỏ đi tu, ở nhà chùa thì tôi cũng làm lụng như vậy, cũng dưa cà như vậy. Ây, chỉ tội nghiệp cho mấy ông thôi."
0: Ông cụ chỉ vẽ cho chúng tôi cách làm vườn, trồng cây, bón tưới. Những công việc gì khó khăn vất vả, ông đều dành lấy để mà làm. Như cái món lấy phân bắc, có nghĩa là phân người về ủ, ông cũng tự tay làm lấy. Hôm nay sau khi ăn miếng trái xong, ông khẽ nheo mắt, tay giơ một nhúm thuốc lào mà nói: "Hút đi." Thuốc lào thật dẻo quánh, thơm nồng, đâu phải là thuốc lào ngải cứu hay là thuốc lào lá cải khô của ông bạn tôi. "Hút luôn hả cụ? Hay là sái nhì sái ba?"
3: "Hút luôn đi."
0: Trong cái lúc mà thuốc lào khan hiếm như thế này, nếu mà có thuốc lào thật đâu có dám hút luôn cả điếu. Phải hút sái nhì, có khi sái ba, tức là một điếu thuốc mà hút tới hai hay ba người. Người thứ nhất châm lửa rít một hơi, người thứ hai rít một hơi, rồi người thứ ba hơi cuối cùng. Người nào mà được hút cuối cùng là đặc biệt, vì được hưởng cái hậu, được rít kêu lóc cóc. Hôm nay trúng số rồi, vừa được ăn bữa lỡ, lại có thuốc lào thích thẳng tai. Tôi hút xong điếu thuốc, xài lừ đừ, từ mấy bữa hôm nay mới có được thuốc lào thật. Còn ngoài ra hút toàn thuốc lào lá cải già tẩm nước điếu phơi khô. Ăn xong, hút xong, thấy cuộc đời đột nhiên sáng ra phơi phới. Tôi liền tà tà đi ra gần chỗ nhà bếp, tằng hắn lấy giọng và nói với ông bạn tôi:
4: "Nè, tương phùng được bữa hôm nay, rồi như vậy mình trùng phùng giờ này ngày hôm sau nha ông."
0: Tôi nghe tiếng cười rinh rít của Vũ Xuân Thê, vừa cười vừa nói giọng ra:
4: "Được rồi, hiểu rồi ông nội. Cứ khoảng giờ này ngày mai đó, ông tới đây. Nhưng mà coi chừng khéo khéo nha ông."
0: Thế là cứ khoảng vào nửa buổi, 9 giờ rưỡi hay 10 giờ sáng những ngày hôm sau đó, mỗi khi thấy bạn tôi làm chảo trưởng ra cơm, tiếng xẻng khua xuống chảo gan nghe sèn sẹt, là tôi lại lững thững giả vờ bắt sâu bắt bọ bên bụi rúi, rồi lãnh từ tay bạn tôi một gói trái vừa chín mang về. Nhưng mà cái thời gian bồi dưỡng này cũng không diễn ra được bao lâu. Chừng hơn nửa tháng sau, bạn tôi Vũ Xuân Thê đã rời khỏi nhà bếp ra làm công việc khác. Nguồn tiếp tế của tôi bị cắt ngang, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Ông bạn Thiết Giáp của tụi tôi cũng bị điều sang đội chăn nuôi. Cái khu rau này, thượng quý không no tuyên bố chỉ cần hai người là đủ, các anh phải khắc phục,
6: Công việc ba người làm trước đây đã bá thở, bây giờ chỉ còn lại hai người. Ông cụ gần như bao vàng hết công việc của ông bạn thiết giáp, nhưng mà tôi vẫn phải làm thêm. Nhưng mà cái điều đáng phàn nàn là trong thời gian bồi dưỡng vừa qua, cái bao tử của tôi nó bắt đầu quen với cái bữa ăn hồi 9-10 giờ sáng rồi. Bây giờ ăn quen, nhịn không quen, cứ nửa buổi là tôi phờ phạc đối mờ cả người, cất chân cất tay không muốn nổi. Thấy tôi rũ rượi như gà chết, ông cụ một bữa nhìn tôi rồi chắc lưỡi nói: "Đừng có lo." Xong ông cầm con dao, xách cái bị cối đi phăng phăng. Chừng nửa giờ sau, ông trở về, đặt phịch cái bị vào trong bếp. Trong cái liều nhỏ của tụi tôi, lúc nào bếp cũng cháy lim dim, vừa để nấu nước, hút thuốc, vừa để sưởi những lúc nghỉ tay. Bây giờ ông cụ bắt đầu quạt lửa lên, lấy mấy củ sắn ở trong bị ra bỏ vào bếp nướng. Ông bảo tôi ra ngoài coi động tĩnh. Tôi lại bắt đầu mừng vì có đồ ăn, nhưng lại ghê vì tôi biết ông cụ vừa lên trên đồi lấy sắn của trại. Ở các trại tù hoặc các nơi đóng quân của Việt Cộng, ở chung quanh thế nào cũng có một số đất đai thống thuộc. Ở vùng đồng bằng hoặc trung du thì trồng lúa, trồng ngô khoai, trồng trà. Trên thượng du như Sơn La này thì trồng sắn, trồng ngô, trồng mía. Thứ sắn lưu niên, để từ năm này sang năm khác, coi như là nguồn lương thực dự trữ. Đây là thứ cây lương thực dễ trồng nhất trong thiên hạ. Nhổ cây sắn lên, lấy một chùm cũ, xong rồi cứ cây sắn đó mà lấy dao chặt một gang tay. Phải có ít nhất là 3 mắt, cuốc một nhát cuốc hay lấy dao đào lên, nhét một cái hòm lên trên mặt đất. Cứ thế là một năm sau, mỗi một cái hòm lại mọc thành một cây sắn cho một chùm củ. Đất tốt thì củ lớn, đất xấu thì củ nhỏ. Trong những thứ lương thực tại trại tù miền Bắc, sắn được xếp vào hạng bét. Chỉ tiêu cân đo đong đếm của lương thực là một gạo ăn 2 ngô hay là 3 khoai hoặc là 4 sắn. Dù là hạng bét nhưng đối với tù đối nhăn răng, nó vẫn rất quý. Tù mà động đến sắn ngô khoai của trại là xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa. Nhất là trong khi thượng quý không no, cứ như một cái bóng ma, lúc ẩn lúc hiện, chuyên môn rình rập theo dõi anh em. Đó là nghề của hắn mà. Tôi có một anh bạn cùng khóa, xưa nay tính tình nhà binh, cho đến tận kẻ răng, Reclo số 1. Việc làm răng rắc, quần áo thì lúc nào cũng ủi thẳng tắp, dài bốt, đồ xô bóng loáng, huy chương đeo cả dề, serif bóng ngời, nệm trắng tinh tươm. Bây giờ đi cải tạo ra miền Bắc, ông bạn tôi không biết vì không hợp phong thổ hoặc đối khác ra sao mà tự nhiên hàm răng rụng hết cả, trở thành một ông già móm xộm. Nhưng mà ông bạn tôi thèm đường, thèm mật quá. Ở gần khu trại mộc của đội anh có một khu trồng mía, mía cứ bị bẻ trộm hoài. Thượng quý không no rình rập mãi mà không bắt được ai. Một bữa thượng quý thấy thấp thoáng có bóng người trong ruộng mía, liền nhảy ra bắt giữ ông bạn móm xộm của tôi. "Này, anh vào đây làm gì? Ăn trộm mía phải không?"
7: Tôi đi kiếm rau tàu bay, tôi đâu có ăn trộm mía."
6: "Nếu mà không ăn trộm mía, vào đây để làm gì?" Anh bạn tôi liền há mồm ra, chỉ vào hai hàng lợi không răng mà phiều phào nói: "Tôi đâu có còn răng đâu để mà ăn mía." Thượng quý không no thấy vậy, không còn bắt bẻ vào đâu được nữa, cho nên vùng vằng bỏ đi. Nhưng mà hắn nhất quyết bắt cho bằng được người ăn cắp mía. Một bữa không biết là hắn ta đến từ bao giờ, cải trang và ẩn dạng ra sao, mà ông bạn móm của tôi chặt một cây mía là bị anh ta bắt được ngay tại trận. Hắn rất bằng lòng về chiến công bắt trộm của mình. Bạn tôi quá thiếu chất đường, cũng hầu hết giống như những người khác, cho nên thường lén vô ruộng mía, đem dao chặt một vài đẳng, nhét vào người mang về, lấy dao róc mía ra, rồi chẻ mía ra từng miếng nhỏ, đưa vào cái miệng không răng để mà dần từ từ mà ngậm, và nó cũng khỏe lên được phần nào. Còn vỏ mía thì phải chôn xuống đất ở ngoài vườn. Ngay bữa bắt được kẻ trộm mía, thượng quý không no liền biểu diễn quyền uy của mình bằng cách khác. Không giam tội nhân vào cái củi dây kẽm gai, mà ông bắt ông bạn không răng của tôi cầm nguyên một cây mía đứng riêng ở ngoài cổng trại. Hắn nói: "Này này, nhìn cho kỹ nhé, thượng cấp của các anh đấy." Anh em đi làm về đều thấy ông bạn tù cầm cây mía đứng lom khom cúi mặt không dám nhìn ai. Ai cũng thương anh, đồng cảm với anh, vì đi tù cải tạo trăm người như một đều phải cải thiện cách này hay cách khác. Con người một động vật xã hội, cho nên đói là đầu gối phải bò, chỉ có vậy thôi, chả ai coi thường, chả ai khinh rẻ anh đâu. Nhưng tôi biết bạn tôi vốn trọng phép tắc lễ nghi, cho nên lần đó tôi biết anh đau lắm. Do vậy cho nên bây giờ thấy ông bạn và thượng tọa đi ăn trộm sắn về cho tôi ăn, bởi vì tôi thèm và đói quá, tôi vẫn lo lo trong bụng. Thượng quý không no mà bắt được, không biết hắn sẽ hành hạ mình cách nào đây. Nhưng mà sợ bị bắt là cái lo xa, cái đói cồn cào trong ruột mới là cái lo gần. Như vậy thì hãy cứ ăn cái đã. Đang đói bụng mà gặp sắn lùi bếp than thì nhất thế giới. Tôi cứ ăn thẳng cánh. Ông cụ đi lấy sắn, nướng sắn cho ông cụ mà ông có ăn bao nhiêu đâu. Tôi ăn gần hết. Và sau đó cứ khoảng 9-10 giờ sáng, tưới bón xong là ông xách cái bị ra đi. Lúc thì sắn, lúc thì khoai, lúc thì củ dông. Và tôi có cái ăn đều đặn. Còn ông bạn Tây Con Thiết Giáp phải đổi sang một đội chăn nuôi. Trong cái rủi cũng có cái may. Bên đó có công tác lên rừng đẳng dây chuối hột về cho heo ăn. Được ra ngoài thuộc diện rộng đi xa xa, gặp được đồng bào nên mới có cơ hội kiếm ăn đổi chát. Vắng mặt tên quản giáo, len lén đem về được một cái quần tây, một cái áo vun, một cái kính, một cái bật lửa. Đem quy ra thóc, lấy xôi, lấy cơm mắm, hoặc quy ra thuốc, lấy thuốc lào đều được cả. Thành ra tụi tôi dạo này có vẻ phong lưu hơn trước. Một bữa lấy sắn về, ông cụ đang ngồi trong liều quạt đều tay, sắn đã bắt đầu chín và bốc mùi thơm. Tôi đã trực sẵn đến giờ ăn, bỗng có tiếng động nhẹ đằng sau. Tôi quay lại thì thấy đôi ủng màu đen đã đứng sau lưng từ lúc nào rồi. Tôi chết sững. Thượng quý không no đã tới. Thượng quý không no đắc chí nói: "Biết ngay mà, cứ khoảng 10 giờ là cái niều này có khói." Tôi cứng họng không biết nói năng gì, tâm thần hoảng hốt. Ông già thượng tọa của tôi khẽ ngước lên, nhìn thượng quý không no, rồi điềm đạm nói:
3: "Xin cán bộ tha thứ, anh em chúng tôi đói quá."
6: Giọng nói của ông bình tĩnh, người của ông vẫn ngồi vững vàng, cái tay quạt sắn vẫn đều đặn không thay đổi, không cuốn quýt mà cũng không ngừng nghỉ. "Như thế này là lâu rồi đấy nhá, không phải một hôm nay đâu." Rồi bất chợt thượng quý không no vừa quay sang xem xét, kiểm soát căn liều. Bất chợt y thấy hai cái mộ bia mà ông già thượng tọa của tôi mới đục xong còn để đó. Y đọc tên trên mộ bia xong, nhìn chúng tôi một lát. Một anh tù già tóc bạc phơ, một anh tù trung niên, xác xơ ốm đói. Rồi hình như có một suy nghĩ gì đó thoáng qua, cho nên nét mặt của y có vẻ đắn đo. Xong y lững thững quay lưng đi và nói: "Lần sau không được như thế nhá, Ninh Tình." Cho đến bây giờ, tôi không biết vì lý do nào mà tên thượng quý hầm hừ đó đã bỏ qua cho chúng tôi. Có thể vì những tấm mộ bia, nghĩ đến những người anh em xấu số của chúng tôi đã chết vì đói lạnh, hoặc là vì phong thái đại hùng, đại lực, đại từ bi của con nhà Phật trong một phút giây nào đó đã khơi dậy được chút tính người còn sót lại trong con người của y.

Trời Sydney năm nay lạnh hơn mỗi năm. Đêm đông thật là buốt giá. Phải thức dậy kiếm một cái heater, mở đèn lên, nhìn ra ngoài vườn. Sương đêm đã đọng thành một màn băng mỏng. Nhìn màn băng mỏng trên sân, ký ức của tôi bỗng trở về cái lạnh buốt xương vào năm 1976, khi tù cải tạo miền Nam năm đầu tiên ra Bắc. Tụi tôi được chiếu cố

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Bạn tù Sơn La của tác giả Phan Lạc Phúc qua phần diễn đọc của Nam Phong. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục đọc truyện ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa. Như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California, số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

VTX xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nói Đài Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu công việc tiếng theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ tư, gần cuối tháng tư rồi. Thưa quý vị thính giả, hôm nay đã là ngày 29, là ngày gần cuối của tháng tư, thưa quý vị thính giả, của năm Bính Ngọ. Trong năm 2026, cũng nhằm vào ngày 13 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ, thưa quý vị thính giả. Và ngay sau đây, xin được mời quý vị thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến. Càng ngày thì thứ của tất cả gần như là càng ngày càng có nhiều những cái câu chuyện nó hấp dẫn, nó xảy ra những cái sự kiện mà chúng ta không thể nào không có đề cập tới, thưa quý vị thính giả. Chỉ trong một cái thời gian ngắn, rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra liên tục, thưa quý vị thính giả. Một cái câu chuyện mà có lẽ chúng ta không thể nào mà bỏ qua đó là cái sự kiện như quý vị biết rằng là vào tối thứ bảy đó, của tuần vừa rồi đó, ngày 25 tháng 4 đó, thì có một cái sự kiện nó xảy ra. Đó là cái gì? Đó là cái sự kiện mà Tổng thống cùng với Đệ Nhất Phu Nhân, cùng với rất là nhiều những cái thành viên trong nội các của Tổng thống Trump đó, cùng tề tựu đến cái khách sạn là Washington Hilton để mà tham dự vào một cái buổi tiệc của giới báo chí, báo phóng viên Tòa Bạch Ốc, thưa quý vị khán giả. Cái chuyện gì nó đã xảy ra trong cái buổi tối hôm đó, thưa quý vị, khi mà tất cả các quan khách đã vào trong hội trường đó, mà có một cái điểm mà đáng để nói đó là trước đây đó, cái thời tổng thống Ronald Reagan đã từng bị ám sát hụt gần chết, thưa quý vị giả, cũng ngay tại cái khách sạn Hilton này, thưa quý vị. Thì bây giờ trong đêm thứ bảy vừa rồi, một cái sự kiện nó lại xảy ra kế tiếp nữa. Một cái tay là giáo sư tại một cái trường tại miền Nam của tiểu bang California, năm nay nó 31 tuổi, nó tên là Cole Allen, nó đã bay sang Hoa Tình Đốn thuê khách sạn Hilton một ngày trước khi cái sự kiện này nó xảy ra. Nó mang theo nhiều súng cùng với một cái con dao. Nó thuê ở tầng thứ 10, thưa quý vị thính giả. Và không biết là bằng cách nào mà nó đã đem một mớ vũ khí như vậy vào trong phòng cùng với nó. Để rồi, thưa quý vị thính giả, trước khi mà buổi tiệc diễn ra đó, thì nó đã xuống đại sảnh. Và quý vị biết rằng là ngay trước cái phòng khánh tiết đó thì có một cái dàn mật vụ, gọi là dàn an ninh đó. Cái tên này nó dùng hết sức bình sinh, nó chạy vụt qua cái hàng rào phòng ngự đó, thưa quý vị khán giả. Thì lập tức, thưa quý vị, là một số những cái đặc vụ đó chú ý, nhưng mà nó chạy rất là nhanh, thưa quý vị khán giả. Và trên đường chạy vào nó thì nó đã bắn vào một nhân viên mật vụ, khiến cho người này bị thương. Tuy nhiên rất là may mắn là tất cả những cái mật vụ đó, cũng như là lực lượng mà bảo vệ đó, đều có mặc áo giáp chống đạn. May mắn cái viên đạn nó bắn vào ngực, găm vào cái áo giáp, thưa quý vị khán giả, áo chống đạn, cho nên cái người mật vụ đó thì chỉ bị thương nhẹ thôi, không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Và ngay lập tức, thưa quý vị khán giả, cái tên Cole này đã bị bắt. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, theo cái sự kiện này đó, thì khi mà nghe tiếng súng nổ ở ngoài cái hành lang dẫn vào cái phòng khánh tiết á, thì mật vụ và lực lượng an ninh ở bên trong đã ngay lập tức là vào hàng liền, thưa quý vị. Có một người mật vụ đã đứng chắn ngay trước Tổng thống Trump, và
Như là những cái lời mà kể lại đó, thì Tổng thống Donald Trump mặc dù là đã bị nhiều đặc vụ là đè xuống, thưa quý vị và dẫn đi, nhưng mà ông nói rằng là ông sẽ là người cuối cùng rời khỏi cái căn phòng này, phải lo cho an toàn đến tính mạng của tất cả những người khác, và ông sẽ là người cuối cùng rời khỏi cái căn phòng này. Vâng, và kính thưa quý vị, sau đó đó thì những cuộc điều tra đã ngay lập tức bắt đầu. Và thưa quý vị, ngoài cái chuyện là cái tay này, tay Ellen, cô Ellen này á, là một giáo viên mà nó đã từng là giáo viên hàng giỏi, được tuyên dương khủng khiếp chưa. Tuy nhiên trước khi mà nó thực hiện cái vụ ám sát hụt này đó, thì nó đã gửi ra những cái thông điệp nhắm thẳng vào không chỉ là Tổng thống Donald Trump, mà nó còn nhắm vào tất cả những cái nhân viên, những cái người ở trong nội các của Tổng thống Trump, từ cấp cao nhất cho đến cấp thấp nhất. Nó bêu rếu những cái tin đồn về Tổng thống Trump mà hoàn toàn là sự bịa đặt, hoàn toàn là sự bịa đặt, thưa quý vị thính giả, không có gì là sự thật cả. Tất cả những cái điều đó nó lườm lặt từ những cái chính trị gia, những cái người ở những cái cơ quan ngôn luận cánh tả, rồi nó tin tưởng những cái điều đó là sự thật, và nó đã viết ra cả một cái bản mà lên án Tổng thống Trump, để rồi nó giống như là một cái người thế thiên hành đạo, thưa quý vị thính giả. Nó muốn là tiêu diệt những cái người mà nó cho rằng là những cái phần tử không đáng để mà ngồi ở trong tòa bạch ốc. Khủng khiếp đến như vậy, thưa quý vị thính giả. Cho nên qua cái vụ của cái tên cô này đó, thì cho chúng ta thấy rằng một cái điều rõ ràng là những cái lời bịa đặt không hề là vô hại, mà nó tiêm nhiễm, nó nhồi sọ không chỉ là những cái đứa trẻ, mà ngay cả những cái người lớn có học vị cũng bị nhồi sọ, thưa quý vị thính giả. Cũng như là những cái điều mà chúng ta đã từng nghe trên những cái đài như là ABC, ở cái chương trình của ông Stephanopoulos, lên án Tổng thống Trump là cái người mà ấu dâm. Sau đó đó thì ông đã phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ cho Tổng thống Trump, vì là ông

nó không dừng lại ở cái chỗ đó, thưa quý vị tác giả, mà còn có một cái sự kiện là một cái quán bar, là một cái nhà máy bia, một cái nhà máy bia mà kiêm luôn cả cái quán bar bán bia, thưa quý vị tác giả, tại tiểu bang Wisconsin, của một cái người đã từng tranh cử vào hạ viện của tiểu bang Wisconsin của đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả, đó là ông Ben Stark. Cái nhà máy bia của ông ta tên là Minocqua Brewing Company. Cái chuyện gì xảy ra ở cái nhà máy bia này, thưa quý vị khán giả, thì theo như Fox News á, thì cái ông Ban Sát này đó, ông đã có những cái bài đăng, ông đăng sau cái sự kiện an ninh tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc vào hôm 25 tháng 4 vừa rồi, khi mà cả Tổng thống Trump cũng như là đệ nhất phu nhân cùng tất cả những người, những cái thành viên của nội các cũng như là những cái khách mời đã phải sơ tán chạy hỗn loạn, thưa quý vị khán giả, khi mà có nhiều những cái tiếng súng nổ ra, thì cái tên này đó nó viết như vậy: chúng ta suýt có free beer day. Cái câu này đó nó nhắc lại một cái chuyện là trước đó đó, cái tên này nó đã từng quảng bá một cái chương trình phát bia miễn phí. Và khi nào thì phát bia miễn phí, thưa quý vị khán giả? Đó là vào ngày mà Tổng thống Trump qua đời, thưa quý vị khán giả. Một cái chương trình mà nó kêu gọi là phải có cái điều gì đó xảy ra với Tổng thống Trump, thì hôm đó sẽ là ngày được uống bia thả vàng. Đồng thời đó, thưa quý vị khán giả, cái cơ sở này nó còn bán những cái chiếc áo thun in cái khẩu hiệu là ước gì hôm nay là ngày bia miễn phí. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng, thưa quý vị khán giả, nó đang kêu gọi, ngầm kêu gọi một ai đó chấm dứt cuộc sống của Tổng thống Donald Trump. Cái câu ước gì ngày hôm nay là ngày bia miễn phí. Trong khi đó đó, thì cái quán bia, cái lò bia của nó đó, có một cái chương trình là sẽ phát bia miễn phí nếu ngày hôm đó là ngày Trump qua đời. Vậy mà nó lại có một cái áo thun, nó in áo thun và nó bán ước gì hôm nay là ngày bia miễn phí. Có phải là một cái lời kêu gọi ngầm không, thưa quý vị khán giả? Cái nội dung của bài câu viết không dừng lại ở cái chỗ là nó viết là chúng ta suýt có ngày bia miễn phí, mà đồng thời cái message của nó đó, cái thông điệp của nó đó, còn viết như vậy: phe kháng chiến cần phải cải thiện khả năng bắn súng. Wow. Có nghĩa rằng là nó chê cái thằng này là bắn dở quá, một lần nữa lại để cho Tổng thống Trump là thoát. Rồi một cái vế nữa thì nó lại viết rằng Tổng thống Trump dàn dựng thêm một cái vụ ám sát để tạo chu kỳ tin tức tích cực. Nó nhắc đến cái sự kiện ở Butler ở Pennsylvania, từ quý vị khán giả, khi mà một cái tay súng đã nấp trên mái nhà của một cái nhà kho cách không xa lắm cái nơi mà Tổng thống Trump làm một cái buổi vận động tranh cử, và nó đã bắn vào Tổng thống Donald Trump. May mắn, thưa quý vị khán giả, là cái vào ngay cái lúc mà tên này nó bắn bóp cò đó, thì Tổng thống Trump đã có một cái hành động là quay đầu lui phía đằng sau, nhìn vào cái màn hình đang đưa những cái

điệp về những cái điều tệ hại mà chính quyền của ông Biden đã để cho biên giới mở, khiến cho rất là nhiều những người nhập cư bất hợp pháp đã tràn vào trong suốt 4 năm dưới nhiệm kỳ của ông Biden. Thì nhờ cái cú quay đầu đó mà Tổng thống Donald Trump đã tránh được cái viên đạn, tuy là nó có bắn trúng nhưng mà chỉ trúng vào cái vành tai. Nhưng mà thưa quý vị, ngay sau khi mà cái sự kiện đó nó xảy ra đó, thì đã có một số những cái thành viên của Đảng Dân Chủ, họ cho rằng đó là một cái thuyết và đó là một cái cú mà gian dừng, thưa quý vị khán giả, một cái vụ gian dừng, một cuộc ám sát giả để mà nâng cái uy tín của Tổng thống Donald Trump lên. Thì bây giờ chúng ta phân tích xem là thật sự đó có thể là một cái vụ gian dừng hay không. Chúng ta có cứ cho rằng đó là một cái vụ gian dừng đi, thì cái xác suất, thưa quý vị khán giả, có thể có hay là không, khi mà một cái vụ gian dừng mà lại để cho một cái tên bắn tỉa nhắm vào đầu, thưa quý vị khán giả. Vậy nếu lỡ mà cái cú quay đầu không kịp, và nếu như mà cái tay bắn súng này nó bắn dở, nó bắn trật cái mục tiêu, để rồi khi mà ông quay đầu á, thì là cái viên đạn thay vì là nó bay sượt thì nó ghim vào đầu của ông, thì làm sao? Nếu như mà đã là một cái vụ mà gian dừng, vụ ám sát đó, thì tại sao lại không bắn vào ngực, không bắn vào tay, không bắn vào chân, mà lại nhắm bắn vào đầu? Để cho cái xác suất mà có thể là mà mất mạng nó cao đến khủng khiếp. Và một cái điều nữa chúng ta phải lưu ý là nếu như mà thật sự là một cái vụ gian dừng đó, thì là có lẽ là sẽ không có người nào phải thiệt mạng, thưa quý vị khán giả. Và điều là cái tay mà nó đóng giả một cái tay bắn ám sát á, nó phải chịu cái chết thôi, thưa quý vị khán giả. Có ai ngu để mà làm cái công việc là bắn, làm một cái vụ ám sát giả mà lại mình lại là cái người bị mất mạng? Cho nên trong cái vụ mà ở Butler đó không thể nói rằng đó là một cái vụ gian dừng được. Nếu như mà một vụ gian dừng thì cao lắm đó là cái tên này nó bị bắn bị thương, và rồi thì bị bắt, bị đưa ra tòa, rồi thì sau đó sẽ được ân xá, sẽ bị được giảm án, vân vân và vân vân. Không thể nói rằng là một cái tay mà nó tham gia vào một vụ ám sát giả mà lại chịu mất mạng, thưa quý vị khán giả. Cái chuyện đó là không thể nào xảy ra. Đặt vấn đề quý vị hay là Việt Tiến là cái người mà tham gia vào cái vụ dàn dừng đó thì có chịu là đem cái tính mạng mình ra để mà đánh cược hay là không? Dĩ nhiên là không, thưa quý vị khán giả. Chẳng ai ngu dại. Cho dẫu là bây giờ cái giá đó mà cho rằng là Tổng thống Trump là dàn dừng đi, ông đưa ra 1 tỷ bạc, thì mình có chịu mất mạng không, thưa quý vị khán giả? Nếu như mình mất mạng rồi thì 1 tỷ bạc đó nó có nghĩa lý gì đối với mình? Tại sao mình lại phải đánh đổi cái mạng sống của mình để mình được 1 tỷ bạc? Đó là ví dụ thôi, thưa quý vị khán giả. Chắc chắn là cái chuyện đó không có xảy ra, nhưng mà đây Việt Tiến đưa ra những cái tình huống để chúng ta thấy rằng bây giờ có rất là nhiều những cái con người mà trước đây đó là đã từng ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng mà bây giờ khi mà họ có những cái mắc mưu với Tổng thống Trump á, họ ra họ lại bôi nhọ, họ nói rằng là ô, cái vụ mà ở Butler đó có thể là một cái vụ gian dừng. Nhưng bây giờ chúng ta thử phân tích đi, như Việt Tiến đã vừa mới phân tích đúng với quý vị khán giả đó, có ai ngu dại đóng cái vai là ám sát giả để mà mình phải mất mạng? Và trong cái kỳ này, cái message từ cái tay Brentas
Tôi nói rằng một lần nữa Tổng thống Trump là gian dần một cái vụ ám sát để tạo một cái chu kỳ tin tức tích cực cho mình. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái gì mà cục điều tra liên bang cũng như là bộ nội an đó, dò la ra được đó, thì cái tay này nó là một cái người, tuy là nó không, nó ghi danh bầu cử là không đảng phái, nhưng mà nó luôn ủng hộ đảng Dân Chủ, và nó đã bị cực đoan hóa qua những cái message mà nó để lại, những cái thông điệp mà nó đưa ra trước khi mà nó tổ chức một cái cuộc ám sát có chủ đích như vậy, thưa quý vị thính giả.

0: Vâng, và kính thưa quý vị nhà, cũng là trong trong những ngày vừa qua đó thì một cái nhân vật mà cũng không xa lạ gì, đó là ông cựu giám đốc cục điều tra liên bang là ông James Comey đó. Như chúng ta biết rằng là ông James Comey này đó, ông chủ trì cái vụ án về của bà Hillary Clinton trong cái chu kỳ bầu cử năm 2016 đó. Sau khi mà bà đã thôi việc của ở Bộ Ngoại giao thì bà đã bị lên án về cái chuyện là bà làm một cái email mà ngay trong nhà của bà đó, để mà bà nhận những cái email về an ninh thưa quý vị thính giả. Thì bị điều tra thì cái tay James Comey này đó là cái người trực tiếp điều tra về cái vụ việc đó. Và như chúng ta biết rằng là mà Bộ Tư pháp đó đã yêu cầu bà Hillary đó là phải giao nộp tất cả những cái tài liệu ở trong cái ổ cứng mà bà đã thu thập được trong cái quá trình bà làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nhưng mà bà đã trì hoãn, bà không muốn là giao nộp, cho đến khi mà bà bị đòi gắt gao lắm đó thì bà, một là cái máy tính xách tay của bà đó, bà đã dùng búa đập nát nó, và cái ổ cứng mà chứa những cái thông tin, những cái email về ngoại giao đó thì bà đã xóa gần như là toàn bộ. Nhưng mà James Comey đã không truy tố bà, chọn không truy tố bà Hillary Clinton. Để rồi khi mà Tổng thống Donald Trump ngồi vào tòa Bạch Ốc trong nhiệm kỳ đầu tiên 2017 đó, thì cái điều đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump làm đó là đã sa thải James Comey. Thì trong cái lần mà Tổng thống Donald Trump tranh cử lần thứ hai đó, James Comey đã từng tuyên bố là sẽ làm tất cả mọi thứ để Tổng thống Donald Trump không thể nào chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Nhưng mà đến khi mà thưa quý vị thính giả, Tổng thống Donald Trump nhận được cái sự đề cử từ Đảng Cộng hòa để mà một lần nữa tranh cử vào ghế Tổng thống đó, thì James Comey lúc đó lại đưa ra một cái thông điệp nữa là sẽ làm tất cả mọi thứ để Tổng thống Donald Trump không bao giờ thắng cử. Và rồi thưa quý vị thính giả, Tổng thống Donald Trump một lần nữa là chứng minh mình hơn hẳn James Comey. Và ông đã chiến thắng lần thứ hai để trở thành là Tổng thống thứ 47 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thì vào năm 2025, trong một cái lần mà ông James Comey này, ông nói rằng là ông đi biển, thì ông thấy ở trên đất, trên bãi cát đó, có một cái, không biết là ai hoặc sao, như lời của ông đó, thì là ông nói rằng là không biết ai, có ai đó đã xếp những cái vỏ sò thành một cái dãy số, và ông thấy nó đẹp quá, thành ra là ông chụp lại và ông post lên trên cái trang Facebook mà cá nhân của mình đó. Chắc quý vị còn nhớ cái tấm ảnh mà ông ta post lên như vậy đó, nó có cái hàng chữ là 8647. Mà như theo như là những cái giới mà trong cái giới giang hồ đó thì là cái số 86 á, nó có cái ý nghĩa là hủy diệt, là loại trừ, loại bỏ. Và số 47 nó ứng vào cái nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump, là tổng thống thứ 47 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thì sau đó đó thì Bộ Tư pháp đã từng là kêu ông này lên rồi bắt điều trần, nhưng mà ông ta thoát lần thứ nhất. Nhưng mà bây giờ một lần nữa thì Bộ Tư pháp lại một lần nữa lên án ông này, và tòa án đã có, bên bồi thẩm đoàn đó đã có trát bắt giữ ông Comey, và ông đã hôm nay ông đã ra trình diện tại Washington, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà cái tòa mà ông sẽ phải đối đầu đó trong cái vụ kiện này là hình như là ở Bắc Carolina chứ không phải là ở Washington, thưa quý vị khán giả. Thì không biết là những cái ngày sắp tới ông ta sẽ, cái vụ kiện này nó sẽ đi đến đâu. Nhưng mà chúng ta biết cho đến hôm nay đó thì ông James Comey đang phải đối mặt với hai cái tội danh, là một cái tội là cái tội rất là lớn, đó là đe dọa đến tính mạng của Tổng thống Donald Trump. Đó là cáo buộc thứ nhất. Cáo buộc thứ hai đó là phát tán lời đe dọa qua các phương tiện liên bang, xuyên tiểu bang và quốc tế. Hai cái tội danh đó thì mức án cho mỗi tội danh sẽ là 10 năm tù giam, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên thì không biết là cái sự việc rồi nó sẽ đi đến đâu, thưa quý vị khán giả. Thì có nhiều người đã lên tiếng là chống đối cái việc là lên án cái ông này, thưa quý vị khán giả, lên án cái vụ mà bắt giữ ông James Comey, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, họ nói rằng đó chỉ là một cái đó chỉ là cái gọi là tự do ngôn luận của ông James Comey, mà tại sao lại bắt ông? Thưa quý vị khán giả, có phải là tất cả những cái phát ngôn của tất cả mọi người đều được bảo vệ bởi cái tu chiến đáng thứ nhất hay là không, thưa quý vị khán giả? Việc tiếng e rằng nó không phải là như vậy. Không phải là tất cả mọi cái lời mà chúng ta nói ra đều được bảo vệ bởi tu chiến đáng thứ nhất. Mà như thưa quý vị khán giả, như là một cái việc tiếng có... đây vì thế có lấy một cái không biết là vì tiếng đã để vì tiếng có xem là những gì được bảo vệ bởi tu chiến đáng thứ nhất, thì trong đó có nhiều những cái trường hợp không được bảo vệ, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là tất cả mọi lời mà chúng ta nói ra đều được bảo vệ đâu, thưa quý vị khán giả, không phải là như vậy. Để Việt Tiến xem thử là Việt Tiến để ở đâu, mà bây giờ Việt Tiến lại không có tìm ra là Việt Tiến đã để cái để Việt Tiến tìm lại thử nha. Cái này nó rất là hay mà cho chúng ta những cái kiến thức về cái việc là những gì thì được bảo vệ và những gì thì không được bảo vệ nha, thưa quý vị khán giả. Không phải là tất cả mọi điều mà chúng ta nói ra đều được bảo vệ đâu. Thì từ Việt Tiến, khi mà Việt Tiến tìm hiểu đó thì được thấy là như vậy. Để xem Việt Tiến xem lại cái kia. Những gì được bảo vệ thì đây là những cái phát biểu về chính trị đã được bảo vệ nè. Trong đó có chỉ trích chính phủ, quan chức, chính sách, ủng hộ hay phản đối đảng phái hay là ứng cử viên. Quý vị thấy đó, ở đây chỉ trích thôi, chỉ trích về quan chức cũng như là chính sách, ủng hộ hay phản đối những cái đảng phái và ứng cử viên. Những cái phát biểu gây xúc phạm hoặc là gây tranh cãi cũng được bảo vệ. Những là những lời nói mà gây khó chịu này hoặc là xúc phạm vẫn được bảo vệ nếu không kích động bạo lực ngay lập tức. Quý vị thấy nó có cái hạn chế, chứ không phải là những cái lời mà kích động bạo lực là được bảo vệ đâu, thưa quý vị tất cả. Những cái lời nói có thể là gây khó chịu hoặc là có thể là xúc phạm đến một ai đó, nhưng mà những cái lời nói đó không đến cái mức là gây kích động bạo lực thì mới được bảo vệ. Còn nếu như một cái lời nói, một cái hành động mình đưa ra đó mà nó có cái tính là kích động bạo lực là không được bảo vệ, thưa quý vị tác giả. Những cái phát biểu mang tính biểu tượng cũng được bảo vệ, như là đốt cờ, đeo băng tay hay là biểu tình im lặng. Nhưng mà thưa quý vị tác giả, là trong những ngày vừa qua đó thì cái việc đốt cờ, Tổng thống Trump đã đưa ra một cái luật là nếu như ai đốt cờ là sẽ bị phạt tù, có thể là tù lên 10 năm. Mà cái việc mà đốt cờ mà được bảo vệ đó là từ một cái vụ kiện ở hình như là ở tiểu bang Texas đó, thưa quý vị tác giả, lâu rồi. Tự do báo chí, tự do tôn giáo, hội họp và biểu tình ôn hòa. Nhớ là hội họp, biểu tình ôn hòa nha, chứ không phải là bạo động nha. Bạo động là không được đó. Ví dụ như là đốt xe của chính phủ, ném đá và những cái nhân viên của sở mật vụ là không được bảo vệ, thưa quý vị khán giả. Trong những cái hành động mà chúng ta thấy tràn lan trong những cái ngày vừa qua, trong những cuộc biểu tình đó, họ đã dùng những cái vật thể mà có thể là gây sát thương, gây bị thương nặng, ném vào những nhân viên của cơ quan thực thi di trú và hải quan. Những cái hành động đó hoàn toàn không được bảo vệ, thưa quý vị. Bây giờ nói đến những cái mà không được nè, những cái không được bảo vệ nè. Đó là cái thứ nhất là kích động bạo lực hoặc những hành vi phạm pháp ngay lập tức. Quý vị thấy không? Ở đây có cái là những cái hành vi mà phạm pháp ngay lập tức, như là những cái lời nói, những cái hành động thúc đẩy người khác thực hiện bạo lực ngay lập tức là không được bảo vệ. Ví dụ như là kêu gọi đám đông tấn công một ai đó ngay bây giờ là không được bảo vệ, thưa quý vị khán giả. Rồi những cái lời đe dọa nghiêm trọng, những cái lời đe dọa có chủ đích gây sợ hãi về sự bạo lực thực sự thì cũng không được bảo vệ, thưa quý vị khán giả. Rồi vu khống phỉ báng là không được nha. Những cái lời vu khống và phỉ báng là không được bảo vệ nha. Ví dụ như là bịa đặt những thông tin gây hại đến danh dự của người khác là không được bảo vệ. Chính vì vậy mà ông Stephanopoulos mới bị kiện và đã bị phạt và phải là bị có một khoản tiền đền bù cho Tổng thống Trump là như vậy, thưa quý vị khán giả. Thì trong này đó, thưa quý vị khán giả, chúng ta có thấy đó là kích động bạo lực hoặc là hành vi phạm pháp ngay lập tức hay là đe dọa một cách nghiêm trọng là không được bảo vệ, thưa quý vị khán giả. Vậy thì nếu như mà đưa ra một cái hình ảnh mà có cái tính là nhắm làm phương hại đến tính mạng của Tổng thống, thì cái đó quý vị nghĩ là nó có được bảo vệ không? Nó có phải là tự do tôn ngôn luận hay là câu tư của tác giả? Theo như những cái điều mà chúng ta vừa thấy đây này là đe dọa nghiêm trọng, những lời mà có thể là kích động người khác nhắm vào tính mạng của Tổng thống, thì trong đó thưa quý tác giả, chúng ta thấy đó, cái ông mà là chủ cái nhà bia đó, nhà máy bia đó, tuy là ông không nói thẳng nhưng mà những cái lời nói của ông á cũng ngầm là kích động những cái kẻ mà quần tí đó, là có thể là đưa ra những cái hành động mà gây phương hại đến tính mạng của Tổng thống, chứ không phải là chuyện thường. Cho nên thưa quý thính giả, có nhiều những cái hành động đó mà lâu nay đảng Dân Chủ cứ cho rằng là đây là những cái lời nói mà được bảo vệ bởi cái tu chế đá thứ nhất, họ đã diễn giải đi, nó đi quá rồi, thưa quý vị tác giả. Rõ ràng những cái gì mà Việt Tiến vừa mới đưa ra cho quý vị thính giả thấy đó, thì có tự do ngôn luận nhưng mà nó có chuẩn mực, chứ không phải là nó buông tuồng, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Và rồi thưa quý vị thính giả, cũng là trong những ngày vừa qua đó, thì cái vụ án mà hồ sơ COVID-19 lại một lần nữa được đem ra nữa, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ đó, ông Fauci thì vẫn đang còn ở trong cái vùng an toàn, nhưng mà cái sự an toàn của ông này đến bao giờ thì chúng ta không, hoàn toàn không biết nha. Chưa biết là ông này có thể an toàn cho đến bao giờ. Tại vì thưa quý vị thính giả, hôm 28 tháng 4 đó, Bộ Tư pháp đã truy tố bác sĩ David Moran, là một cựu cố vấn cấp cao của chuyên gia bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci, là cái tay dưới của ông Fauci đã dính chàm rồi, thưa quý vị thính giả. Ông này bị cáo buộc che giấu hồ sơ liên bang trong quá trình điều tra nguồn gốc virus COVID-19. Mà thưa quý vị thính giả, cái này nó có liên quan trực tiếp tới Anthony Fauci. Là vì như chúng ta thấy đó, là suốt cái đại dịch đó, ông Fauci này đã có những cái hành động rất là đáng để mà lên án. Khi mà một cái người bạn của ông ta đó đã từng gửi cho ông ta một cái bài viết rất là dài, nói về một cái cách để mà chữa trị cái con COVID-19 bằng cái cách là dùng ký đinh và một cái loại thuốc gì đó nữa đó cộng lại, thì có thể là khống chế được cái con COVID-19 ở những cái giai đoạn mà nặng. Khổ một cái thưa quý vị thính giả, là Tổng thống Trump đã từng đưa ra cái lời khuyến cáo, khuyến nghị như vậy. Ông đã từng khuyến nghị là nên dùng thuốc ký đinh cộng với một cái loại thuốc gì nữa đó để mà chữa trị cái con COVID. Thì ông Fauci đó, thay vì là ông công khai cái bài viết mà người bạn thân của ông gửi cho ông đó, thì ông lại ém nhèm nó đi. Và rồi cái nguồn gốc của cái con COVID-19 đó, ông ta cũng có những cái vấn đề nó nhập nhèm trong cái việc là định danh cái con COVID-19 này, thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ một cái tay dưới của ông Fauci đã bị đưa ra tòa, thì không biết là bao giờ thì là nó sẽ vươn tay tới ông Fauci thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà dường như là thì là ông Fauci này đó, ông đã được Tổng thống Đảng Dân Chủ ông Biden đó, ông là ký cái gọi là ký cái ân xá trước rồi. Dường như là như vậy, thưa quý vị thính giả. Ông Fauci này là một trong những cái người mà được ông Biden là ông ký cái ân xá, lệnh ân xá trước. Cho nên là cũng có thể là ông này sẽ là thoát tội. Không biết là ông này có thoát được hay không. Nhưng mà quý vị nhớ rằng, cho rằng là Tổng thống thì là chỉ có, nếu mà ân xá thì chỉ ân xá ở cái tòa liên bang. Chứ còn mà tòa tiểu bang thì là vẫn, nếu như mà tòa tiểu bang mà đưa ra cái lệnh mà truy tố, thì là ông Fauci này cũng có thể là sẽ bị dính ạ. Anh chưa biết là cái số phận của Fauci sẽ đi đến đâu. Nhưng mà hôm nay thì một cái người mà tay dưới của ông này đã bị vô lò rồi, thưa quý vị giả. Trong những ngày vừa qua thì cũng có những cái chuyện mà nó khá là bất ngờ, thưa quý vị giả. Như là cái vụ mà nhiều những cái nhà khoa học của Hoa Kỳ mất tích rất là bí ẩn, thì họ đưa ra một cái thuyết gọi là có thể là có liên quan đến gián điệp nước ngoài thì không biết là có thật hay là không. Nhưng mà những cái người này đó là đã từng là tham gia vào những cái chương trình mà rất là đặc biệt của chính phủ, thưa quý vị khán giả. Và cái thời gian mà những cái nhà khoa học này mà mất tích á, nó gần kề với nhau từ năm 2025 cho đến đầu năm 2026. Từ giữa năm 2025 cho đến đầu năm 2026. Có rất là nhiều những cái nhà khoa học đã mất tích một cách rất là bí ẩn. Thì không biết là cái chuyện gì nó xảy ra đối với những cái nhà khoa học đó thì mình không biết. Trở lại với cái chuyện là tuần vừa rồi đó, thưa quý thính giả, thì đã từng là có một cái danh sách hồ sơ về cử tri đó, cho chúng ta thấy là cả 100,000 cử tri, ở trong đó có nhiều người là đã qua đời, cũng như là những cái người mà bất hợp pháp có trong danh sách cử tri, thưa quý vị khán giả. Thì hôm nay lại có một cái bản tin nữa, thưa quý vị khán giả, là ở tiểu bang North Carolina, họ cho biết rằng là họ đã phát hiện có khoảng 34,000 người đã qua đời, nhưng mà vẫn xuất hiện trong cái danh sách cử tri sau một cái đợt mà họ vừa mới rà soát cái dữ liệu về cử tri, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên đó, thì những cái nhân viên của ủy ban bầu cử của tiểu bang đó, thì họ nói rằng là mặc dù là 34,000 người qua đời có tên trong danh sách cử tri, nhưng mà chưa chắc là họ đã có bỏ phiếu. Thưa quý vị khán giả, vậy thì thưa quý vị khán giả, tất cả những cái người mà tham gia bỏ phiếu đó thì đều được gửi phiếu bầu về. Đều được gửi phiếu bầu về. Và nếu như mà những cái phiếu bầu dành cho những cái người mà đã qua đời đó không được gửi trả lại, return lại đó, thì có thể là họ đã bỏ rồi, hoặc là một ai đó lấy được cái lá phiếu của họ đã bỏ dùm cho họ rồi, thưa quý vị khán giả. Mà cái chuyện là đến bây giờ mới phát hiện ra cái chuyện là có 34,000 người đã qua đời mà có nằm trong danh sách cử tri. Có nghĩa là trong những cái chu kỳ bầu cử vừa qua đó, ủy ban bầu cử của North Carolina không hề biết đến cái chuyện là 34,000 người đã mất mà họ vẫn gửi phiếu bầu về, thưa quý vị khán giả. Và như chúng tôi biết là, thưa quý vị khán giả, nếu như mà trong hai cái chu kỳ bỏ phiếu mà chúng ta miss, chúng ta không tham gia bỏ phiếu, là cái tên của chúng ta sẽ bị loại ra khỏi cái danh sách cử tri. Như vậy thì thưa quý vị khán giả, có hai cái khả năng có thể xảy ra. Một là có một phần nào đó ở trong 34,000 người này vừa mới qua đời, họ chưa kịp gạt ra khỏi cái danh sách. Hoặc là có ai đó đã nhận thay 34,000 cái lá phiếu này và đã dùng nó trong những cái cuộc bầu cử vừa qua, để cho 34,000 người đã qua đời này vẫn tiếp tục có tên trong danh sách cử tri. Vậy thì thưa quý vị khán giả, cái nghi vấn về cái chuyện bầu cử gian lận là có thật thực chất, chứ không phải là cái thuyết âm mưu, mà là nó là những cái điều có thật. Và nó thật đến cái mức nào, và cái chuyện mà nó thay đổi cái kết quả của cuộc bầu cử nó đến cái mức độ nào đó, thì cần phải có những cái cuộc mà truy lùng gắt gao hơn nữa danh sách cử tri, thì chúng ta mới có thể đưa ra những cái kết luận là liệu là những cái số mà người đã chết, số những cái người mà không phải là công dân có tên trong danh sách cử tri, và họ bao nhiêu phần trăm trong những cái người đó đã từng bỏ phiếu, thì phải có những cái những cuộc khảo sát sâu rộng hơn nữa thì chúng ta mới có thể đưa ra cái kết luận cuối cùng là liệu là những cái sự gian dối như vậy đó nó có thật sự ảnh hưởng đến cái kết quả của những cuộc bầu cử, nó có thể lật ngược lật xuôi cái kết quả một cuộc bầu cử hay là không. Nhưng ở một cái chừng mực nào đó thì cái chuyện mà gian lận bầu cử là điều có thật, thưa quý vị. Chưa nói đến cái chuyện là một số những cái nơi đó họ cho điểm kiểm phiếu đến cả tháng trời, kiểm đến cho đến khi nào mà ứng cử viên của họ thắng thì thôi. Còn nếu ứng cử viên của họ mà còn thua thì họ còn cho tiếp tục đếm phiếu, thưa quý vị khán giả. Như là cái trường hợp của Derek Trần ở California. Vì thế không dám nói là nó có gian lận hay là không. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, dù sao thì chúng ta cũng có một cái nghi vấn. Là vì đó, cái người mà đối trọng với cái Derek Trần đó, khởi đầu của cái cuộc bầu cử dẫn trước Derek Trần, và cái địa hạt mà Derek Trần bây giờ nắm giữ đó, họ đã cho kiểm đếm phiếu cả tháng trời cho đến khi Derek Trần vượt mặt, thì lúc đó cuộc bầu cử mới ngã ngũ, thưa quý vị khán giả. Cái đó cũng làm cho chúng ta có những cái nghi vấn, thưa quý vị khán giả. Tại sao lại phải kiểm đếm phiếu cả tháng trời, trong khi một cái địa hạt đâu có phải là lớn đến cái nỗi mà phải đếm phiếu cả tháng trời mới xong. Có một cái chuyện tức cười nữa, thưa quý vị khán giả, vì thế có lẽ vì tiếng sẽ kết thúc với cái câu chuyện buồn cười một tí nha. Quý vị bây giờ có bao giờ quý vị tự hỏi đó là quý vị có thông thuộc lịch sử và thông thuộc lịch sử đến cái mức nào? Thì bây giờ Việt Tiến đưa ra một cái câu hỏi nè. Trước khi mà Việt Tiến kể cho quý vị cái tới giả cái câu chuyện buồn cười này đó, thì Việt Tiến hỏi thật quý vị tính giả. Quý vị tính giả nghĩ là thế giới có bao nhiêu cuộc đại chiến? Bao nhiêu cuộc đại chiến đã xảy ra cho thế giới, thưa quý vị khán giả? Bao nhiêu? Quý vị trả lời chưa? Rồi, bây giờ nghe Việt Tiến kể cái câu chuyện nè. Một người nghị sĩ, thưa quý vị khán giả, một nghị sĩ đảng Dân Chủ ở tiểu bang Minnesota. Chắc là quý vị khán giả biết là Việt Tiến muốn nói đến ai rồi. Nghị sĩ Hạ viện của đảng Dân Chủ ở tiểu bang Minnesota, cái bà Ilhan Omar, trong những ngày vừa qua bà đã trở thành là một cái tâm điểm của những cái tràng cười trên mạng xã hội, thưa quý vị khán giả, kèm với những cái lời chỉ trích. Khi mà có một cái đoạn video cũ từ năm 2025 được bỏ lên lại trên mạng xã hội và nó đang lan truyền đến chóng mặt, thưa quý vị khán giả. Cái gì? Cái điều gì mà lại làm cho cái video clip của bà Ilhan Omar lại được lan truyền đến chóng mặt và tạo được rất là nhiều những cái tràng cười sảng khoái? Thưa quý vị khán giả, cái sự việc nó xảy ra trong một cuộc họp báo của phe Dân Chủ tại đồi Capitol vào năm 2025. Nó liên quan đến một cái dự luật có cái tên là Neighbor Not Enemies Act. Hình như là do cái đảng Dân Chủ tại tiểu bang Minnesota họ đưa ra đó. Neighbors Not Enemies Act. Nghĩa là hàng xóm, chứ không phải là kẻ thù. Cái dự luật này được đưa ra đó nhằm phản đối là cái việc Tổng thống Donald Trump siết chặt cái chính sách nhập cư, mà đặc biệt á là Tổng thống Trump đã áp dụng cái đạo luật Alien Enemies Act để mà trục xuất nhanh những cái người nhập cư bất hợp pháp, nhất là đối với những cái thành phần nhập cư bất hợp pháp mà còn phạm tội, những cái tội nặng thì ngay lập tức là được là phải tống ra khỏi đất nước ngay. Thì quý vị thính giả, trong cái phần phát biểu mở đầu cho cái buổi mà họp báo đó, thì bà Ilhan Omar được làm cái người mà đại diện để mà đưa ra cái thông điệp. Quý vị biết, bà ta nói như vậy: đạo luật này từng nghĩa là đạo luật Alien Enemies Act đó, được dùng để giam giữ và trục xuất những người nhập cư từ Đức, từ Nhật Bản và từ Ý trong đại chiến thế giới lần thứ 11. Wow! quý vị có cười được ở cái chỗ này không, tưởng mình dạ? Bà nói rằng là cái đạo luật mà Alien Enemies Act á, được áp dụng để được áp dụng lần gần đây nhất là để dùng để mà trục xuất những người nhập cư đến từ Đức, từ Nhật và từ Ý, là cái khối trục đó, là những cái người mà phát động cái cuộc đại thế chiến thứ 11 theo những cái lời của bà Ilhan Omar. Nhưng mà thưa quý vị dạ, sau khi mà bà nói là cái World War 11, thì dường như là có một ai đó nhắc cho bà, thì bà mới nói nhỏ: ô chết, thế chiến thứ 2. Bà ta sửa lại, thưa quý vị dạ, là thế chiến thứ 2 chứ không phải là thế chiến thứ 11. Thì quý vị thính giả, cái đoạn video đó đã nhanh chóng được nhiều những cái nhân vật bảo thủ chế giễu, thưa quý vị thính giả. Thưa nghị sĩ Mike Lee thì lên tiếng nói như vậy: thế chiến thứ 11 đúng là một thảm khốc. Tỷ phú Elon Musk cũng phản ứng bằng biểu tượng nhăn mặt trên mạng xã hội. Còn trong khi đó thì một số những cái tài khoản bảo thủ khác tiếp tục công kích năng lực của bà Ilhan Omar. Người dẫn podcast Matt Walsh viết rằng nếu có thế chiến thứ 3, bà Obama có thể sẽ nghĩ đó là thế chiến thứ 111. Quý vị biết rằng đó, thường thì những cuộc đại chiến thế giới đó, họ viết bằng chữ La Mã. Số 1 thì họ gạch một gạch, số 2 là hai gạch, số 3 là ba gạch, số 4 không phải là bốn gạch nữa, thưa quý vị khán giả, là một gạch phía trước và chữ V số 5 là phía đằng sau, tức là chỉ là có 4 thôi. Số 5 là chữ V, số 6 là chữ V với chữ A với một gạch phía đằng sau. Thì thưa quý vị khán giả, cái ông mà Matt Walsh, ông nói, ông viết cũng là châm biếm, là nếu như mà có một cái thế chiến thứ 3 đó, thì bà Ilhan Omar có thể sẽ nghĩ đó là thế chiến thứ 111. Hợp lý, thưa quý vị khán giả. Thế chiến thứ 2 với hai gạch thì bà cho rằng đó là thế chiến thứ 11. Thì thế chiến thứ 3 với ba gạch thì bà đây bà sẽ nghĩ ngay, ô, đây là một thế chiến thứ 111. Ở đây đó, cái điều mà chúng ta việc tôi muốn nói ở đây đó là cái khả năng, cái trình độ của cái bà Ilhan Omar này và cái sự sẵn sàng của bà cho một cái lần phát biểu trước báo giới, thưa quý vị khán giả. Dĩ nhiên cái bài viết này không phải là bà viết, không phải là bà tự viết, mà có một ai đó đã viết sẵn cho bà. Nhưng mà chúng ta phải khen cho cái trí thông minh của bà đó. Khi mà thưa quý vị khán giả, trong suốt một thời gian dài từ khi mà trước khi tổng thống Donald Trump ngồi vào tòa Bạch Ốc cho năm 2025, thì Đảng Dân Chủ đã từng kêu ca và nói rằng với những tính khí và những cái hành động liều lĩnh của tổng thống Donald Trump đó, thì cái thế chiến thứ 3 sẽ dễ dàng xảy ra. Mà bà này bà đã quen cái chuyện đó rồi, quen cái chuyện là những cái người cánh tả, những cái người trong Đảng Dân Chủ của bà đó đã từng lật kêu kêu ca lên, rêu rao là Tổng thống Donald Trump sẽ là cái người Tổng thống mà khởi đầu cho cái Thế chiến thứ ba. Vậy mà khi đọc cái bài viết về cái Thế chiến thứ hai thì bà nói là Thế chiến thứ 11, bà quên đi cái chuyện là chưa có cái Thế chiến thứ ba, là vì Tổng thống Donald Trump từ khi mà ngồi vào Tòa Bạch Ốc đến bây giờ đã khởi động cái Thế chiến thứ ba bao giờ đâu. Vậy mà chưa có cái Thế chiến thứ ba mà bà dám hô lên là Thế chiến thứ 11, thưa quý vị thính giả. Cái điều đó cho chúng ta thấy là bà này không hề hiểu biết về luật, về lịch sử. Và một cái điều mà đáng nói đó, đó là bà đã không có cái tinh, không có cái tinh thần mà sẵn sàng để mà đứng trước một cái buổi họp báo. Ít ra thưa quý vị thính giả, khi mình nhận cái trách nhiệm đứng trước bao nhiêu người để mình đọc một cái tuyên cáo như vậy đó, thì bà phải đọc qua cái bài viết, nắm cho rõ cái nội dung. Đây á, vì tôi nghĩ rằng là bà không thèm đọc qua. Có thể là bà chỉnh mảng, mà cũng có thể là bà xem thường. Ây da, cái bài viết này có cái khỉ gì mà bắt tôi phải đọc trước. Tới đó tôi đọc lầu lầu chứ có gì đâu. Chính vì những cái lỗi như vậy mà bà đã làm một cái trò cười cho cả thế giới, thưa quý vị thính giả. Mà vì thế không ngông ngơ là một cái người nghị sĩ nằm trong cái bộ máy chính trị của Hoa Kỳ mà lại tệ hại đến như vậy, thưa quý vị thính giả. Tệ hại đến cái mức không biết là thế giới có bao nhiêu cuộc chiến. Cuộc chiến tranh thế giới chứ không phải là những cái cuộc chiến nhỏ. Những cái cuộc chiến nhỏ thì có thể là bà không có nhớ được hết. Nhưng mà đại chiến thế giới thì chắc chắn bà phải biết. Một đứa con nít học tiểu học, học tiểu học thì có thể là nó chưa biết, nhưng mà học trung học thì có thể là nó đã biết rồi, thưa quý vị thính giả. Không đợi đến bà này như là bà có cái bằng đại học mà lại không biết được là thế giới có chỉ có hai cuộc đại chiến thế giới thì quá tệ, thưa quý vị thính giả. Và đó là hiện tại và là tương lai của Đảng Dân Chủ đó, thưa quý vị thính giả. Vì bà là một cái nghị sĩ trẻ thì cái tương lai bà này, bà còn ngồi ở trong Hạ viện của tiểu bang Minnesota, đại diện cho tiểu bang Minnesota tại Quốc hội đó, nó còn dài lắm. Tại vì sao, thưa quý vị, cái địa hạt mà bà ta ngồi đó hầu hết là người Somalia. Bà là đại diện của Somalia thì bà có thể là sẽ ngồi một cách vĩnh viễn, không bao giờ bị đánh đổi được. Mà cái trình độ của bà ta như vậy đó, thưa quý vị khán giả, thì cái tương lai của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, nếu mà để cho những cái con người như vậy còn tiếp tục ngồi trong Quốc hội, thật là đáng buồn, thưa quý vị khán giả. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý khán giả thì tiếp tục giữ làn sóng và tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị khán giả tiếp tục giữ làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại. Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả với tiết mục Dạp Tùy Yêu Cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. À, mà trước khi chia tay đó, thì Việt Tiến cũng tự nhiên là nảy ra một cái ý là không hiểu. Nếu như mà ông Jimmy Kimmel đó, mà ông lấy cái clip này để mà ông làm những cái trò cười ở trong cái chương trình của ông Late Night Show đó, thì có lẽ là khán giả của ông ta sẽ có những cái tràng cười sảng khoái, thưa quý vị khán giả. Xin chấm dứt. Thưa, cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Bất kỳ việc văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học Và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi, thưa quý vị. Cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổi gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết đó, là nó cũng bù qua chất lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua, thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mà thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì những cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu mà quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên lên cao nhìn xuống là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố rồi, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt thì khi những cái cơn gió lớn. Thì quý vị, thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều, thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Nói tóm lại thì so với những nơi ở miền Bắc của Texas thì miền Nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt, thưa quý vị, ít gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn, sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Các anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc ôm nhộng. Quý vị uống rất là dễ dàng, là tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đồng chí Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ, thưa quý vị. Mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề

0: công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có, cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ.
1: Đúng
0: quý vị mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi, tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó không còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa, cho nên thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, nó cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi, cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận là có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng
0: rồi. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho Đông Y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ. Và sau đó thì Đông Y sĩ Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái thách mắc nó cái chứng hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc, cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình đó, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tại vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ. Thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình sẽ bị bồn chồn. Là những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tôi ngủ ngon được đó. Thì cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha, trong cái đông y mình nói rằng cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó, thưa quý vị. Huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch mà cơ thể cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại, lo lắng, bồn chồn, đập nhanh, rồi thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ, chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên. Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân mà mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok, sao tôi uống phương chai mà tôi không thấy gì hết.

0: cái vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã view nó không biết bao lâu rồi, bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ, thì mình ở chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó, cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình cho nó đầy đủ, để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi, phải không thưa quý vị? Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu, nó rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài mà cấu trúc của cái người xưa cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới, thưa quý vị. Nó thanh nhiệt. Con người của mình đó, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu đó, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà làm khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường thường á là gan là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Và nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm, thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải, nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim. Anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi à, thì cái như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn, cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần, là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, để nó ngủ ngon lắm, thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng à, nó không biết phải làm sao hết, tại vì chỗ kia cũng cần, chỗ nọ cũng cần, mà nó chuyển đi mà đó, mà nó cứ chuyển đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó chưa nhận là sao? Đó là tại vì không có đủ mà vì tim như vậy, cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó, đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết, thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể, nó an thần dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình nó yên ổn đó. Mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn, mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện, mà cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi, phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử đó thì sao, thưa quý vị? Cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ung sùm, nó kêu rột ra cũng thứ gì, phải không? Đó, thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy, nó có liên hệ với nhau. Tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm nó yên ổn, rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu, tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà, thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó, mình cứ ngộ nhận là mình uống có chất sắt vô là sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ khám bệnh ông nói ông mình thì nếu mới tật thiếu máu quá, mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài, tôi có nhiều người bệnh nhân á họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ, mà mỗi lần gặp ông thử máu thì ông nói ủa là lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn, nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai thể ngờ được rằng cái thận là cái nơi tạo ra cái máu à, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt quá thì mình uống ai anh vô, ai anh là một cái chất nó không làm gì cả, phải không? Đã nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là nghề tiếng Việt mình gọi là cần phải có, hết có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới. chứ tự ai anh nó không làm thì mau mới nhớ như vậy. Thưa quý vị, nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra, thấy không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận. Cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim, an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị. Nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay, vì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa, của đương quy, rồi của phiền sâm, rồi của nhân sâm, rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người mà máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó, hay là đại tiện bị khô bị táo bón rồi đó, cái bài này cho những người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay. Cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì làm được rất là nhiều việc này quý vị, miệng đồ nó hư nó lỡ rồi đó, âm hư hổ bóc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm, tối ngủ mình nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch ra thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều. Thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm tiết đó thưa quý vị. Và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài, hay là mình thấy bọn không có thể nào mà ngủ được hết. Thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa. Thì qua một thời gian, trời ơi, sau khi mà tôi uống khoảng chừng 20-30 tháng, từ đó tới giờ cái ăn bệnh mất ngủ hết hẳn là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ thì quý vị, tại vì mấy người mất ngủ thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền. Cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ đâu thì tôi nói quý vị cái rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu, mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó, hốt thành lời đó. Cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất, tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác, phải không? Sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì, tiếng Việt nói là bịt miệng không kịp, lỡ lời. Nhưng mà mình hồi đó sao mình thường có nói khéo, ăn nói khéo lắm mà, cái lúc đó là cô lại nói như vậy, phải không? Nhưng mà không phải tại vì người ta muốn gì đâu, thưa quý vị, cái cơ thể của nó không có được yên. Mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì nó mới sinh ra cái bệnh này. Cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằn. Dạ dao đằn là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng, cái tánh của nó bình, thưa quý vị, có nghĩa là cho những người Việt cũng uống được, mà những người Hàn cũng uống được, nóng nhiệt cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai. Dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá, ngủ toàn ác mộng không, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này sao mà tôi không phải quý vị, vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị yếu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thì dùng chung dạ dao đằn, thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, dạ dao đằn. Hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhất, thấy không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhất dạ dao đằn để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu để nuôi xương nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhất rồi, thưa quý vị. Nếu mà trường hợp nó xảy ra thì thực sự là mình sẽ dùng dạ dao đằn đi chung với đương quy, kê huyết đàn răng xâm rồi để đó, vừa giúp cho tim mình nó vừa bổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là không khớp rồi để đau nhức trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu thiếu máu, cái người thiếu máu dễ nhìn lắm thưa quý vị, mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dẻ của họ nó trắng bệch rồi, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu một cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ có dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà điểm chí. Viễn chí là một cái người vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng viễn chí. Tại vì chức năng của viễn chí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của viễn chí á, nó làm hạ cái áp huyết cũng rất là hay. Cho nên những người cao huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người thầy có kinh nghiệm họ sẽ nói là coi cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh nó đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái viễn chí hay không. Chức năng của viễn chí là đi vào tim, vào phổi thưa quý vị. Đó là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà viễn chí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của viện trí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó. Tự vì tim nó không ổn nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm thưa quý vị, hay quên, mộng tinh, mất ngủ đó, là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt ghẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là cái chức năng của anh này phải đi qua tim, tự vì những cái vị thuốc mà đi được tuyển chọn á, để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là phục thần, cái vị thứ ba là phục thần. Vị thứ ba phục thần là một cái vị mà thường thường mình thấy phục linh và phục thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà bị mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng phục thần nhiều hơn thưa quý vị. Phục thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà bị mất ngủ á, thì mình dùng cái phục thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì phục thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định bình, đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Đó, khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng thưa quý vị. Tự vì lục phủ ngũ tạng thể hiện ra, chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu, tự vì cái thận nó không có tạo ra được máu thưa quý vị. Và nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ, và thưa quý vị, tim đập rầm rầm là tại vì tim nó không ổn định thưa quý vị. Đó, phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm ho vân vân, cho nên là cái bài này nó sẽ cái vị thận này chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ, vị, và đó là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó thì nuôi cơ thể, nó kêu là cái tỳ, đây còn cái vị là cái quý vị. Thì dưỡng tâm an thần, chức năng của nó là trị cho những cái chứng mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. Có người hay nói với mình đó, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn có người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh đó, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần ở từ quý vị. Phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu, và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ, cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp trệ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị những cái chiếc mà dưới một tiếng rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông rồi cũng rất là hay. trong cái đồng y của mình đó, vì cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ mà nó sinh ra, nó thủng nước ở dưới, nó không có luân lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì chữa thì dùng có phục thần linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là dễ ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút cái là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay. Và đó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển. Cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó để anh chị, để cho quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà mình dùng nó, mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, hay là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu, phải uống một vài viên, một hai viên hay một hai lọ rồi nó sợ thuốc không hay rồi, ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y, khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có dược máu, dược dưỡng tim, dược an thần, đủ thứ chuyện hết. Thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà chấp nhận vài tháng, nhanh thì coi như là một tuần là xong, nặng nhẹ nhẹ nặng nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần có người, 3-4 tháng có người, cả năm, nhưng mà phải kiên trì. Thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi thì để có một cái giấc ngủ mà nó bình thường của tất cả mọi người, đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người mà mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó. Có người tôi thấy là họ nên lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 thang trong tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường, thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện từ quý vị, đó là Bá Tử Nhân. Bá Tử Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó làm vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình đi quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tử Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì ta giao tại sao mà trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón nữa, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn nữa. Ủa, bài mất ngủ mà dính dáng gì tới khô bón, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tử Nhân thì quý vị, Bá Tử Nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. Trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì ông không nói chịu, nó ngủ. An thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên là sẽ an cái thần. Nhuận trường và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không thấu cảm được những, không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì cứ như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cây, ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình đó, là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mà mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có Bá Tử Nhân, thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói, nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, tim thì đập rầm rầm, lo lắng ha, đó là Bá Tử Nhân nè. Bá Tử Nhân thì dùng Bá Tử Nhân với Toan Tấu Nhân với Ngũ Vị Tử là số 1 tự nhiên. Ba này vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại. Cho nên ông thầy hay tiền, tim đập rầm rầm vậy. Và bây giờ chủ thuốc xong im quá là như vậy. Hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng Bá Tử Nhân, thì chúng ta dùng có hạnh nhân nè, dùng bá tử nhân nè, úc lý nhân nè, đào nhân nè, cái là ngũ nhân hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là ngũ nhân hoàng là cho những cái người mà táo bón, thưa quý vị. À, ngũ nhân hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, là hỗ trợ cho những người đó rất là hay, vừa cũng ngon nữa chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón thôi rồi bây giờ cũng ngon vô cùng. À, dưỡng ít khí, dưỡng huyết hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do. Cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó thưa quý vị. Trong cái tâm, trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì, tên gọi của người Việt mình nó gọi là tim. À, tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải thưa quý vị. À, đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và đó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng vì pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, như mình năm phòng nãy anh nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta thì mình cũng buồn phiền muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim. Cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình. Cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nữa. Cơ bắp, đồ gân cơ, đồ đủ thứ gì nó kêu réo: anh tim ơi, anh tim ơi, anh mang máu xuống giùm cho em đi. Sao mà không thấy anh hậu chưa, anh gọi cái làm xuống liền. Mà bây giờ sao em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. À, này cái tim nó hốt hoảng lên thưa quý vị. Hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá. Đó, vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần và từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn công hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Hổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bón nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trống ngực tim đập rầm rầm nó cũng chữa trị được luôn. À, cho nên một cái bài thuốc của đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, tức là đồng bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng một cái chứng bệnh đó, ông B ổng cũng cùng chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau. Một cái mạch âm mạch dương thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nói vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dị bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu. Nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan ra giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không? Chứ tôi bị táo bón mà mất, đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không ấy. Là như vậy. Hay là những người mà đổ mồ hôi trộm rồi, cái bài này, thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ, mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch, và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng, và mình không có thể ngờ là. Cho nên trong cái đông y mình đó là lục phủ ngũ tạng là cái nguồn máy. Cho nên quý vị sẽ rất là đầu bao nhiêu năm nay rồi, khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó, coi như là là mặn ngọt chua cay đắng rồi hay cái như là mát hay là như là gì mà đi vào cái hệ thống nào, không mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều. Tại vì cái nguồn máy trong cơ thể của chúng ta là tim gan tỳ phổi phế thận đó, mà nếu nó không ổn thì nó để ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộng cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được từ quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm nó cứ ba hồ nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống trong đó, cũng có thể là dùng được chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, các thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng y sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi, nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu. Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc đây. Thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Còn chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là đồng y sĩ Mai Tiên có đọc hay không. Cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ đòi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó, cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó. Ông Tỷ Can ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó, thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đào bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chính lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Can này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Can phải dâng cái tim chính lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim nó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. Thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp những cái người trong triều đó có chào hỏi, ổng cũng không nói gì, ổng lẳng lặng ổng đi, ổng lên ngựa ổng đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Can là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rao lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau. Và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Thí dụ như là cái chữ thủ đi. Thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu. Cho nên tùy theo cái trường hợp, nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa đồng y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này, xong rồi nói đó là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
0: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà cái những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không, coi như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà coi như là đau nhức quá, mà bác sĩ ông nói bây giờ coi như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì coi như là phải nghỉ việc, còn không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả, mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn là lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia rồi, nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là cái có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó, thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện này mình nhắc lại. Ảnh bị sơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng mùa rồi nó cũng hơi vàng, da trướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó nó khám bệnh, cái ảnh đi ngang ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy mới tiên khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi, anh dạo này sao vẫn bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo là cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị. Nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng có ấy. Thì ảnh gãi đầu, buồn quá thầy. Không đỡ, tôi là anh, khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi. Thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn dò như vậy, còn mình người bệnh nhân thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mày sẽ biết được không? Nhưng mà họ biết được cái chuyện mà họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ, khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì buồn phiền cả. Thì giờ biết cái chuyện nó như vậy, còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì đó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi ông thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Vì nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao thì nó của người mà đâu phải là thần thánh đâu. Nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, là biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
1: Vâng, thế một câu hỏi nữa đó, ngày xưa đó các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
0: Dạ đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên là mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được. Nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, là sao? Có nghĩa rằng là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, như vậy, như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà họ dễ chấp nhận cái thuốc để mà họ uống vô, thì họ sẽ gặt hái được một kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình và cái sự sống của mình. Nó rất là quý, phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận, nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước để cho người bệnh yên ổn, để mà họ an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, hay chấp nhận hay không, hay là những cái tâm bệnh đó có nghĩa là có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi, chứ làm sao được, không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình nhờ mình đi, như mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái Đông Y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm, hay là nhờ, hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là có khả năng hơn để chữa bệnh cho mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái Đông Y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái Đông Y mình nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc, y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu hay mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà bấm huyệt nó lại hết, thưa quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hà Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập nó kêu là đạo y, gọi là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng hết, có những cái mà chữa bệnh giống như là chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bên châm cứu cũng hết. Như vậy mà họ kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý. Có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì nó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đã biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì cũng như là gọi là cái gì đó, một tám trăm bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của mình sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử, vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông Y thì nó cũng có. Bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như Đông Y sĩ Mai Tiên vừa trình bày. Nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài. Ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ông là thầy Đông Y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà Đông Y sĩ Mai Tiên có nói, có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
0: Ông rồi, nếu mà truly là ông thầy Đông Y sẽ không bao giờ nói câu đó.
1: Dạ vâng.
0: Chỉ là những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ rằng ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly một ông thầy Đông Y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó, mặc dù tự vì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có người sao, giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cái bệnh gì cũng chữa được á, nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được. Nhưng mà cái ông này á, chỉ có ông A, ông B, ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào cũng về cái là cái xóm ổng ho tối ngày thôi, cho nên ông chữa riêng rồi ổng expert, thì đôi khi gặp ổng là hết ho người sao đó, cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân, mà cắt đi cái có người bệnh nhân là rất là nguy hiểm, đó là một cái tội lỗi đó mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh.
1: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
0: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
0: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
0: Thứ tư là đương quy chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Thứ năm là bá tử nhân, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bá tử nhân, 12 gram.
0: Ngũ vị tử, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử, 8 gram.
0: Đan sâm, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đan sâm, 8 gram.
0: Sinh địa, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sinh địa 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
0: Tiếp theo là cát cánh chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
0: Sâm hoa kỳ chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sâm hoa kỳ 12 gram.
0: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là viễn chí 8 gram.
0: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phục thần 12 gram.
0: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới, hay là lâu năm, hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi trộm, ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này thì cái tánh của nó sẽ mát dịu, dễ chịu, và nó sẽ giúp cho quý vị an thần, dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình mà mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình nó mất ngủ. Nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc này mình ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng, rồi từ từ 4 tiếng, 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào mà nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết cân bằng cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người mà bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
1: Thưa thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả, thưa thầy?
0: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 thang là xong rồi. Còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng vài ba tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có câu là một năm mình từ 3 tháng thuốc là thưa quý vị. Nghe, tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời? Sao mà nó nhiều quá? Nhưng mà tự vì khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y. Người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi. Nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp ông thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao, đó. rồi cái đời sống, mà nhất là ở đâu mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa, cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền đó. Nói là mình là một đời sống mà một cái quê hương cực khổ mà, thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chịu khó uống thuốc của những người mà bị lâu hơn chút xíu, thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người nào mà họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 thang đó, nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc rồi, thưa quý vị.
1: Vâng, mình... cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
0: 10 ngày là hợp được rồi.
1: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lóng này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá. Không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà người lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm. Không ai mà chết trên thiên bỉ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình đã bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào tái ngộ đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục này để nói về một số những cái vấn đề hay thường xảy ra trong cuộc sống, những vấn đề rất là bình thường mà đôi khi chúng ta nếu không để ý tới cái lúc mà chúng ta gặp phải, chúng ta lại lúng túng. Nó có những cái vấn đề, nó, những cái chuyện nó rất là đơn giản mà đến lúc mà mình gặp phải rồi mình nói, ồ, sao cái này giờ giải quyết làm sao đây, vân vân. Nó là một cái gì đó, nó cái sự chia sẻ cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống. Đó là cái mục tiêu của tiết mục này. Mỗi người sẽ giải quyết cái trường hợp và cái vấn đề của mình khác nhau, tuy nhiên nó vẫn có những cái điểm chung ở trong cái cuộc sống. Và đôi khi nó cũng một phần nào đó, cái đời sống của những người chung quanh nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc của mình đang làm. Cho nên những cái rắc rối cuộc đời ở trong cuộc sống của chúng ta nó cũng hay thường xảy ra lắm. Đó nó cũng là lý do mà nhiều người người ta nói rằng cuộc sống sao mà nó không có suôn sẻ, lúc nào nó cũng gặp trở ngại và nó không có làm cho người ta cảm thấy cái gì nó cũng hanh thông hết, mà nó lúc nào không gặp chuyện này nó thì cũng gặp chuyện kia. Vâng, thưa quý vị, hôm nay cũng đúng là một cái ngày mà hồi 51 năm về trước, thưa quý vị, cái ngày đặc biệt ngày 30 tháng 4 năm 1975, bây giờ là 30 tháng 4 năm
1: 2026.
0: Tôi hơi chậm tiếng cùng 2026, tính ra 51 năm, có nghĩa là hơn nửa thế kỷ. Vâng, thưa quý vị, một cái thời gian coi vậy mà nó trôi qua vụn vụt, trôi qua rất là nhanh. Những cái diễn biến vào cái thời điểm đó thì có người bây giờ vẫn không quên, có người thì đã quên, nhưng mà phần lớn nó vẫn còn lưu lại trong đầu của chúng ta những cái điều gì đó mà nó làm cho chúng ta đôi lúc chúng ta cảm thấy bồi hồi, cảm thấy nó có một cái gì đó nó không có được suôn sẻ trong cái tâm hồn của chúng ta. Vào cái thời điểm đó thì cô đang làm gì cô?
1: Dạ em còn nhỏ đó. Em chỉ biết khi mà chú tùy viên của cha đó về gõ cửa kêu mẹ em là bà và các cô chú chuẩn bị để lên xe đi liền, tại vì ông thầy là đã lên tàu rồi. Thì lúc đó cha em lên tàu cùng với gia đình của đại tá Kính, thiếu tá Vệ và những cái tùy viên của họ cùng với gia đình. Thì tụi em lúc đó còn ở Biên Hòa. Thì khi mà người tùy viên, tại cha có hai người giống như là tâm phúc vậy đó, thì một chú là chú Huệ, một chú là chú Đức. Thì chú Đức là cái người đi đón tụi em. Thì trên đường đi đó thì cái chiếc xe của cha thì không ai có thể mà xâm phạm được. Thì những cái chốt không còn nữa anh. Có những người em thấy chạy trên đường nhưng mà không có thấy nhiều. Thấy cũng đó là những cái gì em nhìn thấy. Rồi cũng có người ngồi trên bên vệ đường đội những chiếc cái nón lá. Thì những cái hình ảnh đó em thấy nó có vẻ gì là nó buồn buồn. Lúc đó mình không hiểu được chiến tranh nhiều như vậy. Rồi mình thấy có vẻ gì buồn, nó không có giống như cái không khí trong gia đình ấm cúng của mình như mọi lần nữa. Thì lúc đó là thằng em nhỏ nhất của em, là nó còn bé, mẹ em còn ôm nó trong lòng. Rồi con bé kế cũng còn nhỏ đó. Rồi khi mà tụi em về tới Cần Thơ thì tàu của cha đã đi rồi. Thành ra tụi em phải về bên nhà ngoại, mà cũng đó là cái nhà nghỉ mát của tụi em mỗi lần mà về Cần Thơ. Thì ở đó chưa được bao lâu thì hay tin là cha quay về. Tại vì cha, khi mà tàu họ tấp vào để mà lấy thêm nhiên liệu đó, thì cha em đã nhảy qua cái tàu đó, rồi cha em tìm cách để về bên quê nội là bên Trà Ôn, đó là bên quê nội của cha. Thì từ đó thì cha bắt liên lạc để cho ở nhà biết. Thời đó làm gì có phone, làm gì có những cái phương tiện như bây giờ, thì chỉ là những cái lời nhắn. Thì một tháng mấy sau thì tụi em mới biết được là cha đã ở Trà Ôn. Và sau khi bị những cái lời đe dọa rất là nhiều, nhất là đến tính mạng của mẹ cũng như tụi em, thế là cha em phải ra để trình diện. Và khi mà ông đi học tập đó, thì một năm mấy sau thì cha em cũng bị giết chết ở trong tù. Thì đó là những cái gì mà khi mà em bắt đầu lớn, em nhận thức được những cái gì.
0: Vâng, cái khoảng thời gian đó thì quả thật cái sự hỗn loạn nó xảy ra khá nhiều. Ở Sài Gòn đó thì chúng ta chỉ thấy nó hỗn loạn thôi, nó không có thê thảm giống như khoảng từ tháng 3 khi mà triệt thối Buôn Mê Thuột, rồi bắt đầu trên những cái con đường quyết lộ người ta chết nhiều lắm, bởi vì lúc đó người cộng sản Bắc Việt họ pháo kích vào những cái người đang chạy loạn, những cái đoàn dân chạy loạn. Họ nói rằng trong đó có lẫn lộn là binh lính của bên phía Cộng Hòa, mà lúc đó họ gọi là ngụy quyền. Cho nên họ sử dụng súng ống rồi pháo kích để mà họ ngăn chặn. Cho nên số người ta chết trên cái con đường đó nó rất là nhiều.

rất là nhiều. Rồi từ miền Trung đổ về được cái khi mà cố tổng thống Thiệu ông ra lệnh mà triệt thối khỏi vùng cao nguyên để về cố thủ cái vùng duyên hải, thì người ta cho rằng đó là một cái quyết định sai lầm. Ngay cả một số những vị tướng mà trấn thủ vùng, họ cũng cho rằng đây là một cái quyết định khai tử cho bên phía miền Nam. Rồi cuối cùng thì khi mà dồn về một phía rồi, thì từ ở phía Bọc Hậu bên kia qua cái con đường mòn Hồ Chí Minh đó, thì Cộng sản Bắc Việt cho quân đổ vào rồi đi theo dọc theo cái hành lang ở Lào xuống Campuchia và đánh Bọc Hậu lên để mà uy hiếp thủ đô Sài Gòn. Thì lúc đó Sài Gòn bắt đầu hỗn loạn, và lúc đó là những cái phong trào mà phản chiến không thấy họ nói cái gì. Chỉ đến lúc mà những cái chiếc xe đầu tiên của Cộng sản miền Bắc mà vào đến Sài Gòn rồi đó, thì họ ùa ra đường và bắt đầu họ hoan hô. Và ngay cả chính bản thân của họ, họ cũng không biết cái bản chất của người Cộng sản nó như thế nào. Cho nên họ cũng nhắm mắt, họ ủng hộ, họ ùa theo. Để rồi sau này những tay phản chiến nổi tiếng lúc đó nó mới biết là mình bị lừa gạt và hối hận, nhưng mà lúc đó đã muộn rồi. Từ tầng lớp nghệ sĩ cho đến trí thức miền Nam lúc đó, những người mà có những cái hành động phản chiến sau này là gần như là bị dẹp tan hết. Mà lúc đó cái sự phân biệt giữa miền Nam và miền Bắc nó cũng rõ rệt lắm. Những cái người mà đã từng tham gia kháng chiến rồi đi theo Việt Cộng rồi đi vào bưng để mà đấu tranh vân vân, sau này là bị loại hết. Khi mà Cộng sản Bắc Việt họ dựng ra cái chiêu bài là mặt trận giải phóng miền Nam để đánh lừa thế giới, thì những cái người ở trong cái lực lượng đó sau này gần như là bị cho ra rìa hết, từ văn nghệ sĩ trí thức cho đến những người trong quân đội, những người mà lên đến cấp bậc tướng cũng bị loại trừ hết ra khỏi cái bộ máy cai trị mới. Cho nên phải nói rằng bị lừa nhiều lắm. Và chỉ có điều đó là biết mình bị lừa sớm hay là trễ mà thôi. Còn riêng người dân miền Nam thì người ta biết bản chất của cái người Cộng sản rồi. Nhất là những cái người mà đi vào năm 54 mà đi tàu vào Nam để mà chạy nạn Cộng sản, những người ngoài Bắc họ lại càng biết rõ hơn cái bản chất của người Cộng sản. Nhiều lúc những người này nói đó, mà dân miền Nam thì không có tin. Nói tại sao mà đối với người Việt, với người Việt mà lại tàn ác như vậy. Nhưng mà đó là cái sự thật. Và rồi khi mà vào miền Nam rồi, cái chính sách mà họ nói là hòa hợp, hòa giải và hòa ái cộng đồng rồi dân tộc vân vân, họ tung ra để lừa gạt người dân miền Nam. Cũng vẫn có những người tin theo, bởi vì họ thấy chiến tranh đã chấm dứt và bây giờ không có còn súng nổ nữa, thì đâu còn chết chóc nữa, thì ai mà muốn chiến tranh. Cho nên lúc đó họ nói thôi thì chế độ nào cũng vậy, miễn là sống yên bình là được rồi. Nhưng mà cái điều đó bây giờ tới cả người dân miền Nam bị lừa qua cái chính sách lần lần họ siết chặt lại. Đầu tiên đó là cái chính sách gọi là siết cái bao tử, tức là vào cái thời mà họ gọi là thời bao cấp đó, tất cả những cái mà gọi là gạo hay là nhu yếu phẩm gì đó là phải có cái thẻ rồi mới tới đó mà mua được, mà toàn là những cái đồ vứt đi không à. Rồi sau đó là tới cái chiến dịch gọi là đánh tư sản mại bản. Đây là một cái chiến dịch để tha hồ mà họ gom góp

0: tiền của những cái người ở miền Nam mà có tiền có của. Rồi đến cái chiến dịch đổi tiền. Đổi tiền là một cái hình thức là cũng là cướp giật để lấy tiền của những người giàu ở miền Nam.
1: Hình như là năm đầu tiên là năm mấy anh?
0: Cô nói năm đầu tiên là gì?
1: Đổi tiền đó, anh nói đổi tiền đó.
0: Tôi nhớ là vô đâu chừng hình như là 76 là đổi rồi, 76 hay 7 gì đó. Tôi không nhớ lắm.
1: Đó, em còn bé quá em không nhớ, nhưng mà em nhớ cái lúc mà em còn đang ngồi học đàn guitar với ông thầy mà bây giờ đã là cha, là linh mục rồi đó, thì cũng là ngày đó cũng là ngày đổi tiền. Mà em không nhớ đó là lần thứ mấy, đã hình như là có 2 cho đến 3 lần đổi tiền đó.
0: Thì mỗi một lần đổi tiền như vậy thì cô biết mà, mất hết. Ví dụ bây giờ một cái ông triệu phú, ông có mấy chục triệu ở trong ở trong cái ngân hàng, hay là thậm chí ông giữ ở nhà đi. Nên bây giờ lệnh đổi tiền ban ra đó, nói là tiền mới là một đồng đó, bằng 10 đồng tiền cũ, và chỉ cho đổi tối đa đó là 200 đồng thôi, ví dụ như vậy. Thì lúc đó nó 200 đồng tiền mới có nghĩa là theo giá trị thêm một con số 0 nữa, có nghĩa là 2000 tiền cũ. Thì có nghĩa rằng 2000 tiền cũ đem ra để đổi được 200 đồng tiền mới, rồi còn mấy chục triệu kia làm cái gì? Thì
1: những tờ giấy lộn nữa ha,
0: trở thành những cái tờ giấy không có còn giá trị nữa. Cho nên lúc đó có nhiều người cũng tự tử, có nhiều người cảm thấy rằng tài sản của mình bị mất hết, không còn gì hết. Rồi những cái đợt mà kiểm tra, gọi là kiểm kê tài sản, những cái người mà có nhà cửa thì bị đuổi ra ngoài để lấy cái nhà lớn đó làm trụ sở phường, công an phường hoặc là ấp vân vân. Cho nên với cái chính sách mà nó bất nhân như vậy đó, nó đã làm cho người ta oán than dữ lắm. Và rồi đặc biệt là những cái người Hoa ở trong Chợ Lớn, khi mà qua những cái đợt mà đánh như vậy đó, thì họ cũng không còn tiền của gì nhiều, và bắt đầu tới cái chiến dịch mà gọi là vượt biên bán chính thức nó xảy ra. Cái chiến dịch này đó, nhằm cái mục đích là đẩy người Hoa đi để mà lấy tiền của họ, lấy nhà cửa của họ.
1: Cái đó là sao, cái những người đi vượt biên cái chuyến mà anh, hay là những người Hoa đi bán chính thức đi trước?
0: Thật sự ra đó thì cái chuyện mà người Hoa bán chính thức đi đó, thì trước đó cũng đã có người vượt biên rồi, nhưng mà cái lúc đó nó cái mà đi vượt biên nó không phải là một cái phong trào, mà lúc đó là những cái chuyến đi người ta lẻ tẻ người ta đi. Nhưng mà sau cái cuộc chiến biên giới nó xảy ra đó, bởi vì Cộng sản Việt Nam họ đánh Khmer Đỏ ở Campuchia, là những cái tay đàn em của Trung Quốc đó. Thì lúc đó cái cuộc chiến biên giới xảy ra, thì ngay cái lúc đó đó là cái lúc mà Cộng sản Việt Nam họ cũng lo, và họ bắt đầu họ tống những cái người mà có gốc Trung Hoa đi hết, với cái lý do là cho nhân đạo, cho đi trở về cố quốc, mà nhưng mà phải đóng tiền, và cái số tiền nó rất là cao, bởi vì họ biết là những người Hoa ở Chợ Lớn có tiền, có vàng, cho nên lúc đó nó dường như cũng phải trên 12 lượng vàng trở lên một người thì mới được đi bán chính thức. Và rồi tất cả những của cải bị xét, ngay cả đến cái lúc mà xuống tàu nó cũng bị xét thêm một cái trận nữa để mà lấy thêm những cái tiền mà người ta đem theo. Và những cái chuyến tàu như vậy, có những cái chuyến không có may mắn, nó nhồi nhét lên quá nhiều, thì ra ngoài, mới có vừa ra ngoài cửa biển là bị chìm rồi. Sóng mà nó lớn một chút là nó chìm, tại cái tàu nó nặng quá, chở quá cái lượng người. Cái tàu chở được 100 người hay là 200 người mà họ nhét lên thành 400 người, thì tàu nào mà chịu nổi. Cho nên có những cái chuyến tàu vượt biên bán chính thức ra ngoài khơi bị chìm và cái số người bị chết rất là nhiều. Và cũng chính vì cái việc mà tống đi đó thì bên phía Trung Quốc họ lại càng làm dữ hơn, và cái cuộc chiến nó cũng kéo dài đến cả gần 10 năm, cái cuộc chiến biên giới đó. Và hai bên thì tổn thất cũng khá nặng nề. Cộng sản Việt Nam thì trong suốt một cái thời gian mà họ đấu đá, họ đánh giặc thì họ cũng quen với súng đạn, cho nên tuy là bên Trung Quốc đổ quân xuống nhưng mà tổn thất đôi bên tính ra thì bên phía Trung Quốc bị tổn thất người nhiều hơn. Và khi mà Tập Cận Bình chấm dứt cái chiến dịch mà gọi là dạy cho Việt Nam một bài học đó, thì số tổn thất của đôi bên lên cao. Bên Việt Nam rủi ro nó là cái số người mà chết là người dân nó nhiều lắm, những cái người dân mà họ sống ở cái vùng biên giới và họ chết rất là nhiều. Cho nên trở lại cái ngày 30 tháng 4, nó là một cái ngày đau buồn của cả một cái dân tộc. Khi mà người Cộng sản miền Bắc họ vào đó, họ cai trị với một cái chính sách nó gọi là hòa hợp hòa giải, nhưng mà thật sự ra trong đó nó có những cái sự trả thù một cách thâm độc. Thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà bắt các quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đi tù, mà họ gọi là đi học tập cải tạo, thì vào đó nó là một cách để giết dần mòn những cái người này. Có những bậc trí thức cũng vào tù, những giáo sư, những bác sĩ vào trong tù để nghe một anh lớp 3, lớp 4 giảng bài, giảng về đạo đức, rồi giảng về cách trồng cây, cách trồng lúa, vân vân. Cho nên lúc đó, những cái người mà gọi là tạm gọi là trí thức miền Nam mà bị kẹt ở lại, bắt buộc phải hợp tác với Cộng sản Việt Nam, thì họ bị ép ra làm việc. Bởi vì có những cái việc mà người miền Bắc không làm được. Ví dụ chẳng hạn như trường hợp của hai ông cậu của tôi đó, là cái ông thứ tư và cái ông thứ năm đó. Hai ông này đó là chuyên viên lỗi lạc về vấn đề phát thanh và phát tuyến, tức là truyền radio và truyền hình. Một ông đó là làm việc ở đài phát thanh Quán Tre ở gần cái chỗ trung tâm 3 huấn luyện Quang Trung. Cái ông đó là ông thứ tư. Cái ông thứ năm đó, ông ấy là một cái chuyên viên giỏi của đài truyền hình, sau đó được gửi ra Huế để mà phát triển cái đài truyền hình Huế ngoài đó. Hai ông này đó mà thiếu đó, hình nó không ra và âm thanh nó không ra luôn. Cho nên bắt buộc họ phải giữ lại để mà làm việc. Để rồi sau khi mà họ học hết rồi đó thì lúc đó họ mới tống đi, hoặc là họ bắt giam hay là cái gì đó. Ông thứ tư đó thì bị dính lại khá lâu. Còn cái ông thứ năm, ổng một thời gian là ổng thấy là ổng giọt, tức là ổng không có làm, ổng tự động ổng nghỉ việc, không có hợp tác nữa. Và dĩ nhiên đó là nghỉ việc thì phải ra ngoài để mà tìm những cái công việc khác để mà làm. Thì đối với cái khả năng về kỹ thuật cao thì các ông này có thể mở ra những cái nơi mà sửa radio, sửa truyền hình để mà sống. Nhưng với cái điều kiện là bên phía đám Cộng sản Việt Nam ở cái địa phương đó, nó không có làm khó làm dễ thì người ta vẫn sống được. Cho nên những cái người mà ở lại đưa ra một số những cái chính sách kinh tế cho Cộng sản Việt Nam đó, họ làm theo. Và có cái đó thì họ cũng làm theo, nhưng mà cái gì đó mà hễ đụng chạm tới chế độ hay là ảnh hưởng tới chế độ, hoặc là cái gì đó mà giao quyền hành cho người miền Nam quá lớn thì bị bác bỏ hết. Và những cái chiến dịch như là kiểm kê tài sản hoặc là đánh tư sản ngoại bản hoặc là đổi tiền, đó là những cái chiến dịch mà nó làm cho dân miền Nam vô cùng khốn khổ. Cái ngày 30 tháng 4 khi mà cựu tổng thống lúc đó là ông Dương Văn Minh, là đại tướng Dương Văn Minh, ông ấy tuyên bố đầu hàng. Nó là một cái giây phút hết sức là bàng hoàng cho tất cả dân quân cán chính miền Nam. Bởi vì lúc đó tiếng súng vẫn nổ, và ở vùng 4 chiến thuật nó vẫn còn yên tĩnh, nó vẫn còn đôi bên vẫn còn giằng co, và lực lượng để mà chống trả của bên phía Việt Nam Cộng Hòa nó vẫn còn vững lắm ở cái vùng 4. Ở vùng 1, vùng 2, vùng 3 hỗn loạn là bởi vì cái chiến dịch di tản được ông Thiệu ông ấy đưa ra, cho nên nó mới bị hỗn loạn như vậy. Để rồi sau cái cuộc triệt thoái Cao Nguyên mà chấm dứt đó, thì coi như bên phía miền Bắc họ chiếm được ba cái quân khu đó, họ kiểm soát được gần hết rồi. Tại vì bên đây rút quân mà. Mà rút quân là phải có một cái kế hoạch, chứ không thể nào mà nói là ra lệnh rút là rút được. Nó khó lắm. Bởi vì nội cái chuyện mà rút quân như là trường hợp của một cái quân đội hùng mạnh là quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan chẳng hạn. Khi mà Tổng thống Biden ra lệnh rút quân mà chương trình rút quân không có, hậu quả để lại là có những cái chết của những người quân nhân, và đặc biệt là những cái người đã từng hợp tác với chính phủ và quân đội Hoa Kỳ. Cho nên cái cuộc triệt thoái Cao Nguyên nó không được chuẩn bị, và dĩ nhiên nó làm cho cái người dân bị chết nhiều là vậy. Bởi vì triệt thoái thì lúc nào cũng vậy, phải được thông báo trước, tuy là khẩn cấp nhưng mà cái chuyện đầu tiên là phải cho người dân đi trước, tìm cái phương tiện và cái kế hoạch để mà di tản họ. Quân đội phải ở lại sau để bảo vệ, và khi những cánh quân, những cái đại quân lớn rút thì cũng vẫn phải có những cái đơn vị nhỏ giữ lại để mà phòng thủ. Đó là những cái đơn vị cuối sẽ rời cái nơi đó. Thì nó cứ theo một cái thứ tự như vậy để mà rút quân. Cho nên nếu mà nói rằng tấn công thì đã khó, nhưng mà rút quân nó lại càng khó hơn. Thì cái kế hoạch rút quân khỏi cái vùng Cao Nguyên nó dường như nó không có được chuẩn bị kỹ, cho nên cái số lượng tổn thất rất là nhiều. Vùng 3 lúc đó là coi như là cũng hỗn loạn rồi. Chỉ còn có vùng 4 là yên tĩnh với cái sự chỉ huy của tướng Nguyễn Khoa Nam vào lúc đó, thì coi như là các cánh quân của Cộng sản Bắc Việt họ bị ghim chân lại ở cái vị trí đó, họ không đánh vào được. Nhưng mà sau khi mà cái tình hình mà bắt đầu nó hỗn loạn nó xảy ra thì một số các bộ phận thừa hành ở dưới đó, họ bị gần giống như là nản lòng, thì họ bỏ cái vị trí chiến đấu, nhất là những cái người chỉ huy. Cho nên cuối cùng cái kế hoạch đó, nó bị gãy đổ, nhất là sau cái lệnh đầu hàng thì nó lại càng hỗn loạn hơn. Và đó nó là cái chuyện mà nó đã dẫn đến cái chết của những vị tướng anh dũng của miền Nam, thí dụ như là tướng Hưng, tướng Nam, hay là một số các tướng lãnh khác, hoặc là ngay cả một cái vị đại tá nổi tiếng là tỉnh trưởng của tỉnh Trường Thiện là đại tá Hồ Ngọc Cận. Và nếu lúc đó là người ta hình dung mà vùng 4 vẫn chống cự thì chuyện gì sẽ xảy ra? Người ta nói rằng đại pháo của Cộng sản nó đã bao vây cái vùng đó rồi. Thì nếu chống cự, họ sẽ pháo kích vào. Và đối với người quân nhân thì cái chuyện đó là bình thường, nhưng mà đối với người dân nó sẽ là một cái tổn thất. Cho nên cuối cùng những cái người chỉ huy phải đồng ý để mà gọi là làm theo lệnh của Dương Văn Minh. Chứ nếu mà chống lại là nó sẽ có cái chuyện mà biển máu xảy ra. Và đó nó cũng là lý do mà Dương Văn Minh ông có một cái suy nghĩ như vậy. Cho nên ông nói rằng thành phố Sài Gòn nó sẽ tan nát nếu mà chúng ta tiếp tục chiến đấu. Và ông đưa ra cái lệnh gọi là đầu hàng, buông súng đầu hàng để mà chờ bàn giao. Và chính cái lệnh này đã làm cho nhiều người tuyệt vọng. Và phải nói rằng để không lọt vào tay của Cộng sản, họ đã tự tử. Không riêng gì những bậc tướng lãnh, có những chiến sĩ vô danh của các đơn vị như là nhảy dù hay là thủy quân lục chiến, họ cũng tự sát tập thể sau khi đánh những cái trận đánh cuối cùng oanh liệt ở cái khu vực cầu Sa Lộ ở Hàng Xanh hay là ở những cái khu vực ngã tư Bảy Hiền. Và phải nói rằng Cộng sản Việt Nam rất là bàng hoàng khi mà đụng phải những cái lực lượng thiện chiến này, những chiếc xe tăng mà vào cái loại tốt nhất và tối tân nhất của họ lúc đó là T-54. Nó đụng phải những cái loại pháo, những cái loại quả tiễn vác vai lúc đó nó là M-72 đó. Nó bắn là coi như không có còn sử dụng được nữa. Họ không ngờ rằng là những cái chiến xa mà họ cho là vô địch đó, nó trở thành cái đống sắt vụn trước những cái vũ khí cầm tay của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và có những cái chết được vinh danh, thí dụ như ngay cả một vị trung tá của lực lượng cảnh sát quốc gia là trung tá Long, ông tự tử trước tượng đài thủy quân lục chiến. Những cái chết đó nó làm cho người ta ghi nhớ và người ta bàng hoàng. Nhưng mà cũng có những cái chết khi mà các chiến sĩ nhảy dù hay là thủy quân lục chiến mà ngồi quay quần lại với nhau vào cái lúc cuối cùng, hát cái bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ, sau đó đồng loạt rút lựu đạn ra để tự sát. Những cái chết của những anh hùng vô danh đó, nó nhiều người người ta không biết, nhưng mà lịch sử thì vẫn ghi nhớ những cái người đó. Lúc đó thì phải nói một điều rằng ai thì theo chế độ nào thì theo chế độ đó. Một bên là thể chế Cộng Hòa, một bên là theo Cộng sản. Để rồi cuối cùng đôi bên chấm dứt cái cuộc chiến vào cái ngày 30 tháng 4 đó, nó để lại khá nhiều những cái hệ lụy. Người ta nói rằng nếu mà Cộng sản Bắc Việt mà họ biết làm đúng như những cái gì mà họ nói, tức là hòa hợp, hòa giải dân tộc, không có những cái cuộc trả thù bắt bớ, bắn giết một cách hèn hạ như vậy, thì có lẽ là đã được cái sự hợp tác của người dân miền Nam và đặc biệt là cái tầng lớp trí thức và khoa học kỹ thuật ở miền Nam, hay là những chuyên viên lỗi lạc về vấn đề kinh tế hợp tác, thì có lẽ là Việt Nam không có đi vào cái thảm cảnh suốt cả 10 năm dài là ăn bo bo, là trẹo mồm luôn. Nhưng mà cũng có người cũng thông cảm cho Cộng sản Việt Nam, là bởi vì họ biết cái bản chất của người Cộng sản Việt Nam và họ biết cái lo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và như ai cũng biết đó, là những tay lãnh đạo đó ở vào cái trí thức mà học mới có lớp 2, lớp 3, vừa được vừa biết đánh dần, viết chữ. Mà bây giờ chỉ huy một mấy ông tiến sĩ, mấy ông giáo sư thì làm sao mà chỉ huy được. Và chắc chắn là sẽ đưa ra những cái lệnh ngớ ngẩn. Cho nên để cho chắc chắn, ngồi chặt cái ghế đó và cái quyền hành nó không có bị ảnh hưởng, thì phải tống những cái tên mà trí thức này đi, hoặc là cho nó vào trong cái trại cải tạo để cải tạo cái đầu óc của nó. Đó là một cái lý do. Cái quan trọng là họ biết họ không thể nào chỉ huy được những cái người trí thức, những cái người có học vị, có bằng cấp quá cao như vậy, trong khi bản thân của họ không biết gì hết. Cái nghệ thuật chỉ huy và lãnh đạo nó đòi hỏi ít gì, người ta cũng phải có tri thức. Trí thức là cái vấn đề học hỏi, và tri thức là vấn đề suy nghĩ và chỉ huy. Nó phải được vận dụng. Nhưng mà đối với người Cộng sản miền Bắc đó, thì họ không có cái điều đó. Cho nên cuối cùng chỉ còn một cách, đó là họ phải triệt tiêu hết những cái gì mà họ cho là sẽ là trở ngại trên cái con đường của họ. Và họ đã thực hiện cái điều đó. Và đó nó cũng là lý do là dân quân miền Nam bị trả thù ở trong trại cải tạo rất là nhiều. Ở những cái trại tù mà mang danh trại cải tạo đó, cái số người chết cũng đông lắm, rất là nhiều. Và những người mà được thả về sau này là cũng giật giờ, nửa sống nửa chết, bởi vì bị hành hạ suốt nhiều năm ở trong tù. Chưa kể những người đã về được có 1-2 năm sau thì cũng chết, bởi vì mang quá nhiều những cái bệnh tật từ trong tù ra. Mà được trở về xã hội của loài người thì lúc đó không có cái gì để làm, tiền thì cũng không có, rồi thuốc men cũng không có. Cho nên cái chuyện mà khi mà trở bệnh thì chết, thì cái chuyện đó nó cũng xảy ra rất là nhiều. Cho nên qua cái chính sách mà trả thù một cách thâm độc đó, người Cộng sản đã gặp rất là nhiều những cái sự chống đối, và những cái lực lượng chống đối lại họ được tự thành lập. Nhưng mà lúc đó không có những cái sự tổng chỉ huy của những cái cấp chỉ huy cao. Người ta chỉ tự an ủi với nhau rằng ông Tướng Kỳ đang chỉ huy lực lượng phục quốc ở trong rừng, vân vân. Nhưng mà sau này khi mà biết được đó nó chỉ là những cái tinh vịt để mà tự an ủi, thì phải nói rằng người ta xuống tinh thần rất nhiều. Tuy nhiên những cái tổ chức phục quốc, những cái tổ chức chống đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục hiện ra, đến nỗi mà họ phải lập ra những cái tổ chức phục quốc giả để mà bắt những cái tổ chức phục quốc thật, bắt những cái người có lòng, bắt những cái người mà muốn chống đối lại chế độ Cộng sản bằng cái cách mà lập ra những cái tổ chức phục quốc giả. Và cái chuyện nó xảy ra cũng rất là nhiều, ngay cả cái vụ án mà nhà thờ Thánh Vinh Sơn, lúc đó chắc cô còn nhỏ, cô không biết, thì đó là một cái tổ chức chống đối lại chế độ, và một cái tổ chức là mong rằng là sẽ đem một cái sự thay đổi. Nhưng mà đó nó cũng là những cái sự vùng lên chống đối của một số người, nó không có phải là một cái phong trào lớn hay là một cái tổ chức lớn được quy định rõ ràng. Cho nên những cái tổ chức lẻ tẻ nhỏ nhỏ chống đối như vậy lần lượt bị triệt tiêu, bị thủ tiêu hết, và những cái người yêu nước, những cái người có lòng với đất nước lần lượt bị vào tù hoặc là bị giết chết rất là nhiều. Và cái sự bùng lên chống đối của người dân miền Nam nó lại được thể hiện qua cái phong trào vượt biên, vượt biển, và người ta chết rất là nhiều. Người ta chết đến nỗi mà thế giới phải nóng ruột, ngay cả cái người tổng thống lúc đó là ông Gerald Ford, ông ấy cũng phải nóng ruột và ông ấy ra lệnh là phải cứu vớt những cái người đi chạy nạn cộng sản hoặc là đi vượt biên. Cái phong trào vượt biên nó kéo dài, và khi mà những cái người vượt biên từ đường bộ cho tới đường biển gặp cái sự phản đối của những cái nước trong vùng, người ta lúng túng lắm. Bởi vì có những chiếc tàu mà vào nơi cái vùng hải phận của Mã Lai hoặc là Singapore hoặc là Nam Dương vân vân là bị từ chối hết, bị đẩy ra hết. Nước nào mà họ nhân đạo một chút thì họ tiếp tế cho chút thức ăn và dầu, rồi họ nói là muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà các anh là những cái người nhập cư vào cái vùng biển này bất hợp pháp, chúng tôi bắt buộc phải đẩy mấy anh ra. Và đẩy ra thì chỉ có chết thôi, sóng gió ở ngoài kia. Rồi những cái người vượt biên bằng đường bộ vượt qua cái vùng biên giới Thái Lan mà may mắn vượt qua được những cái cuộc chiến giữa Cộng sản Việt Nam và Khmer Đỏ hay là Khmer Tự Do, họ qua bên đến được cái biên giới Thái Lan thì cũng bị bắn, bị đuổi về. Bởi vì bên kia để bảo vệ chính cái vùng biên giới của họ thì binh sĩ Thái Lan đã nổ súng. Họ không biết là những người này là ai. Có nói là người tị nạn đi nữa thì họ cũng không tin. Để rồi cuối cùng thì bên phía Liên Hiệp Quốc phải có một cái cuộc họp khẩn cấp. Và rồi vào tháng 7 năm 1979 thì chính thức tuyên bố phong trào cứu vớt thiệt nhân xuất hiện. Và lúc đó những cái người đi vượt biển mới có cái cơ hội được kéo vào những cái nơi hoang vu nào đó, một cái đảo nào đó, để được sưu tra lý lịch, để xem có phải là người người tị nạn hay không. Rồi cuối cùng mới được đưa vào trại tị nạn, những cái nơi được thành lập ở trên đảo. Có những cái nơi mà người ta kéo vào đó rồi người ta thành lập luôn cái trại tị nạn trên đó, ở những cái đảo. Và thí dụ như ở Mã Lai thì nổi tiếng với cái trại Polavidong. Rồi ở những cái nơi khác có những cái trại, thí dụ bên Thái Lan có những cái trại đường biển như là Lem Sing hay là Songkla. Ở đường bộ Thái Lan có những cái trại như là NW9, CQ hay là Khao Y Đăng vân vân. Đó là những cái nơi mà bên phía nhà chính quyền của các nước sở tại ở đó họ lập ra để chứa những người tị nạn. Khi mà tôi vượt biên bằng đường bộ sang từ Campuchia mà sang Thái Lan, thì lúc đó tôi cũng bị bắt quăng vào trong rừng. Rồi nếu mà vượt qua cái vùng biên giới sẽ bị bắn. Thì
1: bắt tức là ai bắt anh?
0: Bên lính Thái Lan họ bắt. Họ đẩy ngược trở về cái làng biên giới bên kia. Và rồi số người bị bắt, bị chết nhiều quá thì mấy anh Hồng Thập Tự, mấy anh nóng ruột quá. Thì mấy anh không can thiệp được, bởi vì trên mặt giấy tờ mấy anh không làm được. Mấy anh chỉ có can thiệp được bằng cách là xin cho tôi vô. Tôi tiếp tế nước và gạo cho mấy cái đứa mà sắp chết này. Thì họ được vào, họ chở những cái container mà nước và gạo vào đó. Thì những người đó phải tự động tìm cách nấu nướng. Cho nên đó là cái lúc mà tôi nói với cô đó là mỗi ngày đó, một người được 2 lít nước. Và cái lon lúc đó tôi nhớ cái lon cá mồi nhỏ nhỏ đó, mỗi ngày được 2 lon, trưa một cái và chiều một cái. Và cái lon đó, cái lon cá mồi đó là cái lon mà cơm không mà người ta nấu, người ta nhét vào trong đó đó. Tức là tính theo cái lượng đó là cỡ như một chén cơm thôi. Tức là trưa một chén và chiều một chén. Cộng với 2 lít nước để mà hấp hối sống còn. và kéo dài một cái thời gian cũng tôi nhớ dường như cũng 8 tháng á. Và sau đó đó thì cái trại đó mới được công nhận là cái trại tị nạn. Chứ còn lúc đầu thì cái nơi đó được cái mệnh danh là cái nơi giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Và ở bên đường biển cũng vậy, những cái trại sau này, sau năm 79 khi mà cái phong trào thiền nhân được công nhận thì cái chuyện mà những cái đảo thì đảo gọi là cho người tị nạn, những cái trại đó, nó mới được thành lập. Và rồi lúc đó ở hải ngoại, những cái người may mắn, những người Việt Nam mà may mắn đi trước, họ cũng cảm thấy đau lòng trước cái chết của đồng bào của mình, cho nên đã có những cái tổ chức nhân đạo, họ tự động thành lập những cái toán cứu cấp. Ví dụ như điển hình là bên Đức có cái chiếc tàu Cap Anemur, có những cái chiếc tàu đi vào cái vùng biển ở Á Châu để cứu vớt những cái người tị nạn đường biển. Có những người may mắn tàu là chìm phân nửa rồi, là số người cả trăm người dưới đó sắp sửa làm mồi cho cá, thì cái chiếc tàu cứu tinh kia nó xuất hiện. Đó là những cái người mà tìm được cái sống, cái sự sống trong cái chết trước mắt. Rồi dĩ nhiên vượt biên đường biển nó gặp thêm những cái trở ngại, ngoài chuyện sóng gió bão bùng còn có thêm cái nạn hải tặc nữa. Và hải tặc mà nếu mà ai mà đi ở cái vùng mà vịnh Thái Lan thì gần như là chạy không khỏi. Họ đi xuống phía Nam Dương hay Mã Lai đó, thì cái đám hải tặc nó hoành hành ở cái vùng đó. Và nếu mà đi ở bên hướng miền Đông mà đi qua bên, xéo qua bên Nam Dương mà phía kia đó thì nó hơi xa, nhưng mà cũng không tránh được cái nạn hải tặc. Chúng nó hoành hành cả một cái thời gian dài. Và cái thảm cảnh nếu mà kể lại cả một bộ sách dày cũng không đủ về những cái thảm cảnh của những cái người thiền nhân. Và đặc biệt là những cái người nữ đó lại càng gặp cái thảm cảnh nhiều hơn trong cái nạn hải tặc này. Có người đó thậm chí sau khi bị làm nhục, bị hãm hiếp, còn bị bắt đem vào những cái đồng chứa ở trong đất liền ở Thái Lan để mà bán đi để lấy tiền. Cho nên cái thảm cảnh đó, cuối cùng đó, người ta ngồi người ta suy nghĩ tại sao chúng ta phải bỏ nước ra đi. Hai cái chữ tự do dường như nó đắt quá. Nhưng mà bởi vì người ta biết rằng ở lại thì cũng chết. Vào thời đó người ta lưu truyền cái câu là cái cục đèn mà nó có chân thì nó cũng vượt biên. Và có những cái câu chuyện dở khóc dở cười, ngay cả Đức Thánh Trần mà ở bến Bạch Đằng nó cũng bị con cháu chúng nó đem ra nó làm chuyện cười. Thí dụ nói Đức Thánh Trần trong cái tượng nó là ông một tay đó là nắm đốc gươm, một tay đó là chỉ xuống dòng sông, và lúc đó là Bạch Đằng Giang mà. Và ông nói lời thề là trận này nếu mà không phá được giặc đó, thề sẽ không quay trở lại dòng sông này nữa. Nhưng mà quả thật là trận đó thì quân Nam đã chiến thắng. Thì mấy cái ông mà nghịch cộm, mấy ông nghĩ ra cái câu chuyện thì mấy ông nói rằng đói quá rồi, cả đám lết tới trước mặt của Hồ Chí Minh, nói bác ơi, con cháu của bác làm ăn kiểu gì mà giờ tụi tôi đói quá rồi, thì có cách nào mà bác giúp không? Thì lúc đó có một cái hình của Hồ Chí Minh được người ta tô vẽ, cộng sản miền Bắc họ tô vẽ cái hình mà Hồ Chí Minh mà cao trắng, mặt mũi rất là phương phi, giơ cái tay lên để mà chào đó, đưa cái tay giống như kiểu thẳng lên để mà chào, giãy tay,
1: tay năm ngón, ngón.
0: Thì bác đưa năm tay năm ngón lên nói mỗi tháng 5 kg gạo thưa con.
1: Mỗi tháng 5 kg gạo. Còn ở Cần Thơ thì ngay cái bến Ninh Kiều dựng cái tượng của Bác Hồ, cũng một tay cầm cuốn sách, không biết cẩm nang gì không biết nữa, rồi một tay cũng giơ 5 ngón tay như vậy. Thì anh biết sau năm 75 thì bến Ninh Kiều cũng là cái nơi vừa buôn bán, nhưng mà ban đêm lại là dành cho khách chơi, dành cho những cô gái bán hoa. Thành ra khi mà những cái chuyện giống như là họ đột nhập bất ngờ để bắt được những cái người đang chơi hoa và bắn hoa đó, thì những cái chuyện mà nhảy tổm xuống sông để mà tẩu thoát thì cái đó là thường rồi. Thì cái cô gái mới nắm áo anh chàng mới nói là chưa trả tiền. Cái anh chàng thấy đại tiền, cái cô gái cũng rẻ mắt đến mà sao có 5.000. Cái nói sao có nhiêu đây à, sao có 5.000 à. Nói nhìn kìa, Bác Hồ cũng đưa giá có 5.000 thôi. anh nói nằm ngón tay làm cho tụi em nhớ tới cái hình ảnh đó. Mà ngay Bến Ninh Kiều anh, cái tượng lớn đó, cái tượng to bằng đồng, mà ngày xưa em nhớ mỗi lần mà về thăm bên ngoại đó thì cha hay dẫn ra Bến Ninh Kiều. Nó rất là đẹp, nó có nhà hàng Mỹ Xuyên, đó là một cái chiếc phà. Rồi mình đi cái cầu đi ra ngoài đó, rồi ngồi ăn uống gì đó, mình đã đó cái là nhà hàng mà. Rồi có những cái công viên, những cái băng ghế để mình ngồi mà không có một bóng hình mà gọi là những người ăn xin hay cái gì hết, rất là sạch. Nước sông thì nó chảy mà mình nhìn đẹp lắm. Em rất là thích cái cảnh ở Bến Ninh Kiều, bởi vì sau đó thì cha cho đi ăn bắp rang nè, rồi ăn sâm bủ lượng nè. Nhưng mà sau năm 75 rồi, trời ơi, nó phải nói là nó ô uế luôn đó. Nó vừa ô uế theo nghĩa bóng mà nghĩa đen luôn. Tức là ban đêm thì dành cho những cô gái bán hoa, nhiều khi họ không xuống những cái chiếc ghe đậu ở gần đó mà họ dùng cả những cái băng ghế luôn. Thành ra sau này tụi em bị mẹ cấm không được lai vãng tới những cái chỗ đó. Mà đó là những cái mà kỷ niệm mà em nhớ hoài khi mà còn bé. Mỗi lần về đó cứ hai chị em, tại mẹ em sanh hai đứa con gái thì một đứa con trai, thành ra cứ một cặp chị em vậy cứ rượt bắt nhau chạy giỡn nhau. Những cái hình ảnh đó em còn nhớ hoài, em cứ đứng em cứ mường tượng lại cái hình ảnh đó, thì bây giờ đã không còn nữa rồi.
0: Mỗi một cái người dân miền Nam đó là một thi sĩ. Cho nên là ngay cả Bến Ninh Kiều đó, sau này người ta nhìn những cái hình ảnh như cô vừa mô tả đó, cho nên mới có hai cái câu thơ: chiều chiều trên Bến Ninh Kiều, dưới chân tượng Bác đỉ nhiều hơn dân.
1: Dạ vâng.
0: Còn trở lại với cái chuyện mà cái những cái thảm cảnh mà nó xảy ra thì phải nói rằng vô cùng thê thảm ở miền Nam sau năm 1975. Và cái thảm cảnh đó, như cái câu chuyện hồi nãy chúng tôi kể đó, lúc đó mấy anh này thấy Hồ Chí Minh đưa có năm tay, năm cái ngón tay lên chết rồi, 5 kg gạo một tháng làm sao mà nhét đầy cái bụng được. Cho nên cuối cùng nghĩ ra thôi, chạy ra ngoài nhà thờ Đức Bà, quỳ trước chân Đức Mẹ hỏi: mẹ ơi, bây giờ đói quá, một tháng có 5 kg. Thì Đức Mẹ lúc đó, cái tượng Đức Mẹ ở nhà thờ Đức Bà cô biết mà.
1: Dạ.
0: Thì ngài giang hai cái bàn tay ra mà xuống đó, thì mấy tên này nhìn lên nó chết rồi. Hình như mẹ nói là không còn ký nào nữa tụi bay. Tại vì
1: tao đâu biết còn nữa, giống như đang than vãn vậy đó.
0: Và cuối cùng là phải chạy ra hỏi Đức Thánh Trần ở ngoài bến Bạch Trần, nói là tướng quân ơi, bây giờ là chết hết cả đám rồi, không còn ký gạo nào nữa, bây giờ còn cách nào nữa không? Thì thằng kia nhìn lên nó thấy ông chỉ ra ngoài biển, cũng nói thôi rồi, ông kêu diệt biên tụi bay ơi. Rõ ràng ông chỉ ra ngoài sông, ông kêu là chỉ còn cách đó thôi. Vâng, thưa quý vị, cái thảm cảnh nó vẫn là cái thảm
1: có
0: cảnh.
1: Có lẽ những cái châm biếm đó nó làm cho mình cũng vơi đi những cái nỗi nhọc nhằn, phải không anh, trong cuộc sống. Thành ra người Việt Nam mình lại có cái óc hài, khôi hài một chút xíu ở trong đó. Bởi vì nhiều khi khổ quá thì thôi, tức cười thôi. Tức quá mà để cười.
0: Không, tại vì những cái chính sách mà gọi là ngu dân để mà kiểm soát bao tử rồi kiểm soát người dân, nó được người cộng sản họ đưa ra. Và chính những cái việc đó nó là làm khổ và nó gây thêm cái hận thù, cái xích mích. Ngay cả cái chính sách mà kinh tế mới đó, dụ dỗ người dân lên cái vùng mà gọi là chó ăn đá gà ăn muối, rồi tống người ta ở đó để rồi sau đó bỏ mặc đó. Ai mà biết kinh tế mới rồi đó, thì mới biết cái thảm cảnh ở đó. Và đó nó cũng là lý do mà những cái người, nhất là những cái người mà có bà con ở ngoài miền Bắc đó, hay là những người mà có thân nhân mà gọi là đi theo Cộng sản Việt Nam, gọi là đi tập kết sau này về đó, lúc nào cũng được những người kia dặn dò, nói là chúng nó có kêu đi kinh tế mới thì cứ bám trụ ở thành phố nha, đừng có đi, đi lên đó là chết hết, và đi lên đó thì cuối cùng cũng kéo về cả lũ thôi, trở thành ăn mày ở thành phố thôi. Cho nên bằng mọi cách phải bám trụ, phải tìm được cái gọi là cái gì, hộ khẩu ở thành phố. Nhưng nếu mà đi lên đó là chỉ có chết thôi. Và phải nói rằng cứ hình dung ra một cái nơi mà đất phèn rồi đồng không mong quạnh, tống lên đó rồi với cái lời hứa hẹn là đã có làng mạc, đã có được xây dựng, nhưng mà lên đó mới biết là có mấy cái liều trơ trỏng bằng lá trên đó. Cho nên kinh tế mới đó, nó là một cái, cũng là một cái ám ảnh vô cùng lớn đối với người dân lúc đó. Nó có một cái câu chuyện về kinh tế mới mà nó như thế này. Nó nói, người ta kể lại là sau 75, một thời gian mà dân miền Nam quằn quại đói khát, thì vào một cái buổi tối âm u trong một cái trong nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa, thì có một bóng ma đi cà nhắc than thân trách phận: tôi đau khổ quá, cho đến giờ phút này cuộc sống của tôi trở thành ma đói, thân thể thì bị tàn tạ, cà nhắc vậy. Thì đột nhiên bóng ma này đang than thở thì thấy ở đằng xa đó, có một con ma khác đó, nó còn thê thảm hơn nữa, nó đi cà lết, nó hai cái chân nó bị cụt. Thì con ma thứ nhất nó mới chạy lại, nói: trời ơi anh ơi, tôi đó hồi trận Mậu Thân đó, tôi bị chết rồi, tới bây giờ đói khát, lúc trước thì còn được hương khói, nhưng mà sau 75 rồi bây giờ đói quá, còn anh sao mà thấy còn thảm hơn tôi vậy? Thì anh kia anh mới nói: tôi ngủm trong cái vụ mùa hè đỏ lửa, cho nên bây giờ lúc trước còn đồng đội lâu lâu cho gói thuốc kia lại đốt cho dài cái nhang, bây giờ không còn cái gì trơn, đói nói muốn không nổi luôn. Thì hai con ma này nó mới nói: ồ như vậy thôi, mình cùng đi với nhau để mà giúp đỡ với nhau đi. Thì hai anh, một anh thì đi cà nhắc, một anh thì coi như phải nói rằng chống hai cái nạn, hai cái chân bị cụt rồi đi khập khểnh, rồi đến góc nghĩa trang mới thấy con ma thứ ba, con này nó thê thảm hơn nữa, nó đi không nổi nữa mà nó lết không à. Thì lết thì hai anh này mới ráng đi tới hỗ trợ: anh ơi, anh chết trong cái trận nào mà thê thảm dữ vậy, đói lắm hay sao mà chết ở lúc nào mà thê thảm vậy? Thì con ma thứ ba nó mới ngóc đầu lên, nó mới nói: ủa, tôi chưa chết mà, tôi mới dùng kinh tế mới tôi về mà. Thì cái thảm cảnh kinh tế mới nó được trả lời qua cái hình ảnh mà của con ma thứ ba. Vâng, thưa quý vị, chuyện sau 30 tháng 4 và trong ngày 30 tháng 4 phải nói rằng nó còn rất là nhiều, nhưng mà rất tiếc thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng ở đây. Xin một lần nữa vẫn thắp một cái nén hương lòng muộn màng để gửi về Tổ quốc và dân tộc Việt Nam, và gửi về những cái người đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Và trong lòng chúng tôi cũng như trong hành động mỗi ngày của chúng tôi, thì chúng tôi vẫn mong rằng đất nước Việt Nam sẽ sớm có một cái ngày có được tự do và dân chủ thật sự. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, mà đặc biệt ngày hôm nay đó là chúng ta kỷ niệm 51 năm ngày chúng ta mất miền Nam Việt Nam. Và còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với bản tin ngày 4 tây tháng 5 năm 2026. Thực hiện bản tin buổi trưa ngày hôm nay với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nữa cái hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay sẽ có mưa nhẹ, mưa để biết rằng là có mưa, nhưng mà lượng mưa thì sẽ rất là ít. Vâng, một lát nữa đây khoảng 1 giờ thì mưa sẽ rơi một vài giọt xuống, để rồi sau đó sẽ tạm ngưng. Và ngày mai thì cũng tương tự như vậy. Vâng, hôm nay thì nhiệt độ cao nhất trong ngày là 64 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 53 độ F. Và nhiệt độ ở bên ngoài hiện giờ đang ở con số cao nhất của ngày hôm nay, đó là 64 độ F. Bầu trời hiện đang có mây che phủ gần như toàn phần và một vài ánh nắng le lói vẫn hạ xuống, nhưng mà một lát nữa đây thì trời sẽ bắt đầu rớt xuống những cái giọt mưa rất là ít. Ngày mai thì cũng tương tự như vậy, cũng sẽ có mưa nhưng mà rất là nhẹ, để rồi sau đó bắt đầu kể từ ngày thứ tư thì bầu trời sẽ quang đãng và nắng chói chang đến với Bắc California. Nhiệt độ sẽ ở con số trung bình khoảng trên dưới 63 độ F cho ngày mai và những ngày sắp tới. Hiện giờ gió bên ngoài đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này chỉ có 48%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 4 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 3. Có nhiều mây, nhiệt độ cao 69 độ và thấp ban đêm là 56 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 8 dặm 1 giờ. Và xác suất về mưa ban ngày 35%, ban đêm 55% và nước mưa khoảng 1/4 inch. Hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 59 sáng và rằng lúc 7 giờ 32 chiều tối và chiều dài ban ngày là 13 giờ 33 phút. Trăng mọc lúc 10 giờ 47 tối và lặn lúc 8 giờ 25 sáng. Dự báo cho ngày thứ 3 thì nhiệt độ cao 68 độ và thấp ban đêm là 56 độ và mưa khoảng 55%. Và bây giờ thì Kim được trở lại với anh Mang không?
0: Vâng, thưa quý vị, mở đầu bản tin là liên quan đến việc nổ súng ở Oklahoma. Cảnh sát ở đây đang tìm thủ phạm xả súng tại một cái buổi tiệc ở bên bờ hồ vào cuối tuần qua, làm ít nhất là 23 người bị thương, trong đó có vài người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa rõ bao nhiêu người bị thương do trúng đạn, theo thông báo của cảnh sát đưa ra ngày hôm nay. Vụ nổ súng xảy ra ngay sau 9 giờ tối Chủ nhật tại buổi tiệc của một nhóm người trẻ tuổi gần hồ Acadia, nơi bơi lội và chèo thuyền được nhiều người yêu thích bên ngoài Oklahoma City. Ít nhất 18 người đang được điều trị tại một số các bệnh viện trong vùng Oklahoma City. Một hệ thống bệnh viện cho biết nạn nhân họ điều trị trong vụ này từ 16 cho đến 30 tuổi. Họ cũng xác nhận cho biết 3 người đang ở trong tình trạng nguy kịch và 4 người bị thương nặng. Hôm thứ Hai thì cảnh sát Elmont đã thông báo buổi tiệc này được tổ chức bất hợp pháp và trước đó được quảng cáo khắp trên mạng xã hội thu hút rất nhiều người khắp vùng Oklahoma, chủ yếu là giới trẻ. Hiện tại thì cảnh sát không đưa ra một cái báo động nào cho vấn đề đe dọa. Hệ thống bệnh viện loan báo có 13 nạn nhân được điều trị tại bệnh viện của họ ở Elmont và Oklahoma City. 7 người vẫn còn nằm ở bệnh viện Bastrick Medical Center ở Oklahoma City, trong đó có 3 người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Hệ thống bệnh viện OU Health cho biết họ nhận 5 nạn nhân nhưng mà không cho biết chi tiết. Vâng, bản tin kế tiếp liên quan đến việc một hãng hàng không đã tuyên bố phá sản, đó là hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines. Họ chính thức ngừng hoạt động vào thứ Bảy cuối tuần qua. Và đây là hãng hàng không bị phá sản và thông báo là phá sản. Sự sụp đổ này là một thảm kịch kinh tế, đánh dấu việc một hãng hàng không giá rẻ đã bị biến mất khỏi bầu trời thương mại của Hoa Kỳ. Và hãng hàng không giá rẻ đang gặp khó khăn tài chính. Spirit đã gửi ra thông báo về việc thu hẹp hoạt động có trật tự và bắt đầu bằng cái câu: thưa quý khách thân mến, tất cả các chuyến bay đã bị hủy bỏ và dịch vụ hàng không của chúng tôi không còn hoạt động nữa. Cùng với thông báo nói trên là 17.000

0: Với thông báo nói trên là 17.000 nhân viên phải bắt đầu nghỉ việc và hàng ngàn chuyến bay bị hủy bỏ ngay lập tức. Nguyên nhân dẫn đến cái sự sụp đổ của Spirit Airlines, tức là người ta nói là cái cơn ác mộng về vấn đề nhiên liệu xăng dầu. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 31 điểm và Dow Jones giảm 446 điểm và Nasdaq giảm 99 điểm và giá vàng giảm 101 Mỹ kim hay là 4.543 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.359 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay giá dầu thô tăng 3.43 Mỹ kim hay là 105.37 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Người dân San Diego biểu tình đòi quyền lợi cho người lao động và người nhập cư vào ngày quốc tế lao động. Hàng chục người biểu tình cầm biểu ngữ đã tập trung trước trung tâm thương mại Chula Vista Mall sáng thứ Sáu. Một số biểu ngữ thể hiện sự ủng hộ người lao động, trong khi những biểu ngữ khác phản đối chính quyền Trump. Họ chỉ là một vài trong số những người tham gia các cuộc biểu tình ngày quốc tế lao động trên khắp quận San Diego, từ Chula Vista đến Oceanside và từ La Jolla đến Flagstaff. Ngày 1 tháng 5 còn được biết đến là ngày quốc tế lao động. Và một cái bản tin nữa, đó là khảo sát tại một thời điểm cụ thể cho thấy tình trạng vô gia cư trên đường phố đã giảm ở quận San Diego. Theo dữ liệu mới từ Point Tyco, một cuộc điều tra dân số hàng năm kéo dài một đêm về những người vô gia cư, số người vô gia cư trên đường phố ở hạt San Diego đã giảm 11% trong năm ngoái. Trong khi đó thì số người ở trong các khu tạm trú và nhà ở tạm thời tăng 12%. Vào ngày 29 tháng 1, nhân viên và tình nguyện viên đã ghi nhận 9.803 người vô gia cư trên toàn hạt. Con số này giảm 102 người so với năm ngoái. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là lục quân đã mở đường cho thủy quân lục chiến tại Miramar như thế nào? Thì thủy quân lục chiến tiếp quản căn cứ không quân Miramar từ Hải quân vào năm 1997. Đó là một sự chuyển giao vừa là một sự trả lại. 90 năm trước, thủy quân lục chiến đã điều hành phần lớn căn cứ này dưới một tên gọi khác. Nhưng đó thậm chí không phải là cuộc đầu tiên của Miramar. Để biết được điều đó, chúng ta phải quay ngược thời gian xa hơn nữa, về thời kỳ trước khi máy bay trở thành ngựa chiến của quân đội. Lúc đó ngựa thật mới là phương tiện chủ lực. Và tỷ lệ thất nghiệp tại hạt San Diego giảm xuống còn 4.3% trong tháng 3. Theo dữ liệu do Sở Phát triển Việc làm đang công bố hôm thứ Sáu, là tỷ lệ thất nghiệp tại hạt San Diego đã giảm xuống 4.3% trong tháng 3, thấp hơn so với mức 4.5 đã được điều chỉnh trong tháng 2 và tương đương với ước tính của cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp của khu vực này thấp hơn so với 5.2% của California và 4.3% của cả nước trong cùng kỳ. Từ tháng 2 năm 2026 đến tháng 3 năm 2026, tổng số việc làm phi nông nghiệp tăng từ 1.565.300 lên được là 1.573.400, tăng được 8.100 việc làm. Việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp tăng 100 việc làm. Và một bản tin nữa, đó là kết quả thăm dò mới cho thấy ứng cử viên dẫn đầu sớm trong cuộc tranh chức thống đốc California khi các vấn đề trọng yếu trở thành tâm điểm chú ý. Khi một cuộc bầu cử sơ bộ của California đến gần thì một cuộc thăm dò mới cung cấp cái nhìn sơ bộ về tình hình của cuộc đua chức thống đốc, đồng thời làm nổi bật một câu chuyện sâu sắc hơn về những động lực thúc đẩy cử tri trên toàn tiểu bang. Theo một cuộc Khảo sát gần đây thì doanh nhân Tom Thiel

0: hiện đang dẫn đầu trong số nhiều ứng cử viên. Tuy nhiên, một số lượng đáng kể cử tri vẫn chưa quyết định. Khi cuộc đua còn lâu mới ngã ngũ, khi các lá phiếu bắt đầu được gửi đến từ các hòm thư, việc bỏ phiếu đã bắt đầu. Hiện nay, phiếu bầu đang được gửi đến tất cả cử tri và đăng ký hợp lệ trên khắp California, mang đến cho người dân nhiều lựa chọn để bỏ phiếu. Cử tri có thể gửi lại phiếu bầu qua đường bưu điện, bỏ phiếu vào các thùng phiếu an toàn hoặc là bỏ phiếu sớm trực tiếp tại các trung tâm bỏ phiếu và văn phòng bầu cử quận. Đối với nhiều người thì quyết định không chỉ xoay quanh các ứng cử viên mà còn liên quan đến những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Đó là chi phí sinh hoạt, nhà ở và an ninh là những mối quan ngại hàng đầu. Và một bản tin nữa là thợ lợp mái nhà ở Colorado chống lại các vụ lừa đảo nhằm vào người cao tuổi. Sống ở Nam California đồng nghĩa với chi phí nhà ở cao và hóa đơn sửa chữa cũng rất lớn nếu có bất cứ thứ gì cần sửa chữa. Đối với một số người cao tuổi thì có nguy cơ bị lừa trả tiền hơn mức cần thiết. CEO của Woodmart ở Canada cho biết ông đã tận mắt chứng kiến cách một số nhà thầu lợp mái lợi dụng chủ nhà, đặc biệt là những người lớn tuổi. Và một bản tin nữa là hôm nay là ngày cơ hội đầu tiên để công chúng bày tỏ ý kiến về đề xuất cắt giảm ngân sách của thành phố San Diego do thị trưởng Todd Gloria đưa ra. Do thành phố cần phải bù đắp khoảng thâm hụt 118 triệu đô la, thị trưởng dự định cắt giảm mạnh các chương trình nghệ thuật và văn hóa, thư viện và trung tâm giải trí. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC 10 News ngày 16 tháng 4, thị trưởng Gloria gọi đề xuất của ông là một lời nhắc nhở thực tế cho thành phố. Chúng tôi không có nhiều lựa chọn, ông nói, và họ không muốn thấy các loại thuế mới, họ không muốn các khoản phí mới, và hệ quả là điều đó có nghĩa là chúng ta cần cắt giảm 120 triệu đô la. Đề xuất này làm được điều đó nhưng chủ yếu bằng cách bảo vệ an ninh công cộng, cơ sở hạ tầng, khu phố và vấn đề vô gia cư. Nhưng điều đó có nghĩa là phải cắt giảm ở những lĩnh vực khác, thị trưởng nói với phóng viên Karina Vargas của ABC 10 News. Phiên điều trần công khai dự kiến bắt đầu lúc 6 giờ chiều tại tòa thị chính số 2002 đường T. Phiên điều trần thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 5. Ngân sách tài chính 2027 cần được hoàn thiện trước ngày 15 tháng 6. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin vừa mới cập nhật được liên quan đến cuộc chiến tại Iran. Thỏa thuận ngừng bắn vốn mong manh giữa Hoa Kỳ và Iran được duy trì gần một tháng có thể sẽ bị tan vỡ sau khi quân đội hai bên đã bắt đầu nổ súng tại eo biển Hormuz. Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Brad Cooper, tư lệnh của lực lượng chiến đấu Hoa Kỳ tại đây, đã xác nhận với các phóng viên là Iran đã phát động một cuộc tấn công vào đầu ngày hôm nay, sử dụng quả tiễn hành trình, máy bay không người lái và những chiếc tàu nhỏ nhắm vào các tàu thương mại và quân sự của Hoa Kỳ tại eo biển Hormuz. Hoa Kỳ đã phá hủy 6 chiếc tàu nhỏ của Iran. Ông Cooper đã cho biết như vậy. Ông cho biết là những tàu của Iran đã nhận lệnh phải giữ khoảng cách với các tàu của Hoa Kỳ trong khu vực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với các phóng viên hôm nay, Tổng thống Trump đã từng cảnh cáo bên phía Iran là họ sẽ bị xóa sổ nếu dám tìm cách nhắm mục tiêu vào các tàu chiến của Hoa Kỳ tại eo biển Hormuz. Ông Trump cũng nhận định rằng các nhà đàm phán Iran đang trở nên dễ xoay chuyển hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, ông không nêu rõ đó là điều gì. Ngược lại thì theo hãng thông tấn AP, các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, một đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ, đã phải hứng chịu một cuộc tấn công từ Iran, lần đầu tiên kể từ khi một lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào đầu tháng 4. Bộ Quốc phòng của UAE cho biết là Iran đã phóng 4 quả tiễn hành trình, trong đó 3 trái đã bị bắn hạ và 1 quả tiễn rơi xuống biển. Các giới chức tại các tiểu vương quốc Fujara ở phía đông cho biết một máy bay không người lái của Iran đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở dầu mỏ trọng yếu, khiến cho 3 công dân Ấn Độ bị thương. Quân đội nước Anh cũng cho biết về 2 tàu hàng bị bốc cháy ngoài khơi của UAE. Giới chức UAE cho biết một con tàu khác, một con tàu chở dầu thuộc sở hữu của Endor, một công ty năng lượng trực thuộc chính phủ UAE, đã bị 2 máy bay không người lái của Iran tấn công vào đầu ngày hôm đó. Các cuộc tấn công này dường như là hành động đáp trả lại những nỗ lực mới nhất của Tổng thống Trump nhằm mở lại eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng đối với nguồn năng lượng toàn cầu. Đợt tấn công diễn ra sau khi quân đội Hoa Kỳ thông báo rằng 2 tàu thương mại mang cờ Hoa Kỳ đã đi qua eo biển này một cách an toàn vào hôm nay. Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ đã bắn hạ 7 chiếc tàu nhỏ của Iran sau khi Iran nổ súng vào một số tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Tổng thống nói thêm không có thiệt hại nào xảy ra do những cuộc tấn công của Iran, ngoại trừ đối với một chiếc tàu của Nam Hàn. Iran đã nổ súng vào các quốc gia không liên quan đến hoạt động đi lại của tàu thuyền thuộc dự án tự do, bao gồm cả một chiếc tàu chở hàng của Nam Hàn. Có lẽ đã đến lúc Nam Hàn phải nên tham gia vào sứ mạng này. Chúng tôi đã bắn hạ 7 chiếc tàu nhỏ, hay như cách họ thường gọi là các chiếc tàu tốc chiến. Đó là những gì mà còn lại của họ mà thôi. Lời phát biểu của Tổng thống Trump kêu gọi Nam Hàn tham gia trong việc mở đường tự do cho eo biển Hormuz diễn ra sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chánh Scott Bessent trước đó đã thúc giục Trung Quốc hãy hỗ trợ Hoa Kỳ cùng mở lại tuyến đường tự do ở eo biển Hormuz. Cho dù ông Bessent tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã nắm quyền kiểm soát tuyệt đối đối với eo biển này, theo tin tức của các hệ thống truyền thông cho biết, một hệ thống phòng không của Do Thái sẽ đặt tại UAE đã tham gia đánh chặn những quả tiễn của Iran. Do Thái đã bí mật gửi hệ thống phòng không vòm sắt và các binh sĩ vận hành hệ thống này đến UAE ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột với Iran nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho quốc gia ở vùng vịnh này. Hành động này do ASIO đưa tin đầu tiên được xem là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Do Thái và UAE. Theo tin tức, những cuộc tấn công mới đã làm dấy lên lo ngại về việc liệu các công ty vận tải biển cũng như các đơn vị bảo hiểm của họ có chấp nhận mạo hiểm như vậy hay không trong hoàn cảnh Iran đã bắt đầu nổ súng vào các tàu thuyền trên tuyến đường thủy này và tuyên bố sẽ tiếp tục hành động đó. Iran khẳng định rằng nỗ lực mới của Hoa Kỳ là sự vi phạm đối với thỏa thuận ngừng bắn vốn rất mong manh và đã được duy trì trong hơn 3 tuần vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với các phóng viên, Tổng thống Trump có nói rằng ông thấy có 2 con đường phía trước. Một là đạt được thỏa thuận thiện chí, 2 là phải tiếp tục các chiến dịch quân sự một cách mạnh mẽ hơn. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hoài Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Từ 1 tháng 7, 2026, Bộ Y tế không còn cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Bộ Y tế sẽ không còn cấp giấy phép và chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, thay vào đó thẩm quyền được chuyển về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh theo quy định mới của chính phủ và khởi tố bắt giam tài xế vụ ô tô cháy làm cho 2 người tử vong ở thành phố Đà Nẵng. Tài xế vụ cháy ô tô tại cây xăng Petrolin, số 90 đã bị khởi tố sau khi cơ quan chức năng xác định dấu hiệu vi phạm PCCC. Theo kết quả điều tra ban đầu, thì Nguyễn Quốc Vinh làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa và sạc nhiều pin ắc quy để sử dụng. Và một cái bản tin nữa đó là hơn 1.2 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp của trung học phổ thông năm 2026. Tính đến hết ngày 3 tháng 5, Việt Nam có hơn 1.2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2026, mức cao nhất từ trước đến nay. Đây được xem là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký cao nhất hoặc là gần cao nhất từ trước đến nay kể từ khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông được sử dụng, đồng thời để xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào đại học. Và sau đây là tin thế giới. Tàu chở hàng bị tàu nhỏ tấn công gần eo biển Hormuz, thuyền viên an toàn. Chủ nhật tuần trước, ngày 3 tháng 5, Văn phòng Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh báo cáo rằng một tàu chở hàng rời đã bị một số tàu nhỏ tấn công ở vùng biển gần eo biển Hormuz. Vụ việc xảy ra tại Sirius, Iran khoảng cách chừng 11 hải lý, là tương đương với 20 km về phía Tây. Tàu báo cáo rằng tất cả thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn. Và Iran nói đã bắn trúng tàu chiến Mỹ trên không bác bỏ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ hôm thứ Hai ngày 4 tháng 5 cho biết tuyên bố của truyền thông Iran rằng vệ tinh cách mạng Hồi giáo Iran đã dùng hai tên lửa bắn trúng một tàu chiến Mỹ. Đó là một tin hoàn toàn bịa đặt, không có tàu chiến Mỹ nào bị tấn công. Trên không cũng cho biết là trong khuôn khổ chiến dịch dự án tự do, hai tàu thương mại của Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz an toàn. Và một cái bản tin nữa đó là ông Trump mở rộng trừng phạt có thể thúc đẩy sự sụp đổ của chính quyền Cuba. Hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt một vòng trừng phạt kinh tế mới đối với chính quyền Cộng sản Cuba. Động thái này có thể buộc các công ty quốc tế rút khỏi hòn đảo và đẩy nhanh sự sụp đổ của chính quyền này. Và Mexico cho biết là thống đốc Sinaloa từ chức vì cáo buộc bị buôn lậu ma túy vào Mỹ. Thống đốc bang Sinaloa ở Mexico đã thông báo xin tạm thời từ chức trong bối cảnh ông đang đối mặt với cáo trạng liên bang tại Hoa Kỳ liên quan đến các cáo buộc tiếp tay cho băng đảng Sinaloa bị xem là tổ chức khủng bố. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc hội nghị thượng đỉnh cộng đồng chính trị Âu Châu đã diễn ra tại Erevan, thủ đô của Armenia ngày hôm nay, với sự xuất hiện của nhiều lãnh đạo của các nước Âu Châu và cả Canada. Nhiều lãnh đạo như là Tổng thống Pháp Macron, Tổng thống Ukraine Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng các viên chức của Liên Âu tham dự hội nghị, trong khi Thủ tướng Đức là Friedrich Merz lại vắng mặt. Khách mời đặc biệt của hội nghị là Thủ tướng Canada Mark Carney. Giới quan sát đánh giá Canada là một đồng minh quan trọng của Âu Châu trong bối cảnh trật tự thế giới cũng như quan hệ đồng minh phương Tây đang bị xáo trộn do tác động từ Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 2022, sau khi Nga xâm lược Ukraine, cộng đồng chính trị Âu Châu tập hợp gần như toàn bộ các quốc gia Âu Châu, dù là thành viên hay là không thành viên của Liên hiệp Âu Châu hoặc là của NATO, ngoại trừ Nga và Belarus. Chủ đề của hội nghị rất là nhiều, từ việc hỗ trợ Ukraine, rồi đến chống tội phạm ma túy, để các vấn đề an ninh trong bối cảnh thế giới bất ổn, cũng như cuối cùng là đối phó lại với chính sách của Hoa Kỳ, tức là của ông Trump. Ngoài ra, hội nghị cũng thể hiện sự ủng hộ của Liên Âu đối với Armenia, một quốc gia đang tìm cách nhích lại gần Liên Âu trong trong bối cảnh căng thẳng với Nga. Chính quyền Nga đã cảnh cáo Armenia rằng việc gia nhập Liên Âu là một điều không thể chấp nhận được. Ngay sau hội nghị thượng đỉnh sẽ có hội nghị giữa Liên Âu và Armenia, cho thấy tiến trình hai bên đang xích lại gần nhau, đồng thời phản ánh cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa Nga và các nước phương Tây trong khu vực. Phần lớn người Armenia ủng hộ cho việc sáp nhập vào châu Âu, nhưng cũng có nhiều người nghi ngờ về tính khả thi của dự án này trong có thể xảy ra trong tương lai gần. Vâng, và sau đây là bản tin cuối của chúng tôi. Trong chuyến công du 3 ngày đến Úc, Thủ tướng Nhật Bản là bà Takashi đã có cuộc nói chuyện với ông Anthony Albanese, Thủ tướng của Úc Đại Lợi. Trọng tâm của cuộc gặp gỡ nói chuyện này xoay xung quanh việc cung cấp năng lượng bị tác động mạnh bởi cuộc chiến tại Trung Đông. Hai bên đã đồng ý tăng cường hợp tác về quốc phòng cũng như đất hiếm. Trả lời báo chí, Thủ tướng Nhật Takashi khẳng định việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra những hậu quả lớn đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nhấn mạnh rằng sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với Úc để có thể có được phản ứng nhanh chóng. Hai nước muốn tăng cường khả năng tự chủ trong việc bảo đảm nguồn cung ứng. Theo tin tức cho biết là Úc cung cấp một nửa lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho Nhật, còn Nhật là một trong năm nhà cung cấp xăng và dầu diesel lớn nhất cho Úc. Hai nước cũng đưa ra một loạt những tuyên bố nhằm tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng và khoáng sản quan trọng. Thủ tướng Úc là Albanese nhấn mạnh, các thỏa thuận song phương mà hai bên ký kết sẽ đem lại lợi ích cho người dân Nhật và nước Úc, ít bị tác động hơn trước những cú sốc kinh tế toàn cầu, cũng như hiện nay là sự xung đột ở vùng Trung Đông. Hai bên cam kết cùng nhau vượt qua khủng hoảng hiện tại, duy trì vấn đề giao tiếp thương mại về các mặt hàng, về các năng lượng thiết yếu. Và hai bên cũng thảo luận về việc Trung Quốc và tình hình tại vùng Đông Nam Á, cũng như các quốc đảo Thái Bình Dương. Trong tuyên bố chung, hai nước bày tỏ lo ngại sâu sắc về những cái hình thức cưỡng ép kinh tế. Ý của họ nói đến việc Trung Quốc kiểm soát và thao túng thị trường đất hiếm, hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng. Sắp tới đây, nước Úc sẽ cấp khoảng 1.3 tỷ đô la Úc để hỗ trợ các dự án khoáng sản trọng yếu với sự tham gia của Nhật Bản. Chuyến thăm của Thủ tướng Takashi diễn ra trong vòng 2 tuần sau khi các bộ trưởng quốc phòng giữa Nhật Bản và Úc ký hợp đồng sản xuất chung chiếc tàu chiến đầu tiên trị giá 6.5 tỷ đô la Mỹ cho Hải quân Hoàng gia Úc. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là Iran dọa đáp trả khi Mỹ triển khai chiến dịch hải quân tại eo biển Hormuz. Quân đội Iran đã cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ tiến vào eo biển Hormuz chỉ vài giờ sau khi giới chức Mỹ xác nhận một chiến dịch hải quân nhằm hộ tống tàu thương mại rời khỏi tuyến đường thủy này. Và một bản tin khác, đó là vụ ám sát một ông Trump mới nhất làm dấy lên tranh luận về sát thủ có học thức. Người đàn ông California bị cáo buộc cố gắng ám sát Tổng thống Donald Trump tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, được cho là có trình độ học vấn cao và từng làm gia sư. Một lý lịch khiến nhiều người đặt câu hỏi về vai trò của giáo dục trong việc hình thành nhân cách. Và một bản tin tiếp theo nữa, đó là tàu khu trục và 10.000 binh sĩ Mỹ sẽ hộ tống tại eo biển Hormuz. Vào Chủ nhật ngày 3 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng từ thứ Hai sẽ bắt đầu hộ tống các thuyền tàu đi qua Hormuz. Sau đó, Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ cho biết là tàu khu trục tên lửa của Mỹ, hơn 100 máy bay và hàng chục nghìn binh sĩ sẽ tham gia chiến dịch hộ tống này. Và một cái bản tin nữa, đó là Sri Lanka bắt 37 công dân Trung Quốc khi điều hành lừa đảo trực tuyến. cảnh sát Sri Lanka hôm Chủ nhật ngày 3 tháng 5 cho biết đã bắt giữ 37 công dân Trung Quốc bị tình nghi điều hành một trung tâm lừa đảo trực tuyến tại thủ đô Colombo. Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch trấn áp hoạt động lừa đảo mạng do người nước ngoài cầm đầu ở nước này. Và ông Biden cho biết là Mỹ giám sát tài sản Iran nước ngoài để bảo vệ cho người dân. Vào Chủ nhật ngày 3 tháng 5, trong bối cảnh áp lực kinh tế Hoa Kỳ đối với Iran tiếp tục gia tăng, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã theo dõi các tài sản ở nước ngoài của chế độ Iran, có kế hoạch giữ lại các khoản tiền này cho người dân Iran sau khi các cuộc tấn công của Hoa Kỳ chống lại Iran kết thúc. Và một bản tin nữa đó là ông Biden cho biết là phong tỏa kinh tế khiến cho Iran không có tiền để trả lương cho binh lính. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết hôm Chủ nhật rằng lệnh cấm kinh tế của chính quyền Trump đối với Iran cắt đứt dòng tiền chảy về Iran, làm suy yếu chế độ Iran và ngăn cản họ trả lương cho binh lính. Ông cũng nói rằng lệnh cấm vận của Mỹ có thể buộc Iran phải đóng cửa các chuyến dầu của mình. Và một cái bản tin cuối đó là lãnh đạo từ hãng thông tấn Reuters cho biết là lãnh đạo NATO cho biết là châu Âu đã nhận rõ thông điệp của Trump. Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte hôm nay ngày 4 tháng 5 cho biết là các nước châu Âu thành viên của NATO đã thấu hiểu thông điệp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và hiện đang bảo đảm các thỏa thuận về việc sử dụng các căn cứ quân sự được thực hiện. Nguyên thủ Mỹ tố cáo một số thành viên đã không thực hiện đầy đủ các cam kết để hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran. Lãnh đạo NATO nhìn nhận điều này đã gây ra một số thất vọng cho Mỹ. Và đây là bản tin cuối, và bây giờ thì Quỳnh Hương xin động danh sách ân nhân đã giúp đỡ cho đài tiếng nói tôi để sửa chữa hệ thống âm thanh từ ngày 25 tháng 4 năm 2026 vừa qua, đã bị trở ngại trong 3-4 ngày đó quý vị. Bây giờ thì cũng nhờ số tiền của thân nhân giúp đỡ cho nên đài đã hoạt động trở lại. Và người thứ nhất là cô miền Trung 200 Mỹ Kim và cô Linh ở Iowa 200 Mỹ Kim, cô Sáu Vọng Cổ 200 Mỹ Kim và cô Việt ở Clement Mesa 100 Mỹ Kim và dì Ba ở đường Highland 100 Mỹ Kim, cô ca sĩ Lê Dung 100 Mỹ Kim và cô Châu Huệ Thu ở Việt Nam 100 Mỹ Kim. Và Quỳ Hương xin chân thành cảm ơn những ân nhân đã giúp đỡ cho đài trong thời gian trở ngại kỹ thuật vừa qua. Quỳ Hương thật là cảm ơn. Cho nên ngày nay mới còn cái đài để ngồi mà talk show với anh Nam Phong, chứ thôi chắc nghĩ tại không vậy thôi, Nam Phong bị gì hư hoài đâu, không biết làm sao. Dạ. Bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ với người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục quê hương một thuở, trước hết chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài của blogger Tuấn Khanh, Dáng hình phụ nữ.

Hồi đầu năm, trong một cuộc trò chuyện với bà Hoàng Thị Bình Minh, thân mẫu của tù nhân lương tâm Lê Thu Hà, tôi có hỏi bà rằng điều gì khiến một người phụ nữ yếu ớt và kín tiếng như bà lại đột nhiên trở thành một người viết đơn gửi cho Liên Hiệp Quốc, xuất hiện trên video để kêu gọi công lý cho con mình. Nói bằng giọng run rẩy và đôi lúc như muốn chực khóc, bà Bình Minh nói rằng trong sự tuyệt vọng, sức mạnh kỳ lạ nào đó đã bừng lên trong người, khiến bà phải hành động. Chi tiết ít được kể lại là trong một chuyến thăm nuôi Lê Thu Hà, bà sững sờ khi nghe Hà hỏi: "Sao mẹ không đấu tranh cho con?" Trên đường về, bà Bình Minh khóc và nhận ra rằng bấy lâu nay, bà vẫn ở trong vai của một người mẹ cam chịu, đau đớn, im lặng nhìn con mình bị tù đày, chịu bất công mà không biết phải làm gì. Như hàng triệu bà mẹ khác ở bên kia vĩ tuyến 17, bị truyền đời cuộc sống sợ hãi nhà cầm quyền, luôn thủ phận trong cuộc sống vốn đã quá đỗi khó khăn của mình, bà Bình Minh cũng chỉ biết gói ghém những phần thức ăn hàng tháng cho Hà, gói nỗi niềm của mình và quay về với nước mắt câm lặng. Nhưng chuyến đi đó là một bước ngoặt. Bà Bình Minh quay về và viết xuống lá đơn kêu cứu gửi đi ra bên ngoài Việt Nam. Bà xuất hiện trên một video và nói rành mạch: "Con tôi vô tội, hãy cứu lấy con tôi." Rồi từ ngày hôm đó, bà ngẩng đầu nhìn sự nghi ngại của hàng xóm, nhìn nhân viên an ninh lạnh lùng đến nhà mình bằng niềm kiêu hãnh và an nhiên. Tình mẫu tử đã biến bà thành một người mẹ tranh đấu. Vào ngày mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tự do rời Việt Nam, tôi chú ý nhìn vào nhiều hình ảnh và tin tức mô tả gương mặt bà Tuyết Lan, thân mẫu của Như Quỳnh, như biểu lộ sự lùi lại, chọn im lặng. Bà đã nói đủ trong giai đoạn của mình. Suốt từ lúc Như Quỳnh bị bắt cho đến khi ở tù, bà là tiếng nói của Quỳnh đến với mọi người, là tiếng gõ cửa mọi trái tim con người. Trên các đài phát thanh, các hình ảnh và kể cả trong bộ phim Mẹ Vắng Nhà, không biết bao nhiêu nước mắt của bà đã rơi xuống với câu hỏi vang như tiếng chuông báo tử của kẻ ác: "Con tôi đã làm gì sai?" Chỉ có tình mẫu tử vĩ đại mới có thể khiến người mẹ dấn bước vào chỗ gian truân, xướng tên con mình. Cho đến khi hoàn thành, người mẹ im lặng lùi về chỗ của mình. Người mẹ như biển lớn, mẹ của mọi con thuyền. Làm sao có thể đếm hay kể hết được về những bà mẹ như vậy trên đất nước này, vào những ngày tháng hôm nay chập chùng khổ nạn và công lý bị chà đạp. Chỉ nhắc tên của họ thôi, chúng ta, nhân dân, cũng đủ quặn đau và hiểu rõ đất nước này đang ở đâu. Một trong những người phụ nữ mà tôi sợ phải nói chuyện lại với bà là mẹ của tử tù Hồ Duy Hải. Bởi câu chuyện, tiếng khóc và lòng kiên nhẫn cuồn cuộn bầm đau của bà khiến người đối diện cảm thấy mình tệ mạt vô cùng, vì đã không đủ sức như so một búa đập nát mọi cái ác và xây dựng lại từ đầu. Hơn 10 năm đứng ở đầu ngõ, ngủ ở lề đường, bán cả gia sản để đi kêu oan cho con mình, bà Nguyễn Thị Loan đã phải kiên nhẫn từng câu chữ trong cả núi đơn từ của mình. Thậm chí bà phải kiên nhẫn với cả những gương mặt công an nhiều lần đến nhà tra hỏi: "Ai xúi giục bà đi kiện? Ai xúi bà đi kêu oan?" Trong những lần nói chuyện, bà luôn nấc nghẹn lên với hai chữ "Trời ơi!" Tôi cũng thường im lặng, bất lực vào lúc đó, vì tôi không biết nói sao cho bà hiểu rằng ở đất nước này không còn bầu trời, đất nước này chỉ có đảng Cộng sản. Nhưng có gọi đảng Cộng sản thay cho trời khi đau thương thì như chỉ tạo thêm dòng năng lượng hãnh tiến tiếp sức cho sự thống trị mà thôi. Làm sao có thể kể hết những câu chuyện như vậy, những con người như vậy mà nỗi đau vẫn chồng chất như oằn mình theo dáng hình của đất nước này. Có soạn văn tế cho những người còn đang sống, có lẽ chúng ta cũng không đủ thời gian để đọc hết được những cái tên. Trong lần cuối cùng gặp được chị Trần Thị Nga, tôi hỏi nhỏ rằng: "Bị đánh đập liên tục như vậy, sao chị không tạm ngừng lại?" Chị nói: "Đau lắm thầy à." Ánh mắt của chị Nga như lạc đi khi nhớ việc chị từng bị các công an giả trang dùng gậy sắt đánh đến gãy chân và tay.
Tôi còn nhớ rõ là chị đã rùng mình. Chị nói, nhưng em không hiểu sao không ngừng được thầy ạ. Ánh mắt của chị lại hồn nhiên như trẻ con. Sau đó, Nga đi tù với án 9 năm. Thời gian sau đó, tôi vô tình được xem một bộ phim của phương Tây. Phim về những người tiền sử. Các già làng khuyên lớp trẻ rằng không nên đi săn loài ma mốt, vì không giết được mà chỉ chọc giận nó thôi. Những người khác thì quyết phải săn ma mốt, để vùng đất đó không còn bị hoành hành bởi loài voi dữ khổng lồ này. Một thanh niên trong phim nói, dù sợ hay yếu, chúng ta vẫn không thể để thú dữ trị vì con người. Đột nhiên, lúc ấy tôi nhớ chị Trần Thị Nga vô cùng, và nhớ đến những người mẹ, người chị, người vợ mà tôi biết lẫn vô danh. Họ vẫn đang mãi miết thực hành làm người trên đất nước này. Tôi nhớ gương mặt của họ, dáng hình số phận của họ. Tôi nhớ đến rơi nước mắt.

Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài của Ngô Nhân Dụng, Một chiếc giày bằng vạn lời nói. Loài người có nhiều cách truyền thông mà không cần nói. Khi gặp những người không nói cùng thứ tiếng với mình, thì chúng ta có thể dùng tay ra dấu, dùng mắt nháy, mở miệng cười toe hay mếu máo, họ hiểu được ngay. Những thứ ngôn ngữ không lời như vậy đã phát triển hàng triệu năm trước khi loài người sáng tạo ra tiếng nói. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương muốn nói chuyện phải trái với các quan chức Thành Hồ, nhưng rõ ràng là họ không nói cùng ngôn ngữ với người dân Thủ Thiêm, hoặc họ biết tiếng Việt nhưng tai điếc đặc, nói với họ như nước đổ đầu vịt. Bà có viết thì cũng không có báo đài nào dám cho đăng, cho nên bà đã sử dụng quyền tự do ngôn luận của mình bằng chiếc giày. Bà Thùy Dương không phải là người Việt đầu tiên tháo giày ra để phát biểu ý kiến. Năm 2017, người dân Hà Nội đã ném giày tới tấp về phía ông Trần Văn Tuân, phó chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao. Trên thế giới, vụ ném giày nổi tiếng nhất gần đây diễn ra tại Iraq ngày 14 tháng 12 năm 2008, 5 năm sau khi quân Mỹ đến xứ này. Tổng thống Mỹ đến Iraq đang họp báo thì bị một người ném giày về phía ông. Muntada Al-Zaidi làm nghề viết báo, nhưng lại không lên tiếng bằng ngòi bút hay phím máy vi tính, mà lại dùng đôi giày. Bởi vì trong phong tục người Ả Rập, những thứ giày dép được coi là nhơ bẩn hạng nhất. Giống như người Việt mình nói đến những chiếc vớ đã dùng, cái váy hay đồ lót đã mặc vậy. Năm 2008, Al-Zaidi được cả thế giới Ả Rập và Hồi giáo hoan hô như một anh hùng sau khi ném giày vào ông Tổng thống Mỹ mà không trúng. Người ta dựng một bức tượng đồng cao 3 mét hình chiếc giày ở thành phố Tikrit, Iraq, khắc một bài thơ. Nhưng chẳng bao lâu, chính quyền Iraq đã phá bỏ đài kỷ niệm này để giữ mối giao hảo với chính phủ Mỹ. Nhiều người Việt Nam cũng đang hoan hô bà Thùy Dương như một anh thư đất Việt. Muntada Al-Zaidi đã ném cả đôi giày nhưng không trúng. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương chỉ dùng một chiếc giày để phát biểu ý kiến. Bắn một viên đạn còn khó trúng mục tiêu hơn là bắn hai viên đạn, cho nên bà Thùy Dương cũng ném trượt. Bây giờ, bà Thùy Dương nên gửi chiếc giày thứ hai của mình tặng đảng ủy Thành Hồ, cho đỡ phí của rời. Vì đảng Cộng sản Việt Nam chỉ mới tịch thâu được một chiếc giày của bà. Giày không đủ đôi thì không ai dùng được, đem bỏ xó thật là phí phạm. Thánh Gandhi hồi trẻ có lần đánh rớt một chiếc giày khi nhảy lên xe lửa trong lúc đoàn tàu chuyển bánh. Không thể nhảy xuống lượm giày được, chàng thanh niên Gandhi nhanh trí tháo chiếc giày thứ hai ném xuống theo. Ông giải thích, ai lượm được chiếc thứ nhất, họ có thể tìm thấy chiếc thứ hai mà dùng. Mất giày mà không than thở, không lo tiếc của là nghĩ ngay đến người khác, một người xa lạ nào đó mình chưa bao giờ gặp. Đúng là tâm Bồ Tát. Bà Thùy Dương nên học tập Thánh Gandhi, bởi vì bà có thể còn phải phát biểu ý kiến nhiều lần nữa. Tại sao phải bày tỏ ý kiến bằng chiếc giày? Bởi vì người ta không có phương tiện nào khác để nói rõ và đầy đủ nỗi kinh tởm, lợm giọng trước những thứ hôi thối, trân tráo, phơi bày giữa công chúng. Báo, đài bị đảng Cộng sản nắm chặt trong tay, làm sao góp ý kiến được? Có đứng giữa phòng hô lớn lên mấy tiếng trước khi bị bịt miệng, thì người tự trọng, không muốn nói năng thô tục, cũng không thể dùng các từ ngữ thấp đúng mức để diễn tả nỗi phẫn uất và khinh bỉ của mình. Có người sợ tự chiếc giày không nói lên đủ, nên còn viết thêm một thông điệp. Mới đây, ngày 28 tháng 6 năm 2018, một người dân Đài Loan ném giày vào ông Kha Văn Triết, thị trưởng Đài Bắc. Trong chiếc giày có mảnh giấy viết thông điệp rằng: giày hôi ném Kha hôi, xú hài đâu xú Kha. Chiếc giày, đôi khi chúng ta phát âm là giày, là thứ ngôn ngữ thích dụng nhất để nói cho bọn mặc giày chúng nó hiểu. Ném giày giữa thanh thiên bạch nhật có tác dụng mạnh hơn là gửi một chiếc váy nhơ nhớp cho một ông quan cán bộ. Có phụ nữ đã làm như vậy. Cho nên dân Việt đang tán thưởng nhiệt liệt, nhưng vẫn tiếc bà Thùy Dương không ném trúng mục tiêu. Ông Nguyễn, một độc giả của báo Người Việt, giải thích rằng khi người dân lên tiếng mà không có trả lời tương xứng thì guốc dép sẽ lên tiếng. Khi guốc dép đã lên tiếng rồi mà vẫn chưa được đáp ứng cho đẹp lòng người dân
thì gạch đá sẽ là vật kế tiếp lên tiếng. Nhưng ném đá có thể gây thương tích, ném giày, ném dép vẫn là phản kháng bất bạo động. Đó là hành động thích hợp nhất của đám dân đen. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn ở Úc nhận xét rằng hành động ném chiếc giày của cô Thùy Dương có thể hiểu như là một sự phản đối trong vô vọng của những người thấp cổ bé họng, đã, đang và sẽ mất đất vì những chính sách bất công. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương là một người dân thấp cổ bé miệng, trở thành dũng sĩ ném giày mới nhất trong lịch sử. Mà lịch sử ném giày đã có từ gần 2.000 năm trước. Sử sách còn ghi vụ ném giày xưa nhất vào năm 359, khi hoàng đế Constantius đệ nhị đang kêu gọi dân chúng trung thành, thì một người dân đã ném một chiếc giày và đả đảo ông vua. Vừa ném giày vừa hô đã thành một truyền thống. Tháng 2 năm 2009, Thủ tướng Trung Cộng Ôn Gia Bảo qua nước Anh. Ông ta đang đọc diễn văn tại Đại học Cambridge, thì một người lớn tiếng đặt câu hỏi, tại sao đại học danh tiếng này lại cho một tên độc tài tới nói láo như vậy? Rồi anh ta ném chiếc giày về phía quan ôn, không trúng. Tên anh này là Martin Tranke, một người Đức. Hành động ném giày có khi được tổ chức tập thể. Năm 2013, người dân Đài Loan chống chính phủ đã bảo nhau quyên góp giày. Ngày 8 tháng 9, nhiều người cùng nhau ném giày vào Tổng thống Mã Anh Cửu, ngay trước dinh Tổng thống. Không có chiếc nào trúng đích. Sau khi ném giày và bị phạt 750.000 đồng Việt Nam, tức là hơn 32 Mỹ Kim, bà Nguyễn Thị Thùy Dương kể cho mọi người biết thêm rằng: sáng nay tôi bị giáo huấn sớm. Anh công an cố giảng giải cho tôi biết bà Tâm không liên quan gì tới việc mất đất của dân. Anh công an muốn nói bà Thùy Dương đã đánh oan bà Tâm. Bà Tâm, chủ tịch Thành Hồ, không phải là người đã đứng ra cướp đất của người dân Thủ Thiêm, vì lúc đó bà chưa đủ lớn. Nhưng bà Thùy Dương không có thù oán riêng với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, cũng như ông chủ của bà là bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân. Bà Thùy Dương ném giày là nhắm ném vào mặt cả chế độ ăn cướp. Cũng như năm ngoái, người dân Hà Nội ném giày vào ông Trần Văn Tuân. Ông Tuân đang đọc lời xin lỗi ông Hàn Đức Long, một người bị tòa án cộng sản kết án tử hình, đã ngồi tù 11 năm mới được minh oan. Ông Trần Văn Tuân không cần phải là người đã xử oan ông Long, nhưng ông là một phó chánh án, đại diện cho cả hệ thống tư pháp của chế độ. Cho nên dân đã ném giày dép vào hệ thống tư pháp cộng sản, chứ không nhắm vào cá nhân ông Tuân. Anh công an còn hỏi tới cái gọi là động cơ chính trị của bà Thùy Dương và hỏi bà có bị ai lôi kéo xúi dục hay không. Bà Thùy Dương tự giới thiệu bà chỉ là một bà nội trợ bình thường. Nhân tiện còn hỏi luôn: sẵn đây cho tôi hỏi động cơ chính trị nào khiến mấy cô chú xịt nước, đập nhà, đổ đất vào đầu dân vậy? Các cô các chú là chủ tịch, là ông, là bà, còn dân là súc vật à? Khi một đảng cầm quyền coi dân như súc vật thì sẽ còn nhiều người ném giày. Bà Thùy Dương tiên đoán vụ Thủ Thiêm không thể yên, vì bà nói lòng dân như sóng thần. Khi nào còn đàn áp, bất công, khi quyền tự do phát biểu của người dân Việt Nam còn bị cướp đoạt, thì nghề làm giày còn phát tài. Người dân Việt Nam đã thêm một phương pháp bày tỏ ý kiến mới. Không được nói, không được viết, chúng ta chỉ còn cách làm dấu hay ra hiệu bằng cử chỉ. Nhưng ném cả chiếc giày đi cũng hơi phí của. Lần tới, khi tiếp đón ông tân chủ tịch nhà nước hay ông Tập Cận Bình, bà con có thể chỉ cần mỗi người tháo một chiếc giày ra cầm trong tay, không cần phải ném cũng được. Một chiếc giày có giá trị bằng vạn lời nói, hàng vạn chữ viết. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bài của blogger Bảo Ngân, Lê Đình Lượng, con người sẽ đi vào lịch sử. Lê Đình Lượng sinh ngày 10 tháng 12 năm 1965 tại Nghệ An. Anh nổi tiếng về những hoạt động từ thiện, mạng lưới blogger, nhân quyền và là thành viên nổi bật của Công giáo tỉnh Nghệ An. Với những hoạt động tích cực nói trên, Lê Đình Lượng đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt ngày 24 tháng 7 năm 2017. Tòa sơ thẩm tuyên phạt Lê Đình Lượng 20 năm tù giam và 5 năm quản chế.
Ngày 18 tháng 10 năm 2018, tòa phúc thẩm tuyên y án. Là một cựu quân nhân có thời phục vụ tại biên giới Việt Trung năm 1983. Chính thời gian này, Lê Đình Lượng đã tận tai nghe, tận mắt thấy về tội ác của giặc Trung Quốc xâm lược. Từ đó đã hình thành cho anh về bản lĩnh và ý chí đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và chống sự bành trướng của Trung Cộng. Anh được chứng kiến sự thảm khốc của cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung để lại sau năm 1979. Những thành phố, thị xã, thị trấn, làng mạc trên toàn tuyến biên giới Việt-Trung ngổn ngang những đống đổ nát, những cây cầu bị đánh sập cắt đứt mạch huyết giao thông, những cây cổ thụ, cây thì bị mìn đánh đổ ngổn ngang, cây thì xơ xác, thân chi chít găm đạn. Nhà cửa của dân, các cơ quan công sở tan hoang. Trên những bức tường không chịu sập, chi chít những lỗ chồng lỗ do giặc lia đạn. Anh cũng trực tiếp nghe những câu chuyện người dân bản xứ tường thuật rằng những ngày đầu giặc rút chạy, toàn tuyến giáp biên một mùi hôi tanh, cả một vùng trời rộng lớn bởi xác chết của quân ta và quân địch, trong đó có cả người dân. Từng tốt, từng đàn quạ kêu vang trời, lượn bay gọi nhau đến mổ xẻ những xác người thối rữa, nhất là các dòng chảy của sông, suối, rạch, tất cả đổi màu vàng lợ. Những loài động vật như trâu, bò, ngựa, dê trúng đạn, chết trương phình, tạo thêm mùi hôi tanh sặc sụa cả một vùng trời biên giới. Trước khi tháo chạy, quân xâm lược Trung Cộng đã dắt lùa những con trâu, bò, ngựa còn sống đến những địa điểm người có thể dễ quan sát, bắn chết rồi gài mìn sẵn ở đó để quân và dân ta đến thu dọn chiến trường, mìn nổ tiêu diệt tiếp. Trên những nẻo đường mòn dân sinh, nhất là đường giáp biên, đường đi vào lân lũng ruộng nương, chúng đều đặt mìn làm không biết bao nhiêu người sau chiến tranh vẫn ngã xuống trên chính quê hương mình. Đến nay lác đác vẫn có tin người bị trúng mìn. Những hình ảnh sự kiện nói trên đã thôi thúc Lê Đình Lượng tự nguyện hiến thân cho công cuộc đấu tranh chống Trung Cộng, lên án sự lệ thuộc vào giặc phương Bắc của giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Lê Đình Lượng ý thức rằng con đường đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, xóa bỏ độc tài, hòa nhập vào thế giới tự do là con đường duy nhất để Việt Nam thoát Trung. Bởi thế, ngay sau khi xuất ngũ, Lê Đình Lượng đã có những hoạt động thực hiện theo mục tiêu lý tưởng của mình. Cụ thể, Lê Đình Lượng tham gia Hội Bảo vệ Sự Sống, được thành lập năm 2008 tại Nghệ An, với các mục tiêu truyền thông nâng cao ý thức cho cộng đồng về bảo vệ sự sống, giúp đỡ các chị em có bầu đơn thân, tiếp cận và thuyết phục chị em giữ lại thai nhi, an táng các hài nhi xấu số. Đối với Lê Đình Lượng và các hội viên của Hội Bảo vệ Sự Sống, nghĩa địa cho trẻ em sơ sinh bị bỏ chết tại xã Nghi Thanh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là một kho tàng vô giá và có ý nghĩa rất nhân văn nên họ vô cùng trân quý. Hoạt động chống bầu cử quốc hội, Lê Đình Lượng vận động tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội khóa 13 vì cho rằng người dân chưa bao giờ biết đến các ứng viên nghị viện, người đại diện cho mình nên có quyền không đi bầu. Hoạt động chống việc hủy hoại môi trường, vào tháng 10 năm 2010, ký tên trong bản kiến nghị ngừng sản xuất alumina tại Tây Nguyên. Từ năm 2014 đến 2015, Lê Đình Lượng tích cực trong việc đòi quyền lợi chính đáng cho người dân như đòi quyền sinh con thứ ba, phản đối việc đóng phí giáo dục, phản đối việc thu phí sản phẩm nông nghiệp. Thăm tù nhân lương tâm. Lần thăm đón tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật mãn hạn tù, anh bị đánh đập gây thương tích. Ngày 19 tháng 5 năm 2015, Lê Đình Lượng được Đại sứ quán Đức tại Hà Nội mời điều trần về đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Ngày 4 tháng 11 năm 2017, tham gia phản đối Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam. Tháng 4 năm 2016, Lê Đình Lượng gặp Liên minh Âu Châu để vận động cho nhân quyền Việt Nam. Từ năm 2016 đến năm 2017, tham gia chống ô nhiễm môi trường do công ty Formosa thải chất độc ra biển miền Trung, yêu cầu công ty Formosa ngừng hoạt động, đòi tiền thiệt hại do công ty Formosa làm ô nhiễm môi trường biển tại Nghệ An và các tỉnh phụ cận Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế. Những hoạt động của Lê Đình Lượng như trên không hề ẩn chứa âm mưu lật đổ chính quyền. Tòa án tỉnh Nghệ An quy kết Lê Đình Lượng hợp tác móc nối với đảng Việt Tân
tiến hành hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự, với mức án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế. Lê Đình Lượng bình thản tuyên bố, việc của tôi, lịch sử sẽ phán quyết.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Phương Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán giả đang lắng nghe những chương trình vô cùng đặc biệt trên làn sóng radio và kính mời quý vị nán lại với Phương Tài một chút xíu, 30 phút này mà thôi, để cùng với Phương Tài đón một người vị khách, phải nói là một vị bác sĩ rất là được yêu thích tại cộng đồng của chúng ta, bởi vì bác sĩ đã có những viên dược thảo đã giúp cho tất cả những người, các cô, các bác lớn tuổi và tất cả quý vị đến với văn phòng bằng những cái lời tư vấn cũng như là những cái sự tham khảo vô cùng là bổ ích, đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trong phòng thu âm thì đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang cười rất là tươi rồi. Tại xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
3: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Và đến với talk show ngày hôm nay cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lợi ích của trà xanh. À, nếu như quý vị nào mà đã rất yêu thích những món nước uống từ trà xanh, vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem, ngoài việc chúng ta yêu thích trà xanh để uống cho ngon miệng, cho thơm miệng, nhưng còn lợi ích của trà xanh là gì? Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu talk show của mình ạ.
3: Thưa quý vị, là trên thế giới thì có khoảng 3.000 thứ trà, thưa quý vị. Và trà là cái thức uống mà phổ biến đứng thứ nhì ở trên thế giới, tức là sau cà phê. Thì cái cuộc nghiên cứu của anh bên Anh họ cho thấy là nước trà xanh, tức là green tea đó, có chứa cái chất là chống oxit hóa, đặc biệt nó gọi là cái chất bioflavonoid, thưa quý vị. Thì thường thường người ta chia trà làm ba loại, thưa quý vị. Thì thứ nhất là trà thường hay là trà đen đó. Thì cái trà thường hay trà đen này được biến chế từ lá và đọt trà tươi, rồi xay, họ giã nát, họ ủ cho lên men, rồi phơi sấy khô, thì đó là trà thường, thưa quý vị. Còn trà xanh á, thứ hai là trà xanh là cũng là được chế biến từ cái lá và đọt, tức là trà tươi rồi xay giã nát, nhưng mà không có ủ lên men, thưa quý vị, tức là giã nát xong rồi họ phơi khô, sấy khô đó. Và cuối cùng là cái loại thứ ba là trà ô long. Thì cái trà ô long là cái trà mà chỉ lên men bán phần, thì coi như nó là trung gian giữa hai loại trà thường là trà xanh, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì một tách nước trà đó, nước trà xanh đó, thì nó chứa khoảng từ 35 tới 50 mg caffeine, trong khi một tách cà phê đó thì chứa tới 75 tới 95 caffeine, tức là khoảng gấp đôi caffeine chứa ở trong cà phê đối với trà xanh, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta nói tới lợi ích của trà xanh đối với sức khỏe, thì trà xanh có thể giúp và chữa được những cái bệnh nào? Thì trà xanh là chứa các chất mà chống oxit hóa, nó giúp trung hòa các gốc oxit hóa độc hại do sự biến dưỡng trong cơ thể sinh ra, nhất là từ các chất dầu mỡ. Tức là trà xanh nó làm giảm cholesterol và nó có thể làm hạ huyết áp, nó có thể ngăn ngừa các phản ứng sinh ung thư. Trà xanh có thể ức chế các vi khuẩn và siêu vi ở đường tiêu hóa, và trà xanh nó có làm trợ tiêu hóa và bảo vệ những cái thành mạch máu, thưa quý vị. Thì các nhà khoa học thì họ nhận thấy cái tính cản ung thư của trà xanh khá rõ rệt. Thì một cuộc nghiên cứu cho thấy là cái tỷ lệ mà ung thư phổi ở chuột mà được cho uống nước trà xanh thường xuyên á, thì cái tỷ lệ mà bị ung thư phổi ở chuột nó giảm tới 45%, thưa quý vị. Và một nghiên cứu khác cho thấy là trà xanh cũng làm giảm ung thư dạ dày, giảm ung thư ở gan và làm chậm những cái tiến trình ung thư ở da, thưa quý vị. Tức là tại tỉnh mà Shizuoka ở bên Nhật Bản á, thì dân số ở đây thì mọi người đều dùng trà xanh nhiều nhất ở trên nước Nhật, thưa quý vị. Thì cái dân ở đây á, ở cái tỉnh này á, thì họ thấy cái tỷ lệ mà bị ung thư thấp nhất ở nước Nhật, thưa quý vị. Và người ta cũng thấy là cái tỷ lệ ung thư vú và ung thư phổi cũng rất thấp ở những nhóm người mà uống trà xanh hàng ngày, thưa quý vị. Và trong những cái lần mà nói chuyện trước, tôi cũng hay thưa với quý vị là thịt cá chiên rán hay là thịt cá nướng thường phát sinh ra các chất amin dị vòng, tức là heterocyclic amin. Thì cái chất amin dị vòng này nó có thể gây ung thư cho chúng ta. Nhưng mà nếu sau khi

0: Nhưng mà nếu sau khi ăn các món ăn này, tức là ăn những cái thịt cá chiên rán hay là nướng đó, mà quý vị uống trà xanh đó, thì nó trung hòa được các chất độc hại amin dị vòng mà gây ung thư này, thưa quý vị. Và một cái cuộc nghiên cứu ở bên Trung Quốc đó, họ chứng tỏ là trà xanh có tác dụng là cản được những cái vi khuẩn, tức là những cái virus rất mạnh, kể cả HIV và những cái virus về viêm gan và những cái virus mà gây những cái bệnh herpes, thưa quý vị. Thì cái điều này chứng tỏ là trà xanh nó làm tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Thành ra trong những cái mùa mà cảm cúm á, nếu mà quý vị uống trà xanh á, thường ngày thì có thể tránh được những cái bệnh cảm cúm, thưa quý vị. Nói như vậy á, tức là mình biết được là trà xanh nó giúp tăng cường sức khỏe rất là tốt. Và trà xanh nó giúp ngăn ngừa được cái sự oxit hóa của cái LDL, tức là cái cholesterol xấu á, và nó làm tăng cái tỷ lệ HDL, tức là cái cholesterol tốt. Thành ra nó rất là tốt cho vấn đề tim mạch. Như tôi đã nói là nhiều khi những cái cholesterol xấu mà nó bị oxit hóa đó, thì nó hay có khuynh hướng bám vào vách bên trong cái động mạch, nó làm đường kính động mạch bị hẹp lại, máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những cái động mạch này. Thì cái điều này nó làm nhiều khi có bị nguy cơ về bệnh tim hay là nguy cơ bị tai biến mạch máu não, thưa quý vị. Thì những cái nghiên cứu tại Nhật đó, họ cũng cho thấy là trà xanh nó ngăn ngừa cái sự oxit hóa chất béo tốt hơn cả sinh tố C và sinh tố E, tức là tốt hơn cả vitamin C và vitamin E tổng hợp lại nữa. Và một cái nghiên cứu khác cho thấy là trà xanh nó bảo vệ não và gan rất là tốt. Và cái điều quan trọng của sức khỏe chúng ta là phải giữ làm sao cho lá gan được tốt để nó hoàn thành cái nhiệm vụ là đào thải những cái cặn bã ra ngoài. Tương tự như vậy thì khi gan mà chúng ta tốt á, thì nó bảo vệ não khỏi cái sự oxit hóa các axit béo. Và nghiên cứu cho thấy là trà xanh nó có khả năng bảo vệ gan và não 200 lần tốt hơn vitamin E nữa. Thành thử là những quý vị nào mà các bác sĩ hay nói là khi quý vị bị có nguy cơ mà bị Alzheimer, tức là bị não suy đó, thường quý vị uống vitamin E rất là tốt. Thật khuyên là nếu mà uống khoảng 2000 IU vitamin E rất là tốt. Thành ra chúng ta có thể uống trà xanh để mà ngăn ngừa được cái bệnh Alzheimer, là bệnh não suy, thưa quý vị. Và trà xanh nó có khả năng là bảo vệ đường ruột, chống lại vô số vi trùng, kể cả dịch tả, thương hàn, kiết lỵ. Và người ta chưa hiểu vì lý do gì mà trà xanh nó chỉ ức chế các vi trùng độc và để lại các vi khuẩn có lợi, như là cái vi trùng như là Acidophilus. Thành ra nó để lại các vi trùng Acidophilus và cái vi khuẩn có lợi như vậy á. Thành ra nó làm phát triển dễ dàng, giúp chống rối loạn về vấn đề tiêu hóa. Và trà xanh cũng có khá nhiều cái chất fluor nên giúp phòng ngừa và bảo vệ xương và răng rất là tốt.
1: À, vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là chúng ta làm thế nào để có thể dùng trà xanh một cách tốt nhất và hiệu quả nhất vậy, thưa bác sĩ?
0: Thì có rất nhiều cách để sử dụng trà xanh hàng ngày, như là chúng ta có thể dùng trà xanh thay vì trà đen cổ điển. Tức là cái trà đen mà hồi xưa ở Việt Nam hay các cụ hay uống thì nó tại vì nó để lên men, thì nó dễ bị nấm mốc độc hại. Thành ra để lâu chúng ta không biết uống có thể làm độc hại. Thành ra chúng ta nên dùng trà xanh thay vì trà đen. Hoặc là chúng ta có thể dùng 1-2 cái tách trà xanh vào buổi sáng thay vì cà phê. Và trưa và tối chúng ta có thể uống cũng 1-2 tách như vậy thì rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Và thưa quý vị, trà xanh là một trong những cái dược thảo mà có trong cái chai thuốc số 6 là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai cholesterol booster đó. Bởi vậy nên cái chai số 6 này rất công hiệu cho những người mà bị mỡ trong máu. Cũng như có, tôi đã cho nhiều bệnh nhân uống, cũng như có một chị thì bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao, làm cho chị bị nhức đầu, tê nhức tay chân. Sau đó chị uống cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai số 6, hết nhức đầu, hết tê nhức. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Mỡ trong máu chị bao nhiêu?
3: 230. Vâng, nó nhức đầu lắm mà. Chúng tôi nó nhức chân, nhức tay rồi. Nó nhức cả ngay cái trên cái đầu mà cái ót á.
2: Vâng.
3: Với cái cổ mà ngay cái vai á.
2: Vâng.
3: Mà em thấy, em hỏi nhiều người bị mỡ, người ta cũng bảo tụi tôi, mẹ chú Thùng nó đau như vậy đấy, ăn mà nó đau cái trên cái đỉnh đầu á.
2: Vâng.
3: Với lại ở cái gót, như ngay chỗ cái đằng sau cổ mình á.
2: Vâng.
3: Hay như cái vai của mình á.
2: Vâng.
3: Đi xuống như cái cánh tay vậy đó.
2: Vâng.
3: Mà có lúc em tê mà em không có dơ lên được nữa, mà em uống hôm nay không thấy bị nhức đầu khỏe lắm.
2: Vâng.
3: Uống chưa hết một lọ đâu.
2: Vậy là tốt rồi á.
3: Cứ sáng viên, chiều viên thôi.
2: Vâng.
3: Mà vậy đó mà.

0: Vậy à?
1: Vâng, còn trước cứ nhức đầu, đâu có cao máu đâu, đi đo không có bị.
0: Vâng.
1: Nhưng mà ông bác sĩ, em hỏi ông bác sĩ thì hỏi là vậy thì có mỡ trong máu có bị nhức đầu không? Ông bảo có chứ, cái đấy là có đấy.
0: Vâng.
1: Chứ không phải là không có đâu.
0: Đúng rồi.
1: Xong cái em về em bảo vậy thì chắc đi đo thì bảo cứ sợ là bị cao máu á.
0: Vâng.
1: Đi đo thì ông nói tôi đo không có bị.
0: Vâng.
1: Đi thử máu người ta cũng nói không, cũng không có cao.
0: Vâng.
1: Chỉ có mỡ thôi.
0: Vâng.
1: Xong, ông nói là nếu mà không thì phải uống thuốc. Xong em về em mua bác, thuốc của bác sĩ em uống em trả xem uống thôi.
0: Cái chai cholesterol booster, cái chai thứ 6 á.
1: Vâng, đúng rồi, em uống lên mà chưa hết một chai đâu, chắc còn uống một ngày hai viên thôi, sáng một viên, chiều một viên.
0: Vâng.
1: Thì uống chắc cũng được hơn một nửa rồi.
0: Vâng.
1: Được hai tuần mấy ba tuần rồi đó.
0: Vâng.
1: Mà thấy nó không hết trước đầu luôn mà không không đau nhức luôn á.
0: Ồ vậy.
1: Vâng.
0: Tốt quá.
2: Và tiếp theo đây thì có một ông bị mỡ trong máu cao tới khoảng 370 tới 380 và ông uống thuốc tây mãi cũng hết, sau đó tôi chỉ cho ông uống cái thuốc cholesterol booster, tức là cái chai số 6, tức là thuốc siêu dịch cholesterol, và kèm theo cái thuốc super liver, tức là cái chai số 9, thì mỡ trong máu của ông này đã trở lại bình thường. Và thực sở dĩ tôi kèm theo cái thuốc super liver, cái chai số 9 là tại vì cái máu mỡ của ông nó quá cao, là tại vì vào khoảng 80% cái cholesterol có trong cơ thể chúng ta là được sản xuất từ lá gan, thành ra nhiều khi từ cái lá gan nó cái chức năng nó bị trục trặc, làm sao nó cứ sản xuất cholesterol mà nó cứ đẩy vào máu nhiều quá, thành ra cái máu của ông nó mỡ trong máu nó quá cao, thành ra phải kèm theo cái thuốc super liver cộng với cái thuốc số 6 là cái cholesterol booster. Và ông cũng uống thêm cái ma tông và thấy cũng ngủ được và hết nhức mỏi. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Này đã đi thử á.
0: À.
3: Con nó trò hết rồi.
0: Vâng.
3: Mà hôm rồi thì uống cả mấy năm mà thuốc tây nó không hết đâu bác sĩ. Cũng hay quá.
0: Vậy à? Tức là cholesterol của ông cao rồi đó, cao bao nhiêu?
3: À, hồi trước nó từ coi như thử lúc nào cũng 370, 380, 400 mấy bác sĩ. Quá cao luôn.
0: Trời, 370, 380 hả?
3: Dạ.
0: Cholesterol quá hả?
3: Dạ.
0: Wow. Rồi ông uống cái thuốc cholesterol booster, tức là cái thuốc siêu diệt cholesterol đó.
3: Dạ.
0: Ông uống được bao lâu thì ông ghi thử máu?
3: Coi như là hai chai bác sĩ, bị hôm rồi á. À. Đáng lý là tôi hết hai chai đó, là tôi hỏi bác sĩ, nó bị bác sĩ nó uống khoảng hai chai đó.
0: À.
3: Tôi uống vậy đó thì tôi nhà mua tới chai thứ ba mà tôi uống đây uống chắc được phần nửa rồi.
0: À.
3: Như vậy là coi như có hai chai mấy thôi.
0: À.
3: Mà rồi nó đã chặn đứng, còn cái kia tôi uống mấy năm đó bác sĩ.
0: Ừ,
3: mà cứ nhảy lên nhảy xuống, mà tôi uống có thậm chí tôi cử ăn, còn hôm mà uống thuốc bác sĩ tới nay tôi không cử gì cũng ăn thôi, nhưng mà nó mình không ăn mỡ nhiều thôi.
0: À,
3: thấy nó hiệu nghiệm quá. Để... uống cái gì, thuốc mà để marathon đó bác sĩ.
0: Vâng.
3: Uống thêm cái đó, đó rồi bị nghe trên đài bác sĩ nói là uống nó ngủ được.
0: À,
3: để... lúc trước tôi đi làm từ 3 giờ cho tới 12 giờ đêm. À. Thử ra về tôi không ngủ được bác sĩ.
0: À.
3: Rồi bữa hết tôi cứ mở đài hoài, rồi tôi nghe vậy cái tôi nói kêu con tôi thôi qua bên chợ mua về cho ba anh trai uống, thì uống thấy ngủ được.
0: Vâng, đúng rồi, thì cái ma tông là lúc nào nó cũng giúp cho người ta khỏe chứ ngủ được.
3: Dạ.
0: À, anh uống chừng bao lâu thì anh thấy ngủ được?
3: Dạ tôi uống đâu bởi vì cái ấy đó là tôi đâu hai tuần hay nhiêu tôi cũng không nhớ rõ.
0: Khoảng đó hả?
3: Dạ. Tại vì tôi nghe bác sĩ nói vậy thì tôi nói thôi tôi mua uống rồi, cái rồi tôi, lúc sau tôi ngủ được mà tôi cũng không nhớ rõ là
0: có đỡ nhức mỏi không?
3: Dạ.
0: Có đỡ nhức mỏi.
3: Nó đỡ đó bác sĩ.
0: À. Nó ngủ được thì cái người
3: thấy nó ngủ được rồi nó đỡ bãi hoại đó bác sĩ.
0: Đúng rồi. Thuốc ma tông là giúp vậy.
3: Dạ dạ.
0: À. Bây giờ coi như cái cholesterol cũng giúp được, bây giờ cái ngủ cái nhức mỏi cũng giúp được cho anh thì cũng mừng quá.
3: Dạ dạ. Tôi muốn báo bác sĩ như vậy rồi. Thì mấy anh em ở gần đây thì tôi chỉ báo cho anh em, anh em nào có cái bệnh vậy thì uống thôi chứ còn
0: à.
3: Tại vì tôi cũng nói rõ là cái bệnh của tôi vậy đó.
0: Đó, cái bây giờ anh có kinh nghiệm về cholesterol đó, những người nào uống cái cholesterol mà họ hơi lì lì chút mà nó khó đó, cứ chê một viên thuốc gan vô cái là nó xuống hết.
3: Dạ thì bữa bác sĩ nói vậy là tôi thấy hay quá đi. Tại vì tôi cũng nghi cái gan nó không hoạt động mạnh á.
0: À.
3: Thử ra bác sĩ nói cái là tôi hiểu liền.
0: Ừ. Anh uống anh thấy công hiệu liền
3: ha. Dạ uống thấy công hiệu liền bác sĩ.
0: Ừ. Thấy trong người nó cũng khỏe hơn à.
3: Dạ rồi, thấy khỏe nhiều lắm.
0: Tại vì cái cholesterol mà nó nhiều trong máu làm mình nó khó, nó làm gì nó bưng bưng ở trong đầu.
3: Dạ, nó mình đi hay là ấy làm gì thấy nó mệt, nó muốn mệt, nó mệt đó.
0: Đúng rồi.
3: Rồi những cái lúc mà nắng quá đó, nó mệt.
0: Đúng rồi.
3: Bây giờ thấy nó khỏe đi.
0: Đúng rồi, thấy người nó khác đi, như
3: dạ,
0: một con người
3: nó,
0: mới.
3: Nó khác đi, thấy nó nhẹ lại.
0: Đúng rồi, nó nhẹ, chứ nhiều dạ. Cholesterol thấy người nặng nề lắm.
3: Dạ, dạ, nó nặng mà nó mệt mỏi mới vậy.
0: Đúng rồi.
3: Dạ.
0: Ok, vậy thì anh thấy mà ai mà bị như anh vậy đó, nhiều khi mình chỉ cho người ta đỡ.
3: Dạ, tôi nghĩ rằng cái thuốc hay quá thì cũng nên chỉ cho người ta để cho người ta uống, chứ uống thuốc tây thấy để là uống nhiều nguy hiểm rồi, nó hại gan rồi gì đó. Tôi sợ quá đi.
4: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe được những lời chia sẻ của tất cả khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và đặc biệt về loại dược thảo số 6. Wow, cái này ta phải đặt tên của nó là siêu diệt cholesterol, thưa bác sĩ, bởi vì ta thấy chai số 6 này rất là nhiều những khách đã chia sẻ là giảm mỡ trong máu, tan những cái loại mỡ mà dư thừa trong cơ thể của mình đó quý vị. Và phía trước và phần trước nữa là Tài cũng có nghe được có cái bác kia bác nói về cái chai thuốc số 9 Super Liver để mà điều chỉnh lại cái chức năng của gan trong cơ thể mình, để mà gan tiết chế cái việc sản xuất cholesterol trong cơ thể nó ít lại, cũng một phần giúp chúng ta giảm lượng cholesterol trong máu luôn. Dạ vâng, và trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì bác sĩ còn những chia sẻ gì để mà gửi tới tất cả quý thính giả đang nghe đài hay không ạ?
2: Và có một chị thì chị cũng kể chuyện về ông chồng uống phối hợp hai thứ thuốc, tức là cái chai Cholesterol Buster, tức là chai số 6, và cái Super Liver, cái chai số 9. Một thời gian thì cái bụng to của ông nó xẹp lại và nhỏ lại, tức là nó làm tan mỡ bụng của ông chồng. Thì, xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
0: Ông nói là, chị nói là ông uống cái thuốc Super Liver, ông thấy tốt cái gì vậy?
5: Ông lúc mà ông đi khám bệnh ra bác sĩ tổng quát á, thì coi như là nói về gan của ông á, là có cái loại vi trùng gan đó bác sĩ.
0: Vâng.
5: Nhưng mà điều trong người ông có cái chất đề kháng.
0: Vâng.
5: Nó chống lại được nên đó hiện thời bây giờ đó là gan của ông cũng vẫn tốt, không có sao hết.
0: Vâng.
5: Vâng, nhưng mà ổng bị cái cholesterol cao, xong rồi ổng mới mua thuốc của bác sĩ ông uống hai cái loại đó chung.
0: Vâng.
5: Thì khi mà ông uống đó thì ổng ở cái tuổi trung niên 40 mấy đó bác sĩ.
0: Vâng.
5: 42 thì cái bụng giống như hồi lúc trước, ổng cái bụng to lắm.
0: Vâng.
5: Có phệ ra vậy đó.
0: Vâng.
5: Nhưng mà sau khi uống cái ổng phải tập thể dục, chạy này kia thì cái bụng nó mới nhỏ lại.
0: Vâng.
5: Nhưng mà sau này thì ổng không có thời gian chạy nữa, thì ổng uống thuốc của bác sĩ đó, tự nhiên đó là cái bụng nó dần dần nó mất đi.
0: Xẹp à?
5: Dạ. Thấy thấy coi như nó gọn lại, mà ổng nói là ổng không có thấy cảm giác là vẫn thấy khỏe mạnh như thường, không có thấy là giống như là yếu xuống.
0: Vâng.
5: Mà cái bụng thì nhỏ đi, cái người coi như không có còn bụng khỏe ra to nữa, tại hồi xưa ta cứ nói là cái bụng ổng bự quá.
0: Vâng.
5: Thì bây giờ ổng thấy hết rồi.
0: Tức là ổng uống cái Super Liver với lại cái Cholesterol Buster đó.
5: Dạ, uống chung một lúc hai một ngày, ổng uống như vậy là hai viên chung một lần á, cùng một lần á.
0: Mà ngày hai lần.
5: Chẳng biết ngày ổng uống mấy lần thì không biết.
0: Vâng.
5: Mà ổng uống như vậy là cái hộp này là hộp thứ ba rồi bác sĩ.
0: Vâng. Thế bụng thì thấy bụng xẹp hẳn đi hả?
5: Xẹp hẳn đi bác sĩ. Cái hôm đó tôi tự nhiên tôi nhìn thấy, tôi nói ủa sao thấy cái bụng ổng xẹp đi, không có hiểu nguyên nhân tại sao hết.
0: Vâng.
5: Xong cái thấy ông đi bộ đi nhìn đằng xa tới, nó ủa tại sao cái bụng ổng xẹp đi.
0: Vâng.
5: Nói với ổng thì ổng mới để ý, cái lúc đó ổng mới để ý là ủa tại sao cái bụng ổng xẹp hẳn đi.
0: Vâng.
5: Thì ổng mới nói chắc có lẽ là uống cái thuốc bác sĩ đó.
0: Vâng.
5: Nên nó cái mỡ nó tan đi.
0: Vâng.
5: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
0: Ok.
2: Vâng, thưa quý vị, như tôi đã nói là trà xanh giúp cho não khỏi bị oxy hóa. Thưa quý vị, là trà xanh cũng là một trong 30 cái loại dược thảo tinh quý mà có trong một cái viên thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó. Thành thử một trong những cái hiệu nghiệm của thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó, là bồi bổ cho óc bằng cách là làm tăng trí nhớ, như là thính tai ngủ ngon. Và sau đây thì có một bà uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, bà ngủ được và hết đi tiểu đêm, và bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Bác sĩ hết hai lò mà marathon số 10 á bác sĩ.
0: Vâng.
6: Thì người tôi á, nó ngủ được tự nhiên.
0: Vâng.
6: Với lại đêm nó không có đi tiểu nhiều lần nữa.
0: Ồ, vậy tốt quá.
6: Ban đêm á, tự nhiên cái đi tiểu 3 lần, 4 lần.
0: Vâng.
6: Tôi sợ quá, tôi không biết làm sao. Tôi có đi bác sĩ thì bác sĩ có cho tôi uống âm bi á.
0: Vâng.
6: Tôi uống vô á, nó đắng miệng, nó không ăn được.
0: Vâng.
6: Thấy người nó khó chịu thì tôi có nghe đài phát thanh này, Việt Nam này, quảng cáo cái thuốc bác sĩ, thì tôi mới nói thôi cứ đi mua uống đại đi.
0: Vâng.
6: Thì tôi uống được nửa chai thì tự nhiên á, mà tôi rất là khó ngủ, một đêm tôi chỉ ngủ có 2-3 tiếng thôi.
0: Vâng.
6: Thì tự nhiên tôi uống cái thuốc marathon số 10 của bác sĩ đó thì nó trở lên, một đêm tôi vô giường chừng 10 phút mà tôi ngủ được. Từ 12 giờ đêm tôi ngủ đến 7 giờ sáng.
7: Vâng.
6: Vâng, mà đêm á nó không có đi tiểu nữa.
7: Ồ.
6: Tôi thấy thuốc bác sĩ rất là hay.
7: Vâng.
6: Là tôi uống hết một chai, xong tôi tiếp tục tôi mua thêm một chai nữa tôi uống, là bây giờ tôi uống thuốc đó được 2 chai rồi.
7: Vâng.
6: Vâng. À. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bạn đã uống cái thuốc ma tông, tức là chai số 10, thấy ngủ được và hết đi tiểu đêm. Tiếp theo đây có một chị kể chuyện về hai mẹ con, chị ta uống cái thuốc ma tông, tức là chai số 10, thấy cũng rất là tốt. Như chị để thấy khỏe ra, rồi hết đi tiểu đêm, mắt mờ tới sáng ra. Và bà mẹ chị ta cũng uống thấy khỏe, người tỉnh táo ra. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
0: Chị chủ cái ma tông với chị thấy sao, bà già uống thấy sao?
5: Bà già thấy khỏe lắm.
0: Vậy.
5: Thấy tỉnh táo đi.
0: Vậy.
5: Thấy người thấy không phải như lúc trước mà ở đây mà uống thuốc bổ mua ngoài chợ mà loại thuốc bổ mà uống bà già ngủ gà ngủ gật té hoài.
0: Vâng.
5: Còn cái này bà già uống bây giờ tỉnh táo.
0: Vậy.
5: Mà thấy ra ngồi coi vô tiếng đồ. Thấy khỏe lắm.
0: Tỉnh táo mà thấy khỏe mà.
5: Khỏe. Mà theo em uống em cũng thấy khỏe nữa.
0: Ừ.
5: Thấy mấy ngày nay con mắt nó sáng đi mà giống như mình lái xe không có bị mờ mắt.
0: Vậy chị, vậy tốt.
5: À, mà không có bị tiểu đêm nữa.
0: Ờ, chứ hồi xưa chị hay bị tiểu đêm.
5: Bị tiểu đêm. Bị tiểu đêm mà với lái xe không có thấy đường.
0: À.
5: Giống như nó bị cái gì mờ mờ ảo ảo ở mắt vậy đó.
0: Vậy
5: mà mua mắt kính đeo thấy cũng không có thấy rõ nữa.
0: Vậy à.
5: Mà bây giờ uống như vậy mà thấy mắt sáng đi rồi.
0: Ồ, vậy thì tốt.
5: À, thấy mừng ghê vậy đó.
0: À, chị bị cái mờ mắt với tiểu đêm lâu chưa?
5: À, mới từ ngày về Việt Nam là một năm rồi đó. Qua mới qua đây một năm, về Việt Nam chơi mới qua là từ ngày Việt Nam qua tới giờ là bị mắt luôn á.
0: Vậy.
5: Dạ.
0: Còn cái tiểu đêm?
5: À, tiểu đêm là mới đây à.
0: Ừ. Hồi xưa mà trước khi uống thuốc rồi một đêm chị đi tiểu mấy lần?
5: À, đi tiểu hình như đi tiểu hoài à.
0: Nhưng mà từ ngày uống giờ thì
5: có một đêm buổi tối đi một lần vậy thôi, ngủ một hai lần vậy thôi à, mà ngủ thêm một giấc tới sáng luôn. Thấy không có bị mừng ghê á, thấy đúng thuốc rồi mừng quá.
0: Ừ.
5: Rồi con mắt á thì lái xe thấy rõ ràng lắm.
0: Cái đó là mừng.
5: Thấy không có sao mà bà già thì tỉnh táo thấy rõ luôn.
0: Ủa chị ở tiểu bang nào vậy?
5: Ở bên Indianapolis.
0: Indianapolis hả?
5: Dạ.
0: Sao biết cái thuốc này?
5: Tự nhiên có bà chị dâu từ Cali uống. Dạ, bà chị dâu uống rồi nghe bên này vậy đi mua thuốc mà cho bà già uống ngoài chợ đó. Về bà già bị té hoài à.
0: Vâng.
5: Rồi thấy vậy rồi bà chị bà nói bà mới uống mấy chai mà bà khỏe lắm.
0: Ừ.
5: Rồi bà chị bà nói để bà mua cho 2 chai bà gửi qua.
0: Ồ vậy đó.
5: Nếu uống được á thì gọi ngay số phone này rồi em gửi tiền qua đó là gửi về cho em.
0: Ồ vậy
5: đó. Rồi em mới uống mới biết, em thấy số điện thoại kia mới biết á.
0: Đúng rồi.
5: Thấy rõ lắm. Thấy mắt bây giờ coi như chiều, bây giờ tối là thấy rõ lên hả?
0: Rồi.
5: Dạ, em tưởng là bị bệnh quắn gà.
0: Ồ, ok.
5: Vừa rồi về Việt Nam rồi trở qua là bị gì đó, nó không biết có bị bệnh gì không mà tại sao kỳ quá không biết nữa.
0: Có lẽ là thiếu một cái chất vitamin nào trong người mà không biết là
5: tự
0: uống.
5: Dạ. Không biết nữa.
0: Cái này nó bồi bổ lại những cái cơ năng, những cái cơ quan khác nhau đó.
5: Dạ.
0: Tốt.
5: Dạ. Làm cho mừng lắm mấy nay. Thấy uống thuốc được mừng, gia đình thấy bà già uống thấy cũng khỏe, người tỉnh táo ra ngồi coi vô tiếng. Rồi bà già, bữa bà già không có được vậy đâu.
0: Vậy chị?
5: Ừ, bà già đi lững khững.
0: Ồ vậy đó.
5: Đi lững khững dữ lắm, mà uống mấy bữa nay là bà già ra ngồi coi vô tiếng.
0: Ồ.
5: Tỉnh táo, mà mắt bà già thấy khỏe lợi.
0: Vậy nè.
5: Mà mắt hết chảy, hết bị chảy nước mắt.
0: Ồ vậy thì tốt quá.
5: Dạ, thấy mừng ghê vậy đó.
0: Bà uống được bao lâu rồi chị?
5: Dạ, mới uống khoảng chừng 10 viên đổ nạ lại à.
0: Vậy đó hả?
5: Mới đây hả?
0: Dạ, mới có 10 ngày thôi.
5: Dạ, mới có 10 ngày mà lúc em uống khoảng chừng 4 ngày là mắt em khỏe rồi đó.
0: Ồ, vậy
5: dạ, thì mừng dữ sợ. Nó ủa không lẽ hôm nay mắt sao mà tỉnh táo như vậy?
0: Dạ.
5: Cái em nói để thử coi sao nữa, rồi tiếp tục vẫn thấy khỏe. Dạ, để rồi uống hết cái dịp này rồi chắc gỡ cái mua đi order qua bên đó rồi bên đó gỡ thuốc qua này.
0: Dạ. Dạ, chị phải báo cho cái bà chị bên Cali bà biết để cho bà mừng theo.
5: Dạ dạ, có gọi cho bà biết ngày hôm sáng này.
0: Vậy đó hả?
5: Dạ, rồi bà mừng lắm.
0: Ừ.
5: Dạ, bà nói chị uống bây giờ chị thấy người chị khác lắm.
0: Ừ.
5: Khỏe dữ lắm.
0: Vậy.
5: Chị nói qua Mỹ chị uống mấy lần mua mà không thấy hay, mà giờ chị uống chị khỏe, chị cũng mừng lắm.
0: Dạ.
5: Chị nói uống thì thấy người mình nó cũng trẻ ra, mà làm như nó khỏe, người thấy người mình nó hồng hào lắm.
0: Đúng rồi, thì cái mấy người mà uống lâu đó.
5: Dạ.
0: Là đều thấy vậy đó. Dạ. Da dẻ nó săn lại mặt
5: nó bây giờ đi làm không có biết mệt.
0: Đúng rồi.
5: Chị đó, ngày xưa đi làm mệt, bây giờ chị thấy khỏe lắm, mà tối nằm xuống thì ngủ ngon.
0: À.
5: Mà lúc chị nói em cũng không tin nữa.
0: Vậy.
5: Em nói trời sao chị quảng cáo gì, nó nói em muốn đi chị cho em hai chai đó. Tôi nói thôi chị gỡ qua đi, em gỡ tiền lại.
0: À.
5: Mà nó cho em hai chai, em cứ việc uống đi, em uống được đó, rồi em hãy mua, rồi muốn trả thì em trả tùy em.
0: À.
5: Uống không được gỡ thuốc qua đây cho chị lấy chị uống, đừng có dục.
0: À.
5: Uống xong gọi cho bà mừng quá chừng.
0: À.
5: Cho má đồ uống như này người kia. Bởi vì em cũng mừng ghê.
0: À. Vậy bà chị chắc bà cũng nghe bà già, vậy bà cũng mừng.
5: Dạ, bà chị cho bà mừng lắm. Rồi bà nói cứ việc gỡ qua rồi mấy chú má đồ cứ việc uống đi, thuốc rất là hay. Bên bển hai vợ chồng chị uống thấy khỏe người lắm. Chị nói uống đi mà, nhiều người ta uống rất là tốt.
0: Đúng rồi.
5: Rồi chị nói cứ việc uống đi, chị nói thiệt mà, chị qua Mỹ chị uống nhiều loại thuốc lắm rồi chị uống không có được. Rồi hỏi tối có cào bao tử không, chị nói không có cào. Nó làm cho mình ăn cơm tự nhiên, mình biết có bụng mình ăn tự nhiên vậy đó.
0: Đúng rồi.
5: Trời giờ mừng lắm.
4: Vâng, thưa quý vị, đó chính là lời chia sẻ về chai thuốc số 10 Marathon. Trở lại với bác sĩ thì trong xuyên suốt hai mươi mấy phút vừa qua, quý vị cũng vừa mới nghe được bác sĩ và tất cả những người bệnh nhân, những người khách đã đến với văn phòng chia sẻ với tất cả chúng ta về những lợi ích của trà xanh hoặc là những công dụng của những viên dược thảo đã giúp cho quý vị giảm bớt được lượng cholesterol rồi. Quý vị ơi, hy vọng rằng trong với những talk show mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả quý vị trên làn sóng radio sẽ đem lại một cái kiến thức mới mẻ, bổ ích đến từ những điều xung quanh của chúng ta. Ngay cả trà xanh cũng có rất là nhiều lợi ích, phải không bạn? Ngày hôm nay tại học hỏi được rất nhiều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những kiến thức rất là bổ ích này. Và đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
8: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
9: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
10: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
11: Nhà máy điện mặt trời thời Obama vẫn dùng nhiên liệu hóa thạch và gây chết hàng ngàn cá thể chim mỗi năm. Sau hơn một thập kỷ vận hành, nhà máy điện mặt trời Ivanpa tại tiểu bang Cali đã từng được quảng bá là biểu tượng năng lượng sạch, vẫn đốt khí tự nhiên hàng ngày và bị ghi nhận là gây chết hàng ngàn cá thể chim mỗi năm. Nằm ở sa mạc Mojave, gần biên giới giữa Cali và Nevada, tổ hợp Ivanpa sử dụng khoảng 350.000 gương để hồi tụ ánh sáng vào ba tháp trung tâm tạo nhiệt để phát điện. Tuy nhiên, các chùm tia hồi tụ này cũng gây nguy hiểm cho động vật bay. Các báo cáo liên bang cho thấy chim có thể bị thiêu cháy khi bay qua vùng bức xạ nhiệt cao, gọi là solar flux. Hiện tượng này được ghi nhận với hình ảnh chim bốc khói giữa không trung. Mỗi năm có hàng trăm cho đến hàng ngàn cá thể chim và dơi chết tại khu vực nhà máy điện mặt trời Ivanpa, niềm tự hào của Obama. Không chỉ vậy, nhà máy còn phải đốt khí tự nhiên để khởi động mỗi ngày, phát thải từ 25.000 cho đến 30.000 tấn CO2 cho mỗi năm, tương đương với lượng điện tiêu thụ của hàng ngàn gia đình, làm dấy lên sự tranh cãi về mức độ sạch thực sự của đó. Dự án rộng hơn 4.000 mẫu Anh cũng làm thay đổi hệ sinh thái sa mạc, ảnh hưởng đến rùa sa mạc và nhiều loài khác. Một số cá thể rùa được bảo tồn đã biến mất trong giai đoạn đầu vận hành nhà máy điện này. Ivanpa được xây dựng với hơn 1,6 tỷ Mỹ Kim vốn vay được chính phủ bảo lãnh, cùng với hàng trăm triệu Mỹ Kim ưu đãi và khoản hỗ trợ 539 triệu Mỹ Kim từ Bộ Tài chánh. Dù vấp phải nhiều chỉ trích về chi phí và tác động môi trường, nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động do giới chức Cali cho rằng nó cần thiết cho lưới điện. Tuy nhiên, cả hai chính quyền gần đây đều từng ủng hộ phương án đóng cửa vì chi phí điện cao hơn các công nghệ mới. Ivanpa hiện được xem là một ví dụ điển hình cho những đánh đổi trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đó là giảm phát thải nhưng vẫn kéo theo hệ lụy môi trường đáng kể.

Thống đốc tiểu bang Cộng hòa thúc đẩy vẽ lại địa hạt trước bầu cử giữa kỳ sau phán quyết của tối cao Pháp viện. Alabama và Tennessee đang thực hiện kế hoạch phân chia lại địa hạt bầu cử trong bối cảnh cạnh tranh giữa hai đảng gia tăng trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm giành thêm ghế tại Quốc hội. Động thái này diễn ra sau khi Virginia bỏ phiếu vẽ lại địa hạt dưới sự kiểm soát của đảng Dân Chủ nhưng bị tòa án chặn lại. Thống đốc của hai tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo kêu gọi cơ quan lập pháp tiểu bang điều chỉnh bản đồ bầu cử sau khi tối cao Pháp viện phán quyết yếu tố chủng tộc không nên được sử dụng khi phân chia địa hạt. Các nghị sĩ Cộng hòa có thể tìm cách để chia nhỏ các khu vực màu xanh, tức ủng hộ đảng Dân Chủ. Thống đốc Tennessee Bill Lee cho biết, việc ra soát lại bản đồ là cần thiết để bảo đảm phản ánh đúng ý chí cử tri và đồng thời công bằng, hợp pháp và có thể bảo vệ trước pháp lý. Tại Alabama, thống đốc KIV nêu khả năng xem xét luật tổ chức bầu cử sơ bộ đặc biệt cho các khu vực bị thay đổi ranh giới theo phán quyết của tòa án. Các nội dung khác ngoài phạm vi này sẽ cần đa số 2/3 để được thông qua trong kỳ họp đặc biệt. Hiện tại Tennessee có một ghế Dân Chủ, Alabama có 2 ghế. Nếu việc vẽ lại địa hạt thành công, đảng Cộng hòa có thể tăng thêm 3 ghế tại Quốc hội. Thông thường, đảng cầm quyền gặp bất lợi trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Với thế đa số mong manh, Tổng thống Trump và các lãnh đạo đảng Cộng hòa đang thúc đẩy điều chỉnh địa hạt để cải thiện vị thế, trong khi đảng Dân Chủ cũng có động thái tương tự.

Người đàn ông Oklahoma bị kết tội đe dọa nổ súng vào đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan. Một bồi thẩm đoàn đã kết tội Logan Christopher Murphy, 26 tuổi, là cư dân của tiểu bang Oklahoma, với nhiều hành vi đe dọa tấn công và sát hại các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan. Bị cáo đã bị tạm giam sau khi trước đó được tại ngoại. Ngày tuyên án sẽ được ấn định sau. Murphy phải đối mặt với 10 tội danh, bao gồm 5 tội đe dọa tấn công, giết hại nhân viên liên bang và 5 tội sử dụng phương tiện liên bang để truyền tải lời đe dọa gây thương tích. Theo hồ sơ, Murphy đăng nhiều bài trên mạng xã hội X với tài khoản Azulank, trong đó kêu gọi bắn giết các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan. Dữ liệu các bài đăng được thu thập làm chứng cứ trước tòa. Sau khi bị bắt và được thông báo quyền Miranda, bị cáo thừa nhận đã đăng tải các nội dung nói trên, nói rằng tức giận với cơ quan di trú và hải quan. Một số bài viết gây chú ý như sau: vào ngày 18 tháng 10 năm 2025, kêu gọi bắt đầu bắn các đặc vụ, so sánh cơ quan di trú và hải quan với Đức Quốc xã, viết kẻ khủng bố cơ quan di trú và hải quan tốt là kẻ nằm dưới bộ. Ngày 28 tháng 9 năm 2025, kêu gọi công dân nổ súng vào những người mà bị cáo gọi là khủng bố trong nước, đòi xử tử người có liên quan. Một bài khác phản hồi trực tiếp cơ quan di trú và hải quan, tiếp tục kêu gọi xử tử công khai. Murphy bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố từ tháng 12 năm 2025.

Bộ Tư pháp điều tra vụ phóng viên bị Antifa tấn công tại Poland. Bộ Tư pháp xác nhận đã mở cuộc điều tra sau khi phóng viên Katie Davidson của tờ The Post Millennial bị một đám đông Antifa tấn công khi đang đưa tin về cuộc bạo loạn Ngày Quốc tế Lao động chống lại cơ quan di trú và hải quan ở Poland. Davidson đã đăng tải đoạn video vào cuối tuần cho thấy vụ việc, trong đó một đám đông đã tấn công cô và ném đá vào mặt của cô khi cô đang đưa tin bên ngoài một cơ sở của cơ quan di trú và hải quan ở Poland. Cô viết trên mạng xã hội X như sau: "Tôi không thể nào làm việc tại cơ sở của cơ quan di trú và hải quan Poland, ngay cả khi có bảo vệ. Tôi đã bị đám đông Antifa tấn công dữ dội và một nghi phạm trong nhóm Black Bloc đã ném đá vào mặt của tôi. Tôi không muốn bàn luận thêm về chuyện này, nhưng mọi người đều biết mệt mỏi và tự hỏi tại sao vẫn chưa có biện pháp trấn áp Antifa là một tổ chức khủng bố." Trong đoạn video được chia sẻ trực tuyến, David Scott bị nhiều người biểu tình đối đầu, có thể nghe thấy một người phụ nữ hét lên rằng cô ta thích những kẻ ấu dâm, và một người đàn ông nói, vợ tôi đang đợi cô đó. Vài khoảnh khắc sau, một đám đông vây quanh cô khi cô tiếp tục quay phim, và một người dường như đã ném đá trúng vào mặt của cô. Sau khi bị trúng đá, một số người dường như đã đuổi theo David Scott, buộc cô phải chạy và tìm kiếm sự trợ giúp từ cảnh sát gần đó. Vụ bạo loạn là một phần của cuộc biểu tình Ngày Quốc tế Lao động, nơi những người biểu tình cánh tả tập trung để phản đối Tổng thống Trump. Sau vụ tấn công, David Scott viết trên X như sau: "Cần phải có chính sách rằng nếu như cảnh sát liên bang quan sát thấy các cá nhân ở bên ngoài cơ sở tụ tập thành nhóm áo đen hoặc hơn hai người trong nhóm đó, thì cuộc biểu tình sẽ bị giải tán. Antifa đang tự do hoạt động ở Poland." Đáp lại vụ việc, tài khoản phản ứng nhanh của Bộ Tư pháp trên mạng xã hội X đã xác nhận báo cáo và viết như sau: "Cuộc điều tra đã được khởi động."

Đảng Dân Chủ tuyên bố họ sẵn sàng để chính phủ đóng cửa lần nữa, chấp nhận gián đoạn trả lương. Hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ Benny Thompson là thành viên cấp cao của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện cho biết đảng này hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận nguy cơ chính phủ tiếp tục đóng cửa để gây sức ép thay đổi chính sách thực thi luật nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump. Phát biểu trên CNN, ông Thompson đưa ra quan điểm sau khi Quốc hội vừa chấm dứt được đóng cửa một phần kéo dài kỷ lục, thỏa thuận đạt được vào hôm thứ Năm cấp ngân sách cho phần lớn Bộ Nội an đến hết tháng 9, bao gồm cơ quan an ninh vận tải và mật vụ, nhưng không bao gồm cơ quan di trú và hải quan và cơ quan biên phòng. Đảng Cộng hòa dự trù sẽ giải quyết ngân sách cho các cơ quan này bằng một dự luật riêng biệt. Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn Victor Blackwell hỏi liệu Đảng Dân Chủ có tiếp tục dự phiếu ủng hộ để buộc cải cách chính sách nhập cư khi ngân sách hết hạn vào cuối tháng 9 này hay không. Ông Thompson nói, không còn nghi ngờ gì nữa, lực lượng thực thi pháp luật không nên đeo mặt nạ khi làm nhiệm vụ trên đường phố. Họ cần có nhận dạng, camera và lệnh của tòa án. Được đóng cửa bắt đầu từ tháng 2 đã gây gián đoạn lớn, đặc biệt tại các sân bay do nhân viên cơ quan an ninh vận tải không được trả lương, dẫn đến thiếu hụt nhân sự và ùn tắc kiểm tra an ninh. Mặc dù vậy, ông Thompson cho biết Đảng Dân Chủ chấp nhận khả năng kịch bản này lặp lại một lần nữa. Ông nói, chúng ta phải bảo vệ nền dân chủ, nếu cần đấu tranh sẽ phải có sự hy sinh.

người nhập cư trái phép bị bắt sau khi thú nhận đâm chết hai phụ nữ tại Long Island. Một người nhập cư bất hợp pháp tại Long Island đã bị bắt sau khi gây ra hai vụ đâm chết người trong cùng ngày trước khi từ liên lạc với cảnh sát và thú nhận hành vi giết người của mình. Nghi phạm được xác định là Ronnie Yahia Avarenga Rivera, 22 tuổi, quốc tịch El Salvador, nhập cư bất hợp pháp vào năm 2016 với diện trẻ vị thành niên không có người giám hộ. Khoảng 0 giờ 30 phút sáng ngày thứ Sáu, Rivera bị cáo buộc đã đâm chết một đồng nghiệp nữ 42 tuổi ngay bên ngoài cửa hàng Wendy's ở Long Beach. Nạn nhân là Ana Maria de Aguila Cordova, mẹ của hai đứa con nhỏ, bị tấn công khi đang đổ rác. Trước đó vài giờ, Rivera đã sát hại bạn cùng phòng 32 tuổi tại căn chung cư mà hai người cùng ở trọ. Sau vụ án, nghi phạm vẫn đến nơi làm việc rồi tiếp tục gây án với nạn nhân thứ hai. Cả hai nạn nhân đều bị đâm nhiều nhát vào cổ và thân. Sau khi gây án, Rivera được cho là đã gọi cảnh sát và thú nhận đã giết người. Nghi phạm bị bắt gần một cửa hàng 7-Eleven. Nhà chức trách vẫn chưa công bố động cơ và cho biết Rivera không có tiền án hay liên hệ băng nhóm nào. Theo cảnh sát, nghi phạm chủ động yêu cầu gặp lực lượng chức năng và khai nhận hành vi ngay tại hiện trường. Trong cuộc họp, lãnh đạo hạt Nassau, Brooke Blackman, chỉ trích chính sách nhập cư liên bang và cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Phó Thống đốc Minnesota chỉ trích đạo luật Laken Riley gây tranh cãi. Phó Thống đốc tiểu bang Minnesota Becky Flanagan, ứng cử viên thượng viện của đảng Dân Chủ, lên tiếng chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump và việc thông qua đạo luật Laken Riley trong một sự kiện thuộc chuyến đi chống lại chế độ đầu sỏ do Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tổ chức. Phát biểu ngay tại sự kiện, bà Flanagan cho rằng đạo luật này tước bỏ các quyền được xét xử công bằng của người nhập cư bất hợp pháp, cho phép giam giữ vô thời hạn cả người lớn và trẻ em, và đồng thời trao cho cơ quan di trú và hải quan quyền lực chưa từng có để gieo rắc nỗi sợ hãi trong cộng đồng. Bà nói, có một đường thẳng rõ ràng giữa việc bỏ phiếu cho đạo luật Laken Riley và những gì mà chúng ta chứng kiến trên đường phố các cộng đồng. Đạo luật Laken Riley được đặt tên theo một nữ sinh điều dưỡng tại tiểu bang Georgia bị sát hại bởi một người nhập cư bất hợp pháp từng được trả tự do tạm thời dưới thời chính quyền đảng Dân Chủ Biden. Luật yêu cầu giam giữ bắt buộc đối với những người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc một số tội danh như trộm cắp, đột nhập, tấn công nhân viên thực thi pháp luật và các hành vi gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Trong chiến dịch tranh cử thượng viện, bà Flanagan đã nhiều lần công kích đạo luật này và dùng nó để chỉ trích đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ là hạ nghị sĩ Angie Crack. Tháng trước, bà Flanagan nói rằng các thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, Tina Smith, các hạ nghị sĩ Ilhan Omar, Betty McCollum và Kelly Morrison đều bỏ phiếu phản đối đạo luật Laken Riley. Đối thủ của tôi là người dân chủ duy nhất bỏ phiếu ủng hộ. Tôi ghi nhận việc bà ấy nói rằng mình hối tiếc, nhưng chúng ta đang sống trong một thời điểm cần những nhà lãnh đạo luôn bỏ phiếu đúng với giá trị của mình.

tin từ Quảng Trị, Việt Nam, cứu con bị sóng biển cuốn, một du khách Hà Nội tử vong. Vào cuối ngày 1 tháng 5, Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị cho biết, vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể của ông Dương Hoàng Nam, sinh năm 1980, ngụ tại phường Giảng Võ, Hà Nội, bị sóng cuốn mất tích khi cứu con trai đã được tìm thấy. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 1 tháng 5, ông Dương Hoàng Nam cùng với hai người con trai là Dương Hoàng Công Phượng, 14 tuổi, và Dương Hoàng Phú, 11 tuổi, xuống tắm tại biển Thái Lan thuộc thôn Thái Lan, xã Vĩnh Hoàng. Khoảng 20 phút sau, cháu Phú bị sóng cuốn ra xa bờ, phát hiện ra sự việc, ông Nam đã bơi ra để cứu, đẩy con vào bờ. Cháu Phú lên được bờ an toàn, còn ông Nam thì lại bị sóng cuốn mất tích. Lực lượng chức năng cùng nhiều người dân ra sức tìm kiếm ông Nam trên biển và dọc theo khu vực bờ. Sau khoảng 7 giờ tìm kiếm, xác của nạn nhân đã được tìm thấy. Trước vụ việc nêu trên, một số người dân địa phương cho biết có ngày biển có sóng ngầm, sóng vỗ vào nhưng có nước cuốn ở bên dưới nên cần phải tìm hiểu trước hoặc hỏi người dân ven biển để hạn chế các nguy hiểm. Một số ý kiến đề nghị ban quản lý bãi tắm phải có cờ báo nguy hiểm và có dây phao bao vòng ngoài khu vực tắm. Cũng tại tỉnh Quảng Trị, vào khoảng 11 giờ trưa 1 tháng 5, 4 người trong nhóm du khách Hà Nội, 3 người lớn và 1 trẻ em đang tắm biển gần bờ tại bãi tắm Cửa Tùng thì bất ngờ bị dòng xoáy cuốn ra xa khoảng từ 30 đến 40 mét. Thành viên ban quản lý bãi tắm Cửa Tùng và người dân nỗ lực cứu nạn. Sau khoảng 40 phút vật lộn với sóng lớn và dòng nước xoáy, cả 4 người đã được đưa vào bờ an toàn.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc Tây Ban Nha tiêu hủy hơn 17.000 con vịt nghi nhiễm virus H5N8. Nhà chức trách Tây Ban Nha thông báo sẽ tiêu hủy hơn 17.000 con vịt sau khi phát hiện chủng virus cúm H5N8 tại một trang trại chăn nuôi vịt ở xứ Catalonia.
2: Bà Mirixel Sari, phụ trách nông nghiệp vùng Đông Bắc Tây Ban Nha, xác nhận virus cúm đã được phát hiện tại trang trại vịt nói trên gần thành phố Girona, phía đông bắc Catalonia, là virus H5N8, trùng với chủng virus xuất hiện trên hàng trăm ngàn con vịt và ngỗng bị tiêu hủy mới đây tại miền Tây Nam của nước Pháp. Giới chức y tế Catalonia đang tiến hành kiểm dịch tại các trang trại trong bán kính 3 cây số tính từ nông trại phát hiện virus H5N8 nói trên, để xác định xem chủng virus cúm này đã lây lan các khu vực lân cận hay chưa. Hiện cũng có tổng cộng là 9 nông trại tại vùng này đang được đặt dưới sự giám sát đặc biệt như là một biện pháp phòng ngừa virus H5N8 lây lan.
1: Trong khi đó, ông Joan Giggs, phụ trách y tế công cộng tại Catalonia, đã trấn an người dân và nhấn mạnh rằng virus H5N8 không lây lan sang người. Trước đó, giới chức Tây Ban Nha chỉ mới phát hiện H5N8 trên 3 con gia cầm hoang dã ở nước này. Đây là chủng virus có thể lây lan nhanh chóng tại các nông trại nhiễm bệnh, khiến hàng ngàn gia cầm bị tiêu hủy.
2: Theo Tổ chức Sức khỏe Động vật Thế giới, chỉ riêng gần 2 tháng đầu năm nay, đã có tới 24 quốc gia châu Âu cùng với Trung Quốc, Ai Cập, Cameroon và Ấn Độ ghi nhận các trường hợp gia cầm nhiễm virus cúm H5N8. Kể từ khi bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái, dịch cúm này đã tác động tiêu cực tới hoạt động chăn nuôi gia cầm tại các quốc gia bị ảnh hưởng khi hàng ngàn gia cầm bị tiêu hủy.
1: Giới chức Nam Hàn cũng xác nhận là đã tiêu hủy các đàn gà và vịt lên tới hơn 10 triệu con, đồng thời cho biết đây là đợt dịch cúm gia cầm nghiêm trọng nhất tại Nam Hàn kể từ năm 2014.

0: Và một tin vui thưa quý vị, vaccine HIV thử nghiệm chữa khỏi hoàn toàn cho 5 bệnh nhân. Loại vaccine mới do các nhà khoa học Tây Ban Nha điều chế đã xóa sạch dấu vết virus HIV ở 5 bệnh nhân thử nghiệm dù họ không tiếp tục dùng thuốc hàng ngày.
1: Theo Independent, trong vòng 3 năm, các nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu FC Kaiser Barcelona của Tây Ban Nha đã tiêm cho 24 bệnh nhân mới mắc HIV hai loại vaccine có tác dụng kích thích sản xuất bạch cầu để nhận biết và tiêu diệt tế bào nhiễm virus. Sau đó, 15 tình nguyện viên nhận thêm một liều vaccine bổ sung cùng với thuốc chống ung thư Romidepsin với mục đích là dụ cho HIV rời khỏi chỗ ẩn nấp. Kết thúc thời gian thử nghiệm, virus quay trở lại tấn công 10 bệnh nhân nhưng hoàn toàn biến mất ở 5 người, dù họ không còn dùng thuốc kháng virus hàng ngày nữa, tức là thuốc ART, trong suốt nhiều tuần. Đặc biệt là một trường hợp đã dừng thuốc 7 tháng.
0: Nhà khoa học Beatrice Mote, người đứng đầu công trình, cho biết đội ngũ của bà đã đi đúng hướng để phát triển phương pháp điều trị thay thế cho thuốc ART. Liên Hiệp Quốc ước tính 50% bệnh nhân HIV khắp thế giới, tương đương với 18 triệu người, sử dụng ART nhằm kiểm soát virus. Tuy nhiên, ART rất đắt, đôi khi lại gây ra tác dụng phụ không mong muốn và yêu cầu bệnh nhân nhớ uống mỗi ngày.
1: Michelle Warren, giám đốc điều hành tổ chức vận động viện trợ vaccine HIV AVAX của Mỹ, nhận định nghiên cứu trên dù có quy mô nhỏ, song thú vị và quan trọng. Phương pháp điều trị không đòi hỏi uống thuốc mỗi ngày sẽ giúp cho 37 triệu người nhiễm HIV phát hiện bệnh sớm và ngăn lây nhiễm. Đây là cơ hội tuyệt vời để đảo ngược đại dịch.
0: Ngoài ra, vào năm 2015, chi phí mua thuốc ART cho các nước nghèo tốn khoảng 19 tỷ Mỹ Kim. Nếu vaccine HIV mới được điều chế thành công, con người sẽ tiết kiệm được khoản tiền khổng lồ.

0: thêm một tin vui thưa quý vị, sắp có thuốc làm chậm tiến trình lão hóa. Trong một nghiên cứu mang tính đột phá, các nhà khoa học Nga và Thụy Điển đã chứng minh một hợp chất chống oxy hóa do họ điều chế, giúp làm chậm tiến trình lão hóa trên chuột thí nghiệm, hứa hẹn sớm tạo ra thuốc chống lão hóa thực thụ dành cho con người.
1: Công bố trên tạp chí Aging của Mỹ, các chuyên gia cho biết mục tiêu chính của nghiên cứu là phân tích vai trò của trung tâm sản sinh năng lượng của tế bào, đó là thi thể, trong tiến trình lão hóa của cơ thể. Đầu tiên, các nhà khoa học thuộc Đại học Stockholm tạo ra đàn chuột bị biến đổi gen theo hướng nhanh già và chết sớm. Trong đó, vòng đời của chúng bị rút ngắn dưới 1 năm. Chuột bình thường sống trên 2 năm và phát triển các bệnh có liên quan đến tuổi tác. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu sử dụng hợp chất chống oxy hóa nhân tạo SKQ1 do Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow Lomonosov phát triển, được cho là giúp bảo vệ tế bào khỏi phụ phẩm độc hại bao gồm các gốc tự do khi thi thể bị tổn thương.
0: Bắt đầu từ 100 ngày tuổi, nhóm chuột biến đổi gen được chia thành 2 nhóm ngẫu nhiên. Một nhóm được cho uống nước có pha hợp chất SKQ1 liều nhỏ, gần 12 microgram, và nhóm đối chứng thì uống nước bình thường. Sự khác biệt giữa 2 nhóm chuột biểu hiện rõ từ giai đoạn 200 đến 250 ngày tuổi. Theo đó, nhóm đối chứng bắt đầu xuất hiện các vấn đề liên quan đến lão hóa, gồm có sụt cân, giảm thân nhiệt, còng lưng bởi loãng xương, rụng lông, da mỏng, khả năng di chuyển hạn chế và hấp thu oxygen kém. Riêng chuột cái còn bị suy giảm chu kỳ động dục. Trái lại, tốc độ phát triển các đặc điểm lão hóa điển hình trên nhóm chuột có hấp thu SKQ1 được ghi nhận là chậm hơn hẳn, một số dấu hiệu thậm chí không xuất hiện.
1: Giáo sư Vladimir Skulashev, đồng tác giả nghiên cứu và là người đã thiết kế phân tử SKQ1, cho biết kết quả thu được mở ra hướng điều trị lão hóa mới bằng các chất chống oxy hóa nhắm trực tiếp vào các thi thể. Để phương thuốc kỳ diệu này sớm được áp dụng rộng rãi, ông và các đồng sự đang phát triển dòng dược phẩm dựa trên SKQ1. Sản phẩm đầu tiên là thuốc dạng nhỏ mắt Vizomitin đã được cấp phép lưu hành và sản xuất thương mại tại Nga, cũng như đã vượt qua các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 tại Mỹ. Sản phẩm thứ hai là thuốc SKQ1 dạng uống đang được thử nghiệm tại các bệnh viện của Nga. Nếu kết quả thành công thì loại thuốc trì hoãn lão hóa này có thể được phê chuẩn và cho phép kê đơn trong vòng 2 đến 3 năm nữa.

0: Một vấn đề khác thưa quý vị, chữa nghiện cocaine. Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Hoa Kỳ vì sự tiến bộ của khoa học ở Boston, tiến sĩ Jocelyn cho biết có thể điều trị những người bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương bằng cách xóa những ký ức đau buồn.
1: Nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Jocelyn đứng đầu đã thành công trong cả hai hoạt động, kích hoạt và xóa ký ức sợ hãi ở những con chuột tham gia thử nghiệm. Theo BT, các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng trong quá trình tạo ra những ký ức, các tế bào thần kinh được kích hoạt bằng một cách nào đó. Nay, các nhà khoa học ở Đại học Toronto của Canada đã phát hiện ra một số tế bào thần kinh cạnh tranh với nhau để được tham gia vào việc hình thành những ký ức khủng khiếp. Trong số hàng triệu tế bào thần kinh của não, thì chỉ có một số ít là cần thiết để tạo thành một bộ nhớ kết hợp với nỗi sợ hãi hay ký ức về một tình huống bị đe dọa.
0: Trong các thử nghiệm, các chuyên gia đã tăng nồng độ của một loại protein có trong não của những con chuột. Nhờ vậy có thể tìm thấy các tế bào thần kinh liên quan đến những ký ức khó chịu. Khi các nhà nghiên cứu loại bỏ những tế bào thần kinh đó thì những con chuột thoát khỏi những ký ức đau buồn, còn những kỷ niệm khác thì không bị ảnh hưởng. Các nhà khoa học nói rằng việc loại bỏ các ký ức không vui có thể có những hậu quả tiêu cực đối với mọi người. Đặc biệt, người ta có thể sẽ không thể rút ra những bài học từ những sai lầm trước đây của mình nữa. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lại cho rằng có thể sử dụng phương pháp này để chữa được bệnh nghiện cocaine. Theo đó, chỉ cần xóa đi những ký ức sảng khoái do việc sử dụng ma túy mang lại là đủ.

0: Một câu chuyện thú vị thưa quý vị. Nhật Bản phòng và trị bệnh răng lợi bằng lòng đỏ trứng gà. Viện nghiên cứu miễn dịch Gifu của Nhật Bản phát hiện thấy kháng thể IgY trong lòng đỏ trứng gà có thể chống lại vi khuẩn gây sâu răng, viêm lợi và bệnh nha chu.
1: Công trình nghiên cứu kéo dài trong 10 năm, mục đích là tìm liệu pháp miễn dịch mới điều trị bệnh răng miệng bằng kháng thể thay vì phải dùng tới kháng sinh. Nhân loại đang đứng trước kỷ nguyên kháng sinh khiến cho 23.000 người tử vong mỗi năm. Tốc độ phát triển vi khuẩn đề kháng với thuốc nhanh hơn nhiều so với thời gian phát minh ra kháng sinh mới. Dự báo, vào năm 2050, số người tử vong vì những căn bệnh vốn có thể chữa khỏi bằng kháng sinh sẽ tăng lên là 10 triệu. Trong năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phải ra chiến lược toàn cầu, yêu cầu các cơ quan y tế và ngành công nghiệp dược nghiên cứu hướng điều trị mới như liệu pháp miễn dịch sử dụng vaccine hoặc là kháng thể.
0: Từ năm 1986, Viện Nghiên cứu Miễn dịch Gifu, còn gọi là IRIG, bắt đầu nghiên cứu và ứng dụng kháng thể có trong lòng đỏ trứng gà, gọi là IgY. Ig là immunoglobulin, kháng thể Y. Y là viết tắt của chữ York, là lòng đỏ trứng, trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh. Các nhà khoa học nhận thấy cơ thể của gà sản sinh ra kháng thể giúp chống lại các tác nhân gây bệnh, đó là những kháng nguyên. Lượng kháng thể này tập trung hầu hết trong lòng đỏ.
1: Tại đây, các nhà khoa học thử nghiệm tiêm vào gà mái các tác nhân gây bệnh có chọn lọc và qua xử lý nhằm kích thích gà mẹ sinh ra kháng thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Sau đó thu hoạch trứng gà và chiết xuất loại kháng thể mong muốn từ lòng đỏ. Nhiều loại kháng thể lòng đỏ trứng gà được tạo ra thành công, đặt tên chung là Ovansin. Trong đó Ovansin DC chống lại vi khuẩn Streptococcus mutans là tác nhân hàng đầu gây sâu răng. Ovansin PC chống lại vi khuẩn Porphyromonas gingivalis gây viêm lợi, viêm nha chu.
0: Kháng thể IgY có nhiều ưu điểm so với liệu pháp điều trị bằng kháng sinh, tức là antibiotics. Loại kháng thể này chiết xuất từ lòng đỏ trứng gà, không gây ra phản ứng phản vệ với cơ thể, không gây dị ứng, trừ trường hợp người dị ứng với protein trong trứng gà, không đề kháng thuốc, không ảnh hưởng tới hệ vi khuẩn có ích trong đường ruột. IgY có ái lực mạnh với tác nhân gây bệnh, có thể di chuyển đến những ổ vi trùng nằm sâu trong mô lợi, tức là nướu răng, trong túi lợi, kẽ răng hay lỗ sâu răng nhỏ để tiêu diệt vi khuẩn tại chỗ một cách nhanh chóng. Đặc biệt kháng thể không hấp thu vào máu, không đi vào tuần hoàn thai nhi cũng như không đi vào sữa mẹ. Vì vậy không ảnh hưởng đến chức năng gan, thận và an toàn cho phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú và các trẻ nhỏ.
1: Đã có nhiều nghiên cứu lâm sàng chứng minh hiệu quả và độ an toàn của kháng thể IgY trong phòng ngừa và điều trị sâu răng, viêm lợi, nha chu trên nhiều đối tượng bệnh nhân khác nhau, từ trẻ 18 tháng tuổi cho tới người lớn. Nghiên cứu tác dụng Ovansin PG trên bệnh viêm nha chu được đăng tải trên tạp chí JOS chuyên về nha khoa của Nhật Bản vào năm 2007 và 2012. Nghiên cứu ứng dụng Ovansin DC trong điều trị bệnh lý sâu răng công bố trên tạp chí Chanda của Hiệp hội Nha khoa Mỹ năm 2011.
0: Nhiều sản phẩm như kem đánh răng, viên nén tablet, gel bôi chứa kháng thể IgY được người dân Nhật Bản sử dụng từ lâu để bảo vệ răng lợi. Chỉ số DMFT, tức là Decayed, Missing and Filled Teeth, ở mức độ sâu răng, nơi các học sinh phổ thông ở Nhật Bản từ năm 1992 đến năm 2003 đã giảm từ mức cao 4.5 xuống còn 2.0.

0: Và bây giờ liên quan đến vấn đề ăn uống, thưa quý vị, chúng hai loại cá có chứa nhiều thủy ngân. Cá và hải sản là món ăn quen thuộc, bổ dưỡng đối với con người. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý khi sử dụng một số loại có chứa thủy ngân với hàm lượng cao.
1: Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Dartmouth của Hoa Kỳ phát hiện ra rằng những người ăn cá và hải sản thường xuyên sẽ có nguy cơ mắc bệnh thần kinh vận động MND cao gấp đôi người không ăn hoặc là ít ăn. Các nhà khoa học đã khảo sát 518 người về số lượng hải sản họ đã tiêu thụ trong một năm. Kết quả, 294 người mắc MND. Họ cũng tiến hành đo nồng độ thủy ngân bằng cách lấy các mẫu móng chân từ những người tham gia khảo sát. Việc tiếp xúc với thủy ngân trong thời gian dài được tính toán dựa trên mức độ thường xuyên ăn nhiều loại hải sản khác nhau, bao gồm cả những loại có hàm lượng thủy ngân thấp như cá mòi, cá hồi.
0: Thịt cá kiếm và cá mập có chứa hàm lượng thủy ngân rất cao, do đó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh MND và xơ cứng teo cơ một bên, amyotrophic lateral sclerosis, viết tắt là ALS. Tiêu thụ trong thời gian dài sẽ gây ra các tổn thương nghiêm trọng ở não và có thể dẫn đến tử vong. Tiến sĩ Elia Stommel, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, đối với nhiều người, cá là một phần của một chế độ ăn uống lành mạnh. Nhưng về lâu dài, lượng thủy ngân có trong cá được tích tụ dần dần sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta.
1: Thủy ngân gây hại cho con người khi tiếp xúc với không khí và được hít vào phổi. Chúng tồn tại ở dạng hữu cơ, thông thường là dạng methyl thủy ngân, và có thể xâm nhập vào cơ thể khi con người ăn một số loài cá, đặc biệt là loài cá lớn như cá mập, cá kiếm, cá ngừ. Cá kiếm và cá mập được cho là có thủy ngân nhiều nhất bởi vì chúng nằm ở đỉnh của chuỗi thức ăn. Chúng ăn những con cá nhỏ hơn, do đó lượng thủy ngân được tích lũy ngày một tăng.
0: Thủy ngân là một kim loại hiếm xuất hiện tự nhiên ở vỏ trái đất. Chúng được phân tán vào môi trường chủ yếu là do các hoạt động của con người, chẳng hạn như từ các nhà máy nhiệt điện đốt than, lò đốt chất thải, khai thác mỏ, đốt than để sưởi ấm và nấu ăn, v.v. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên người lớn chỉ nên ăn thịt

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng. Hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Chúng tôi là Trần Thiện Trân, xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước Mơ Kinh Tân, là một chương trình hàng tuần để chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ những suy nghĩ, những quan tâm của mình đối với đất nước và làm sao đem lại những thay đổi tích cực cho quê hương Việt Nam để người dân được sống trong tự do, no ấm, nhân bản, thái bình và đặc biệt là có nhân phẩm. Thì thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Việt Nam rút tỉa được những bài học gì từ cuộc bầu cử chấn động ở Hungary. Thì như nhiều quý vị cũng đã biết, kết quả cuộc tổng tuyển cử ngày 12 tháng 4 tại Hungary đã làm rung chuyển chính trường Âu Châu. Qua đó thì đảng đối lập mang tên là Tôn trọng và Tự do, viết tắt là Tisza, của thủ lĩnh Peter Maggia đã giành chiến thắng vang dội, chiếm tới hơn 2/3 ghế ở trong quốc hội và đã chính thức đánh bại đảng Fidesz của Thủ tướng đương nhiệm Viktor Orbán sau 16 năm cầm quyền. Thì cái tỷ lệ chiến thắng này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Hungary, thưa quý vị. Kể cả 4 lần chiến thắng liên tục của ông Orbán. Thì cho buổi hội thoại ngày hôm nay, Thiện Trân đã mời được 3 diễn giả là 3 nhà hoạt động dân chủ nhân quyền. Và đó là chuyên gia Vũ Bích Trâm, quý vị thấy phải thức rất là khuya từ bên Úc Châu. Chào Bích Trâm, Vũ Bích Trâm. Và luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh là một người đang tị nạn ở Mỹ gần 3 năm qua. Chào anh Mạnh. Và luật sư Vũ Đức Khanh là Tổng Thư ký Liên minh Dân tộc Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Canada. Chào anh Vũ Đức Khanh. Và thưa quý vị, Diệu Trân thì rất là vui có mặt ba anh chị đã bỏ thời giờ quý báu đến với chương trình của chúng ta hôm nay. Thì các anh chị cảm nhận như thế nào về cái cuộc bầu cử tại Hungary, khi mà nhất là khi trông thấy cảnh người ta nườm nượp cùng nhau vui mừng đổ ra tất cả mọi ngóc ngách của đường phố của tỉnh nhà hay là của các cái tiểu bang, những cái khu vực dù là nhỏ bé thì chăng nữa, thôn quê, thôn dã thì chăng nữa, đây người ra để mừng. Xin mời các anh chị.
1: Tôi xin phép, tôi xin phép hai diễn giả cho tôi được trình bày trước. Thưa quý chị Diệu Trân, tôi vốn là vừa mới rời khỏi một cái đất nước nó không có cái tự do, và nhất là cái vấn đề về bầu cử, ở đó hoàn toàn cũng có bầu cử tự do, không có công bằng, cũng không minh bạch gì cả. Vì vậy khi mà chúng tôi chứng kiến cái cuộc tổng tuyển cử tại Hungary, thấy cái thái độ của người dân, họ vui mừng vì cái kết quả của cái cuộc bầu cử như vậy, thì tôi cũng cảm thấy là có cái niềm vui lây với họ, thưa chị. Thứ nhất là họ may mắn hơn đất nước của chúng ta là họ đã có một cái cuộc bầu cử thật sự là tự do, công bằng, minh bạch. Đó là những nguyên tắc chính yếu của họ. Thì tôi cho rằng là cái chiến thắng, là cái sự niềm vui của họ, nó không chỉ đơn giản là nó chỉ là bày tỏ một cái chiến riêng của họ, mà tôi cho rằng đây là một cái sự giải tỏa những cái bức bách kéo dài một thời gian rất là lâu của người dân Hungary dưới chính quyền của ông Orbán. Tôi cho rằng đây là một cái sự giải tỏa về tâm lý rất là lớn. Đó là cái điều mà chúng ta thấy trên màn ảnh, về những cái hình ảnh người dân đổ xô ra đường, ra những cái quảng trường, rồi họ reo hò, họ hát, và họ có những cái hành động mà nói là chúng ta thấy là hết sức là thích thú. Mà phải nói là riêng tôi thì tôi hoàn toàn chia vui với lại người dân Hungary, và tôi cho rằng nó không chỉ là cái cảnh vui thôi, không, mà tôi cho rằng nó như là một cái lễ hội, và không chỉ là lễ hội về văn hóa, về dân gian hay về gì đó, đây là một cái lễ hội về chính trị, thưa chị. Và riêng cái vấn đề này thì tôi lại thấy thế này. Lịch sử đã cho thấy là có cái sự thay đổi quyền lực, thì nó cũng dù sao nữa, nó cũng chỉ là những cái bước khởi đầu thôi. Nhưng mà riêng cái khoảng cách mà người dân họ đổ ra đường để mà họ chúc mừng nhau, họ vui mừng về cái chiến thắng của người dân, về cái ý nguyện của họ đã đạt được, thì tôi cho rằng cái điều đó nó rất là có ý nghĩa, rằng dân chủ bản thân của nó đã là một cái giá trị, nó vượt lên tất cả mọi điều mà mà chúng ta cần giữ gìn giữ đấy, thưa chị.
0: Dạ.
2: Anh chị dạ, cảm ơn cái phần chia sẻ của anh. Riêng Bích Trâm á, thì Bích Trâm có cảm tưởng về cái cuộc bầu cử tại Hungary thật sự là rất là phấn khởi, rất là sôi động, và cảm nhận được cái sức mạnh của quần chúng, mình nói tóm tắt là people power, bởi vì chúng ta thấy được rằng là hơn khoảng chừng 80% người dân đã tham gia vào cái cuộc bầu cử này trong suốt 37 năm kể từ khi mà Hungary thoát khỏi chế độ cộng sản và trở thành một chế độ dân chủ đó, thì đây là cái lần mà rất là nhiều người dân họ đã đứng lên và sử dụng cái lá phiếu của họ để làm cái sự thay đổi đó. Thì chúng ta thấy rằng là người dân họ đã có một cái sự chọn lựa khi mà họ thấy rằng là trong 16 năm dưới cái sự mà cai trị của ông Orbán, thì họ thấy rằng là cái bước tiến dân chủ hóa của đất nước của họ nó đang đi thụt lùi, và đây là cái lúc mà họ nghĩ rằng là họ cần phải đứng lên và tạo làm cái sự thay đổi đó. Mình cũng thấy được một cái nguyên lý nữa là khi người dân họ bị dồn ép vào các cái con đường cùng đó, thì chính họ sẽ đứng lên và tạo cái sự thay đổi dựa trên cái sức mạnh của họ.
0: Anh Khánh.
3: Vâng, đầu tiên xin cảm ơn Diễn đàn Ước Mơ Canh Tân Việt Nam luôn ưu ái cho tôi có một cái cơ hội được lên cùng chia sẻ với quý anh chị. Nhất là chị Diệu Trân luôn luôn lúc nào cũng thao thức với những cái vấn đề của thế giới, nhưng mà vẫn quy chiếu về Việt Nam. Không hiểu vì lý do gì cũng chúng ta cũng đã rời, có người giống như luật sư Đặng Đình Mạnh thì chỉ mới rời Việt Nam thời gian gần đây. Tôi không biết cô Bích Trâm thì bao nhiêu năm, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi và chị Diệu Trân cũng đã trên 40 năm. Chúng ta lúc nào cũng vẫn còn thao thức, vẫn còn trăn trở với đất nước. Và khi nhìn thấy cái hình ảnh của Hungary, là nước mà chúng ta có dịp quan sát trong suốt 15 năm qua, dưới thời của Thủ tướng Orbán, Viktor Orbán, thì chúng ta cảm thấy rằng là liệu một ngày nào đó Việt Nam có thể có được cái hình ảnh này hay không? Thì tôi không muốn đi quá xa về vấn đề đó, tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở ba điểm mà tôi nghĩ rằng tất cả các diễn giả cũng đã nói rồi. Điều thứ nhất, tôi vẫn thấy rằng không phải có những cái lễ hội văn hóa hay là quần chúng hay là thể thao như là đá bóng có thể là thu hút được một số lượng người lớn như vậy trong cái không khí háo hức chờ đợi cái kết quả. Một cái điều rất là lạ là đây là một cái sự kiện chính trị, một sự kiện bầu cử mà rất là nhiều người quan tâm và rất là nhiều người háo hức chờ đợi cái kết quả đó, vì họ còn tin vào cái lá phiếu mà họ cầm ở trên tay, và khi họ bỏ cái lá phiếu đó vào trong cái thùng phiếu đó, không phải là một cái ước mơ mà là một cái niềm tin thật sự vào cái quyền của người dân. Tôi thấy cái điểm đó là cái điểm vô cùng quan trọng giữa những cái biến động của thế giới mà chúng ta đang chứng kiến, ở từ những cái nước độc tài cho đến những nước dân chủ. Chúng ta đang cảm thấy rằng cái trật tự thế giới nó không có được ổn định, nhưng mà người dân vẫn còn có một cái hy vọng rằng họ vẫn có cái tiếng nói. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là một cái điều không những cho đất nước Hungary, cho Liên minh Âu Châu, mà trên toàn thế giới, và dĩ nhiên là có Việt Nam của chúng ta. Cái điểm thứ hai nữa tôi muốn nói ở đây là một cái điều mà nó có tính cách là nguyên tắc nữa, là hết ngày. Tôi nghe nói hồi nhỏ Việt Nam có nói là một cái nhà văn hào nào đó của bên Âu Châu, bên Đông Âu đó, hay là Nga, nói là hết ngày dài lại đêm thâu. Thì khi mà chúng ta sống trong một cái đêm trường, chúng ta sẽ chờ đợi cái bình minh. Cái bình minh đó nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái điều chúng ta mong ước. Thì những người ở Việt Nam, từ khi mà đất nước đã được thống nhất, từ khi mà đã có bầu cử từ năm 1976 cho tới bây giờ, vào cuộc bầu cử mới vừa rồi năm 2026. 50 năm qua, người dân Việt Nam có thật sự nhìn cái lá phiếu của mình quyết định được cái vận mệnh của đất nước hay không? Trong đó có cả của mình. Thì tôi nghĩ rằng 50 năm quá dài, nhưng mà chúng ta vẫn còn có cái hy vọng có thể sẽ đến 2027, có thể sẽ đến 2030. Nhưng mà không bao giờ sẽ ngày đó sẽ đến. Đó là cái điều tôi muốn khẳng định, là không có cái gì mà nó trường cũ, chỉ có cái ý chí và nguyện vọng của người dân thì là trường cũ. Và cái điểm thứ ba muốn nói một cách ngắn gọn nữa, rằng là chúng ta đang ở một cái thời điểm rất quan trọng của Việt Nam, ở một cái thời điểm mà những cái bài học của thế giới có thể trực tiếp ảnh hưởng đến người dân Việt Nam, dù người dân Việt Nam chưa thể hiện cái vấn đề đó. Cho nên là ở cái giai đoạn này, cái cuộc bầu cử ở tại Hungary nó đã làm cho rất là nhiều bạn trẻ ở trong nước đặt lại vấn đề và sẽ suy nghĩ chúng họ sẽ làm gì trong những ngày tháng sắp tới. Thì xin dừng lại cho chị Diệp Trân để có thể tiếp tục trong cái buổi hội thoại ngày hôm nay.
0: Cảm ơn các anh chị chia sẻ hết tâm trạng của Diệp Trân rồi, nhưng mà thật sự là đúng là tóm lược lại đó, thì mình vui cho người mà buồn cho đất nước của chúng ta, bởi vì 51 năm rồi dân tộc vẫn chưa được hưởng tự do, nhân quyền không được tôn trọng, nhưng mà nó cũng cho chúng ta tia hy vọng như là anh Khanh nói đó, bởi vì qua đó thì chúng ta rút ra được một số những cái bài học để đem lại tự do dân chủ cho dân tộc, và đặc biệt đó, là cho chúng ta hy vọng là một cái bài học rõ rệt nhất là không có một cái thể chế độc tài nào đi ngược với nguyện vọng của người dân mà trường cửu hết cả. Thì trong cái bối cảnh mà chúng ta vừa tưởng niệm ngày 30 tháng 4, 51 năm 30 tháng 4 đó, thì không biết là các anh chị chắc còn nhớ cái câu nói của cố Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Kiệt, đó là 30 tháng 4 thì có triệu người vui, có triệu người buồn. Cái câu đó thường thật ra là ý ông là chắc là muốn nói lên, nêu lên cái ý tưởng hòa hợp hòa giải dân tộc. Thế nhưng mà hậu duệ của ông thì chẳng ai theo, nhất là ông Tô Lâm. Và cho đến 51 năm nhìn lại đó, thì chúng ta thấy là cái câu nói của ông nó sai khá nhiều, là gần như hết. Là bởi vì người miền Bắc đó, có vui cái chiến thắng thì nó cũng rất là đoàn kỳ. Chỉ trong một ít lâu thì vài tháng thì đã thấy là đất nước là lụn bại đi, giật lùi với thế giới, và cho đến bây giờ chúng ta thua xa lắc thế giới tự do cũng như là thế giới mà nhân bản đó. Rồi tiếp tục lụy ngoại bang, lụy trung cộng, phí phạm tài nguyên của đất nước, và cái hiện tượng mà cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan đó, thì nhàn nhàn. Vì vậy mà 100 triệu người dân Việt Nam, trừ số rất thiểu số đang trên ngồi chấp, thì Diệu Trân tin là 100 triệu người Việt Nam của cả hai miền Nam Bắc đều đang rất buồn và đang nỗ lực để làm sao dân tộc của chúng ta có thể bứng đi cái thể chế sai lầm ngoại lai đó, đó là cái thể chế độc tài cộng sản. Thì trước khi rút tỉa những bài học từ Hungary, mời các anh chị chia sẻ một chút về lịch sử cận đại của Hungary bằng bạc từ nãy đến giờ. Thì hình như là chị Trâm cũng đưa ra một vài cái ý niệm từ năm 1989 đến giờ và những cái bối cảnh nó xảy ra trong cái cuộc bầu cử vừa rồi. Xin mời Trâm.
2: Dạ vâng, dạ. Trước tiên thì cho Bích Trâm có lỗi cùng chị Trâm cùng anh Mạnh và anh Khanh, bởi vì Bích Trâm bị trục trặc cái kỹ thuật đó, thành ra là đôi khi nó bị mất tiếng, thành ra là cũng hơi khụt nghe cái phần trình bày của các anh chị. Dạ, thì đôi nét về lịch sử cận đại của Hungary đó, thì chúng ta biết rằng là Hungary thì nó nằm ở trong cái vùng của Đông Âu, và nước Hungary thì nó bao bọc bởi 7 quốc gia khác chia sẻ cùng cái lãnh thổ với họ. Về mặt chính trị đó, thì Hungary là một nước cộng hòa nhiệm kỳ thống nhất theo cái mô hình trước tiên là ông thủ tướng, kế tới là tổng thống, và sau cùng là quốc hội gồm có 199 ghế trong đó, và sẽ bầu cử 4 năm một lần. Từ khi mà Hungary không còn là một nước chư hầu cộng sản của Nga Xô vào năm 1989 đó, thì Hungary đã hội nhập vào các quốc gia Âu Châu và đưa đất nước của mình đi vào con đường dân chủ hóa. Vào năm 1990 thì Hungary lần đầu tiên có cái cuộc bầu cử tự do, và đảng diễn đàn dân chủ Hungary đã thắng cử và củng cố cái sự chuyển đổi hòa bình từ cộng sản độc tài qua đến dân chủ như vậy. 9 năm sau đó thì năm 1999 thì Hungary lại một lần nữa được gia nhập vào khối Liên hiệp Bắc Đại Tây Dương và bảo đảm liên minh quốc phòng sau nhiều thập niên bị bó buộc vào cái hiệp ước Warsaw do Nga Xô lãnh đạo. Vào năm 2004 đó thì Hungary được gia nhập vào Liên minh Âu Châu gọi tắt là EU và đánh dấu cái điểm cao trào nhất trong các cải cách về kinh tế và luật pháp để mà hội nhập vào cái thị trường chung của Âu Châu và đáp ứng được những cái tiêu chuẩn do EU đặt ra. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái sự thay đổi cái mốc của Hungary nó được diễn ra vào năm 2008 vì cái sự suy thoái mất tín nhiệm của đảng cực tả của chính quyền Hungary lúc bấy giờ cộng thêm với lại cái sự coi như là khủng hoảng về tài chính vào năm 2008 thì ông Viktor Orbán, thủ lãnh của đảng Fidesz, đã nhân cái cơ hội đó mà giành chiến thắng với số ghế là 2/3 ở tại nghị viện và cho ông cái quyền thay đổi hiến pháp bởi vì đảng của ông nắm đa số tại nghị viện và chính cái sự thay đổi hiến pháp đó chỉ trong vòng năm đầu tiên khi mà cầm quyền thì ông Orbán đã thay đổi tới hiến pháp tới 12 lần và đã qua cái sự kiện đó đó thì đã đưa cái chính quyền của ông Orbán coi như là thay đổi cái hạn chế cái quyền của xã hội dân sự khi mà muốn trưng cầu dân ý cũng như là coi như là thay đổi cái quyền hành của luật pháp của tư pháp và họ đã giống như là tạo rất là nhiều cái rào cản cho các thể chế mà có thể là đối đầu hoặc là thách đố những cái cải cách mà chính phủ của Orbán muốn đưa ra. Thì chúng ta thấy rằng là với cái sự mà thay đổi về hiến pháp cũng như là cái quyền hạn của nhà cầm quyền Orbán thao túng được cái chính trị cũng như là kinh tế của Hungary thì đã cho phép cái chính quyền của ông Orbán cầm đầu đất nước Hungary suốt 16 năm qua và cái cuộc bầu cử ngoạn mục vào tháng 12 vào ngày 12 tháng 4 năm 2006 vừa qua đã chấm dứt cái chế độ độc quyền của ông Orbán suốt 16 năm tại Hungary. Thì đó tóm tắt về cái lịch sử của Hungary cần đạt
0: rất đầy đủ và chi tiết. Cảm ơn Trân rất nhiều. Cho dì Trân hỏi thăm hai anh Khanh với Mạnh đó là dì Trân được biết chính phủ Orbán đã thúc đẩy cái mô hình gọi là dân chủ phi tự do, chưa bao giờ mình nghe thấy một cái hiện tượng kỳ cục vậy, thì không biết là hai anh có thể gọi là chia sẻ chi tiết hơn mô hình này là gì, là như thế nào? Mời anh Khanh ạ.
3: Mời Đặng Đình Mạnh trước.
0: Dạ, mời anh Mạnh.
1: Phải nói rằng là gần như là cái chuyện mà phi tự do nhưng mà lại là dân chủ, nó đây gần như là mà hai cái khái niệm nó không thể chấp nhận nhau được. Dạ. Cho nên tôi nghĩ đó là một trong những lý do khi mà chị Dương Chân đặt ra hai câu hỏi này. Và qua cái diễn biến thực sự tại đất nước Hungary thì chúng ta đã hình dung ra cái chủ trương này của ông Orbán. Tức là ông ấy vẫn tôn trọng những cái giá trị dân chủ. Ví dụ như là cụ thể nhất là trong cái cuộc bầu cử vào tháng 4 vừa rồi và trung tuần tháng 4 vừa rồi thì ông ấy vẫn phải tuân thủ theo những cái quy định và để có một cái cuộc bầu cử nó thật sự tự do, minh bạch và công bằng. Thì đó là những cái nét phải nói là đó là những cái nét mà chúng ta nhìn thấy ở một cái nằm thấy trong cái chính sách của ông Orbán. Nhưng mà mặt khác thì ông ấy trong suốt những cái thời gian cầm quyền 16 năm ông ấy thì chúng ta thấy là người dân đã bị hầu như là bị luật pháp của đảng ông Ngô Bình họ chi phối, do đó họ thay đổi luật pháp theo cái hướng để mà hạn chế cái quyền của người dân. Thì tôi cho rằng đây là một, phải nói là đây là nó gần như là một cái mô hình, một cái quái thai của cái nền dân chủ vậy. Và đó là cái lý do tại sao chúng ta thấy là khi người dân bỏ phiếu và họ đã đạt được cái kết quả rằng là họ chiến thắng, thì họ đã vui mừng đến như thế nào. Bởi vì cái mô hình này là cái mô hình nó không, nó có thể phù hợp với cái quyền lợi, cái lợi ích của cái đảng mà của ông Orbán đang nắm giữ, nhưng mà nó là không phù hợp với cái ý nguyện của người dân. Thưa chị, tôi có thể bày bắt tắt về cái mô hình mà phải nói là rất là kỳ dị này, dân chủ nhưng mà lại phi tự do mà, thưa chị.
0: Không có tự do. Ngoài ra còn có những đặc điểm gì khác nữa không, thưa anh?
3: Vâng, thì rất cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh đã có một số những cái giải thích. Thì tôi xin bổ túc như thế này. Chúng ta cũng nghe nói là dân chủ tự do, và chúng ta cũng nghe nói là dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ của những cái nền gọi là cộng hòa nhân dân. Thực sự ra thì dân chủ nó cũng có rất là nhiều cái khái niệm, nó rất là rộng, tùy theo cái mức độ mà chúng ta có thể đánh giá. Bây giờ cái vấn đề tôi gọi là tại sao gọi là đất nước Hungary là đất nước dân chủ không tự do, đặc biệt là từ năm 2010 cho tới bây giờ, với 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán. Hồi nãy chị Bích Trâm có đi lướt qua một cái giai đoạn lịch sử cận đại và hiện đại của nước Hungary. Tôi chỉ thấy có bổ túc thêm 3 điểm nhỏ. Là cái điểm thứ nhất á, là Hungary là một cái nước không quá lớn, nhưng mà là một cái nước ở đầu thế kỷ thứ 20 nằm trong một cái gọi là đế quốc áo phổ, áo hung, gọi là nhà nước phổ, tức là rất rất là hùng mạnh ở cái thời điểm của đầu thế kỷ thứ 20. Họ sau đệ nhị thế chiến và đệ nhị thế chiến thì họ lại rơi vào trong cái vòng ảnh hưởng của Liên Xô. Nhưng mà chưa đầy 10 năm, năm 1956 là Hungary đã có cái cuộc nổi dậy và chống lại Liên Xô. Tức là tôi muốn nhấn mạnh ở cái điểm đất nước này họ có một cái tinh thần rất là tự do và họ muốn cái sự độc lập của họ. Họ rất là chống cái vấn đề chế độ, những chế độ độc tài. Nhưng mà do cái đất nước nó là do nhiều cái luồng, cho nên là cái lúc thì bên này lên, lúc thì bên kia lên, cho nên dẫn tới cái cuộc cách mạng năm 1989, năm 1990. Năm 1990 tôi có dịp đi tới Hungary, lúc đó tôi vẫn nhìn thấy cái nét cộng sản của họ rất là mạnh, mặc dù đất nước Hungary từ năm 1956 đến năm 1990 đã có thay đổi rất là nhiều, và họ là một cái nước mà có thể có những cái thay đổi về kinh tế rất là đi xa so với tất cả các quốc gia Đông Âu khác. Thì họ gia nhập vào NATO năm 1999-2004, thì gia nhập vào trong khối Liên minh Âu Châu. Nhưng mà tại sao năm 2010 họ lại đổi qua một cái hướng khác? Thì cái đặc tính của cái nhà nước gọi là dân chủ phi tự do này á, nó có 3 cái yếu tố rất là quan trọng, và nó lại phù hợp với cái bản chất, cái căn tính của cái nhà của nhân dân và nhà nước Hungary. Tức là thứ nhất là họ vẫn có cái tính tập trung, tập quyền. Cái thứ hai nữa là cái dân túy, nhấn mạnh tới cái vấn đề yếu tố của người dân. Những cái chính sách gì mà nói mà nó phù hợp với người dân thì người dân họ nghe, mặc dù cái điều đó nó có thể đi ngược lại với những cái quyền lợi của đất nước khi phải gia nhập vào trong một cái cộng đồng tự do trên thế giới. Và cái điều thứ ba nữa đó là có nhiều cái lãnh đạo của Hungary. Tôi cũng xin phép được đặt một cái nghi vấn. Tôi không chắc chắn rằng là tổng thống mới, vị thủ tướng mới của Hungary sẽ là một cái người thực sự hướng tới về vấn đề tự do dân chủ, giống như là cái lá phiếu của người dân đã bầu cho ông ấy vào trong kỳ này. Nếu chúng ta nhìn kỹ lại cái sự xuất thân của vị chính trị gia này thì chúng ta cũng vẫn thấy ở đâu đó có một cái màu dân túy ở trong đó. Cho nên ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh tới muốn tìm hiểu một cái quốc gia phải hiểu được cái căn tính dân tộc đó, phải hiểu được cái tiến trình lịch sử của quốc gia đó. Và nếu nhìn nhận ở một cái thể chế, ở một cái giai đoạn nhất định, chúng ta phải hiểu được cái quá trình đi tới cầm quyền của cái lực lượng lãnh đạo, và đặc biệt là cái lãnh tụ của cái lực lượng cầm quyền đó. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Có thể có rất là nhiều người sẽ không đồng ý với cách nhìn của tôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi cũng nên chia sẻ nơi đây về cái cách nhìn đó.
0: Nhưng mà như vậy thì mới là tự do dân chủ để chúng ta bàn thảo tiếp anh Khanh. Bởi vì ngay ở đây đó là Dự Chân có hai diễn giả chia sẻ về cái nền dân chủ phi tự do mà có một vài điểm Dự Chân không đồng ý ha. Cái thứ nhất là về cái chuyện mà anh Khanh nói là anh Khanh là người đã từng đi tham dự, đã từng đi thăm đất nước này, thì anh Khanh có thể cũng là một nhà nghiên cứu, thành ra chắc là nắm vững nhiều điều. Nhưng mà theo những điều mà Dự Chân hiểu tổng quát ra trên thế giới, cái khuynh hướng dân túy đó nó không phải là đặc thù của một dân tộc này hết cả, mà đó là cái cách gọi là nị dân, dụ khị người dân. Và có những cái điều mà họ nói nghe rất là hay, dựa trên cái quyền lợi của người dân để chiêu dụ người dân. Nhưng mà thật sự việc họ làm đó, thì cái việc đa số họ làm trong khoảng 10 năm qua mà chúng ta thấy trên thế giới á, cái khuynh hướng nị dân này đó, nó có khuynh hướng cực hữu. Và nó mang tính chất là có những người đi lên như ông Orbán á, thì lại là cái người mà gia tăng kiểm soát truyền thông, kiểm soát tư pháp, thay đổi hiến pháp để làm sao, như các anh đã nói, các anh các chị đã nói, là giúp cho họ lợi thế hơn trong cái cuộc bầu cử, giúp đảng cầm quyền duy trì đa số, và họ thao túng cái quyền lực của quốc hội, tòa án, cũng như là rơi cái quyền lực của tòa án và của các cái thể chế rơi vào tay những cái kẻ thân tín, dù là không có chuyên môn. Vì vậy mà họ làm giảm cái tính độc lập cũng như là tính chuyên môn của hệ thống pháp luật, của các cơ chế chính quyền. Và tóm lại đó, thì Orbán không xóa bỏ hoàn toàn cái nền dân chủ như là anh Mạnh cũng có nói, vẫn có bầu cử, và bầu cử minh bạch, bầu cử tự do, nhưng không công bằng, thưa anh Mạnh. Không công bằng là ở cái điểm nào? Dự Chân hiểu tại sao anh nói là công bằng, tức là ai cũng có quyền được bỏ phiếu. Nhưng mà cái không công bằng mà Dự Chân đang nói là cái vấn đề tranh cử. Trước cái cuộc bầu cử đó, không có cái cơ hội để cho những người ra tranh cử có thể chia sẻ một cách tự do, một cách công bằng với nhau. Và bên cạnh, ông Orbán ông nắm truyền thông, ông dùng nó như là một cái công cụ để tuyên truyền và tạo ra fake news đối với lại đối thủ. Chính vì vậy đã kiểm soát truyền thông làm suy yếu các cốt lõi của nền dân chủ tự do, và vì vậy mà ông thắng được 4 kỳ. Nhưng kỳ này thì ông thua. Vậy thì tại sao phe đối lập vẫn có thể thắng, khi mà như Dự Chân vừa chia sẻ đó, họ nắm truyền thông để thao túng qua fake news. Không những thế, họ dùng nó như là một khí cụ tuyên truyền, và cả cái bàn tay tin tặc của Nga. Chúng ta đều biết là Orbán rất là thân Nga và binh vực Putin. Xin mời các chị chia sẻ cái câu hỏi vừa rồi của Dự Chân. Tại sao phe đối lập vẫn thắng? Cái này là trong lòng của các anh chị cứ nhiều nhau mời anh Khanh.
3: Vâng, nhưng mà không có quý vị nào xung phong thì tôi xin xung phong đi đầu, hy vọng là sẽ không có bị đập mìn ở trong cái vấn đề này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở đây đó là tại sao đối lập vẫn có thể thắng. Thứ nhất là cái khái niệm mà luật sư Đặng Đình Mạnh cũng đã có nói rồi, tức là nó là một cái nền dân chủ phi tự do. Tất cả những cái gì mà chúng ta phân tích cho tới giờ nó hoàn toàn đúng, nhưng mà nó vẫn chịu lệ thuộc bởi một cái tính là cái luật chơi của dân chủ. Mặc dù cái đảng cầm quyền hoặc là một cái đảng lớn nào đó đang khống chế cái chính trường, tìm đủ mọi cách để tạo cho mình được có một cái sân chơi thuận lợi hơn, nhưng mà cái ý chí của người dân vẫn là cái vấn đề quan trọng. Cái lá phiếu đó nó vẫn quyết định được cái vận mệnh của cái đất nước đó. Thì theo như tôi được biết thì cái đảng mới được của tân thủ tướng đã từ hơn 2 năm nay đã đi vận động rất là nhiều trong toàn bộ cái đất nước, đã đi đến gần như là những cái cơ sở nhỏ nhất, những cái đơn vị nhỏ nhất để có thể là thuyết phục vận động được người dân. Đó, tôi nghĩ rằng một ngày nào đó nếu như Việt Nam có cái sự thay đổi đi chăng nữa, có một cái trò chơi dân chủ mới, thay vì là đảng cử dân bầu, họ có thể là sẽ mở rộng một ở một cái mức độ nào đó, thì cái vấn đề nó vẫn là trong cái luật chơi đó, dầu chúng ta đang ở cái vị trí yếu nhất nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm được bằng cách là chúng ta sẽ phơi bày ra được cái sự thật của cái cuộc chơi như thế nào. Và cái cuối cùng, tại sao mà đối lập vẫn thắng, thì tôi vẫn nghĩ rằng là lòng dân. Người dân không phải họ phải tham gia chính trị giống như là những chính trị gia hay là những nhà hoạt động chính trị ở cấp cơ sở, nhưng mà người dân không phải là họ không biết, họ nhìn thấy tất cả những chính sách hết, họ vẫn đọc báo, họ vẫn có thể có những cái thông tin đa chiều mặc dầu bị hạn chế. Thì cái cuối cùng tôi vẫn tin rằng là người dân có đủ cái sức mạnh để mà có thể thay đổi được. Và do vì cái luật chơi của dân chủ nó vẫn còn có một cái tia hy vọng, mặc dầu cái lực lượng cầm quyền đã sử dụng, giống như chị nói, sử dụng hiến pháp, sử dụng những cái phương tiện về truyền thông, về cái vấn đề về tài chính để có thể khống chế vấn đề đó. Thì trong cái bối cảnh của Việt Nam, tôi chỉ muốn nói thêm một câu nữa thôi. Các bạn đừng bao giờ đánh giá thấp các bạn. Các bạn là người chủ thật sự của đất nước này, và các bạn có thể làm thay đổi được đất nước này, chỉ cần các bạn vượt qua nỗi sợ hãi mà thôi.
0: Mạnh mạnh vào chưa? Đừng có nhường nhau nha, chúng ta sẽ khai thông cái thị giờ mà mình có với nhau. Dạ mời anh.
1: À, dạ vâng, xin phép với lại chị. Tôi nghĩ tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của luật sư Khanh, và tôi nếu có thể thì tôi sẽ trình bày nó dưới một cái góc nhìn khác thôi và rất là vắn tắt. Tôi tin rằng cái sự thay đổi của người dân tạo ra qua thông qua cái cuộc bầu cử như vậy, nó chứng tỏ là người dân của Hungary họ rất là trưởng thành về chính trị. Cái sự trưởng thành của họ, thứ nhất là nó do cái truyền thống. Chúng ta biết là Hungary là một trong số ít, trong cái thời gian mà khi mà cộng sản họ buông bức màn sắt, thì Hungary là một trong những quốc gia rất là ít họ đã có cái sự phản kháng lại điều đó, đến nỗi mà Liên Xô họ phải cử xe, họ phải kéo xe bằng thép qua tới tận nơi để họ đàn áp cái cuộc nổi dậy của người dân Hungary. Chứng tỏ là cái tố chất của người dân Hungary họ vẫn có cái điều gì đó hết sức là đặc biệt. Nó mang cái dấu ấn là một cái sự trưởng thành về chính trị. Và lần này thì qua cái thời gian cầm quyền của ông Orbán, thì thật ra thì họ đã phải trả giá về cái chuyện mà họ mất đi cái sự tự do trong cái chế độ đó. Do vậy, hầu như là cái việc mà họ tham gia bỏ phiếu rất là đông, bởi vì họ hiểu biết là cái việc mà họ bỏ phiếu đông, gần như là họ bỏ phiếu toàn bộ người dân, những người nào có quyền bỏ phiếu thì họ đều tham gia cả. Cái việc này nó giúp tạo nên một cái sự thay đổi trong cái cuộc bỏ phiếu như vậy. Và họ cũng không bị ảnh hưởng bởi những cái chiêu trò mà ông Orbán có thể ông đã gây ra, rồi những tác động của những quốc gia khác ở bên ngoài, ví dụ của Nga Xô hay gì vân vân, về việc tuyên truyền hoặc là đưa tin giả vân vân, họ đã vượt qua cái sự hiểu biết tới mức độ rằng họ không bị ảnh hưởng, không bị tác động bởi những điều đó. Tóm lại là người dân Hungary họ thật sự có cái sự trưởng thành chính trị, điều này giúp cho họ thành công, thưa chị.
0: Và đó cũng là bài học cho dân tộc của chúng ta, đúng không thưa anh Mạnh?
1: Dạ, vâng.
0: Vâng, mời chào. âm thanh của Trâm.
2: Dạ vâng, Bích Trâm chỉ chia sẻ về hai cái sự nhận xét của Bích Trâm thôi. Thứ nhất là mình nói về nhân vật là ông Peter Mega của đảng Tisa, thì ông là một cái người nằm ở trong cái nội bộ của cái đảng Fidesz. Ông hiểu được cái những cách thủ thuật cũng như là những cái cách vận hành cũng như là những cái thao túng của Orbán. Thành ra là ông có một cái nhìn và cái đường hướng vận động một cách hiệu quả hơn. Và thứ hai nữa là ông người dân Hungary theo cái trăm điểm đó là qua những cái khó khăn, những cái áp lực về những cái định chế của Liên hiệp Âu Châu, cho thấy rằng là người dân họ bị cái áp lực về vấn đề kinh tế, về những cái quyền lợi thiết thực hàng ngày của người dân, và những cái đó nó tác động lên cái sự khao khát đòi hỏi những cái nhu cầu căn bản nó phải được đáp ứng. Và vì như vậy họ lấy cái chọn lựa, họ không có nghe những cái tuyên truyền qua những cái kênh truyền thông chính mạch của Orbán nữa, mà họ lấy quyết định dựa trên cái nhu cầu về kinh tế cũng như là về những cái đời sống căn bản. Thì đó là cái sự chia sẻ của Bích Trâm.
0: Dạ vâng, cảm ơn các anh chị. Dạ Trâm rất là đồng ý với những phân tích của các anh chị chia sẻ, rất là hữu lý. Và đặc biệt là có lẽ là chúng ta nên nhấn mạnh thêm một chút xíu nữa là giới trẻ của Hungary thì họ rất là có khả năng về mạng xã hội, YouTube cũng như là các nguồn công ty thông tin quốc tế cao cấp để tìm hiểu sự thật. Và điều đáng nói nữa là người dân Hung cũng như là giới trẻ đã nô nức đi bỏ phiếu và biết cái ngày 12 tháng 4 thực sự là một cái ngày hội của nền dân chủ đất nước, và có rất nhiều thanh niên Hung cũng đã hồi hương để thực hiện cái quyền bầu cử. Và chúng ta hy vọng cái ngày mà dân tộc Việt Nam có cái cơ hội đi bầu cử tự do như vậy thì chúng ta cũng có cơ hội để trở về để đầu lá phiếu của mình. May mắn của đất nước này nữa là ông Orbán thì cũng còn có cái dòng huyết, máu huyết của, mặc dù bị ảnh hưởng, ông cũng sử dụng người ngoại bang để ảnh hưởng lên lá phiếu hay là để hy vọng còn tại vị, nhưng mà cuối cùng thì cũng còn đủ sáng suốt để từ bỏ quyền lực một cách êm thấm và công nhận đối thủ của mình đã thắng cuộc. Thì tiếp đến cái câu hỏi là tại sao một cái cuộc bầu cử của một quốc gia nhỏ bé như là Hungary, chúng ta biết là chưa tới 10 triệu người, thì lại gây chú ý mạnh mẽ như vậy đối với thế giới, thưa các anh chị? Đừng nhường nhau, đừng nhường nhau.
3: Vâng, vâng, chị giờ xin phép chị giờ dự chân cho tôi được trả lời cho cái câu hỏi này.
0: Dạ.
3: Tại sao thế giới quan tâm đến cái cuộc bầu cử của Hungary giống như chị mới vừa nói ngày 12 tháng 4 vừa qua? Nó có 3 lý do. Lý do thứ nhất là ở ngay cái nôi của cái nền dân chủ tự do của Liên minh Âu Châu, và đặc biệt là ở Tây Âu, các cái nước Tây Âu, nó cũng có những cái vấn đề của nó. Và cái làn sóng dân túy, cái làn sóng phản đối những chính sách mà hơi thiên về tự do nhiều hơn, nó đã làm cho toàn bộ khối Âu Châu ở một cái giai đoạn rất là phức tạp. Khi mà cái thông tin thắng cử mới thì tôi thấy rằng chưa đầy khoảng một tiếng đồng hồ sau là thủ tướng của Canada là ông Mark Carney có ra cái thông báo và phản ứng liền. Ngay cả như là xuyên qua Đại Tây Dương mà đất nước Canada vẫn lên tiếng về vấn đề này. Tại vì đất nước Hungary vô cùng quan trọng, nằm ở một cái điểm đang thử thách cái nền gọi là tự do dân chủ mà chúng ta hồi nãy đã nói là tự do phi dân chủ. Cái điểm thứ hai nữa đó, chính thủ tướng Viktor Orbán đã có những cái chính sách làm xáo trộn Âu Châu và dẫn tới một cái vấn đề quan trọng là cuộc chiến của Nga ở tại Ukraine. Đây là một cái điểm vô cùng then chốt. Chính quyền mới chắc chắn sẽ không quay trở lại cái chính sách đó, nhưng chưa biết được rằng là chính quyền mới sẽ đi như thế nào đối với đồng minh của NATO, đối với đồng minh của Liên minh Âu Châu. Vấn đề chúng ta vẫn còn phải chờ đợi trong những ngày tháng sắp tới để coi cái thực sự chính sách đó như thế nào. Nhưng mà đất cuộc bầu cử vừa rồi ở Hungary được cả Âu Châu, được cả thế giới quan tâm, là giống tôi nói lúc nãy, là cái sự trưởng thành, cái sự gọi là trỗi dậy, cái sự quật cường lại của cái nền dân chủ. Cái thứ hai là nói tới cái vấn đề là cuộc chiến của Nga ở tại Ukraine. Và cái thứ ba nữa đó là cái vấn đề cốt lõi của Hungary, là liệu rằng các cái nước tự do dân chủ có thể làm sao cải thiện được cái điều kiện kinh tế để đáp ứng được cái nguyện vọng của đại đa số quần chúng. Tại vì giống như chị Bích Trâm có nói tới cái yếu tố kinh tế, mà yếu tố kinh tế đó nó sẽ là cái yếu tố quyết định trong những cái cuộc bầu cử sắp tới ở tại Âu Châu cũng như là ở tại Hoa Kỳ. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc bầu cử vào tháng 10, tháng 11 sắp tới ở tại bầu cử giữa nhiệm kỳ ở tại Hoa Kỳ cũng sẽ là một cái phép thử. Nếu như kinh tế mà luôn luôn lúc nào cũng được thuận lợi thì người dân sẽ không quá mặn mà về vấn đề chính trị. Nhưng mà nếu mà khi kinh tế bị chững lại thì cái yếu tố chính trị sẽ nổi lên, và lúc đó sẽ quyết định những cái chính sách nó có thể thay đổi một cách rất là căn bản. Đó là cái quan điểm của tôi về cái câu hỏi.
0: Đồng ý với lại anh Thanh, thì cho muốn chia sẻ thêm một chút xíu nữa đó, là kinh tế và chính trị thường thường nó đi đôi, đúng không? Và những cái người mà có cái khuynh hướng độc tài, hay là có cái khuynh hướng cho là ta đi đúng, hay là khi mà lãnh đạo như ông Orbán mà nghĩ là 16 năm cầm quyền của mình lại còn muốn trị vì thêm đó, rồi có những cái thao túng để đưa những cái người thân tín của mình vào trong cái vùng máy để làm sao trị vì lâu dài hơn đó, thì thường thường hay đi ngược với cái trào lưu cũng như là cái nguyện vọng và đặt cái quyền lợi của người dân hay là dân tộc ở dưới cái quyền lợi của cá nhân mình. Vì vậy mà nền kinh tế nó bị ảnh hưởng. Và chúng ta cũng trông thấy như vậy ở Việt Nam, khi mà cái tập đoàn Cộng sản Việt Nam đó, họ không có mở ra để đón nhận tất cả những tài năng của dân tộc, và vì vậy tiềm năng của dân tộc bị mai một. Không biết là chị Bích Trâm với lại anh Khanh có thêm, anh Mạnh có thêm gì không ạ? Còn nếu không thì chúng ta qua câu thứ tư.
1: Đối với lại cái câu này thì tôi cho rằng như thế này: Hungary không phải là một quốc gia lớn, thậm chí là một quốc gia khá khiêm tốn trong cộng đồng châu Âu nữa. Thế nhưng mà trong nhiều năm trở lại đây, nhất là khi mà xảy ra cái cuộc chiến mà Nga họ đưa quân đội sang để họ xâm lăng Ukraine, thì Hungary bắt đầu trở nên nổi bật hơn trong cái khối châu Âu. Bởi lẽ là khi châu Âu họ quyết về một hướng thì Hungary họ quyết về cái hướng ngược lại. Chính bản thân cái điều đó đã làm cho họ nổi bần bật trên cái cộng đồng thế giới, đối với cộng đồng thế giới rồi. Và đến trước cái cuộc bầu cử thì chúng ta thấy rằng là không chỉ là người dân hoặc là của cộng đồng châu Âu họ quan tâm đối với cái cuộc bầu cử ở Hungary, mà ngay cả những cái cường quốc bên ngoài, ví dụ như Nga hoặc là Hoa Kỳ chẳng hạn, họ cũng hết sức là quan tâm. Thậm chí là chúng ta thấy ngay cả phó tổng thống ông Vance đến tập Hungary để ông ấy có những cái sự cổ vũ nhất định cho cái chính quyền hiện tại đó là ông Orbán. Thì chính những cái điều đó đã cho thấy rằng là thế giới bên ngoài và cả những cái phe phái, rồi những cái cường quốc lớn ở trên thế giới họ đều chú ý đến tình hình với cái cuộc tổng tuyển cử tại Hungary cả. Và trong cái cuộc tổng tuyển cử này họ đều trông chờ rằng cái kết quả nó có tạo nên một cái sự thay đổi nào đó hay không. Và như chúng ta biết là kết quả nó rõ ràng nó tạo một sự thay đổi, một cái sự chuyển giao quyền lực. Vì vậy cho nên là tôi cho rằng đó là một trong những cái lý do mà tại sao thế giới họ quan tâm lớn như thế nào đối với việc bầu cử tại Hungary thưa chị?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Đi xem có thêm gì không?
2: Dạ, xin góp ý thêm hai điểm nữa. Tại sao thế giới chú ý đến cái cuộc bầu cử của Hungary? Thì trong nghĩa là cái ý nghĩa của cuộc bầu cử đó nó cho thấy cái sự kết thúc của một cái chế độ chuyên quyền. Bởi vì dưới cái 16 năm cai trị của Viktor Orbán thì chúng ta thấy rằng là nhà nước của Orbán bảo trợ và thao túng nhà nước và những cái cơ quan truyền thông cũng như là những cái nguồn lực kinh tế họ tập trung vào những cái thành phần mà coi như là trung thành cũng như là hỗ trợ cho chính quyền của Orbán. Và cái cuộc bầu cử này họ đã phá vỡ đi cái chế độ chuyên quyền đó. Cái điểm thứ hai nữa đó là cái sự tái thiết lập cái vị trí chính trị cũng như là kinh tế của Hungary trong chính trường, trong cái địa bàn của Âu Châu, của EU và cũng như là của NATO, cho thấy rằng là khi mà Hungary thắng cái cuộc bầu cử này đó thì nó báo hiệu được một cái sự thay đổi lớn về cái định hướng là Hungary sẽ hội nhập lại gần hơn với lại Tây Phương, và cái sự hợp tác về chính trị cũng như là về kinh tế nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ trong sáng và nó sẽ mở rộng một cách minh bạch và nó tạo nhiều cái điều kiện cho cái nền kinh tế nó được phát triển và đóng góp cái vai trò của Hungary vào trong cái Liên hiệp Âu Châu một cách tốt đẹp hơn.
0: Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với các anh các chị. Nói chung là chúng ta thấy có hai cái điểm lớn chính á về vấn đề Hungary ở trong NATO cũng như là trong EU, cho nên là một thành phần của hai cái khối đó, cho nên khi mà họ dẹp bỏ được một cái gọi là dân chủ phi tự do thể chế của Orbán á, thì cái biểu tượng của cái nền dân chủ này đó nó bị dẹp. Và đây là một cái thử nghiệm thực tế về một nền dân chủ, nó có thể, người ta có thể đẩy nó đi xa tới đâu trong cái hướng phi tự do đó. Và cái điều này đã gửi tín hiệu cho các đảng cực hữu cực tả ở châu Âu, châu Mỹ và những cái quốc gia khác, những cái hiện tượng, những cái khuynh hướng mà muốn cầm trịch ở đất nước, muốn nắm quyền lực miên viễn ấy. Rồi bên cạnh đó thì dĩ nhiên là có lợi cho cái vấn đề cuộc chiến ở bên Ukraine, bởi vì ông thủ tướng là Macha đó, ông này là chống Putin, khác hẳn với là Orbán. Thì chợt đến cái câu hỏi quan trọng của chúng ta đó là những bài học từ Hungary nào mà thế giới cũng như là Việt Nam có thể rút tiền, thì bằng bạc từ nãy giờ chúng ta cũng có nêu lên rồi. Bây giờ xin mời các anh chị cứ thoải mái, mình tiếp tục mình nói nó cô đọng hơn về những cái bài học mà chúng ta có thể áp dụng đặc biệt cho Việt Nam. Xin mời Trâm.
2: Với Trâm thấy là một trong những cái bài học mà Việt Nam chúng ta có thể là học hỏi từ cái kinh nghiệm của Hungary đó, là chúng ta thấy rằng là mặc dầu cái thiện chí cũng như là cái dân trí về chính trị của người dân cao, và khi mà họ quyết tâm chuyển hóa đất nước trở nên là một cái quốc gia mang tính cách dân chủ, nhưng mà nếu cái vấn đề mà mình thấy rằng là cái hiến pháp nếu mà nó lỏng lẻo và nó không có được thực hiện một cách chặt chẽ để mà bảo vệ được cái quyền lợi cũng như là cân bằng được cái sự giám sát của các đảng phái ở trong một cái sân chơi về chính trị đó, thì chúng ta thấy rằng là nó dễ đưa đến cái tình trạng thao túng quyền lực và đưa tới vấn đề tham nhũng cũng như là vấn đề tại cái tiến trình dân chủ hóa đó bị thực hiện lại. Thì cái trong những là cái hiến pháp nó đóng một cái vai trò khá quan trọng ở trong đó, và làm sao mà chúng ta trong cái tiến trình xây dựng cái xã hội dân chủ đó, chúng ta có phân định rõ ràng những cái ba cái thể chế về tư pháp cũng như là hiến pháp và
0: Đồng ý với cái điểm vừa rồi của Bích Trâm chia sẻ. Nhưng mà Dự Trân đặt lên câu hỏi này và tiếp tục mời anh Mạnh cũng như anh Khanh đóng góp và Bích Trâm cũng có thể trở lại nhé. Là cái vấn đề hiến pháp phải vững vàng như vậy. Nhưng mà nếu cái trường hợp mà chúng ta đưa người thân tín của mình, những cái người mà phục tùng chúng ta hay là phục tùng cái hệ thống nào đó chúng ta đặt ra, thì cái hiến pháp đó có thể bị thay đổi. Và Dự Trân đang thấy nó xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. À, kể cả những quốc gia tự do dân chủ nhất thì lúc đó chúng ta làm gì? Xin mời anh Khanh và anh Mạnh tiếp tục.
1: Dạ, chấp lời chấp lời. Dạ, thưa chị, rõ ràng là hiến pháp nó là một cái văn bản vẫn theo trong giới luật thì vẫn gọi coi đây là một cái văn bản nó mang tính cách như là một văn bản mẹ. Nó là cái nền tảng để cho ra các đạo luật khác. Và hiện nay thì Hungary với đảng mà thắng cử, họ đang có cái khả năng rất lớn là họ sẽ thay đổi hiến pháp. Và họ đang có cái, không chỉ là cái khả năng, mà là họ đang có cái điều kiện để làm được đó khi mà họ có cái túc số về cái đại biểu trong quốc hội nó lớn đến mức độ như vậy. Thì điều này nó sẽ tạo ra một cái sự thay đổi là gần như là chúng ta có thể nhìn thấy trước điều đó. Và những cái sự thay đổi đó nó sẽ giúp cho đất nước Hungary hòa nhập lại với lại những cái giá trị mà cả châu Âu hiện nay đang trao đổi. Những giá trị mà chúng ta vẫn từng hay nghe về dân chủ, về tự do vân vân. Và dĩ nhiên nó sẽ không còn cái vấn đề phi tự do như thời gian ông Orbán cũng ấy cầm quyền nữa. Cái điều đó là một điều hết sức là rõ ràng. Trở lại thì có một cái sự liên hệ đối với lại trường hợp của Việt Nam. Vô tình là Việt Nam hiện nay là đang cũng có ở chế độ cộng sản ở trong nước, họ cũng đang có một cái chủ trương là để sửa đổi hiến pháp. Và cái người hiện nay mà được coi như là một trong những kiến trúc sư thay đổi ở trong nước đó là Tô Lâm. Ông Tô Lâm thì chúng ta thấy rằng là từ khi năm 2024 ông ấy cầm quyền cho đến nay thì ông ấy đã tạo ra rất là nhiều cái sự thay đổi. Và trong nước thì đối với những người thân cộng sản thì họ cho rằng ông Tô Lâm là một cái nhà cải cách. Tôi cũng tin rằng là ông ấy là một nhà cải cách. Nhưng mà cái mục đích mà ông ấy hướng tới cái sự cải cách là gì? Thì qua những cái chính sách mà ông ấy đưa ra, những cái tuyên bố, những chủ trương và những cái thực tế mà họ đã thi hành, thì tôi tin rằng ông ấy là một cái người sẽ tạo ra cái sự thay đổi. Nhưng tối hậu của tất cả những cái điều sự thay đổi đó, nó chỉ hướng tới một cái mục tiêu duy nhất là ông ấy sẽ giữ lại cái sự tồn tại, bảo đảm cái sự tồn tại của chế độ cộng sản. Vì vậy cho nên khi đặt ra cái vấn đề mà sửa đổi những cái chính sách, thay đổi hoặc là thay đổi cả cái văn bản mẹ là văn bản hiến pháp, thì thật ra tôi cho rằng ông ấy vẫn chỉ đang củng cố cái sự tồn tại của Đảng Cộng sản, duy trì cái chế độ độc tài của Đảng Cộng sản, và chỉ trong phạm vi đó mà thôi. Và vì vậy cho nên những cái lợi ích khác của người dân, trong đó gồm cả những cái lợi ích về nhân phẩm, ví dụ như về tự do, về dân chủ, thì tất cả người dân không có cái điều gì cả. Có thể là có cái sự thay đổi về kinh tế, nhưng mà cái sự thay đổi về kinh tế thì tôi nghĩ là nó sẽ mượn cái mô hình mà quan thầy của họ là Trung Cộng họ đã từng làm, có thể tạo ra những cái sự vượt bậc, phát triển vượt bậc về phương diện kinh tế, nhưng mà những cái giá trị nhân phẩm của con người thì không, thì sẽ không có những cái điều đó. Và với một cái hệ thống như vậy thì tôi cho rằng là về lâu về dài thì một cái hệ thống đó nó cũng không thể nào tồn tại được cả. Bởi vì chúng ta biết rằng là một cái đất nước, cái sự tồn tại của một cái chế độ, một cái chính thể, nó luôn luôn đến từ những cái căn bản là từ cái lợi ích của người dân, lợi ích của đất nước. Thế những cái điều đó, những cái chính sách, những cái thay đổi, những cái cải cách của Tô Lâm thì nó đều không hướng tới người dân. Và do vậy nó không có, nó thiếu đi cái yếu tố và vững bền của những cái chủ trương, những cái chính sách đó. Thưa chị, vì vậy cho nên tôi cho rằng là cái việc mà sửa đổi hiến pháp trong thời gian tới ở Việt Nam thì nó cũng không phải là một cái điều gì đáng để mà chúng ta trông đợi cả, thưa chị.
0: Dạ vâng, đúng như vậy, cảm ơn anh. Mời anh Khanh.
3: Vâng, xin cảm ơn chị Diệu Trân. Để trả lời cho câu hỏi của chị Diệu Trân, tôi thấy nó có 3 phần tôi muốn góp ý. Cái phần thứ nhất là tôi muốn nói tới cái vấn đề là cái buổi hội luận ngày hôm nay chúng ta rút ra được cái bài học gì cho thế giới và cho Việt Nam. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là chúng ta có nói tới cái vấn đề về vấn đề hiến pháp, sửa đổi hiến pháp. Và vấn đề thứ ba là tôi muốn

giải thêm là cái sự tương quan chính trị, tương quan lực lượng về chính trị. Thì cái vấn đề thứ nhất là cái bài học gì rút ra được trong cái cuộc bầu cử ở tại Hungary ngày 12 tháng 4 vừa qua cho cả thế giới và Việt Nam? Có 3 điểm. Điểm thứ nhất cần phải nhấn mạnh rằng một nhà nước mạnh và đủ mạnh thì phải biết lắng nghe. Không có nhà nước nào mà có thể làm mà không lắng nghe cái ý kiến của người dân cũng như là ý kiến của các cái đối tác ở bên ngoài, cho dù cái nhà nước đó nó có mạnh tới đi mức nào đi chăng nữa. Đó là cái vấn đề cơ bản cần phải hiểu. Cái vấn đề thứ hai là bất cứ một cái hệ thống nào, dù hoàn chỉnh cách mấy, ngay cả như trong cái hệ thống mà chúng ta nghĩ rằng từ sau đại nghị thứ 9 cho tới bây giờ, cả thế giới, phương Tây đã thành công và cả rất là nhiều nước trên thế giới đều mong muốn, nó cũng dẫn đi tới một cái điểm và cái vấn đề là nếu muốn trường tồn thì phải có sự sửa đổi, có cái sự thay đổi ở trong đó. Và cái thứ ba, nói cái gì thì nói, một cái lực lượng cầm quyền dù có độc tài, dù có tàn bạo, dù có cái gì đi chăng nữa cũng phải trải qua một cái bài thử nghiệm là có đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân hay không. Nếu như cái chính quyền đó không đáp ứng được bằng những cái hiệu quả về quản trị, bằng cái sự minh bạch, thì cuối cùng họ cũng phải trả một cái giá mà thôi. Vấn đề là lâu hay mau. Cho nên từ cái ba cái bài học đó, tôi muốn chuyển đặt cái một cái thông điệp không những đến cái chính quyền Cộng sản Việt Nam mà đến với nhân dân Việt Nam và đặc biệt là các cái lực lượng trẻ ở Việt Nam. Tôi vẫn nghĩ rằng có thể ngày hôm nay cái lá phiếu của quý vị nó chưa có cái giá trị, nhưng mà cái tiếng nói của quý vị sẽ vô cùng quý giá, tạo tiền đề để một ngày nào đó tiếng nói được thể hiện bằng lá phiếu. Và đối với chính quyền, nếu như quý vị lắng nghe thì quý vị hãy tự rút tỉa trên ba cái điểm mà tôi mới vừa nêu. Nếu quý vị không đáp ứng được cái tính lắng nghe để tự điều chỉnh và để cho mình hiệu quả hơn, thì cái chuyện mà quý vị phải bị đào thải là chuyện tất nhiên của lịch sử.

0: Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Cảm ơn cha mẹ qua tiếng hát của Isaac Thái. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Xin phụ nữ thân ái mến chào anh Nam Phong cùng tất cả quý vị khán giả thân yêu của đài tiếng của tôi và tất cả quý vị đang theo dõi livestream và Facebook. Chúng tôi xin chúc ban phúc lành cho quý vị và gửi lời happy birthday đến với tất cả những người mẹ thân yêu khắp mọi nơi đang theo dõi chương trình. Xin chúc ban phúc lành cho tất cả chúng ta.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng ngày hôm nay của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số đoạn kinh thánh ngắn. Đầu tiên là xuất Egypto ký: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất

0: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Kế đến là phục truyền luật lệ ký. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và được phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Kế đến là một đoạn trong Ê-phê-sô. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Điều răn này có lời hứa kèm theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Vâng, kế đến là sách Timôthê. Nhưng nếu người gó có con cái hoặc cháu chắt, thì chúng nó trước hết phải học làm điều hiếu đối với nhà mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và cuối cùng một đoạn cũng xong trong sách Timôthê. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là đến người nhà mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số đoạn ngắn mà chúng tôi trích ra từ các sách Kinh Thánh. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu mời quý vị nghe bài giảng của mục sư trong ngày hôm nay. Dạ, xin mời mục sư.
1: Dạ. Anh hãy một lần nữa kính chào đến tất cả các quý vị đang lắng nghe đài hôm nay. Cảm ơn Nam Phong đã đọc những phân đoạn Kinh Thánh cho chúng ta nghe, nói về sự hiếu kính đối với cha mẹ. Tôi muốn dùng một cái đề tài này để liên quan đến ngày lễ mẹ sắp tới, Mother's Day, vào Chủ nhật này, mà nhiều nơi sẽ tổ chức và những người con sẽ bày tỏ lòng biết ơn đối với người mẹ của mình. Có lẽ không ai mà không có một cái cảm xúc về người mẹ yêu dấu. Khi nhớ lại cái người đã sinh dưỡng chúng ta, bọc ẩm chúng ta, lo cho chúng ta từ cái lúc, từ trong lòng mẹ, khi một em bé bắt đầu có mầm thai ở trong lòng của người mẹ rồi, thì người mẹ bắt đầu chăm sóc, lo lắng. Rồi từng ngày em bé lớn lên thì người mẹ phải chịu những cái sự đau đớn kèm theo với lại tất cả những cái sự biến đổi của thân thể để cho thích hợp để nuôi cái bào thai lớn lên. Và những cái sự biến chuyển đau đớn đó nó không bằng lúc mà sinh nở. Bắt đầu cái lúc sinh là đau đớn nhất để rồi đưa đứa con mình ra đời. Tôi đã được làm người cha, rồi tôi được làm một ông nội, ông ngoại, cho nên chúng tôi biết, có thể thông cảm được với những cái sự đau đớn của những người vợ, những người mẹ trong lúc mà sinh nở. Cho nên sự biết ơn đối với người mẹ là điều rất là quan trọng cho tất cả những người con. Và chúng ta cũng hiểu rằng ở trong Kinh Thánh, lời của Chúa đã dạy dỗ, đã nhắc nhở cho mọi người ngay từ đầu, từ trong cái điều răn của Chúa thì Chúa đã ban cái luật pháp. Và như tôi đã thường nhắc đến quý vị nhiều lần, đó là cái điều răn của Chúa có 10 điều răn, 4 điều đầu là dành cho Đức Chúa Trời, để cho mọi người biết làm kính sợ Chúa, làm đẹp lòng Chúa, đừng có thờ lại thần tượng, đừng phục vụ hoặc là đừng những cái điều mà không có vi phạm với Chúa. Nhưng mà cái điều đầu tiên đối với loài người là cái điều răn hiếu kính cha mẹ. Cho nên hôm nay tôi muốn dùng cái điều này để nhắc nhở cho chính mình, để nhắc nhở cho tất cả những người làm con phải nhớ hiếu kính cha mẹ. Đây là điều Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa muốn cho chúng ta và bắt buộc chúng ta phải làm. Tại vì ngày hôm nay có quá nhiều đứa con bất hiếu, làm buồn lòng cha mẹ, phản bội lại với những cái điều mà mình đã nhận được từ nơi cha mẹ. Và tôi cũng muốn dùng dịp này để chia sẻ cho quý vị biết rằng người tin Chúa không có bỏ ông, bỏ bà hay là bỏ cha mẹ như những người ta vẫn thường nói. Để cho quý vị biết rằng người tin Chúa sống với lời của Chúa và biết vâng phục hay là yêu thương cha mẹ theo cái cách mà Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa chỉ dạy cho chúng ta phải làm, chứ không có phải là tự mình đặt lên những cái cách rồi sau đó mình cho rằng đó là những cái điều mà mình phải làm mới là hiếu thảo. Cho nên chúng tôi dùng những câu kinh thánh để mà chia sẻ cho quý vị, từ trong Cựu Ước cho đến Tân Ước đều nói đến cái sự hiếu kính cha mẹ. Ở trong suốt Ý Giới Câu Ký đoạn 20 câu 12, đây là điều răn mà tôi vừa mới nhắc, là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Cái mệnh lệnh này là Đức Chúa Trời ra lệnh, chứ không phải là con người chúng ta dạy với nhau. Quý vị nên nhớ, có nhiều cái sự hiểu biết, có những cái hiểu biết mà chúng ta dạy nhau qua kinh nghiệm, qua những cái điều có trong cuộc sống, người đi trước dạy người đi sau. Nhưng mà cái này là cái mệnh lệnh đến từ đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời, là đấng có quyền và đấng tạo ra chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta hiểu cái mệnh lệnh nó khác với lời khuyên, đây là mệnh lệnh hãy hiếu kính cha mẹ người. Và sau đó thì được nhắc đi nhắc lại trong Cựu Ước qua Môi-se. Rồi ông nhắc đi nhắc lại rằng ngươi hãy hiếu kính cha mẹ ngươi để cho ngươi được sống lâu trên đất. Trong 10 điều răn thì không có cái điều răn nào có cái lời hứa kèm theo. Nhưng mà cái điều răn này thì có cái lời hứa kèm theo là ngươi hiếu kính cha mẹ ngươi thì ngươi sẽ được sống lâu trên đất. Đây là cái điều mà chúng ta thấy đặc biệt, phải không ạ? Tại vì nếu mà Đức Chúa Trời đã hiểu rằng đây là một cái điều quan trọng và cần phải làm, thì Chúa ban thưởng cho những người có cái sự hiếu kính cha mẹ. Mình cũng không hẳn là mình nói rằng những người chết sớm là người không hiếu kính cha mẹ, nhưng mà ở đây một cái phần thưởng mà Chúa muốn ban cho những người hiếu thảo, những người có lòng yêu mến cha mẹ. Rồi sau này thì ông Phaolô hay là các sứ đồ ở trong thời kỳ Tân Ước nhắc đi nhắc lại, hay là chính Chúa Giêsu cũng dạy bảo chúng ta phải hiếu kính cha mẹ. Cho nên đó là điều mà tôi muốn chia sẻ hôm nay. Rồi trả lời cái câu hỏi là người tin Chúa có phải bỏ ông bỏ bà hay không, và tại sao mà người tin Chúa không có thờ kính hay là thờ cúng ông bà giống như những cái người khác. Chúng tôi sẽ giải thích để cho quý vị hiểu rằng người tin theo Chúa không có phải bỏ những người thân yêu của mình, nhưng mà làm theo lời của Chúa. Thưa quý vị, người Á Đông của chúng ta nói riêng và nhiều dân tộc trên thế giới vẫn nhắc đi nhắc lại cái điều quan trọng nhất đối với con người với nhau, đó là sự hiếu thảo. Đó là một cái đạo lý mà ai làm người thì cũng phải nhớ, đó là cái điều quan trọng nhất. Bất hiếu với cha mẹ là cái tội lớn nhất. Nhưng mà chúng ta thấy rằng người tin Chúa thì lại có được cái sự mệnh lệnh hay là một cái sự răn bảo là phải hiếu kính đối với cha mẹ, phải yêu thương cha mẹ, chăm sóc cha mẹ nhiều hơn. Khi họ còn sống thì biết lo lắng, có một cái trách nhiệm đối với những người thân yêu của mình, là những người đã từng nuôi dưỡng, sinh dưỡng mình ra, và khi họ đã già yếu rồi thì phải biết chăm sóc, phải biết lo lắng. Cái chữ hiếu kính hoặc là tôn kính đó là nó mang cái mấy cái từ ngữ ở trong này, tức là tôn trọng, respect tiếng Anh đó, tôn trọng, tức là hãy coi cái người cha người mẹ của mình là đấng là bậc tôn trọng hơn, bởi vì họ là người sinh mình ra, họ lớn tuổi hơn, họ có một cái kinh nghiệm đời nó dài hơn mình, và chúng ta là con của họ, cho nên chúng ta phải biết tôn trọng cha mẹ. Thật là đau lòng khi có nhiều người con ngày hôm nay chửi mắng cha mẹ, hành hạ cha mẹ, có người lại giết cha mẹ nữa. Đọc báo chí thấy rất là đau buồn. Một cái thế giới đầy tội lỗi làm cho Đức Chúa Trời rất là buồn lòng vì cái sự phản nghịch, vì cái sự không vâng lời. Và trong cái xã hội Hoa Kỳ, nơi chúng ta đang sống, có rất là nhiều trường hợp đã xảy ra. Và bây giờ tại ngay Việt Nam, đọc báo cũng thấy quá nhiều cái trường hợp xảy ra. Cho nên chúng ta thấy cái sự tôn trọng với cha mẹ nó đã đánh mất đi ở trong cái xã hội và trong chính gia đình. Thứ hai, cái sự hiếu kính đó bao gồm có chữ vâng lời, obedience. Vâng lời, hãy vâng lời cha mẹ. Thật sự ra cũng có những bậc cha mẹ không làm gương cho con, nhậu nhẹt say sưa, hoặc là bài bạc, hoặc là làm những điều xấu, rồi khuyên nhạy con, thì con nói rằng ba mẹ đâu có làm gương cho con đâu mà con nghe lời. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong cái bổn phận của người con, chúng ta nên nhớ rằng đứng trước về phương diện thẩm quyền, cha mẹ lúc nào cũng là người đi trước chúng ta. Cha mẹ sinh chúng ta ra, chúng ta phải nghe lời. Đương nhiên cũng có những lúc chúng ta phải nói chuyện lại với cha mẹ khi mà họ bảo chúng ta làm điều sai, bảo chúng ta nói dối, bảo chúng ta ăn cắp, bảo chúng ta làm những điều xấu, thì chúng ta có thể biện luận lại được. Nhưng mà nếu bình thường cha mẹ bảo thì con cái phải biết nghe lời. Đó là cái điều thứ hai. Thứ ba đó là phải chăm sóc. Cái chữ hiếu kính này nó có bao gồm cái chữ care, tức là chăm sóc. Một người biết chăm sóc cho cha mẹ cũng là nói lên cái sự hiếu kính. Bây giờ cha mẹ đã tuổi lớn rồi, già rồi, không còn làm việc được nhiều, yếu, mệt, trong người không được bình an, không được khỏe, thì con cái đến chăm sóc, vỗ về, mua một món đồ ăn ngon, chia sẻ, thăm hỏi ân cần. Đó là nó cái sự hiếu thảo ở trong cái đời sống của mình. Rồi chúng ta cũng thấy một cái điểm nữa rất là quan trọng, đó là biết ơn. Trong cái sự hiếu thảo, hiếu kính đó, có cái sự biết ơn. Như tôi đã nói từ đầu đó, là người mẹ sinh ra một đứa con, hoặc là người cha vất vả lo cho đứa con từng miếng cơm manh áo, thì cái sự biết ơn là cái điều có phải có trong một con người. Con chó nó còn biết ơn người chủ khi chăm sóc cho nó miếng ăn. Con mèo nó biết ơn, nó đến nó cạ đầu, nó đến nó yêu thương, nó tỏ vẻ một cái thái độ nó rất là ân cần khi bất cứ một cái con vật nào khi chúng ta làm một cái điều gì cho nó thì nó đáp ơn lại. Người ta huấn luyện các con vật cũng vậy đó, người ta cho nó ăn, xong rồi nó đã làm này làm kia, còn cho nó ăn nữa thì nó biết ơn và nó làm những cái hành động đó. Cái chữ đối với con người chúng ta thì cái biết ơn trong cái tâm thức của mình, trong cái suy nghĩ của mình. Một người mà biết ơn người khác thì luôn luôn lúc nào cũng để ý, để tâm và nói lại những cái ơn của người đó làm cho mình, phải không ạ? Khi một người tin Chúa thì biết ơn Chúa, thì nhắc lại những cái ơn lành mà Chúa làm cho mình. Vì Chúa cứu mình, Chúa ban phước cho mình thì nhắc lại những ơn. Như vậy, đối với con cái, nhắc lại cái ơn của cha mẹ đã làm cho mình là điều cũng rất là quan trọng. Quý ông bà anh chị em có biết ơn người cha, người mẹ mình đã sinh thành và đang chăm sóc dưỡng dục mình không? Cho nên điều đó nó nói đến cái cả một cái thái độ của sự hiếu kính, hiếu thảo đối với cha mẹ. Nhưng mà không phải chỉ nằm trên lý thuyết. Lời Chúa muốn con người hay là những người theo Chúa phải thực hành, chứ không phải là ồ tôi rất là hiếu kính cha mẹ, tôi rất là hiếu thảo mọi thứ, nhưng mà cái sự bày tỏ ra cái điều đó ở chỗ nào. Thì chúng ta cũng thấy chính Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở và cũng đã từng cảnh báo cho những người đương thời của Ngài. Bởi vì bề ngoài họ nói rằng họ hiếu cha mẹ, họ chăm sóc cha mẹ, nhưng mà họ nói rằng bây giờ tôi bận lo công việc Chúa hay là tôi lo cái việc này việc khác để cha mẹ tôi có người khác lo, thì Chúa cũng trách họ ngay cái chỗ đó, bởi vì họ không có thực tế, họ không biết chăm sóc đến cha mẹ của mình. Cho nên Chúa đã từng cảnh báo họ là có người bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ theo cái thông tục, cái điều mà các người đặt ra, để rồi bỏ cha bỏ mẹ. Tại vì thời kỳ lúc bây giờ có những người cha mẹ của những thầy thông giáo, những thầy Pharisee, họ bị bỏ bê. Tôi cũng đã từng đi đến thăm nhiều cái viện dưỡng lão. Tôi thấy có nhiều cụ ở trong đó rất là thương, rất đáng thương. Họ nói cả bao nhiêu cuộc đời họ, bao nhiêu năm không có con cháu nào đến thăm hết. Tôi đã từng đến một cái viện dưỡng lão ở Nha Trang, ở vùng ngòi đèo Rù Rì, mà nơi mà chúng tôi thường đi tới đi lui, có một nghĩa trang của Hội Thánh Vĩnh Phước lúc bây giờ, và chúng tôi hay ra đó và đến thăm một cái nhà dưỡng lão của những người già ở Việt Nam lúc bây giờ. Rất là đáng thương thưa quý vị. Ở trong một cái phòng giống như là một cái chuồng vậy đó, nó đúng hơn vậy đó. Mà trong đó họ làm đủ thứ sự hôi hám ở đó, mà mỗi lần họ mà rửa cho cái phòng đó là họ phải dùng cái ống mà phun vô, giống như là họ rửa cái chuồng vậy đó. Thấy rất là tội cho những người già. Ở bên Mỹ này thì những người già thì được chăm sóc, dầu sao đi nữa nó cũng đỡ hơn. Chúng tôi cũng có đi thăm một số cái viện dưỡng lão ở đây cũng khá nhiều, nhất là ở San Jose khi chúng tôi đi mấy viện dưỡng lão. Thì chúng tôi thấy nhiều người già họ cứ ngồi nhìn xuống đất suốt có thể thời gian, họ buồn, không có con cháu gì đến thăm hết. Một cái thái độ của con cháu bỏ bê ông bà cha mẹ rất là đáng thương, và đó là điều đáng trách cho những người con cháu khi mà đưa ông bà cha mẹ mình vào đó rồi không có thời giờ thăm viếng khích lệ và chăm sóc gì nữa hết. Đó là điều mà chúng ta thấy Chúa, chính Chúa đã quở trách những cái con người làm những cái điều đó. Cho nên trở lại cái vấn đề mà Kinh Thánh là nhắc nhở, ra lệnh cho con dân của Chúa, hay là cho mọi người phải biết hiếu kính cha mẹ, biết hiếu thảo cha mẹ và làm cho họ vui lòng. Để rồi khi mà chúng ta gặp họ đó thì họ vui mừng, họ ôm chúng ta, họ có thể bày tỏ cái sự yêu thương đối với những đứa con đã hiếu thảo với mình, chứ không phải là họ sợ. Có nhiều người mẹ tôi xem những cái khúc phim, họ sợ thấy đứa con vô phòng là họ sợ rồi, bị sợ bị đánh, sợ bị la, sợ bị làm đủ thứ kiểu. Đó là cái điều mà thật là đáng thương. Người tin Chúa có phải là bỏ ông bà tổ tiên hay không? Là tôi muốn đi vào cái phần này để cho mọi người hiểu về cái phương diện mà không có bị hiểu lầm đối với những người tín đồ tin lành hoặc là những người tin Chúa. Đây là một cái điều khiến cho giáo hội Công giáo cũng phải suy nghĩ lại và đưa cái vấn đề thờ cúng tổ tiên vào lại trong cái nếp sống bình thường của con người, bởi vì nó trở thành một cái sự hiểu lầm, nó khiến cho người Việt Nam khó mà chấp nhận Chúa được, bởi vì nghĩ rằng tin Chúa là bỏ ông bỏ bà. Ở trong văn hóa Việt Nam đó thì thường suy nghĩ rằng thờ cúng tổ tiên nó đi kèm với cái sự hiếu thảo. Thờ cúng tức là đặt để hình ảnh ông bà cha mẹ lên trên bàn thờ, có hình ảnh, rồi sau đó có những cái chén gạo, chén nước, hoặc là có một cái chỗ cắm nhang, rồi cũng có những nải chuối, cũng có những cái thức ăn dân tùy theo cái mùa để mà cúng lên ông bà cha mẹ. Và ai làm cái điều đó tức là người đó hiếu thảo với cha mẹ, và nếu mà ai mà không làm thì xem là bất hiếu, không có yêu thương hay là thiếu kính với cha mẹ. Nhưng mà những người tin Chúa thật sự thì học lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúa dạy ở trong điều răn của Chúa, điều răn thứ nhất là trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm bất cứ tượng chạm gì ở trên trời cao, dưới đất, bên dưới đất, cứ chớ quỳ lại cúi thờ những cái thần tượng. Cho nên người tin Chúa đặt cái Đức Chúa Trời là cao cả nhất và không có cúi lại thần tượng nào hết. Bởi vì điều đó, khi mà mình cúi lại trước một cái vị nào khác hoặc là nhờ cậy một vị nào khác, tức là mình đã phạm cái điều răn của Chúa rồi. Nói về cái sự bỏ ông bỏ bà thì người tin Chúa không có bao giờ bỏ ông bỏ bà, mà phải nhớ đến ông bà cha mẹ và hiếu thảo như tôi vừa mới chia sẻ. Như vậy thì cái sự không thờ lạy tổ tiên không phải là bất hiếu, nhưng mà không có muốn làm Đức Chúa Trời buồn lòng, vì Ngài đã phán dạy. Thật sự trong lĩnh vực thần linh, quý vị biết rồi, Đức Chúa Trời là chân thần, tức là đấng thần linh ngay thẳng thiện lành. Ngài không có một chút tội lỗi gì. Bên cạnh đó có một cái thế lực chống nghịch lại Chúa, tức là Satan. Satan muốn luôn luôn lúc nào cũng phá hoại công việc của Đức Chúa Trời, nhất là phá hoại cái đời sống của con người. Cho nên nó dùng đủ mọi cách để mà lừa gạt con người và muốn cho con người đừng thờ phượng Đức Chúa Trời nữa, mà đi thờ phượng các thần tượng khác, hoặc là các loại thần tượng mà chúng ta thấy mọi thứ, mọi nơi, khắp mọi nơi, từ cái con vật cho đến cây cối, cho đến mọi sự chúng ta đang thấy. Rồi có đông đó cũng có tiền bạc, vật chất, danh vọng, địa vị, học thức, những cái điều mà tôn trọng hơn Đức Chúa Trời, thì trong lời Chúa gọi là đó là những cái thần tượng. Tùy theo một cái đối tượng, một cái sự tôn thờ nào đó mà chúng ta xem như đó là người thần tượng. Cho nên chúng ta thấy họ dùng cái chữ idol. Mỗi lần một người ca sĩ hát thì họ cũng hay nói là ồ, đó là idol của tôi, tức là cái người thần tượng của tôi trong lĩnh vực âm nhạc. hoặc là người đó là idol của tôi trong lĩnh vực model, tức là ăn mặc đó, thì chúng ta thấy họ cũng dùng cái chữ idol, tức là một cái thần tượng nào đó nó cao hơn Đức Chúa Trời và người ta theo đuổi cái điều đó. Cho nên Đức Chúa Trời ngăn cấm cái sự thờ lại thần tượng là vậy. Nhưng mà cái vấn đề tôn trọng ông bà, cha mẹ, tổ tiên hoặc là những người đã sinh thành ra mình vẫn là điều quan trọng. Chúng tôi vẫn luôn luôn nhắc đến những ông bà, tổ tiên của mình, từ ông cố, ông nội, ba má chúng tôi, là những người đã sinh thành chúng tôi. Chúng tôi nhắc lại họ với tất cả tâm lòng yêu mến, kính trọng, và nhắc ôn lại những cái việc họ đã làm cho mọi người biết rằng chúng tôi sinh ra từ gia đình của những người đó đó. Tôi có được mặt hôm nay là nhờ ông bà cha mẹ tôi đã quyết tâm làm việc, rồi đi đến đâu đó làm gì đó, rồi sinh trưởng như thế nào đó để ngày hôm nay chúng tôi có mặt, thì chúng tôi luôn nhắc lại cái điều đó. Rồi cũng có thể cái sự tưởng nhớ, ví dụ như đến ngày của ông bà cha mẹ mình qua đời, mình đã từng có một cái ngày mình đã đau buồn vì ở xa cách ông bà cha mẹ, thì chúng tôi vẫn nhớ như ba chúng tôi vào qua đời vào tháng 12, khi mà tôi vừa mới đi qua Mỹ này mấy tháng thôi, ba chúng tôi qua đời, chúng tôi rất là đau đớn muốn quay trở về, nhưng mà sau đó mẹ chúng tôi khuyên cứ ở lại Mỹ học hành đi để mà cho xong cái nhiệm vụ của con. Rồi sau đó chúng tôi đã bằng lòng phải tiếp tục học hành cho xong. Rồi nhưng mà chúng tôi luôn luôn nhớ đến cái ngày đó, ngày của cha, ngày của mẹ, hoặc là những cái ngày những người thân yêu chúng tôi đã ra đi, chúng tôi nhớ, nhưng mà không có đặt họ lên bàn thờ để mà thờ cúng, bởi vì những cái điều đó nó không đúng với điều mà Chúa dạy. Chúng tôi có những hình ảnh của họ nhắc lại những cái điều tốt lành họ làm, nhưng mà không có cúng thờ, vì chúng tôi biết rằng Đức Chúa Trời muốn chúng tôi thể hiện cái tình yêu trong lúc họ còn sống. Mỗi năm chúng tôi đều về để mà thăm viếng, khích lệ, an ủi, gặp gỡ. Rồi khi mà chúng tôi làm cái điều gì đó thì có thể chia sẻ cho họ trong lúc họ còn sống. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên chúng ta so sánh được hai cái lĩnh vực ở trong văn hóa cổ truyền, thì nghĩ rằng cái sự thờ cúng là hiếu thảo, nhưng mà đối với những người tin Chúa, đó là thờ kính Đức Chúa Trời và nhớ ơn cha mẹ. Rồi về vấn đề văn hóa thì cứ cho là văn hóa đi, là cúng bái người chết, tức là tin rằng cái linh hồn của họ sẽ về để mà ban phước lành, hoặc là giá họa nếu mà mình không làm sống đẹp thì ông bà sẽ phạt, vân vân. Thì cái điều đó người tin Chúa không có tin vào cái điều mà linh hồn sẽ về lại, bởi vì ở trong Kinh Thánh nó rõ rằng theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi sẽ chịu phán xét. Lời Chúa nói rằng một người đã qua đời rồi thì linh hồn họ về một nơi ở đó chờ đợi ngày Chúa phán xét, chứ không còn đi vất vưởng ở trên thế gian này để nhận những cái của cúng hoặc là những sự vái lạy của những người ở trên đất này nữa. Và họ chỉ được sống một lần ở trên đất này và chờ đợi Đức Chúa Trời sẽ phán xét. Cho nên cái việc thờ lạy hay là cầu nguyện với Đức Chúa Trời, trong đó có Chúa Giê-xu, có Đức Chúa Cha, có Đức Thánh Linh, chứ chúng tôi không có cầu nguyện với ông bà cha mẹ. Có nhiều người vẫn đang đến nói chuyện với ông bà cha mẹ ở trong cái sự cầu khẩn đó, thì đối với người tin Chúa chúng tôi không có làm những điều đó, bởi vì không có ích gì, bởi vì không có đến đúng với họ đâu, bởi vì họ không có thể nào ban phước hoặc là giá họa gì cho chúng ta hết. Nhưng mà người tin Chúa trông đợi nơi cái sự cứu rỗi của Chúa, là đấng bảo vệ, ban phước, che chở mình, cho nên chạy đến với Chúa. Và những người không tin Chúa hay là đối với văn hóa, thì khi mà anh bày biện ra cúng tế nhiều chừng nào thì chứng tỏ anh có cái lòng hiếu thảo chừng đó. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Nhiều lúc chỉ nhân những dịp lễ đó họ mới bày tỏ thôi. Còn bình thường họ có bày tỏ cái điều đó với ông bà cha mẹ không, là cái điều họ chính họ phải trả lời. Còn người tin Chúa được nhắc dạy đó là phải qua chính đời sống của mình, qua những hành động, qua những lời nói của mình đối với ông bà cha mẹ mỗi ngày khi họ còn sống. Đó là điều quan trọng mà phải thực hiện, chứ không có phải chỉ bằng nói, bằng môi miệng. Thì ở trong thực tế thì lời Chúa dạy khi mà cha mẹ còn sống thì người có con cái còn phải làm gì? thứ nhất là phải thăm viếng, rồi chăm sóc, lắng nghe, rồi không làm cho họ buồn. Đây là cái điều mà mỗi người chúng ta phải thường xuyên phải có một cái thì giờ. Nếu mà cha mẹ còn đang ở với chúng ta trong căn nhà của mình, thì đó là một cái ơn phước mà chúng ta phải lo, đương nhiên cũng phải mất nhiều thì giờ. Và khi họ đã lớn tuổi rồi, đôi khi họ cũng có những cái biểu lộ của sự khó tính, thì chúng ta cũng cố gắng chăm sóc, nhẫn nhịn và giúp đỡ cho họ. Tôi thấy có nhiều người lớn tuổi, họ tính tình họ là dễ hơn lúc trẻ. Dường như họ cảm nhận được rằng, quả thật trong những tháng ngày qua mình đã sống khó tính quá, cho nên con cái nó xa lánh mình. Bây giờ trong những ngày cuối đời rồi, thì mình nên dễ tính lại để cho con cái, con cháu gần gũi với mình, nó có thể đến với mình. Thì đúng, những quyết định đó đúng. Nhưng mà cũng có những người lớn tuổi rồi càng ngày càng khó tính hơn. Cái gì cũng phàn nàn, cái gì cũng không thích hết, khiến cho con cái nó sợ và nó không gần gũi với bậc ông bà cha mẹ nữa. Cho nên cái thái độ đó do chính ông bà cha mẹ tạo ra đó. Nếu mà quý vị lớn tuổi rồi, nên nhớ đừng có khó tính, đừng có bắt bẻ con cháu nữa. Cái thời của chúng ta nó đã qua rồi. Có thể rằng chúng ta có phải ngày xưa chúng ta đi xe đạp, bây giờ con cháu nó lái xe hơi. Chúng ta không thể nào mà chỉ cái cách nó lái xe đạp giống như chúng ta nữa. Hoặc là nó ăn những món ăn này, nó thích những cái kia, thì chúng ta để cho cái cuộc sống nó. Nhưng mà chính chúng ta đây, chúng ta cứ thành thật nói, ồ bây giờ ba hay là ông bà muốn ăn cái món này món kia, nói với con cái để cho nó làm những cái điều đó cho mình thực tế, chứ không có trông đợi nó sẽ hiểu mình giống như là mình muốn được. Cho nên nhiều lúc từ nơi cái thái độ của ông bà cha mẹ mà có được cái cảm tình của con cháu, và con cháu thì nhất định là phải nhớ là phải chăm sóc cho ông bà cha mẹ thật tốt khi họ còn sống, chứ không phải là chờ đợi họ qua đời rồi sau đó thì chúng ta mới cúng kính là làm đủ thứ nghi lễ hết. Điều đó vô ích. Nếu mà họ có thấy mà chúng ta làm điều đó thì họ nghĩ như thế nào? Cho nên quý vị cứ tưởng tượng rằng nếu mà ông bà cha mẹ mà ngồi ở trên cái bàn thờ đó mà thấy chúng ta giả dối, chỉ có cúng thờ, mua rượu, mua thực phẩm đến, gà heo đến, rồi để mà mong cái dịp dỗ của họ xong rồi tụ họp lại ăn nhậu, rồi làm đủ thứ chuyện hết, thì họ có yêu thích không? Chắc là không bao giờ họ muốn như vậy, phải không? Cho nên vấn đề quan trọng là khi họ còn sống, chúng ta đối xử với họ như thế nào? Rồi một cái điều nữa mà cái sự hiếu thảo phải bày tỏ qua cái nếp sống đạo đức của mình. Con cái, con cháu là thường được ông bà cha mẹ theo dõi cái đời sống đạo đức. Nếu mà một đời sống đạo đức của đứa con, đứa cháu mà nó sống giữa đời, nó làm cho người ta chê cười, nó làm cho người ta bị thiệt hại, nó lừa gạt, nó sống giả dối, thì ông bà cha mẹ đau lòng. Tại vì những người này họ luôn luôn mà nghĩ là đây là con cháu của mình, nó là những người nối dõi của mình. Mà nếu mà nó sống không ngay thật, nó sống giả dối, thì vài bữa chính họ là bị xã hội chê cười. Nó con ông bà như vậy đó, hay cháu ông bà như vậy đó, thì họ là người buồn lòng nhất, phải không quý vị? Cho nên chúng ta phải sống một cuộc đời sống tốt. Mà muốn sống tốt được thì tự mình không sống tốt được. Mà chúng tôi muốn khuyên quý vị phải có Chúa trong cuộc đời của mình. Có Chúa Thánh Linh ngự trị và giúp cho chúng ta làm được điều tốt. Có rất là nhiều lần tôi đã dùng để giải thích cho quý vị biết rằng con người chúng ta nó có một cái bản ngã xác thịt xấu ở trong mình. Nó luôn luôn lúc nào cũng muốn thôi thúc chúng ta làm những điều không tốt. Nhưng mà khi chúng ta đầu phục Chúa, Đức Chúa Giê-xu là đấng đã chịu chết chuộc tội cho chúng ta, mời Ngài ngự vào lòng. Và chính Đức Thánh Linh của Ngài là thần, là sức mạnh, là đấng ngự trị sẽ giúp biến đổi cuộc đời chúng ta trở nên con người tốt, thì chúng ta sẽ sống tốt được, thưa quý vị. Những ngày qua tôi thật sự rất là vui được tiếp xúc với những người đã từng có quá khứ xấu, bây giờ trở thành những con người tốt, ích lợi cho mọi người, vui mừng giữa mọi người, ai nấy cũng khen ngợi. Chúng ta đã từng thuật cho quý vị nhiều rồi. Như vậy thì cái hiếu thảo nó bao gồm ở trong một cái đời sống tốt. Nó phải chứng minh cho mọi người biết rằng đây, dòng dõi của ông bà cha mẹ này là những người sống tốt đây. Họ ích lợi cho mọi người đây. Họ khen đây. Thì tự nhiên ông bà cha mẹ chúng ta sẽ nở nụ cười. Nếu họ còn sống thì họ rất là vui họ rất là thỏa lòng, họ rất là phước hạnh ấm áp. Nhưng mà nếu mà bị chê trách thì họ là người buồn. Cho nên chúng ta phải nhớ điều đó, đừng có rượu chè quá độ, hay là đừng có uống rượu mà say sưa đó. Có lẽ có một số người cũng nói rằng, ồ rượu có gì đâu, có thể uống một chút xíu. Tôi nói, một chút, có thể đôi khi nó là vị thuốc thì cho như giải tiêu. Nhưng mà có một số người thì cứ uống chén này qua chén khác, ly này qua ly khác, chai này qua chai khác. Uống cho nó thỏa mãn với cái bao tử của mình, hoặc là với cái độ rượu nồng đó, nó làm cho họ thoải mái, họ thích thú. Cho nên từ đó họ đi vào trong cái cơn say và không điều khiển được mình nữa. Và rượu nó đâu phải vào là nó yên đâu. Nó tạo ra chúng ta những cảm giác mà nghiện luôn. Tức là nghiện ngập rượu, nghiện thuốc, nghiện những cái thứ này, thứ khác. Mà khi mà đi vào cái chữ nghiện rồi đó, không bỏ được, thì làm nô lệ cho nó. Quý vị thấy không? Cho nên có nhiều người bị làm nô lệ cho những cái điếu thuốc, nô lệ cho cái lá bài, nô lệ cho cái thời gian xem phim, những phim khiêu dâm, hoặc là nô lệ cho cái điều này, điều khác mình không bỏ được. Và trở thành những gánh nặng, và gia đình cũng tan nát, và làm cho buồn lòng ông bà cha mẹ mình nữa. Đó là cái điều mà chúng ta thấy mà những người tin Chúa không được làm để cho Chúa vui lòng và ông bà cha mẹ chúng ta được vui lòng. Cái điểm thứ ba mà tôi muốn nói đây, cái sự hiếu thảo của người tin Chúa đó là ước mong cho ông bà cha mẹ mình được sự cứu rỗi đời đời trong thiên đàng. Thưa quý vị, con người chúng ta không có sống trên đất này một lần thôi đâu. Nhưng mà cái đời sống chúng ta, như chúng ta đã được hiểu rằng chúng ta sẽ còn có một cái đời sau. Cái đời sau là cái đời quan trọng vì nó là vĩnh cửu, nó không có chấm dứt. Đời này tôi có thể sống mà 70 tuổi tôi qua đời, hay là một người sống cao hơn, giống một số ông cụ mà tôi gặp đó là 104 tuổi, hay là họ còn sống đến đó. Nhưng mà rồi cuối cùng họ cũng sẽ qua đời. Có những người trẻ hơn, tôi thấy có nhiều thanh niên ngày hôm nay qua đời sớm lắm. Nhưng mà cái sự qua đời sớm trễ đó, nó không phải là quan trọng. Nhưng mà nó quan trọng nhất là đời sau mình được ở đâu. Mình được ở với Đức Chúa Trời đời đời, hoặc là mình ở dưới hỏa ngục đời đời. Cái điều đó nó quyết định trong cái thời gian mình sống trên đất này. Có lẽ một đứa nhỏ, nó ở trong bụng mẹ mà nó đã bị phá thai, hoặc là nó nhỏ quá, nó chưa biết gì, nó chết rồi đó, thì Đức Chúa Trời sẽ tiếp nó, bởi vì nó chưa có phạm tội gì hết. Đức Chúa Trời cho nó được về ở với Ngài. Nhưng mà có những con người bắt đầu phạm tội rồi, thì cái tội lỗi trong con người chúng ta, nó sẽ đưa chúng ta xuống hỏa ngục. Bất cứ tội gì cũng vậy, nó sẽ đều là một cái nguyên nhân để đưa chúng ta xuống hỏa ngục. Và bây giờ muốn được hết cái tội đó thì chỉ có một phương cách duy nhất thôi. Đó là tin nơi Chúa Giêsu Christ, là Đức Chúa Trời đã đến thế gian này, đã chịu chết và đền tội thay cho chúng ta. Khi mà quý vị biết điều đó và ăn năn tội lỗi của mình và tin nơi sự chết thay của Chúa cho mình, thì quý vị có được cái sự đổi mới, Chúa ngự vào lòng, Chúa xóa hết tội lỗi trong đời sống của quý vị, quá khứ của quý vị, làm hết tội đi, và quý vị được xứng đáng để được sống với Chúa đời đời. Vì thế cho nên lời của Chúa luôn luôn cũng khuyên chúng ta phải tin Chúa là vậy. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, trong đó có con người là tôi với quý vị đó, đến nỗi đã ban con một của Ngài là cứu Chúa Giêsu Christ đến thế gian này, hầu cho hễ ai tin con ấy, tin cái gì? Tin vào sự chết của Chúa, tin vào sự sống của Chúa, tin vào nước thiên đàng mà Chúa dựng lên, sẽ không bị hư mất, tức là không bị vào trong hỏa ngục, mà được sự sống đời đời, tức là được về ở với Chúa đời đời. Đó là một nguyên tắc mà Chúa Giêsu đã phán dạy, và only one, chỉ có một cách thôi. Không có cái phương cách tốt nào của con người chúng ta làm được. Không có một cái sự trả giá nào bằng tiền bạc, bằng công đức, của cải nào của chúng ta có thể trả cho cái linh hồn chúng ta để được sự sống đời đời. Bởi vì chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời mà còn phải chết thay cho chúng ta. Làm sao mà chúng ta có thể tự mình tha tội cho mình, hoặc là mua chuộc cái sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban được. Và Ngài là vua của thiên đàng, Ngài đã đấng tạo hóa, và Ngài đã nhìn thẳng vào trong tâm trí, trong tấm lòng, trong cuộc đời chúng ta, từ khi chúng ta mới ra đời, là trước khi ra đời mà đến khi chúng ta tắt hơi. Bao nhiêu điều trong tôi, trong quý vị, Ngài thấy hết, làm sao chúng ta che giấu được tội lỗi. Cho nên ngày hôm nay có rất là nhiều người không hiểu được điều này và sẽ đi vào trong sự hư mất đời đời. Thưa quý vị, mỗi tuần tôi đi vào trong Detention Center ở tại Tacoma này để thăm viếng những tù nhân. Tôi gặp nhiều người khác nhau, mỗi người mỗi cái loại tội khác nhau. Có những người đã ở Mỹ 40-50 năm rồi, 30-40 năm, họ cũng bị lôi ra trở lại, rồi bị xét xử ra tòa, rồi bây giờ tòa tống về Việt Nam, trục xuất về Việt Nam, vân vân. Có nhiều người đau đớn, quý vị nghe được cái việc này quá nhiều rồi. Và chúng tôi mỗi ngày, tôi tiếp xúc mỗi tuần, và chúng tôi cầu nguyện với họ, và chúng tôi cũng hướng dẫn cho một số người tin Chúa ở trong Detention Center. Chúng tôi biết rằng, cái tội của chúng ta đã phạm rồi đó, thì được ghi vào một cái hồ sơ, gọi là record đó, để mà trong cái hồ sơ của cuộc đời chúng ta, đi theo chúng ta mãi mãi. Dù chúng ta có thể được tóa hay là chúng ta đã trả giá rồi, một số và phạm nhân đã trả giá 10 năm hay là mười mấy năm ở trong tù rồi, họ trả tiền và họ phạt đủ thứ rồi, nhưng mà cái hồ sơ nó vẫn còn ghi cái tội đó, thưa quý vị. Cho nên nếu mà giấy tờ họ không ổn định, họ chưa có được thẻ xanh, họ chưa có được cái gì hết, thì bây giờ cái cơ quan ICE họ sẽ lôi cái hồ sơ ra, danh sách này chưa có giấy tờ này, trước đây phạm tội, họ bắt đầu lôi ra và đưa lính tới bắt và nhốt vào tù và đem trục xuất. Đó là cái điều đương nhiên, và là họ nói rằng chúng tôi làm công bằng, anh đã phạm tội, anh ấy, nhưng mà anh đâu có được chính thức làm công dân Mỹ đâu, anh ở Mỹ, cho nên họ trục xuất. Thì đối với chính quyền thì họ nói rằng đó là cái điều họ cần phải làm, thì chúng ta không biết làm gì hơn hết, nhờ các luật sư, nhờ đủ thứ. Nhưng mà nếu cái tội đó không được clear, cho nên các luật sư phải nói rằng nếu mà chúng tôi làm, chúng tôi phải đưa lại cái hồ sơ qua bên chỗ mà phạm tội đó, để cho bên đó, tòa án bên đó họ xóa cái tội của quý vị đi, thì bên sở di trú họ mới cấp cho giấy tờ được. Thì quý vị thấy không? Rất rất là nhiều cái điều mà để cho chúng ta nói lại chính mình rằng nếu tội của chúng ta đã phạm thì vẫn còn đó. Nhưng mà nếu chúng ta đến với Chúa Giêsu thì Chúa, lời Chúa hứa rằng tội chúng ta dầu có đỏ như hồng điều, dầu có đỏ như một cái son, sẽ được trắng như lông chiên, trắng như tuyết. Tại vì Chúa đã chết thay và cái huyết của Chúa Giêsu xóa hết tội lỗi cho chúng ta rồi. Và phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, quý vị cứ nghĩ phương Đông xa, phương Tây đâu gặp gần nha. Thì Chúa đã quăng xa cái sự vi phạm tội lỗi của chúng ta, xa cách chúng ta, để mà Ngài không còn nhìn lại cái tội của mình nữa. Và Chúa cho chúng ta vào ở với Chúa. Cho nên, cái quý vị ơi, cái sự cứu rỗi đối với ông bà cha mẹ là cái điều quan trọng mà con cái cần phải nhớ và giúp cho ông bà cha mẹ hiểu, để ông bà trước khi qua đời, ông bà được cứu rỗi, ông bà được tin Chúa. Cho nên, đó là điều mà chúng tôi rất là mong cho những người lớn tuổi đây. Chúng tôi ngày mỗi tuần đến với những bậc cao niên, ước mong họ được biết về Chúa, để họ có thể được sự cứu rỗi linh hồn, chứ không phải là theo tôn giáo. Tôi nói nhiều lần rồi, không phải theo kinh lành, theo công giáo, theo này là nọ là sẽ được cứu linh hồn, không phải. Nhưng mà tin nơi Chúa Giêsu là đấng chịu chết đền tội cho mình. Cho nên hôm nay nhân cái dịp mà đến với lễ mẹ của chúng ta sắp tới rồi, chúng tôi muốn nhắc lại cái công ơn của cha mẹ, của ông bà, và nhắc lại những điều họ đã làm để con cái yêu thương, hiếu thảo, kính trọng, biết ơn, vâng lời ông bà, cha mẹ của mình. Vì đó là điều mà Chúa dạy mình. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho những bậc cha mẹ hiếu thảo bằng cách là xin ước mong họ biết về Chúa, họ ăn năn tội lỗi, họ trở lại cùng Chúa để tội lỗi quá khứ của họ được xóa bôi đi, và họ được Chúa đón tiếp vào ở trong nước của Chúa. Chúng tôi rất là thương khi mà những người nghe tin có một người qua đời mà không biết Chúa, thật lòng chúng tôi không có cảm thấy vui sướng gì cái chuyện đó. Một người qua đời mình thật là buồn đó. Nếu họ qua đời trong Chúa thì chúng tôi vui, tại vì biết chắc rằng họ được cứu, họ được ở với Chúa đời đời. Còn một người qua đời mà không có Chúa thì mình không bao giờ vui được. Nếu mà tôi đi làm lễ, một lễ tang mà tôi biết chắc cái người này tin Chúa rồi đó, thì tôi mạnh dạn công bố cái người này được vào nước Chúa, bởi vì đời sống đức tin họ đã bày tỏ ra ngoài. Nhưng mà nếu cái người này không có tin Chúa, trong cuộc đời họ không biết gì về Chúa hết, thì cái điều đó rất là buồn khi mà cha mẹ qua đời. Cho nên cho chúng ta, trong khi mà cha mẹ còn sống, chúng tôi một lần nữa khuyên nhắc tất cả các con cái hãy nhớ là hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ là những người đã sinh thành ra mình. Chúng ta hãy sống xứng đáng, làm sao để cho họ vui khi họ những ngày sống trên đất này, họ nhận thấy đó, đây là những đứa con đứa cháu sẽ tiếp nối đời sống mình, nó sẽ làm cho mình được thỏa vui và mọi người được khen ngợi. Rồi chúng ta thấy những cái điều quan trọng nhất mà họ mong ước thì chúng ta cố gắng làm cho họ thỏa nguyện. Và chúng tôi khao khát rằng tất cả những bậc cha mẹ của chúng ta được biết Chúa để có Ngài trong đời sống, trong tâm linh của mình, để được vui, được bình an. Tôi thấy những người lớn tuổi sinh hoạt ở trong hội thánh chúng tôi hàng tuần có 2-3 lần họ gặp chúng tôi, thường ở trên Zoom hoặc trên những buổi cầu nguyện hoặc là đến nhà thờ. Những người lớn tuổi đó mặc dù cũng giống như bao nhiêu người khác, cũng có những sự đau ốm, cũng có những sự mất ngủ đau nhức chỗ này chỗ nọ, nhưng mà trên nét mặt của họ, trên cái sự bày tỏ của họ, họ biết cảm tạ Chúa, họ biết vui mừng, họ biết cảm tạ và cầu nguyện cho người khác nữa. Cho nên khi những người tin Chúa rồi thì đời sống rất là thỏa vui, thưa quý vị. Đó là sự thật. Nếu mà quý vị không tin đó, mời quý vị đến hội thánh của chúng tôi, gặp gỡ những người lớn tuổi mà chia sẻ, mà thấy họ sống như thế nào. Chúng tôi mong đợi tất cả chúng ta hãy đến với Đức Chúa Trời để mà được Ngài ban phước, Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta phải trở lại với cái đời sống hiếu kính thật như lời Chúa dạy, không phải là có thờ cúng bằng hình thức bên ngoài, nhưng mà là trong lòng thì không có thật sự yêu thương cha mẹ. Rồi chúng ta phải sống thế nào đẹp lòng Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta được sống với Ngài. Nếu ông bà cha mẹ chúng ta mà tin Chúa thì được về ở thiên đàng với Chúa phước hạnh. Rồi sau này chúng ta cũng sẽ được gặp lại họ ở trong nước trời vinh hiển nữa. Bởi vì khi ai tin nhận Chúa Giêsu thì sẽ được sự sống đời đời. Cho nên chúng tôi thường hay mời gọi quý vị hãy đến với Chúa là vậy. Đừng có phải là vì tôi phải theo tôn giáo này khác. Chúng tôi chỉ ước mong quý vị đến trực tiếp với Đức Chúa Trời, cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu là đấng chịu chết, đền tội thay cho mình, để mà mình có Chúa trong lòng. Và sau đó cũng hướng dẫn, khuyên nhắc, giúp đỡ cho cha mẹ của mình cũng tin Chúa luôn, để mà họ được sự sống đời đời. Không có cần phải đi nhà thờ ngay lập tức để mà quý vị phải sợ hãi đi nhà thờ. Chúng tôi chỉ mong là quý vị đến với Chúa, sau đó tùy cái nhu cầu, quý vị đọc kinh thánh, quý vị cầu nguyện và quý vị thấy, ồ, mình cần phải có một cái nhà thờ, một hội thánh để mà đến đó, để mà học hỏi thêm. Thì kính mời quý vị tìm một cái nhà thờ nào đó gần chỗ quý vị và đến đó mà tìm hiểu. Quý vị cứ gọi cho chúng tôi hoặc là gọi bất cứ ai, mục sư hoặc là bất cứ ai mà có thể trả lời cho quý vị được. Thì quý vị sẽ thấy được cái phước hạnh ở trong cái cuộc đời của chúng ta khi mà chúng ta có Chúa ở trong đời sống và gia đình chúng ta có Chúa. Vì thế cho nên trước khi kết thúc cái bài chia sẻ hôm nay, tôi muốn mời quý vị một lần nữa, ai thật lòng cảm nhận mình cần có Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho mình, cần có Chúa Giêsu ban sự sống đời đời cho mình, hãy cầu nguyện với Chúa, mời Ngài ngự vào lòng của chúng ta. Một lời cầu nguyện đơn sơ thôi, nhưng mà sẽ có cho Chúa, bởi vì Chúa lúc nào cũng đang ở bên cạnh chúng ta hết. Chúa muốn bước vào trong cuộc đời của quý vị, cho nên đừng có bỏ qua cơ hội này. Bây giờ quý vị nào bằng lòng thì cứ nói cho tôi ở trong cái chỗ của quý vị nha. Rồi sau đó tôi sẽ cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì con biết Ngài yêu con. Con biết Ngài là đấng tạo hóa dựng nên con. Ngài ban cho con những ngày sống trên đất. Ban cho con những ngày có cha, có mẹ được ở bên cạnh. Hôm nay chúng con nhớ đến những người cha, người mẹ của chúng con để cầu nguyện cho họ. Xin Chúa ban sự bình an. Xin Chúa yêu thương họ và cho họ được biết Chúa để tin cậy nơi Ngài để được sống đời đời. Xin Chúa cho mỗi chúng con là những người còn sống luôn luôn sống đẹp lòng Chúa và làm cho cha mẹ chúng con vui lòng. Xin tha thứ cho chúng con những lỗi lầm vi phạm mà cho chúng con được sống theo lời của Chúa. Giờ đây con tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Xin kính mời Ngài ngự vào ở với con đời đời, ban sự sống đời đời cho con, ban niềm vui bình an cho con. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện đơn sơ. Tôi hướng dẫn ai cũng có thể cầu nguyện và bất cứ lúc nào. Ước mong quý vị sớm cầu nguyện với Chúa Bây giờ tôi xin được cầu nguyện cho tất cả những người mẹ, rồi tất cả những người con và tất cả chúng ta trong những ngày đặc biệt này. Kính lạy Cha yêu thương của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng, đấng tạo dựng nên chúng con bằng quyền năng của Chúa và qua những bậc cha mẹ chúng con, Ngài đặt chúng con vào trong cuộc đời này. Có cha, có mẹ, có ông bà, thì Ngài dùng những người đó để đưa chúng con vào đời. Nhưng mà cuối cùng thì ý muốn của Chúa là chúng con được thuộc về Chúa, chúng con được sống với Chúa đời đời. Cho nên chúng con luôn biết ơn ông bà cha mẹ chúng con là những người đã đi trước chúng con, sinh dưỡng và nuôi dạy chúng con nên người ngày hôm nay. Xin Chúa nhớ đến họ, ban ơn, ban sự bình an cho mỗi người. Có những người đã qua đời rồi, họ đã về được ở với Chúa đời đời, phước hạnh, vui mừng. Đó là điều mà chúng con thật là thỏa lòng, phước hạnh. Nhưng cũng có những bậc ông bà cha mẹ chúng con không biết Chúa. Bây giờ linh hồn của họ đang chờ đợi sự phán xét của Ngài. Chúng con biết chúng con không làm được điều gì nữa. Bởi vì sau khi chết thì mọi người phải tự chịu trách nhiệm trên đời sống của mình rồi. Chúng con giờ đây còn sống. Chúng con ước mong tất cả chúng con, những người con, những người còn sống trên đất này, biết kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa, tránh xa những tội lỗi và đầu phục Ngài, có Chúa trong cuộc đời để chúng con sống đẹp lòng Chúa, ích lợi cho mọi người và tương lai gia đình của chúng con sẽ được tiếp tục hạnh phúc, vui thỏa và những người xung quanh chúng con cũng sẽ được phước và chúng con sẽ được ở với Chúa đời đời để gặp lại những người thân yêu chúng con trong nước của Ngài. Chúa ơi, con cầu xin Chúa cho những tiếng nói này sẽ được đến với đồng bào chúng con để họ lắng nghe, họ hiểu rằng những người tin Chúa không bỏ ông bỏ bà nhưng kính sợ, yêu mến Chúa và tôn trọng, yêu mến ông bà cha mẹ nhưng không thờ cúng, bởi vì chúng con biết điều đó không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con sự sống vui với những người thân yêu trong gia đình của chúng con. Con tạ ơn Cha vô cùng. Còn một lần nữa dâng những người mẹ mà trong tuần này sẽ được kỷ niệm những người mẹ. Xin Chúa ban phước cho họ được sức khỏe, được bình an và những ngày còn sống họ vui thỏa với cuộc sống và bình an với con cháu. Xin Chúa gìn giữ đại diện nước tôi, gìn giữ thính giả của chúng con, gìn giữ các con dân Chúa ở trong hội thánh, những người đang theo dõi chương trình này nữa. Con tạ ơn Cha. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ đang hầu việc Chúa, quản nhiệm cho hội thánh dòng sông Ân Điển tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook Huệ Kiều, cũng như là có email, Gmail, pastorhuekiều@gmail.com. Nếu quý vị nào muốn liên lạc, muốn hỏi thăm, thì quý vị cứ tự nhiên liên lạc. Và chúng tôi mong rằng lời Chúa sẽ đến với quý vị. Rất cảm ơn đại tiếng nước tôi, đặc biệt anh Nam Phong luôn hỗ trợ và hướng dẫn cho với chúng tôi trong chương trình này. Cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư. Cũng gửi lời kính chúc bình an đến mục sư, gia đình và tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư, cũng như xin kính chào tất cả quý vị thính giả.
1: Dạ, cảm ơn anh Tom. Happy Mother's Day.
0: Dạ.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng.

0: Đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Thống Đa và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày Cinco de Mayo hôm nay thứ ba mùng 5 tháng 5 xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ thật nhanh chúng tôi nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham dự vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cơ hội tìm hiểu thêm, bàn thảo thêm để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, xin mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Bộ Chỉ huy Lực lượng Trung ương của Mỹ loan báo rằng chiến dịch Project Freedom đã đưa một số tàu hàng ra vào eo biển Hormuz trong hai ngày đầu tiên một cách an toàn. Và trực thăng tác chiến của Mỹ đã triệt hạ 6 tiểu đỉnh tinh tốc của Iran, cũng như bắn hạ một hỏa tiễn hành trình và 2 phi cơ không người lái tiến gần khu vực. Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh cáo làm như vậy, Mỹ đã vi phạm dừng bắn và vi phạm chủ quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Iran. Và nhân vật này dọa là Iran sẽ có phản ứng mạnh. Đô đốc Brad Cooper, tư lệnh lực lượng trung ương Mỹ tại Trung Đông cho biết, chiến dịch Project Freedom chỉ là một giai đoạn nhằm khai thông tàu bè ứ động ngoài cửa vịnh Oman. Và những tàu bè này không liên quan gì.

0: Liên Quốc phòng tòa trừng phạt những tàu treo cờ Iran chở năng lượng dầu cặn ra vào các cảng của Iran. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh lên tiếng rằng Mỹ không chủ trương mở lại cuộc chiến giống như trước thời kỳ dừng bắn. Triệt tiêu một số tàu mũi và hỏa tiễn hành trình chỉ là việc làm tự vệ và bảo vệ tàu hàng dân sự qua lại được Mỹ hướng đạo mà thôi. Đến ngày hôm nay là ngày thứ ba. Không có gì đáng tiếc trong và ngoài cửa vịnh eo biển Hormuz. Và chiến dịch Project Freedom vẫn tiếp diễn. Tiểu quốc UAE tiếp tục bị tấn công lần thứ hai trong vòng 2 ngày bởi lực lượng Iran bằng hỏa tiễn và bằng phi cơ không người lái. Và lực lượng Hoa Kỳ đang giúp đỡ giải quyết phòng vệ tiểu quốc này, ngoại trừ một số cơ sở hạ tầng dân sự đã bị bắn phá ngày hôm trước. Lực lượng không quân của tiểu quốc UAE vẫn có khả năng không yểm và triệt tiêu những hỏa tiễn của Iran bắn vào. Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp Liên quân tướng Dan Kang lên tiếng rầu sao dừng bắn vẫn còn và Mỹ không muốn tiếp tục cuộc chiến tranh đã tạm ngừng, nhưng bảo vệ tàu bè qua lại an bình ra và vào eo biển Hormuz là sứ mạng của chiến dịch Project Freedom. Và đến nay những xung đột đó không còn nữa và không hề những xung đột đó ảnh hưởng tới cuộc chiến lan rộng. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã bác bỏ đề nghị 14 điểm của Iran và mong mỏi Iran điều chỉnh lại. Ông nói cuộc ở Iran cao lắm là chỉ kéo dài 2 hoặc là 3 tuần nữa thôi. Tức là kết luận sẽ có vào cuối tháng 5 này. Trong khi đó, mấy ngày qua, Nga và Ukraine đã đáp ứng lời kêu gọi dừng bắn ngắn đối với nhau. Thời gian là vài ngày. Phía Nga thì đề nghị rằng 2 ngày, đó là ngày mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 5. 2 ngày mà toàn quốc Nga ăn mừng chiến thắng Đức Quốc xã thời đệ nhị thế chiến và cảnh cáo, trong khi Nga ăn mừng, nếu Ukraine mà vi phạm đó thì họ sẽ thẳng tay trừng trị. Trong khi đó, phía Ukraine thì tiến hành 2 ngày sớm hơn, tức là ngày mai và ngày mốt, mùng 6 tháng 7, mùng 6 và 7 tháng 5. Nếu vậy, cộng Ukraine 2 ngày trước và Nga 2 ngày sau, thì đây là lần dừng bắn dài nhất kéo dài 4 ngày, chưa từng có trong vòng gần 5 năm qua, khi cuộc chiến xâm lăng của Nga vào Ukraine khởi sự vào ngày 24 tháng 2 năm 22. Tổng thống Zelensky cho rằng đáp ứng như vậy rồi nó cân xứng, bên này 2 ngày, bên kia 2 ngày, cộng lại thành 4. Mấy ngày qua, thỉnh thoảng hai bên vẫn trút bỏ hỏa lực vào đầu nhau. Quan sát viên quốc tế xem có 4 ngày trước mặt dừng bắn thực sự có tiến hành đứng đắn hay không. Tại vì nếu nó đứng đắn thì nó là lần đầu tiên không có ai vi phạm gì cả. Trong khi đó, thế giới làm ngơ không có một cuộc vận chuyển, một cuộc vận động nào khác nữa liên quan đến tương lai của cuộc chiến. Vâng, cuộc chiến đã kéo dài, năm nay là năm thứ 5. Trong khi đó, mặt trận giải Gaza dường như bị quên lãng hơn một tháng qua. Quân đội Do Thái không làm mạnh. Phiến quân Hamas dường như bất động. Dừng bắn vẫn xảy ra, nhưng nỗ lực cứu nghi nhân đạo cho dân chúng Palestine ở trong giải đã bị đình chỉ một cách đáng kể, và đó là mối lo âu của Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu chú tâm nhiều hơn vào khu vực phía bắc giải, tức là phía Lebanon. Dù dừng bắn giữa Lebanon và Do Thái đã đang xảy ra, nhưng va chạm giữa phiến quân Hezbollah và quân đội Do Thái thỉnh thoảng vẫn xảy ra. ở phía nam mạn sông Latani. Nỗ lực làm lành giữa Lebanon và Do Thái chỉ mới bắt đầu bằng 3 tuần dừng bắn. Đáng lẽ là tuần này, các nguyên thủ của Do Thái, của Lebanon gặp nguyên thủ của Mỹ là Tổng thống Trump tại Washington để đi đến một sự đồng thuận mãnh liệt, triệt để hơn. Do Thái thì nói rằng không có chuyện gì mãnh liệt và triệt để hơn là Lebanon làm sao giúp giải giới phiến quân Hezbollah. Một việc mà 40 năm qua, Lebanon không hề có khả năng thực hiện. Sáng sớm nay, Tổng thống Trump bút ký một văn kiện tái phục hưng những nỗ lực thi đua thể thao, khuyến khích sức khỏe cho trẻ em Hoa Kỳ. Và ông nói rằng Iran chẳng còn gì để mà chống đỡ. Iran biết như thế. Ông đủ kiên nhẫn để chờ Iran điều chỉnh. Ông vẫn tuyên bố một cái mãnh liệt rằng tương lai một Iran là siêu cường nguyên tử, có bom nguyên tử, là một tương lai vô cùng mờ mịt. Đó là 5 phần cập nhật chương trình thứ 3 Cinco de Mayo mùng 5 tháng 5 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh quý thính giả đã lắng nghe.
1: Cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có một vài cái góp ý cũng như câu hỏi chúng tôi nhận được hồi sáng này cũng như ngày mới vừa rồi. Câu hỏi hồi sáng này của một vị thính giả hỏi về vấn đề biểu tình bày tỏ thái độ. Tôi thấy một trong những cuộc nổi loạn làm loạn mấy người lái mô tô chặn cầu 80. Họ đang muốn làm cái gì? Họ muốn đòi hỏi cái gì? Ai sẽ đáp ứng đòi hỏi của họ? Dạ vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Tôi không có đọc được cái bản tin đó, Nam Phong. Không có dám có ý kiến. Nhưng mà những cái cuộc biểu tình mà chúng ta thấy là dùng xe mô tô trước đây á, của những người mặc đồ đen, mặc đồ da mà lái xe mô tô, thì nó rất là đi, họ đi từng đoàn, có thể là dài chục chiếc, nhiều khi cả trăm chiếc, mà họ cũng không có cần phải tuyên ngữ gì hết. Hoặc là họ khi mà dừng, họ đi một đoàn xe, họ đi ra hàng ngang đầy đó thôi, nhưng mà cũng không có cái vấn đề mà nổi loạn. Đa số là những cuộc mà họ gọi là trong cái nhóm của những người lái mô tô đó mà này, đó là trước đây. Còn cái mà diễn giả mới hỏi về cái chiếc mô tô mới này, tại vì tôi chưa có đọc, không có dám góp ý kiến gì trong cái phần cái câu hỏi này, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có góp ý gì về cái câu hỏi nó liên quan đến cái cuộc xem ra nó có vẻ nổi loạn ở trên cầu 80 hay không, thưa anh Dân?
0: Dĩ nhiên hôm nay là ngày Cinco de Mayo, chuyện đó thông cảm được. Tại vì người Mỹ gốc Mỹ nó vẫn có liên quan đặc biệt đối với quê hương gốc của họ vào ngày này. Hôm nay là ngày 5 tháng 5, ngày Quốc khánh Mexico. Ở San Jose chúng ta đã cả cuối tuần này nó loạn lên và họ ăn mừng ngày 5 tháng 5 Quốc khánh của Mỹ đó. Thỉnh thoảng nó hơi quá đà. Cho nên nếu ở cầu 80 ở khu vực San Diego mà có quá đà một tí thì chuyện đó cũng dễ hiểu mà thôi. Chuyện này nó lan tràn toàn thể Liên bang Hoa Kỳ, nơi mà cộng đồng người Mỹ gốc Hispanic đó cư ngụ. Cho nên chúng tôi không nhìn nó xa hơn cái yếu tố, đây là yếu tố ăn mừng và ăn mừng trong quá đà. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Theo chúng tôi được biết thì thưa quý vị, cái việc này dường như nó xảy ra vào khoảng 2 ngày trước. Họ lái xe rồi họ chặn ngang ở đó. Và dĩ nhiên lực lượng cảnh sát họ cũng phải làm cái công việc của mình chứ. Cầu 80 là một cái cầu mang tên là Bay Bridge. đây là một cái đoạn giao thông huyết mạch giữa bên phía các thành phố ở trong với San Francisco. Một cái số lưu lượng xe cộ qua lại cái cầu này rất là nhiều mỗi ngày. Đây phải nói là cái cầu bận rộn nhất trong cái vùng Bay Area. Mà bây giờ họ chặn ngang thì dĩ nhiên cảnh sát họ phải làm cái nhiệm vụ dẹp. Cái số lượng người theo như chúng tôi được biết là cũng khá đông, cũng cả gần cả 100 người lái mô tô họ chặn ngang đó. Thì cảnh sát đã phải bắt giữ một số người, rồi bắt tịch thu một số những cái xe cộ chở đi, thậm chí còn phải cứu một số người lọt xuống cái vùng biển ở đó. May đó là cái nơi mà họ chặn là cái nơi nó bắt đầu khởi đầu lên cầu cho nên nó thấp, chứ nếu mà ở trên đỉnh cầu mà lọt xuống thì thôi rồi, tiêu rồi. Cho nên cái đòi hỏi của họ, cái mục tiêu của họ mình biết đó, một phần nào đó nó nói lên cái chuyện mà họ phản đối việc bây giờ vật giá cao rồi xăng cũng cao vân vân. Khi mà họ phản đối như vậy nhằm mục đích là tấn công gián tiếp vào cái việc bên hành pháp của ông Trump, và chính cái điều đó nó cũng đã gây một cái chấn động nhỏ ở trong cái vùng Bắc California trong cái thời gian vừa qua. Và ngoài ra nó cũng có thể có thêm một số những người trẻ nhân cái dịp mà lễ Cinco de Mayo vào cuối tuần, hôm nay là ngày lễ chính nhưng mà hôm nay là ngày thường không có tổ chức được. Dĩ nhiên cũng vẫn có tổ chức nho nhỏ nhưng mà cái ngày chính vẫn là hai cái ngày thứ bảy và chủ nhật vừa qua. Cho nên cái chuyện đó một phần nào đó nó cũng góp phần vào cái hiện tượng mà xem ra có vẻ nổi loạn mạnh như vậy. Còn riêng những cái cuộc biểu tình ở những cái nơi như là ở cái tòa thị chính của tiểu bang ở Sacramento cũng đã xảy ra. Rồi những cái cuộc biểu tình ở San Francisco thì hầu như là gần như là thường xuyên, hết tổ chức này tới tổ chức khác họ tổ chức biểu tình. Và cái chuyện đó là cái quyền tự do ở trên cái xứ Mỹ này, nhưng mà cái mục tiêu họ có đạt được hay không đó, thì không biết. Vâng, cái câu hỏi kế tiếp: thái độ láo xược ngang nhiên tấn công tàu dầu và thậm chí cả tàu chiến của Hoa Kỳ sẽ còn tiếp diễn dài dài nếu Hoa Kỳ không dạy cho Iran một bài học. Các anh nghĩ ông Trump sẽ làm việc này hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái là Tổng thống cũng đã nói mà nhiều lần là cũng trên cái một gọi là tin tức mỗi ngày, và báo chí thì cũng đăng, và Tổng thống cũng đã có nói rằng cái việc mà kiểm soát về cái vấn đề gọi là an toàn cho cái eo biển Hormuz cũng đã được thi hành, và hải quân cũng như là binh sĩ của Hoa Kỳ trong cái lực lượng tại đó cũng sẵn sàng để mà bảo vệ. Đặc biệt đó là những tàu lớn thì không có, nhưng mà những tàu nhỏ thì thường thường đó là những tàu nhỏ gọi là như sinh tốc lĩnh, nó ít người trên đó để có thể dùng mìn hoặc là tấn công. Thì chuyện đó là trong phần đầu thì anh và cái dân cũng có đề cập, ít nhất là cái 6 tàu cũng đã bị bắn vì lý do cái hành động khiêu khích là sự an toàn của cái người Mỹ tại đây. Một phần quan trọng mà chúng tôi cũng được biết nữa là một số tàu của những quốc gia ví dụ như là Pháp, Đức và cũng đã có mặt ở cái khu vực vùng ở biển đó để mà hỗ trợ cho cái sự an toàn. Rồi là thêm nữa là cái chuyện mà Hoa Kỳ có gọi là sẵn sàng để mà gọi là phản pháo hay là tấn công cho sự đe dọa thay đâu thì có, đó là cái sự mà hiện diện thường trực. Và như ngày hôm qua chúng tôi cũng nói là bộ trưởng của hải quân của của Hoa Kỳ và Hùng Thao cũng nói rằng là lực lượng của tàu chiến cũng như là lính của hải quân cũng đã trong cái tư thế sẵn sàng để mà đáp trả nếu như là có lệnh từ phía cấp cao ở trên như là tổng thống hay là của bộ chiến tranh. Thì nói tóm lại đó là cái sự mà đe dọa về những tàu nhỏ hải thủy miền hay là để làm khó dễ cho những cái tàu buôn hoặc là những cái tàu mà qua lại ở trong cái eo biển Hormuz mà họ đã làm. Nhưng mà cái sự phản ứng và sự kiểm soát của Hoa Kỳ thì rất là chặt chẽ tại đây. Chính cho nên nếu mà có những cái cuộc mà tấn công lẻ tẻ thì cái chuyện đó có, nhưng mà đều không có bị nguy hại cho các cái tàu chiến của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ, tôi đọc được biết nhiều lần, Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng tất cả những các lực lượng của quân đội của Hoa Kỳ luôn luôn là sẵn sàng trong cái chế tác chiến và sẵn sàng để đáp trả nếu như là cái sự an toàn bị đe dọa. Nói là nó là cái vấn đề đó, chứ không phải đó là Hoa Kỳ chỉ nói mà không làm, và đây là cái việc làm mà cần để có thể ép buộc và cũng để làm cho cái khó khăn về vấn đề kinh tế về cho Iran. Đó là cái việc làm ngày hôm nay, chứ không phải là Hoa Kỳ để mà trả đũa, để mà tấn công vào những mục tiêu khác để nhằm bảo vệ cái sự an toàn và kiểm soát việc để những cái chiếc tàu khác mà ví dụ là ngụy trang bằng cái lá cờ của quốc gia khác, nhưng mà là những cái tàu đã tiếp liệu hoặc là những tàu cung cấp dầu từ phía Iran thì sẽ bị thấm xét và cũng bị bắt giữ những tàu này. Nhưng mà tính cho ngày bây giờ đó thì lực lượng Hoa Kỳ luôn luôn sẵn sàng để tác chiến, chứ không phải lý thủ động là chờ người ta tấn công rồi mới làm, mà bảo vệ và là phát giác cho những cái chuyện tình huống nguy hiểm cho tàu bè của Hoa Kỳ và bảo vệ tất cả những cái tàu đi qua trong cái biển này mà một cách gọi là có kiểm soát và nó không có vi phạm cũng như là không có thiết kế làm lợi cách này cách khác. Tôi rằng cái chuyện đó nó khó, chứ không phải là thở hơi và cũng không phải làm gì hết. Đó là Hoa Kỳ luôn luôn sẵn sàng trong tình thế ứng chiến xưa nào không.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân, vâng, chúng tôi biết là anh giải thích cái vấn đề, cái lý do mà ông Trump ông ấy không có mạnh tay. Anh có chia sẻ nhiều lần, nhưng mà vị thính giả này nói với cái thái độ này nó cứ như vậy hoài. Thì chúng tôi hiểu ý của vị thính giả này, bởi vì nếu mà cứ kéo dài như vậy hoài thì bao giờ chấm dứt? Và nếu mà ngay cả bây giờ ông Trump cũng có thể tuyên bố chấm dứt và ông rút đi, rồi ông có 2 tuần đi nữa thì ông cũng sẽ gặp cái tình trạng giống y như bây giờ, không có tiến triển được gì hết, bởi vì cái sự cứng đầu và ngoan cố của Iran. Cho nên chẳng thà nếu mà ông chấp nhận như vậy thì ông cứ rút ngay bây giờ, còn nếu không thì phải có thái độ mạnh. Bởi vì cái thái độ mà hiện giờ mà như vậy đã nói rằng là có thể bảo vệ những cái tàu dầu, nhưng mà đâu có cái anh nào mà dám can đảm đâu đi theo Hoa Kỳ để đi vào trong nội vịnh để rồi lãnh một cái trái quả tiễn tầm xa. Cho nên mấy anh tàu dầu mấy anh cũng ngán lắm. Và như vậy đó thì cái tình trạng nó đâu có khả quan hơn được chút nào. Giá xăng dầu vẫn tiếp tục tăng lên. Nó không có phải là cái quyết định để mà giải quyết cái bài toán này về vấn đề năng lượng này. Ngay cả cái chuyện cứng đầu của Iran là không nhắc gì đến cái việc mà giải quyết nguyên tử năng. Thì rõ ràng đó là họ có một cái thái độ chống đối kịch liệt đến cùng. Cho nên vị thính giả này xem ra cũng chắc là cũng nắm ruột và cảm thấy Hoa Kỳ có vẻ bị Iran nó chơi ép và nó chơi xỏ trong những cái cuộc đàm phán này. Cho nên cuối cùng vị thính giả này nói là phải dạy cho chúng nó một cái bài học để chúng nó biết thế nào là lễ độ. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái suy nghĩ của vị thính giả này không, thưa anh Dân?
0: Vâng, trước hết là chúng ta phải xác định đó là Bộ Chỉ huy Lực lượng Trung ương của Hoa Kỳ tại Trung Đông đó xác nhận rằng chiến hạm tham dự chiến dịch Project Freedom không hề bị bắn vào. không một chiếc nào bị bắn vào cả. Và Iran không có khả năng làm chuyện đó bằng những cái tàu mũi mà 6 chiếc đã bị trực thăng Black Hawk và Apache đã bắn hạ vì họ tiến gần tới cái hành lang mà Hải quân Mỹ dẫn đạo, chỉ đạo để cho các tàu buôn của các nước lương thiện đi theo sau, đi vào eo biển Hormuz và đi vào Vịnh Ba Tư. Và chuyện đó yên ổn, không có một tí gì xảy ra cả, mặc dù nó không nhiều như người ta nghĩ. Nhưng với 900 cho tới 1.000 tàu đủ loại bị kẹt ở ngoài vịnh, ở ngoài cửa biển, đi vào eo biển Hormuz đó, Tổng thống Trump đưa ra một kế hoạch là những người vô tội, những tàu lương thiện nó không có lý do gì bị kẹt giữa hai cuộc phong tỏa, một phong tỏa ở phía trong của Iran và phong tỏa phía ngoài của Hải quân Hoa Kỳ. Và cái sự việc này nó xảy ra đó, chỉ có một tàu hàng của Nam Hàn nằm ở trong vịnh Oman bị nổ, mà sáng nay chúng tôi kiểm chứng đó, tiếng nổ đó không hề do tàu ở phía ngoài bắn vào, tức là tiếng nổ đó nó gây ra trong lòng của cái tàu hàng đó. Thành thử ra chưa có một chuyện gì quá đà. Và sáng nay Đại tướng Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp Liên quân Dan Kane, ông xác định rằng mặc dù có những cái trò nó ngớ ngẩn như vậy, nhưng mà tất cả những cái trò chơi dại dột nó không vượt quá cái vi phạm để dẫn dắt cái cuộc đang dừng bắn trở lại chiến tranh quy ước như tháng trước. Ông nói rằng những cái tàu mũi này đó sẽ có một ngày nào đó nó vơi dần và nó trở thành con số 0. Tại vì ông nói rằng với trực thăng Apache và trực thăng Seahawks là cái lớp mới so với Black Hawks mà Tổng thống Clinton sử dụng tại chiến trường Somali đó, nó vô cùng nhạy bén. Và mấy cái khinh tốc đỉnh nó có đi đến vận tốc nào, nhanh cỡ nào trên biển nó cũng bị triệt tiêu. Và lực lượng phòng vệ, lãnh đạo và bảo đảm an ninh cho đoàn tàu hàng của các quốc gia lương thiện không liên quan gì tới kéo cờ Iran hoặc là chở dầu cặn Iran hoặc là ra vào các cảng của Iran, vẫn an toàn ra vào. Cho nên chúng tôi xin xác định lại, không hề có Iran tấn công tàu bè của Hoa Kỳ, và cũng chưa có một chứng minh nào là những cái chiếc thuyền, chiếc tàu mũi đó nó tấn công tàu hàng và tàu dầu quốc tế, trừ một vụ là một chiếc tàu buôn chở hàng của Nam Hàn nằm ở trong cảng và bị nổ. Cho nên chúng tôi xin nhắc lại, Tổng thống Trump nói rằng cuộc dừng bắn vẫn còn. Bộ trưởng Bộ Chính trị nói rằng chúng tôi không muốn trở lại cái thời kỳ trước dừng bắn. Đại tướng Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp Liên quân Dan Kane nói rằng những trò chơi dại dột xảy ra ngày đầu của chiến dịch Project Freedom đó, nó không có sức níu kéo để Hoa Kỳ trở lại cái sức mạnh một tháng trước đây, tức là trước thời dừng bắn. Cho nên nỗ lực hòa bình, nỗ lực đóng cửa cái cuộc cờ này lại trong vòng 2 tuần hoặc là 3 tuần trước cuối tháng 5, nó nằm trong cái chỉ tiêu của Tổng thống Trump. Cho nên đó là lý do tại sao ông không cần làm mạnh. Và cả ba người chịu trách nhiệm với ông đều đã đồng ý là phải nói rõ cho thế giới bên kia, tức là Iran đó, họ vẫn còn thì giờ để điều chỉnh. Mặc dù những điều chỉnh của họ đó, nó cố gắng về mặt ngoài, nhưng mà cái mặt nội dung đó, nó không có thực chất. Thực chất ở đây là ưu tiên một, là bút ký một văn kiện thỏa thuận với Hoa Kỳ rằng Iran trong một thời gian nào đó trong tương lai sẽ không trở thành một quốc gia siêu cường về nguyên tử và có bom nguyên tử. Và đó là đầu đuôi câu chuyện mà Iran cố chừng né tránh. Họ đã từng né tránh như vậy 47 năm nay. Né tránh từ thời Tổng thống Obama, từ thời Tổng thống Joe Biden, và tiếp tục họ chơi trò chơi nguy hiểm đó với Tổng thống Trump. cho nên chúng tôi thông cảm, thấu cảm với những bài báo, những tin tức mà quý thính giả nghe rằng Iran nó đánh tàu dầu, nó đánh tàu chiến của Mỹ. Thực sự ra không hề có chuyện đó. Mấy cái khinh tốc đỉnh đó nó không có khả năng để làm nguy hại gì tới bất cứ ai cả, ngoại trừ cái vấn đề quấy rối trên cái hành lang, cái thủy trình đó. Và đã bị trừng trị, 6 chiếc bị bắn hạ bởi trực thăng tác chiến Apache và trực thăng tác chiến Seahawks. Còn đó là lý do mà chúng ta phải thấu cảm rằng ông Trump, ông đang tìm cách để đi đến kết luận cho cuộc cờ này. Cuộc cờ này kéo dài như vậy đã quá ý niệm 6 tuần của ông và bắt đầu xâm lăng vô cái lĩnh vực mà ông vô cùng quan tâm. Đó là nếu ông chậm tay thì ông sẽ mất người, mất dân cử, dân biểu của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử cuối năm nay, bầu cử giữa nhiệm kỳ thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2026. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Có lẽ là ông Trump phải sớm có một cái quyết định dứt khoát về cái cuộc chiến tại cái vùng vịnh này, bởi vì nó khá nguy hiểm cho bên phía Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử này nếu mà nó vẫn kéo dài. Dĩ nhiên cho đến giờ phút này không ai biết được rằng chuyện gì sẽ có thể xảy ra, bởi vì ông Trump ông ấy vẫn tuyên bố là cái chuyện mà chiến tranh giữa đôi bên nó vẫn còn đó. Tạm thời nó ngưng chiến, ngưng bắn, nhưng mà đâu có phải rằng là nó đã chấm dứt. Khi nào mà Hoa Kỳ tuyên bố nói bây giờ chúng tôi đã đạt được mục tiêu, chúng tôi chiến thắng, chúng tôi rút quân, thì lúc đó mới tạm gọi là chiến tranh chấm dứt. Còn bây giờ nó vẫn còn đó và chỉ nằm ở trong cái khoảng thời gian mà cái thỏa thuận về ngừng bắn đó, nó vẫn còn kéo dài. Nhưng mà cái thỏa thuận này nó có thể nó sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào. Ông Trump ông ấy cũng có thể đưa ra rằng 2 ngày nữa thỏa thuận này sẽ chấm dứt. Và nếu Iran không đáp ứng điều ABCD thì sẽ nhận lãnh những cái hậu quả lớn vân vân. Cái đó thì ông Trump ông ấy toàn quyền, ông ấy có thể làm được cái việc đó. Và cho đến giờ phút này tình hình nó vẫn kéo dài. Mà nó khổ nổi thì ông Trump ông ấy không có cái thời gian. Chứ nếu mà ông ấy còn có nhiều thời gian thì ông ấy sẵn sàng chơi game, chơi trò ủ tim với lại Iran. Nhưng mà khổ nổi ông sẽ phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Nếu không thì cái tình trạng xa lầy ngắn hạn nó sẽ làm hại ông ở tại quốc nội. Vâng.
2: Thưa Nam Phong, trong tôi cũng mới vừa nhận được một cái tin nhắn của một cái thính giả mà tôi không biết là ở vùng nào. Thì đại hái câu hỏi như thế này, đó là cái vấn đề mà ảnh hưởng cũng như là từ xa mà quý khán giả đã nêu ra, thì những cái khó khăn mà của tổng thống phải đối phó, thì cái chuyện đó là chúng ta thấy qua mỗi ngày về phân tích những cái diễn tiến trong cái cuộc chiến ở tại Iran. Nhưng mà trong cái nội bộ của nước Mỹ mà chúng ta cũng hiểu được rằng trong cái thời gian này đó là cái trường đạt về dẫn động về cái vấn đề bầu cử mà sẽ xảy ra vào tháng 6 bầu cử nhiệm kỳ, thì có nhiều cái tổ chức và dân sự mà họ nói rằng là dân sự là người dân Mỹ gọi là biểu tình ở nhiều nơi đòi hỏi về cái vấn đề mà họ than phiền về cái dân giá xăng quá cao, rồi thêm nữa là cái dịch giá leo thang làm cho đời sống trở nên vô cùng khó khăn. Cái vấn đề này đó là tôi nghĩ rằng mà nói rằng đây là những tổ chức dân sự mà họ đòi hỏi chính quyền của Trung ương phải làm sao để mà giải quyết về cái vấn đề mà khủng hoảng về nhiên liệu ở tại Hoa Kỳ vì giá xăng cao. Thứ hai là dịch giá leo thang. Điều kiện này đó là chúng ta cũng thấy là trong cái cuộc bầu cử này mà người ta cũng sẽ nhắm tới vào những cái điểm đó để mà khai thác. Nhưng mà ai dám hứa rằng khi mà đắc cử những cái ghế và dân cử, ví dụ như là thống đốc hay là giám đốc về vấn đề các dân cử hạ viện hay là thượng viện chẳng hạn, đặc biệt đó là hạ viện, để mà có thể làm ra thay đổi cho nó giá cao hơn, gần như có nhiều chị làm ra ứng cử viên có đề cập nhưng mà không có nói tới cái cách giải quyết nó như thế nào, tại vì nó vượt quá xa cái khả năng của họ. Nhưng mà dù sau đó thì nhiều tổ chức dân sự cũng đã lên tiếng than phiền về việc giá leo thang, về vấn đề mà khó khăn về vấn đề tài chính trong cái vấn đề này. Thì chính phủ Hoa Kỳ, tôi cũng biết được chính phủ Hoa Kỳ cũng mong muốn là giải quyết cái cuộc chiến đặc biệt đó là cái giá nhiên liệu mà leo thang ở tại đây. Nó có nhiều cái lý do là cái vấn đề sản xuất, rồi đồng thời nữa là cái vấn đề những các chủ nhân ông dựa theo cái nhu cầu của thế giới về giá xăng của thế giới để ấn định về cái giá nhiên liệu bán ở ra bên ngoài cho quần chúng. Theo tôi được biết thì chính cho tới ngày hôm nay cái giá nhiên liệu ở California là coi như là cao nhất, và có nơi đặc biệt là San Diego cái giá mà gọi là xăng 91 đã lên tới gọi là 6.49 xu cho một gallon xăng. Thì so với trước đây trung bình cho dầu khoảng từ 4 đến 5 đồng, và như vậy là đã tăng lên ít nhất là 1.50 đồng cho một gallon xăng. Từ đó nó cũng leo thang về những cái nhu yếu phẩm phía bên ngoài cho chúng. Cái chuyện này là cái chuyện mà đi dây chuyền, có ảnh hưởng dây chuyền. Ai cũng biết về vấn đề này, một khi mà cái giá nhiên liệu lên thì bao nhiêu cái vấn đề dẫn chuyển về phía tổn hại thì nó tăng giá lên rồi thì nó đúng rồi. Và chính phủ Hoa Kỳ cũng hiểu, và tổng thống Hoa Kỳ cũng hiểu, và các cái vị dân cử cũng hiểu. Không có ông nào dám hứa rằng tôi sẽ cử thì sẽ làm giá nhiên liệu giảm xuống, và cái chuyện này nó khó mà thực hiện lắm. Nhưng mà điều họ phải gọi là thận trọng trong cái lời nói, tại vì có nhiều cái vị đã ứng cử là khác nhau để mà nói trong cái giai đoạn ứng cử chưa phải là thắng cử. Và nếu như là hứa những cái điều kiện mà nếu khi mà đắc cử rồi không làm thì cuộc đời chính trị của họ sẽ bị nguy hiểm. Đó là cái vấn đề tôi trình bày một cách tổng quát để cho quý vị hiểu là dù sao từ xa cho đến gần cái chuyện này đã tăng, không phải chỉ có Hoa Kỳ không. Mặc dù là Hoa Kỳ nổi trong nội bộ của Hoa Kỳ không có chiến tranh, nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng cái nhu cầu toàn cầu về giá nhiên liệu này, và nó cũng đã tăng nhiều quốc gia khác nữa chứ không phải chỉ của Hoa Kỳ không. Đó là cái vấn đề mà chúng ta khi nhìn xa và nhìn gần thì ai cũng hiểu được rằng cái việc giá leo thang cũng sẽ ảnh hưởng cho rất là nhiều người dân, đúng, từ giàu đến có. Nhưng mà đa số thì người có lợi ích thấp và trung lưu đi lãnh chủ rất là nhiều, tại vì nhiều cái lý do khác mà nó có ảnh hưởng đến chính trị. Đó là mỗi tiểu bang giữ lý do thiếu ngân sách và lý do là không đủ, cho nên cũng bằng cách này cách khác đã đánh thuế lên cao, nâng thuế lên cao, và từ đó thì cái vật giá nó cũng lên theo. Đó là cái vấn đề chúng ta. Nhưng mà cái điều kiện này đó nó không phải diễn biến đâu, và sau khi giải quyết được cái cuộc chiến ở tại Iran xong và những cái vấn đề nan giải này cũng sẽ được và giải quyết. Bởi vì đối với tổng thống Hoa Kỳ cũng như đặt trên rất nhiều là sự ưu tiên, và không có phải để mà kéo dài đâu. Đó là cái vấn đề chỉ có thời hạn ngắn mà thôi. Nhưng mà thời hạn nó như thế nào, đó là những vấn đề mà chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi. Đó là câu hỏi, những câu từ góp ý mà tôi cũng xin được trả lời cái tờ nhắn tin nhắn của một khán giả đã tắt cho tôi như vậy. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được hai câu hỏi cho anh Dân. Một câu hỏi của một vị thính giả ngày hôm qua, cùng một vị thính giả đặt cái câu hỏi nó liên quan đến cái luật bầu cử về vấn đề quá bán cho cái ghế thống đốc California. Chúng tôi nghĩ là vị thính giả này vẫn muốn biết rõ về cái vấn đề luật bầu cử ở California. Vị thính giả này gửi thêm một cái câu hỏi như thế này: nếu cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 2 tây tháng 6 xảy ra, trong trường hợp hai ứng viên của đảng Cộng hòa cao phiếu nhất, thì có đúng là họ sẽ được cùng nhau đi vào chung kết vào tháng 11 hay không? Xin xác định điều này. Và vâng, đó là câu hỏi thứ nhất của vị thính giả ngày hôm qua. Một vị thính giả ở San Jose: một số nhân vật của đảng Dân Chủ đang thập thò muốn trở thành ứng viên cho cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc năm 2028. một số người mà theo tôi vẫn còn rất non kém mà cũng có ý nghĩ tham gia vào cuộc chạy đua này. Thí dụ như dân biểu Rokhana của Cali hay Ocasio của New York. Không lẽ đảng Dân Chủ hết người rồi sao mà để cho những nhân vật này đại diện? Dạ vâng, đây là hai câu hỏi gửi cho anh Dân. Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Trước hết là trong danh sách người ta dự đoán là năm 2028 đảng Dân Chủ sẽ có khoảng 12 người. Trong đó 80% là những người ai cũng biết mặt đã từng tham chính và rớt đài trong những cuộc bầu cử tổng thống trước đây. Nhưng mà nhân vật to mồm nhất ở quản hạt cử tri của chúng tôi đó là dân biểu người gốc Ấn Độ Rokhana đó. Ông này là người tạt hết bên trái và theo khuynh hướng của ông Bernie Sanders, ông này ủng hộ cho ứng cử viên tỷ phú Tom Steyer của California, và ông này cũng lên tiếng rằng có thể lắm ông sẽ nghĩ đến vấn đề ra ứng cử. Cái chuyện ông nghĩ là vấn đề ra ứng cử, ông có hội đủ điều kiện hay không, có được đảng chấp nhận cho vào danh sách sơ bộ hay không, là chuyện rất lớn và chuyện rất xa. Tuy nhiên điều đó có nghĩa rằng đảng Dân Chủ đó quả thật họ thiếu người. Họ thiếu người thì nói họ dùng là những người đã từng ra ứng cử tổng thống 2 lần rồi mà vẫn tiếp tục ra. Và cái ý niệm đảng Dân Chủ thiếu người tài đó, thiếu người hấp dẫn, nó là một vấn nạn cho đảng này. Còn trường hợp mà cái danh sách quá ngày bầu cử sơ bộ mùng 2 tháng 6 của các ứng viên thống đốc California, nó là gì đi nữa, chúng ta chưa biết được. Mùng 2 tháng 6 vẫn còn xa lắm. Và từ đây đến ngày 2 tháng 6 nó còn nhiều chuyện xảy ra. Cho nên chúng tôi không thể nói được cách này hay cách nọ. Nhưng mà cái cuộc bầu cử cho nó ra hồn, nó nên mang cái tính chất bầu cử lưỡng đảng, tức là bipartisan. Cái bầu cử mà độc đảng thì nó ngờ nghệch, nó buồn cười quá. Nhưng mà nếu nó xảy ra đó thì dĩ nhiên các cử tri đảng Cộng Hòa cũng chấp nhận. Tại sao không? 16 năm nay rồi hứng chịu cái hệ lụy quản trị chỉ huy của đảng Dân Chủ đó, bộ người ta chưa ngán hay sao? Nhưng mà trong lý thuyết mà nói đó, rất có thể hai ứng viên Cộng Hòa, mà ngay cả hai ứng viên Cộng Hòa đó, người ta cũng thấy nó ngờ nghịch nữa. Đảng Cộng Hòa nên thu xếp chỉ có một con gà thôi. Cái ông cảnh sát trưởng Riverside County đó, nên bỏ cái tự ái cá nhân, tại vì ông không có thể nào thắng nổi hết á. Rút dù và dồn phiếu cho người mà hướng dẫn, người mà hướng đạo, người mà đi trước bao nhiêu lần thăm dò đều đi trước mình cả, nó vẫn hơn. Thành thử ra ông Jeff Bianco nên tự xử. Và Đảng Cộng Hòa có một cái lối hành xử trong đảng là họ không có hành xác mấy ứng cử viên. Họ không có chỉ thị cậu phải làm thế này, cậu phải làm thế kia, mà tất cả đều là do cái ý thức cá nhân. Ý thức cá nhân đó tới nay đó, sau 7 lần thăm dò, ông Jeff Bianco, ông vẫn tiếp tục đeo đuổi trên cái ghế hạng nhì sau ông Steve Hilton. Còn nếu hai nhân vật này đó có rủ nhau sau sơ bộ mùng 2 tháng 6 để đi vào chung cuộc hay không, cái chuyện đó chúng ta không nói được. Nhưng trên lý thuyết nó vẫn có thể xảy ra nha. Nó vẫn có thể xảy ra. Tại vì câu hỏi liên tiếp quý thính giả vừa mới hỏi đó là bộ đảng Dân Chủ hết người thì sao? Vâng, đảng Dân Chủ có vẻ hết người thật đấy chứ. Hết người đến nỗi khi mà họ tập trung đến 12 người đó, bây giờ họ còn 8, 8 họ còn 6, 6 họ vật nhau, đánh nhau đến chết luôn, cũng chưa có ai ngóc đầu lên đứng đầu danh sách. Mà vẫn, cái danh sách đứng đầu ứng viên California vẫn là hai người Cộng Hòa. Thành thử ra hai người mà hy vọng của đảng Dân Chủ đứng thứ nhất, thứ nhì theo danh sách riêng của đảng đó. Tức là nếu tính tới chính thức ngày hôm nay thăm dò là đứng hàng 3 và hàng 4 đó là ông tỷ phú Steyer và ông cựu bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân sinh Xavier Becerra. Và hai nhân vật này xem chừng ra đánh nhau tỉ tả lắm nhau phải không? Đánh nhau đến nỗi mà bà Kamala Harris không dám ủng hộ bất cứ người nào cả. Bà Nancy Pelosi không dám ủng hộ bất cứ người nào cả. Thành thử Đảng Dân Chủ bây giờ đang gặp cái khủng hoảng về lãnh đạo, về nhân sự lãnh đạo đó vô cùng to lớn. Và đó là cái thế mà người ta cho rằng lâu lắm mới có một lần đối với Đảng Cộng Hòa. Và nếu đó làm dịp may đó, thì cử tri Cộng Hòa nên chụp lấy dịp may này để thay đổi cuộc cờ. 16 năm màu xanh của Đảng Dân Chủ đã hãm tài cái tiểu bang miền Tây mang tên là tiểu bang California. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Dân. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng một phần nào đó nói về cái chuyện này, bởi vì chúng tôi hiểu ý của vị thính giả này muốn xác định là có phải là cái chuyện mà hai người cao phiếu nhất theo trên mặt sách vở giấy tờ đó, có phải là hai người được cái điểm, được cái số phiếu cao nhất trong cái ngày bầu cử ngày 24 tháng 6 này đó, sẽ dắt tay nhau vào chung kết hay không? Thì chúng tôi hiểu là vị thính giả này muốn xác định cái điều đó. Còn cái chuyện mà biến chuyển như thế nào, dĩ nhiên chúng tôi cũng nói ngày hôm qua là Đảng Cộng Hòa sẽ rất là phân vân. Nếu mà bây giờ cho Đảng Cộng Hòa chọn đó, nói là bây giờ hai người cao điểm nhất sẽ dắt tay nhau vào chung kết, không có thay đổi gì hết. Lúc đó Đảng Cộng Hòa sẽ phải biết là mình sẽ phải đối phó trong vòng một tháng nữa hai cái người hạng 3 và hạng 4 của Đảng Dân Chủ, biết đâu họ lại nhảy lên, họ chạy là hạng nhất hạng nhì, trở thành hạng nhất hạng nhì. Điều đó đâu có ai biết được, bởi vì những cái vận động bầu cử cũng như những cái quảng cáo bầu cử đó, bên Đảng Dân Chủ họ làm rầm rộ và họ làm rất là mạnh. Cho nên nếu mà chấp nhận chơi cái trò chơi mà hai người cao nhất để sẽ được vào chung kết thì có vẻ một ăn một thua. Trong khi nếu mà đi vào theo chính đảng như anh Hoàng Thế Dân có nói lúc nãy, mỗi bên đưa ra một người thì cái đó là chắc ăn rồi, 50% rồi, sẽ có một người được vào. Cho nên đây nó sẽ là một cái bài toán mà Đảng Dân Chủ sẽ phải chọn lựa. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì có lẽ là trên mặt giấy tờ là hai người cao nhất sẽ được vào. Mình không có biết rõ là cái biến chuyển nó sẽ xảy ra như thế nào từ bây giờ cho đến cái ngày bầu cử, bởi vì chúng tôi thấy cái vận động về quảng cáo, về tranh cử của bên phía Đảng Dân Chủ liên tục tung ra. Dĩ nhiên cũng có những cái quảng cáo tấn công lẫn nhau, nhưng mà bên phía Đảng Cộng Hòa thì dường như có vẻ khá im lặng. Không biết rằng mấy ông này không có đủ tài chánh, không đủ tiền hay là như thế nào đó, mà mình thấy ít, rất là ít những cái quảng cáo. Mặc dù chúng tôi có theo dõi nhiều cái hệ thống truyền thông, nhưng mà quả thật đó là bên Đảng Cộng Hòa ít quảng cáo quá cho cái cuộc tranh cử này. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào cử tri của Đảng Cộng Hòa mà thôi. Và chúng tôi nghĩ giống như anh Trọng Nghĩa hoặc là anh Dân đề nghị, thay vì những cái quảng cáo mà ca ngợi chính mình hoặc là tấn công đối thủ, thì thay vào đó bằng những cái quảng cáo kêu gọi các cử tri của Đảng Cộng Hòa đi bầu đầy đủ, đông đủ trong ngày hôm đó, thì cái cơ hội nó sẽ lớn hơn. Vâng, trở lại với một cái câu hỏi mà một vị thính giả có vẻ hơi bực bội đó, gửi cái câu hỏi này cho chúng tôi. Tôi không biết mấy ông quan tòa chánh án làm cái trò gì mà nghe nói mới đây lại phải ngỏ lời xin lỗi cái tên ám sát ông Trump, bởi vì điều kiện trong tù không có đáp ứng được đòi hỏi của hắn ta, thí dụ như là thiếu kinh thánh. một vị quan tòa phải nhận lỗi trước mặt một kẻ sát nhân. Điều này xem ra hơi quái đản trong nền tư pháp của Hoa Kỳ. Vâng, đây là một cái lời góp ý phàn nàn, nhưng mà vâng, đây nó cũng là một cái chuyện nó cũng khá lý thú ở đây. Không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái lời phàn nàn này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Phàn nàn thì cứ phàn nàn, nhưng mà nếu trường hợp có những cái điều kiện đưa ra trong về vấn đề tòa án hoặc là trong cái nhà giam thì nó nằm trong bộ tư pháp, và cái điều kiện này đã được ấn định rõ ràng trong cái vấn đề gọi là người tạm giam. Thì hiện nay người này bị bắt chẳng hạn mà đã có những cái chứng cứ rõ ràng, nhưng mà dòng sao chưa sửa, chưa có quyết định của tòa án xử xử án kết luận có tội hay không, thì những cái quyền lợi hoặc là những cái sự ấn định trong trong nhà tù được phải được áp dụng được một cách nghiêm chỉnh. Còn như mà nếu có những cái đòi hỏi mà cho rằng nó có kinh thánh hay là có được cái điều kiện đó thì đâu có cái gì đâu mà trở ngại, đâu mà phải lo chuyện này. Nhưng mà trong khi họ xét xử chưa có tòa án quyết định một cái tội trạng thì họ này coi như là cũng chưa có tội chết. Đó là vấn đề phải đối xử một cách công bằng. Còn ngoài ra khi mà đi xét xử có tội rồi thì chuyện đó không có gì đã bàn hết. Còn như là đòi hỏi, ví dụ như là ăn uống hay là kinh thánh hay là cái vấn đề gì đó, thì là đó là cũng phải đáp ứng theo đúng cái nhu cầu và cái điều kiện ấn định trong cái luật pháp trong khi mà tạm giam cho cái người này để chờ xét xử. Đó có vấn đề. Còn như nếu mà chúng ta khai thác những cái vấn đề này để đưa ra hay là để câu view hay là để thỏa mãn cho cái nhu cầu về nhân đạo này kia, thì cái vấn đề quyền của mỗi người để có thể đưa ra cái quan điểm của mình không có gì trở ngại hết. Còn ở nhà tù hoặc là những người mà quản trị của những người bị giam giữ, nếu có vi phạm nào đó thì cái vấn đề tương tự cũng là một lẽ tất nhiên, hoặc là cái sự gọi là phản đối là lẽ tất nhiên mà thôi. Còn như mà nếu trường hợp mà đòi hỏi một cái điều quá đáng mà đó thì có thể không có được đáp ứng, thì lý do là cũng có một cái điều kiện nào đi ngoài đó đòi hỏi những cái chuyện mà nó không có áp đứng được, không đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi của người tham dự, cũng là một cái ấn định trong cái quy định này sẽ được áp dụng đúng như những người khác thôi. Còn việc mà bàn vô tán ra này kia để thổi phòng hoặc là để câu view hay là này kia, đó là cái chuyện đó rất là bình thường trong cái xã hội Mỹ này. Đó là ý kiến tôi vậy, chưa nào không?
1: Chào mừng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái lời phàn nàn mà của một tội nhân. Thật sự ra thì chưa phải được, chưa có bị tòa phán là tội bị tạm giam, nhưng mà anh này ở trong cái tình trạng đặc biệt, mới có vô trong tù là đã bắt đầu khiếu nại lung tung cả lên. Thì nhưng mà hiến pháp luật lệ Hoa Kỳ thì nó như vậy, thì anh có thấy cái điều này nó có vẻ nó hơi khác thường hay không, thưa anh Dân?
0: Nó vô cùng bất thường. Nó bất thường của những người đó không có cái ý nghĩ đứng đắn về cái việc mình làm. Một người tốt nghiệp về kỹ sư điện, rồi cao học điện toán, đi làm là dạy học, đi làm báo vơ, thế rồi viết bút ký, bất mãn với chính quyền đương thời, đòi giải quyết vấn đề tự thân bằng cách là giết hại một số viên chức trong nội các, và trong bút ký có cả tổng thống nữa. Những cái bằng cớ như thế này đó khiến cho công tố viên trong lúc tạm giam, cái thời gian này là tạm giam nha, chưa ra tòa thì tạm giam nó không có luật nào cả, nó chỉ có một cái luật thôi, làm sao giữ cho cái đương sự đó sống còn không có tự tử để tiếp tục ra tòa. Thì trong cái thời gian mà tạm giam như vậy đó, đương sự bị dòm ngó quá nhiều, bị bật đèn cả thâu đêm luôn. Đương sự cho rằng cái quyền đó là vi phạm đến quyền của mình. Thế cái quyền mà đương sự, ai cho đương sự cái quyền bắn vô một nhân viên mật vụ? Ai cho đương sự đó chụp hình đeo 5-7 khẩu súng, dao? Ai cho đương sự đó đi vào khách sạn, rồi đi thăm viếng cái phòng tập thể dục, đi thăm viếng cả hành lang dẫn tới cái địa điểm nhóm họp? tất cả những cái chuyện này, cái chế độ tạm giam nó là như vậy, nó phải ngăn ngừa không cho đương sự quẫn trí mà đi đến chỗ tự tử. Và chính về cái chuyện đó đó, đương sự khó chịu, và đương sự khó chịu như vậy mới than là không có thánh kinh. Đây là một nơi tạm giam thôi, nó chưa phải là một nhà tù. Nhà tù nó đến sau khi khởi tố và sau khi công tố viên lên án và sẽ đeo đuổi pháp đình một cách chính thức về cái tội mưu sát. Thì trong ba điểm khởi tố đó, điểm nào đó cũng có dắt tên này tới từ 10 năm cho tới chung thân khổ sai cả. Thành thử ra vấn đề tạm giam là vấn đề giam tạm thôi. Bị tranh án ngứa mồm, tôi thấy tôi xứng đáng là phải xin lỗi anh mới đúng. Tại vì họ đã đối xử với anh đó không như anh mong muốn. Thế thì đất nước này một tí nữa đó là không mong muốn được lần thứ ba bị tổng thống của mình bị ám sát. Không mong muốn là những người có tên trong nội các đã bị đương sự đó dọa giết đó. Ai mong muốn cho họ? Ai lo cho họ? Anh thử mấy cái quan tòa ở đây đó, họ chưa có chủ tọa cái phiên tòa chính thức của họ. Họ muốn nói gì thì nói. Họ nói một tay nghĩa là phải nói rằng ra ngoài tất cả những cái quy lệnh, quy định và cái thói quen của những người làm quan tòa hoặc là tranh án. Ông nói rằng đáng lẽ ra tôi phải xin lỗi anh, nhưng mà thôi tôi xin lỗi anh đi, những việc mà anh không vừa lòng. Ai chủ trương làm vừa lòng tên này vậy? Có ai chủ trương làm vừa lòng tên này không? Người ta chỉ có chủ trương là tên này sẽ có một cái pháp đình nó công bằng. Để nghe luật sư của đương sự đó chứng minh tại sao đương sự đeo đuổi cái việc đương sự muốn đeo đuổi. Và những việc đeo đuổi đó toàn là việc hại không à. Và đó là cái quy định duy nhất thôi, là đương sự theo hiến pháp, theo luật của Mỹ đó, sẽ có một phiên tòa nó công bằng. Và đó là cái quy định duy nhất. Chứ còn trong lúc tạm giam đó phải được đối đãi như là lúc mình đã bị chính thức tù rồi đó. Đó là chuyện mơ tưởng viễn vông. Rồi khi mà những người quan sát tù nhân trong cái quy chế tạm giam, người ta phải lo sợ chứ, trách nhiệm của họ là đừng để tên này nó tự sát, thì phải bật đèn chứ. Mà bật đèn nó, cái chuyện này đâu có mới mẻ gì. Đối với một tên mà viết bút ký đòi giết người này, dọa người kia và chống đối một cách kinh khủng như vậy, nói cái bằng chứng cái bút ký đó và cái viên đạn mà đương sự bắn vô một nhân viên Nhật vụ không nữa, nó tước hết tất cả những cái quyền mà đương sự tưởng là đương sự có trong cái quy chế tạm giam. Vâng, mà cái chuyện ông tranh án ông làm thì thôi, chúng tôi không dám có ý kiến nữa. Khoảng 3-4 năm nay đấy, cái chế độ của Tổng thống Joe Biden đẻ ra một số những cái tư tưởng, hành động và cái phép hành xử của một số quan tòa, một số tranh án nó khó coi quá. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Xin cảm ơn anh Dân. Quả thật đó thì cái chuyện mà gọi là cái quyền con người ở đây đó, nó được tôn trọng, nhưng mà để lợi dụng cái chuyện đó để đòi hỏi chuyện này chuyện kia, người ta xem ra nó cũng khá buồn cười. Ngay cả những cái trường hợp, thí dụ nếu mà hai anh cũng như quý vị thính giả nhớ tới cái tên mà đứng đợi rồi chĩa súng bắn sau lưng của một vị giám đốc của cái cơ quan bảo hiểm, rồi bây giờ đã nói rằng tôi không có tội bởi vì anh kia anh làm những cái chuyện tôi cảm thấy nó khổ cho người dân Hoa Kỳ. Ý của anh này nói là tôi là một cái hiệp sĩ để mà cứu nhân độ thế, vân vân. Thì những cái suy nghĩ có vẻ nó quái đản như vậy đó, nó vẫn xuất hiện. Và khổ nổi là mấy ông quan tòa thì cũng có ông chăm chú ngồi nghe và cũng gật gù, xem ra có vẻ đồng ý với cái suy nghĩ lệch lạc này. Vâng, trở lại với cái câu hỏi kế tiếp, xin cập nhật về cuộc chiến ở Ukraine. Tại sao hai bên có vẻ im lặng như vậy? Không lẽ hai bên muốn kéo dài mãi mãi cuộc chiến này hay sao? Thưa quý vị, xin được mở ngoặc ở đây, hai bên theo vị thính giả này là Ukraine và Nga. Thì không biết là ai muốn kéo dài, ai không muốn kéo dài và tại sao nó kéo dài. Thì

0: nó sẽ còn kéo dài bao lâu nữa, và có thật sự là hai bên muốn kéo dài hay không, hay là hai bên cũng muốn chấm dứt rồi bởi vì quá mỏi mệt rồi, nhưng mà nó cần phải có một cái cơ hội nào đó, một cái lý do nào đó để vừa đạt được mục tiêu mà vừa chấm dứt được cuộc chiến. Thì cái nhìn của anh về cái chiến cuộc này nó sẽ còn kéo dài hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi nghĩ đó là tạm thời có thể đây là một cái thử thách để mà xem coi đối thủ hai bên nó như thế nào. Qua cái cuộc đề nghị ngừng bắn từ phía của nước Nga để mà kỷ niệm về cái ngày chiến thắng của họ, rồi sau đó thì Ukraine cũng đã tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh hưu chiến đơn phương của nước Nga. Đó là chúng ta thấy được là hai bên cũng là mỏi mệt trong cái vấn đề ngừng bắn này rồi, trong cái cuộc chiến này rồi. Nhưng mà cũng là một trong những lý do mà vượt quá cái con số gọi là bước vào năm thứ năm trong cuộc chiến mà Tổng thống Putin vẫn chưa có đạt được những cái điều kiện mà ông làm, và có cái đề nghị của ông chỉ là một cuộc thay đổi tạm thời, chứng minh tạm thời mà thôi, bây giờ thì nó lại là xa lầy. Thì như chúng tôi cũng đã được biết trong ngày hôm nay, sau khi mà hai ngày trước khi Nga mà công bố lệnh hưu chiến nhân kỷ niệm kết thúc thế chiến thứ hai, đồng thời gọi là Ukraine cũng cảnh báo là sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào của mặt tư khoa. Đó là cái vấn đề mà gọi là nó đáp trả qua lợi trong cái lĩnh vực mà về vấn đề thông tin. Còn những cái chuyện bên trong thì chúng tôi cũng được biết là trước đó là những gọi là phương tiện về máy bay không người lái, hoặc cũng như là cái quả tử của Ukraine cũng đã đánh sâu vào cái thành phố mà Moscow, qua đã cũng gây ra một số tổn thất tại đây. Thì cuộc tấn công mà gọi là quy mô lớn mà của về vấn đề quả tiễn của gọi là Ukraine, nếu như là cái chuyện mà ngừng bắn tạm thời đó mà có sự vi phạm, nhưng mà dầu sao thì trước khi có cái lệnh ngừng bắn thì những việc làm của Ukraine đã chứng tỏ là Ukraine cũng muốn tạo ra cái sự bất ngờ và một cái hành động gọi là răn đe cho cái vấn đề tư khoa là các ông muốn ngừng bắn, chúng tôi cũng sẽ thích ngừng bắn mà ngừng bắn trước ông nữa rồi sao, nhưng mà điều đó sẽ làm những cái chuyện gọi là tổn hại cho ông để mà làm cái áp lực này kia, hoặc là để cho ông bắt buộc phải ngồi xuống để mà thực tâm để làm cái chuyện mà gọi là chấm dứt chiến tranh. Thì nhân cái cơ hội mà nước Nga làm kỷ niệm ngày chiến thắng, tức là ngày mà Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã đó, thì hàng năm cũng là một cuộc diễu binh lớn ở tại thành phố Moscow. Tuy nhiên các việc mà quân kích của quân đội Nga cũng gần đây cũng như là của Ukraine cũng đã gia tăng các cuộc tấn công vào lãnh thổ của nước Nga, thì cả hai bên đều có những cái việc làm gọi về lực quân sự, nhưng mà bù lại khi đánh sâu vào đó thì thế nào cũng có những cái chuyện mà gọi là bàn vô thắng ra, hoặc là tội ác để giết hại, hoặc là phá hoại cả hai bên. Mà sau khi mà hơn 5 năm, trong 5 năm rồi vừa qua thì cũng đã làm cái tổn hại rất là lớn trong cuộc chiến này. Nếu là kỷ niệm cho cái cuộc mà chiến thắng 81 năm, ngày mà chiến thắng của lực lượng võ trang của nước Nga tấn công, cũng như là để ăn mừng, thì cái cuộc chiến mà do ông Putin đưa ra để làm hại cho Ukraine và cả hai bên, đều nó có cái giá trị nó như thế nào? Đây là một câu hỏi mà gần như nước Nga cũng bị xa lầy, mà chính Ukraine cũng bị lãnh đủ vì lý do là bị mất đất, lý do là sự tổn hại, và cũng là trách nhiệm cho cái mức độ gọi là yểm trợ từ phía của những người đồng minh của Ukraine, Hoa Kỳ cũng như là Liên Hợp Bảo Châu và cả số NATO. Thế thì trong cái cuộc chiến này nó có lợi gì hay không, chúng ta cũng sẽ theo dõi. Tại thật sự thì cả hai bên đều có những cái khó khăn, càng ngày nó càng tổng tất mà kéo dài lên thì nó càng làm nguy hiểm hơn, nhưng mà rồi thì cũng sẽ có cái việc mà chấm dứt. Chúng tôi hy vọng rằng sau cái cuộc mà ngừng bắn để mà kỷ niệm 81 năm của nước Nga, và

0: Ukraine cũng đã biết rõ được rằng dù rằng gặp khó khăn nhiều mặt, nhưng chỉ là cái mặt nổi nhưng mà vẫn có khả năng đánh sâu vào của trong cái thủ đô Moscow của nước Nga. Tất nhiên là cả hai bên đều chứng tỏ cái khả năng của mình, và cũng như để chứng tỏ là nói là cái giọng tha thiết là thiếu phương tiện, nhưng mà cũng bất ngờ để phản công về những vấn đề đó. Đó là những cái gì mà chúng ta thấy nó đều nghịch lý, muốn chấm dứt nhưng mà để trước tổn hại trước, để chấm bức và để đạt được cái quyền lợi của mình, cũng là một cái thế trong cái việc mà hành động về quân sự đó mà thôi. Do đó thì tôi nghĩ rằng nước Nga cũng cần có cái sự chấm dứt, bởi vì họ thấy được bên nào là bạn thù và thích như thế nào, và nó có ảnh hưởng người ta như thế nào, tôi đòi lại được cũng có. Đó là những sự tiên đoán của bên ngoài của người tôi quan sát mà thôi, còn chuyện bên trong tôi không biết. Nhưng mà quá thật đó, thì hai bên đều nhân cái cơ hội này để mà gây chú ý cho người dân của nước Nga cũng như là của thế giới, chứ không phải để chú ý vào cái việc mà cuộc chiến ở Hoa Kỳ ở đối với Ukraine hiện nay. Đó là vấn đề. Cũng như nếu trường hợp mà cả thế giới cũng mong muốn thôi, thì hai bên bằng những cái mặt ước nào đó hoặc là những cái thỏa thuận chiến lược nào đó mà hai bên nói như là đủ rồi, bây giờ cần phải chấm dứt chiến tranh, thì đây cũng là một cơ hội mà tôi nghĩ rằng nó cũng có xác suất là xảy ra. Sau khi mà chỉ chấm dứt ngừng chiến chỉ trong vài ngày mà cả hai bên đều muốn đưa ra trong cái vấn đề này, để là có cái cớ để cùng giải quyết lại, để được mất cái chủ quyền cả hai bên. Tôi nghĩ rằng đây cũng có thể xác suất và cũng sẽ có thể gia hạn kéo dài ở cuộc chiến tuyến này. Đó là cái suy nghĩ của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cái chuyện mà hai bên đánh đấm nhau cả mấy năm nay rồi nhân ngày quốc khánh, nhân ngày lễ này lễ kia, nhân ngày Giáng sinh, vân vân, thì cái chuyện mà hai bên cùng là đưa ra cái thông cáo đề nghị, ồ thôi nghỉ đánh 2 ngày nghe không, hay là nghỉ đánh 3 ngày nha, thì chiến tranh mà ai cũng mệt mỏi, cho nên bên kia mà chúng nó nói rằng ok nghỉ 3 ngày thì nghỉ 3 ngày, và cứ vậy đó kéo dài. Ông Trump trước đây ông ấy bước vào để mà làm trung gian hòa giải cho cái cuộc chiến ở tại Ukraine này, ở cái thời điểm đó xem ra nó vẫn chưa có chín mùi lắm. Bây giờ có người nói rằng cái thời điểm nó đã chín mùi, nhưng mà khổ nổi bây giờ ông Trump ông ấy đã làm lơ, bởi vì người ta quan sát cái thái độ của đôi bên, của Ukraine và của Nga, xem chừng hai bên cũng mệt mỏi lắm rồi, muốn có một cái gì đó thay đổi cho cái cuộc chiến kéo dài đã 4-5 năm nay, ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Cho nên nếu có điều kiện thì có thể nó sẽ có cái chuyện xảy ra. Khổ nổi bây giờ ông Trump ông ấy lại không có muốn nhúng tay vào, hoặc là ông ấy không có cái thời gian. Ai sẽ là cái người có thể làm được cái việc này ngoài ông Trump? Xem ra nó cũng khó tìm cái nhân tuyển của một cái nước nào đó. Nhưng mà có người thì lại cho rằng ông Trump nếu mà giải quyết xong cái cuộc chiến ở tại cái vùng Trung Đông mà ông quay trở lại rồi giải quyết quốc nội, sau đó thì ông mới nhìn lại Ukraine, thì lúc đó nó cũng đã phải đến cuối năm. Thì không biết rằng Ukraine hay là Nga họ có cảm thấy mệt mỏi hay không, nhưng mà họ vẫn đánh cầm chừng, nhưng mà cái tốc độ và cái mức độ đánh nhau nó giảm bớt rất là nhiều so với cái thời gian trước đây, chứng tỏ rằng đôi bên đã mệt mỏi kiệt quệ. Nhưng mà trên mặt ngoại giao thì họ vẫn phải nói cứng chứ, và ai cũng cho thấy rằng mình có cái cơ hội chiến thắng trong cái cuộc chiến này, và nó cứ kéo dài miên viễn như vậy, không biết đến lúc nào mới xong. Thì thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì hai bên có thật sự là đã thấm đòn lẫn nhau và đã bắt đầu nghĩ tới cái chuyện chấm dứt cái cuộc chiến này hay chưa? Và rồi ai ngoài ông Trump có thể làm được cái việc này? Làm được cái việc này hay là cuối cùng đó, cuối năm nay hoặc là năm tới vẫn phải lôi ông Trump vào để làm cái công việc dàn xếp này cho cái cuộc chiến nó được chấm dứt, thưa anh Nhân?
2: Thế giới chỉ có hai điểm nóng thôi. Một điểm nóng là ở Ukraine đó, một điểm nóng khác là ở vùng Trung Đông, Iran. Thì chúng tôi sẽ bảo miệng mà nói lên như thế này nè. Cuộc cờ ở Trung Đông đó, nếu không có Trung Cộng nhúng tay vào đó, nó sẽ còn kéo dài. Và trong hai tuần nữa đó, ông Tập với ông Trump gặp nhau. Và bài toán Trung Đông sẽ được kết liễu. Và đó là cái lời bạo miệng mà chúng tôi nói ngày hôm nay. Liên Âu không thể giải quyết được. Iran một mình không thể giải quyết được. Ông Trump một mình cũng không thể giải quyết được. Và nó phải giải quyết qua Trung Cộng. Tại vì Trung Cộng đó là quốc gia bị đòn, bị ảnh hưởng và chịu đựng mạnh mẽ nhất hai tháng này. Mà Tập Cận Bình vẫn níu kéo, chịu đựng, chờ gặp ông Trump. Cái cuộc cờ ở bên Ukraine cũng vậy. Nó không phải là chiến tranh của ông Trump. Ông Joe Biden ông nhận vô một cách bá vờ để bán vũ khí. Cái cuộc cờ ở bên Ukraine không phải là của Mỹ, là của Liên Âu. Và sở dĩ mà Liên Âu không cho phép Tổng thống Zelensky làm bất cứ cái gì mà Liên Âu không muốn, cuộc cờ nó đã kéo dài. Và Nga nó bắt mạch được là Liên Âu quá yếu, không có lập trường, cho nên phải dựa vô Mỹ. Và Nga cũng, tại sao không, cũng dựa vô Mỹ luôn để ảnh hưởng những cái cởi nới về cấm vận và bình thường hóa về năng lượng. Cho nên nói về khoanh tròn cái cuộc cờ Ukraine đó, chỉ có hai đứa nó đứng trong cái vòng cung nó đấm nhau thôi. Hai đứa đó là một là Nga, hai là Ukraine. Trong cái vòng đai, võ đài đó đâu có người thứ ba đâu. Chỉ có trung gian là hò hét, là dân chúng, là Liên Âu, là thành phần thứ ba quan sát. Mà không thể nào giải quyết được hai cái tay võ đài ra đánh nhau. Mà hai tay này đó thì không đủ sức để knock out nhau. Mặc dù muốn hay không muốn. Cho nên cứ kéo dài như vậy. Cho nên đối với chúng tôi đó, Nga không có lợi gì kéo dài. Ukraine thì hoàn toàn chả có một tí lợi gì cả muốn kéo dài. Nhưng hai nước này đó đang chờ một thỏa ước, một thỏa thuận với Liên Âu. Liên Âu đang dối bờ như vậy đó, thì làm sao mà Liên Âu có thể làm gì được. 90 tỷ giúp đỡ về cái này cho Ukraine, 60 tỷ giúp đỡ về cái kia cho Ukraine, toàn là bánh vẽ, toàn là những chuyện tương lai không. Trong khi Ukraine chờ bom đạn, thì bom đạn chả có. Mỗi khi có rồi thì xài hết liền, xài hết xong rồi chờ dừng bắn. Không có dừng bắn thì nếu bên kia nó không tấn công, thì mình cũng đỡ chịu đựng. Thành thế đó, cuộc cờ của Ukraine là cuộc cờ của Liên Âu. Cuộc cờ ở Trung Đông là cuộc cờ của Trung Cộng. Hai bên đó nó phải tìm cách giải quyết. Nếu chúng tôi là ông Trump đó, lo việc bầu cử mùng 3 tháng 11 năm nay, lo 2 năm còn lại và quên một cách thẳng thắn, một cách dũng cảm đó, là thời gian còn lại của ông Trump đó dốc hết năng lực để bành trướng và tô bồi cho chủ nghĩa dân túy. Chính chủ nghĩa dân túy đã đem ông Trump vào chính trường 10 năm qua. Khi ông rời chính trường, ông nên để lại một cái gia sản quý báu đó để đừng cho Đảng Dân Chủ trở lại. Tại vì Đảng Dân Chủ trở lại đó, họ sẽ là độc đảng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Dân. Vấn đề cuối cùng nó cũng liên quan tới cái bộ ba Nga, Trung Cộng và Hoa Kỳ. Qua một cái câu hỏi của một vị thính giả, xin cho biết hiện giờ cái chữ này hiệp ước về tài giảm nguyên tử của Hoa Kỳ và Nga, thậm chí sau này lại muốn lôi Trung Quốc vào nữa, đã đi đến đâu? Hay là hiện giờ đã quá hạn và mạnh ai nấy tha hồ mà tự mình phát triển vũ khí nguyên tử? Dạ vâng, trước hết mời anh Trọng Nghĩa.
0: Vừa qua cũng đọc cái bản tin sơ khởi đó là Nga nói rằng sẽ khi hết hạn rồi thì Nga sẽ phát triển về cái vấn đề vũ khí nguyên tử. Đó là chỉ dẫn chỉ lời nói thôi, mà còn làm hay không hay là làm như thế nào thì chưa được biết, chỉ do là Nga cũng bị xa lầy trong cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Còn Trung Quốc thì cũng không có nói cái gì tới cái vấn đề này hết. Cái là thì Hoa Kỳ cũng nói rằng không có vấn đề phát triển về vấn đề vũ khí, thì về vấn đề vũ khí nguyên tử chúng ta làm. Ai cũng biết được rằng cái chuyện mà vũ khí nguyên tử là quốc gia Nga cũng có, Trung Quốc cũng có, Pháp cũng có, rồi giờ Hoa Kỳ, nước Anh cũng có. Nhưng mà có sử dụng vậy để đánh nhau hay không? Đó là những quốc gia khác, ví dụ như là Ấn Độ hay là gọi là vấn đề mà ở quốc gia Trung Đông chẳng hạn, hoặc là ngay cả với Bắc Hàn. Thì nói tóm lại đó là nguyên tử là một cái điều kiện có để mà gọi là đã chế tạo ra rồi, không phá hủy, nhưng mà không ai dám muốn dùng cho cái vấn đề này hết, tại vì nó sẽ là một sự tệ hại chung cho thế giới. Nỗi có sự tai nạn thôi về cái vấn đề máy về phát điện mà đã cũng là một sự khó khăn gây nguy hiểm rồi, và nó có lan rộng rồi, và không ai muốn cho cái vấn đề cuộc chiến thứ ba mà mình tự hết. Do đó thì chuyện nói rằng để mà tinh luyện về cái vấn đề uranium để mà phát triển trong cái hòa bình, trong cái tình hướng về khoa học thì còn có thể chấp nhận được, còn để làm chế tạo thêm bom nguyên tử để tấn công, mặc dù rằng cái hiệp ước nó đã hết rồi, nhưng mà có đủ cái khả năng để làm câu chuyện này hay không? Và tại vì khi làm rồi thì sự đáp trả nó đưa ra một cái thể hài hát. Do đó thì cái nhìn của tôi đó là nhiều người cũng muốn trong cái gây cái chú ý về cái vấn đề vũ khí hạt nhân này mà họ đã có rồi, thì cái việc ngưng hay là loại bỏ những cái phần nào đó để quá hạn về vấn đề an toàn nào đó, thì cái vấn đề đó có được quy định về cái sự an toàn, chứ không phải đây là vấn đề để tôi phát triển thêm về cái vũ khí nguyên tử. Thì chuyện đó là không ai muốn làm trong cái giai đoạn này hết, mặc dù là cái lời nói qua lời chỉ đăng đe lắm mà thôi. Tại vì ngay vũ khí của cá nhân mà cũng đã gọi là những vũ khí tầm xa, về những quả tiễn này kia hay là các phương tiện khác mà cũng đã có và cũng lâu chưa có dám sử dụng, mà chỉ nói làm hề đó mà thôi, đó là vấn đề. Ngoài ra nữa là cái vấn đề cái cuộc chiến ngay bây giờ thì nó đã quá tổn hại, nó làm cho trì hoãn về vấn đề kinh tế cũng như về kinh tế lãnh đạo, và cái bài học mà ông Putin nhận ra chưa có phải là một cái sự đau thương, nhưng ít nhất là người ta cũng thấy được là bạn với thù hoặc là cách chức nào làm đó thì cần phải được nghiêm chỉnh hơn, và cũng không có muốn tạo ra thêm những cái ngộ nhận. Lý do là chính nhiều nước Nga cũng cảm thấy mệt mỏi trong cái cuộc chiến này rồi, và nó đã đi vượt qua cái lượng định của ông Putin là chỉ dòng trong dòng cuộc hành động đặc biệt, một cái cuộc hành động quân sự đặc biệt mà nó thành là một cuộc chiến tranh kéo dài. Và đây là rồi các quốc gia khác cũng có vũ khí nguyên tử, nếu như đã làm và tổn hại cho họ cũng có phản ứng. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là lời nói thôi chứ không có thi hành đâu, tại vì nó không có lợi gì trong cái giai đoạn này hết, tại vì quá bị tổn hại về vấn đề nhiều mặt trong cái lĩnh vực ngoại giao, kinh tế cũng như vấn đề khác mà nó khai thác trong cái vấn đề nguyên tử. Lúc này nó không phải là đúng chỗ, đó là vấn đề thử ý nghĩa luôn là như vậy, thưa ông.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dạ vâng, xin phần cập nhật của anh Dân về cái việc hiệp ước vũ khí nguyên tử này, và rồi Trung Quốc có đồng ý tham gia vào cái việc này hay không, và việc này khi nào hết hạn và đã hết hạn hay chưa, thưa anh Dân?
2: Đã hết hạn rồi và Trung Quốc đã không có tham gia. họ nói rằng cái chuyện đó là chuyện của các anh, chúng tôi không có can hệ từ ban đầu và bây giờ chúng tôi không có can hệ về lúc này. Và hai anh và quý khán giả tưởng tượng, hai quốc gia to đầu đó lại là hai quốc gia có khả năng nguyên tử sung mãn nhất trên thế giới, lại là hai quốc gia liên hệ đến hai cuộc chiến. Thế thì tư cách nào mà hai quốc gia Mỹ và Nga bây giờ đó nói chuyện với nhau là chúng ta ngồi xuống để đi đến sự đồng thuận là hai bên tiết giảm, phát triển, thống kê và đình hoãn lại tất cả những chuyện gây nguy hiểm cho thế giới. Ông Trump đâu có thời giờ để làm chuyện này. Và ông Trump ông ngu gì ông nói chuyện tiết giảm nguyên tử năng với Nga. Thành thử ra trong cái bối cảnh đó, cái chuyện này coi như bị lãng quên luôn. Và lãng quên nó không có gây nguy hại cho ai cả. Ở phía bên trong người ta vẫn thăm dò, tìm hiểu, nghe lén, dọi đèn để xem phía bên kia làm cái gì. Ngay cả khi Trung Cộng 7 tháng trước đây nói rằng chúng tôi không muốn can thiệp vào cái vụ này, một khi mà cái hiệp ước này nó đáo hạn. Trung Cộng là nước mà trong bóng tối làm chuyện ma bùn nhất. Nó thử sửa nguyên tử, nó thúc đẩy Bắc Hàn, nó giúp đỡ Iran. Nga cũng vậy, đóng ngầm giúp đỡ Iran để chống lại phương Tây. Chỉ có Mỹ đó là còn bám vào chiến tranh quy ước và không tiết lộ cho thiên hạ biết mình có gì về mặt hạt nhân. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân. Cái nhạc câu chuyện đợi tưởng chào ngày mai với những chương trình mà chúng ta xem còn có thay đổi được hay không về cuộc chiến tại Iran cũng như là tình hình mà các cái khó khăn chung của thế giới qua hai cuộc chiến tại Iran cũng như là của tại Ukraine. Mình xin hẹn với quý khán giả anh Nam Phong và Thái Dân câu chuyện thời sự vào ngày mai. Để xin chân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh vào chương trình giữa tuần mùng 6 tháng 5 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
6: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Trọng Thành, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2026. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng với Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene song máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Kính thưa quý vị, nhiều nhà lãnh đạo thế giới vào ngày hôm nay mùng 5 tháng 5 đã kêu gọi xuống căng thẳng ở vùng vịnh sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong vùng biển Hormuz và các cuộc oanh kích của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào một quốc gia vùng vịnh trong gần một tháng ngừng bắn.
1: Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để khai thông eo biển Hormuz hiện đang bị Iran phong tỏa. Tàu chiến, máy bay và binh sĩ Mỹ dự kiến sẽ hộ tống các tàu hàng bị mắc kẹt từ hơn 2 tháng nay đi qua eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định hai tàu buôn mang cờ Mỹ đã vượt qua được eo biển Hormuz, nhưng phía Tehran phủ nhận thông tin đó. Lực lượng Mỹ cũng cho biết họ đã phá hủy 6 tàu của Iran bị xem là gây ra mối đe dọa cho hoạt động vận tải thương mại. Iran thì cho biết đã bắn tên lửa và drone vào các tàu quân sự và thương mại của Mỹ, nhưng đã bị quân đội Mỹ đánh chặn. Trên đất liền, tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cơ sở dầu khí Fujairah đã bị một drone tấn công gây ra hỏa hoạn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng thông báo đã bị tấn công bởi 4 tên lửa hành trình phóng từ Iran. Một tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí quốc gia cũng bị hai drone Iran nhắm mục tiêu. Đây là những cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở dân sự tại một quốc gia vùng vịnh kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Tehran và Washington có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một sự leo thang nguy hiểm và dọa sẽ trả đũa. Sáng nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho rằng những cuộc tấn công của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là không thể chấp nhận được, trong khi Ả Rập Xê Út thì cảnh báo về một sự leo thang quân sự hơn nữa ở vùng vịnh. Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi Tehran thực sự tham gia đàm phán để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao lâu dài. Đây cũng chính là yêu cầu của Thủ tướng Đức. Về phần mình, Iran cho rằng không có giải pháp quân sự nào cho khủng hoảng hiện nay. Từ Tehran, thông tin viên Savod Ghazi tường trình.
2: Abbas Araghchi a déclaré sur le réseau X que les événements du détroit d'Hormuz montrent qu'une crise politique n'a pas de solution militaire.
3: Trên mạng X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố các sự kiện ở eo biển Hormuz cho thấy một cuộc khủng hoảng chính trị không thể giải quyết bằng quân sự. Nhờ Pakistan, các cuộc đàm phán đang tiến triển. Hoa Kỳ phải cảnh giác để tránh rơi vào một cái bẫy khác do các thế lực xấu răng ra, cũng như trường hợp của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Lãnh đạo chính trị của vệ binh cách mạng Hồi giáo nói thêm rằng các tàu chỉ có thể đi qua eo biển Hormuz khi có sự cho phép của lực lượng này. Tối qua, Iran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhắm vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cáo buộc nước này theo đuôi Israel trong khu vực. Các cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào hai cảng Jaban Ali và Al Fujairah. Lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đã bị bao vây và khu vực dưới sự kiểm soát của họ trải rộng đến phía đông của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Điều này có nghĩa là nước này không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Al Fujairah mà không có sự cho phép của Iran. Tehran cũng bác bỏ thông tin của phía Mỹ về 6 tàu của vệ binh cách mạng đã bị phá hủy, khẳng định chỉ có 2 tàu cá bị phá hủy, khiến 5 thường dân thiệt mạng.
0: Tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ với Iran? Thông tin viên RFI Vincent Sorio tại Washington giải thích.
4: Parce que c'est une violation pure et simple du cessez-le-feu, l'Iran s'en est pris à des destroyers américains avec des missiles.
5: Đây là hành vi vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn. Iran đã tấn công các tàu khu trục của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo. Trên lý thuyết, sự kiện này có thể trở thành cơ sở để nối lại các hành động thù nghịch, hoặc ít nhất có thể dự đoán là phía Mỹ sẽ có phản ứng, ví dụ tấn công chính xác vào một mục tiêu chiến lược của Iran. Nhưng điều đáng chú ý là ngược lại, nguyên thủ Mỹ lại hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ này, mặc dù chúng ta đã được nghe nói trong nhiều tuần rằng ông muốn hành động, ông không thể chịu đựng thêm hiện trạng này nữa. Thậm chí ông Trump đã cân nhắc, nhưng sau đó ông hủy vào phút chót một kịch bản liên quan tới việc sử dụng vũ lực để chiếm giữ eo biển Hormuz. Những người thân cận của ông cũng nói rằng ông Trump đang chờ một sai lầm từ phía Iran, điều mà theo ông sẽ cho phép Hoa Kỳ có quyền hành động. Và tình huống đó đang xảy ra, nhưng cho đến nay Tổng thống Mỹ vẫn chưa thực hiện điều đó. Có thể nguyên thủ Mỹ trì hoãn vì đằng sau hậu trường các cuộc đàm phán đang tiến triển. Ít nhất, đó là những gì Ngoại trưởng Iran tuyên bố. Tất nhiên còn có vấn đề về giá cả dầu lửa. Ông Donald Trump không muốn thị trường hoảng loạn, và cho tới nay, Nhà Trắng vẫn luôn bảo đảm rằng lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đang gây ra tác động tàn phá, và nói cách khác sẽ đánh gục Iran như trái chín. Rõ ràng điều đó vẫn chưa đủ đối với ông Donald Trump, vì giờ đây đã có chiến dịch Freedom Project, dự án tự do, nhằm bảo vệ các tàu thương mại từ xa. Chiến dịch này vẫn chưa đi vào hoạt động, nhưng đã cho thấy là sẽ rất phức tạp và sẽ bị đe dọa nếu xung đột tái diễn.
0: Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng dù Trung Quốc, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran, thì các cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tập trung vào quan hệ song phương cũng như tình hình trong vùng Trung Đông và quốc tế, vẫn liên quan đến eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào ngày hôm qua ra thông cáo cho biết là vào khoảng 20 giờ 40 cùng ngày đã xảy ra một vụ nổ và gây hỏa hoạn trên tàu chở hàng HMM Namu do hãng vận tải biển HMM vận hành trong lúc con tàu này đi di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz gần vùng biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên tàu có 24 thuyền viên, trong đó có 6 người Hàn Quốc và hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Phía Mỹ cáo buộc tàu bị Iran tấn công. Tuy nhiên cho đến lúc này thì Seoul vẫn tỏ ra thận trọng, muốn làm rõ nguyên nhân trước khi có phản ứng thích hợp. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
6: Ngay sau vụ cháy tàu chở hàng HMM Namu xảy ra, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn, yêu cầu các tàu Hàn Quốc hoạt động hoặc neo đậu gần khu vực xảy ra sự cố nhanh chóng di chuyển đến vùng biển an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức viết trên mạng xã hội, Iran đã nổ súng nhằm vào các tàu của những quốc gia không liên quan đến Project Freedom, trong đó có tàu hàng Hàn Quốc. Ông Trump cho rằng đã đến lúc Hàn Quốc tham gia sứ mệnh này, qua đó gia tăng sức ép buộc Seoul tham gia chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn dắt tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc vẫn giữ lập trường thận trọng, nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy tàu. Seoul cho biết chưa thể kết luận đây là một vụ tấn công từ bên ngoài hay sự cố kỹ thuật và sẽ chỉ quyết định hướng ứng phó sau khi có kết quả điều tra rõ ràng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết sẽ cân nhắc mọi phương án trên cơ sở luật pháp quốc tế, an ninh hàng hải, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, tình hình bán đảo Triều Tiên và thủ tục pháp lý trong nước. Trong ngắn hạn, Seoul khó có khả năng điều động ngay lực lượng quân sự tới Hormuz. Hải quân Hàn Quốc có đơn vị Chonghae được thành lập từ năm 2008, chuyên chống hải tặc và hộ tống các tàu chở hàng ở vùng biển Somalia, châu Phi. Tuy nhiên, việc mở rộng nhiệm vụ của đơn vị đặc nhiệm này từ vịnh Aden sang khu vực gần như đang có chiến sự cần được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn. Dù vậy, Hàn Quốc vẫn để ngỏ khả năng tham gia ở mức hạn chế như chia sẻ thông tin tình báo, cử sĩ quan liên lạc hoặc phối hợp trong các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Ukraine tuyên bố ngừng bắn kể từ ngày mai 6 tháng 5, hai ngày trước khi phía Nga công bố lệnh ngừng bắn nhân kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai, đồng thời Kiev cảnh báo sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào của Moscow.
1: Trong khi quân đội Nga đe dọa sẽ tấn công tên lửa quy mô lớn vào Kiev nếu lệnh ngừng bắn được ban hành cho hai ngày 8 và 9 tháng 5 bị vi phạm, Tổng thống Ukraine tối qua đã hồi đáp với tuyên bố ngừng bắn kể từ 0 giờ đêm nay sang ngày mai. Nhưng nguyên thủ Ukraine cảnh báo chúng tôi sẽ hành động tương xứng kể từ thời điểm đó. Ông tuyên bố đã đến lúc các nhà lãnh đạo Nga phải có những bước đi cụ thể để chấm dứt cuộc chiến tranh của họ. Nga vẫn kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức hàng năm bằng cuộc duyệt binh lớn tại quảng trường đỏ ở Moscow. Tuy nhiên, để đáp trả các cuộc oanh kích dữ dội của Nga trong những tuần gần đây, Ukraine đã gia tăng những cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo nếu chính quyền Kiev cố thực hiện kế hoạch tội ác của họ nhằm phá hoại lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng, lực lượng vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev. Ukraine từ lâu vẫn kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài trên tiền tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến, nhưng phía Nga từ chối, lập luận rằng Kiev sẽ lợi dụng một lệnh ngừng bắn rộng hơn để tăng cường phòng thủ. Hai bên thông báo ngừng bắn vào lúc quân đội Nga đang gặp khó khăn trên chiến tuyến. Theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, khu vực mà Nga kiểm soát ở Ukraine đã giảm khoảng 120 km2 trong tháng 4, một sự sụt giảm chưa từng thấy kể từ đợt phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023. Hiện giờ các cuộc oanh kích và tấn công dữ dội từ cả hai phía tiếp tiếp diễn. Theo thông báo của chính quyền Ukraine hôm nay, các cuộc không kích của Nga vào hai vùng Poltava và Kharkiv đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga, một số khu vực, bao gồm cả Moscow, đã là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine, theo lãnh đạo của các vùng này.
0: Liên hiệp châu Âu và Armenia, quốc gia thành viên Liên Xô cũ, lần đầu tiên tổ chức thượng đỉnh song phương vào ngày hôm nay tại Erevan, thủ đô của Armenia. Trong tuyên bố chung được công bố sau thượng đỉnh, Liên hiệp châu Âu tái khẳng định cam kết vững chắc tiếp tục tăng cường quan hệ với Armenia, ủng hộ nguyện vọng hội nhập với châu Âu của người dân Armenia.
7: Trong một thông điệp trên mạng X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen khẳng định, xin trích, quan hệ giữa Liên Âu và Armenia chưa bao giờ mật thiết như vậy. Ngày hôm nay chúng ta đưa quan hệ đối tác song phương lên một tầm cao mới, hết lời dẫn. Tuyên bố chung Liên Âu Armenia ghi nhận nguyện vọng hội nhập châu Âu của người dân Armenia thể hiện qua luật về khởi động tiến trình gia nhập Liên Âu đã được Quốc hội Armenia phê chuẩn hồi tháng 3 năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin chống lại việc Armenia gia nhập Liên Âu. Trong cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 1 tháng 4 vừa qua, lãnh đạo Nga tuyên bố là việc Armenia trở thành thành viên Liên Âu là điều không thể chấp nhận được, khi mà quốc gia này là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là trụ cột. Theo AFP, Liên Âu đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ Armenia chống lại các hoạt động can thiệp bầu cử, tung tin giả trước cuộc bầu cử quốc hội ngày 7 tháng 6. Trả lời AFP ngày hôm qua, nghị sĩ nghị viện châu Âu thuộc đảng cánh trung GNU, bà Nathalie Loiseau, người sẽ tham gia một phái bộ quan sát bầu cử, cảnh báo Tổng thống Nga muốn giành lại quyền kiểm soát Armenia giống như đã làm với nước láng giềng Georgia. Về quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Armenia, trả lời AFP, chuyên gia Jacques Rubnik, Đại học Sciences Po Paris, nhận định.
8: Je pense que ce qu'attendent les Européens, c'est de coordonner leur politique vis-à-vis du voisin.
3: Tôi nghĩ điều mà châu Âu chờ đợi là phối hợp các chính sách của mình với các nước láng giềng phía đông. Trong lịch sử, Nga từng liên tục là thế lực bảo trợ vĩ đại đối với người Armenia, chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên giờ đây, Nga không còn giữ được vai trò này nữa kể từ cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, quốc gia được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Điều này đã củng cố định hướng hội nhập với châu Âu của Armenia, và nước này đương nhiên mong muốn châu Âu hỗ trợ quốc gia này về an ninh, và cuối cùng là đối với quá trình Armenia gia nhập với Liên hiệp châu Âu.
8: À sa sécurité et aussi à son arrimage à l'Union européenne à terme.
7: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến dự thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu và thượng đỉnh đầu tiên Liên Âu Armenia, có chuyến thăm cấp nhà nước tại Armenia ngày hôm nay. Theo AFP, trong dịp này, Pháp và Armenia ký một thỏa thuận đối tác chiến lược, ưu tiên các hợp tác quốc phòng và kinh tế.
0: Liên hiệp châu Âu và Mỹ họp khủng hoảng về chiến tranh thuế quan. Ngày hôm nay, theo dự kiến, Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic gặp người đồng cấp Mỹ Jameson Kier sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo về đánh thuế 25% đối với ô tô châu Âu. Cuộc gặp song phương diễn ra trước cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris, Pháp.
1: Cuộc họp giữa đại diện thương mại Liên Âu và Mỹ là cơ hội để hai bên xoa dịu căng thẳng. Hôm qua, Ủy ban châu Âu cố thể hiện bình tĩnh vì đối với họ, xin trích, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy những lời đe dọa. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong buổi họp báo ngày hôm nay tại Erevan, Armenia, cho biết là Liên Âu sẵn sàng cho mọi kịch bản. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã dọa đánh thuế 25% đối với ô tô của châu Âu sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích cách tiếp cận của Mỹ đối với chiến tranh Iran. Theo một nghị sĩ châu Âu người Đức, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, những lời đe dọa của Tổng thống Trump chính là nhắm vào các nhà sản xuất ô tô của Đức. Nếu Mỹ áp dụng, biện pháp này vi phạm thỏa thuận thương mại Liên hiệp châu Âu-Hoa Kỳ đạt được vào mùa hè 2025 tại Scotland. Theo đó, hàng hóa Liên Âu nhập vào Mỹ bị áp ở mức thuế 15%. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Brussels hành động quá chậm chạp trong việc thực hiện thỏa thuận. Trên thực tế, Nghị viện châu Âu đã thông qua thỏa thuận này, nhưng có điều kiện. Theo quy trình nội bộ của khối, thỏa thuận vẫn cần phải được đàm phán với 27 nước thành viên trước khi được chính thức áp dụng, trong đó có việc giảm thuế của Liên Âu đối với hàng hóa của Mỹ xuống bằng không, như đã quy định trong thỏa thuận. Chủ đề thuế quan mới của Mỹ đối với ô tô châu Âu sẽ không được trực tiếp đề cập trong cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris trong hai ngày 5 và 6 tháng 5.
0: Trong khuôn khổ đợt tập trận Bali Katan thường niên năm 2026, ngày hôm qua, binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia tập trận bắn đạn thật chống đổ bộ bờ biển cùng với các đơn vị Mỹ và Philippines ở khu vực phía bắc quần đảo Philippines.
7: Trang mạng Philippines Manila Bulletin cho biết là cuộc tập trận diễn ra tại một cồn cát thuộc tỉnh Ilocos North nhìn ra biển đông. Theo quân đội Philippines, thì cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng của các lực lượng đồng minh trong việc phát hiện, đánh chặn và đẩy lùi các cuộc đổ bộ của đối phương. Cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng thuộc ba binh chủng không quân, lục quân và hải quân. Theo đài Nhật Bản NHK, quân đội Mỹ tham gia bài tập bắn đạn thật với hệ thống pháo phản lực HIMA và sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không vác vai để đánh chặn drone. Khoảng 40 binh sĩ thuộc một lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản tham gia với bài tập bắn pháo không giật. Trước đó vào ngày 28 tháng 4, cũng trong khuôn khổ đợt tập trận Balikatang, lực lượng thủy quân lục chiến Philippines và lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản đã tập trận đổ bộ dọc theo một khu vực bờ biển thuộc tỉnh Cagayan cũng ở phía bắc Philippines. 1.400 binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản lần đầu tiên tham gia đợt tập trận Balikatang kéo dài từ ngày 20 tháng 4 cho đến 8 tháng 5. Theo NHK, kể từ tháng 9 năm ngoái, Hiệp định Tiếp cận Tương hỗ của Nhật Bản và Philippines có hiệu lực cho phép Tokyo có thể tham gia đầy đủ vào các cuộc tập trận chung như Balikatang. Balikatang năm nay là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 17.000 binh sĩ từ 7 quốc gia, trong đó riêng Hoa Kỳ điều động 10.000 quân. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Koizumi Shinryo dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận vào ngày mai.
1: Cũng về thời sự châu Á, Thái Lan hủy thỏa thuận hợp tác thăm dò năng lượng kéo dài 25 năm với Campuchia. Thỏa thuận đề xuất việc tạo ra một khuôn khổ cho phép hai nước cùng thăm dò dầu khí ngoài khơi trong các khu vực trồng lấn, song song với các cuộc đàm phán song song về phân định ranh giới. Tuy nhiên, trả lời báo giới ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Thái Lan giải thích đã 25 năm trôi qua và không có tiến triển nào, và quyết định hủy bỏ này không liên quan chỉ đến xung đột biên giới với Campuchia.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: Để giải tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một chiến dịch mang tên Dự án Tự do, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, để hộ tống những tàu không liên quan gì đến xung đột ở Trung Đông ra khỏi eo biển này. Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ cho biết tổng cộng 15.000 binh sĩ, nhiều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và hơn 100 máy bay sẽ được triển khai cho chiến dịch. Nhưng đây là một nhiệm vụ đầy rủi ro với kết quả không có gì là chắc chắn. Trên mạng xã hội của ông tối Chủ nhật 3 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ mô tả chiến dịch Dự án Tự do chỉ là một cử chỉ nhân đạo và thiện chí vào lúc mà các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đang gặp bế tắc kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Tuy nhiên, Donald Trump cảnh báo rằng nếu chiến dịch này bị Iran cản trở, vấn đề sẽ phải được giải quyết bằng vũ lực. Phía Tehran cũng tỏ ra cứng rắn không kém. Theo trích dẫn của đài truyền hình nhà nước hôm qua, tướng Ali Abolahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Iran, cảnh báo bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ hung hăng, nếu họ có ý định tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz, họ sẽ bị nhắm mục tiêu và tấn công. Trận chiến Hormuz có vẻ như đã khai màn. Hãng thông tấn Fars của Iran thân cận với chính quyền Tehran hôm qua loan tin là Iran đã bắn hai tên lửa vào một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang tiến đến eo biển Hormuz. Nhưng Nhà Trắng phủ nhận thông tin đó. Theo Washington, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã tiến vào Vịnh Ba Tư để phá vỡ sự phong tỏa của Iran, giúp được hai tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn. Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, xác nhận các tàu khu trục quả thực đã bị tấn công, nhưng tên lửa không bắn trúng mục tiêu. Cũng theo Washington, Iran đã điều 6 tàu tấn công nhanh truy đuổi các tàu thương mại, nhưng đã bị quân Mỹ tiêu diệt. Tuy nhiên, phía Tehran đã bác bỏ tin đó. Thực hư thế nào thì chỉ có những người trong cuộc mới biết, nhưng rõ ràng là chiến dịch Dự án Tự do đang làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Tehran và Washington. Nhưng đáng lo ngại hơn đó là chiến dịch Dự án Tự do khiến cho chiến sự bùng phát trở lại giữa Iran với các nước láng giềng vùng vịnh, mà nạn nhân đầu tiên là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong đêm qua đã bị Iran tấn công bằng tên lửa và drone. Trang mạng TFN Info ngày 4 tháng 5 có trích dẫn nhà nghiên cứu Roma Sierra, giám đốc đại quan sát chính trị và địa chiến lược của Hoa Kỳ, nhấn mạnh mục tiêu theo tuyên bố của Donald Trump là hộ tống các tàu này để mở lại eo biển. Trên thực tế, đây chắc chắn là một hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ. Nhà nghiên cứu này nhận định tiếp, Donald Trump cho rằng chiến tranh đã kết thúc cho dù phía Iran không hề nhượng bộ và hai bên không đạt được thỏa thuận nào. Thậm chí ông không thèm yêu cầu Quốc hội chính thức cho phép kéo dài cuộc chiến. Người ta có thể tự hỏi liệu đây có phải là một hành động nhằm khiêu khích Iran tấn công trước để Hoa Kỳ có thể biện minh cho việc quay trở lại xung đột vũ trang hay không. Cũng theo nhà nghiên cứu này, việc thực hiện chiến dịch Dự án Tự do sẽ cho phép Donald Trump hợp pháp hóa cuộc chiến tranh không được lùng dân nhất trong lịch sử gần đây của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo nhận xét của nhật báo Mỹ The Wall Street Journal, bất chấp các vụ đụng độ hôm qua, Tổng thống Donald Trump và các tướng lĩnh của ông hiện vẫn không xem đó là những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Theo các quan chức Mỹ được tờ báo trích dẫn, từ nhiều ngày qua, Donald Trump vẫn chưa quyết định dứt khoát là có nên trừng phạt nghiêm khắc Iran vì nước này không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân, hay bằng mọi giá tránh một sự leo thang lớn có thể kéo Hoa Kỳ sâu hơn vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Nhưng với việc các vụ đụng độ ở eo biển Hormuz có thể tái diễn, Tổng thống Trump chắc là sẽ buộc phải chọn một trong hai con đường. Trong khi chỉ còn 6 tháng nữa là đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, cuộc chiến tranh Iran bị dư luận phản đối ngày càng mạnh. Khi phát động một chiến dịch với những hậu quả tiềm tàng, nghiêm trọng, Donald Trump không chỉ gây phương hại cho các cuộc đàm phán với Iran mà còn cho cả tương lai chính trị của chính ông.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thùy Dương nói về lo thiếu kerosene xăng máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng.
0: Thưa
1: Thưa quý vị, ngày 26 tháng 4, Transavia, hãng hàng không giá rẻ thuộc tập đoàn Air France KLM đã hủy một số chuyến bay trong tháng 5 và tháng 6 do giá kerosene tăng cao và những khó khăn khi nhập khẩu từ các nước vùng vịnh. Các số liệu mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế được Euronews trích dẫn ngày 28 tháng 4 cho thấy giá kerosene ở châu Âu đã tăng 105,7% so với năm ngoái. Thông báo của Transavia càng thêm gây lo ngại cho công chúng về nguy cơ giao thông hàng không tê liệt trong mùa hè, mùa cao điểm du lịch ở châu Âu, nhất là trong bối cảnh trước khi Transavia thông báo vài ngày, thì theo trang tin châu Âu Euronews, Ủy ban châu Âu hôm 22 tháng 4 đã công bố về việc thành lập một đài quan sát nhiên liệu mới, có nhiệm vụ giám sát lượng dự trữ nhiên liệu hàng không và ngăn chặn khả năng các nước thành viên Liên Âu tích trữ nhiên liệu gây bất lợi cho các nước thành viên khác trong khối 27 nước. Cơ quan năng lượng quốc tế trước đó cũng đã cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt kerosene ở châu Âu. Một số hãng hàng không châu Âu cũng đồng tình với ý kiến của cơ quan năng lượng quốc tế và cho rằng điều này có thể dẫn đến việc hủy các chuyến bay. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho đến nay vẫn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của cảnh báo này, cho rằng việc hủy chuyến bay không liên quan gì đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, mà chủ yếu xuất phát từ bài toán lợi nhuận của các hãng hàng không.
0: Kerosene là gì và châu Âu lệ thuộc vào kerosene nhập khẩu đến mức độ nào?
1: Theo nhận định của Thierry Bros, giáo sư tại Sciences Po chuyên gia về các vấn đề năng lượng, với France 24, thì Liên Âu ngày càng lệ thuộc vào việc nhập khẩu các sản phẩm đã được tinh chế từ nước ngoài. Điều này khiến khối 27 nước đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc khủng hoảng quốc tế, và kerosene không phải là một ngoại lệ. Kerosene là một loại nhiên liệu thu được từ quá trình tinh chế dầu. Loại kerosene được sử dụng nhiều nhất trong hàng không chính là Jet A1. Các nước vùng vịnh không chỉ xuất khẩu dầu thô mà còn xuất khẩu rất nhiều Jet A1. Do eo biển chiến lược Hormuz bị phong tỏa sau khi nổ ra chiến tranh Iran, cũng như nhiều khu vực trên thế giới, từ nhiều tuần qua châu Âu không thể nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt cũng như kerosene Jet A1 từ vùng vịnh. 40% lượng nhập khẩu diesel và kerosene của Liên hiệp châu Âu là qua eo biển Hormuz, tương đương với khoảng từ 15 đến 20% lượng tiêu thụ kerosene và 5% lượng tiêu thụ diesel tại châu Âu. Liên hiệp châu Âu sản xuất được khoảng 60-70% lượng kerosene, phần nhập khẩu chủ yếu đến từ vùng vịnh, chiếm tối thiểu khoảng 20%, theo phân tích của giáo sư kinh tế Patrice Geoffron của Đại học Paris Dauphine PSL, cũng là giám đốc trung tâm địa chính trị năng lượng và nguyên liệu thô, được đài TFA ngày 29 tháng 4 trích dẫn.
0: Tình hình ở Pháp liệu có khả quan hơn một số nước láng giềng hay không?
1: Ofter Deouf, giáo sư về vận tải hàng không, giám đốc học thuật của CEMAT, một trung tâm chuyên về vận tải biển và hàng không tại Bỉ, giải thích với France 24. Pháp sản xuất ít kerosene hơn mức tiêu thụ, khoảng 3 triệu tấn được sản xuất mỗi năm từ các nhà máy trong nước, trong khi tiêu thụ là 5 triệu tấn. 2 triệu tấn còn lại đến từ nơi khác, đặc biệt là từ Trung Đông. Tuy nhiên, vẫn theo nhận định của giáo sư Thierry Bros, trường Sciences Po, chuyên gia về các vấn đề năng lượng, thì Pháp vẫn duy trì được mọi chuyện tốt hơn so với một số nước láng giềng, bởi vì lệ thuộc ít hơn vào nhập khẩu kerosene từ Trung Đông. Ví dụ, Anh Quốc phải nhập khẩu tới 2/3 nhu cầu kerosene. Hai sân bay lớn của Paris là Roissy và Orly cũng là hai sân bay lớn của châu Âu có thể tránh được tình trạng thiếu hụt kerosene. Cơ quan điều hành hai sân bay này hôm 29 tháng 4 đã khẳng định là Paris Aéroport được cung cấp thông qua một hệ thống đường ống dẫn trực tiếp từ các nhà máy lọc dầu và một bến cảng tại Le Havre, thành phố cảng miền Tây Bắc Pháp, và phần lớn dầu thô cung cấp cho các cơ sở này lại đến từ Bắc Mỹ. Vì vậy, tình hình cung cấp kerosene ở hai sân bay của Paris tốt hơn các sân bay khác. Nếu thiếu hụt kerosene có thể xảy ra tại Pháp thì chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến các sân bay nhỏ khác.
0: Liệu châu Âu có thể duy trì lâu dài trước nguy cơ thiếu kerosene hay không?
1: Trước mắt, trong tháng 5 và 6, châu Âu sẽ chưa thiếu kerosene. Nhưng sau đó thì sao? Đây mới là điều khiến nhiều người lo ngại. Theo đài TFA, Hoa Kỳ, Na Uy và Nigeria là những nhà cung cấp thay thế chính hiện đang được châu Âu tìm đến để thay thế nguồn cung từ Trung Đông. Thế nhưng, những nước này lại không có đủ kerosene để bù đắp hoàn toàn cho phần thiếu hụt từ vùng vịnh. Giáo sư kinh tế Patrice Geoffron giải thích, đó là lúc cơ chế về sự cạnh tranh của châu Á xuất hiện. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc vốn còn phụ thuộc vào vùng vịnh nhiều hơn cả châu Âu cũng đang quay sang các nguồn cung thay thế này. Và chính điều này khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, bởi vì theo nhà nghiên cứu thì các lô hàng sẽ tự động được chuyển đến bên trả giá cao nhất.
0: Giám đốc Trung tâm Địa chính trị năng lượng và nguyên liệu thô, ông Patrice Gelfond lưu ý là xuất khẩu của Mỹ đã bắt đầu chuyển hướng sang khu vực Thái Bình Dương, làm giảm lượng cung sẵn có cho châu Âu, và các nhà thương lượng hiện không còn đưa ra khả năng dự báo vượt quá một tháng đối với các chuyến hàng.
1: Nhưng nếu tình hình căng thẳng hơn, thì châu Âu dự kiến những biện pháp như thế nào?
0: Bruxelles cho biết đang xem xét các nguồn cung ứng thay thế và các loại nhiên liệu nhập khẩu, cũng như các biện pháp nhằm tối đa hóa sản lượng của các nhà máy lọc dầu hiện có tại châu Âu, đặc biệt thông qua việc đưa vào lưu thông một cách có phối hợp và đúng thời điểm các kho dự trữ khẩn cấp. Liên hiệp châu Âu cũng có thể nới lỏng một số quy định liên quan đến các khung giờ cất cánh hay hạ cánh tại sân bay, hoặc hiện tượng fuel tankering, tức là các hãng hàng không bay với lượng nhiên liệu nhiều hơn mức cần thiết để tránh phải mua kerosene tại một sân bay khác có thể với giá cao hơn, đồng thời kêu gọi việc chia sẻ kerosene một cách tự nguyện giữa các quốc gia thành viên trong khối.
1: Các chuyến bay mùa hè ở châu Âu có nguy cơ bị hủy.

0: viên trong khối. Các chuyến bay mùa hè ở châu Âu có nguy cơ bị hủy vì thiếu kerosene hay không?
1: Mối lo ngại về nguy cơ các hãng hàng không hủy chuyến bay khi thiếu kerosene đã được đặt ra. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự báo thiếu hụt nhiên liệu sẽ không nghiêm trọng đến mức các hãng phải hủy nhiều chuyến bay, nhưng giá vé máy bay sẽ tăng bùng nổ. Nhà nghiên cứu Thierry Brousse phân tích với đài France 24, với cuộc xung đột ở Trung Đông, giá kerosene đã tăng hơn gấp đôi. Trong giá vé máy bay, có tới 40% có thể liên quan đến nhiên liệu. Đối với một số hãng hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không giá rẻ, vốn hoạt động dựa trên mô hình khai thác tối đa số ghế trên máy bay và biên lợi nhuận thấp, thì giá nhiên liệu cao có thể tạo ra các tác động đáng kể và ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng kinh tế của hãng. Giáo sư Thierry Brousse khái quát, đây không phải là vấn đề thiếu hụt kerosene mà là vấn đề lợi nhuận kinh tế. Với việc giá kerosene tăng, một hãng như Transavia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tăng giá vé. Nếu giá vé trở nên quá cao đối với hành khách và họ không mua nữa, thì để máy bay đậu ở mặt đất cuối cùng lại thành có lợi hơn cho hãng.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Mỹ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene song máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, uy tín Vladimir Putin xuống dốc, kiện nghệ dùng mỏ Nga bị thiệt hại nặng nề vì drone Ukraine tấn công, Moscow cướp đoạt cổ vật và tác phẩm mỹ thuật tại những vùng đất chiếm đóng, Hoa Kỳ mở chiến dịch dự án tự do nhằm chạy trò eo biển Hormuz, đó là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
4: Le Monde đã ghi nhận Putin đứng trước sự bất bình của người Nga. Việc phong tỏa Internet và các khó khăn kinh tế đã làm tăng nhanh sự xói mòn lòng tin nơi người dân.
3: Cứ mỗi lần tỷ lệ tín nhiệm đi xuống là Tổng thống Nga lại triệu tập các ống kính truyền hình để ôm hôn trẻ em trước công chúng. Màn diễn này vừa được lặp lại hôm 27 tháng 4 tại một trung tâm thể thao ở St. Petersburg. Bác Putin vốn cứng nhắc đã hôn lên trán một bé gái học ballet và vuốt ve búi tóc một em khác. Màn trình diễn gần nhất thuộc loại này là từ tháng 6 năm 2023 sau vụ Evgeny Prigozhin, thủ lãnh lực lượng lính đánh thuê Wagner, cháy loạn. Lần đó khi đi thăm Kazakhstan, ông chủ điện Kremlin bất chấp các quy định nghiêm ngặt thời Covid đối với những người thân cận đã hôn lên trán một thiếu nữ trong đám đông. Nhà chính trị học Nga lưu vong Farida Rustamova mỉa mai xin trích màn ôm hôn ở St. Petersburg là dấu hiệu chứng tỏ Putin đang lo lắng vì lòng tin bị giảm sút. Những tháng gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều video chỉ trích chính quyền cho những công dân bình thường đăng lên, nêu ra những chủ đề mà họ bất bình, từ vật giá tăng cao cho tới vụ tiêu hủy gia súc ở Siberia do quản lý tồi tệ dịch lở mồm long móng.
4: Những lời kêu gọi gửi đến Putin bằng video là hình thức phổ biến trong một chế độ độc tài, không có các diễn đàn độc lập lẫn truyền thông tự do, khi mọi chỉ trích chính quyền đều có thể dẫn đến nhà tù. Theo Rustamova, đó là một hành động tuyệt vọng.
3: Sau những vụ drone tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Tuapse bên bờ Hắc Hải và ở Uran, các video lan truyền trên Internet cho thấy những cột khói khổng lồ, những trận mưa đen do họ gây ra, khiến nhiều người dân Nga công khai yêu cầu các quan chức, thậm chí cả Putin thử đến tận nơi vài ngày nhưng tránh được ô nhiễm xem sao. Tuy hiến pháp buộc Tổng thống hàng năm phải đọc diễn văn trước quốc dân vào tháng 3, năm nay và năm ngoái, Putin đều không thực hiện, còn 5 tháng nữa đến bầu cử quốc hội ngày 20 tháng 9, sự im lặng này có thể bất lợi cho chính quyền. Ở thượng tầng quyền lực, một phần lớn giới tinh hoa gồm những người không làm giàu nhờ chiến tranh nhưng bị ảnh hưởng vì việc chặn Internet đang chế chịu Putin, nhưng họ vẫn còn sợ hãi. Một sự kiện đáng chú ý là Thứ trưởng phụ trách nguồn lợi thiên nhiên Denis Buseev hôm 22 tháng 4 đã chạy khỏi nước Nga chỉ vài

0: Giờ sau khi từ chức, đây là trường hợp đầu tiên một quan chức Nga lưu vong dù vai trò ông này không mấy quan trọng.
1: Về kinh tế, Lvidio cho biết ngành công nghiệp dầu mỏ Nga bị suy yếu nghiêm trọng do các cuộc oanh kích liên tiếp của Ukraine. Sản lượng dầu lọc được ở mức thấp nhất trong 17 năm qua do bị drone tấn công.
0: Cuộc chiến ở Ukraine mà Nga đang hoài công tìm cách làm người ta không chú ý, đột nhiên dán chặt vào mắt mọi người trong những ngày gần đây với những hình ảnh kinh hoàng, đó là cảnh quan bị nhuộm bằng mưa dầu và thủy triều đen ở vùng Krasnodar. Tại đây có một nhà máy lọc dầu và một cảng biển trên Hắc Hải, là một trong những khu phức hợp năng lượng chính của đất nước. Từ giữa tháng 4 tới ngày 1 tháng 5, các cơ sở này bị oanh kích 4 lần, 100.000 tấn sản phẩm dầu mỏ bốc cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về môi trường ở khu vực được khách du lịch ưa thích. GFC chỉ là một trong những địa điểm năng lượng bị tấn công trên khắp nước Nga. Chiến tranh drone và những đợt tập kích lẫn nhau đã gây ra tác động chưa từng thấy đối với kỹ nghệ dầu lửa Nga, đặc biệt là ngành lọc dầu từ San Petersburg tới tận Uran. Theo Bloomberg, Nga chỉ còn lọc được trên 4,6 triệu thùng dầu một ngày, giảm gần 1 triệu thùng so với trước cuộc xâm lăng Ukraine.
1: Trong tháng 4, Ukraine tấn công cơ sở tầng dầu lửa Nga ít nhất 21 lần, một con số cao kỷ lục vào đầu năm. Tối thiểu 9 nhà máy lọc dầu đã làm mồi cho drone, và 5 trong số đó phải ngừng sản xuất hoàn toàn hoặc một phần.
0: Các cơ sở hạ tầng dầu khí ngoài khơi bao gồm các cảng biển cũng bị đánh 6 lần, chẳng hạn Primorsk, một trong những cảng xuất dầu quan trọng nhất của Nga trên biển Baltic, là điểm trung chuyển quan trọng, và cảng Ustluga, một cảng xuất khẩu lớn khác đã tê liệt vì Ukraine tập trung oanh kích. Các vụ drone tấn công trùng hợp với việc ông Trump tạm thời nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga. Hình ảnh vệ tinh cho thấy 40% năng lực dự trữ dầu của Primorsk đã bị thiêu hủy. Các nhà máy lọc dầu ở những nơi xa xôi như vùng Samara, cách biên giới 900 cây số cũng không thoát. Theo số liệu của OPEC Plus, Nga không thể đạt được quota đã phân bố và từ tháng 4 phải giảm thêm 300.000 đến 400.000 thùng dầu, thấp nhất từ 6 năm qua.
1: Bị thụt lùi trên chiến trường, nhưng từ đầu cuộc chiến, Nga đã cướp sạch các viện bảo tàng ở những vùng chiếm đóng, tước đoạt các cổ vật quý giá của Ukraine. Là khoa chạy tiết lớn trên trang nhất, Moscow cướp đi ký ức Ukraine.
0: Cả bảo tàng mỹ thuật Kherson bị Nga chiếm 9 tháng sau khi được giải phóng, chỉ còn lại duy nhất một bức tranh sơn dầu nhờ nằm khuất dưới một tấm thảm nên quân Nga không nhìn thấy. Đó là tranh của họa sĩ Oleksiy Chukonenko, huy chương vàng triển lãm Hoàng Vũ Paris năm 1937. Toàn bộ 14.000 tác phẩm nghệ thuật đã bị cướp đi vào lúc quân đội Ukraine sắp giải phóng được thành phố. Theo điều tra của một nhà báo thuộc Kiev Independent, những tranh tượng được chở đi bằng xe tải sang Crimea dưới sự giám sát của quân Nga và các sĩ quan FSB. Từ đầu cuộc xâm lăng, Ukraine bị mất 20% lãnh thổ, một khu vực có đến 90 viện bảo tàng. Trên toàn quốc có những cơ sở bị thiệt hại như một bảo tàng gần Kharkiv hay của Mariupol, hoặc bị cướp trắng như Kherson. Tại đây, Nga đã cướp đi quan tài của ông hoàng Grigory Potemkin, tiền cổ, nữ trang, và ở những nơi khác là bức tranh của các tranh họa, tác phẩm điêu khắc, nhiều cổ vật quý hiếm, v.v. Theo ước tính của Bộ trưởng Văn hóa Ukraine, đã bị mất 1,7 triệu cổ vật quốc gia, một số đã bị đưa vào các bảo tàng lớn ở Moscow, các bộ sưu tập tư nhân hay ra thị trường. Chẳng hạn, bức đêm tranh của danh họa thế kỷ 19 Ivan Ivazovsky trưng bày ở Crimea đã bị đem bán đấu giá tại Moscow tháng 2 năm 2024 với giá 900.000 euro. Toàn bộ Crimea với nhiều địa điểm khảo cổ thời kỳ Hy Lạp, Byzantine, Ottoman là nạn nhân lòng tham của Nga. Mất mát nhiều như vậy là do Ukraine thiếu chuẩn bị, nhiều bảo tàng địa phương không có catalog kỹ thuật số và không ai tin rằng sẽ bị Nga xâm lăng, chẳng có kế hoạch sơ tán bảo tàng và các quy định thì có từ thời Liên Xô, như viện bảo tàng Kharkiv còn được khuyến cáo di tản sang Belgorod của Nga.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về chiến tranh Trung Đông, Lexico giải thích Hoa Kỳ cố gắng thông thương eo biển Hormuz như thế nào với chiến dịch Project Freedom.
0: Chiến dịch dự án tự do được Tổng thống Donald Trump loan báo để giải phóng các tàu bị kẹt ở vùng Vịnh Ba Tư bắt đầu từ thứ Hai. CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Trung Đông, cho biết đã huy động các khu trục hạm tên lửa dẫn đường với khoảng 100 phi cơ và 15.000 quân nhân để hướng dẫn các tàu mắc kẹt đi qua eo biển. Nhưng đến cuối ngày, hoạt động hàng hải hầu như không được nối lại. Iran tiếp tục tấn công các nước láng giềng. Cuộc chiến tranh thông tin đang diễn ra ác liệt. CENTCOM tuyên bố không có tàu Mỹ nào bị trúng đạn, nhưng vệ binh cách mạng khoe khoang đã làm hư hại một tàu Mỹ. Ngược lại, Tehran bác bỏ thông tin lực lượng Mỹ phá hủy 6 tàu của Iran. Hiện tại vẫn chưa rõ dự án sẽ bảo đảm việc sơ tán an toàn như thế nào. Giới chủ tàu và bảo hiểm đều ngần ngại. Tuy nhiên, Iran từng nghĩ rằng nắm cả thế giới trong tay với quyền kiểm soát eo biển Hormuz đang bắt đầu phải trả giá đắt. Một nhà nghiên cứu nhận xét, đến 90% nền kinh tế Iran phụ thuộc vào dầu lửa và 90% lượng dầu của Iran đi qua eo biển Hormuz. Ông tin rằng vệ binh cách mạng hiện đang lo lắng về tài chính. Hoa Kỳ duy trì sức ép kinh tế bằng lệnh phong tỏa và gia tăng áp lực quân sự, mới công bố gói bán vũ khí mới trị giá hơn 8 tỷ đô la cho Israel và các nước vùng vịnh. Hơn nữa, ông Trump đã vượt qua thời hạn 60 ngày phải xin Quốc hội chấp thuận cuộc chiến ở Iran. Do đó, các cuộc đàm phán đang tiếp tục diễn ra bí mật qua trung gian của Pakistan. Một phiên bản thứ tư sẽ bao gồm lệnh cấm làm giàu uranium trong nhiều năm. Liberation cũng chạy tích trang nhất, Trump kẻ trục lợi, nhấn mạnh từ khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ đã tích lũy được hơn 1,4 tỷ đô la.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới.
4: Tạp chí Kinh tế.
5: Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì một thành viên trong khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đã chính thức rời khỏi mái nhà chung vào ngày 1 tháng 5. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chuẩn bị cho nước cờ này từ lâu năm, với một điểm nhấn quan trọng là yếu tố Hoa Kỳ. Đợt sóng ngầm nói trên xuất phát từ đâu và kèm theo là những hậu quả nào trên bàn cờ năng lượng quốc tế, vào lúc mà mọi người vẫn tập trung vào chiến tranh ở Iran, vào việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. OPEC và OPEC mở rộng vừa mất thêm một thành viên sau Qatar năm 2019 hay Angola năm 2024 đã rời đi. Quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục làm suy yếu trọng lượng của tổ chức OPEC trên bàn cờ năng lượng quốc tế, nhưng lại có lợi cho Hoa Kỳ, nhà sản xuất dầu số 1 trên thế giới, vẫn đứng ngoài câu lạc bộ OPEC và OPEC mở rộng. Nhưng với các quốc gia nhập khẩu dầu thì sự ra đi này có đem lại những thay đổi gì hay không? Theo Hervé Gulliker thuộc công ty tư vấn độc lập Accuracy chi nhánh tại Paris thì câu trả lời là không, như ông đã nhận định trong một chương trình trên đài truyền hình tư nhân BFM TV.
6: Court terme, ça changera pas grand chose parce que produire est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à vendre. Le deuxième, c'est que
7: trong ngắn hạn không có gì thay đổi bởi vì hiện nay eo biển Hormuz đang bế tắc, cản trở các hoạt động xuất khẩu dầu. Điểm thứ hai là quyết định này làm suy yếu OPEC do có một sự rạn nứt trọng lượng của khối này, qua đó bị giảm đi. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bảo đảm khoảng 15% lượng dầu trong toàn khối và là nguồn cung lớn thứ ba sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng từ trước đến nay, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất luôn là một thành viên bướng bỉnh, không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung. Về mặt chính trị, thì sự suy yếu của khối các quốc gia xuất khẩu này chứng tỏ thị trường dầu hỏa thế giới rất dễ bị dao động. Điểm thứ ba là trước nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa có thể sẽ giảm đi trong tương lai, cho nên Abu Dhabi muốn tận dụng thời gian, khai thác và xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng ấy, rồi đem nguồn thu nhập này đầu tư để phát triển những lĩnh vực khác, giảm bớt phụ thuộc vào công nghiệp dầu hỏa sau này. Với tính toán đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không quan tâm nhiều đến mục tiêu phải giữ giá dầu trên thị trường quốc tế như quan điểm của Riyadh. Ả Rập Xê Út vẫn chỉ trông cậy vào dầu mỏ để phát triển, trái lại Abu Dhabi đã nghĩ đến những bước tiếp theo. Sau cùng, về mặt ngoại giao, khó có thể hy vọng là các nước trong vùng vịnh sẽ được ổn định. Căng thẳng giữa Abu Dhabi với Riyadh đã quá rõ ràng. Ảo ảnh về một sự ổn định trong khu vực này đã hoàn toàn sụp đổ sau quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi khối OPEC.
5: Năm 2019, Qatar đã rời khỏi tổ chức OPEC để tập trung phát triển ngành công nghiệp khí đốt, đồng thời giành lại quyền định đoạt cho tương lai. Ở thời điểm hiện nay, cả Ả Rập Xê Út lẫn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang rất cần vốn để chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuẩn bị cho thời đại dầu hỏa không còn là vua. Thế nhưng, Riyadh và Abu Dhabi lại đi theo hai hướng khác nhau, hai cột trụ năng lượng trong vùng vịnh này đang lao vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Mọi người chờ đợi, một khi mà chiến tranh Iran chính thức kết thúc, eo biển Hormuz được giải tỏa, giao thương hàng hải trở lại bình thường ở vùng biển này, thì tất cả các nhà cung cấp trong vùng vịnh, kể cả Ả Rập Xê Út hay Iran, đều sẽ đua nhau giải phóng những lượng dầu bị tồn kho trong những tuần lễ xung đột. Trong giai đoạn từ 28 tháng 2 cho đến ngày 1 tháng 5 năm nay, khả năng sản xuất của các quốc gia dầu hỏa ở vùng vịnh chỉ còn bằng 1 phần 10 so với trước kia. Hiện tại thì bản thân Iran đang rất đau đầu vì phải tìm kiếm những kho để trữ dầu vẫn còn kẹt lại ở phía trong eo biển Hormuz. Nói một cách khác thì khi mà cửa biển này hoạt động trở lại bình thường sẽ có không ít nhà cung cấp hối hả đi tìm các nguồn tiêu thụ để giải quyết hàng tồn kho, để lấp đầy lại những thiếu hụt về ngân sách trong thời gian chiến tranh. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn đi trước một nước cờ để không bị bất kỳ một hạn ngạch hay là luật chơi chung nào trói buộc. Giám đốc công ty tư vấn chuyên về năng lượng Carole Nacle được báo L'Orient Le Jour trích dẫn hoàn toàn không bất ngờ trước quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà Abu Dhabi đã là thành viên toàn phần từ 1967, bởi vì nhà cung cấp này từ lâu nay vẫn đã rất bất mãn về cái chính sách chung của tổ chức OPEC do Ả Rập Xê Út áp đặt. Hai quốc gia trong vùng vịnh và cũng là hai trong số các nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất cho thế giới đang đi theo hai mô hình phát triển cho tương lai. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư rất nhiều để bớt phải phụ thuộc vào vàng đen. Riyadh, tiếng nói có trọng lượng nhất trong khối OPEC, thì lại chủ trương hạn chế mức cung để vẫn giữ giá dầu, trong lúc mà Abu Dhabi thì lại muốn xuất khẩu được nhiều chừng nào tốt chừng đấy.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
5: Theo cái thể thức vận hành chung đã được quy định từ 56 năm vừa qua thì OPEC ấn định những quota cho mỗi một thành viên, cũng vì cái luật chơi chung đó mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ được sản xuất 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà năng suất thực sự của Abu Dhabi là gần 5 triệu thùng. Cái điểm thứ nhì, theo ông Mohammed Baharoum, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa Chính trị tại Dubai, được báo Le Monde được trích dẫn, thì ít nhất là từ 4 năm vừa qua, Abu Dhabi đã muốn bước ra khỏi OPEC nhằm phục vụ tốt hơn các đối tác chiến lược như là Ấn Độ, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Những đối tác này là những cột trụ bảo đảm an toàn về mặt kinh tế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vừa nói, Mỹ là một yếu tố trong cái bài toán của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chuyên đài truyền hình nhà nước France 5, giáo sư Patrice Geoffron, chuyên về năng lượng giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine, nhìn nhận Abu Dhabi chia tay với khối APEC sau gần 60 năm chung sống, trước hết là vì lợi ích quốc gia, nhưng rõ ràng Mỹ là bên hưởng lợi nhiều hơn cả.
8: L'organisation des pays producteurs de pétrole et donc qui de longue date gère les volumes de production et donc
7: OPEC được hình thành từ thập niên 60 với mục tiêu là điều chỉnh lượng dầu sản xuất vì lợi ích chung. Ý tưởng ban đầu là một nghĩa vụ liên đới với nhau, với việc phân định xem mỗi thành viên được sản xuất, xuất khẩu bao nhiêu thùng dầu mỗi ngày để giữ giá trên thị trường. Ra khỏi khối OPEC có nghĩa là Abu Dhabi không còn phải thể hiện sự liên đới với khối này, không bị trói buộc vì các khoản quota nữa, không còn phải tuân thủ chính sách chung. Sự ra đi này có lợi cho hai quốc gia, đó là Nga và Mỹ. Nga là thành viên OPEC mở rộng và trong tình trạng đang phải đài thọ trong chiến tranh Ukraine như hiện nay, thì Moscow muốn xuất khẩu nhiều hơn, không bị ràng buộc với tư cách là thành viên của khối OPEC mở rộng. Còn Hoa Kỳ thì không phải là thành viên OPEC nên sẽ hài lòng khi thấy khối này bị suy yếu. Đây là cơ hội cho các nhà sản xuất dầu mỏ ở Hoa Kỳ sản xuất nhiều hơn nữa.
5: Năm 2025, OPEC chiếm khoảng 30% các nguồn cung cấp dầu cho toàn thế giới. Với sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì trọng lượng của khối này bị thu hẹp lại. Để so sánh, tổ chức OPEC bảo đảm 58% nhu cầu tiêu thụ cho toàn cầu vào năm 1973 khi mà cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất bùng phát. Do vậy, cựu Bộ trưởng Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nasser Saidi dự báo sau khi OPEC mất đi một thành viên quan trọng là Abu Dhabi, thì sẽ đến lượt Caracas, rồi đây cũng sẽ chia tay với khối này, nhất là khi mà Washington đang kiểm soát dầu hỏa của Venezuela. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đang để lộ rõ những rạn nứt từ ở bên trong đối với các quốc gia đang phải nhập khẩu dầu hỏa. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lui khỏi APEC cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu dầu hỏa ngày càng gay gắt. Hợp tác giữa các nhà sản xuất không còn là ưu tiên số một trước những tính toán ích kỷ hơn. Đối với Ả Rập Xê Út, thành viên quan trọng nhất trong khối OPEC, thì sự rút lui của Abu Dhabi là một lời cảnh cáo. Còn nhìn từ Washington, đây là cơ hội. Đối với bản thân, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa thì vị thế trên bàn cờ năng lượng của nhóm 11 quốc gia này ngày càng bị thu hẹp lại. Nhìn từ phía các nền kinh tế phải nhập khẩu dầu thì chưa chắc là cái viễn cảnh mà các nhà cung cấp và sản xuất cạnh tranh với nhau khốc liệt hơn sẽ là một tin vui. Cái điều chắc chắn duy nhất cho đến hiện nay là thị trường dầu hỏa trên toàn cầu đang trải qua nhiều biến động.
3: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Khủng hoảng dầu lửa Trung Đông lại làm giảm bớt căng thẳng tranh chấp chủ quyền giữa Manila và Bắc Kinh. Ngày 24 tháng 3 năm 2026, Tổng thống Marcos Junior tuyên bố là sẵn sàng nối lại đàm phán dự án dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, sau đó được Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là phải tuân theo Hiến pháp Philippines. Một tháng sau, đại sứ Philippines tại Trung Quốc giải thích là hai bên vừa cố gắng quản lý những khác biệt, vừa tìm kiếm điểm chung về lợi ích. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, dấu hiệu tàn bạo bắt đầu xuất hiện, cho dù nguyên thủ Philippines và Trung Quốc cam kết nối lại đàm phán phát triển dầu khí chung ở Biển Đông nhân chuyến công du Bắc Kinh đầu năm 2023 của Tổng thống Marcos Junior. Đến tháng 3 năm 2026, Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do khủng hoảng Trung Đông. Ngay sau đó, Bắc Kinh hứa hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu. Khu vực khai thác chung Philippines, Trung Quốc nằm ở đâu? Mô hình này sẽ tác động như thế nào đối với Việt Nam? Khủng hoảng Trung Đông đang định hình lại nguồn cung nhiên liệu của nhiều nước Đông Nam Á, thì liệu Việt Nam, Philippines và Trung Quốc có thể hướng đến việc tách riêng tranh chấp chủ quyền để đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và tại Viện Đông Á IAO, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, gần đây Manila đề cập đến việc nối lại đàm phán với Bắc Kinh về dự án thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông, thì xin ông giải thích là bối cảnh đằng sau quyết định này của Philippines.
7: Bối cảnh của quyết định này liên quan đến việc Philippines bị phụ thuộc nặng nề vào nguồn tài nguyên hydrocarbon với các nhà cung cấp dầu chính theo thứ tự quan trọng là Ả Rập Xê Út, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait. Có thể thấy Philippines nhập khẩu gần như toàn bộ dầu thô từ Trung Đông, khiến nước này rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu và gián đoạn nguồn cung. Để đối phó với tình trạng này, ngày 24 tháng 3, Tổng thống Ferdinand Marcos Junior đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia nhằm ứng phó với rủi ro từ gián đoạn cung ứng và tác động tiêu cực của giá nhiên liệu tăng cao, hậu quả của xung đột Trung Đông. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng vọt đối với nền kinh tế quốc gia. Về vấn đề này, trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, Tổng thống Marcos Junior cho biết là Philippines sẽ tìm nguồn cung năng lượng thay thế từ các đối tác ít bị ảnh hưởng bởi bất ổn Trung Đông. Ông cho biết là Manila đang đàm phán với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cũng giống như Việt Nam, Philippines cũng đề nghị Tokyo hỗ trợ tiếp cận một phần dự trữ dầu của Nhật Bản. Tokyo phản hồi tích cực nhưng nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của Nhật Bản. Cũng chính trong bối cảnh phức tạp này, Philippines thông báo nối lại đàm phán với Trung Quốc về dự án phát triển dầu khí chung.
3: Thông báo của Philippines liên quan đến khu vực nào tại Biển Đông?
7: Khu vực được thảo luận là bãi Cỏ Rong, Philippines gọi là bãi Recto, cách đảo Palawan khoảng 80 hải lý về phía tây, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Dự án phát triển tài nguyên dầu khí tại bãi cỏ rong rất quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của Philippines, vì theo ước tính, khu vực này chứa khoảng 165 triệu thùng dầu và hơn 3.400 nghìn tỷ feet khối khí đốt. Nguồn tài nguyên này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mỏ khí Malampaya hiện cung cấp gần 30% nhiên liệu cho Philippines đang cạn dần. Vì vậy, việc phát triển bãi cỏ rong được xem là giải pháp thay thế cấp thiết. Tương lai an ninh năng lượng của Philippines phụ thuộc nhiều vào kết quả các đàm phán, trong khi nước này vẫn đối mặt với rủi ro đáng kể.
3: Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc và Philippines nêu khả năng khai thác chung dầu khí ở Biển Đông, thì trước đây vấn đề này đã được đề cập như thế nào?
7: Đây là một tiến trình rất dài. Năm 2003, Trung Quốc và Philippines đã bắt đầu đàm phán về việc cùng khai thác dầu ngoài khơi. Năm 2005, thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn biển chung được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Philippines tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 140.000 km vuông ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Năm 2012, chính quyền Aquino khôi phục ý tưởng hợp tác với Trung Quốc nhằm thu hút Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc đầu tư thăm dò. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại do lo ngại liên quan đến đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Năm 2014, Manila áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động thăm dò tại các vùng biển tranh chấp vì căng thẳng với Trung Quốc gia tăng và sau khi Philippines đưa vụ việc ra tòa trọng tài thường trực ở La Haye. Tình hình bế tắc trong 2 năm sau khi Bắc Kinh bác bỏ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của tòa phủ nhận yêu sách đường 9 đoạn bao trùm phần lớn Biển Đông. Đến năm 2018, hai bên đã đạt được một số tiến triển khi ký bản ghi nhớ, thiết lập khuôn khổ đàm phán hợp tác phát triển dầu khí. Thỏa thuận quy định trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 11 năm 2018, hai bên phải thống nhất được về khu vực và phương thức thăm dò chung ở Biển Đông.
9: Tuy nhiên, vì không có thỏa thuận cụ thể nào được ký kết, Tổng thống Rodrigo Duterte buộc phải đình chỉ đàm phán vào tháng 6 năm 2022.
7: Ngày 10 tháng Giêng năm 2023, Tòa án tối cao Philippines tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận khảo sát địa chấn biển Trung ký năm 2005 với Việt Nam và Trung Quốc vì vi hiến và do lo ngại làm suy yếu chủ quyền quốc gia. Dù vậy, các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa Trung Quốc và Philippines vẫn tiếp diễn trước khi hai bên chính thức nối lại đối thoại vào tháng Giêng năm 2025. Tiến trình được thúc đẩy trong năm nay qua các cuộc tham vấn song phương, bao gồm cuộc tham vấn lần thứ 24 giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Tuyền Châu, Trung Quốc và cuộc họp lần thứ 11 của cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông. Các cuộc đàm phán này nhằm xác định những bước đi ban đầu hướng tới hợp tác về dầu khí.
9: Tuy nhiên, cần theo dõi phần tiếp theo, vì ngày 29 tháng 3, Manila khẳng định mọi quyết định hợp tác sẽ phải tuân thủ hiến pháp Philippines và phải bảo đảm chủ quyền quốc gia.
3: Một số vùng mà Manila tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn với vùng biển mà Việt Nam khẳng định chủ quyền, thì một dự án thăm dò dầu khí chung giữa Trung Quốc và Philippines có thể tác động như thế nào đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam?
7: Bãi cỏ rong, nơi Trung Quốc và Philippines vừa đàm phán triển khai thăm dò dầu khí chung, nằm ngoài khu vực chồng lấn chủ quyền của Philippines và Việt Nam tại Trường Sa. Do đó, dự án này không ảnh hưởng đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền vẫn tồn tại liên quan đến phía Nam, vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vùng biển tranh chấp này sẽ là chủ đề đàm phán tương lai giữa Việt Nam và Philippines. Về tài nguyên dầu khí của Việt Nam, chúng tập trung quanh bãi Tư Chính nằm ở rìa phía Đông Nam và nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Khu vực này chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của Việt Nam, lại là tâm điểm căng thẳng, không phải giữa Việt Nam và Philippines mà là giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bắc Kinh thường tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực.
3: Trong trường hợp này, hoặc là trong trường hợp các dự án phát triển chung giữa Trung Quốc và Philippines sau này, thì Việt Nam có thể làm được gì và liệu lập trường của Hà Nội có được Bắc Kinh và Manila lắng nghe hay không?
7: Khi Hiệp định Hợp tác Khảo sát Địa chấn chung được ký năm 2005 mà tôi đã đề cập ở trên, cả Việt Nam và Philippines đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Tình hình sau đó trở nên phức tạp hơn do Trung Quốc chính thức hóa các tuyên bố chủ quyền tối đa thể hiện qua đường 9 đoạn. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp dù chỉ là tạm thời, đặc biệt là Trung Quốc đã tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Philippines và Việt Nam kể từ năm 2017. Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về lập trường của Việt Nam, kịch bản khả thi nhất sẽ là một hoặc nhiều thỏa thuận chia sẻ tài nguyên. Theo đó, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines sẽ cùng nhau khai thác dầu khí. Tuy nhiên, sự hợp tác như vậy sẽ phải đòi hỏi cả tính sáng tạo về mặt pháp lý và thiện chí thực sự từ các nước liên quan để đạt được một thỏa hiệp. Theo tôi, Hà Nội cũng như Bắc Kinh và Manila trong trường hợp này nên chấp nhận một số nhượng bộ để dung hòa các tuyên bố chủ quyền của mỗi bên đối với các khu vực tranh chấp, với việc chia sẻ công bằng các nguồn năng lượng có trong những khu vực đó. Trong trường hợp như vậy, các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hay một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát, mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của ba bên. Có khả năng đây là một hướng để suy ngẫm hay một cơ hội chính trị và kinh tế đáng để đào sâu, đặc biệt là đối với Việt Nam.
3: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
10: RFI, les voix du monde.
11: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene, xăng máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 6 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, chị Phương sẽ nói về thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ nói tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần tin tức thời tiết ở Bắc California. Bắc California ngày hôm nay sẽ là một ngày có mưa nhẹ, mưa rất là nhẹ thưa quý vị. Mưa để biết là có mưa, chứ không có hẳn là như mưa bình thường, chỉ vài giọt rớt xuống thôi. Và bầu trời bị mây che phủ gần như là toàn phần. Ngày mai thì nắng sẽ trở lại với Bắc California. Hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày là 64 độ F. Thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số là 59 độ F thưa quý vị. Và ngày mai nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng. Đến ngày cuối tuần thì nhiệt độ có thể lên đến trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được trong thời điểm hiện tại phía bên ngoài là 71%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Bây giờ chúng tôi xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta cũng như cho biết ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào thưa chị. Dạ vâng, thưa chị Hoài Hương, dường như là cái điện thoại của chị Nam Phong không nghe được. Vâng, chị Hoài Hương. Dạ vâng, thưa chị Hoài Hương, xin chị nghe dùm bằng cái điện thoại. Dạ vâng, chúng tôi không biết vì lý do gì mà điện thoại của chị Hoài Hương gặp trở ngại. Chúng tôi chỉ nghe được cái tiếng radio nó vọng vào từ phía sau. Vâng, xin chị Hoài Hương có thể gọi lại giùm cho Nam Phong. Bởi vì không biết vì lý do gì đó mà không nghe được. Vâng, bây giờ thì xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả cũng như cho biết ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào thưa chị.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nói tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết Cali, ở miền Nam Cali và riêng ở San Diego ngày 5 tháng 5 2026 và ngày âm lịch là ngày 19 tháng 3 có nhiều mây và nhiệt độ cao 67 độ và thấp ban đêm là 54 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 10 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 6 giờ 1 giờ. Xác suất về mưa ban ngày 25%, ban đêm 2% và hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 58 sáng và lần lúc 7 giờ 33 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 35 phút và trăng mọc lúc 11 giờ 38 tối và lặn lúc 9 giờ 20 sáng. Và dự báo cho ngày thứ tư thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 55 độ. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức đầu tiên liên quan đến việc đi du lịch bằng du thuyền. Quý vị nào có cái ý thích mà đi du lịch bằng du thuyền và rất là thích về cái việc này thì cũng xin nên lưu ý một chút, bởi vì ở trên những cái chuyến du thuyền như vậy, cái vấn đề phòng ốc nó chật chội và vấn đề vệ sinh nó cũng không có được tốt lắm, mặc dù những cái du thuyền nó rất là sang trọng. Thì nếu quý vị đi du lịch thì nên chuẩn bị cho mình vấn đề tự giữ vệ sinh để bảo vệ an toàn cho mình. Đặc biệt là nếu cần thì có thể đem những cái loại thuốc, thí dụ chẳng hạn như bây giờ thuốc chúng ta bị đau bụng thì chúng ta phải có thuốc như thế nào, ăn không tiêu thì phải có thuốc như thế nào. Mặc dù trên đó họ vẫn có bác sĩ, họ vẫn có thuốc, nhưng mà chúng ta chuẩn bị cho chính chúng ta và gia đình thì nó vẫn tốt hơn. Một cái tin tức gần đây cho biết là 3 người đã bị chết và 1 người bị bệnh rất là nặng và được khám phá là do cái con vi trùng, cái con virus gọi là hantavirus, nó lây lan trên cái chiếc du thuyền nhỏ đang lên đên trên vùng Ấn Độ Dương trong cái chuyến du hành. Oceanwide Expedition là công ty du lịch của Hòa Lan điều hành chiếc du thuyền mang tên là MV Honio, thông báo là hai vợ chồng người Hòa Lan và một người công dân của Đức đã bị chết, nhưng mà họ chưa xác định nguyên nhân. Công ty này cho biết có một hành khách người Anh 69 tuổi đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ở Johannesburg ở Nam Phi, và người này được xác nhận là nhiễm hantavirus. Hantavirus thường lây lan từ chuột sang người thông qua những vấn đề như là phân, nước miếng hoặc nước tiểu của chuột, và con virus này có thể lây từ người sang người nhưng mà ít hơn. Và virus này có thể gây ra vấn đề bị bệnh hô hấp nặng, tức là không có thở được. Hai nhân viên trên tàu bị triệu chứng hô hấp cấp tính, một người bị nhẹ, một người bị nặng, theo thông báo của ban điều hành tàu này cho biết. Cả hai đều được cấp cứu và cả hai đều là công dân của Anh và Hòa Lan. Hiện tại thì chưa có phát hiện nào khác và người nào khác bị cái triệu chứng vào lúc này, bởi vì báo động đã được ban ra ở trên cái thuyền này. Tổ chức Y tế Thế giới thông báo là họ đang gấp rút để mà hỗ trợ chiếc thuyền, chiếc du thuyền này, và cũng cảm ơn bên phía chính quyền Nam Phi đã cho phép đưa những người bệnh nhân này vào để mà chăm sóc. Tôi đang liên lạc chặt chẽ với đội ngũ của chúng tôi để bảo đảm là có thể đối phó kịp thời dựa trên vấn đề khoa học. Bác sĩ Hans Henry Klug là giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới ở Âu Châu đã thông báo và nói thêm, nhiễm hantavirus ít khi xảy ra và thường thì là do tiếp xúc với những cái nơi mà con chuột nó bị nhiễm virus này, nó sinh sống hoặc nó chạy qua. Mặc dù có trường hợp bị nặng nhưng mà virus này rất là khó có thể lây từ người sang người. Rủi ro cho người dân là hiện vẫn còn rất là thấp trên cái du thuyền này, không có nên hoảng loạn hoặc là hạn chế đi lại quá mức. Tính tới ngày hôm qua thì chiếc tàu này vẫn đang nằm ngoài khơi quốc gia Cape Verde ở châu Phi và hiện có 149 người hiện diện trong cái chuyến du lịch trên tàu này. Chiếc du thuyền này khởi hành từ Useo ở phía nam Á Căn Đình cách đây khoảng 3 tuần trước khi tới Cape Verde và hiện đang bỏ neo ở ngoài khơi thủ đô Praia. Tàu này là một du thuyền dài khoảng 350 foot, có 80 phòng trên đó và chuyên chở được 170 hành khách cùng với 57 nhân viên, 13 hướng dẫn viên và một bác sĩ trên tàu. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Vâng, xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P tăng 56 điểm và Dow Jones tăng 289 điểm và Nasdaq tăng 243 điểm. Giá vàng tăng 53.80 Mỹ Kim hay là 4.587 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.323 đồng cho tiền Việt Nam. Và giá dầu thô giảm 4.23 Mỹ Kim hay là 102 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Quốc hội cảnh báo đạo luật SAVE sẽ khiến cho việc bỏ phiếu trở nên khó khăn hơn đối với hàng triệu người. Hôm thứ Ba, ba nghị sĩ đảng Dân Chủ đại diện cho hạt San Diego cảnh báo rằng hàng triệu người Mỹ sẽ không thể bỏ phiếu nếu Thượng viện thông qua đạo luật SAVE. Dự luật do đảng Cộng hòa đề xuất sẽ áp đặt các yêu cầu mới về việc xuất trình bằng chứng quốc tịch để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Dự luật đã được Hạ viện thông qua vào tháng 2, tuy nhiên dự luật khó có thể được Thượng viện thông qua vì cần sự ủng hộ từ các đảng viên đảng Dân Chủ để vượt qua sự cản trở của phe. Chỉ một nửa số người Mỹ có quốc tịch Dân biểu Scott Peter nói, hàng triệu người Mỹ không có dễ dàng có được giấy khai sinh. Chi phí và thời gian để xin giấy tờ và đi đến các văn phòng khác nhau sẽ khiến hàng triệu người Mỹ thuộc tầng lớp lao động không thể bỏ phiếu. Và một bản tin nữa, vì sao điều quan trọng là cho biết là thu phí rác thải thấp hơn dự kiến. Thành phố dự kiến sẽ thu được ít doanh thu hơn từ phí thu gom rác so với dự kiến vì một số khách hàng đang trả lại các thùng rác bổ sung của họ, trong khi những người khác lại chọn các thùng rác nhỏ hơn, giá rẻ hơn. Sở dịch vụ môi trường dự kiến sẽ thu về khoảng 124 triệu đô la doanh thu trong năm tới. Con số này thấp hơn khoảng 9 triệu đô la so với dự đoán của các cơ quan, của các quan chức thành phố trong nghiên cứu chi phí dịch vụ của sở. Và một bản tin nữa là các đảng viên Cộng hòa California, những người đã giành được ghế trong cuộc bầu cử 2024 đang nỗ lực để giữ vững vị trí của mình. Năm 2024, đảng Cộng hòa California đã giành được 3 ghế lập pháp trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch sang cánh hữu trên toàn quốc. Điều đã giúp cho ông Donald Trump đắc cử tổng thống, giờ thì họ phải chuyển sang phòng thủ. Hai trong số những ghế mà họ giành được tại Hạ viện bang đang được bầu lại. Đảng Cộng hòa cũng đang phải đối phó với những thách thức ở một vài khu vực bầu cử màu tím khác. Và một bản tin nữa đó là đối với những người xin tị nạn, con đường đến nền giáo dục California rất là tốn kém. Đối mặt với tình trạng tồn đọng hồ sơ khổng lồ tại tòa án có thể kéo dài nhiều năm, những người xin tị nạn phải chịu chi phí rất cao khi theo đuổi ước mơ học đại học ở California. Sinh viên xin tị nạn ở California thường phải đối mặt với khó khăn kép. Họ phải trả học phí cao hơn dành cho sinh viên không cư trú và bị loại trừ khỏi hầu hết các chương trình hỗ trợ tài chính. Đối với sinh viên và gia đình họ, điều này có thể đồng nghĩa với việc phải chi trả hàng nghìn đô la từ tiền túi và chịu đựng áp lực tài chính trong nhiều năm khi mà hồ sơ nhập cư của họ vẫn chưa được giải quyết. Trước khi được cấp giấy phép cư trú, sinh viên xin tị nạn phải trả học phí theo mức dành cho người không cư trú, cao gấp khoảng 3 lần so với học phí của cư dân tiểu bang tại các trường đại học công lập và cao gấp khoảng 8 đến 13 lần đối với các trường cao đẳng cộng đồng, tùy thuộc vào từng khu vực. Và một bản tin nữa là nhiều cư dân ở San Diego đã lên tiếng vào tối thứ Hai tại một phiên điều trần công khai về dự thảo ngân sách thành phố của thị trưởng Todd Gloria. Hàng chục người đã phát biểu trước hội đồng thành phố trong nhiều giờ để mà phản đối các đề xuất cắt giảm ngân sách của thị trưởng nhằm giải quyết khoản thâm hụt 118 triệu đô la. Kế hoạch của Gloria kêu gọi cắt giảm đáng kể biên chế nhân viên thành phố, thư viện, trung tâm giải trí và kinh phí dành cho nghệ thuật. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về một cái tai nạn nó cũng khá hy hữu, nó xảy ra. Chiếc phi cơ của hãng hàng không United Airlines đã bay quá thấp khi mà đáp xuống, đụng vào cái cột đèn ở trên xa lộ khi mà chuẩn bị đáp xuống New Jersey vào hồi cuối tuần qua. Sự việc xảy ra vào khoảng buổi trưa Chủ nhật. Máy bay Boeing 767 chuyến bay United 169 bay từ nước Ý và dự định đáp xuống phi trường quốc tế Newark Liberty, nhưng mà bởi vì bay quá sát xuống quá sớm cho nên đụng cái cột đèn trên xa lộ ở New Jersey. Những cái hình ảnh mà video ghi lại về cái sự việc này thì lúc đó một cái chiếc xe vận tải lớn của công ty bánh ngọt H&S Family or Bakery đang chạy trên xe độ xa lộ thì chiếc xe bị cái bánh xe của phi cơ United đụng đụng vào cột đèn khiến cho mảnh vỡ bay tứ tung. Hiện chưa có rõ chính xác, bởi vì không có cái video quay từ phía bên ngoài mà chỉ có cái video hành trình từ phía bên trong của chiếc xe. Cho nên là không biết là cái bánh máy bay nó đụng vào cột đèn rồi cột đèn ngã xuống cái xe, hay là cái bánh xe nó đụng trực tiếp vào cái chiếc xe vận tải này. Theo nhà chức trách của tiểu bang New Jersey thì chiếc phi cơ này tới gần phi đạo, bánh xe và bụng phi cơ đụng cột đèn và cái mui xe vận tải. Sau đó cột đèn còn quất trúng thêm chiếc xe Jeep đang chạy trên cái xa lộ này. May mắn là tài xế chiếc xe vận tải đã vẫn bình tĩnh và tấp vào lề an toàn, nhưng mà được chở đi bệnh viện bởi vì bị mảnh kiến văng cắt đứt da thịt. Ông Sean Duffy, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nói là không thể nào chấp nhận được cái vụ này. Phi công của chúng ta được huấn luyện tốt, lẽ ra không bao giờ có cái chuyện này xảy ra. Chúng ta phải nghiên cứu và học hỏi và rút tỉa kinh nghiệm từ những cái sự việc từ lớn tới nhỏ như thế này. Trong khi đó thì hãng United Airlines ra thông báo cho biết là chúng tôi sẽ điều tra kỹ về việc này, về vấn đề an toàn, và đã cho phi hành đoàn này tạm thời ngưng việc để điều tra. Chuyến bay này chở 221 hành khách và phi hành đoàn gồm có 10 người. Nhưng mà may mắn là cuối cùng chiếc phi cơ này sau khi đụng và cạ quẹt như vậy vẫn đáp xuống phi đạo an toàn và không có ai bị thương. Cơ quan hàng không liên bang FAA và cơ quan an toàn giao thông vận tải quốc gia đang nỗ lực để mà điều tra vụ tai nạn này. Vâng, thưa quý vị, một cái sự việc kế tiếp, tin tức được đưa ra làm nhiều người cũng cảm thấy hơi bực bội. Đó là việc chánh án liên bang hôm ngày hôm qua đã đột nhiên lên tiếng xin lỗi cái tên bị cáo là cô Thomas Allen, người đang bị chuẩn bị truy tố cái tội âm mưu muốn giết chết ông Trump tại buổi tiệc báo chí vào tháng trước. Và ông thẩm phán này còn gay gắt chất vấn cái người đại diện nhà tù về cái tình trạng giam giữ Allen, bởi vì Allen, tức là cái tay bị cáo này, đã khiếu nại là cái điều kiện giam giữ trong nhà tù không có tốt. Ông chánh án này là Giama Fukui, chánh án liên bang ở DC, đã nói với Allen trong cái phiên tòa hôm ngày hôm qua, sau khi mà luật sư của Allen than phiền về cái tình trạng trong tù. Chẳng hạn như là bắt ông ta bị giam một mình ở trong phòng giam, rồi không được cung cấp thánh kinh để cho ông ta đọc, vân vân. Thì chánh án này đột nhiên lên tiếng xin lỗi, nói là tôi xin lỗi bởi vì bất cứ cái chuyện gì mà ông trải qua tuần trước. Chánh án này ra lệnh cho bên phía nhà tù phải cung cấp thông tin cập nhật trễ nhất là 9 giờ sáng ngày hôm nay, về việc mà khi nào họ quyết định chính thức giam giữ ông Allen ở đâu trong nhà tù ở DC. Nếu mà nhà tù quyết định Allen phải bị đối xử nghiêm khắc hơn cái mức mà luật sư ông ta nói đó, thì chánh án này cho biết là ông muốn biết cái lý do tại sao như vậy. Suốt phiên tòa thì ông chánh án này nhiều lần so sánh Allen với những cái bị cáo trong vụ bạo loạn Quốc hội hồi 6 tháng Giêng. Và chánh án lưu ý nhìn chung những bị cáo đó được đối xử tốt hơn với Allen, trong khi Allen thì không hề có hồ sơ phạm tội. Cho nên ông chánh án này ra lệnh tổ chức phiên tòa trưa ngày hôm qua, mặc dù hôm trước thì luật sư của Allen thông báo họ không yêu cầu tổ chức phiên tòa sau khi biết Allen không còn bị nhà tù đánh giá là muốn tự tử. Ông chánh án này dường như thuộc vào cái loại mà không có theo dõi và không biết rõ về một số những cái quy tắc của vấn đề giam giữ trong nhà tù. Hiện giờ hung thủ được cho là tình nghi là bị cáo, tức là bị tình nghi bị giam giữ tạm, chứ nó không phải là nó ở trong một cái nhà tù chính thức. Cho nên những cái điều kiện mà tối thiểu của nhà tù sẽ không được áp dụng. Nó có thể nó chặt chẽ hơn, bởi vì hung thủ trong những cái trường hợp này hay có cái ý định tự tử. Cái thứ hai là nó có thể nó thoải mái hơn là nhà tù chính thức. Nhưng mà nói tóm lại, những cái đòi hỏi này đó, nó vô lý, mà nó lại càng vô lý hơn nữa đó là cái ông chánh án này, ông ấy lại nghe theo và đặc biệt là còn lên tiếng xin lỗi cái tay hung thủ này. Người ta nói rằng nếu mà hung thủ này thành công trong vụ ám sát ông Trump đó, thì không biết là ông chánh án này có xin lỗi hay không. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là tin từ Việt Nam. Cảnh báo, xin lỗi vị, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ virus Hanta lây từ chuột. Virus Hanta có thể gây bệnh nặng và tử vong. Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng tránh theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới. Đầu tháng 5 đã ghi nhận một chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính nặng trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua khu vực Nam Đại Tây Dương. Trong đó có các trường hợp liên quan đến virus Hanta. Đến ngày 4 tháng 5, ghi nhận 7 trường hợp, gồm 2 ca xác nhận nhiễm virus Hanta và 5 ca nghi ngờ. Trong đó có 3 ca tử vong, 1 bệnh nhân nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ. Và một bản tin nữa là mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng hơn 3.100 nhà bị tốc mái. Mưa đá, dông lốc và sét xảy ra trên diện rộng từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 5 đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, nông nghiệp và hạ tầng tại nhiều tỉnh, thành phố. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết các địa phương chịu ảnh hưởng gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Đồng Nai. Trong đó thiệt hại tập trung nhiều tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Và một bản tin nữa, đó là Việt Nam đặt mục tiêu tăng mức sinh 2% mỗi năm. Mức sinh tại Việt Nam liên tục giảm trong những năm gần đây, khiến cơ quan quản lý phải đặt mục tiêu tăng trở lại mức sinh thay thế vào năm 2030. Và một bản tin tiếp theo, đó là tàu chiến Mỹ đã hộ tống tàu buôn vượt qua hỏa lực của Iran như thế nào. Hôm thứ Hai ngày 4 tháng 5, hai tàu khu vực của Hải quân Hoa Kỳ đã vượt eo biển Hormuz thành công và tiến vào vịnh Ba Tư. Một quan chức quân sự giấu tên cho biết là bất chấp những nỗ lực của Iran nhằm phát động một cuộc tấn công dữ dội bằng tàu cao tốc, tên lửa và máy bay không người lái,

0: tụi bằng tàu cao tốc, tên lửa và máy bay không người lái. Trong suốt hành trình, hai tàu của Hoa Kỳ đã hoàn thành nhiệm vụ mà không bị hư hại. Sự hỗ trợ mạnh mẽ của không quân hộ tống thành công hai tàu thương mại mang cờ Hoa Kỳ đi qua tuyến đường thủy này. Và một bản tin Mỹ cho biết là 23 người trong số vụ xả súng tại tiệc ven bờ hồ ở Oklahoma City. Cảnh sát địa phương hôm thứ Hai 4 tháng 5 cho biết 3 người bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tại một bữa tiệc ven hồ ở ngoại ô thành phố Oklahoma City, bang Oklahoma vào tối Chủ nhật. Và Mỹ hủy việc triển khai tên lửa hành trình Tomahawk tại Đức. Mỹ thông báo hủy bỏ việc triển khai tên lửa hành trình Tomahawk tại Đức. Động thái này nằm trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm giảm sự hiện diện quân sự của Washington tại quốc gia Âu Châu, trái ngược với thỏa thuận đạt được năm 2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden và được Berlin coi là yếu tố then chốt trong chiến lược phòng thủ NATO. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin về tình hình cuộc chiến tại vùng Trung Đông, tại Iran. Ngày hôm nay thì nhiều lãnh đạo trên thế giới đã lên tiếng kêu gọi hãy bớt nóng giận và hãy làm bớt căng thẳng ở cái vùng vịnh, đặc biệt là cái eo biển Hormuz, sau những cái vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong cái eo biển này, cũng như những cuộc oanh kích của Iran vào những nước trong vùng, thí dụ như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào một quốc gia vùng vịnh trong gần một tháng ngừng bắn. Ngày hôm qua, thì Tổng thống Trump đã đưa ra chiến dịch quân sự mang tên là Dự án Tự Do để khai thông eo biển Hormuz, hiện đang bị Iran phong tỏa. Tàu chiến, máy bay và binh sĩ Hoa Kỳ dự kiến sẽ hộ tống những cái tàu hàng mắc kẹt từ hơn 2 tháng nay đi qua cái eo biển này. Nhưng mà dĩ nhiên, khi mà làm việc này, nó vẫn có một cái giới hạn khá nhiều. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ khẳng định là đã đưa thành công 2 chiếc tàu, nhưng mà bên phía Iran thì phủ nhận. Lực lượng Hoa Kỳ cũng cho biết là những trực thăng chiến đấu của mình đã bắn cháy 6 chiếc tàu nhỏ của Iran, bị xem là được đưa ra để gây đe dọa cho hoạt động vận tải thương mại. Iran cũng đã bắn quả tiễn và máy bay không người lái vào các tàu quân sự và thương mại, nhưng mà đã bị quân đội Hoa Kỳ đánh chặn và không có thiệt hại nào xảy ra. Riêng ở trên đất liền thì tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cơ sở dầu hỏa Fujairah đã bị một chiếc máy bay không người lái tấn công gây ra hỏa hoạn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng thông báo bị tấn công bởi 4 quả tiễn hành trình được bắn từ Iran. Một tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí quốc gia ANOC cũng bị hai máy bay không người lái của Iran nhắm làm mục tiêu. Đây là những cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở dân sự ở một quốc gia vùng vịnh kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 4. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã lên án sự leo thang nguy hiểm và dọa sẽ trả đũa. Buổi sáng ngày hôm nay, Tổng thống Pháp Macron cũng cho rằng những cuộc tấn công của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là không thể chấp nhận được. Trong khi Ả Rập thì cảnh cáo về sự leo thang quân sự hơn nữa vào vùng vịnh, Thủ tướng Anh là Keir Starmer cũng kêu gọi Iran hãy thực sự tham gia đàm phán để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao lâu dài. Đây cũng là yêu cầu của Thủ tướng Đức. Về phần mình thì Iran cho rằng không có giải pháp quân sự cho khủng hoảng hiện nay. Ngoại trưởng Iran là Abbas tuyên bố những cái sự kiện ở eo biển Hormuz cho thấy cuộc khủng hoảng chính trị không thể giải quyết bằng quân sự. Nhờ Pakistan, các cuộc đàm phán đang tiến triển, Hoa Kỳ đang phải cảnh giác để tránh rơi vào một cái bẫy khác do những thế lực xấu giăng ra, cũng như trường hợp của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. lãnh đạo

0: chính trị của các lực lượng cách mạng Hồi giáo nói thêm rằng các tàu chỉ có thể đi qua eo biển Hormuz khi có sự cho phép của họ mà thôi. Và họ đã tấn công các nước trong vùng cũng như các chiếc tàu như tin tức đã đưa. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego.
1: Hương xin được tiếp theo một bản tin nữa là tập trận Mỹ và Philippines lớn nhất từ trước đến nay làm nóng quan hệ với Trung Quốc. Để đối phó với tham vọng quân sự ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đã nhiều năm thúc giục các đồng minh châu Á, Thái Bình Dương tăng cường và mở rộng hợp tác, và năm nay nỗ lực này cuối cùng đã mang lại kết quả. Và tin cho biết từ Mỹ, một người đàn ông gốc Hoa lừa 59 triệu USD trợ cấp tiền thất nghiệp, rửa tiền về Trung Quốc. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một vụ án lớn vừa được phơi bày tiết lộ mạng lưới lừa đảo và rửa tiền có phân công rõ ràng, hoạt động xuyên biên giới Mỹ và Trung. Vụ án cho thấy các đối tượng ở nước ngoài phối hợp với cộng sự trong nước Mỹ, lợi dụng lỗ hổng của hệ thống phúc lợi trong đại dịch để chiếm đoạt hàng chục triệu USD trợ cấp thất nghiệp. Và một bản tin nữa là Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Marco Rubio sắp thăm Ý và Vatican. Ngày 4 tháng 5, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ thăm Rome từ thứ Tư đến thứ Sáu nhằm thúc đẩy quan hệ với Ý và Vatican. Và Tổng thư ký NATO cho biết là châu Âu đã nhận được thông điệp từ ông Donald Trump. Hôm thứ Hai, ngày 4 tháng 5, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các quốc gia châu Âu đã nhận được thông điệp mà Tổng thống Mỹ Trump truyền đạt và hiện đang bảo đảm các thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng căn cứ quân sự được thực hiện. Và truyền thông quốc tế nghi vấn Trung Quốc che giấu bằng chứng vụ tai nạn máy bay MU-5735. Hơn 4 năm sau vụ tai nạn máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern rơi từ độ cao hành trình xuống vùng núi phía nam của Trung Quốc, dữ liệu mới được công bố từ Hoa Kỳ cho thấy có thể đã có sự can thiệp có chủ ý của con người trong buồng lái. Epoch Times là tờ báo đầu tiên đưa tin này, và các phương tiện truyền thông khác sau đó bắt đầu tập trung vào diễn biến. Và một bản tin nữa là Mỹ thúc đẩy nghị quyết Liên Hiệp Quốc nhằm kiềm chế hoạt động gây rối hàng hải của Iran. Mỹ đang phối hợp với các nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh thúc đẩy một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm đối phó việc Iran can thiệp gây rối trên các tuyến hàng hải quốc tế. Và một bản tin nữa là tàu hàng Hàn Quốc bị cháy nổ tại eo biển Hormuz, ông Trump cho biết là do Iran gây ra. Ngày 4 tháng 5, Tổng thống Mỹ cho biết Iran đã tấn công một số quốc gia không liên quan tại eo biển Hormuz, khiến cho một tàu hàng của Hàn Quốc bị hư hại. Và một cái bản tin cuối đó là Trung Quốc cho biết một nhà máy pháo hoa bị nổ, 26 người chết và 61 người bị thương. Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc thì ngày 5 tháng 5 2026, tai nạn xảy ra chiều ngày 4 tháng 5 ở nhà máy Liu Yang Hunsen Company nằm ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam ở miền Trung. Nhiều video được đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ liên tiếp xảy ra, gây một cột khói lớn trên trời. Cảnh sát đã bắt giữ ban giám đốc nhà máy và tiến hành điều tra nguyên nhân. Tất cả các nhà sản xuất pháo ở Trường Sa, Hồ Nam được lệnh ngừng sản xuất trong lúc chờ thanh tra về an toàn. Và sau đây là Hoài Hương xin đọc danh sách thân hữu để giúp đài sửa hệ thống âm thanh TNT San Diego kể từ ngày 25 tháng 4, 2026. Người đầu tiên là chị Miền Trung 200 Mỹ Kim và cô Linda, ca sĩ ở Iowa, 200 Mỹ Kim, cô Sáu hát vòng cổ ở San Diego 200 Mỹ Kim và cô Châu Hoài Thu ở Việt Nam hạ 100 Mỹ Kim. Dì Ba ở đường Helen 100 Mỹ Kim và chị Mai sửa đồ 200 Mỹ Kim và chị Mỹ An 50 Mỹ Kim và cô Việt ở Grayman Mesa 100 Mỹ Kim và mục sư Phan Thanh Bình 500 Mỹ Kim. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thân hữu đã giúp đỡ cho đài để mà sửa chữa những hệ thống âm thanh, và Hoài Hương rất là cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và cũng Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị muốn mua thuốc của nhà thuốc Hoa Đà mà ở đài bán một lần đó, bây giờ đã nhờ anh Đạt ở tiệm nước Hoàng Hảo ở đường 47 ở sau lưng tiệm Hoài Quế bán dùm cho đài, đó là anh Đạt số 619 549 0982, 619 549 0982. Quý vị có nhu cầu thì gọi trước cho anh Đạt mấy ngày để cho anh Đạt sẽ cung cấp cho quý vị những nhu cầu cần thiết. Và Hoài Hương xin cảm ơn anh Nam Thông từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về hỏa tiễn tự hạ cánh của tỷ phú Elon Musk lần đầu tái sử dụng thành công. Tỷ phú Elon Musk mở ra một trang mới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ khi tái sử dụng hỏa tiễn Falcon 9 có khả năng tự hạ cánh trên biển. Công ty hỏa tiễn tư nhân SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã phóng thành công hỏa tiễn Falcon 9 lên quỹ đạo. Đây được coi là vụ phóng đánh dấu lần đầu tiên một hỏa tiễn được tái sử dụng thành công, theo trang tin Business Insider cho biết.
2: Nhiệm vụ chính của lần phóng này là đưa vệ tinh SES-10 vào quỹ đạo cách mặt đất 35.000 cây số để cung cấp dịch vụ Internet và truyền hình cho phần lớn khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ. Nhưng mọi sự chú ý đều hướng về hỏa tiễn đẩy Falcon 9. Hỏa tiễn Falcon 9 trong vụ phóng lần này đã từng được sử dụng và hạ cánh vào ngày 8 tháng 4 năm 2016. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một hỏa tiễn đẩy được tái sử dụng để tiếp tục đưa vệ tinh lên quỹ đạo.
1: Khoảnh khắc quan trọng nhất diễn ra chỉ vài phút sau khi phóng, thời điểm tầng 1, bộ phận lớn và đắt đỏ nhất của hỏa tiễn này rơi trở lại trái đất. Sau đó kích hoạt động cơ đẩy và hạ cánh an toàn trên một tàu điều khiển từ xa ở Đại Tây Dương. Elon Musk nói sau vụ phóng này rằng đó là một ngày tuyệt vời cho ngành kỹ nghệ không gian nói riêng và vũ trụ nói chung.
2: Việc chế tạo tầng đầu tiên của hỏa tiễn đẩy thường tốn hàng chục triệu Mỹ Kim. Chúng đều được thiết kế để cháy trong khí quyển, chìm xuống đại dương hoặc là rơi xuống mặt đất sau khi đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Nhưng tầng dưới của hỏa tiễn đẩy Falcon 9 có thể tự hạ cánh trên mặt đất hoặc là trên tàu biển. Trước vụ phóng SES-10, SpaceX chưa từng phóng một tầng đẩy tái sử dụng để chứng minh tính khả thi của dự án này.
1: Giám đốc vận hành SpaceX, Win Shotwell cho biết, việc tái sử dụng tầng đẩy có thể giúp tiết kiệm khoảng 30% trong tổng số 63 triệu Mỹ Kim chi phí phóng Falcon 9. Đây vốn là hệ thống hỏa tiễn đẩy rẻ nhất thế giới, nhưng mức giảm giá này sẽ giúp các khách hàng tiết kiệm hơn 18 triệu Mỹ Kim cho mỗi lần phóng.

0: Trong lĩnh vực trồng trọt, thưa quý vị, hệ thống lá nhân tạo tự sản xuất phân bón. Tại hội nghị của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Harvard thông báo rằng họ vừa phát triển thành công hệ thống lá nhân tạo có khả năng sản xuất phân bón từ vi khuẩn, ánh nắng, nước và không khí. Sáng chế này hứa hẹn giúp giảm chi phí sản xuất trong nông nghiệp, tăng sản lượng lương thực ở các nước đang phát triển.
1: Nhóm sáng chế dẫn đầu bởi tiến sĩ Daniel Nishara, nhà nghiên cứu hóa sinh nổi tiếng với phát minh lá nhân tạo đầu tiên vào năm 2011, đã chứng minh được rằng hệ thống của họ kết hợp với một vi khuẩn đặc biệt có thể trưng thu nitrogen ở trong không khí để làm phân bón. Lá nhân tạo thực chất là một hệ thống trưng thu năng lượng mặt trời, dùng kích hoạt một phản ứng hóa học để tách nước thành hydrogen và oxygen. Nói cách khác, cơ chế hoạt động của nó mô phỏng quá trình quang hợp của lá cây thật, phân tách các phân tử nước thành hydrogen và oxygen khi tiếp xúc với ánh nắng. Nhưng để nhắm tới mục tiêu sản xuất phân bón chứ không phải là pin nhiên liệu hay là dùng lọc nước như trước đây, nhóm nghiên cứu thêm vi khuẩn Centrobacter vào hệ thống. Vi khuẩn này tiêu thụ lượng hydrogen thu được và bằng cách lấy carbon dioxide, tức là CO2, từ không khí xung quanh, nó tạo ra một chất dẻo sinh học. Chất này được lưu giữ bên trong vi khuẩn như là nhiên liệu, sau đó được dùng để sản xuất ammoniac, một hợp chất nitrogen và hydrogen vốn là thành phần căn bản của phân bón.
0: Các nhà khoa học của Harvard xác định hệ thống lá nhân tạo mới giúp cây trồng tăng trưởng tốt hơn và tạo ra nhiều nhiên liệu hơn so với tiến trình quang hợp tự nhiên của lá thật. Kết luận nói trên được đưa ra sau khi họ tiến hành đánh giá lượng ammonia mà hệ thống lá nhân tạo sản xuất khi thực nghiệm trên cây trồng. Cụ thể, qua 5 vụ mùa trồng củ cải đỏ, họ nhận thấy những cây được tưới phân bón tạo ra bởi lá nhân tạo phát triển to gấp 1,5 lần so với nhóm củ cải đối chứng, tức là nhóm được trồng theo cách tự nhiên. Đây là dấu hiệu cho thấy công nghệ này có thể giúp nông dân ở các nước đang phát triển cải thiện năng suất cây trồng bằng cách tự tạo ra phân bón. Tiến sĩ Nocera cho biết hệ thống có thể được lắp đặt trực tiếp trên diện tích đất đang trồng trọt.
1: Mục tiêu tiếp theo của nhóm nghiên cứu là tăng sản lượng phân bón tạo ra bởi lá nhân tạo. Họ hy vọng hệ thống này sẽ sớm được ứng dụng để cải thiện sản lượng lương thực tại các nước đang phát triển và ngăn chặn khủng hoảng lương thực toàn cầu, đồng thời mở ra một cuộc cách mạng xanh kế tiếp trong ngành nông nghiệp. Trước đó, cuộc cách mạng xanh đầu tiên vào những năm 1960 đã chứng kiến việc tăng cường sử dụng phân bón có chứa ammonia trên các giống lúa và lúa mì mới, giúp tăng gấp đôi sản lượng nông nghiệp. Theo Liên Hiệp Quốc, vì việc chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp này gây ra một số tác động nghiêm trọng tới môi trường, nhưng nó đã cứu hàng triệu người thoát khỏi đói, đặc biệt là ở châu Á.
0: Trong bối cảnh dân số toàn cầu tiếp tục gia tăng và dự báo tăng thêm hơn 2 tỷ người vào năm 2050, chủ yếu ở những quốc gia nghèo nhất, các chuyên gia đồng ý rằng một trong những chiến thuật thích ứng hiệu quả là tăng năng suất cây trồng mà không cần tránh phát quang thêm đất để canh tác.

0: Và thưa quý vị, một vấn đề về tâm lý. Đây là lý do thật sự của những người hay đi làm trễ và những người đi trễ giờ. Hóa ra một số người không thể xuất hiện đúng giờ, chứ không phải họ muốn thế. Và rất may, các nhà khoa học đã tiết lộ 3 thủ thuật đơn giản có thể giúp những người chuyên đi trễ khắc phục thói quen xấu này.
1: Cuộc nghiên cứu thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington được đăng trên tạp chí Psychology Today. Trong đó, các nhà nghiên cứu cho rằng chậm trễ mãn tính xảy ra là do các sự trục trặc với bộ nhớ Time-Based Prospective Memory, gọi tắt là TBPM, một loại bộ nhớ được kích hoạt bởi tín hiệu thời gian, ví dụ như khi bạn cần phải đến cơ quan lúc 8 giờ sáng chẳng hạn. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một số người ước tính thời gian tốt hơn những người khác thông qua thí nghiệm so sánh chiến lược quản lý thời gian của người già và người trẻ tuổi hơn. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm TBPM bằng cách giao cho người tham gia một nhiệm vụ cần một khoảng thời gian cụ thể để hoàn thành. Và họ có thể kiểm tra đồng hồ trước khi hết giờ. Mặc dù hầu hết mọi người đều kiểm tra đồng hồ, nhưng thử nghiệm được thiết kế sao cho nhiệm vụ khá phức tạp, khiến cho người tham gia bị cuốn theo, giống như chúng ta hay bị lố giờ khi lướt Facebook vậy.
0: Khi phân tích tuổi tác có ảnh hưởng đến TBPM hay không, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu những người tham gia từ các nhóm trẻ và lớn tuổi hoàn thành một nhiệm vụ phức tạp. Trong giai đoạn đầu, người tham gia được đưa ra một loạt câu đố để trả lời và họ phải ước tính thời gian hoàn thành. Trong khi những người tham gia nghiên cứu trả lời các câu hỏi, thì hoặc 0 hoặc 2 hoặc 4 bài hát được bật lên. Điều này được thực hiện với ý tưởng rằng những người nghe nhiều bài hát hơn có thể đánh giá quá cao thời lượng mà họ hoàn thành câu đố, và những người nghe ít bài hát hơn có thể đánh giá thấp thời gian này.
1: Phần 2 của thử nghiệm, người tham gia được yêu cầu chơi ghép hình. Người chơi được giới hạn 20 phút để hoàn thành không nhiều hơn, không ít hơn. Vì vậy, họ buộc phải quản lý thời gian trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sao cho đủ thời gian như đã quy định. Nghiên cứu cho thấy, một số người ước tính thời gian tốt hơn những người khác và chơi nhạc có ảnh hưởng đến ước tính thời gian của những người trẻ tuổi hơn. Ngoài ra, những người tuổi trẻ cũng kiểm tra đồng hồ nhiều hơn người lớn tuổi. Người thực hiện tốt nhiệm vụ TBPM cũng kiểm tra đồng hồ nhiều hơn.
0: Tuy nhiên, việc kiểm tra đồng hồ thường xuyên chỉ là một khía cạnh của việc đúng giờ. Như nhà nghiên cứu Susan Whitburn từng viết rằng, điều rất quan trọng là phải ước tính cần bao lâu để có thể đi từ nơi này đến nơi khác, bao gồm cả thời gian giải quyết các vấn đề tiềm ẩn có thể nảy sinh như kẹt xe. Điều chính yếu ở những người làm gì đó quá trễ hoặc quá sớm so với thời gian quy định là do sự thiên vị khi đánh giá thời gian của họ.
1: Những người hay trễ hẹn thường còn mắc thêm cái bệnh gọi là bệnh làm thêm một việc nữa thôi. Ví dụ, trước cuộc hẹn, một người chỉ định tắm trong 10 phút rồi đi thôi. Nhưng khi tắm là chỉnh thể, gội đầu và không canh thời gian cần thiết cho việc làm thêm này. Theo nghiên cứu nói trên, các nhà khoa học đã đưa ra 3 điều có thể giúp làm giảm sự thiên lệch trong ước lượng thời gian. Thứ nhất, kiểm tra đồng hồ thường xuyên. Thứ hai, hãy xây dựng kế hoạch để hoàn thành công việc. Và thứ ba, chống lại sự cám dỗ làm thêm một việc nữa.

0: Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói về matcha. Nghe thì biết ngay là trà rồi thưa quý vị. Những bí mật về matcha mà có thể bạn chưa biết. Trà xanh của Nhật, matcha, là nguyên liệu ưa thích của nhiều thực khách. Có một số bí mật thú vị về loại thực phẩm thơm ngon và bổ dưỡng này. Xin mời quý vị cùng tìm đến.
1: Thưa quý vị, matcha đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực và được sử dụng phổ biến trong các nhà hàng và tiệm bánh, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trước hết, matcha là làm từ lá trà chứ không phải là trà ngâm trong nước. Matcha có nghĩa là bột lá cây nguyên chất. Khi uống matcha, bạn đang được thưởng thức chính lá trà chứ không phải là loại nước ngâm lá. Do đó, cùng với việc trà được trồng ở trong ống râm, matcha chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa hơn so với trà xanh. Sau khi thu hoạch và phơi khô, lá trà được nghiền thành bột mịn.
0: Điều thứ hai, matcha bắt nguồn từ Trung Quốc nhưng trở nên thông dụng ở Nhật Bản. Trồng trà xanh bắt nguồn từ Trung Quốc vào thời nhà Đường ở thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 10, sau đó được sử dụng trong nghi lễ thiền của Phật giáo. Vào khoảng thế kỷ thứ 12, bột trà được mang từ Trung Quốc tới Nhật Bản. Khi trà xanh mất dần sự thông dụng ở Trung Quốc, các tu viện Nhật Bản và tầng lớp quý tộc đã đón nhận loại thực phẩm này. Do tiến trình chế biến phức tạp, phần lớn người dân không có cơ hội dùng matcha cho đến khi xuất hiện một phương pháp sản xuất có hiệu quả hơn vào khoảng thế kỷ thứ 18.
1: Thứ ba, một tách matcha có chứa gấp 10 lần chất chống oxy hóa so với trà xanh thông thường. Vì matcha hầu như là lá trà nguyên chất, bạn sẽ nhận được đầy đủ lợi ích của trà, trong đó có nhiều chất chống oxy hóa hơn so với các loại thực phẩm khác như lựu, việt quất và quả acai. Trà matcha cũng chứa một lớp chất chống oxy hóa đặc biệt, có tên gọi là catechin, không có trong các thực phẩm khác. Chúng chống lại ảnh hưởng của các gốc tự do xuất phát từ ô nhiễm, tia tử ngoại, tia phóng xạ và hóa chất mà có thể làm tổn thương các tế bào và DNA.
0: Điều thứ tư, không phải loại matcha nào cũng giống nhau. Một số loại rất đắt tiền. Người tiêu thụ biết matcha có thể rất đắt với nhiều lựa chọn đa dạng và phẩm chất. Matcha chia ra làm hai loại. Koicha có lượng trà nguyên chất nhiều hơn và Usucha chứa ít hơn. Do thành phần khác nhau, các loại matcha này cũng được sử dụng với mục đích khác nhau. Loại matcha cao cấp nhất, có màu sáng nhất và hương vị tốt nhất, có giá khoảng 1 Mỹ Kim 1 gram. Matcha phẩm chất càng thấp thì màu càng đục và vị càng đắng hơn.
1: Thứ năm, hoạt chất L-theanine ở trong matcha giúp cho bạn tỉnh táo lâu hơn cà phê. Cà phê vẫn chứa nhiều caffeine hơn so với matcha. Tuy nhiên, nhờ một loại amino acid có tên gọi là L-theanine, làm tăng lượng dopamine và serotonin, matcha giúp cho bạn thư giãn và tập trung suốt cả ngày.
0: Điều thứ sáu, uống matcha tốt cho sức khỏe và giúp giảm cân. Các nghiên cứu cho biết rằng matcha có thể tăng cường khả năng đốt cháy chất béo của cơ thể lên tới 4 lần so với mức độ bình thường. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng điều này không bao gồm kem matcha, sinh tố hay bánh rán matcha, mà chỉ là trà gần như không có calorie.
1: Và cuối cùng thứ bảy, matcha latte làm hạn chế tác dụng của matcha. Matcha latte với sự kết hợp nhẹ nhàng giữa trà và sữa ấm là thức uống yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, một loại protein ở trong sữa có tên là casein liên kết với catechin ở trong matcha làm hạn chế những lợi ích cho sức khỏe.

0: Và bây giờ là đề tài lý do chúng ta thường bỏ muối vào thức ăn. Muối thường được sử dụng theo hai cách chính để bảo quản thực phẩm, đó là ở dạng hạt hoặc nước muối, theo How Stuff Works cho biết. Ví dụ, chúng ta làm thịt răm bông bằng cách ướp thịt với muối hoặc ngâm dưa chuột với nước muối để chuyển thành dưa chua.
1: Bất kể sử dụng ở hình thức nào thì muối không chỉ có tác dụng lưu giữ thức ăn lâu dài mà còn ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, bao gồm các mầm bệnh như vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc thực phẩm, súc thương hàn và một số vấn đề nghiêm trọng khác. Muối ức chế vi khuẩn bằng nhiều cách khác nhau. Nó phá vỡ các enzyme và làm hư hại DNA của vi khuẩn. Muối cũng có tác dụng khử nước, loại bỏ nhiều phân tử nước có trong thực phẩm mà vi khuẩn cần để sống và phát triển.
0: Các phân tử nước trong thức ăn được đo bằng chỉ số tính linh động của nước trong thực phẩm. Một đại lượng biểu thị sự hiện diện của các phân tử nước tự do. Trước khi bảo quản bằng muối, nhiều thực phẩm tươi có chỉ số tính linh động của nước bằng 0.99. Chỉ số này hạ xuống khi muối khử nước trong thực phẩm thông qua tiến trình thẩm thấu. Về bản chất, lượng muối bên ngoài thực phẩm có xu hướng kéo các phân tử nước ở bên trong ra ngoài và thay thế chúng bằng các phân tử muối. Tiến trình này diễn ra cho đến lúc lượng muối hai bên ngang bằng nhau. Khi chỉ số tính linh động của nước trong thực phẩm giảm xuống bằng 0.91, sẽ ngăn chặn sự phát triển của phần lớn vi khuẩn. Đối với một số loại thực phẩm, con số này có thể là 0.94. Thưa quý vị, câu chuyện về muối còn dài, chúng ta sẽ tiếp tục trong những lần khác của tiết mục khoa học. Thanh Hoàng và Mỹ Thanh trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Ngắm Cánh Vạc xin kính chào quý thính giả.
1: Theo tin từ trong nước đưa ra, các di tích cổ ở Việt Nam đã không được bảo trì cẩn thận nên đang bị hủy hoại dần dần theo năm tháng. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức đoạn văn Khu phố cổ Hà Nội tàn dần.

0: Hello, Hà ơi, có cốm và bánh đậu xanh Hải Dương cho Hà đây này.
1: Thế hả?
0: Chị Thúy vừa ở Việt Nam qua gọi cho tôi.
1: Chị mang được nhiều không?
0: Chẳng thứ bà sẵn, mỗi thứ một chút thôi cũng nặng e cổ ra rồi. Này, cô có sang ngay không? Lừng khừng hết thì ráng chịu đấy nhé. Thế là tôi ba chân bốn cẳng, nhấn ga xe, phóng tới nhà chị. Nhâm nhi chách tách trà xanh đặc biệt, đắng, chát, cắn một chút bánh đậu xanh, ngậm cho tan dần trong miệng mới thấm được vị ngon của quê hương.

Tôi tẩn mẩn nhặt mẩu giấy báo nhiều nát lẫn trong thùng quà chị Thúy đem qua. Hàng chữ báo lao động làm tôi đò mò. Thử xem báo nhà nước họ có tin gì hay ho không. Tôi đưa mắt liếc nhanh các hàng chữ mục nói hay đừng với bài phiếm luận tối cổ đã bắt mắt tôi. Nội dung bài báo đã báo động cho mọi người thấy các loại di tích cổ ở Việt Nam đang bị hủy hoại dần dần theo năm tháng. Trong số các di tích bị hủy hoại dần này có khu phố cổ ở Hà Nội,

0: Bài viết có nội dung như sau: Sáu quan họ hỏi sáu vọng cổ. Anh cổ ơi, khu phố cổ Hà Nội từng được Úc, Pháp nghiên cứu, viện Goethe của Đức lại tổ chức hội thảo, chẳng biết họ tìm ra cái gì mới trong khu phố cổ của ta không nhỉ?
1: Họ thì tôi không biết, nhưng phía ta, giữa các cuộc hội thảo đầy ắp khoa học, một nhà sử học rất tên tuổi vừa nêu một phát hiện mới xanh rần rần: có thể không có khu phố cổ.
0: Anh này có nói đùa không đấy? Chẳng lẽ ròng rã bao năm, bao nhà khoa học, bao nhà quản lý bằng tiền tươi thóc thật đấy nhé, đã nghiên cứu, đã cho ra văn bản này chưa kịp áp dụng có ngay văn bản mới, mà suốt cuộc không có phố cổ để bảo tồn. Thế cái chỗ 36 phố anh với tôi đứng đây gọi là cái gì?
1: Đừng thấy mái dốc rêu phong gọi là cổ. Giờ đây người ta bảo phải định lượng lại, cân đong đo đếm từng cái nhà, rồi căn cứ tiêu chuẩn nào mới bảo nó là cổ. Ví dụ tôi khen cô hai đẹp, chẳng phải cô là đàn bà mà...
0: Mà sao? Anh nói ngay đi, liệu hồn, đừng có mà ấm ớ.
1: Gì mà ấm ớ, chuyện thực tế đấy chứ. Này nhé, mà phải đo chiều cao, cân nặng của cô ấy chưa rõ, tiếp tục đo vòng trên, vòng dưới, vòng giữa, tức là chẳng thể nhìn qua loa cảm tính. Thi hoa hậu có màn áo tắm là bắt buộc, là khoa học, chứ không bỗng dưng giá rét này lại bắt nhau bỏ áo quần ra mà đo những mấy vòng.
0: Khiếp, ra mà còn nhảm. Thế cái nhà ông bảo phố không cổ, vì sao?
1: Theo ông ấy, 98% nhà cửa đây chỉ thuộc loại kiến trúc muộn, chắp vá, chẳng hề có lý lịch khoa học xác định niên đại xây dựng. Thêm mức các vị nghiên cứu, người bảo có 800 nhà cổ, kẻ bảo 300, người nói 200 thôi.
0: Vậy người đứng đầu ban quản lý phố cổ kết luận chứ?
1: Không kết luận, lập ban quản lý rồi, giả dụ không có phố cổ thì quản lý cái gì? Nên theo tôi cứ tiếp tục ngâm cứu, vì ý kiến bảo không cổ chỉ là một trong các ý kiến. 10 năm chưa xong, 20 năm, 50 năm, 500 năm nữa, miễn có tiền cho ngâm cứu. Đến khi đó mọi thứ sẽ hoa cổ. Hà Nội không chỉ một, mà khối khu phố thực sự tối cổ.
0: Bản tin gợi cho tôi hình ảnh những con phố quen thuộc của ngày xa xưa cũ. Tôi cảm thấy xót xa cho Hà Nội, cho 36 phố phường mà ngày xưa, thuở ấu thơ, tôi từng được dạo bước khắp nơi. Ôi, còn đâu nữa Hà Nội của tôi, khu phố cổ Hà Nội thân yêu, tàn dần theo năm tháng.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhà tôi ở ngay phố Hàng Bạc. Thế rồi vận nước đẩy đưa, từ Bắc vào Nam, rồi từ Nam lưu lạc qua sống nơi hải ngoại. Gần nửa thế kỷ trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái thời xa xưa ấy. Hàng Bạc, Hàng Bạc, tất cả dãy phố buôn bán vàng bạc, các cửa hàng cạnh tranh nhau không phải vì giá cả. Hàng ngày, các cửa hiệu liên lạc với nhau để giữ giá cả cho được tương xứng. Do đó, cách lôi cuốn khách hàng chính là do sự buôn bán ngay thẳng, món hàng chạm trổ tinh vi, cũng như cách ăn nói khéo léo, tế nhị. Có vậy, lần sau khách mới còn trở lại. Vì thế, con gái Hàng Bạc đã được tiếng là nói năng khéo léo, dịu dàng.

Tôi còn nhớ, trước thời tác chiến, mẹ tôi thường bảo u em mua cơm tám giò chả ở phố Hàng Buồm cho tôi ăn. Nhờ vậy, tôi được theo u dạo khắp phố này. Đây là một khu phố mà các cửa tiệm hầu như toàn là của người Tàu, đa số là các tiệm ăn. Đặc biệt tại nơi đây, giữa khu phố này lẫn trong các tiệm ăn của người Tàu lại có một ngôi đình của người Việt. Thỉnh thoảng, u tôi dẫn tôi vào trong đình, không phải để lễ bái mà là để dọa phạt tôi. Đó chính là lúc tôi lười ăn, u dẫn vào đình, chỉ các gươm đao, bảo tôi, nếu tôi không ăn, các vị thần sẽ xẻo thịt tôi, vì đình này có tên là đình hàng thịt. Tôi nghe vậy sợ lắm, vội vàng nuốt lấy nuốt để, cho hết bát cơm, để khỏi bị các thần phạt.

Thế rồi loạn lạc tới, gia đình tôi tản cư về hậu phương. Sau trận Tây Nhảy Dù, ngay phía sau nhà tôi ở Thường Tín, chúng tôi lại phải lánh nạn nữa. Tới năm 1950, gia đình tôi hồi cư về Hà Nội. Lúc này tôi đã hơi lớn, một phần vì do tò mò, một phần vì muốn tìm những cảm giác xưa, tôi đã trở lại đình Hàng Thịt. Nhờ được học ít chữ Nho nên qua các câu đối và các bia đá trong đình, tôi mới biết đình này có tên là Tử Dương Vọng Đình, nơi thờ Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, các bậc thượng đẳng thần có công đánh đuổi quân Tàu, giành lại nền tự chủ cho đất nước. Đình đã được dân làng Tử Dương, tục gọi là làng Tía, thuộc huyện Thường Tín, dựng lên từ thế kỷ 18. Về sau, làng có nhiều người bán thịt đến tế lễ, nên được gọi là Đình Hàng Thịt. Lúc đó, tôi cứ thú vị mãi, giữa khu phố Tàu lại sừng sững có ngôi đình thờ các vị tướng đánh đuổi quân Tàu khi xưa.

Ngoài Tử Dương, Vọng Đình, Hà Nội còn thật nhiều kỷ niệm trong tôi. Nào đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, chùa Bà Đanh, vườn hoa Con Cóc ngay trung tâm thành phố Hà Nội, rồi đền Quan Thánh, chùa Trấn Quốc, hồ Tây, vườn Bách Thảo phía cổ Ngư. Xa hơn nữa là Nghi Tàm, Quảng Bá, rồi đền Hai Bà, chùa Láng, đền Voi Phục, chùa Trầm, chùa Thầy, chùa Trăm Gian. Bước chân chim nhảy nhót khắp nẻo đường Hà Nội, lang thang dạo gót trên đường cổ Ngư đầy bóng mát, dừng chân bên hàng bánh tôm đặc biệt của hồ Tây, vừa ăn vừa ngắm cảnh non nước hữu tình, vừa hưởng những ngọn gió mát từ hai bên hồ thổi tới, quên hẳn cái oi bức của mùa hè nóng nực Hà Nội. Rời hồ Tây về bờ hồ Hoàn Kiếm, cú nhặt những bút đa hay những quả sấu chín rụng trên đường, dừng chân mua gói phá xa húng liều nóng giòn của ông tàu già, hay ghé lại quán Mụ Béo thưởng thức cốc kem mát rượi kèm thêm đĩa bánh flan thật tuyệt. Gió mùa thu thổi tới báo hiệu mùa khai trường cho những vạt áo lam chưng vương, bay theo chiều gió e lệ khép nép khi qua đường Đồng Khánh ngang trường Nguyễn Trãi con trai.

Những sáng tinh sương, các cô gái áo tứ thân, khăn mỏ quả, kiếu kịp đôi quang thúng, mắc qua chiếc đòn gánh đặc biệt cong cong một đầu, dạo bước dưới mưa. Đó là các cô gái làng vòng gánh cốm đi bán. Thế nào, cô hàng quen thuộc cũng ngừng trước cửa nhà tôi, mời vị khách thường xuyên. Nhìn đôi tay nhanh nhẹn, xúc từng thìa cốm, đổ vào lá sen, rồi để lên đĩa cân, thật nhẹ nhàng mới thấy sự khéo léo của cô hàng. Ôi, những hạt cốm đầu năng, đầu nia, vừa mỏng, vừa dẻo, thơm phức, quyện thêm mùi lá sen, thật hấp dẫn. Chụm đầu ngón tay, nhón vài hạt, bỏ vào miệng, nhâm nhi, nhai từ từ, mới thưởng thức được hết cái ngon, cái ngọt của hạt cốm làng vòng. Đến cái loại cốm hạng kém, cốm xót, còn lẫn ít vỏ chấu, hạt xính vào nhau, vậy mà vẫn ngon, vượt trội hơn hẳn các loại cốm ở vùng khác. Vào dịp trung thu, phố hàng đường rộn rịp người mua bánh kẹo, phố hàng mã đủ màu đèn trung thu, muôn hình dạng, lại có cả những ông tiến sĩ giấy. Dịp này, ở phố tôi, những cô gái nhỏ bé, thế nào cũng được mẹ mua cho những mâm con giống, đặt trước cửa nhà tập bán hàng.

Những hình ảnh đó nằm sâu trong tiềm thức tôi, tưởng rằng theo năm tháng sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng không, chúng đã sống dậy, đậm rõ nét khi ba tôi qua đoàn tổ, kể lại những hoang tàn, hủy hoại, những đổi thay, mất mát. Ngôi đình Tử Dương, nơi tôi có thật nhiều kỷ niệm, đã đặt dưới quyền quản lý của thành phố Hà Nội. Và sau đó, ngôi Tử Dương vọng đỉnh quý giá ấy đã không còn nữa, mà thay vào đó là ngôi nhà bằng mái bê tông hiện đại của một hộ dân có cửa hàng bánh kẹo. Các vật thờ đã bị tẩu tán, chỉ còn một ít vứt vào kho chứa nhỏ trên lầu. Không hiểu vì lẽ gì mà người ta được phép phá đi cả một di tích thiêng liêng, không phải chỉ của một làng mà là của cả dân tộc, ngay giữa trung tâm thành phố, vốn đã được ngành văn hóa xếp vào trong danh mục di tích phố cổ Hà Nội.

Đã vậy, chung quanh thành phố, những danh lam thắng cảnh không được tu bổ, gìn giữ để có được nét đẹp cổ kính, thanh thoát, mà đã biến thành những nơi ô nhiễm theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch và các hồ khác, cũng như Hồ Nghi Tàm, Quảng Bá, nước đã mất màu trong xanh và đã trở thành phần đục. Dạo xưa, tôi không để ý, nhưng bây giờ tuổi đời đã cao, có dịp đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, tôi mới thấy rằng bảo tồn di tích cổ, di tích lịch sử, di tích văn hóa là quan trọng, là đáng lưu tâm. Tôi cũng thấy rằng gìn giữ cho nước được trong sạch, không khí tinh khiết, môi sinh lành mạnh, con người thoải mái, tươi vui trong cuộc sống thăng hoa, đạo đức thật là quan trọng. Giờ đây, bản tin Khu phố cổ Hà Nội tàn dần lại một lần nữa khơi dậy tiềm thức tôi. Nỗi mất mát sâu đậm khiến tôi càng thêm chua cay.

tôi tự hỏi, tại sao để khu phố cổ tan dần mà không bảo vệ? Rõ ràng tham nhũng đã đục khoét khu phố cổ bằng tiền tươi, thóc thật. Rõ ràng nhà nước bất lực. Bất lực ngay cả trong vụ bảo tồn các di tích cổ. Tôi điện thoại hỏi thăm họ hàng vẫn còn ở Hà Nội về khu phố cổ, về Hàng Bạc, Hàng Buồm, về cái đình ở số 8 Hàng Buồm của dân làng Tử Dương, thì chỉ nghe được tiếng thở dài. Còn đâu những tiếng cười tươi vui hăng hái, tất cả đã tàn dần, tàn dần.

tôi được đọc một vài bài báo đâu đó về Từ Dương Vọng Đình, và cũng được họ hàng ở Hà Nội cho biết dân làng Từ Dương do ông Phạm Quế Dương đại diện đã làm đơn kêu nài, khiếu nại từ nhiều năm nay để đòi lại Từ Dương Vọng Đình. Tuy nhiên, những kêu nài, những khiếu nại đều không có kết quả, vì tham nhũng, vì nhà nước bất lực trước vấn nạn tham nhũng nên không giải quyết được. Tôi cũng được biết, dù gặp khó khăn trắc trở, nhưng người dân làng Từ Dương quyết không lùi bước trước những gian nan thử thách, quyết tâm đòi lại những di tích lịch sử của cha ông để lại cho con cháu làng Coi Sóc. Từ Dương Vọng Đình là tài sản của dân làng Từ Dương. Trả lại tài sản cho dân làng là điều nhà nước phải thi hành. Đó là công bằng, đó là hợp lý. Văng vẳng đâu đây, trả lại ta sông núi. Lời xưa vang lên như một tiếng chuông rung động, xoáy nhẹ, xoáy nhẹ vào tận cùng sâu thẳm của cõi lòng, cho mắt chua cay ngưng lệ, cho tim chuyển nhịp, cho bầu máu nóng tràn dâng.

0: đến đây, chương trình đọc truyện của nhóm Cánh Vàng xin tạm ngưng.
1: Châu Hà và bạn Hữu xin tạm biệt quý thính giả.
2: Và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước tôi, dần tôi. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước tôi, dần tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng trở về với những hình ảnh ngày xưa, với những nghề mà chúng ta gọi là một thời vang bóng, đó là nghề chụp ảnh dạo. Nghề chụp ảnh dạo một thời vang bóng, nghề cũ nay đâu. Đã có thời chụp ảnh dạo là vua với thời gian, nhưng giờ đây khi nói đến cái nghề đang dần dần trở nên vớt vưởng này, giới cầm máy dù là ngoại đạo cũng cảm thấy xót xa. Smartphone bùng nổ với các tính năng chụp ảnh đa dạng khiến những người thợ chụp ảnh dạo gặp không ít khó khăn để bám trụ với nghề. Nhưng vì lòng yêu nghề, vì mưu sinh mà những phố nháy đường phố vẫn không quản nắng mưa hay tuổi tác, ngày ngày tiếp tục công việc mà họ đã gắn bó hàng chục năm trời.

niên 70-80 của thế kỷ trước. Nghề ảnh nói chung và thợ chụp ảnh dạo nói riêng trên những khu vực công cộng ở Hà Nội, Sài Gòn phát triển rất nhanh. Họ tập trung nhiều nhất ở những công viên, ở những nơi bảo tàng viện, ở những thảo cầm viên và hồ Hoàn Kiếm, cũng như trên những con đường nổi tiếng mà ai cũng trở nên có giá. Thời kỳ này, ảnh màu còn mới lạ với nhiều người dân và đang bắt đầu chiếm lĩnh thị trường. Bây giờ chúng ta nói về những thời kỳ ở thị trường Hà Nội. Một dây chuyền mini lab xuất hiện trên phố Lý Thường Kiệt với biển hiệu Photoken, báo ảnh Việt Nam. Công suất của chiếc máy Fuji 250 này là 10.000 bức ảnh một ngày, đã trở thành cỗ máy in tiền đầu tiên ở Hà Nội vào thời kỳ đó. Ngoài ra còn có một dây chuyền mini lab của anh em nhà ông TD đặt trên đường Bà Triệu, cũng ngày đêm chạy hết công suất, còn lại hầu hết là các lò màu thủ công nằm rải rác khắp ngõ phố Hà Nội. Chính sự ra đời của tấm ảnh màu ở Việt Nam muộn hơn so với nhiều nước trên thế giới, nên sự háo hức, hấp dẫn của dịch vụ này được tôn sùng là vua trong loại hình dịch vụ văn hóa khác. Trước đó, người chơi ảnh chỉ biết đến các bức ảnh đen trắng, thi thoảng mới được nhìn thấy bức ảnh màu từ các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu gửi về với màu sắc tím tím. Chớp thời cơ, không ít tay máy không chuyên đã tự trang bị hành trang, đồ nghề để kiếm sống bằng việc chụp ảnh dạo. Những năm 1980 cho đến năm 1985, máy móc thiết bị nghề ảnh còn quá nghèo nàn, lạc hậu. Các thợ chụp dạo phần đông trang bị máy ảnh Pratica của Cộng hòa Dân chủ Đức, Zenit của Nga và các loại máy cũ đã qua sử dụng của Nhật được nhập vào Sài Gòn do các tay buôn phim mang ra. Loại này được cái vừa rẻ vừa bền mà chất lượng ảnh cũng khá tốt. Đắt tiền hơn là những loại máy như Canon FT, Canon FTP, Minolta, Fujika. Thợ nghèo, ít tiền có thể dùng loại máy như Canon QL17, Canon QL19, Yashica, vừa rẻ lại dễ chụp. Thợ chụp dạo ngoài máy ảnh chỉ cần trang bị thêm chiếc đèn flash là có thể hành nghề kiếm sống ung dung, ngày ít cũng được hơn chục kiểu, có ngày trúng thì 1-2 cuộn phim là thường. Vào những dịp hội hè lễ Tết, một tay máy có thể chụp tới 10 cuốn phim màu, thu nhập trên dưới 1 triệu đồng, tức là đồng tiền vào thời điểm đó.

nghề chụp ảnh dạo không còn hút khách như xưa vì công nghệ càng ngày càng tân tiến, nhưng cũng không thể mất được những người có lý khi nói rằng nghề chụp ảnh dạo hiện nay như tia nắng cuối chiều đang dần lụi tắt, bởi nghề này dường như có xu hướng đi ngược lại thời đại. Xã hội càng phát triển, cơ hội kiếm tiền của nghề chụp ảnh thuê lại càng bị thu hẹp. Nhưng nếu nhìn chậm lại và sâu hơn, cho đến bây giờ, chúng ta đều không thể phủ nhận chất lượng chụp ảnh của các phó nháy. Bởi hơn ai hết, những thợ chụp ảnh đã quen với nghề, họ biết cách lấy khuôn hình đẹp. Hơn nữa, dù chụp bằng máy ảnh cá nhân hay điện thoại hàng trăm tấm, song ít khi người chụp rửa ra ảnh, nhiều khi còn bị mất ảnh. Việc chụp ảnh và lấy ảnh thật được xem là an toàn và giữ được ảnh lưu niệm. Thực tế hiện nay, phát tài nhờ nghề chụp ảnh dạo như hồi thập kỷ 90 trước đã không còn, nhưng không ít người vẫn theo nghề. Hầu hết họ đều đã nhiều tuổi, làm nghề không hẳn vì miếng cơm manh áo, mà chủ yếu do yêu nghề, nhớ nghề và muốn giữ nghề. Cũng vì lý đó mà những phó nháy đường phố vẫn bám víu lấy nghề để có thể sống với nghề và thỏa trí đam mê từ nghề. Những người thợ chụp ảnh trên bãi biển năm nào, những người chụp ảnh trên những thành phố hay công viên cũng được tham gia các buổi tập huấn và thi lấy chứng chỉ hành nghề. Bên cạnh đó, họ quyết định thành lập tổ chụp ảnh. Vào những mùa du lịch lễ Tết, họ cùng nhau dựng tiểu cảnh ở dọc biển, dọc công viên. Đó là những con thuyền, những ghế xích đu, cổng hoa, tất cả đều làm giả bằng mớp nhựa, gỗ, dán giấy, sơn phết sặc sỡ. Khi nhìn vào hình rất là vui mắt, vì không thuộc tài sản công cộng nên khách muốn chụp cảnh đó phải thuê thợ chứ không chen vào chụp máy riêng được. Điều lạ là dù không có trưởng nhóm, chẳng nội quy, nhưng ai ai cũng tự tuân theo nguyên tắc tới phiên và chia sẻ trong lúc hành nghề, không bao giờ có cảnh giành giật tranh nhau mời khách. Có khi thấy đồng nghiệp cả ngày chẳng có tấm nào, nhiều người vẫn sẵn sàng nhường suất dù bản thân cả ngày hôm đó cũng chỉ lèo tèo vài ba tấm. Hàng tháng dù thu nhập thấp và bấp bênh, nhưng các tổ viên vẫn đóng tổ phí đều đặn. Số tiền không nhiều, nhưng nó là nguồn động viên tinh thần lẫn vật chất thiết thực mỗi khi người trong tổ gặp khó khăn, hoạn nạn. Và đó cũng chính là lý do để những người muốn đi mà đi chẳng đành, dù biết cái nghề ảnh dạo đang quá bấp bênh. Và không ai phủ nhận vai trò của những người chụp ảnh dạo, bởi họ đã giúp cho khách du lịch có những bức ảnh kỷ niệm với những góc hình đẹp nhất, góp phần đưa hình ảnh của mình yêu thích đến các vùng miền trong và ngoài nước như một nét đẹp mà chúng ta cần gìn giữ cho du lịch. Hy vọng nghề chụp ảnh dạo sẽ vẫn giữ được chất riêng của nghề, giữ được trái tim của những thợ chụp ảnh và mang tới cho mọi du khách cảm giác trân quý những kỷ niệm đi cùng thời gian và cùng với địa danh du lịch nổi tiếng.

chuyện ba loài cá dạy ta cách làm người. Chuyện ba loài cá dạy ta cách làm người. Con cá thứ nhất là cá hồi chó. Cá hồi chó sống ở vùng nước sâu trong đại dương bao la. Cá hồi chó mẹ sau khi đẻ trứng sẽ đợi ở một bên. Trứng sau khi nở thành cá con vẫn chưa thể tự kiếm ăn, chỉ có thể dựa vào thịt của mẹ để lớn. Cá mẹ nhịn đau đớn, không hề kêu ca. Khi cá con lớn lên, cá mẹ chỉ còn lại một đống xương. Đó là minh chứng đắt giá nhất cho tình mẹ vĩ đại trên thế giới này. Cá hồi chó là con cá tượng trưng cho tình mẹ.

Con cá thứ hai là cá lóc tạp. Loài cá này sau khi sinh con sẽ bị mất đi khả năng nhìn, không thể kiếm mồi mà chỉ có thể nhịn đói. Khi trứng nở thành hàng ngàn con cá con, đàn cá con không nỡ nhìn mẹ chết, nên từng con một chút động bơi vào miệng mẹ để giúp mẹ đỡ đói. Cá mẹ sống lại, lượng cá con còn tồn tại chẳng đáng là bao, chỉ còn chưa đến 1/10 số còn lại vì mẹ mà hy sinh tấm thân non nớt của mình. Cá lóc tàu là con cá tượng trưng cho sự hiếu thảo của người làm con. Nhiều người trong chúng ta sẽ thấy ngậm ngùi khi nghe câu chuyện cá lóc tàu. Và con cá thứ ba là con cá hồi. Mỗi năm cứ đến mùa sinh sản, cá hồi lại tính trăm phương ngàn kế để từ đại dương rộng lớn trở về dòng sông trong đất liền. Bởi lẽ loài cá này không sinh nở ở các vùng biển nước mặn, mà di cư bơi về dòng suối ngọt, nơi chúng được sinh ra để tiếp tục đẻ trứng. Cuộc hành trình di cư thật sự vất vả và gian lao khi chúng phải bơi ngược dòng chảy của tự nhiên để trở về quê hương. Trên đường trở về phải đối mặt với bao hiểm nguy thách thức, nào là vượt thác, nào là lo bị gấu xám ăn thịt. Những con cá không vượt được thác phần lớn sẽ rơi vào bụng gấu. Những con vượt thác thành công cũng sức cùng lực kiệt, vừa phải tiếp tục bơi vừa phải đề phòng loài ó cá kiếm mồi. Chỉ có một số ít trong những con cá may mắn vượt qua mọi khó khăn và sự bủa vây để trở về quê hương của nó, hoàn thành việc quan trọng nhất đời mình, đó là tìm con đực để giao hợp, đẻ trứng và cuối cùng là chết một cách yên bình ở chính nơi mình sinh ra. Và khi mùa xuân đến, đàn cá con lại trôi theo dòng nước ra biển, bắt đầu hành trình cuộc đời mình. Cá hồi là loài cá tượng trưng cho tình yêu quê hương xứ sở.

giả. Câu chuyện ba con cá cho chúng ta thường suy nghĩ rằng trên đời này có ít nhất ba con cá khiến chúng ta phải cảm động. Con cá thứ nhất là con cá hồi chó. Đó là đại diện cho cha mẹ của mình, người đã cho chúng ta sinh mệnh, luôn dõi theo mọi bước chân ta đi, không trách cứ, oán giận, sẵn sàng hy sinh tất cả cho con cái mà không hề đòi hỏi bất cứ điều gì. Con cá thứ hai mà chúng ta vừa nghe qua đó là con cá lóc tàu. Con cá lóc tàu là đại diện cho con cái. Từ khi chúng ta oa cất tiếng khóc chào đời, con cái đã hoàn toàn tin cậy và ở bên cha mẹ cho đến già. Và con cá hồi là con cá thứ ba đại diện cho quê hương. Bất luận là đi xa đến đâu, rồi cũng sẽ có một ngày chúng ta tìm cách để trở về cố hương, đó là quê nhà của mình.

Như Tâm vừa gửi đến quý thính giả câu chuyện Ba Loài Cá đã dạy cho ta cách làm người. Hy vọng câu chuyện này một chút xíu nào đó để cho chúng ta nhìn lại sự hy sinh của cha mẹ và bổn phận làm con đối với cha mẹ, cũng như nỗi đau đớn về quê hương của mình, nơi mà chúng ta đã sinh ra và cũng là nơi để chúng ta nhắm mắt nhớ về cố hương.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với một câu chuyện có tựa đề Hòn đá có giá trị gì? Có một cậu học trò thắc mắc hỏi thầy giáo rằng: Thầy ơi, thầy có thể cho em biết thế nào là giá trị của cuộc sống không ạ? Lúc này ông thầy trầm ngâm, sau đó nhìn cậu và đưa cho cậu một cục đá và dặn cậu đem nó ra chợ nhưng không được bán. Cậu liền làm theo lời của ông thầy. Rất nhanh sau đó, nhiều người đã để ý và thắc mắc không biết vì sao cậu lại bán hòn đá đó làm gì. Cuối cùng đã có một người đến trả giá 10.000 đồng. Cậu liền về báo cho thầy hay. Nghe tin, thầy lại cười và bảo cậu mang đến tiệm vàng hỏi giá, nhưng không được bán đi. Điều đáng bất ngờ là chủ tiệm vàng đã trả tận 500.000 đồng cho cục đá đó. Rồi tương tự, thầy lại bảo cậu mang cục đá đến chỗ bán đồ cổ. Lúc này giá trị của hòn đá đã lên đến hàng trăm tỷ đồng. Thậm chí ông chủ còn muốn mua nó với cả tài sản của mình. Khi nghe tin, thầy mới mỉm cười nói: Đây thực chất là một miếng ngọc cổ vô giá. Giá trị của nó cũng giống như giá trị của cuộc sống vậy. Có người hiểu được, nhưng cũng có người vĩnh viễn chẳng thể hiểu. Nếu không hiểu, ta sẽ cho rằng cuộc sống chẳng đáng là bao. Nhưng nếu hiểu lại, biết nó còn hơn cả gia tài. Vậy nên, giá trị cốt lõi của cuộc sống nằm ở cách nhìn nhận của mỗi người.

thì mọi người có cách nhìn nhận và định nghĩa khác nhau về cuộc sống. Vậy nên, hãy tôn trọng sự khác biệt và tự quyết định cuộc sống với cách định giá riêng của riêng bạn.

hãy tin rằng cuộc sống này vẫn luôn tươi đẹp và thấm đẫm tình người. Dù đôi lúc chúng ta sẽ hoài nghi trước một số sự việc, nhưng điều tốt đẹp luôn luôn đến vào lúc nó cần đến.

Mỹ Tâm vừa gửi đến quý thính giả một câu chuyện nhỏ thôi, ngắn thôi, nhưng nó cũng tràn đầy tính nhân văn và nó đã làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống này rất là giá trị, rất là trân quý. Hãy yêu thương cuộc sống của mình, dù đôi khi chúng ta có những buồn phiền, những chán nản, nhưng cuộc sống là như vậy, phải có những gập ghềnh, những sóng gió, thì khi chúng ta vượt qua được thì mình sẽ mạnh mẽ hơn và can đảm hơn, cũng như chúng ta sẽ cảm thấy mình là một con người khác rồi sau những cái trận giông bão như vậy. Hãy cố gắng hoàn chỉnh những suy nghĩ trong đầu mình cũng như cuộc sống của mình, để mỗi ngày chúng ta cảm thấy cuộc sống thật là ý nghĩa, cũng như mỗi ngày chúng ta cảm thấy cuộc sống thật bình an cho từng người cũng như cho cả chúng ta.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta tìm hiểu về Hồ Con Rùa, và sau này còn có tên là Công trường Quốc tế Hồ Con Rùa. Hồ Con Rùa được thiết kế bởi kiến trúc sư Nguyễn Kỳ và hoàn thành vào năm 1965, cao 34m và diện tích là 3.800m2, ở vị trí là giao điểm của đường bây giờ có tên là Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân.

nhắc đến hồ Con Rùa, ít có người Sài Gòn nào là chưa có kỷ niệm với địa danh nổi tiếng này. Với nhiều người Sài Gòn, nó đã gắn bó cả tuổi thơ, thanh xuân và đời sống mưu sinh tại đây. Hồ Con Rùa còn có tên gọi dân gian là một hồ phun nước dân tạo, nằm giữa nơi giao nhau của ba con đường Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch và Trần Cao Văn ở quận 3, thành phố Sài Gòn, tạo thành một nút giao thông cùng mức kiểu bùng binh. Khu vực này có tên chính thức là Công Trường Quốc Tế, hiện nay là một trong những nơi hoạt động ẩm thực gần như từ sáng cho đến đêm, với rất nhiều tiệm cà phê và hàng quán xung quanh. Nguyên thủy ban đầu tại vị trí Hồ Con Rùa hiện nay là vào năm 1790 là vị trí cổng thành Khảm Khuyết của thành Bắc Quái, còn gọi là thành Quy. Vua Minh Mạng sau đổi tên thành cửa Vọng Khuyết. 4 năm sau khi cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi vào năm 1833 cho đến năm 1835 bị dẹp tan, tức là năm 1837, nhà vua hạ lệnh phá thành Bắc Quái và xây một ngôi thành nhỏ hơn mang tên là thành Phụng. Vị trí cửa Khảm Khuyết trở thành một điểm ở ngoài vòng thành, nối thẳng con đường ngoài mặt Tây thành xuống bến sông. Sau khi người Pháp chiếm được thành Gia Định là tên chính thức của thành Phụng, họ đã cho san bằng ngôi thành này vào ngày 8 tháng 3 năm 1859, khi chiếm được cả ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Người Pháp bắt đầu quy hoạch lại thành phố vào năm 1862, dựa trên những con đường có sẵn dọc ngang trong thành quy cũ. Người Pháp đã sắp xếp khu hành chính mới căn cứ trên các di tích cũ. Vị trí Hồ Con Rùa hiện nay nằm ở cuối con đường dẫn ra bến sông được đánh số 16. Trên con đường này, dinh thống đốc đầu tiên được xây dựng vào năm 1863. Năm 1864, nhà giám đốc nội vụ, người dân đương thời gọi là dinh Thượng Thơ, được xây dựng ở phía đối diện dinh thống đốc. Vào ngày 1 tháng 2 năm 1865, thống đốc Nam Kỳ, phó đô đốc hải quân Pháp Pierre de La Reynière đã đặt tên con đường số 16 là đường Catinat. Vào năm 1878, tháp nước được xây tại vị trí Hồ Con Rùa ngay này, được cung cấp nước uống cho cư dân trong vùng. Từ ngày 24 tháng 2 năm 1897, đoạn đường từ phía sau nhà thờ Đức Bà đến tháp nước đổi tên thành đường Blaise-Soupe. Đến năm 1921 thì tháp nước bị phá bỏ do không còn đủ sức đáp ứng nhu cầu cung cấp nước nữa, và con đường được mở rộng nối dài đến đường Mayer, nay là đường Võ Thị Sáu, và khúc cuối con đường này có tên là Rasteria. Từ đó vị trí này đã trở thành giao lộ như ngày nay, với tên gọi là Công Trường Marco Sofri. Các giao lộ là đường Testa, nay là đường Võ Văn Tần, và đường La Cruzi, nay là đường Trần Cao Vân. Và cũng tại vị trí này, người Pháp đã cho xây dựng một tượng đài ba binh sĩ Pháp bằng đồng với hồ nước nhỏ để đánh dấu cuộc xâm chiếm và biểu tượng của việc người Pháp làm chủ Đông Dương. Do đó người địa phương thường gọi nó là Công Trường Ba Hình. Các tượng đài này tồn tại cho đến năm 1956 thì bị chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phá bỏ, chỉ lại còn lại hồ nước nhỏ. Giao lộ cũng được đổi tên thành Công Trường Chiến Sĩ. Và vào thời Việt Nam Cộng Hòa, sau khi Pháp rút khỏi Việt Nam thì địa điểm Công Trường Chiến Sĩ là vòng xoay giao thông của hai con đường Duy Tân và Trần Quý Cáp. Thời điểm xây dựng Hồ Con Rùa chưa được xác định chính xác. Một số tài liệu cho là nó được xây dựng vào năm 1865, vài tài liệu khác thì cho là 1967. Người thiết kế Hồ Con Rùa là kiến trúc sư Nguyễn Kỳ. Mẫu thiết kế của ông được chọn trong cuộc thi tìm quy hoạch mới cho địa danh này. Và từ năm 1970 cho đến năm 1974, Hồ Con Rùa thực sự được trùng tu và chỉnh trang, trong đó gồm việc
dựng thêm và điều chỉnh 5 cột bê tông cao có dạng 5 bàn tay xòe ra, đón đỡ giống như các cánh hoa đón đỡ nhụy hoa. Tháp chính có chiều cao 34 mét. Công trình mới này còn bao gồm một vòng xoay giao thông với đường kính khoảng gần 100 mét, được trang trí bởi cây xanh và hồ phun nước hình bát giác lớn, với 4 đường đi bộ xoắn ốc đồng hướng đến khu vực trung tâm là đài tưởng niệm và hình tượng con rùa bằng hợp kim có đỡ trên lưng bia đá lớn ghi tên các nước công nhận Việt Nam Cộng Hòa, do đó mới có tên gọi nhân gian là Hồ Con Rùa. Sau khi xây dựng xong thì ban đầu khu giao lộ này được đặt tên là Công trường Chiến sĩ Tự do, cho đến năm 1972 thì đổi tên thành Công trường Quốc tế. Và sau năm 1975 cho đến nay, chính quyền Cộng sản cho đục bỏ các dòng chữ trên tấm bia. Đường Duy Tân thay tên thành đường Phạm Ngọc Thạch, con đường Trần Quý Cáp đổi tên thành đường Trần Cao Văn, Võ Văn Tần vào đầu năm 1976. Tấm bia và con rùa bị phá hủy trong một vụ nổ. Tuy con rùa không còn nhưng người dân vẫn quen gọi là Hồ Con Rùa thay cho tên gọi chính thức. Khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa bao quanh bởi các quán cà phê là nơi tấp nập về đêm và là một trong những vòng xoay có nhiều cây xanh nhất thành phố Sài Gòn.

theo lời thuật lại vụ án hồ con rùa thì có các giai thoại truyền miệng kể là vào năm 1967, khi tướng Nguyễn Văn Thiệu lên làm tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đã mời một thầy phong thủy người Hoa nổi tiếng đến coi thế đất tại Dinh Độc Lập. Người thầy phong thủy này khen vị trí của dinh là vị trí của Long Mạch, trấn yểm vị trí của đầu rồng. Cũng theo lời thuật trên thì con rồng này đầu tại Dinh Độc Lập và đuôi nằm tại vị trí công trường chiến sĩ. Tuy phát hưng vượng nhưng do đuôi rồng hay vùng vẫy nên sự nghiệp không bền, vì vậy cần phải cúng yểm bùa bằng cách đúc một con rùa lớn để trấn đuôi rồng, không vùng vẫy nữa thì mới giữ được ngôi vị tổng thống lâu dài. Cũng vì thế mà theo một số người thì kiến trúc tháp cao giống như hình một thanh gươm hoặc cây đinh đóng xuống hồ nước để giữ chặt đuôi rồng, và khuôn viên hồ nước có hình bát quái, bên giữa có hình âm dương. Một số người thì lại cho rằng kiến trúc tháp lại giống hình đuôi rồng vươn cao, nhưng có con rùa đè chặt ở phần đầu ngọn. Số khác thì lại cho là nhìn từ trên cao xuống thì toàn thể kiến trúc trông giống như một con rùa. Một số người lại đưa giải thích là sở dĩ làm hình con rùa vì trong dân gian con rùa mới là đội bia. Trên lưng rùa lúc đó xây dựng khoảng năm 1972 có một bia đá ghi công, và nơi đây được thiết kế như một đài tưởng niệm và ngụ ý mang ơn, nhưng tất cả cũng chỉ là giả thuyết hay là giai thoại thêu dệt thêm mà thôi.

Vừa rồi Mỹ Thanh vừa gửi đến với thính giả về lịch sử hình thành hồ con rùa, có những điều chúng ta chưa biết về hồ con rùa. Hình ảnh hồ con rùa ở Sài Gòn đã quá quen thuộc với mọi người, những ai đã sống ở đó, khi nó là nơi lý tưởng để tụ tập hẹn hò tán gẫu của những nhóm bạn vào dịp cuối tuần. Nhưng có những điều thú vị về hồ con rùa mà ít ai được biết.

Gắn bó với thành phố Sài Gòn từ thuở mới sinh, không ít người bồi hồi khi nhớ lại những con đường quen thuộc qua hồ Con Rùa thời đó. Cứ mỗi chiều đi dọc theo con đường Nguyễn Đình Chiểu, rồi ghé ngang Phùng Khắc Khoan, nhẹ nhàng lượn một vòng rồi tắt qua hồ Con Rùa, nhìn lá me bay xoay theo từng bông mà cứ thấy lòng xao xuyến. Chỉ vài năm ngắn ngủi của cái thời vô tư trước khi bước vào tuổi mới lớn đầy biến động, người ta càng yêu thêm thành phố Sài Gòn đến lạ. Cái cảm giác yêu thương đó cũng khác nhau mỗi ngày, cốt cũng chỉ để nhớ những ngày tuổi thơ yêu dấu đầy tình thân. Lý Tâm xin mời quý khán giả chúng ta đi tìm hiểu về duy trì sự tích về tài chính tứ núi Sam ở vùng Châu Đốc, An Giang. Châu Đốc, An Giang trước đây có tên là vùng Phước Sơn. Đây là địa danh ẩn chứa nhiều điều kỳ bí. Nhắc đến Châu Đốc thì không thể không nhắc đến chùa Bà Chúa Xứ, nổi tiếng linh thiêng khắp cả nước, án ngữ ngay cửa ngõ vào vùng Phước Sơn. Từ nhiều năm qua, núi Bà Chúa Xứ núi Sam luôn giữ kỷ lục về lượng khách tham quan chiếm bái với hơn 4 triệu lượt người mỗi năm. Người ta đến viếng bà với lòng tôn kính, sùng bái trước bao truyền thuyết về tượng Bà Chúa Xứ. Vậy tượng bà xuất hiện từ khi nào và các sự tích duy trì về Bà Chúa Xứ ở vùng Châu Đốc, An Giang là gì? Xin mời quý khán giả cùng với Mỹ Tâm tìm hiểu nhé.

nguồn gốc tượng Bà Chúa Xứ, chứa nhiều giai thoại. Theo truyền thuyết, tượng Phật Bà Chúa Xứ là một trong những pho tượng cổ rất thiêng, nằm trên đỉnh núi Sam từ rất lâu. Lịch sử về nguồn gốc pho tượng Bà Chúa Xứ có nhiều giả thuyết chứa đựng nhiều điều bí ẩn, còn lưu truyền đến ngày nay. Theo giả thuyết một, vào năm 1941, nhà khảo cổ người Pháp đã đến miếu Bà Chúa Xứ núi Sam để khảo sát rất tỉ mỉ và kết luận tượng bà thuộc loại tượng thần Vishnu, nguồn gốc từ Ấn Độ. Tượng Bà Chúa làm bằng chất liệu đá sa thạch, có giá trị nghệ thuật cao, ra đời vào khoảng cuối thế kỷ thứ 6. Giả thuyết thứ hai là trong chương trình khảo cổ học nước xưa, cố nhà văn Sơn Nam lại đưa ra khẳng định tượng bà là pho tượng Phật đàn ông của người Khmer bị bỏ quên lâu đời trên đỉnh núi Sam. Sau này người Việt đưa tượng vào miếu điểm tô lại với núi Sơn mới, trở thành tượng Phật đàn bà mặc áo lụa đeo dây chuyền. Ông Trần Văn Dũng, tác giả của công trình khoa học khai phá vùng đất Châu Đốc, cũng khẳng định tượng Bà Chúa Xứ thật ra là tượng nam ngồi ở tư thế vương giả. Phần đầu của tượng hiện thờ tại miếu không phải là nguồn gốc được chế tác sao làm bằng chất liệu khác với phần thân tượng. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ly kỳ việc di chuyển tượng bà xuống núi. Nếu Bà Chúa Xứ hiện tọa lạc dưới chân núi Sam thuộc vùng núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, nhưng tượng Bà Chúa Xứ trước đây nằm trên đỉnh núi. Sau này người dân mới cung thỉnh bà xuống chân núi tiện việc nhang khói, chăm sóc tượng bà. Việc di chuyển tượng bà xuống núi cũng có những câu chuyện ly kỳ không thể lý giải được. Trước đây, khi chưa được xây núi thì người Việt mình lên núi vô tình nhìn thấy pho tượng bỏ quên từ lâu. Người dân ta không biết đó là vị thần, vị thánh hay tín ngưỡng nào hết, chỉ là theo phong tục, có thờ, có thiêng, có tin, có lành nên đã đặt lư hương để nhang khói tín ngưỡng tâm linh. Nhưng điều đặc biệt là Bà Chúa Xứ với cái rất linh hiển, khiến cho người dân đặc biệt tin tưởng sùng bái bà. Với mong muốn được thờ cúng bà được thuận tiện và trang nghiêm hơn, các bậc cao niên trong làng thời đó đã hội họp bàn bạc đưa tượng bà xuống núi dựng miếu thờ bà. Chính thanh niên trai tráng lực lưỡng được giao nhiệm vụ khiêng tượng bà xuống núi. Nhưng kỳ lạ là dù làm thế nào thì tượng bà cũng không hề nhúc nhích. Đúng lúc đó có một cô gái được bà nhập xác báo mộng phải cử chính cô gái đèn trinh tắm gội sạch sẽ lên làm lễ rước bà xuống. Và điều kỳ tích xảy ra, sau khi làm theo thì chính cô gái đã khiêng tượng bà

khi trước tượng bà đến chỗ lập miếu thờ bà bây giờ, thì bỗng nhiên tượng bà nặng trĩu không thể đi tiếp được nữa. Các bậc trưởng lão mới khẳng định rằng bà đã chọn nơi này nên đã đặt tượng bà xuống dựa lưng vào vách núi, nhìn ra ngoài cánh đồng nơi dân làng sinh sống để lập miếu. Và bây giờ người ta lại bắt đầu tìm hiểu về bà chú xứ Hiển Linh đã bảo vệ dân làng như thế nào để chống giặc ngoài xâm. Thời bấy giờ, người Việt sinh sống ở vùng đất này hay bị người Xuyên, tức là người Thái Lan bây giờ, tràn sang cướp bóc, xâm chiếm. Khi đã phát hiện ra tượng bà trên đỉnh núi và đặt lưu hương cúng bái tâm linh, người dân thường chạy trốn lên núi vì đặt niềm tin vào bà chú xứ. Và quả thật, mỗi lần lên thắp hương cầu khẩn xin bà bảo vệ thì đều được an toàn. Vì vậy, người dân ở đây ngày càng đặt niềm tin mãnh liệt vào bà chú xứ. Có một giai thoại kể lại rằng, có khoảng mấy chục tên giặc Xuyên rượt đuổi theo người dân chạy lên núi, thấy pho tượng của bà to đẹp, bọn chúng muốn mang tượng bà về nước. Khi họ dùng dây thừng và cây đòn xỏ qua pho tượng để khiêng về, dù là mấy chục binh lính tráng sĩ khiêng, nhưng chỉ đi được vài bước thì pho tượng nặng trịch không thể đi được nữa. Tên tướng cầm đầu tức giận quá, lấy binh khí ra đập bể một cánh tay của bà, và lập tức bà trừng phạt tên này chết ngay tại chỗ. Những tên còn lại hoảng loạn bỏ chạy. Từ đó quân Xuyên kính sợ, không dám sát nhiễu dân làng ở vùng đó nữa. Dân làng cũng từ đấy tôn kính, gọi bà là bà chú xứ. Bởi vậy mà ngày nay, chính điện của miếu bà, chúng ta sẽ thấy câu đối: cầu tất ứng, thí tất linh, mộng trung chỉ thị, Xuyên khả kinh, Thanh khả mộ, ý ngoại nan lượng. Có nghĩa là cầu bà tất được, ban thì tất linh, báo điềm trong mộng. Người Xuyên khiếp sợ, người Thanh kính nể, không thể tưởng tượng được. Và bắt đầu những câu chuyện ly kỳ linh ứng của bà chú xứ bắt đầu. Đầu thế kỷ 19, ông Thoại Ngọc Hầu, tên thật là Nguyễn Văn Thoại, người Quảng Nam, theo lệnh vua Gia Long đã vào trấn thủ vùng Tây Nam Bộ. Ông đã tham mưu và được triều đình giao cho việc đào kinh Vĩnh Tế. Con kinh này dài 100 km, rộng 50 m, nối Châu Đốc với Hà Tiên. Đây là công trình vĩ đại nhằm thoát lũ, xả phèn cho đồng bằng sông Cửu Long và rút ngắn con đường giao thương đường thủy phía tây vùng đồng bằng. Mặc dù 8 vạn nhân công được huy động, song khi bắt đầu vào cuộc thi liên tiếp gặp trục trặc, nhiều người chết vì tai nạn, bệnh tật, thú dữ tấn công. Trước khó khăn đó, bà Châu Thị Tế, vợ ông Thoại, đã nghe lời dân làng lên núi Sam khấn vái pho tượng thiên. Quả nhiên, sau khi hành lễ, việc xây dựng công trình diễn ra suôn sẻ, làm đâu được đó. Từ đó, ông đặt niềm tin tuyệt đối vào bà chú xứ, quyết định trùng tu xây dựng miếu bà chú xứ trang nghiêm và nguy nga để nhân dân thờ cúng bà được chu đáo và thành tâm hơn. Ngoài ra, còn rất nhiều câu chuyện kể về sự linh thiêng của bà chú xứ trong việc ban phước lành cho những người dân ở đó. Trừng trị kẻ ác cũng được người dân Châu Đốc truyền tai nhau từ đời này qua đời khác. Các câu chuyện linh ứng không chỉ là truyền thuyết, mà ngày nay người dân đi chùa bà chú xứ kêu cầu cũng được bà giúp đỡ. Điều đó đã chứng minh cho sức mạnh tâm linh của người dân nơi đây và du khách thập phương khi đến với chùa bà chú xứ.

vì sự tích về bản ý tứ, dù cho từ là đàn ông hay đàn bà, và nguồn gốc đến từ đâu đi chăng nữa, thì trong tâm thức người dân miền Tây Nam Bộ, bài chú xứ là điểm tựa tâm linh cho rất nhiều người. Những câu thoại về bài chú xứ vẫn tiếp tục lưu

đi tìm hiểu thêm về địa điểm của núi Bạch Thiếu Tướng. Đây là nơi tọa lạc ngay dưới chân núi Sam, thuộc phường núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Án ngữ ngay cửa ngõ vào vùng Thất Sơn, đây là địa danh ẩn chứa nhiều điều kỳ bí. Ngôi chùa ở núi Sam Châu Đốc này là một trong những di tích lịch sử, kiến trúc và tâm linh quan trọng cần được bảo tồn và phát triển. Tượng bà cao khoảng 1m65 theo nhà khảo cổ học người Pháp mà lâu nét đến nghiên cứu vào năm 1941. Tượng bà thuộc loại tượng thần duy nhất, cặp dáng người ngồi nghỉ ngợi dưới sáo duyên giả, chất lượng bằng đá son có giá trị nghệ thuật cao, có thể được đặt vào cuối thế kỷ thứ 6. Theo một số nghiên cứu khác, tượng bà là pho tượng Phật đàn ông của người Khmer bị bỏ quên lâu đời trên đỉnh núi Sam, và người Việt đưa tượng vào miếu điểm tô lại trở thành bà chúa xứ huyền thế. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tượng bà chúa xứ vẫn còn là một điều bí ẩn.

niềm hãnh diện cho người dân An Giang. Nếu bà chúa cứu núi Tam là một trong những công trình công giáo, văn hóa công nghiên và tín ngưỡng lâu đời tại mảnh đất An Giang của người Việt Nam, cùng phong cách Việt.

dịp tiếp đến. Nếu bà chú xứ đông đảo người dân địa phương và khách thập phương viếng thăm, sau đó qua miệng bà cô đàn bảo chỉ cần có 9 cô gái đồng trinh thì tượng của bà đã được đi di xuống với chú núi, và người dân nghĩ bà đã chọn nơi đây để an vị nên đã lập miếu thờ bà. Và nói về miếu bà chú xứ thì miếu có kiến trúc dạng chữ quốc, hình khối tháp dạng như hoa sen đang nở, mái tầng cấp 3 tầng lầu được lợp bằng mối đại ống màu xanh lục đích đẹp mắt, gốc mái thì rất cao như mũi thuyền đang lướt sóng. Bên trong miếu thì lại được thiết kế và trang trí mang đậm nét nghệ thuật Ấn Độ. Các cánh cửa miếu được các nghệ nhân chạm chỗ, điêu khắc tinh xảo. Tượng bà được người dân đặt ở giữa chính điện, xung quanh đó còn có bàn thờ, hội đàn ở

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta cũng đã biết là tình hình ở nước Mỹ như thế nào, và cái ngày 30 tháng 4 và cái tình hình của Việt Nam sau 51 năm xa biển xứ, có nghĩa là chúng ta đã thấy cái vấn đề, cái đó là ngày, gọi là cái ngày quốc hận, 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Thì theo anh thì tình hình Việt Nam sau 51 năm như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, ngày hôm qua ngày thứ năm thì là nhân nghiệp 30 tháng 4, thì đã tính từ cái ngày 30 tháng 4 năm 75 cho tới bây giờ là Việt Nam chúng ta đã có 50 năm sau sau cái biến cố mà chia cắt đất nước. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại 51 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75 tới bây giờ, thì chúng ta nhìn xem có cái đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì hiện tại đó, nếu mà chúng ta chỉ nói về kinh tế không thôi đó, thì Việt Nam trong năm 2025 vừa qua, thì cái GDP của Việt Nam nó khoảng chừng 514 tỷ đô la. Và nếu mà để so sánh với những cái nước trong khu vực, thì chúng ta lấy Thái Lan là 577 tỷ đô la, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan một chút. Nhưng mà nếu mà tính về cái GDP mà trên đầu người đó, thì chúng ta biết Việt Nam dân số hơn 100 triệu người, trong khi đó thì Thái Lan chỉ có khoảng 71 triệu người mà thôi. Cái thu nhập bình quân của Việt Nam thì khoảng trên dưới 4.000, có nghĩa là nếu chúng ta chia bình quân ra thì mỗi một tháng đó người dân Việt Nam đi làm thì lãnh lương đâu khoảng 400 đô, có nghĩa là khoảng chừng 10 triệu đồng ở Việt Nam. Trong khi đó thì Thái Lan, cái thu nhập đầu bình quân đầu người của Thái Lan thì hơn 7.000 đô, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà hiện tại đó thì Việt Nam họ muốn gọi là vượt qua Thái Lan, thì họ nghĩ là trong 1-2 năm nữa họ có thể vượt qua Thái Lan về GDP. Nhưng mà họ bây giờ đó thì họ dùng một cái cách tính khác, có nghĩa là họ tính theo cái sức mua, chứ họ không tính vào cái tổng số tiền mà sản xuất ra được. Cái sức mua có nghĩa là nếu như 1 đô la ở Việt Nam có thể mua, mình ví dụ như là mua hai bó rau muống đi chẳng hạn, thì họ so sánh cái đó 1 đô la ở Thái Lan mua được chỉ có 1 bó rau muống thôi, thì họ tính cái kiểu như vậy. Có nghĩa là cái sức mua của Việt Nam bây giờ đã vượt qua hẳn Thái Lan, và họ gần đây thì họ có những cái bài báo họ ca ngợi cái vấn đề này rất là nhiều. Nhưng mà thực sự trên những cái con số mà thực tế đó, thì chúng ta biết là Việt Nam vẫn còn về cái GDP cũng như là cái thu nhập về đầu người thì nó vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà nếu mà đó là chúng ta chỉ so sánh với Việt Nam với Thái Lan thôi, nếu mà chúng ta so sánh với những nước như là Nhật Bản hay là Korea thì chúng ta biết là cái khoảng cách nó còn rất là xa. Chẳng hạn như Nhật Bản thì và thu nhập bình quân đầu người của người Nhật đó thì khoảng hơn 50.000 đô, gần 60.000 đô, trong khi đó thì cái nước mà gần đây mới nổi lên là nước Korea thì cái thu nhập của người dân thì đã khoảng chừng 37.000 đô rồi. Và mình biết là người Nhật đó sau Thế chiến lần thứ hai, từ năm 45 cho tới năm 1968, nghĩa là chỉ mất hơn 20 năm thôi, 23 năm, thì nước Nhật từ một nước đã bị hai trái bom nguyên tử đánh gần như là gọi là tàn phá đất nước của họ, và sau chiến tranh họ là kẻ bại trận thì gần như cái nền kinh tế của họ cũng bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng mà chỉ 20 năm sau thì nước Nhật đã trở thành cái nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Trong khi đó thì Việt Nam hiện tại đó là sau 51 năm từ cái ngày mà thống nhất đất nước tới bây giờ, thì Việt Nam vẫn còn là một trong những cái nước nghèo. Và cái nước nghèo theo trên thế giới người ta xác định là những cái nước mà cái đầu cái bình quân thu nhập của mỗi đầu người đó dưới 12.000 đô, và như chúng ta đã đề cập tới thì cái bình quân đầu người của Việt Nam hiện tại là chỉ có hơn 4.000 đô mà thôi. Từ 4.000 đô cho tới 12.000 đô, chúng ta thấy là nó còn một khoảng cách vô cùng xa. Có nghĩa là Việt Nam cái GDP phải tăng lên 3 lần nữa thì mới vượt ra được khỏi cái ngưỡng cửa là của những nước nghèo. Thì chúng ta thấy là đã 51 năm rồi, Việt Nam vẫn cái thu nhập của Việt Nam vẫn có 4.000 thì chúng ta không biết là phải cần thêm 100 năm nữa thì Việt Nam mới vượt qua được cái nước nghèo hay không. Thì mình chỉ nói sơ qua một chút để cho thấy rằng cái chính phủ hay là cái mô hình xã hội chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã chọn đó, nó rất là rất là kém may mắn cho Việt Nam là đã phải đi theo một cái con đường cộng sản như hiện tại.
0: Kính thưa quý khán giả, như chúng ta cũng đã biết rằng đất nước của chúng ta do cộng sản, tất nhiên là do cái sự điều hành của một nhóm người mà gọi là chúng ta đã gặp rất là cái trở ngại trong cái vấn đề của các nước khác nhau cũng đã có những cái GDP nó rất là thấp. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng đã biết rằng cái sau cái tình hình như là anh Liêm mới vừa nói thì nó càng xuống tệ hại hơn nước Việt Nam trước năm 1975. Và vì theo anh hiện giờ đó là cái chức vụ công tô lâm là có hai cái chức vụ mà ông mới vừa đạt được, thì theo anh với cái sự điều khiển của ông tô lâm thì anh nghĩ tương lai của nước Việt Nam sẽ đi về đâu?
1: Dạ vâng, thì cái vấn đề mà ông tô lâm gần đây chúng ta biết là ông đã gom hai cái chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước lại thành một, và ông trở thành một trong những cái người quyền lực tổng bí thư quyền lực nhất từ đó tới giờ của Việt Nam. Và mình thấy là ông đã đưa ra rất là nhiều những cái cải cách gần đây đó, chẳng hạn như là ông đã cắt bỏ một cái hệ thống huyện ở trong cái hệ thống tổ chức của nhà nước Việt Nam, rồi ông thúc đẩy những cái vấn đề mà phát triển kinh tế, ông ép buộc là phải đặt ra chỉ tiêu cho nhà nước Việt Nam là phải 10% tăng trưởng mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Thì tất cả những cái điều đó mình thấy là ông Tô Lâm này đó là một tay cũng có vẻ như là không có hiểu biết hay là không có một cái background nhiều về kinh tế, nhưng mà ông đã đặt ra một cái chỉ tiêu giống như là một cái mệnh lệnh để cho Việt Nam gọi là phát triển bằng mệnh lệnh đó. Thì cái vấn đề ông Tô Lâm này chúng ta biết là nó còn rất là nhiều để nói về cái chuyện của ông Tô Lâm, nhưng mà khi mà chúng ta nhắc tới cái chuyện của ông Tô Lâm thì ở đây thì chúng ta cũng nói thêm một cái vấn đề, đó là vào cuối tuần này, vào tối thứ bảy ngày 2 tháng 5 thì sẽ có một cái cuốn phim được giới thiệu ở cộng đồng người Việt Houston, ở Houston này sẽ trình chiếu một cái cuốn phim. Cái cuốn phim đó nó có tên là The General Vietnam in the Age of Tô Lâm, có nghĩa là nếu như mà chúng ta dịch ra tiếng Việt đó, thì có nghĩa là Việt Nam dưới thời của Tô Lâm hay là Việt Nam trong kỷ nguyên của Tô Lâm. Thì cái phim này được thực hiện bởi một cái nhà đạo diễn là một cái cô gọi là Laura Brickman. Thì cái cô Laura Brickman này hình như là một người Canada thì phải, nhưng mà cô là một người chuyên làm về những cái documentary, những cái bộ phim tài liệu về những cái nhân vật trên thế giới, và cô hay là bà rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực này. Bà từng là một cái nhà báo cho BBC cũng như là những cái tờ báo lớn giống như là Politico. Khi mà bà làm cái cuốn phim tài liệu về ông Tô Lâm đó, thì cái cuốn phim này nó đưa ra một cái tiểu sử hay là một cái lịch sử về cái nhân vật Tô Lâm này, cũng như là cái quá trình mà thăng tiến của ông Tô Lâm trong cái Đảng Cộng sản của Việt Nam, từ một người công an thôi mà bây giờ ông đã lên tới tổng bí thư. Đồng thời thì đối với cái sự thăng tiến này đó thì cũng như là cái sự bành trướng của bộ máy an ninh của Việt Nam trong xã hội của Việt Nam. Trong cái cuốn phim này thì Liêm cũng có coi, và có rất là nhiều những cái sự phỏng vấn từ những cái người tù nhân chính trị của Việt Nam. Có những cái người rất là nổi tiếng trong cộng đồng, như chúng ta biết tới là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là bà Phạm Đoan Trang, rồi những cái người giống như là anh Bùi Tuấn Lâm, là cái anh Thánh Rắc Hành, đó, rồi những cái tù nhân lương tâm khác là Lê Hữu Minh Tuấn hay là Nguyễn Văn Ân rồi đó. thì có rất là nhiều những cái tù nhân lương tâm này đã được phỏng vấn trong cái cuốn phim đó, và nó đưa ra một cái bức tranh rất là thực tế về cái xã hội Việt Nam hiện tại. Khi mà chúng ta, những cái người Việt kiều khi mà chúng ta về Việt Nam chúng ta chơi đó, thì thật sự là chúng ta không có thấy được những cái bộ mặt thật của chế độ. Chúng ta chỉ thấy là những cái nhà hay là những cái building cao tầng được xây dựng lên để mà gọi là tô điểm cho cái bộ mặt của chế độ thôi. Nhưng mà cái đời sống của người dân đó thì có lẽ là những cái người Việt kiều như chúng ta không thấy được. Thì cái bộ phim này nó đã nói lên được những cái gọi là đời thật, việc thật, những cái người sống dưới cái chế độ của ông Tô Lâm. Cái phim này nó khá là hay, và nó sẽ được trình chiếu ở cộng đồng Việt Nam vào ngày thứ bảy này. Thì hy vọng là tất cả các quý vị nếu như mà có thời gian thì nên đi coi cái phim này để mà hiểu thêm được cái thứ nhất là cái bộ mặt thật của ông Tô Lâm, và cái thứ nhì nữa là cái đời sống thực sự của người dân Việt Nam dưới cái chế độ của Tô Lâm hiện tại. Thì mình nói về cái ông Tô Lâm thì mình cũng nói thêm một chút về cái câu chuyện hiện tại là gần đây đó. Thì bên Việt Nam nó có một cái gọi là một cái dòng nhạc mà người ta gọi là gì gọi là dòng nhạc nịnh đó. Trước đây thì Việt Nam có một cái dòng nhạc gọi là dòng nhạc trịnh, nhưng mà gần đây thì là có một cái dòng nhạc nịnh. Thì nó rất là buồn cười, có nghĩa là một vài tuần trước đây thì chúng ta nghe có một cái ca sĩ bên Việt Nam, thì anh ta đã sáng tác một cái bài gọi là thưa đảng, vì lúc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái cuộc họp về vấn đề nội bộ đó, thì ảnh hát một cái bài thưa đảng. Thì lúc đó có rất là nhiều những cái lời gọi là bình luận ở trên mạng xã hội. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì nó cũng dần dần thì nó cũng êm, tại vì có lẽ là người ta cho rằng anh ca sĩ đó nghĩa là muốn giống như là được đặt hàng hay gì đó để mà viết lên cái bài hát thưa đảng đó. Nhưng mà trong tuần qua thì có một anh ca sĩ khác lại viết một cái bài, cái bài này tên là Bác Tôi. Thì chúng ta khi mà nghe cái chữ Bác đó thì chúng ta nghĩ ngay tới là có lẽ là ông đang viết về Bác Hồ hay là ông Hồ, tại vì cái tiếng Bác đó nó gần như là nó được sử dụng độc quyền cho ông Hồ. Nhưng mà cái bài Bác Tôi này thật sự là không phải nói về ông Hồ mà nói về ông Tô Lâm, có nghĩa Bác Tôi ở đây là Bác Lâm chứ không phải là Bác Hồ. Và trong cái bài hát đó thì có những cái câu giống như là Bác Tôi hàng đêm vẫn trăn trở về chuyện non sông, rồi kỷ nguyên đất nước vươn mình, đôi mắt luôn xa xăm hướng tới tương lai, vân vân. Có những cái lời nịnh nọt rất là buồn cười trong cái bài hát này. Nhưng mà chúng ta thấy là hiện tại đó thì ông Tô Lâm đã được nâng lên ngang với cái hàng gọi là bác, những cái bác trước đó, giống như là Bác Hồ hay là Bác Trọng, thì bây giờ đã có người xưng Tô Lâm, đưa Tô Lâm lên ngang với những cái ông đó, có nghĩa là đã lên hàng bác rồi đó, giống như là ngang với ông Bác Hồ ở bên Việt Nam, thưa chị.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
3: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
0: Qua cái sự kiện mà anh đã trình bày thì chúng ta thấy rằng không biết đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu. Vì ngay sau khi ông nhận cái chức lớn nhất, hai cái chức nhập bại, thì chúng ta thấy ông đã đi qua Trung Quốc và cũng đã trình diện. Thì chúng ta không biết cái đó nó sẽ đi về đâu và nó sẽ như thế nào. Theo anh đó thì bây giờ qua cái vấn đề khác. Thứ nhất là cái vấn đề mà chiếu phim thì nó nằm ở ngay trụ sở cộng đồng, nó có phải nằm ở Bel Air phải không anh? Và nó sẽ có cái cuốn phim đó nó sẽ chiếu vào lúc mấy giờ?
1: Từ 7 giờ tới 9 giờ.
0: Ok, thì mong rằng tất cả quý vị nhấn một chút thời giờ đi tới đó xem ông Tô Lâm sẽ làm gì và đã làm gì và sẽ làm gì cho cái tương lai Việt Nam của chúng ta trong thời gian sắp tới. Một cái điểm mà chúng ta phải nói hiện giờ đó là nhất ngày trên nước Mỹ này, chúng ta đều rất quan tâm đến dân chủ giữa Iran và nước Mỹ. Thì tình hình của Iran hiện giờ như thế nào và có cái sự đồng ý giữa hai bên chưa? Xin mời anh cho biết.
1: Dạ vâng thưa chị, thì hiện tại cái tình hình của Iran nó cũng không có một cái bước tiến gọi là tiến triển nào đáng chú ý cả. Trước đây thì chúng ta đã nói là bên phía Iran đó họ đã từng đưa ra một cái 10 điểm để mà đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ đã từ là đã không có đưa đến một cái bản thỏa ước nào cả. Chúng ta đã nói về cái vấn đề mà bên phía Hoa Kỳ đó đã đòi hỏi là Iran phải ngừng cái chương trình hạt nhân của họ ít nhất là 20 năm, nhưng mà phía Iran đã không có đồng ý tới vấn đề này. Thì trong tuần vừa qua đó thì bên phía Iran họ đi tới Pakistan và họ đưa một cái đề nghị khác, mà trong cái đề nghị này nó chia ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là hai bên sẽ đình chiến với nhau và sẽ mở cửa lại cái eo biển Hormuz. Khi mà mở cửa như vậy để cho tự do hàng hải như vậy, thì cái giai đoạn thứ nhì đó, hai bên sẽ đàm phán về cái vấn đề ai sẽ là kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và có thể là Hoa Kỳ và Iran sẽ chia nhau để kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và cũng có thể là gọi là tính tiền phí những cái tàu qua lại và có thể chia nhau trong cái vấn đề mà kiểm soát eo biển Hormuz. Rồi khi mà hai cái giai đoạn này xong đó, đạt được những cái thỏa thuận, thì bắt đầu cái giai đoạn cuối cùng đó mới đàm phán tới cái vấn đề hạt nhân. Thì sau đó thì mà khi mà cái phái đoàn của Iran đi qua Pakistan, họ đưa cái đề nghị đó, thì họ không có gặp phái đoàn của Hoa Kỳ. Sau đó thì ông Trump ổng cũng đã không có gửi cái phái đoàn của Hoa Kỳ qua, và ổng đã từ chối cái ba cái đề nghị của Iran. Thì khi mà Iran đưa cái ba cái đề nghị này đó, thì chúng ta thấy là nó có vẻ như là bên phía Iran dường như là họ không có cái đạt được một cái thỏa thuận, hay là những cái người đàm phán của Iran dường như là họ không có thể nào mà thuyết phục được cái nhóm mà cực đoan ở bên vệ binh Hồi giáo quốc gia, có nghĩa là cái nhóm vệ binh Hồi giáo quốc gia đó, thì họ không có chịu chấp nhận trong cái vấn đề mà từ bỏ cái chương trình hạt nhân của Iran. Vì vậy thì mình thấy là khi mà đưa ra ba cái điểm này, thì có vẻ như là họ không muốn đề cập tới cái vấn đề về hạt nhân, mà họ chỉ muốn giải quyết cái vấn đề ở biển Hormuz này thôi. Thì trong cái và dĩ nhiên là ông Trump ông đã từ chối. Thì trong ngày hôm qua đó thì nghe nói thôi là bên phía Iran họ lại đưa thêm một cái đề nghị mới, nhưng mà cái đề nghị này không biết nó có gì trong đó. Nhưng mà ông Trump sau khi mà ông lên ông đã nói chuyện với báo chí thì ông cũng đã từ chối cái đề nghị mới này của Iran. Có nghĩa là trong tuần vừa qua thì Iran đã hai lần đưa cái đề nghị để đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà cả hai lần này thì ông Trump ổng đều từ chối cả. Thì cái vấn đề của Iran hiện tại thì chúng ta biết là gọi là bị dead end, nó nghĩa là hai bên không có bên nào chịu nhường bên nào cả. Và cái dead end này đó là nó do có thể nói là cả hai bên đều nghĩ rằng họ đang thắng ở trên bàn đàm phán. Về phía của ông Trump thì chúng ta đã từng thảo luận về cái vấn đề này. Khi mà ông Trump ổng phong tỏa những cái eo biển Hormuz đó, ổng không cho những cái tàu dầu qua lại của Iran qua lại cái eo biển này, thì Iran nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái nền kinh tế của Iran. Mỗi ngày thì Iran đã mất tới hàng trăm triệu đô la trong cái vấn đề bán dầu. Và Iran thì họ gần như là đã cạn kiệt cái nguồn tài chính mà có thể để trả lương, thì họ cũng không có thể nào mà đủ tiền để trả lương cho những cái binh sĩ của họ. Thì ông Trump nghĩ rằng ông đang thắng thế trong cái vấn đề mà kéo dài cái việc phong tỏa eo biển Hormuz này, cũng như là mình cũng đã đề cập tới cái vấn đề mà nếu như Iran không bán dầu được thì họ phải shutdown, có nghĩa là họ phải đóng những cái giếng dầu của họ, họ không thể khai thác được vì họ không có đủ những cái kho bãi để chứa những cái dầu mà khi được rút lên đó, thì bây giờ họ gần như là chứa hết những cái kho của họ có rồi. Nếu như mà họ không chứa được nữa đó thì họ phải đóng những cái giếng dầu này, và khi họ đóng những cái giếng dầu này thì nó rất là thiệt hại về trong tương lai, tại vì khi mà anh đóng rồi đó thì cũng không có thể nào mà dễ dàng mở lại được. Có nghĩa là nó ảnh hưởng rất là nặng nề về tương lai của Iran, chứ không phải là chỉ cái vấn đề trong cái giai đoạn hiện nay mà thôi. Thì ông Trump ổng tiếp tục ổng nghĩ là ổng đang thắng thế trên cái vấn đề đó. Về phía vệ binh quốc gia thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng, có nghĩa là họ biết rằng ông Trump hiện tại cũng bị áp lực rất là lớn từ những cái cử tri ở trong nước cũng như là về quốc tế, thì ông Trump cũng chịu rất là nhiều áp lực, tại vì mình biết là cái giá dầu mỗi lúc một tăng lên, và hiện tại trong tuần này thì nó đã tăng hơn 100 đô la một thùng rồi. Và có rất là nhiều những cái áp lực từ phía của người dân cũng như là những cái quốc gia trên thế giới đó muốn là làm sao cái cuộc chiến này phải kết thúc, tại vì nó có thể ảnh hưởng đến chẳng những là nó có thể đưa cái lạm phát lên cao, nhưng mà một cái vấn đề nữa là chúng ta biết là về những cái phân bón rồi đó, thì nó là sản phẩm của dầu hỏa. Và bây giờ người ta nói nếu như mà những cái phân bón này mà không có được đến được những cái quốc gia đó thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc mà sản xuất lương thực, và từ đó nó có thể gây ra một cái nạn đói ở trên thế giới, chứ không phải là vấn đề tầm thường. Có nghĩa là về Iran thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng thế, và dưới cái áp lực đó thì ông Trump phải nhượng bộ cho họ. Thì hiện tại là hai bên vẫn còn đang deadlock và không có bên nào để nhượng bộ bên nào cả. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó thì mình biết là ông Trump ổng còn một, ngoài cái vấn đề mà là lạm phát cũng như là cái giá dầu, thì ông Trump còn một cái vấn đề nữa, có nghĩa là về hiến pháp của Hoa Kỳ. Thì chúng ta biết là khi mà Tổng thống Mỹ mà đem quân ra khỏi đất quốc gia hay là tấn công một nước nào đó thì ông ta chỉ có quyền làm như vậy trong 60 ngày mà thôi. Có nghĩa là nếu như cái cuộc chiến kéo dài hơn 60 ngày thì Tổng thống Hoa Kỳ phải xin phép Quốc hội. Và hiện tại thì cái cuộc chiến của Iran này nó đã kéo dài 60 ngày rồi, có thể là hơn 1-2 ngày rồi. Thì ông Trump nghĩa là dưới cái hiến pháp đó phải trình với Quốc hội. Nhưng mà ông Trump thì ổng cái vẻ như là ổng lý luận một cách khác. Ổng nói là hiện tại thì hai bên không có đánh nhau, hai bên đã ngừng đánh rồi, có nghĩa là không còn chiến tranh nữa, và hiện tại là đang đàm phán với nhau. Thì cái việc mà 60 ngày nó không còn áp dụng nữa, tại vì ổng nói là không, chỉ 60 ngày đó chỉ áp dụng nếu như hai bên đang chiến tranh với nhau thôi, còn bây giờ không có chiến tranh thì cái việc 60 ngày không có áp dụng. Có nghĩa là ông nói, ông giải thích một cách là nếu như mà ông ngừng, giống như ông đánh 50 ngày đi chẳng hạn, rồi ông dừng, ông nghỉ cho 1-2 tuần, thì coi như là ông reset cái 60 ngày đó. Thì cái cách diễn giải như vậy đó, nó bên phía Dân Chủ thì họ không có đồng ý. Nhưng mà bên phía Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như là họ đang du di cho ông Trump trong cái vấn đề này. Cũng có lẽ là họ cũng nghĩa là 60 ngày thì nó rất là ngắn. Và 60 ngày nếu như mà ông Trump ổng phải rút về đó, thì nếu mà như vậy thì họ đã trao cho Iran một cái chiến thắng rồi. Vì vậy họ cũng cố gắng, bên đảng Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như không có ép ông Trump trong cái vấn đề mà phải trình trên quốc hội để mà xin phép quốc hội kéo dài cái cuộc chiến này hơn 60 ngày. Thì hiện tại thì mình cũng không biết là hai bên vẫn đang gọi là cãi nhau về cái vấn đề là ông Trump có phải xin quốc hội để tiếp tục cái cuộc chiến Iran này nữa hay là không.
0: Kính thưa quý khán giả, thì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng ở đây và xin mời quý khán giả lắng nghe chương trình của chúng tôi vào tuần tới. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thúy Hồng.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Sau đây, mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
4: Kính thưa quý vị khán giả của Tiếng Nói Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trị Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống với Tiến sĩ Trị Phạm và Tiến sĩ Vi Hồ. Mình hội đàm, mình đề cập để cho quý vị hiểu biết thêm về cái vấn đề gọi là H. pylori hay là Helicobacter pylori, là một cái vấn đề nhiễm trùng về đường ruột, thưa quý vị. Có nhiều người bị nhiễm trùng về đường ruột do cái con bacteria, tức là cái con vi trùng này, nhưng mà rồi hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Nhưng mà khi mà đến lúc mà có triệu chứng đó, thưa quý vị, thì mình triệu chứng mình lặp đi lặp lại đó, nhiều khi mình phải đi bác sĩ, thì lúc này bác sĩ có thể là giúp chẩn đoán cho quý vị và chữa trị cho quý vị. Thì để quý vị hiểu biết thêm, thì mình sẽ mời Tiến sĩ Vi Hồ chào đến quý vị và mình đi thẳng vào chương trình, thưa quý vị. Thì thưa Tiến sĩ Vi Hồ, một lần nữa chị rất là vui có sự góp mặt của Tiến sĩ Vi Hồ trong chương trình ngày hôm nay. Thì dĩ nhiên việc đầu tiên là mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân thương của đài.
5: Dạ, tôi xin kính chào quý vị khán giả của đài Tiếng Nước Tôi TNT. Thì Vi hôm nay trở lại với lại chương trình và cũng phối hợp với lại Tiến sĩ Trị đây để mình trình bày về những cái tin tức về một cái chứng bệnh mà thực sự là rất là nguy hiểm cho cái sức khỏe của mình. Thì Tiến sĩ Trị có nói về này thực sự là về đường ruột, nhưng mà Việt Nam mình á, khi mà mình nói nôm na là đau cái gì, giống như nhiều khi mình nói mình đau bụng mà mình không biết là đau bụng là đau bao tử hay là đau dưới cái mấy cái ruột hay là bàng quang được của mình, thì Việt Nam mình cứ nói nôm na là như vậy. Khi mà Tiến sĩ Trị nói về đường ruột thì thực sự ra là mình nghĩ là Trị cũng đang muốn nói về cái bao tử của mình, thì nó cũng nằm trong cái phần ruột của mình, phải không, cái bộ phận tiêu hóa của mình. Thì cái con vi khuẩn này nó tên nó là H Helicobacter pylori, nhưng mà mình xin nói tóm tắt lại là con HB pylori nhé, để cho mình dễ nhớ. Thì cái con này có nhiều người nói con này là con virus, nhưng mà thực sự nó là một cái loại cái con mà thuộc về vi trùng, có thể nói là siêu vi trùng đó, chứ không có phải là những cái con như là con virus như những cái chứng bệnh khác mà mình như là hiện thời bây giờ cái COVID-19 đó là mấy cái con virus hay là mấy con virus. Còn cái H. pylori này là vi khuẩn, thì bởi vậy cái con vi khuẩn là những cái con mà nó gần cách đây cũng được mấy chục năm thì họ đã khám phá ra những cái con này là những con vi khuẩn. Mà vi khuẩn quý vị biết là vi khuẩn mình có thể trị được bằng những cái thuốc trụ sinh, phải không? Hay Việt Nam mình gọi là kháng sinh. Còn những cái con mà con virus thì hiện thời có nhiều những cái chứng bệnh mà một khi mà bị mấy cái con virus này rồi thì hiện thời có nhiều loại cũng chưa có thuốc trị. Thì trong cái phạm vi của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay về con H. pylori này thì Vi cũng xin trình bày. Thì quý vị cũng biết là khi mà những người Á Châu của mình thí dụ những người Á Châu bệnh nhân của Vi mà vào trong phòng mạch của Vi mà nói về những cái triệu chứng mà nó liên quan tới cái bao tử của mình thì nếu mà Vi cho đi mà xét nghiệm hay đi thử thì hầu hết có khoảng chừng 80% là cái người đó đã bị cái con vi khuẩn này rồi. Thì đó là những cái tỷ số của những người bị con này rất là cao. Mà chị biết không, có nhiều khi người ta bị những cái con vi khuẩn này, H. pylori vi khuẩn này, mà nhiều khi có phần lớn là không có triệu chứng.
4: Đúng rồi.
5: Thành ra họ đâu biết mình bị cái gì đâu, cho tới khi nào mình thấy cái bụng mình bắt đầu nó có vẻ những cái triệu chứng mà nó không có bình thường. Có nhiều người nói, ồ tôi ăn xong mà nó giống như nó buồn nôn, giống như muốn ói. Rồi nhiều khi là ở hơi, cái bao tử mình giống nó ở lên, nó đầy lên. Rồi khi mà mình nhai á, mình nuốt á, thì khó nuốt hơn nữa. Rồi nhiều khi trong cái phân của mình á, thì thông thường nó có cái những màu nâu. Nhưng mà nhiều khi có những cái con vi khuẩn này nó làm hại, thì có thể cái phân đó nó ra cái màu đen hơn, hay là cái màu nó nâu nâu giống như màu cà phê như vậy đó. Nhiều khi là người ta đi thử như là khám hàng năm á, thì thấy là cái máu của mình nó bị thiếu máu đi, thì người ta mới hỏi ồ tại sao, nguyên nhân gì mà nó làm cho mình thiếu máu. Thì hồi đó là mới đi bác sĩ, rồi bác sĩ mới tìm kiếm thì mới thấy ra là trong cái bao tử của mình có những cái con vi khuẩn này, nó tác quái lên, nó làm ra rất là nhiều những cái triệu chứng như vậy. Là mà cái phần lớn là nó hại cho cái dạ dày của mình, nó làm cho cái dạ dày của mình giống như nó bị viêm lên, giống như nó bị lở loét ra. Đúng rồi. Và là những cái chứng bệnh này nếu mà mình không chữa kịp thời á, thì những cái con này có những cái lở loét đó có khuynh hướng làm cho cái dạ dày của mình sau này nó có trở thành ung thư. Thì đó là cái tác dụng của cái con H. pylori này. Thì cái con này nó khôn lắm, nó vào được trong bụng bao tử của mình rồi. Thì bao tử của mình là trị, với lại quý vị cũng biết không, là trong đó có nhiều cái chất axit chứ gì, phải không? Thì có những cái con vi khuẩn khác vào mà nó bị những cái chất axit này, có thể nó làm dung hòa hay là nó là giết chết những con vi khuẩn đó. Thành ra trong cái một cái thức ăn mình ăn vào rồi thì nó có thể nó giúp để cho mà lọc được những cái con những cái bệnh mà do những cái con vi khuẩn đó lây ra. Nhưng mà cái con pylori này nó khôn lắm, nó làm cho trong cái người nó điều chế ra tiết ra một cái chất, mà cái chất đó nó có thể dung hòa được cái chất axit trong cái bao tử của mình, thành ra nó bám vào trong đó, nó sinh sôi nảy nở mà nó không có bị giết chết bằng những cái chất axit trong người mình. Thì nó rất là nó khôn, nó hòa đồng với một cái môi trường của nó để cho nó sống đó. Thành ra khi mà một khi mình vào đó thì nó vào đó trong người bệnh trước khi mình có triệu chứng. Thì làm sao nó lây qua đường gì, thì sẽ có người hỏi nó lây ra làm sao. Thì thông thường cái bao tử mình dưới này mà muốn có thức ăn vào trong cái bao tử thì mình phải qua cái đường miệng mình chứ gì, phải không? Nó qua đường miệng, nó qua thực quản rồi mới xuống bao tử. thì có những cái, nếu mà mình có những vấn đề đó, thí dụ như mình cái tay mình đang, thí dụ mình đang làm việc, có thể làm việc ngoài đồng hay là có thể làm việc trong nhà này nọ kia, mà làm sao không biết làm sao trong cái môi trường đó nó có những cái con vi khuẩn mà H. pylori đó, trong đó mình làm việc mình đụng chạm như con đó, rồi tới hồi giờ ăn á thì mình vội vã mình đi ăn cơm, mà nếu mà mình không có rửa tay á thì những con vi khuẩn đó nó theo cái đường thức ăn, cái tay mình cầm vào thức ăn cầm đũa này vào rồi trong miệng thì nó có cơ hội nó vào trong cái bao tử của mình. Đó là mình có thể là cái vấn đề vệ sinh, nhưng nhiều khi mình bận quá mình không để ý thì phải rửa tay. Rồi nhiều khi những cái con vi khuẩn này nó lây qua, nó cũng có nó vào trong một cái người nào đó rồi nó làm trong người đó có thể có những cái con vi khuẩn này, rồi nó đi tống ra ngoài, nó đi theo cái đường tiêu hóa, nó ra đường ngoài bằng cái phân, rồi cái phân trong này nó lại có những cái con vi khuẩn đó, rồi là cái vòng lẫn quẩn lại cứ tiếp xúc với nhau, rồi làm sao mà lại liên hệ hay là tiếp xúc những cái thức ăn đó có phân rồi nó lại trở vào trong miệng. Với lại nhiều khi cái vấn đề như là giao tế với nhau, có những cái về mà thân mật rồi hung hít này nọ kia, hay là mình ăn miếng cơm này rồi cái mình dùng cái muỗng có thể để mình ăn vào, rồi chẳng may mình bị một người thân nào đó ăn dùng cái đó vào thì họ cũng có thể bị, cái đó là nó lây qua cái đường đó. Thì là mà những cái con vi khuẩn này nó sống được với lại cái môi trường á, đấy là cái môi trường mà axit nhiều thì nó cũng làm sao để nó dung hòa được đó thì nó được sống hơn. Nên là bởi vì phần lớn á, nhiều khi mình ít có khi nào có triệu chứng, mà những em bé đó, có cơ hội để mà thăm những em bé nữa, thì có nhiều em bé nó trong người nó đã có sẵn rồi. Qua các em bé Việt Nam bên đó qua đây thì nó lại bị, nó đã có những cái con vi khuẩn trong người rồi, có hồi thử máu hay là thử phân thì phải có. Thì đó nói nôm na là cái đường lây của con H. pylori. Mà không biết là chị có những cái con số gì không, vì nghĩ những cái xác suất này trên toàn thế giới, ngay cả cái nước Á Châu cũng rất là cao, phải không?
4: Dạ, thì như thưa quý vị, như tiến sĩ Vĩ Hồ trình bày hồi nãy ban đầu đó, ví dụ như nhiều khi 10 người mà đến với văn phòng mà bên chỗ bác sĩ tiến sĩ Vĩ Hồ làm việc để mà đi sau tìm hiểu thêm về cái vấn đề mình ở chua, mình khó tiêu, mình đau bụng này cái nọ đó, thì nhiều khi thử 10 người thì có thể là 7-8 người đã bị rồi. Thì cái đó một phần nó phản ánh cái dân số nói chung, thưa quý vị. Thì theo thống kê nói chung á, là một nửa dân số thế giới hoặc là cỡ 2/3 dân số thế giới là bị cái con vi trùng H. pylori này ở trong cơ thể, nhưng mà mình không biết. Cho nên lúc mà mình có triệu chứng là tại vì bị lỡ bao tử chẳng hạn, thưa quý vị, tại như tiến sĩ Vĩ Hồ trình bày đó, con vi trùng này đó, cái con H. pylori đó, nó gây ra cái vấn đề là lỡ loét bao tử, thì lúc đó nó tạo ra cái tình trạng là mình đau bụng, rồi mình ở chua, mình khó tiêu, mình biếng ăn này kia nọ, thì lúc đó mình đi thử thì mới phát hiện ra được. Còn hầu hết những trường hợp khác, mặc dù cái con H. pylori này nó sống trong ruột của mình từ năm này đến năm nọ, như tiến sĩ Vĩ Hồ trình bày, cái từ hồi nhỏ mình đã bị rồi, lúc còn bé đã bị rồi, mà rồi không có triệu chứng. Đến lúc mà có triệu chứng nặng đi bác sĩ thì mới khám phá ra được. Thì như tiến sĩ Vĩ Hồ cũng trình bày về cái vấn đề mà lây truyền của quý vị biết rồi. Chị nhớ hồi ở Việt Nam mình á, nhiều khi gia đình chị thì có 4 người thôi, có ba mẹ, bà chị với lại chị thôi, nhưng mà đôi lúc mà đi về thăm, về quê thăm những người thân á, ví dụ như ở mấy cái tỉnh ở miền Nam hoặc miền Trung á, thưa quý vị, gia đình đông lắm. Nhiều khi buổi chiều ăn á, ngồi quay quần cả gia đình á, là mười mấy người. Mà chị nhớ hồi đó buồn cười lắm, có một cái bình nước không, bỏ nước đá, bỏ đá vô rồi đổ nước vô, and then nguyên một gia đình mười mấy người ngồi xung quanh cái bàn ăn gì nè, rồi cứ chia nhau cái bình nước vậy đó. Như tiến sĩ Vĩ Hồ trình bày, quý vị tưởng tượng chỉ cần một hoặc vài người trong cái số những người mà ngồi chung bàn với mình á, mà có cái con vi trùng H. pylori này trong người họ, thì cái nước miếng của họ có cái con vi trùng này, and then họ uống cái chai, cái bình nước thì to đó, rồi đến lượt mình uống thì lại truyền qua người mình, and then rồi cái truyền vòng vòng, cái vòng lẫn quẩn nó đi vòng vòng như vậy. Thì quý vị thấy nó cái vấn đề lây truyền ở những nước mà đang phát triển thưa quý vị, Việt Nam mình hay là những nước mà nói chung cái nền kinh tế không có được mạnh lắm thì gọi là những nước đang phát triển. Tiếng Anh mình nó gọi là developing country. Còn những cái nước mà nó đã phát triển rồi như Mỹ, Canada, những nước bên Tây Âu rồi đó thưa quý vị, Anh, Pháp, Úc rồi đó thì nó gọi là developed country, tức là nó đã phát triển rồi. Còn những nước như Việt Nam mình, Lào, Campuchia này kia nọ là đang phát triển. Thì những nước như vậy thì quý vị biết rồi, cái tình trạng sống của họ nó đông đúc, nó chen chúc, đó là một cái cơ hội để mà lây truyền. Còn tiến sĩ Vi Hồ chắc là có lẽ là đồng ý với chị là ở bên Mỹ này á, cái gì người ta cũng dùng riêng hết, ví dụ như ly tách gì mình cũng dùng riêng, thậm chí nít mà nó đi học ở trường cũng vậy, có bình nước riêng nó mang, nó uống riêng. Thức ăn của nó, nếu mà nó mang những cái đồ mà đồ ăn mà bằng mũ này kia nọ thì cũng của riêng của nó, chứ không phải như Việt Nam mình hồi mà chị còn ở Việt Nam mấy chục năm trước á, là cái gì cũng chia nhau hết á. Cái đó là một cơ hội để mà lây cái tình trạng H. pylori. Thưa quý vị cũng như là thưa tiến sĩ Vi Hồ, tiến sĩ Vi Hồ có thể trình bày cho quý vị cái cách mình chẩn đoán cái con vi trùng H. pylori là bằng cách nào. Bây giờ nếu như chị nói là có một người cứ bị ở chua, bị khó tiêu, bị biến ăn, nhiều khi đau bụng, rồi nhiều khi có thể là mửa ra máu hoặc là đi cầu ra máu thì quý vị, thì trong trường hợp mà H. pylori á, mà nó ở trong cái bao tử á, nó làm lở lét bao tử đó thưa quý vị, thì lúc mà mình đi cầu ra máu thì là cái phân của mình nó là giống như cái màu mà cái xác cà phê rồi, tức là nó không phải máu tươi nữa. Nếu một người nào mà đi cầu mà ra máu mà máu tươi á, thì có lẽ là nó bị chảy máu ở cái phần ruột mà gần cái hậu môn của mình, thì nó mới ra máu tươi, có thể là bị trĩ chẳng hạn thưa quý vị. Nhưng mà một người mà đi cầu mà ra máu mà cái phân nó đã màu đen rồi, hoặc là nó màu đậm như là màu xác của cái cà phê đó, thì chứng tỏ là nó chảy máu, nhưng mà phải chảy máu phần trên của cái đường ruột của mình. Thì tư vấn tiến sĩ Vi Hồ, nếu một người có những triệu chứng như vậy đại khái, thì khi mà đến mà mình nghi là cái người này có thể là bị cái vi trùng H. pylori, thì mình tìm cách nào để mà chẩn đoán cái bệnh một người, thưa tiến sĩ Vi Hồ?
5: Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả của đài với lại chị ở đây, thì chẩn đoán thì nó rất là cũng không có khó khăn gì. Phần lớn là theo cái những cái lời khai của mình khai với lại bác sĩ rồi hay là y sĩ, thì từ đó họ sẽ suy đoán ra là bệnh của mình. Thì nói nôm na là có rất là nhiều cách, có thể 2-3 cách lần. Cách thứ nhất là nhiều khi mình có thể bạn thử bằng đường máu. Một đường máu mình lấy ra thì coi thử trong cái máu mình có bị thiếu máu hay không. Thì nhiều khi thiếu máu là họ có thể nói cho biết đó là có thể mình bị chảy máu cái đường ruột hay là đường bao tử. Đó điều thứ nhất. Điều thứ nhì là cái thử cho cái con H. pylori này thì nó cũng có thực sự ra tới 3 cách thử lần. Cách thử thứ nhất là nếu mà lấy đường theo đường máu thì cái đường máu nó sẽ cho mình biết là mình đã bị, nếu mà nó gọi là positive hay là dương tính thì nó sẽ cho mình biết là mình đã bị cái bệnh này rồi. Mà cái thời gian đã bị đó thì bao lâu về trước thì mình không biết. Thì nó nếu mà mình thử máu. Còn nếu mà mình thử theo cái đường phân á, thì cái phân á, nó khi họ thử á, thì phân nó cho thấy là những cái con vi trùng vi khuẩn H. pylori nó đã đang, nghĩa là nó đang hoành trong người mình, chứ không phải là cái đã xảy ra trong quá khứ. Thì thông thường á, nhiều người cũng thích dùng cái này tại vì biết là hiện thời bây giờ trong cơ thể mình có bị đây hay không. Nếu mà đã bị rồi á, thì mình có thể chữa trị. Còn nếu mà đã bị rồi trong người mình nó có cái nó ra một cái gọi là cái chất mà nó có thể cho mình biết là mình đã bị rồi, có thể là trong tương lai có thể hay là không có thể bị trở lại. Còn một cách thứ ba nữa là mình có thể dùng một cái giống như mình thử cái hơi thở của mình, thì cái hơi thở mình thở ra thì trong một cái túi như vậy, thì trong cái túi đó nó có một cái chất có một chất hóa học trong đó, thì mấy cái con H. pylori này một khi nó ở trong một cái môi trường nào đó thì nó hay tiết ra một cái chất nó gọi là chất urease. Thì khi mà nếu mà mình thở trong một cái túi này, mà trong cái túi này nó có thể tìm được là có cái chất urease trong cái hơi thở khi mình thở ra, thì cái này nó thấy nếu mà có hay là dương tính á, thì nó cho biết á, là hiện thời mình đang có bị cái con vi khuẩn H. pylori đó. Thì đó là một cách. Rồi có nếu mà trở lại thử máu thì cũng có thể coi thử trong cái chất trong người mình có cái H. pylori rồi lại có thêm một chất là urease. Nhưng mà hiện thời á, cách mà thông thường người ta hay làm nhất á, là cách bằng cái thở ra. Tại vì cái đó mình cho biết là mình có bị hay không, rồi mình có thể mà bị là bị hiện tại chứ không phải là bị về quá khứ đâu. Thì về quá khứ nếu mà mình bị rồi, trong người mình đã có rồi thì có thể mình không có cần chữa trị nữa. Nhưng mà nếu mà mình đang bị mà có những con vi khuẩn trong đó mà trong người mình đang có những cái triệu chứng thì họ sẽ chữa cho. Thì đó là những cái cách chữa trị. Còn một cách nữa là thí dụ trong người mình có những cái triệu chứng vậy thì người ta có thể nói bây giờ thay vì Việt Nam mình hay nói nôm na là mình là sôi ruột phải không? Sôi ruột là sôi về đường ruột, rồi cái con nữa là mọi người ta hay nói là sôi bao tử, thì có thể người ta bỏ một cái ống vào, có thể ngày hôm đó người ta bác sĩ cho mình cái loại thuốc nào đó giống như là thuốc mê vậy đó, nhưng mà mình không hoàn toàn ngủ, mình sẽ ngủ nhưng mà mình sẽ thức dậy liền để cho trong người mình nó giãn ra một chút để thư giãn cho người ta dễ làm. Rồi sau đó người ta bỏ một cái ống vào trong cái miệng rồi chạy xuống đường thực quản rồi chạy vào đường bao tử. Rồi sau đó người ta coi rọi vào trong đó coi thử trong cái dạ dày mình có bị loét hay không, có những cái vấn đề gì hay không, có những cái khối u hay không, rồi có thể họ làm sinh thiết luôn. Rồi họ cũng có thể dùng lấy những cái nước ở trong cái bao tử để mà thử coi có con H. pylori hay không. Nếu mà họ thấy có khối u hay là có loét thì có thể họ làm sinh thiết, họ lấy ra một tí tế bào để là sinh thiết coi cái thử đó là cái gì, để mà họ xác định là mình đã bị cái con virus này hay là mình đang bị loét bao tử hay là có thể bị ung thư bao tử. Thì sau đó cái sinh thiết thì thông thường nó một tuần tới hai tuần thì họ sẽ có kết quả, rồi sẽ họ báo mình, rồi từ đó mình sẽ có cần chữa trị hay không. Nếu mà không có bệnh gì hết thì không cần chữa trị, nếu mà có dương tính thì sẽ được chữa trị. Thì là nói một cách chữa trị các cách để định bệnh thì rất rất là dễ dàng, nó không có lâu, và nếu mà mình thử phân thử máu thì nhiều khi nó cũng không có nó không có làm nguy hiểm cho lắm. Và mà thực sự bây giờ mà nội soi hay là soi bao tử thì thực sự ra nó cũng rất là an toàn, trong vòng 15-20 phút là đã xong rồi. Quý vị không ăn uống cái nửa đêm về trước, sáng ngày hôm sau đến thì người ta cho mình thư giãn một chút, rồi cái sau họ bỏ ống vào trong 10-15 phút là xong. Thành ra cái đó nó không có tốn thời gian nhiều. Nhiều khi người mình hay sợ những vấn đề đó, nhiều khi dao kéo rồi họ sợ, nhưng mà thực sự cái đó không

0: dao kéo rồi họ sợ, nhưng mà thực sự cái đó không phải là, giải phẫu gì hết á.
1: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập thưa quý vị là cái vấn đề là mình thử là có thể là thử phân hoặc thử máu hoặc thử bằng cách là cái tiếng Anh nó gọi là breath test, tức là thử bằng cái hơi thở của mình, hoặc là đôi lúc thôi, thỉnh thoảng người ta có thử bằng cách là làm cái endoscopy, tức là soi ruột đó thưa quý vị. Thì điều quan
0: Soi
1: trọng
0: bao
1: là
0: tử,
1: quý vị
0: soi bao tử, hãy nói là
1: soi
0: soi
1: bao
0: bao
1: tử.
0: tử.
1: Cái điều quan trọng mà lúc mà mình đi đi đi thử phân thử thử hơi thở quý vị, là nếu mà mình dùng cái thuốc, ví dụ như thuốc mà chống cho cái bao tử mình đừng có tạo ra nhiều axit quá đó thưa quý vị, những thuốc như là Takame rồi những cái thuốc mà Prilosec, Protonix này kia nọ, thì quý vị không được dùng trong vòng cỡ khoảng 1 đến 2 tuần trước khi mình đi thử để cho cái kết quả nó chính xác thưa quý vị. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó thưa quý vị. Chị nhớ cách đây một vài năm á, chị không biết chị đến văn phòng bác sĩ chị complain cái gì, chị phàn nàn cái gì mà ổng cũng cho chị thử cái test, mà cái breath test đó, là thử bằng cái hơi thở của mình á, nó rất là đơn giản quý vị, trong vòng chừng 10 phút là có kết quả liền ha, chứ không cần phải đợi lâu thưa quý vị. Còn cái vấn đề mà thử đường ruột soi bao tử thưa quý vị cũng cũng không có, như tiến sĩ Vĩ Hồ nói, cũng không có phức tạp lắm. Thành ra nếu mà quý vị có triệu chứng thì mình nên đi làm. Chứ còn như chị nói, một nửa dân số thế giới hoặc là 2/3 dân số thế giới là bị cái H. pylori này, nhưng mà nhiều khi không có triệu chứng. Thành ra nhiều khi nếu mà không có triệu chứng thì có lẽ là mình cũng không cần đi thử. Đó là cái câu hỏi mà nhiều khi có người, nhiều người bệnh nhân hoặc thậm chí bác sĩ cũng đặt ra, là nếu một người không có chứng gì thì mình có nên thử không, và nếu mà mình thử mà người ta bị thì mình có phải trị không. Thật ra cái câu hỏi đó cũng nhiều khi cũng chưa có câu trả lời mà chính xác được. Nhưng mà một lần nữa, nếu mà mình có triệu chứng thì mình nên đi thử, tại vì có thể có những điều đơn giản như cái này, cái H. pylori á, mà mình trị thì nó tốt, còn không có thể là có những cái điều nghiêm trọng hơn nữa, ví dụ trong ruột mình có thể là bị chảy máu hay bị lở loét, bị có thể là bị khối u này kia nọ. Thành ra mình có triệu chứng thì mình nên đi khám để mà chẩn đoán kịp thời, để mà chữa trị kịp thời. Tại vì tiến sĩ Vi Hồ, nếu mà chị nhớ không lầm á, nếu mà cái H. pylori này á, mà nó gây ra lở loét bao tử này kia nọ, bị sưng bao tử này kia nọ, mà mình không có trị một thời gian dài, có thể là nó có thể tăng một người có khả năng là bị ung thư ruột, phải không tiến sĩ Vi Hồ?
0: Dạ đúng rồi đó tiến sĩ trị. Nếu mà mình không trị thì cái điều thứ nhất á, nếu mà cái bao tử của mình nó bị loét á, là càng ngày nó càng chảy máu chứ gì. Chảy máu á, là mình sẽ thiếu máu. Nhiều khi mình thiếu máu quá, mình bị choáng váng, mình làm việc không được, tự nhiên đang đi lên, nhất là những người lớn tuổi. Nếu mà thiếu máu, đứng lên ngồi xuống á, thì mình đang ngồi, mình đứng dậy thì cái áp suất của mình nó sẽ sụp xuống, mặt mày xây sẩm, có thể té, mà té xuống thì nó lại gây ra những cái tai nạn khác mà không có được cho vui cho lắm. Rồi có thể để lâu ngày thì những cái mục loét đó nó có thể trở thành những cái ung thư, nhất là những cái ung thư như là ung thư bao tử. Thành ra là cái tỷ số có những người mà bị ung thư bao tử hay là cái cuống dạ dày mà phía bên dưới á, thì nó rất là cao so với lại những cái người mà không có những cái con vi khuẩn này ở trong người. Thành ra là một trong những cái bác sĩ gia đình hay là những bác sĩ chuyên môn về cái đường ruột, đường tiêu hóa của mình, một khi là những người Á Châu vào mà khám bệnh rồi lại có khai những cái chứng bệnh mà nó liên quan như là mình với lại tiến sĩ chị vừa nói vừa rồi, thì họ sẽ thử coi mình có cái H. pylori, có con vi khuẩn này, tại vì cái con vi khuẩn này nó có tỷ số rất là cao ở trong những người, nhất là những người Á Châu, những người Phi Châu, và nó có khuynh hướng trở thành, nó làm những cái tế bào bị loét, đổi qua một thời gian nào đó nó sẽ đổi ra thành những cái tế bào có thể gây ra bệnh ung thư. Thì đó tỷ số rất là cao. Thành ra là thành ra bữa nay là chị với Vi cũng muốn chia sẻ với quý vị, tại vì có nhiều người, người nhất là cái người Á Châu mình mà ung thư bao tử đó, cũng rất là cao, nhất là những cái người mà những người Nhật nữa, những cái ung thư về

0: cái tỷ lệ về ung thư và bao tử rất là cao.
1: Nói chuyện về vấn đề ung thư bao tử hay là ung thư đường ruột, thưa quý vị, thì buồn cười lắm. Cái chế độ ăn uống mình quan trọng lắm, thưa quý vị. Người ta nghiên cứu, tôi thấy những người Nhật á, mà họ sống bên Nhật á, thưa quý vị, cái tỷ lệ ung thư đường ruột, ung thư đường ruột ruột già đó họ thấp hơn nhiều so với những người Nhật mà sống bên những cái nước phát triển giống như Mỹ á. Tại vì cái người Nhật mà sống bên Nhật, cái chế độ ăn uống của họ khác, trong khi cái người Nhật mà sống ở bên Mỹ hay là những nước phát triển như chị nói, cái chế độ ăn uống có nhiều dầu mỡ, rồi những cái thực phẩm mà process, tức là được
0: Làm
1: chế
0: sẵn á.
1: chế biến và làm sẵn. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó, mình ăn ăn mà càng tự nhiên chừng nào thì tốt chừng đấy, thưa quý vị. Đừng có ăn những thức ăn mà thực phẩm mà như như như tiến sĩ Vi Hồ nói là đóng hộp rồi này kia cái nọ đó, tại vì cái process food.
0: Với lại Vi cũng xin nói thêm là những loại khô những loại khô cũng buồn cười lắm. Không phải buồn cười gì nhưng mà cái những cái tỷ số này thấy nó cũng ấy, nhưng người ta tìm kiếm là những người bệnh người Nhật á, ở bên Nhật á, là cái tỷ số mà ung thư về bao tử á, nó rất là cao so với lại những nơi khác. Thì họ nói là có thể cái này là lo do những cái họ hay ăn nhiều những loại loại cá mà nó đã giống như là muối hay là những cái khô, những cái đồ khô như vậy thì có thể làm như vậy đó. Thì tỷ lệ thống kê những cuộc nghiên cứu đã cho biết như vậy.
1: Thưa tiến sĩ Vi Hồ, cũng như là quý vị khán giả, thì mình đã nói về cái vấn đề cái con vi khuẩn H. pylori là cái loại vi trùng như thế nào, rồi cái cách lây lan như thế nào, rồi cái biến chứng của việc mà mình không chữa trị. Đồng thời mình nói về cái cách mà chẩn đoán, thì có lẽ là cái câu hỏi tiếp theo mà chị dành cho tiến sĩ Vi Hồ là cái cách chữa trị, thưa quý vị. Thì buồn cười, mình đó thì hay nói về vấn đề y khoa đúng không quý vị, thì lúc nào cũng phải nói về vấn đề chữa trị, mà cái tên chị tên của chị là trị. Bởi vậy nhiều khi buồn cười lắm, nhiều khi chị đi đánh tennis, mấy bác đánh tennis chị cứ hay nói là cái ông Trần Trừng Trị đây ông ra rồi. Tại vì quý vị nhớ không, ông Trần Trừng Trị là cái ông luật sư mà trong những cái vở kịch của Thúy Nga by Night đó. Nhưng mà chị nói no, cái ông này không phải ông Trần Trừng Trị đâu, cái ông này bị trị. Chứ không phải là Trần Trừng Trị, không có hung hăng bỏ xích như là ông Trần Trừng Trị đâu. Anyway, chị nói đùa cho vui vậy thôi. Thì một lần nữa cái câu hỏi tiếp theo mà chị dành cho tiến sĩ Vi Hồ á, là một người đã bị hay là được chẩn đoán là bị cái H. pylori này rồi đó, thì cái cách chữa trị như thế nào tiến sĩ Vi Hồ?
0: Dạ thưa, kính thưa quý vị khán giả của đài, thực sự ra cái vấn đề chữa trị và cái H. pylori này cũng rất là dễ, không có khó. Một khi mà mình định bệnh á, mình đã biết là mình đã bị dương tính rồi, thì cái cách trị nó là tổng hợp của hai ba loại thuốc. Thì khi trong thời gian đầu như từ 10 ngày cho tới 14 15 ngày mà trị cái đó thì sẽ tổng hợp ít nhất là ba loại thuốc với nhau. Thì ít nhất là cũng có hai loại thuốc kháng sinh nhá, hai loại khác nhau. Như ở bên đây thì thông thường mình hay dùng những loại kháng sinh mà để cho những người bệnh nhân của mình họ dễ dễ dễ uống, thành ra là có những cái loại thuốc kháng sinh như là thuốc Ampicillin. Việt Nam mình thì thích cái penicillin lắm, mà uống thì cũng dễ uống. Thì đó là một cái, rồi có một cái có thể nữa là một cái loại kháng sinh khác nó gọi là Azithromycin. Rồi Flajo cũng rất là nhiều. Nói về những cái kháng sinh để mà chữa trị cho cái con H. pylori thì quá nhiều, thì cái tùy theo cái những người bác sĩ của mình họ sẽ lựa chọn làm sao để cho cái người bệnh nhân mình nó hợp với lại họ dễ uống cho họ. Rồi đó là cái kháng sinh, ít nhất là cũng hai loại kháng sinh nhé. Rồi sau đó có một cộng thêm một loại thuốc khác, thì cái loại thuốc thuốc khác đó là cái thuốc đó nó làm cái chất axit trong cái bao tử của mình nó thấp xuống. Rồi có thể là nó làm cho những cái màng, những cái tế bào mà nó làm thành cái màng ở trong cái bao tử của quý vị á, là cái lớp lớp da của cái bao tử Vi, xin lỗi Vi nói nôm na như vậy á, thì nó làm cho cái lớp đó nó dịu lại, nó không có bị nóng, nó không có bị giống như bị loét, nó bớt loét đi. thành ra nó làm cho mình bớt đau, bớt bớt có những cái triệu chứng như vậy. Thì trong chương trình như vậy đó thì có thể là cái thuốc cầu sinh có thể uống 10 ngày hay là có thể 14 ngày, tùy theo cái người bác sĩ họ muốn như, cho mình như thế nào. Còn cái thuốc á mà nó làm cho cái chất axit á với lại cái bao tử, cái dạ dày của mình nó dịu lại một chút á, thì cái thuốc đó có thể uống uống lâu hơn. Có người có thể uống tới 1 tháng, có người có uống 1 tháng rưỡi, 2 tháng, tùy theo những cái triệu chứng mà mình có. Nếu mà quý vị có cái những cái triệu chứng mà nó loét dạ dày mà nó làm cho đau đớn nhiều, cái thời gian uống cái thuốc cái loại để mà nó bớt cái chất axit lại có thể nhiều hơn, thì cái đó là tùy theo cái phối hợp, cái sự phối hợp giữa quý vị và bác sĩ của quý vị để coi thử làm sao nó hợp cho trong cái người của quý vị thì họ trị. Thì cái đó là họ trị xong thì có thể một thời gian xong họ đi thử lại coi trong người mình nó còn có những cái con vi khuẩn H. pylori hay không. Thì cái đó là có thể họ muốn cho nó an toàn. Rồi cái nhiều khi một thời gian sau có thể là những cái H. pylori này, những con H. pylori này không biết vì lý do nào nó chạy vô trở lại hay là nó sống lại, thì cái đó lại cũng phải thêm một lần chữa trị nữa. Thì lúc đó là họ có thể phải tìm thử nghiên cứu như thế nào là làm sao mà quý vị lại có thể bị những cái con H. pylori trở lại, hay là trong gia đình có những cái người thân mà đã có bị con H. pylori rồi mà trong thời gian điều trị thì quý vị điều trị nhưng mà người nhà không điều trị, thì nhiều khi lan qua lan lại với nhau, thì những cái giống như cái dòng lẫn quẩn vậy đó. Người này hết người kia còn, cái tới hồi phiên này kia hết người khác lại có. Thành ra khi mà một khi mà trị trong người, trong nhà đình mà có người như vậy thì cũng nên thử hết cả nhà để coi thử có ai có hay không, để mà từ đó mà biết đường mà chữa trị. Tại vì nó cứ chạy tới chạy lui hoài cũng mệt lắm, thành ra phải thử khuyên hết cả nhà. Cái vấn đề mà chữa trị thì nó cũng không có khó đâu, chỉ biết làm sao là mình đã thôi. Với lại giữ gìn cho như rửa tay, vấn đề ăn uống, giao tế cho nó thích hợp, để cho mình không có cơ hội để mà bị lại những cái con vi khuẩn đó.
1: Thưa tiến sĩ Duy Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì có lẽ là nhiều khi quý vị đặt câu hỏi là tại sao mà chữa mà một lúc dùng 2-3 loại kháng sinh hay trùng sinh khác nhau, là tại vì để mà ngăn ngừa cái việc nó kháng thuốc, thưa quý vị. Tại quý vị biết nhiều khi cái con vi khuẩn vi trùng nó có thể là kháng cái loại thuốc này thì có cái loại thuốc khác để mà nó giúp như vậy. Cũng giống như là chị nhớ buồn cười lắm quý vị, hồi mà chị ở Việt Nam cách mấy năm chục năm trước á, nhà ở cạnh cái mương thưa quý vị, mà có rắn nó vô nhà hoài, tiến sĩ Vi Hồ. Bởi vậy rắn mà nó vô nhà đó, nhiều khi á, là phải lấy cái xà beng đập nó, mà đập á, phải ráng đập cho chết. Chứ mà đập không chết nó thoát ra rồi ít bữa nó trở lại, hay là vài tháng sau trở lại thì nguy. Thì mình chỉ nói nôm na vậy thôi. Cái con H. pylori này á thì cũng giống như cái nó rất là nguy hiểm ở cái điểm đó. Thành ra một khi mình trị á là mình phải trị cho dứt, chứ để mà mình giống như mình đánh nó, mình chỉ ngáp ngáp thôi á, thì nó lại có cơ hội gây hậu quả về sau, thưa quý vị. Cũng giống như là nhiều khi bệnh nhân có trị cũng vậy, nằm ở bệnh viện một thời gian nên khỏe rồi thì mình khuyến khích người ta đi về. Tại vì nhiều khi người ta đi về á, thì người ta lại có một số người rất là hăm hở đi về, còn một số thì lại muốn ở trong bệnh viện thêm một thời gian nữa để make sure, để bảo đảm là bệnh rồi hết ra rồi. Nhưng mà chị nói ok, mình thấy ok, mình thấy ổn định là đi về. Tại vì bệnh viện, cái môi trường của nó quý vị biết rồi, nó có nhiều loại vi khuẩn vi trùng mà nó kháng thuốc thưa quý vị. Là tại vì nó cái môi trường ở bệnh viện là lúc nào cũng dùng trùng sinh hết á, đúng không? Thành ra những cái vi khuẩn vi trùng mà sống trong bệnh viện nó thông sau một thời gian dài nó kháng thuốc, thành ra nó là loại vi khuẩn vi trùng rất là nguy hiểm thưa quý vị. Thì cũng nhân đây chị đề cập là như tiến sĩ Vi Hồ nói, nhiều khi thuốc trùng sinh mình uống 1 tuần 10 ngày, có khi 2 tuần lần thưa quý vị. Thành ra có nhiều khi mình uống trùng sinh lâu ngày đó thì trùng sinh nó giết vi khuẩn vi trùng có hại, nhưng mà nó cũng vô tình giết vi khuẩn vi trùng mà có lợi trong cái ruột của mình. Thành ra đôi lúc mình uống một thời gian 5-7 bữa, 1 tuần 2 tuần bắt đầu nhĩ chảy là tại cái vi khuẩn mà tốt á, nó bị cái kháng sinh, cái thuốc trùng sinh nó giết chết. Thành ra có nhiều người á, nếu mà mình uống trùng sinh một thời gian vậy đó, thì có thể là ăn da ua hoặc là dấu gợt đó thưa quý vị, để nó giúp cho cái ruột của mình có cái loại cái vi khuẩn tốt để mà để gây ra tình trạng mà nhĩ chảy đó thưa quý vị. Không biết còn một vài giây thì kết thúc chương trình thì chị không biết tiến sĩ Vi Hồ có muốn đề cập thêm cái điểm nào
0: để giúp. Dạ, cảm ơn chị. Vi cũng hồi nãy có cũng vội cũng quên nói một vài chuyện là Việt Nam mình nó ngày xưa hay có cái thói quen giống như là con nít á, mình hay móm, mình nhai cơm rồi mình móm nó. Thành ra là những cái ví dụ như người mình có những con H. pylori rồi á, mình móm cơm rồi giống như vô tình mình lại đưa cái con vi khuẩn vào trong người cho em bé. Cũng không nên đồ trộn những cái đồ ăn của cái em bé á, với lại những cái muỗng mà mình đã có thể bằng đũa của mình dùng rồi đó, trộn vào đồ ăn cho nó thì cũng vô tình đem những cái con vi khuẩn đó cho em bé. Rồi những cái con thú vật mà nuôi trong nhà như chó mèo, nhiều khi mấy đó nó cũng có thể lây những con vi khuẩn cho người mình nữa, thành ra là mình phải làm vệ sinh sạch sẽ. Còn rau sống á, những cái vấn đề như mà món ăn như là rau sống gỏi, thức ăn mà lên men như là mắm tôm, mắm ruốc mấy món này toàn mấy món ngon độc đáo hết á, mà thì nhiều khi không biết là họ làm như vậy có vệ sinh hay không, thì mình trong cũng nên để ý về những cái đường tiêu hóa. Thì cái bệnh này á, là thật sự ra là cũng có Vi nghĩ nhá, mình dùng những là vệ sinh thường thức thông thường để ý những vấn đề đó thì thế nào mình cũng có cách ngăn ngừa được. Thì cái bệnh này á, là thật sự là nó cũng rất là quan trọng, nó giúp cho mình có thể tìm kiếm ra cái loét rồi có thể trị được rồi có thể ngăn ngừa ung thư. Thì cái này là khoảng chừng 1985 á, thì có cái mấy cái ông bác sĩ như là ông có thể là ông Marshall với lại một hai người nữa mà Vi không quên tên, thì mấy người này là khám phá một cái này rất là hữu ích cho nhân loại á, thành ra mấy người này cũng được cái giải Nobel đó nha.
1: Nobel về y tế học hả chị?
0: Và khám phá được con H. pylori này, thì không biết là tiến sĩ Phạm mình phải làm theo học hỏi thêm nữa đó, giờ chừng biết đâu vài năm nữa mình được cái bằng gì, được cái giải Nobel gì nữa không ha.
1: Thưa quý vị khán giả cũng như là thưa tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Vi Hồ rất là nhiều theo dõi cái chương trình ngày hôm nay. Thì quý vị biết rồi, tiến sĩ Vi Hồ với chị lúc nào cũng cố gắng đưa đến cho quý vị những cái thông tin mà hy vọng là ít nhiều giúp cho cải thiện cái đời sống của quý vị. Thì hy vọng là gặp lại quý vị trong cái chương trình sắp tới. Thì trước khi mà kết thúc chương trình là có lẽ là chị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thân thương của đài.
0: Dạ Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài TNT và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới nhé.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vẫn là bài nhạc quen thuộc như ngày nào, nhưng vào mỗi show này thì chúng ta sẽ nghe được những cái lời chia sẻ rất khác biệt của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những kinh nghiệm của ông đã hành nghề tại Orange County này từ năm 1984 cho đến nay rồi, và không thể thiếu được nhân vật chính của buổi talk show này. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
5: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và một lần nữa thì Phú Tài cũng xin gửi lời chào với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị bước vào chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi mà chúng ta sẽ nói về chủ đề của ngày hôm nay rồi và bước ngay với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là về bắp cải. Wow, một cái chủ đề rất là lạ ngày hôm nay. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show của mình ạ.
5: Vâng, thưa quý vị, bắp cải còn được quen gọi là cải bắp hay là bắp sú. Thưa quý vị, là bắp cải được dùng làm thuốc chữa bệnh từ thời thượng cổ ở bên Âu Châu, và người ta đã gọi nó là cái thuốc của người nghèo. Ngày nay thì ta đã biết thêm nhiều công dụng khác của bắp cải. Tóm tắt như sau thưa quý vị. Thứ nhất là bắp cải nó chống làm lành vết loét, chống làm lành vết sẹo, nhất là những cái loét ở dạ dày, ở ruột hay là loét ở miệng, bằng cách là người ta cho ăn bắp cải tươi và uống nước bắp cải ép hàng ngày. Và mỗi sáng sớm và trước khi đi ngủ thì uống khoảng nửa ly nước bắp cải ép. Và thưa quý vị, là từ thập niên 40 thì các công trình nghiên cứu ở Mỹ đã công nhận là tác dụng chữa loét dạ dày của bắp cải, và sau đó được kiểm chứng trên thực nghiệm. Và kết quả cho thấy phần lớn người bị loét dạ dày hay là hành tá tràng đã uống khoảng nửa lít nước bắp cải mỗi ngày trong 3 tuần lễ đã thấy hiệu nghiệm. Thì công hiệu này sau đó đã được các nhà khoa học ở bên Hungary, bên Đức hoặc là bên Ấn Độ chứng minh, mặc dầu bệnh nhân ở mỗi nước đã có sự khác biệt về tập quán dinh dưỡng và địa lý. Thì qua nội soi thưa quý vị, thì các chuyên gia Ấn Độ đã chứng minh được cái sự hình thành một lớp màng nhầy có hai chức năng, vừa che chở vừa tái tạo niêm mạc ở dạ dày dưới tác dụng của bắp cải. Và đến đầu thập niên 70 đó, thì họ đã xác định được một cái hoạt chất có tác dụng bảo vệ niêm mạc ở dạ dày. Và cái hoạt chất này nó chỉ có trong bắp cải tươi, và cái hàm lượng cao khi còn tươi xanh và thu hái vào mùa xuân hay là mùa hè, và hầu như mất tác dụng vào mùa đông thưa quý vị. Theo kinh nghiệm dân gian ở các nước Đông Âu thì tác dụng nước ép bắp cải sẽ được gia tăng gấp bội nếu dùng hòa chung với nước ép rau cần tây, tức là cái celery thưa quý vị.
4: À, dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì tác dụng của bắp cải là gì vậy ạ?
5: Thì vào thập niên 70 thì các nhà khoa học ở bộ môn y học dự phòng ở Viện Đại học New York đã có cái công trình nghiên cứu tác dụng của bắp cải đối với bệnh ung thư. Thì họ thấy những cái điều sau đây, tức là tập quán mà ăn bắp cải càng thường xuyên thì càng ít bị ung thư về đường tiêu hóa. Và thưa quý vị, tất cả các loại cải đều có tác dụng là phòng chống ung thư, nhưng rõ rệt nhất được xác định là bắp cải. Nếu chúng ta ăn một tuần một lần bắp cải thì giảm được 70% xác suất mà bị ung thư ruột. Và nếu 2 tuần ăn một lần á, tức là ăn bắp cải đó, sẽ giảm được 40%. Thì cái ông giáo sư Waterber ở Viện Đại học ở bên Minnesota đó, từ lâu ông theo đuổi nghiên cứu cái tác dụng chống ung thư của bắp cải. Thì các công trình của ông cho thấy như sau. Thứ nhất là chiết xuất từ bắp cải được một cái nhóm hoạt chất đó, được tên là cái chất indole. Cái đến là cái thực nghiệm mà trên súc vật đã cho thấy cái hoạt chất Indo này nó giảm tỷ lệ ung thư vú chỉ còn 1/5 so với cái nhóm mà đối chứng. Và cái liều rất thấp cũng có thể bảo vệ một nửa cái số với súc vật thí nghiệm. Và cái tế bào ung thư thường chỉ phát triển ngấm ngầm và chỉ xuất hiện khi gặp yếu tố thuận lợi. Do đó, cái chiến lược mà phòng chống ung thư là ngăn chặn hình thành các cái điều kiện thuận lợi. Và ở đây dinh dưỡng hợp lý nó có cái vai trò rất là quan trọng. Và chính cái cây bắp cải là một cái giải pháp cần được lưu ý, tức là cái hoạt chất trong bắp cải nó góp phần bảo vệ cái màng tế bào khỏi bị phân hóa vô tổ chức, hoặc nó trung hòa cái độc chất ngoại lai xuyên ung thư để đào thải ra ngoài, hoặc là cái nước ép bắp cải nó ức chế các chất xuyên ung thư ngay ở bên trong tế bào. Khi mà ung thư đã phát triển thì cái hoạt chất bắp cải nó sẽ hạn chế cái mức độ bành trướng tác hại của ung thư thưa quý vị. Cái hoạt chất bắp cải nó cho thấy là bắp cải sống hay chín là đều có cái tác dụng là phòng bệnh và cái hiệu quả rõ rệt mà khi ung thư chưa bộc phát trong cơ thể. Nghĩa là bắp cải nó có vai trò phòng bệnh hơn là chữa bệnh, dù cho hàng ngày chúng ta chỉ ăn một cái số lượng nhỏ. Thưa quý vị, về cái tác dụng của bắp cải nó giảm thiểu cái nhiễm độc tố mà sinh ung thư, thì các nhà khoa học ở tại Viện Đại học John Hopkins bằng thực nghiệm trên súc vật đó, cũng cho thấy là cái nhóm mà được nuôi bằng bắp cải nó giảm 90% so với cái nhóm mà không nuôi bằng bắp cải. Cũng như ở bên Na Uy đó, thì các nhà khoa học cũng cho thấy cái người mà thường ăn bắp cải ít bị ung thư đại tràng, mặc dầu trước đó đã bị viêm nhiễm mãn tính đường ruột thưa quý vị. Thì vào cuối thập niên 80 á, thì Viện Ung thư Hoa Kỳ sau 7 cái chương trình mà tiến hành tại nhiều nước á, thì đã kết luận là người mà thường ăn bắp cải á, có thể phòng ngừa ung thư ruột và dạ dày. Ngay với cả ung thư phổi hay là ung thư thực quản hay là thanh quản hay là hậu môn hay là ung thư tiền liệt tuyến, tức là nhĩ phổi tuyến á, và ung thư bàng quang cũng được cải thiện. Và bắp cải có thể làm giảm tỷ lệ ung thư ruột đến 66%. Thành thử người Việt Nam mình hay bị ung thư ruột già đó. Nếu hàng ngày chúng ta ăn bắp cải thì sẽ giảm được cái tỷ lệ ung thư, tức là giảm được cái nguy cơ ung thư ruột rất là nhiều. Bắp cải cũng có thể làm hạ cholesterol vào trong máu đó. Tức là bắp cải nó làm mỡ ít lắng đọng lên thành động mạch, thành nó làm hạ thấp nguy cơ xơ cứng động mạch gây huyết áp, tức là gây cao huyết áp. Và nó cũng làm giảm những cái mỡ mà lắng đọng trên những cái vành mạch tim nữa, thành ra tốt cho những bệnh về tim. Và có nhận xét ở vùng nào mà dân thường hay ăn bắp cải á, thì ít bị các bệnh về tim mạch, thưa quý vị. Và bắp cải nó cũng giúp ruột tăng thải cái chất độc hại, tức là do bắp cải có nhiều cái chất xơ, chất sợi á, và nước á, nó làm tăng cái khối lượng phân gây tăng nhu động ở ruột. Và thử nghiệm trên 19 thanh niên nam tình nguyện khỏe mạnh ăn nhiều cải á, tức là ăn nhiều bắp cải thường xuyên liền trong 3 tuần á, thì thấy cái lượng phân nó tăng hơn 20% so với trước khi thử nghiệm. Và để cải thiện cái chức năng đại tràng tống chất béo và chất độc á, nó giảm nguy cơ tự nhiễm độc á, thì chúng ta nên ăn chế độ và nhiều bắp cải. Và bắp cải nó cũng có chất mà nó chống vi sinh vật á. Thì ở Mỹ người ta thấy trong dân gian thường uống nước ép bắp cải á, để phòng chống nhiễm khuẩn do nấm ở ngoài da trên đầu tay chân. Và một số bác sĩ ở Mỹ dùng nước ép bắp cải cho bệnh nhân uống, hoặc là lấy nước bắp cải đó để mà chữa nấm ở âm đạo nữa. Bắp cải còn dùng để trị giun sán nếu mà uống trong lúc đói, hoặc là để dùng ngoài chữa mụn nhọt như là dời leo hay là trị những vết sâu bọ đốt nữa. Bắp cải nó cũng có chất mà chống bức xạ nữa. Tức là trong những năm qua có một số công trình thông báo tính chống bức xạ của bắp cải.
6: Dạ thưa bác sĩ, bức xạ có nghĩa là gì vậy ạ?
5: Tức là ngày nay chúng ta thường xuyên tiếp xúc nhiều với những tia xạ, như là ở sở làm hay là trong nhà, như là máy computer hay là TV hay là những cái microwave hay là những cái điện cao thế ở chung quanh nhà, nó có những cái tia bức xạ đó. Thành ra nên cần ăn nhiều bắp cải để chống những tia bức xạ và bảo vệ cho vấn đề sức khỏe. Và một số thí nghiệm cho thấy là bắp cải nó làm giảm cái quá trình chuyển hóa glucose, tức là chất đường đó, và nó làm giảm đường ở trong máu, nên có thể dùng bắp cải để đề phòng những bệnh về những bệnh tiểu đường. Và bắp cải nó cũng có thể chống béo phì, tức là bắp cải nó ít sinh ra calorie, tức là năng lượng, lại nó có cái chất axit tartronic, nó có tác dụng là ngăn chặn không cho những cái chất đường nó chuyển hóa thành chất béo mà nó dự trữ trong người chúng ta, thành ra nó rất tốt cho những người mà bị chứng bệnh mập phì. Và trong các bệnh mà thấp khớp như là thống phong hay là bệnh gao hay là đau những dây thần kinh tọa đó, bắp cải nó có tác dụng là giảm đau nhức bằng cách là ép lấy nước uống và cái bã thì đắp vào cái chỗ sưng đau. Và bắp cải nó cũng có chữa được những bệnh như là đường hô hấp, như là viêm phế quản hay là viêm họng hay là kháng tiếng. Bắp cải nó cũng có thể chữa các trường hợp như là chảy máu, đặc biệt là trường hợp hoại huyết và do thiếu vitamin C. Và bắp cải nó cũng có thể làm chúng ta an thần, gây ngủ, chống lo âu, hồi hộp, suy nhược thần kinh. Thành ra nó dùng tốt cho bệnh nhân mà về tâm thần. Tóm lại, để phòng và chữa bệnh nói chung, đặc biệt là để phòng bệnh, thì nên ăn bắp cải hàng ngày, cả dưới cái dạng sống hoặc là nấu chín hay là dùng tái, thưa quý vị. Quý vị vừa nghe qua chúng tôi trình bày về sự lợi ích của cây bắp cải, cũng như là trong mấy đề tài trước chúng tôi có trình bày về sự lợi ích của các loại rau trái thiên nhiên, như là củ cà rốt có nhiều vitamin A tốt cho mắt, hay là tỏi có thể làm giảm cholesterol tốt cho những bệnh về tim mạch. Thành thử mình thấy là cái dinh dưỡng hợp lý, những cái rau trái thiên nhiên nó đóng một vai trò rất quan trọng cho sức khỏe của đời sống. Cũng như chúng tôi thường nói, những cái dược thảo thiên nhiên, trong đó có cái chai số 10 là cái thuốc Marathon, nó có tới 30 loại dược thảo thiên nhiên, nó giúp làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thành thử cũng như ở đây có một bà cái trong cái thời kỳ mãn kinh, mặt nóng bừng bừng, đêm nóng chảy mồ hôi, mệt mỏi, khó chịu, nó rối loạn cái chất estrogen ở trong người đó. Sau đó bà uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏe trở lại. Bà cũng uống thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9. Bà thấy rất là tốt vì nó giúp gan tiết ra mật, làm cho tiêu hóa tốt, không bị đầy hơi, sình bụng. Và trước đây thì bà cũng không tin vào cái thuốc dược thảo thiên nhiên, nhưng nhờ người con rể hiểu biết nhiều và phân biệt những cái thuốc hóa chất và dược thảo thiên nhiên nên bà mới uống. Và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Hôm ấy tôi mua 2 hộp thì tôi về tôi uống nay được 3 tuần thì tự cái bệnh mà tại vì năm nay tôi 60 tuổi rồi thì cứ bị sau trước khi đó uống estrogen á thì nó làm thì hạt, nhưng mà khi mà bỏ cái estrogen thì nó làm cho người hàng ngày nóng lên rồi mặt bừng bừng lung tung. Thì uống cái marathon thì lại cái bệnh nóng lạnh mới bừng bừng cũng hết. Hết luôn. Rồi lại cái viêm gan C đó thì tự nhiên thấy trong người nó mát hẳn, nó khỏe hẳn ấy. Không bụng không còn mấy bữa, tại sao cái bụng rồi ăn rồi sao cái bụng nó làm như nó không tiêu á.
8: Dạ vâng.
7: Uống cái liver này vào thì lại cái bệnh gan cũng tốt nữa. Thành ra khi mà tôi biopsy á thì bác sĩ lại bảo tôi rằng là uống cái sao viêm gan C của bà rất là mild, tức là nhẹ.
8: Vâng.
7: Nhưng mà trong khi là tôi bị cái bệnh viêm gan là cả đến cả 20 năm nay rồi.
8: Vâng.
7: Thế nhưng lâu lâu rồi thì người ta không có biết là C, E, B gì hết ạ.
8: Vâng.
7: Chỉ nói là mình viêm gan thì thôi chứ cũng chả ai biết viêm gan bệnh gì.
8: Tức là coi như bà uống cái
7: marathon buổi trưa.
8: Vâng.
7: Rồi thuốc viêm gan tôi uống tới 2 viên lận. Ngày uống 2 viên cái lúc bụng đói chẳng bác sĩ.
8: Vâng.
7: Cái bệnh viêm gan cái super liver đó.
8: Dạ vâng.
7: Thì tôi uống 2 viên.
8: Dạ.
7: Xong rồi là bây giờ mà đi bác sĩ muốn là người đàn bà mà muốn bổ nữa thì thuốc gì nữa?
8: Vâng, cái đó là đủ ạ. Cái ma tông với
7: cái
8: đó đủ.
7: Thế sao vậy, nghe bác sĩ có cái gì mà cần của người đàn bà để uống thì cho tốt da mấy gì nữa?
8: Không, cái là cái ma tông đó.
7: Cái đó là
8: bà uống lâu dài thì nó sẽ xanh cái da mặt, da dẻ nó hồng hào.
7: Thế
8: giờ bà uống cái ma tông với cái super liver là cái chai số 9, cái ma tông là số 10 đó.
7: Vâng,
8: thì so với hồi xưa với bây giờ thì nó khác nhau sao?
7: Thấy khác hẳn bác sĩ ạ. Hồi trước của tôi sau mà khi bỏ cái estrogen Prempo đó rồi nó làm cho người tôi cứ mệt rồi trong người cứ nóng bừng bừng rồi là mặt mày đỏ rồi đủ thứ hết ạ. Làm cho rất là tôi khó chịu, tôi bực bội, tôi quạo cọ dữ lắm. Con cái tôi bảo mẹ ơi sao mẹ quạo quá, thì tôi bảo trong người mẹ mệt thì mẹ sẽ quạo chứ. Nhưng mà từ cái khi mà uống marathon ấy, thì các cháu cũng phải công nhận là sao tự nhiên trong người mình mát thì mình không quạo nữa. Thế xong rồi lại cái liver đó thì là tôi đáng lẽ là các cháu cũng lo lắm, bảo hay là để uống thuốc đi, chích thuốc theo bác sĩ Mỹ người ta nói là mình chích thuốc uống thuốc gì, nhưng mà bảo chích thuốc uống thuốc đó nó hành ghê lắm. Nó hành cho mình khô mồm khô miệng, rồi có thể là mình lại còn bị mất cái hồng huyết cầu đó bác sĩ. Chích cái thuốc gì đó mà nghe nói một tuần chích một lần đó, mà chích trong vòng một năm á. Đó để nó tới diệt cái vi trùng đó. Thế nhưng mà bác sĩ nghĩ là nếu mà nó diệt vi trùng thì nó cũng hại cho mình dữ lắm chứ. Và trong khi tôi từ hồi nào tôi không có uống cái gì hết ạ. Thế là bây giờ tôi cứ cái liver của bác sĩ với là cái marathon nữa tôi uống. Cứ bảo tôi uống tiếp tục, tôi nói với các con tôi bảo mẹ cứ uống kệ nó. Không có chích thuốc uống thuốc kiểu của bác sĩ Mỹ nói gì hết, mình cứ uống để xem đến như thế nào.
8: Nhưng mà sao bà biết hai cái thứ nào bà uống vậy?
7: Hai thứ
8: tức là cái super liver với cái ma tông.
7: Tôi nghe trên đài đó thì mà lâu rồi tôi không có tin. Tôi không có tin cái chuyện thuốc của các bác sĩ làm thuốc dược thảo, tôi không có tin. Nhưng mà sao tôi có người con rể là người Anh. Nhưng mà nó sang đẻ bên England, nhưng mà tại sao nó lại cứ không bao giờ nó chỉ uống thuốc của Mỹ hết. Mỗi lần nó đau ốm thì nó lại đi bác sĩ ở Chinatown nó bắt mạch nó uống thuốc. Thế tôi mới bảo là tôi mới hỏi tại sao nó không tin, thì nó bảo nó không tin tại vì nó đọc sách nhiều lắm, nó biết nếu mà uống thuốc Mỹ mới gì thì là nó sẽ hại gan, hại bao tử, rồi hại lung tung. Uống cái thuốc mà dược thảo không những nó không hại rồi mà nó chỉ có là làm cho mình khỏe thôi chứ không có gì mà hại hết ạ. Không có cái side effect. Thế tôi mới đưa cho nó xem hai cái chai mà của tôi mua của bác sĩ đó. Marathon đi làm liver đó thì nó bảo ô má mới uống cái này là tốt lắm ạ. Đúng rồi đó, uống cái này là rất là tốt, nó có cái mai gì đó, mai chi sâu gì đó.
8: Mai crystal.
7: Cái đó là rất là mới là cái axiso đó là rất là bổ cho gan,
8: Khỏe
7: mát gan.
8: Thế
7: là tôi cứ tiếp tục nay uống 3 tuần, thì tôi nghĩ là chắc cuối tháng này tôi đi Chicago là chắc tôi lại sẽ gửi đến bác sĩ tôi mua thêm thuốc nữa để đi qua bên kia vì bên kia xa quá. Tôi lại mua thêm, tôi đem qua bên kia tôi uống.
8: Coi như bà uống 3 tuần là bà thấy người bà nó khác.
7: Thấy khác hẳn mà tôi cũng ít quạo cọ nữa chứ hôm trước khi mà bỏ cái estrogen trời ơi thôi nó làm cho người cứ nóng bừng bừng lên, rồi người cứ bực bội trong người, không ăn được, không ngủ được, tối ngủ mồ hôi đổ ra ướt hết cả gáy, cũng giống như là mình như trẻ con vậy, đồ ăn trộm.
9: Vâng.
7: Bây giờ thì hết rồi, ngủ ngon rồi, tối ngủ uống thuốc rồi đi ngủ. Thành ra rất là gọi điện thoại để cảm ơn bác sĩ.
6: Dạ vâng, đó là một lời chia sẻ của một vị khách hàng đã dùng qua chai số 10 Marathon và hiệu nghiệm rất là bất ngờ. Nếu như quý vị nào còn có những thắc mắc về viên dược thảo này hoặc là làm sao để mua cũng như là biết khám bệnh nơi đâu đây, xin quý vị hãy gọi ngay vô số điện thoại 714-775-2026, 775-2026 để cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ Phạm Hoàng Trung quý vị nhé. Làm cuộc hẹn đến gặp bác sĩ Phạm Hoàng Trung để bác sĩ có thể giúp cho quý vị.
8: Tức là uống thuốc ma tông từ đó giờ.
10: Dạ, từ đó giờ là vì nó lọc da.
8: Dạ.
10: À, nước da tôi đỏ hồng hào đẹp lắm.
8: Vậy à?
10: Dạ, tôi tóc nó cũng không có bạc luôn.
8: Vâng.
10: Dạ, tôi mặc dầu tôi có nhuộm chút đỉnh nhưng mà so với cái người mà cái tuổi như tôi thì họ không bằng tôi.
8: Vâng.
10: Và tôi bây giờ vì tôi làm tôi ôm những cái bao ví dụ như nặng mà chừng cỡ mà 50 phao không ăn thua gì hết.
8: Ồ vậy à?
10: Dạ, tôi nó mạnh dữ lắm.
8: Ờ.
10: Vì tôi làm việc rất hăng say nhưng có cái là tôi làm cái nghề mai tôi ngồi hơi nhiều đó.
8: Dạ.
10: Dạ.
8: Rồi. Nhưng mà từ ngày uống ma tông thì ông thấy khác hơn hồi xưa.
10: Dạ, nó khác nhiều lắm bác sĩ.
8: Tức là so với hồi xưa tới bây giờ thì ông thấy nó khác cái sức khỏe sao?
10: Dạ, nó khác cái sức khỏe cái chỗ là mình chịu đựng được cái sự dẻo dai.
8: À vậy.
10: Nghĩa là bác làm không, bác sĩ nói ngay là làm không có thấy mệt á.
8: Vâng.
10: Không phải là tôi nói với bác sĩ mà chính bạn tôi cũng vậy. Bạn tôi nó làm pin up ở hotel đó.
8: Vâng.
10: Mà hồi trước nó ốm dữ lắm.
8: Vâng.
10: Còn bây giờ nó uống marathon thì... À, tôi mới chỉ cho nó uống marathon là nó làm đến mà 2-3 giờ sáng miễn làm cái ca nhì của khi mà có khách á.
8: Vâng.
10: Thì nó phải làm over thì nó làm 2-3 giờ sáng cũng không thấy mệt.
8: Ồ,
10: cho nên chính tôi cũng vậy nữa.
8: Vâng.
10: Cho nên mà nội bạn bè tôi ở đây đôi khi gặp nhau thì nó ngay cái bạn bè HO á mà.
8: Vâng.
10: Gặp nhau thì nó từ sau khi mà tôi nói cái tuổi thiệt tôi ra tụi nó té ngửa hết.
8: Vậy.
10: Nó cứ tưởng tôi là 50 tuổi thôi.
8: Ồ vậy.
10: Dạ, cho nên cái thuốc của bác sĩ nói ngay là những cái chấm đen ở trên cái da đó.
8: Vâng.
10: Mình uống lâu ngày nó phai đi.
8: Ồ vậy.
10: Chính của bà xã tôi vẫn công nhận vì bà đàn bà đôi khi nó thâm thâm á.
8: Vâng.
10: Tôi uống nó phai đi à.
8: Ồ vậy.
10: Dạ, nó có cái marathon của bác sĩ là coi như là nó là số 1 rồi đó.
8: Cảm ơn.
10: Dạ.
6: Và dạ vâng, tiếp theo đây sẽ là một chia sẻ nữa của một người vị khách. À, cái cô này đã bị rụng tóc rất là nặng, mà sau khi đã dùng chai thuốc rụng tóc cũng như là chơi thuốc số 10 Marathon đã có những sự hiệu nghiệm nhất định trong cơ thể cũng như là sức khỏe của cô này. Mời tất cả quý vị khán thính giả cùng lắng nghe.
8: Bà uống cái thuốc bột tóc mà thấy sao, cái thuốc số 11 á?
11: Dạ, số 11
8: á. Vâng, bà uống bà thấy sao ạ?
11: Tại mấy hồi tóc tôi nó rụng dễ sợ lắm, nó rụng. Có hôm có hồi lần tôi có gọi bác sĩ, hỏi bác sĩ đó.
8: Vâng.
11: Tự nhiên nó mọc cái nó mọc như mận ở trên đầu, xong nó ngứa trời, mà nó rụng tóc tôi nhiều lắm mà giờ nó rụng còn đến chút mà.
8: Vâng.
11: Tôi đi xuống cao nguyên tôi hỏi thì hết.
8: Vâng.
11: Nó hẹn 2 tuần sau thì tôi xuống tôi mua đó.
8: Vâng.
11: Tôi uống mới có một chai thôi mà không thấy nó rụng nữa.
8: Vậy
11: dạ.
8: Rồi từ từ
11: là tôi mệt lắm à, tôi mệt.
8: Vậy.
11: Đi làm về nó mệt thở không ra luôn.
8: Vâng.
11: Cái này nó không có ngủ được.
8: Vâng.
11: Mà tôi uống mấy cái 2 chai marathon tôi khỏe lắm.
8: Yeah.
11: Thì bây giờ thấy khỏe như sợ luôn. Thành ra tôi không muốn bỏ 2 thứ đó.
8: Vâng.
11: Một chai mà không còn rụng nữa nghe thương. Mọi lần trời nghẹt buồn tắm luôn.
8: Vậy à?
11: Dạ. Bây giờ uống mấy cái chai thôi. Thì tôi định uống 5 chai mà giờ anh chai thấy có. Mua 3 chai tại có khi hỏi không có đó.
8: Dạ vâng.
11: Thành ra tôi mua lần 3 chai luôn mà giờ uống mấy cái chai nó hết rụng rồi.
8: Ồ, thì tốt quá.
11: Giờ vẫn tiếp tục rồi bác sĩ.
8: Dạ, tiếp tục cho cái nào cái tóc nó mọc ra đó thì
11: dạ.
8: Tốt.
11: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
8: Dạ vâng, dạ.
5: Và vâng, tiếp theo thì có một bà là bị đau chân rất là nhiều để nó đi không được. Và sau đó bà uống cái thuốc phối hợp 3 thứ luôn, tức là bà này bị rất là nặng thì chúng tôi cho cả 3 thứ, tức là số 3, số 8 và số 10. Tức là cái marathon, cái flexodin và cái nolingo. Thì bà uống 3 thứ này đã gần như là hết đau, đi đứng lại được bình thường. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi cho đây.
7: Cố ý là đi làm tình già tội rồi, kiếm là vài ba năm kiếm ít đi làm mướn, kiếm ít tiền để về Việt Nam ở. Vâng. Ai ngờ đau cẳng quá thì tôi ngược cuộc đời tôi tàn rồi, ai ngờ đây giờ tôi uống tôi hết rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
8: Như vậy là coi như là cái hồi đó nó đau cái cỡ nào mà bà lúc là bà uống
7: ông ơi, thưa bác sĩ ơi, mà tôi đau mà tôi nói thật mà tôi đứng tôi rửa mấy cái chén mà tôi rửa đến là tôi nghĩ đến là 4-5 lần tôi mới rửa được chén. Sợ tôi đi làm cho người ta bên Florida tôi đau quá tôi cũng phải về, tôi đi qua bên Cali tôi làm quá tôi cũng về. Tôi về rồi bây giờ tôi về là tôi bớt rồi, bây giờ tôi lại làm việc được rồi. Tôi làm suốt ngày, năm nay tôi gần 60 rồi mà tôi làm dữ lắm.
8: Vâng.
7: Dạ, thưa bác sĩ, là tôi đau ở bên cái chân bên tay phải đấy. Nó đau có khi thì nó đau ở phía trên, nhưng mà nó đau ít. Từ cái bắp chuối tôi trở xuống nó đau. Giê-xu nó đau vô cùng, nó đau không thể tưởng tượng đau mà. Nhiều khi tôi khóc tôi cứ nói với con tôi mà chứ. Con không có biết đâu, mẹ đau giống như là đau đền bà mà đau đau đẻ vậy đấy. Nó đau như vậy đó.
8: Đau dữ vậy.
7: Giê-xu đau vô cùng. Tôi là con người chịu đựng nhất mà tôi chịu không nổi là bác sĩ biết như thế nào đó.
8: Vâng.
7: Đó, mà tôi đau vô cùng mà tôi đau không chịu mà con tôi bị người ta đẩy tôi ngâm nước muối này lung tung mà hai cái bàn chân tôi có cái tật, hai cái bàn chân tôi nó hay bị lạnh đó bác sĩ ạ.
8: Vâng.
7: Hai bàn chân nó bị lạnh đó. Mà nó đau cái chân bên tay phải á, nó đau mà tôi khóp tôi cứ một lần mà tôi đi lên trên mây bay rồi tôi đi mà tôi chất cái vali đi mà tôi cứ khóc mà tôi đi mà tôi cứ khấn lại Chúa lại mẹ cho con đi làm mướn để con kiếm tiền này con nuôi bố con này con cũng già cả rồi con cũng khổ rồi mà tôi cứ khấn tôi cầu nguyện đi mà khóc mà tôi cứ đi trên mây bay mà tôi ngồi trên mây bay cũng đau mà cứ đau ghê lắm.
8: Vâng.
7: Đau mà đau khủng khiếp lắm, đau nghĩa là không có thể diễn tả được mà sao mà tôi uống thì tôi nói thật đấy. Bác sĩ đừng có buồn tôi uống thì tôi cũng uống thử thôi, ai ngờ đâu lần hạt bây giờ coi như 10 phần tôi bớt là 8-9 nè bác sĩ ơi.
8: Ồ vậy thì mừng.
7: Dạ vâng, 8-9 luôn mà thỉnh thẳng là tôi làm ra chín mà có 3-4 ngày trước kia là tôi bị cúm. Thế là tôi mệt, tôi người quá, tôi có nghỉ uống ban ngày. Tôi sợ uống không đều, tôi lại uống tiếp trở lại liền.
8: Vâng.
7: Tôi sợ uống mà lưng chừng như vậy nó không có dứt điểm á.
8: Vâng.
7: Đó, mà nó đau lắm, đau từ cái bắp chuối mà nó đau xuống. Đau.
8: Vâng.
7: Mà nó đau ghê lắm cơ.
8: Vâng.
7: Nó đau mà chưa từ nhỏ đến bé, chưa bao giờ mà đau là như vậy. Cách đây cỡ khoảng 2 năm là tôi có đau một lần. Thế là tôi uống được thuốc, thế nó bớt. Bớt bây giờ là đau lại là uống thuốc bắc không bớt nữa.
8: Vâng.
7: Mà bây giờ lại uống cái này này bớt.
8: Coi như số 3, số 8, số 10 đó.
7: Dạ số 3, số 8. Dạ số 3, số 8, số 10 đó.
8: Vâng.
7: Số 8 là có cái bàn tay á, số 3, số 10 đó. Là bớt. Tôi uống như vậy là bớt á. Dạ như vậy đó.
8: 80% mà.
7: 80%. Coi như mấy bữa trước là tôi còn đi tập thể dục, người ta nói rằng là mình là không có hoạt động là coi như là người chết. Tôi đi không được bác sĩ. Tôi là con người còn chuyên thể dục lắm rồi, thì nói sự thật tôi sợ mình quá mà tôi tập thể dục như thế. Thế mà tôi đi ra một cái đi 2-3 bước là tôi ngưng. Tôi đi 2-3 bước tôi ngưng, tôi phải ngồi xòa dưới đất luôn á.
8: Vâng.
7: Để tôi cố đi. Nhưng mà bây giờ tôi uống xong của bác sĩ rồi, bây giờ nghĩa là tôi đi miệt mài. Đi bao nhiêu được một ngày mà tôi đi bộ 1 tiếng hồ mà.
8: Vâng.
7: Không có xa mấy bữa đó, tôi đi 1-2 bước là tôi ngưng. 1-2 bước là tôi ngưng. Mà bây giờ là tôi đi, tôi bây giờ cứ thả sức mà đi bao nhiêu được hết á. Tôi làm việc suốt ngày ha.
8: Vâng.
7: Đó, dạ vậy đó mà sao mà nó hay dữ vậy không biết. Làm sao mà tôi vớ được mà tôi hay dữ vậy không biết. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
8: Dạ vâng.
6: Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là những lời chia sẻ của rất rất nhiều những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung dùng những chai thuốc rất là đặc biệt khác nhau, từ chai rụng tóc cho đến chai thuốc số 9 Super Liver, cũng như là chai thuốc số 3 Flaxodin về xương, và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay xin được phép giới thiệu với tất cả quý bà con cô bác, đó là chai thuốc số 10 Marathon, hợp chất của rất nhiều những chất dinh dưỡng từ thiên nhiên, như là tỏi, như là bắp cải. Và công dụng của bắp cải thì quý vị cũng đã nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung trình bày trước đó rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngày hôm nay đã lên đến phòng thu âm của đài radio chia sẻ những kinh nghiệm rất là đặc biệt mà Tài nghĩ rằng ít ai biết về bắp cải, và trong đó có Phúc Tài nữa. Phúc Tài cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng cho chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây phải nói lời tạm biệt rồi. Đến đây thì Phúc Tài xin mời bác sĩ gửi lời chào thân thương tạm biệt đến tất cả những quý thính giả đang nghe đài ạ.
9: Vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái chai thuốc bổ sâm nhung, cái là cái chai số 10, giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Và những người mà bị đau nhức mà nhiều thì chúng tôi cho uống thêm phối hợp chai số 3 và chai số 8 nữa. Và kết quả như quý vị thấy rất là tốt. Và trước đó là phần trình bày của tôi về lợi ích của cây bắp cải.
6: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tại xin chúc cho bác sĩ có sức khỏe thật là tốt.
12: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phamhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phamhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
13: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
14: Tôi yêu tiếng nước tôi.
15: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
16: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ ba ngày 5 tháng 5. Một số người Iran lo sợ chế độ đã mạnh hơn và sẵn sàng báo thù. Họ vẫn còn đó, không thể né tránh sự thật đơn giản này. Dù người dân đi bộ trên đường, lái xe ngoài phố, hay bật tivi lên, những gương mặt của các lãnh đạo bị ám sát và những nhà cầm quyền mới vẫn tràn ngập khắp không gian công cộng. Những cuộc biểu tình nở rồi tàn, một cuộc chiến, rồi một thỏa thuận ngừng bắn. Nhưng chế độ Cộng hòa Hồi giáo vẫn tồn tại. Thực tế, theo những người Iran mà BBC phỏng vấn ngay trong nước, chế độ này không hề suy yếu mà còn bám rễ sâu hơn. Và chế độ đang mang tâm thế sẵn sàng trả thù. Sana và Dayako không phải tên thật là một cặp đôi trẻ sống ở thủ đô Tehran. Họ thuộc tầng lớp trung lưu, có học thức, là kiểu người mong muốn chấm dứt sự cai trị hà khắc của tôn giáo. Khi kể lại câu chuyện của họ, nhiều chi tiết về tính cách và đời sống buộc phải lược bỏ. Lý do là vì những thông tin này có thể bị chính quyền sử dụng để lần ra những người dám nói thẳng với truyền thông nước ngoài. Các phóng viên hỗ trợ BBC tại Iran đã gặp Sana và Dayako gần một công viên, nơi các gia đình đưa con đi dạo, tận hưởng khoảng thời gian ngừng bắn. Dayako vẫn muốn tin rằng cuộc sống sẽ tốt hơn. Mọi thứ sẽ thay đổi, anh nói. Và đã thay đổi rồi. Sana bật cười khi nghe vậy. Thay đổi ư? Cô đáp. Đất nước đã rơi vào tay vệ binh cách mạng. Mọi thứ rối loạn cả. Sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, cảm xúc của Sana cũng thay đổi. Ban đầu, tôi không muốn chiến tranh xảy ra. Nhưng giữa cuộc chiến, miễn là họ nhắm vào những nhân vật chủ chốt, tôi thực sự vui mừng trước cái chết của từng người trong số đó. Thế nhưng khi chiến tranh kéo dài, Sana nhận ra giống như Nhà Trắng thời ông Trump rằng việc mất đi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và nhiều nhân vật cấp cao khác không hề tạo ra một chế độ mới dễ thỏa hiệp hơn. quá nhiều người của họ vẫn còn đó. Những gì tôi tưởng tượng đã không thành, mọi thứ tệ hơn, và chúng tôi vẫn phải sống dưới Cộng hòa Hồi giáo. Tôi đau đớn vì họ đã thắng trong cuộc chiến này. Không thể xác định quy mô ủng hộ chế độ trong xã hội Iran. Những màn thể hiện công khai tình đoàn kết do phe ủng hộ tổ chức diễn ra thường xuyên. Trong khi các cuộc biểu tình phản đối lại bị cấm. Nguồn tin đáng tin cậy của chúng tôi tại Iran đã